0: Розберімо по кісточках за мить. Та якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на BaseByMono за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
1: Ошатна українська.
0: Загальне правило таке. Чоловічі прізвища відмінюються усі, а жіночі – всі, крім тих, які закінчуються на приголосний, наприклад, Кушнір, Одарчук, та на О – Снітко, Костенко, Пашко, Самойленко.
2: Запам'ятаємо.
0: З Ліною Костенко, але з Іваном Костенком.
2: А не Іваном Костенко. Ні-ні-ні.
0: Для Марії Сеник, але для Василя Сеника.
2: А не Василя Сеник.
0: Завдяки Людмилі Симоненко, але завдяки Василю Симоненкові або Василеві Симоненко.
2: Не Василеві Симоненко.
0: Всупереч Катерині Балій, але всупереч Михайлові Балію або Михайлу Балієві.
2: Не Михайлу Балій.
0: На Ніні Байко, але на Андрієві Байку або Андрію Байкові. Не Андрію Байко. Тощо. Також кажемо, наприклад, при Петрові Порошенку або при Петрі Порошенкові.
2: Аж ніяк не при Петрові Порошенко.
0: Прийняти Івана Кушніра, але Олену Кушнір. Перевести Семена Снітка, але Світлану Снітко. Так само і з чоловічими прізвищами. Адаменко, Кравченко, Мусієнко, Олексієнко, Петриненко тощо. Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються. Можете перевірити в стандарті державної мови український правопис, чинному з 28 березня 2026 року. Підкажу, це параграф 142-й, відмінювання прізвищ, на сторінці 141-й. Варто зауважити, що склад українських прізвищ строкатий. Похідні від іменників, наприклад, Кравець, Сокіл, Гуща. Похідні від прикметників, Поважний, Потужний, Сірий. Звуконаслідувальні, Кіпкало, Сокотун. Складні різного типу творення. Не пий пиво, тягни бок, пані, будь ласка. Запозичені, тюркське туга, болгарське Христов. За особливостями відмінювання прізвища поділяють на прикметникові й іменникові.
2: Які це прізвища утворені від коротких форм прикметників і дієприкметників?
0: Йдеться про чоловічі та жіночі на приголосний. Без ознак прикметників і дієприкметників схожі на іменники. Буй, глух, молот, бажан, жадан, рубан, продан.
2: Як їх відмінювати?
1: Ошатна українська на Громадському радіо.
0: Ці прізвища втратили ознаки прикметників і дієприкметників, тому відмінюйте їх як іменники твердої, м'якої, мішаної груп другої відміни. Наприклад, глух, глуха, глухові або глуху, глухом, приглухові, глуху, у кличному відмінку глуху або ж глух. Жадан, жадана, жаданові або жадану, жаданом, при жаданові або ж жадані, у кличному відмінку жадане або жадан. Рубан, рубана, рубанові або рубану, рубаном, при рубанові або рубані, у кличному відмінку рубане або ж рубан. Жіночі прізвища цього типу не відмінюються, тобто глухові Степану, але глух Галині, холоду Івану, але холод Василині, жадана Віктора, але жадан Марії. Чоловічі прізвища із суфіксами «ин», «ишин» відмінюємо як іменники другої відміни твердої групи, що я маю на увазі. Русин – русина, русинові або ж русину. Хомин – хомина, хоминові або хомину. Іванишин – іванишина, іванишинові або ж іванишину. Але прізвища прикметникового походження на «ишин» зберігають закінчення прикметника – у формі орудного відмінка «однини» та у формах множини, крім називного і кличного відмінків. Послухайте, будь ласка. Іванишиним, Романишиним, Романишиних, Романишиним, Романишиними, Іванишиних, Іванишиним, Іванишиними. Жіночі ж прізвища із суфіксом «ишин» або «ишина» відмінюємо як прикметники жіночого роду. Тобто «Іванишина», «Іванишиної», «Іванишиній», «Іванишину», «Іванишиною», «на Іванишиній», «Іванишина». Прізвища прикметникового типу на «ей», «ій» відмінюємо як відповідні прикметники чоловічого та жіночого роду твердої чи м'якої групи. Авдіївський, Авдіївського, Авдіївському, Авдіївського, Авдіївським, на Авдіївському. Кобилянська, Кобилянської, Кобилянський, Кобилянську, Кобилянською, на Кобилянський. Чоловічі прізвища на Еф, Єв, Ів, Їв, Ін, Ін, Їн, Ішин, Їшин, тобто Лесів, Стасів, Яцьків, Зеров, Домчин, Ільїн, Пономарів, Ковалів, Прокопів, Гнатів, Яремчишин, Грицишин – це прізвища у формі присвійних прикметників. Чоловічі прізвища прикметникового типу на ов, ев, єв, ів, їв, ін, ін, їн відмінюємо за такими зразками. Павлов, а в родовому відмінку Павлова, у давальному – Павлову, у знахідному – Павлова, в родному – Павловим, у місцевому – Павлові або Павлову, і в кличному – Павлове. Ковалів, у родовому – Ковалева або Коваліва, у давальному – Ковалеву або Коваліву, у знахідному – Ковалева або Коваліва, в родному – Ковалевим або Ковалівим, у місцевому – Ковалеві, Ковалеву або ж Коваліві, Коваліву, у кличному – Ковалеве або Коваліве. Прокопів, у родовому – Прокопова або Прокопіва, у давальному – Прокопову або Прокопіву, у знахідному – Прокопова або Прокопіва, в родному – Прокоповим або Прокопівим, у місцевому – на Прокопові або Прокопову або ж Прокопіві, Прокопіві або Прокопіву, у кличному – Прокопове або Прокопіве. Кирчів, у родовому Кирчева або Кирчева, у давальному Кирчеву або Кирчіву, знахідний Кирчева або Кирчіва, в родному Кирчевим або Кирчевім, у місцевому на Кирчеві або Кирчеву або на Кирчеві або Кирчеву, у кличному Кирчеве або Кирчеве. Тобто треба додержувати чергування «і», «з», «о» та «е» у прізвищах на «ів», а в родному відмінку вживати закінчення «ім». Ковалів – Ковалева, Ковалевим, Прокопів – Прокопова, Прокоповим, Пономарів – Пономарева, Пономаревим.
1: Подкаст про українську мову.
0: Отже, як чергувати голосні в прізвищах на «ів»? У закритому складі пишіть «і» у відкритому «о» або «е». Закритий склад закінчується на приголосний, а відкритий – на голосний. Наприклад, «ле-сів» – «ле-се-ва», «ми-хай-лів» – «ми-хай-ло-ва». Як бачимо, стандарт державної мови «Український правопис» допускає варіант без чергування у прізвищах цього типу – Ковалєва, Прокопєва, Кирчева, Михайлєва тощо. Тобто пишемо саме «і», а не «о» або «е». Однак, як зауважував професор Олександр Пономарів, такі форми мають розмовний характер. Приклад від Олександра Пономарева. Цитую. Був такий український письменник Василь Королів, а його дружина – теж українська письменниця і археолог Наталгена Королева.
2: Зверніть увагу!
0: Ковалів і Ковальов, Пономарів і Пономарьов – це різні прізвища. Чоловічі прізвища прикметникового типу в місцевому відмінку можуть мати паралельні закінчення, що я маю на увазі. При Сосницькому і при Сосницьким у діловому мовленні нормативним є закінчення «ому». Наприклад, при Сосницькому.
1: Ошатна українська.
0: До іменникових належать прізвища, утворені від імен і загальних назв. Наприклад, заєць, лисиця, куліш, пиріг, доля.
2: За допомогою суфіксів.
0: Ступак, подоляк, щербань або щербань, грабар, деркач, гулікевич, даниленко, рудич, сніжко, линник, костюк, свистун, братусь, ковальчук.
2: За допомогою префіксів.
0: Не, за, без, ви, по, пере, не баба, задніпровець, безпалько, видубець, подорожній, перевертень.
2: Від певної граматичної форми слів.
0: Давида, Свирида, тобто це родовий відмінок від імен Давид, Свирид.
2: Внаслідок опущення частини слова.
0: Рюма, тобто від рюмати, руть, від слова рудий. Складанням основ різних частин мови. Послухайте, будь ласка. Паливода, стодоля, саморозум. Їх слід писати разом. Українські та інші слов'янські прізвища, які мають закінчення іменників першої відміни, відмінюємо як відповідні загальні назви першої відміни. А прізвища із закінченнями іменників другої відміни відмінюємо за зразками відмінювання відповідних загальних назв другої відміни. Розберімо ці приклади.
1: Подкаст про українську мову.
0: Гмиря у родовому відмінку для гмирі, у давальному гмирі, у знахідному гмирю, в орудному гмирею і в місцевому на гмирі. Майборода у родовому майбороди, у давальному майбороді, у знахідному майбороду, в орудному майбородою, у місцевому на майбороді. Мамалига, мамалиги, мамализі, мамалигу, мамалигою, на мамализі. Пані, будь ласка. У родовому пані, будь ласки. У давальному пані, будь ласці. У знахідному пані, будь ласку. В орудному пані, будь ласкою. І в місцевому на пані, будь ласці. Бусел. У родовому для бусла. У давальному буслові або буслу. У знахідному бусла. В орудному бусло. У місцевому на буслові або буслі. Гнатюк. У родовому – для Гнатюка, у давальному – Гнатюкові або Гнатюку, у знахідному – Гнатюка, в орудному – Гнатюком, у місцевому – на Гнатюкові або Гнатюку. Прізвище – Журавель. У родовому – для Журавля, у давальному – Журавлеві або Журавлю, у знахідному – Журавля, в орудному – Журавлем, у місцевому – о, тут аж у нас три варіанти – на Журавлеві, Журавлі і Журавлю. Прізвище «Заєць» у родовому – для «Зайця», у давальному – «Зайцеві» або «Зайцю», у знахідному – «Зайця», в орудному – «Зайцем», у місцевому – «На Зайцеві» або «Зайці» чи «Зайцю». Прізвище «Іваньо» у родовому, наприклад, для «Іваня», у давальному – «Іваневі» або «Іваньові» або «Іваню», у знахідному – «Іваня», в орудному – Іванем, у місцевому – на Іваневі, Іваньові або Іваню. Кривоніс – у родовому, наприклад, для кривоноса, у давальному – кривоносові або кривоносу, у знахідному – кривоноса, в орудному – кривоносом, у місцевому – на кривоносові або на кривоносі. Прізвище «Лебідь» у родовому для «Лебедя», у давальному «Лебедеві» або «Лебедю», у знахідному «Лебедя» або «Лебедя», в орудному «Лебедем», у місцевому відмінку «На Лебедеві», «На Лебеді» або «На Лебедю». Моток у родовому для «Мотка», у давальному «Моткові» або «Мотку», у знахідному «Мотка», в орудному «Мотком», у місцевому – на «моткові» або «мотку». Прізвище «свекор» у родовому – для «свекра», у давальному – «свекрові» або «свекру», у знахідному – «свекра», в орудному – «свекром», у місцевому відмінку – на «свекрові» або «свекрі». Прізвище «снігир» у родовому – для «снігиря», зверніть увагу закінчення «я», у давальному – «снігиреві» або «снігирю», у знахідному «снігиря», в орудному «снігирем», у місцевому «на снігиреві» або «снігирі» або «снігирю».
2: А як провідміняти прізвище «снігур»?
0: У родовому «для снігура», а тут уже закінчення «а», у давальному «снігурові» або «снігуру», у знахідному «снігура», в орудному «снігуром», у місцевому відмінку «на снігурові» або «снігурі». і прізвище Соловей. У родовому для Солов'я, у давальному – Солов'єві або Солов'ю, у знахідному – Солов'я. В уродному – Солов'єм, у місцевому – на Солов'єві або Солов'ї або Солов'ю. Усі чоловічі прізвища другої відміни в родовому відмінку мають закінчення «а». «Я», на відміну від деяких співвідносних загальних назв, або простішою мовою, на відміну від співзвучних із прізвищами загальних назв, які в родовому відмінку мають закінчення «у», «ю», прізвища в родовому відмінку мають закінчення «а» або «я». Наприклад, «куліш» – «куліша». Але якщо йдеться про густий суп, звичайно, з пшона – «куліш», то у родовому відмінку – «кулешу». Прізвище – «мороз» – «мороза». Але якщо йдеться про холод, коли температура повітря спадає нижче нуля, тобто «мороз», у родовому відмінку – «морозу». Прізвище – «коровай» – у родовому – «коровая». Але якщо йдеться про великий, круглий, пухкий хліб із прикрасами з тіста – коровай, то у родовому відмінку – короваю. Прізвище «рись» – у родовому – рися. Але якщо йдеться про хижого ссавця – рись, то у родовому відмінку – рисі. Прізвище «чорнотінь» – у родовому – чорнотіня. Але якщо йдеться про темний відбиток – тінь, то у родовому відмінку – тіні. Так само і з прізвищами у родовому відмінку – вітра, буряка, борща, сніга, меда.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
0: У чоловічих і жіночих прізвищах на «а» або «я» в давальному і місцевому відмінках чергуються приголосні «г», «к», «х» із приголосними «з», «ц», «с». Наприклад, «вервега» – «вервезі», «заволока» – «заволоці», «муха» – «мусі». Прізвища типу «зубиня», «гайдученя», «каченя», які походять від загальних іменників четвертої відміни, втратили у непрямих відмінках суфікс «ат» або «яд» і відмінюються так само, як решта прізвищ на «ая» за типом першої відміни. Наприклад, Андрій – каченя, Андрія – качені, Андрієві або Андрію – качені, Андрія – каченю, Андрієм – каченею, при Андрієві – качені. У деяких прізвищах іменникового типу голосний «і» у закритому складі чергується з «о» у відкритому. Чорновів – чорновола, сивокінь – сивоконя, сивоконеві або сивоконю. Є випадки, коли голосні «о», «е» при відмінюванні прізвищ випадають. Тобто лисинок – лисинка, придніпровець – придніпровця, бурячок – бурячка, горобець – горобця. Складні прізвища у формі одного слова відмінюємо за відповідними типами відмін іменників чи прикметників. Підкуй муха, підкуй мухи, підкуй мусі, перекоти поле, перекоти поля, перекоти полю, білоцерківський, білоцерківського, білоцерківському. У прізвищах жнець, швець при відмінюванні голосний «е» залишається незмінним. Зверніть увагу. Жнець. Для жниця, жнецеві або жницю, у знахідному жниця, в орудному жнецем, у місцевому на жнецеві або жниці або жницю. Тепер щодо прізвища швець. У родовому для швеця, у давальному швецеві або швецю, у знахідному швеця, в орудному швецем, у місцевому на швецеві або швеці або ж швецю. А тепер порівняємо із загальними поняттями жнець, женця, швець, шевця. Спрощення приголосних не відбувається і в прізвищі чернець. У родовому – для чернеця, у давальному – чернецеві або чернецю, у знахідному – чернеця, в урудному – чернецем, у місцевому – на чернецеві, чернеці або чернецю. Не плутаймо із загальною назвою чернець, тобто монах, адже в родовому відмінку матимемо ченця. Прізвища, які закінчуються на «р», належать до трьох груп. Твердої – відмінюються усі прізвища на «р», окрім тих, які мають суфікс «ар» або «яр», тобто «сокур» – «сокура», «снігур» – «снігура». М'якої – належать прізвища із суфіксом «ар», тобто «бондар» – «бондаря», «кобзар» – «кобзаря». І мішаної – прізвища із суфіксом «яр» – «діхтяр» – «діхтяря». Традиційно прізвища Гайдар і Гончар відмінюються як іменники твердої, а не мішаної групи. Гайдара, Гончара порівняємо із загальним іменником Гончар у значенні майстра, який виготовляє посуд та інші вироби з глини. Тож у родовому відмінку матимемо Гончаря. Пишіть разом українські прізвища, які складаються з дієслова в наказовій формі та іменника. Наприклад, «Горицвіт», «Непий вода», «Убий вовк», які виникли на основі словосполучень, до складу яких входять як повнозначні, так і службові слова. «Добрий вечір», «Не туди хата», «Пані, будь ласка», і які утворені з прикметника та іменника за допомогою сполучного звука. «Довгопол», «Кривоніс», «Скороход». У низці випадків артиклі та прийменники, які входять до складу прізвищ, пишемо разом, бо в такій формі їх засвоїла українська мова. Наприклад, Декандоль, Деліль, Дерібас, Лагарб, Ламетрі, Лафонтен, Лесаж.
1: Подкаст про українську мову.
0: У відмінкових формах чеських, словацьких і польських прізвищ на «ек» суфіксальний «е» зберігаємо. Що я маю на увазі? Гашек, гашека, гашекові, локетек, локетека, локетекові. Так само зберігаємо «е» при відмінюванні прізвищ із кінцевим «р», «л» або «ол». Наприклад, Петер Петера, Павел Павела. Але в іменах він випадає. Петер Петра, Павел або Павол Павла. У відмінкових формах прізвищ слов'янського походження на «ець» суфіксальний «е» випадає. Каролець – Карольця, Карольцеві. Малець – Мальця, Мальцеві. Моравець – Моравця, Моравцеві. Оравець – Оравця, Оравцеві. Складені чоловічі та жіночі прізвища, які становлять поєднання двох самостійних прізвищ, відмінюйте за правилами відмінювання кожної складової частини. Наприклад, Іван Ткаченко-Задніпровський. У родовому – Івана Ткаченка-Задніпровського. У давальному – Івану Ткаченкові-Задніпровському.
2: А як бути із жіночим прізвищем?
0: Наприклад, Оксана Ткаченко-Задніпровська. У родовому – Оксани Ткаченко-Задніпровської. Тобто Ткаченко не відмінюємо. У давальному – Оксані Ткаченко-Задніпровський. Тощо. У складних прізвищах, компоненти яких пишемо з дефісом, відмінюємо за відповідними типами відмін іменників чи прикметників обидва змінювані компоненти. Тобто квітка основ'яненко – квітки основ'яненка, квітці основ'яненкові або квітці основ'яненку. Не чуй Левицький. В родовому відмінку не чуя Левицького. У давальному не чуєві Левицькому або не чую Левицькому. Але щодо прізвища Кос-Анатольський, у родовому – Кос-Анатольського. Компонент «кос» не відмінюємо. У давальному – Кос-Анатольському. Щодо прізвища Драйхмара, то у родовому відмінку – Драйхмари, у давальному – Драйхмарі. Адже коли перша частина складеного чоловічого прізвища є короткою і становить не самостійне прізвище, а прикладку до другого компонента, то відмінювати треба лише другу частину прізвища. Як і у прізвищах Майдніпрович, у давальному Майдніпровичу. Щодо прізвища Яркравченко, у давальному Яркравченку. А щодо прізвища Гай Подоляк, у давальному Гай Подоляку. Тощо.
1: Ошатна українська.
0: До речі, окремо пишемо прізвиська і псевдоніми, українські та перекладені іншомовні, які складаються з імені та означення. Наприклад, Єлена – прекрасна, Іван – волове око. Пишемо окремо. Річард – левове серце. Окремо. Слуга з Добромиля – Степан – тигрова смерть. Окремо. До цього переліку належать і власні назви американських індіанців, як-от «Маленький вовк», «Тупий ніж» та інші. Окремо пишемо псевдоніми, побудовані як поєднання імені та прізвища. Джек Лондон, Жорж Санд, Леся Українка, Марко Вовчок або Марко Вовчок, Панас Мирний. Окремо пишемо й повні давньоримські особові назви, у яких перше слово позначає особове ім'я, а друге – родове ім'я – Третє прізвище. Що я маю на увазі? Гай, Юлій, Цезар. Марк, Порцій, Катон. Окремо писатимемо артиклі, прийменники та інші службові слова, як от ван, да, де, дер, ді, дю, ет, ель, ла, ле, фон та інші в іншомовних, особових, власних назвах. Людвіг ван Бетховен, да Вінчі, де ла Куева, ді Вітторіо, Дюгар, Нур-ет-Дін, Ле Шапельє, фон Дергольц. Але скорочені компоненти прізвищ та імен із частками «ди» та «о» пишемо з апострофом «Даламбер», «Дарк», «Дартаньян», «Добіньє», «О'Кейсі», «О'Конор», але «о» Генрі,
2: «о» крапка Генрі, все з великої літери,
0: напишемо не з апострофом, а окремо, бо це псевдонім письменника. Компоненти «мак», «сан», «сен», які передують прізвищам і водночас становлять їхню невід'ємну частину, пишемо з дефісом і з великої літери. «Мак», «дефіс», «клюр», «мак», «клюр», «мак», «магон» з дефісом і з великої літери. «Сан Мартін» з дефісом. «Сен Сімон» теж з дефісом. Але разом напишемо «Маккартні» і «Маккінлі» як у мові джерелі. Пишемо окремо і слово «дон».
2: А що таке це слово «дон»?
0: Тобто «пан» перед особовим ім'ям як форму ввічливого звертання. Дон Базіліо, Дон Педро, Дон Хосе. У власних назвах відомих літературних героїв це слово пишемо з великої букви. Дон Жуан, Дон Кіхот. Але у загальному значенні слово «дон Жуан» пишемо разом із малої букви. Окремо також слід писати складники китайських, корейських, в'єтнамських, м'янмських, індонезійських особових назв. Ван Мен, Пак Чі Вон, Хо Ші Мін, Нгуен Конг Хуан, У Ну Мунг. До слова у складених китайських, корейських, в'єтнамських, м'янмських, індонезійських особових назвах відмінюємо лише останню частину, яка закінчується на приголосний. Наприклад, пан Гімун, але пан Гімуна. Хо Ші Мін, Хо Ші Міна, Ден Сяопін, Ден Сяопіна. Але Го Можо, Чан Кайші та інші незмінювані. У дво- і багатокомпонентних особових іменах і прізвищах відмінюємо всі складники, крім тих, які є невідмінюваними. Жана Жака й пишемо через дефіс, Марі Сесілі через дефіс, Марії Антуанетти через дефіс, Карла Густава, Еміля Маннергейма, Клода Жозефа Руже де Ліля, Хуана Карлоса Альфонсо, Віктора Марії де Бурбона. Отже, з дефісом пишемо складні особові імена: Василь Костянтин, Жан-Жак, Зиновій Богдан, Марія Антуанетта, Фрідріх Вільгельм. Складні прізвища: Альтаміра і Кривеа, Антоненко Давидович, Білецький, Носенко, Гулак Артемовський, Жоліо Кюрі, Квітка Основ'яненко, Нечуй Левицький, Сент-Бев, Смаль Стоцький. Імена з кваліфікаційними прикладками: Іван Царенко, Кирик Мужичок. Але якщо прикладка розгорнута, то між нею та іменем ставимо тире. Іван – мужичий син. Рідше кому. Іван, кома, селянський син. З дефісом напишемо арабські, перські, тюркські імена з компонентами, які вказують на родинні стосунки, соціальне становище тощо. Наприклад, Гасан Огли, Кемаль Паша, Мамет Заде, Мехмед Бей, Мірза Хан, Фікрет Кизи, але Чингіс Хан разом. До того ж, відмінюємо всі складники, крім тих, які є невідмінюваними, наприклад, з Ахмедом, Гасаном, Огли, у Мамеда Заде, до Мехмеда Бея з Кемалем Пашею, у Мірзи Хана. Але прізвища, до складу яких входять ці компоненти, пишемо разом. Багір Заде, Керогли, Турсун Заде. Арабське Ібн з великої літери Ібн пишемо окремо. Ібн Русте, Ібн Сіна, Ібн Федлан. З дефісом пишемо вірменські прізвища з початковим компонентом «тер» із великої літери. «Тер Казарян», «тер Ованесян», «тер Петросян». Не відмінюємо особові імена в складі жіночої форми азербайджанських імен по батькові з компонентом «кизи». Наприклад, до Зульфії – Мурат Кизи, з Фатімою – Гасан Кизи та інші.
1: Ошатна українська.
0: А як грамотно покликати – Ігорю чи Ігоре? Олегу чи Олеже? На сторінці 145 чинного правопису йдеться про дві форми. Тобто і Олеже, і Олегу. Натомість ім'я Ігор належить до іменників м'якої групи з історично м'яким «р». Тому у кличному відмінку тільки Ігорів. У родовому Ігоря закінчення на «я», а не «а», тобто не Ігора, як і Лазаря. Закінчення на «я», не «а». А по батькові, що дуже важливо, зверніть увагу і запам'ятайте, будь ласка. Тільки Ігорьович, не Ігорович, не через «о», а Ігорьович, як і Лазарьович, а не Лазарович.
1: Подкаст про українську мову.
0: Зберігайте, щоб не загубити, і діліться з тими, хто досі помилково пише та каже. Наприклад, для Тараса Петрененко. О, ні, це помилкова форма. Чи для Петра Порошенко? З вами була Світлана Біла та наша з вами грамотна, ошатна українська. Почуємося, дорогі.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
0: Як правильно? Підкаст чи подкаст? Думки співпадають чи збігаються? А факти співставляють чи зіставляють? Випадки зустрічаються чи трапляються? Слушні запитання вимагають слушних відповідей, щоб наше мовлення квітнуло. Тож мерщій гортайте сайт громадського радіо та вмикайте подкаст «Ошатна українська». З її авторкою Світланою Білою, тобто зі мною, у розділі «Подкасти», де на вас жде текстова, так, з наголошеним останнім складом текстова версія кожного випуску «Ошатної української» для читання запоєм. Сідайте зручно, бажано не біля вікна, щоб крижі не продуло. І слухайте.
2: Як і у зручний для вас час на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud.
0: Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо
2: на BaseByMono
0: за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
1: Ошатна українська.
0: То як ж правильно? Підкаст чи подкаст? Якщо помилково вдатися до аналогій зі словами «підвид», «підтекст», «підказка» чи інших слів із префіксом «під», саме другий варіант «підкаст» може видатися правильним.
2: Але в слові «подкаст» немає префікса.
0: Воно походить від англійського «podcast», утвореного поєднанням брендоніма iPod, назви портативного програвача музики iPod, тобто складника pod, охопно зусиченим варіантом слова broadcast, тобто це трансляція, мовлення, де cast невідомого походження, ймовірно, від давньоскандинавського каста. А отже, і змінювати о на і не потрібно. Правильно писати подкаст, тобто через «о». Також підозрюю, що «підкаст» почали вживати у мовленні, бо росіяни кажуть «подкаст». Тож, щоб було не так, як в російській мові, чи не так, як у росіян, Боже збав. Українці й змінили «о» на «і», щоб не було подібного звучання. Але ми вже з вами з'ясували і обґрунтували, чому слід казати «подкаст», і російського сліду тут аж ніяк немає. Побіжно, як писав мовознавець Олександр Пономарів, є чимала категорія мовців, які вважають, що досить будь-яке російське слово вимовити з українською фонетикою, і воно автоматично увійде до нашої мови. Уже багато років побутують покручі співпадати і співставляти, не маючи жодних перспектив набути прав громадянства в українській літературній мові, бо для цих понять існують давні українські слова збігатися і зіставляти, що обросли гніздами похідних. Збіг, збіжний, збіжність, розбіжності. Зіставлення, зіставний, зіставність. Наприклад, кажемо: «Ой, який збіг! Такий збіг! Або ж якийсь катастрофічний збіг обставин!» Чи навпаки, щасливий збіг обставин, а не співпадіння чи співпадання. І тут я також пристаю на думку, яку висловив Олександр Пономарів. Тож, перш ніж запозичати щось у сусідів, варто добре пошукати в скарбниці рідної мови. Також можемо побудувати такі речення. Хочу збагнути секрет цього збігу. Неймовірно, щоб отакий збіг обставин повторився. Химерний збіг не від мене залежних обставин. У газеті читаємо: феноменальний збіг дати і часу відбудеться о 12 годині 34 хвилини 5 червня 2078 року. Тоді вибудується послідовність цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: Подкаст про українську мову.
0: Михайло Стельмах писав, що цей несподіваний збіг сприймається як якесь радісне чаклування. Отже, події, явища, обставини, погляди можуть збігатися, тобто відбуватися одночасно, бути однаковими за часом чи виявлятися однаковими з чим-небудь, бути схожими на щось. Також у випадках словотворення та словозміни в українській мові часто виникає збіг кількох приголосних звуків, що утруднює їхню вимову. Запам'ятаймо, що думки збігаються, а не співпадають. Хоча інколи ми можемо мати розбіжності в поглядах. І програма виявлення плагіату, як правило, допомагає знайти від 10 до 20 збігів при порівнянні творів різних авторів. А чи знали ви, що збіг – це ще й поступове потоншення стовбура дерева або гілки від основи до вершини? Сум-20 фіксує такий приклад. Вади у формі стовбура зумовлені особливостями його формування в період росту дерева. Збіг, напливи, кривизна. Варто запам'ятати, що вчення, факти, враження, події, собівартість зіставляють, а не співставляють. Інформацію порівнюють, бо зіставляти, згідно із тлумачним 20-томним словником, означає, порівнюючи когось, щось із ким, чим-небудь, співвідносити між собою для одержання певного висновку. А також означає ставити поряд. Наприклад, щоразу перед виставою хлопці зіставляли стільці уздовж стіни. Вози, до речі, теж зіставляють. А зіставляючи протилежні явища, людина доходить правди, істини. Висновуємо, що дієслова «співпадати» і «співставляти» – це непотрібні кальки російських лексем
2: «совпадать» і «сопоставлять».
0: А що таке калька? Пригадаєте? Це буквальний переклад, у нашому випадку, з російської мови. Тож, повторюся, замість «співпадати» слід казати «збігатися», а замість «співставляти» – зіставляти.
1: Ошатна українська.
0: До речі, чому росіянам так важко вимовити слово «паляниця»? Погляньмо на фонетичну транскрипцію. Паляниця. Бачимо, що тверді м'які, а в окремих випадках й пом'якшені приголосні, ніби чергуються. Так само, як і в словах «залізниця», «годівниця», «робітниця». Таке чергування є легким для вимови тих, хто послуговується українською, проте непритаманне російській мові. Також у російській мові звук «ц» завжди твердий. Рубаємо й ці, здавалося б, непролазні мовні хащі. Не з точки зору, а на думку. або з погляду. Не зустрічаються випадки, а трапляються випадки. І не на днях, а цими днями. Не оточуючий світ, а навколишній світ або довкілля. Питання чи проблему ми аж ніяк не піднімаємо, а порушуємо. Запам'ятайте, будь ласка. Вітання, тости, слова, промови, доповіді виголошують. Накази, вироки, порядок денний, рішення оголошують. Як і подяки, догани, засідання відкритими чи закритими, а також війни. Декрети, закони, демократію, незалежність, рівність, свободу слова проголошують. Постанову ухвалюють, а не приймають. Угоду, договір, контракт укладають, а не заключають. Візит скасовують, не відміняють. Участь беруть, звичайно ж, аж ніяк не приймають. До уваги беруть, не приймають. До відома ж доводять, не ставлять. Міри не приймають, а вживають заходів. Перемогу здобувають. А в усному мовленні, і в неофіційному, а ще частіше в офіційному, перемогу чомусь одержують, як гроші. За злочин ув'язнюють, а не саджають. Тож, якщо ви підозрюєте певні слова у злочинах, росіянізм і калька, а сумніви вже поклали свої холодні руки вам на плечі, не панікуйте. Випуски подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо стануть у пригоді.
1: Подкаст про українську мову.
0: До речі, як коректно сказати «на секунду» чи «за секунду»? Якщо йдеться про частотність чи прискорення, вживаємо прийменник «на». Наприклад, кілька разів на хвилину, тричі на день, двічі на рік, ампер на метр, бо це одиниця напруженості магнітного поля, метр на секунду в квадраті, бо це одиниця прискорення.
2: Якщо ж йдеться про швидкість,
0: тоді вживаємо прийменник «за». Метр за секунду. 70 кілометрів за годину. Зауважу, що слухаючи та читаючи авторський подкаст «Ошатна українська», відбувається кілька важливих речей. Та не психологічний бар'єр, адже мозок звикає до звучання грамотної вимови з правильним наголошуванням слів. Наслуханість допомагає природно копіювати артикуляцію та мелодику мови. Та й загалом розвіюється страх не зрозуміти чи сказати щось не так. Але те, що я роблю, це не зовсім про безпомилковість.
2: Я теж можу схибити.
0: Наприклад, спіткнувшись об каміння, наголошення вказівних займенників, які підступно, ой, як підступно, змінюють свій наголос. Розгляньмо ці випадки. Отже, вказівні займенники – той, отой, цей, оцей та рідковживаний варіант – сей – й означальний «весь», «увесь», «весь» в усіх родових формах, у непрямих відмінках, тобто в усіх відмінках, крім називного та кличного, мають наголос на другому складі. Наприклад, «того», «цього», «всього», «тому», «цьому», «всьому», «тієї», «цієї», «всієї», «тією», «цією», «всією» тощо. Винятком є тільки уродний відмінок множини. Порівняйте. Тими, а не тими. Цими, сими. Але всіма, усіма. До слова, якщо ви ознайомитеся з текстовою, пам'ятаємо про цей правильний наголос, текстовою, так, версією, цього, а не цього, випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо, ви побачите відмінювання займенників у таблицях, які я навела з українського правопису як стандарту державної мови. Отже, у непрямих відмінках ці займенники зберігають свій наголос на другому складі, якщо їх вживають без прийменника. Що я маю на увазі? Наприклад, кажемо, 5 років тому, а не 5 років тому, тиждень тому, кілька хвилин тому, а не кілька хвилин тому. І ще послухайте приклади для кращого розуміння та засвоєння.
1: Ошатна українська.
0: Йому тільки того й треба, а не того й треба. Вам цього не знати, а не цього. Це ствердження всього, що було, а не всього, що було. Благословення тому, хто праведно живе, а не тому. Всьому свій час, а не всьому свій час. Втім, після прийменників наголос переходить з другого складу на перший, або з останнього складу на передостанній. Тобто, від того, у цього, з усього, на тому, при цьому, в усьому, а також й у таких займенникових формах, як до мене, до тебе, на себе, з нього, у неї, біля кого, біля когось, від чого, від чогось, у чому, у чомусь.
2: Де ж я схибила?
0: Неправильно наголошувала вказівний займенник з прийменником. Тобто мала сказати, саме з цього, а не з цього, починається не тільки кожен тест на ЗНО та НМТ. З цього, не цього, починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А для цього, не цього, потрібно пройти шлях від окремих звуків, відтак морфем, слів, фраз до цілісних текстів, ретельно досліджуючи історію української мови, охопно з історією народу. Натомість поставила наголос на закінченні, а це неправильно. Тому що займенник без прийменника хоч і має наголос на закінченні, але з прийменником у тому ж відмінку на основі.
2: Зачекайте-но. Але як правильно? У тому ж відмінку чи у тому ж відмінку? Бо тут ж прийменник стоїть.
0: Отак. А ось іще один наш підступний випадок. Коли прийменник поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос не змінюється. Тобто займенник зберігає свій наголос на другому складі, навіть якщо й прийменник присутній. Наприклад, до його хати, а не до його хати. До її дому, а не її дому. Розумієте? Тому слід казати «у тому ж відмінку». Чому? Бо прийменник «у» поєднався не із займенником «той» в реченні «тому», а з іншою частиною мови, у нашому випадку, іменником чоловічого роду «відмінок» в реченні «відмінку», від якого наш займенник «той» тому у реченні залежить. Ще раз послухаємо. «У» тому ж відмінку. Якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали «у тому». Ось чому я схибила у попередніх випусках через мовну звичку. Тому що займенники і так зберігають свій наголос на другому, тобто останньому складі, якщо їх вживають без прийменника. Але якщо їх вживають теж з прийменником, але останній поєднується не із займенником, а з іншою частиною мови, від якої цей займенник залежить, то наголос все одно не змінюється. Він так само на другому складі. І в такий спосіб випрацювалася мовна звичка, через яку я вскочила у прийменникову пастку-халепу. Порівняймо. Саме з цього, а я наголосила «цього», починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А чи можна сказати, наголосивши так, саме з цього? Так, можна. Але в речення маємо додати ще одне слово. Послухайте, будь ласка. Саме з цього випуску починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. Я додала іменник «випуск». В реченні він стоїть в родовому відмінку «випуску», від якого тепер наш займенник «цього» залежить, а прийменник «з» у такий спосіб поєднався не із займенником «цього», а з іменником «випуску». Ще раз послухаймо. Саме з цього випуску якби тут не було іменника, а просто прийменник плюс займенник, ми б сказали саме з цього. Також скажемо «продовжуй» у цьому ж дусі той самий механізм. Прийменник «у» поєднався не із займенником «цей» цьому у реченні, а з іменником «дух» в реченні у місцевому відмінку «дусі». Від якого займенник «цьому» залежить? «Продовжуй» у цьому ж дусі. Якби тут не було іменника, ми б сказали по-іншому. «Продовжуй» у цьому.
2: До слова.
0: Займенники «кожен», «кожний», «всякий», «усякий», «всілякий», «усілякий», «самий» і «самий», наприклад, «самий хліб», «але», «той»,

0: треба перевіряти і перепровіряти. З іншого боку, загуглити – це ще не тотожне ерудиції, бо в мережі теж що завгодно може бути. До слова, згідно з українським правописом як стандартом державної мови, загуглити слід писати не з буквою «Г», загуглити. Ні-ні-ні-ні, аж ніяк. А буквою «Г». Загуглити. Буква «Г» передає на письмі глотковий, щелинний, приголосний. Як в українських словах «берегти», «вогонь», «гадка», «гукати», «дорогий», «жага», «згин», «крига», «могутній», «пагінець». Так і в загальних і власних назвах іншомовного походження на місці «H» та «G». Абориген, агітація, агресія, багаж, болгарин, бригада, газета, генерал, геологія, горизонт, грамота, делегат, кілограм, логопед, магазин, педагог, фотографія, Англія, Гага, Гомер, Євангеліє, звук «Г» та близькі до нього звуки, позначені на письмі буквою «G». Звичайно, передаємо буквою «Г». Авангард, агітація, агресор, блогер, гвардія, генерал, гламур, графік, грог, ембарго, лінгвістика, маркетинг, міграція, негативний серфінг, синагога, Гвінея, гольфстрим, Гренландія, Грузія, Люксембург, Чикаго, Вахтанг, Гайнеддін, Гарсія, Георг, Гете, Гурамішвілі, Ердоган, Магомед, концерн Volkswagen. Тобто англійською Google, українською Google. Зауважу, що слово Google пишемо з малої букви, якщо вживаємо його без родового слова. А що таке це родове слово його? Пошукова система. Натомість з родовим словом пишемо з великої букви та в лапках. Пошукова система Google. Якщо йтиметься про назву юридичної особи, то напишемо з великої букви та без лапок. Наприклад, Google уклав договір. Про все це можна прочитати в стандарті державної мови «Український правопис», чинному із 28 березня 2026 року. Зокрема, на сторінці 19 у параграфі 5 про букву «Г», на сторінці 75 у параграфі 54 частині 7 про Google, пошукову систему Google, і на сторінці 131 у параграфі 122. Втім, не помилка руйнує мову, а форма висловленої реакції навколо помилок може пригнітити, а інколи й зруйнувати бажання любити мову і робити для неї дуже гарні речі. Адже коли помилка стає видимою, в хід часом не йдуть, а летять ножі повчань, щоб всипати публічних різок. До речі, іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос на закінченні. Тобто в однині «помилка» і «помилка» маємо варіантне наголошування, але в множині «помилки». Втім, якщо тільки 2, 3 або 4, тоді вже «помилки» або «помилки». Тобто зберігається наголос початкової форми «однини». Чи варто було затримуватися і ділитися своїм досвідом помилок? Адже можна ж було за виграшки приєднатися до параду ідеальних мовців і промарширувати повчально повз тих, хто припускається помилок. Вважаю, що сміливість визнавати припущені помилки та говорити про це спричиняє ланцюгову реакцію. Щоразу, коли ми чинимо сміливо, чесно та щиро, а отже правильно, ми робимо всіх довкола нас трішки кращими, а світ дещо сміливішим. А нашому світові не завадить стати добрішим із людянішим ставленням одне до одного в суспільстві. Тож помилки – це не поразка, а сходинка до успіху. Не бійтеся припускатися помилок. На них вчаться. Адже кожна виправлена помилка робить нас мудрішими та ближчими до досягнення мети.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: З вами була Світлана Біла та наша з вами Ошатна українська. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20:10 в етері

0: громадського радіо. Послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна й на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас жде ще й текстова. Так, з наголошеним останнім складом. Текстова версія кожного випуску ошатної української. Для читання запоєм. Почуємося.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
2: Наші.
3: Інформаційна програма Громадського радіо для наших
4: на окупованих територіях.
5: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на Громадському радіо.
6: Новини.
5: Ситуація в Олешках та Голій пристані Херсонської області наближається до катастрофічної. Останній раз продукти туди доставлялися 26 травня, пише Relocated Media Cluster. Інші спроби завезти їжу були безуспішними. Люди живуть з городини, варять портулак, щоб вижити. А тим часом російські дрони полюють на людей. Скільки українців загинуло на власних городах, достеменно невідомо. Тіла не ховають, бо окупаційна влада не дає це робити без так званої фіксації українських злочинів. Тож люди просто прокопують тіла на узбіччях. Загалом близько 6 тисяч жителів перебувають на території окупованої Олешківської громади, серед них щонайменше 180 дітей. Інформації про Голу пристань ще менше. Відомо, що евакуація звідти наразі неможливо. Територія навколо міст замінована. Продуктів немає, тисячі людей помирають щоденно без ліків. Ситуація потребує термінової реакції міжнародної спільноти і посилення тиску на Росію, пише видання. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калла заявила, що вибори до Державної Думи Росії стали черговим свідченням згортання демократичних процесів в Україні. За її словами, Європейський Союз планує запровадити санкції проти людей, які були причетні до проведення російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. ЄС засудив проведення Росією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України в Криму та Севастополі, а також у частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У заяві Євросоюз наголосив, що не визнає проведення цих виборів та їхніх результатів. Санкції можуть застосувати до людей, які організували голосування або балотувалися на окупованих територіях. Обмеження також можуть стосуватися тих, кого ЄС вважає відповідальними за перешкодження проведенню вільних і чесних виборів у Росії. Міністерство закордонних справ України заявило, що не визнає проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях та їхніх результатів. У МЗС наголосили, що голосування, організоване державою-окупантом, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. Окупований Крим отримав лише 25% необхідного обсягу пального. Проблеми з бензином фіксують по всьому півострову. Про це повідомив окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. У Євпаторійському регіоні окупованому Криму знову запровадили талони на бензин. Також відтепер машину можна заправляти не частіше, ніж раз у 7 днів. Станом на серпень, згідно з даними ГУР, пальне в окупованому Криму подорожчало на 18%, а у Севастополі – на 25%. В окупованому Гінничеську російські силовики проводять для школярів тематичне заняття про тероризм та екстремізм. За інформацією Центру нацпротиву, дітям нав'язують думку, що будь-яка підтримка України може трактуватися як терористична діяльність, аж до реакції та вподобайок під проукраїнськими публікаціями. Фактично, окупанти вчать дітей боятися власної проукраїнської позиції та стежать за їхньою поведінкою в соцмережах. Паралельно школярів орієнтують на російський інформаційний простір, де українців та прихильників України подають як екстремістів та терористів. Це частина системної політики окупації. Росія намагається не просто контролювати українські території, а перевиховувати дітей, викорінити українську ідентичність та привчити їх сприймати російські репресії як норму, пише ЦНС.
6: Освіта.
5: Окупаційна влада Росії системно обмежує доступ дітей із тимчасово окупованих територій України до українського освіти та використовує школи як інструмент русифікації та індоктринації. З 22-го року кількість дітей СТОТ, які продовжували навчатися в українських закладах загальної середньої освіти, скоротилася на 78%. Про це йдеться в аналітичній записці благодійного фонду «СхідСОС», підготовлені на основі свідчень педагогів та учнів, а також звернень вступників із тимчасово окупованих територій. Про це поговоримо із координаторкою освітнього напрямку благодійного фонду «СхідСОС» Юлією Кішенко.
3: Наші
4: на громадському радіо.
5: Отже, у вашій аналітичній записці йдеться, що у 22-му році було 158 тисяч учнів СТОТ, 25-му вже 33 тисячі, тобто 78% на зменшення. Наскільки, от тут таке питання пов'язане, наскільки ця цифра, ви прогнозуєте, буде зменшуватися і надалі, і з чим пов'язане це зменшення?
2: Так, дійсно, на жаль, цифра тих учнів, ми зараз говоримо про саме школярів, тих, хто навчається дистанційно, онлайн, в закладах освіти, в школах, які знаходяться на території підконтрольної уряду України. І це ті, хто виходять з своїх гаджетів через VPN, намагаються підтримувати зв'язок з Україною. І чим далі, тим менше зв'язку у дітей та їх батьків з українськими школами. Це пов'язано насамперед з безпекою, також з тими діями, які чинить окупаційна влада, російські представники Російської Федерації в окупації. Все більше і більше ми знаємо про залякування, про погрози батьків позбавити батьківських прав, якщо їх дитина буде відвідувати українські школи, про те, що їх діти мають обов'язково відвідувати місцеві школи, які працюють по російських програмах. І тому молоді люди або діти, або їх батьки все менше ризикують. І ми навіть чули про такі свідчення від вчителів, з якими спілкуємося, з якими працюємо, що от виходили на зв'язок, потім пропали на деякий час, і там через місяць знову вийшли на зв'язок, сказали, що да, були погрози, що вони, на жаль, відмовляються зараз, ставлять на паузу своє навчання в українській школі через безпекову ситуацію, тому що не ризикують дитиною, не ризикують своєю безпекою, і поки так, поки будуть там або пересиджувати, або вчитися в тих місцевих школах, і ось таким чином втрачається зв'язок, і також не приходять нові діти в перші класи через так само безпеку, через ускладнений зв'язок, через те, що інтернет поганий, через те, що месенджери або інші там засоби зв'язку або заблоковані, або не працюють, через погрози. І з кожним роком ми втрачаємо абсолютно велику кількість наших дітей.
5: Я чула про ситуації, коли окупанти дійсно погрожують батькам саме тим, що пізніше можуть відкрити, і такі справи, я так розумію, навіть фіксували правозахисники, починають з обшуків, щось знаходять, потім ця стаття виростає навіть до держзради, і це прям величезні терміни. Тобто це не якісь погрози там умовні, це реальні терміни просто за твою проукраїнськість.
2: Так, абсолютно. У нас є також таке звернення. В минулому році хлопець вступав дистанційно в заклад вищої освіти, в університет. І він казав, що я зараз не можу виїхати, тому що моя мама засуджена на умовний строк якраз от за те, що він вчився в українській школі, за зв'язок.
5: І от ці бар'єри, їх можна якось подолати? Що для цього потрібно? Це перш за все необхідно, напевно, дуже-дуже хотіти цього, якщо от навколо небезпека, да, є доноси, точно є на окупованих територіях. Просто хтось почує українську мову, і це вже можуть, да, бути наслідки. Як от бути з цим, і наскільки це дійсно ситуація, яка от можливо, на неї вплинуто умовно ззовні, чи можливо взагалі?
2: Один з таких найбезпечніших виходів, або те, що я можу порадити, це планувати виїзд і виїжджати. Є організації, які підтримують виїзд, які супроводжують на кожному етапі, які надають там квитки, які потім зустрічають, розселяють. Є благодійні фонди, такі як СхідСОС, в якому я працюю, які консультують щодо вступу. Є спрощені процедури вступу, де можна вступати без НМТ, без атестату шкільного, навіть без українських документів, яких ще не зробили, але вже там почали, наприклад, їх робити, то все це можливо. І Україна підтримує, Україна чекає вас, не залишайтеся в небезпеці. Дізнавайтеся інформацію, заходьте на сайт, наприклад, «Освіта тут», є спеціальний сайт, який створено для того, щоб ви, хто в окупації, або ваші родичі, можливо, знаходяться в окупації, передайте їм. Є можливості навчання, виїзду, адаптації, реінтеграції. На цьому ж сайті є перелік організацій, які підтримують їх контакти. Звертайтеся, вам завжди раді, вам допоможуть, плануйте виїзд. Залишатися в окупації небезпечно.
5: І СхідСОС теж надає рекомендації, якщо до вас звернутися, ви зможете зорієнтувати.
2: Ми зможемо так зорієнтувати, якщо по виїзду, то куди звернутися, якщо по освіті, то ми вас проконсультуємо, якщо вам потрібні юридична підтримка, також наші юристи вас проконсультують. Будь ласка, звертайтеся, вас завжди підтримають і переїжджайте в безпеку, а звісно, ми, ну, ніхто не може гарантувати безпечне середовище, коли діти, люди, молоді, підлітки, їх батьки знаходяться в окупації.
5: І при цьому ми розуміємо, наскільки швидко Росія впроваджує, да, свій, наприклад, освітній процес на окупованій території, як проводиться агресивно ця мілітаризація, індоктринація, буквально з дитячих садочків вже починають проводити різні зустрічі, якийсь парад на 9 травня, да, от перевдягають дітей, розповідають їм щось і так далі, і так далі. Тобто це величезний просто спектр заходів для цієї мілітаризації. От на вашу думку, як, наскільки це взагалі впливає на цей зв'язок з Україною, наскільки це, ну, успішно, на жаль, проводить і впроваджує Росія?
2: Да, на жаль, ми можемо говорити про те, що Росія чим далі, тим більше впроваджує заходи, які мілітаризують українських дітей. Ми вже знаємо про безліч випадків, коли ті люди, які залишилися в окупації, були дітьми, зараз виросли, стали дорослими і вже воюють проти України, проти свого ж народу виходить. І Росія в першу чергу націлена відправляти на війну тих людей, які знаходяться в окупованих територіях. І в тому числі вони, Російська Федерація, влада, готують молодих людей для військового майбутнього, садочку. Ми знаємо про уроки Аважнам, ми знаємо про мілітаризовані організації, в яких обов'язково мають брати участь всі діти. Ми знаємо про уроки або виховні заходи від учасників так званої СВО, де військові російські приходять до дітей в школу і розповідають про свій там бойовий шлях. На жаль, наші діти це слухають, і діти тут ні в чому не винні. Люди, які виросли в таких умовах, абсолютно є жертвами цього строю, цієї машини Російської Федерації, і нам потрібно робити все можливе для того, щоб вони були в безпеці і не потрапляли під цей вплив.
5: Це дійсно непроста ситуація, особливо в ситуаціях, коли, наприклад, батьки або такі індиферентні, да, або проросійські, на жаль. А я завжди дивуюсь таким випадкам, коли діти виростають проукраїнськими і приїжджають сам на сам, залишаються з проблемною ситуацією і вступають, і ми знаємо такі класні випадки. Тому
2: я можу сказати, да. Наприклад, до нас звертався хлопець, який розповів, як якраз в той момент, коли в їх школу було запрошено учасника так званого СВО для того, щоб проводити а-ля виховний захід, і цей хлопець з своїми друзями йшли по шкільному коридору і співали гімн України. Після цього директор Прем'єр там жорстко відреагував, у них була виховна бесіда, але ці діти є, ці молоді люди потім виростають, знаходять всі можливі шляхи для виїзду і виїжджають, потрапляють на підконтрольну уряду України територію. І це чудово, якщо вони змогли виїхати, якщо з ними все добре після таких випадків, але ж ми знаємо, що може бути і по-іншому.
5: І вже навіть в Криму точно знаю, що є справа на неповнолітнього, відкрили, що от по статті 20.3.3, да, дискримінація російської армії, хоча це взагалі неповнолітня дитина. Не знаю, як воно там буде надалі розвиватися, чи воно якось перекваліфікує, чи згорнуть цю справу, не знаю, але точно вже навіть неповнолітніх затримують. Це дійсно відбувається. В аналітичній довідці ви пишете про те, що молоді люди з СТОТ, які планують виїзд на підконтрольну уряду України територію, вони зіштовхуються з інформаційною, да, перш за все, такою завісою, і що от є ця проблема в комплексному підході. Можете трішки більше про це розказати, з чим це пов'язано і чому саме відбувається так? Бо ніби є державні програми, да, але ми бачимо людей, які приїздять і кажуть, ми не знали, ми не чули, ми не знаємо. Тобто тут є трішечки дисбаланс щонайменше.
2: Так, абсолютно. Є величезна проблема – це донесення інформації на тимчасово окуповані території України. І ми знаємо про те, що сайти, державні сайти України заблоковані, сайти, які доносять туди інформацію, наші медіа заблоковані. І на них можна потрапити або з VPN, які також потрібно там кожен раз міняти, тому що проти цих VPN також діють певні заходи. І отримати інформацію про там можливості вступу, з цього спрощеного вступу, про можливості виїзду, можливості підтримки на територію України дуже важко. В тому числі Росія, на жаль, блокує не тільки доступ, але й можливості, навіть думки шукати цю інформацію, тому що людям розповідають, що так, якщо ви там вийдете на певний сайт, вас вирахують по там певним IP, по адресам і прийдуть, спитають, чому ви заходили на той чи інший український сайт. Це також небезпечно. Плюс є перевірки телефонів, гаджетів, коли можуть зупинити на вулиці, або ми знаємо про випадки, коли дітей 9 класу прямо в школі збирали там в одному кабінеті, закривали, не давали доступу батькам до них і перевіряли у кожного по черзі вміст телефону. Чи заходив він на певні сайти, чи зберігає він якусь інформацію. Тому тут теж абсолютно людям вже страшно заходити на сайти, вони там знаходять або якісь шляхи, або окремі гаджети, які ховають десь далеко, щоб ні в кого не було їх в руках там в самий небезпечний момент. І тільки так. Плюс, так, у нас є зараз і купа програм, і дії нашої влади. Не знаю, чи наскільки це достатньо, можливо, недостатньо, да, якщо туди все ж не доходить інформація. Але дійсно, туди треба ще більше або знаходити такі цифрові шляхи для того, щоб доносити інформацію саме на тимчасово окуповані території. Я знаю, що громадське радіо слухають на деяких територіях в окупації. І якщо ви нас слухаєте, то знайте, ми вас чекаємо. Ми робимо все можливе для того, щоб молоді люди, діти навчалися, були на бюджеті, навчались по квоті 2, наприклад, вступали без НМТ і продовжували свій шлях освітній саме в Україні. Приїжджайте, вступайте, користуйтеся цими можливостями, пільгами, користуйтеся тим, що вам пропонують фонди, організації, держава. Або якщо у вас є знайомі, які хочуть, наприклад, да, далі продовжувати свій освітній шлях в Україні, передайте їм цю інформацію, що це все можливо, і вже певна кількість молодих людей це зробила, і ви теж зможете.
5: Навіть якщо немає паспорту, все одно шляхи є, тому звертайтеся до СХІЦОС, до інших організацій, які зможуть проконсультувати. І ви кажете ще в записці про те, що одних консультацій замало, потрібно ще соціально супроводжувати людину, супровід. Про що йдеться?
2: Абсолютно. Тільки освітній трек – це замало, тому що людина потребує не тільки освіти, але й інших, там, соціального супроводу, інших аспектів підтримки, таких як там гуманітарна підтримка, психологічна, юридична, житло, психологічна підтримка, різні там реінтеграційні заходи, менторство. І тут хочу звернути увагу на те, що до кожного, хто виїхав і хто хоче вступати, або навіть не хоче вступати, а просто продовжувати своє життя тут в Україні, потрібна індивідуальний підхід. І ми знаємо, що є програми, які це роблять, абсолютно чудові програми, то можна ними користуватися. І тут саме про це написано, що не тільки освіта має бути, але комплексний підхід.
3: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
5: Нагадаю, що говоримо в студії громадського радіо із координаторкою освітнього напрямку СхідСОС Юлією Кишенко. Пані Юлю, хотіла ще запитати, бо бачила у записці про те, згадується, там системна проблема прийняття дітей СТОД до закладів професійно-технічного освіти. А в чому складність?
2: Так, це написано тому, що ми отримуємо звернення, де дійсно молоді люди зіштовхуються з бар'єрами при вступі саме в заклади професійної освіти. Вже робили із представниками Міністерства освіти і науки і колегами з Bring Kids Back освітні заходи для саме представників приймальних комісій закладів професійної освіти. Робили такі вебінари освітні для того, щоб покращити цей процес. Я думаю, в певному ступені це покращилось, але все одно треба робити або системно, або продовжувати, тому що після цього вже до нас теж зверталися молоді люди, які там у них просили або зайві документи, яких у них нема, або казали, що ні-ні-ні, вибачте, ви там не маєте права, хоча є ось ця можливість вступати саме молодим людям з тимчасово окупованих та територій активних бойових дій по спрощеній процедурі. І там просто є ряд таких складнощів процедурних, як це робити, і кожен, хто зустрічає в приймальній комісії або в освітньому центрі при приймальній комісії, хто зустрічає молоду людину, яка виїхала з тут, іншої планети, або звертається, от прямо звідти звертається онлайн, щоб розумів, що яке там середовище, які там умови, з чим вони стикаються, що у них немає там паспорту, немає там певних документів, і знав процедуру, як їм допомогти. Ось це важливо, і на це треба звертати увагу будь-кому, хто на будь-якому рівні освіти, нехай це професійна освіта, фахова передвища або заклад вищої освіти, то кожен з тих, хто зустрічає наших молодих людей, він має глибоко розуміти тему, з чим стикаються вони на ТОТ, для того, щоб їм адекватно допомогти тут.
5: І от у мене питання, чи можна на якось на це вплинути? Бо да, ми можемо апелювати до совісті людини, да, до її прямих посадових обов'язків, але, на жаль, люди є люди, і ми часто зустрічаємося з цим. Я просто нещодавно супроводжувала людей, які переїхали з окупації зараз і оформлювала собі пенсійні посвідчення. Звісно, це паралельна історія, але це теж з окупації. І це просто, ну я не знаю, пекло адміністративне, і це при тому, що я знаю нормативний акт, знаю, що як де доводити, вмію наполягати на своєму. Я просто, мені страшно уявити, що було б з людьми, які ну робили б це самостійно. Звісно, ситуація з освітою трошечки, напевно, простіше. Все ж таки, я знаю дуже багато позитивних історій, проте все одно зустрічаються, і в записці теж про це йдеться, от деякі фахівці освітніх центрів, які недостатньо обізнані. І от тут як робити, як на них вплинути? Звісно, що можуть звернутися абітурієнти, да, молодь до вас, до інших організацій можна повпливати, а от на системно, на державному рівні, якось це можливо?
2: Так, звісно, я думаю, можливо. Тут наші колеги з Міністерства освіти і науки, я думаю, можуть також підказати, і ми завжди рекомендуємо і просимо, і співпрацюємо з тими, хто впливає на процеси. Тут системний підхід в покращенні інформування представників приймальних комісій, освітніх центрів для того, щоб вони якомога якісніше надавали ці послуги і могли якомога краще розібратися і розказати вступнику про те, які у нього є можливості, і надати ці можливості, щоб реально людина вступила і могла реалізувати своє право на освіту. Плюс тут ще питання до закладів вищої освіти, які можуть робити інтеграційні заходи на рівні університетів. Ми знаємо такі приклади, є чудові абсолютно університети, які впроваджують там менторство, вони знають, як допомогти, до них дійсно вступають. Певна там така хороша кількість вступників з тимчасово окупованих територій, а, на жаль, є заклади освіти, які не зацікавили. От їм не цікава ця цільова аудиторія, вони думають, що це неважливо, і це прикро. Хотілося б побільше саме успішних таких випадків, де сам університет впроваджує програми підтримки молодих людей з тимчасово окупованих територій або з території активних бойових дій.
5: І це, звісно, і інформаційна підтримка, і інші заходи також. От, до речі, ви згадували про квоту 2, да? А наскільки зараз, на вашу думку, вистачає чи не вистачає цих місць бюджетних? Чи враховуючи цю тенденцію, да, на жаль, не дуже позитивно, чи потрібно збільшувати і може це вплинути на ситуацію?
2: Так, потрібно збільшувати частку бюджетних місць по квоті 2. Ми знаємо з статистики, що, на жаль, десь 40% людей, я боюсь зараз помилитися, не маю документа перед собою, багато людей, якому не вистачило цієї квоти, і вони вступали вже на контрактну основу за кошти фізичних осіб. Хоча я впевнена в тому, що державна підтримка має бути для переважної більшості тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій. Це не така прям велика захмарна кількість молодих людей, які держава не може собі дозволити. І тут ми говоримо там про декілька сотень людей, які вчаться в закладах вищої освіти, які подолали абсолютно складний, небезпечний шлях для того, щоб приїхати сюди і залишитись тут. І це наше майбутнє. Вони обрали Україну, і я думаю, що Україна також має їм допомогти, хоча б тим, що дасть їм ось цю квоту, можливість навчатися на бюджеті, і все інше, там можливість проживати в гуртожитку, отримувати стипендію, підтримку, реінтеграційні заходи і так далі, для того, щоб далі ця людина залишалась частиною нашого суспільства.
5: Хотіла ще уточнити, бо коли говоримо про виїзд тут, про ситуацію з оформленням документів, зі вступом до ВНЗ українських, тут завжди виникає така проблемна історія з цією посвідкою, да? Як це називається правильно, посвідчення особи на повернення в Україну. А наразі яка ситуація, чи терміни дійсно, їх же не скорочували, це непроста задача досі?
2: Якщо чесно, я тут прям не експерт, то треба у нашого ще юриста спитати, як ситуація саме зараз. Те, що я знаю, що от ми в п'ятницю минулу, ми розмовляли з молодими людьми, брат і сестра, які виїхали з Криму, і вони місяць були в Туреччині, очікували якраз, поки зробляться ці документи. От уявіть, наскільки довгим був їх шлях, це все гроші, це треба десь жити, винаймати житло, щось їсти, очікувати, то тут питання теж до того, як швидко це робиться, але наскільки я пам'ятаю, в білоруському, в цьому консульстві України в Білорусі, там вже покраще з цим, але ну точно не скажу. Здається, там теж були до цього якісь питання, то краще у юристів спитайте. І також чи оцей шлях саме через Білорусь, він простіший, тому що там є гуманітарний коридор Макрани до Манава, і там вже пересікають напряму, ну, кордон пересікають напряму в Україну.
5: При кінці розмови знову резюмують чи нагадаємо про те, що дійсно шляхи виїзду з тимчасово окупованих територій існують, існують організації, які в цьому допомагають. Головне звернутися і максимально ми цю інформацію теж намагаємося розповсюджувати. Отже, якщо є можливість, нагадуйте своїм знайомим, давайте лінки, зокрема, на організацію СхідСОС, там точно допоможуть, звертайтеся, бо точно шлях є. От нещодавно нам знайомі мої з Криму теж здивувалися. Я кажу, а чого ж ви мовчали? Я навіть не знала, що ви плануєте виїхати. От є організації, кидаю лінки, і вони такі, вау, невже хтось досі допомагає? Хоча це просто ми підтримуємо зв'язок, можна було просто запитати. Іноді відповідь, вона набагато ближче, ніж здається.
2: Так, дякую.
5: Дякую вам дуже. Нагадаю, що Юлія Кишенко, координаторка освітнього напрямку благодійного фонду СхідСОС, була в студії громадського радіо. Це була програма «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо. Слухайте нас на наших подкаст-платформах, шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Як це стало можливим?
0: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
4: На громадському радіо.
6: Як це стало можливим?
7: Другий пілот рейсу «Fly Dubai» громадянина Ману з сокирою нападає на командира судна, громадянина Індії, щоб спричинити авіакатастрофу і вбити 170 пасажирів, з них, з яких 150 громадяни Ізраїлю. Але причина може криватися в австралійському антисемітизмі. Привіт, я Лариса Волошина. Ми з вами на громадському радіо, на YouTube-каналі. Це моя авторська програма «Як це стало можливим», де ми обговорюємо з вами антисемітизм. Тож, я вас закликаю підписуватися на наш канал, ставити вподобайки, оформлювати спонсорство по можливості, тому що для спонсорів є особливі відео, є особливі сюрпризи. Ну і таким чином ви, безумовно, підтримуєте незалежну журналістику. Тож, до чого тут Австралія? Ну що ж, почнемо спочатку. За повідомленнями, є офіційна заява Генерального прокурора Об'єднаних Арабських Еміратів, де проходить слідство. Вона була опублікована 3 жовтня. І за цією заявою ситуація, яка розгорнулася в кабіні, вона має ознаки екстремізму, насильства на релігійній почві. От що кажуть прокурори. Другий пілот напав на командира за допомогою аварійної сакири, яка зберігалася в кабіні пілотів. Тож всі припущення, що якось, можливо, за допомогою спільників були пронесені на рейс з Дубаю до Тель-Авіву зброя, ніж всі вони виявилися хибними. Насправді мова йде про звичайний набір, який зберігається в кабіні пілота, тож за допомогою цієї сакіри він напав на командира судна, наніс йому численні рани і спрямував літак в таке дуже круте піке для того, щоб розбити його об землю. Спочатку говорилося про спробу суїциду. Сам він зараз вже публікуються певні його зізнання, їх публікує слідчі Об'єднаних Арабських Еміратів. Так от він, мовляв, зізнався в тому, що він є сам в боргах, що він, керуючись екстремістськими мотивами, ні з ким не змовляючись, не будучи членом ніякої екстремістської, антисемітської, антиізраїльської організації, тим не менш, що він особисто вирішив вибратися з боргів, покінчивши життя самогубством таким от жахливим чином, забравши з собою купу народу. Він хотів спрямувати літак на перший термінал аеропорту Бен-Гуріон і таким чином забрати життя не тільки цих 170 пасажирів, але й тих, хто буде знаходитися безпосередньо в аеропорту. Але тут треба зазначити, що от подібні речі розказують нам слідчі Об'єднаних Арабських Еміратів, а в них з правами людини, ну, дуже не дуже. Тому можна припустити, що ці свідчення, вони були здобуті неправовим шляхом, за допомогою тортурів, що теж практикується в Об'єднаних Арабських Еміратах, і щодо ворогів. І тому в даному випадку довіряти цим словам, що він, мовляв, шахід, що він хотів вдарити по аеропорту для того, щоб таким чином мусульманські організації йому, як славно шахіду, передали його родичам гроші і тим самим, але вони про це не знають і він про це з ними не домовлявся, ну тут все це виглядає доволі химерно. Найцікавіше, що ім'я нападника офіційна преса не розголошує. Наприклад, але неофіційно джерела Reuters і Associated Press називають Хамама Аль-Хамамі. Він громадянин Оману. Більше того, говориться про те, що він вже, його знімали з рейсів на Ізраїль, його не допускали, тому що він, мовляв, причетний до якихось, має якісь екстремістські уподобання. І от тут теж була велике питання, а як він там потрапив, говорилося про змову, чи то про недбальство. Суть, друзі, не в тому. От що найцікавіше, ну, ми, звісно, от коли ми чуємо громадянина Мана, ми можемо собі передбачити, що він може бути антисемітом, що він може мати ненависть до євреїв, до Ізраїлю, особливо після нападу Хамас 7 жовтня 23-го року на ізраїльські поселення, що всі ці настрої суттєво посилилися. Більше того, якщо ми дивимося на статистику в Омані, то там, от до прикладу, дослідження ADL Global 100, це велике міжнародне дослідження, яке якраз досліджує суспільні настрої. Так от, в рамках цього дослідження, до прикладу, в 2014 році ми бачимо, це от було досліджено 100 країн світу. Тому 100. Вимірювалися показники антисемітизму, людям пропонують певні ті чи інші твердження, економічні, політичні, в тому числі антисемітські. І просять їх пояснити, які вони вважають, на їх погляд, вірні. Так от, Оман дав показник 76% громадян Оману, мешканців Оману, мають, обрали щонайменше 6 з 11 антисемітських стереотипів і вважають їх вірними. Тобто це дуже велика, великий рівень антисемітизму. Проте, що цікаво, в 24-му році, за 10 років, ADL Global 100 проводив аналогічне дослідження. Знову ж таки, через серед 100 країн Оман входив в ці дослідження, але щодо рівня антисемітизму вони не виявили, вони Оман не виокремили окремо. В 2014 році Оман мав височезний показник 76%, але в 2024 році, і це дослідження було опубліковано в січні 2025 року, Оман присутній в загальносвітовій статистиці, але чомусь окремо не виділяється. Причин може бути дуже багато, можливо, змінилася методика, а можливо, показники настільки високі, що ну, це вже треба говорити не про статистичні виміри, а про велику проблему. Більше того, Держдеп Сполучених Штатів в звіті про релігійні свободи в Омані в 23-му, за 23-й рік, цей звіт був опублікований 26 червня 24-го року, зафіксував антисемітські карикатури в газетах Оману. Зокрема, на них євреїв зображають як кровожерливих розпалювачів війни. Потім антиєврейські гасла, які були на пропалестинських демонстраціях у жовтні 23-го року, включно з погрозами, з погрозливими посиланнями на битву при Хайбарі. Тобто це постійні заклики до знищення євреїв, до винищення їх. Більше того, в самому Омані теж статистика показує, що в них майже немає нападів. Ну, тобто немає антисемітських нападів з точки зору суспільного спокою, з точки зору кримінальної обстановки. Все чудово. Просто там більше немає єврейської громади. Взагалі, корінне населення єврейського походження Оману давним-давно не присутнє на цих теренах. Тож, теж так, оця статистика, відсутність кримінальної обстановки виглядає ну настільки ж загрозливо, як відсутність показників в всесвітньому опитуванні, яке мало би виявити рівень антисемітизму в різних країнах, але чомусь Оман якось прозвітували, опитали, але не викрумили і не показали. Тож, але от найцікавіше в цій історії, що для Оману все це типово. І все це має відношення до як стереотипів суспільних, так і тих чи інших програм по маніпуляції громадською свідомістю, по роздмухуванню антисемітизму. Ми знаємо, що багато організацій, навіть політичних партій, будують свої, рекрутують і об'єднують своїх прихильників саме навколо антисемітських гасел. Так відбувається не перше десятиліття. Але Financial Times вказує на те, що підозрюваний, ну, тобто нападник, що він насправді відвідував радикальні середовища, і це є в його в досьє, яке австралійські спецслужби надали Reuters, що він відвідував екстремістські середовища, коли навчався в Австралії, в Мельбурні. І що саме там він потрапив до ока австралійських спецслужб, і саме через це його не допускали до ізраїльських рейсів, і що саме там могло стати оце таке радикалізація і зараження. Сам факт, більше того, австралійські спецслужби зараз проводять перевірку того, як він навчався, з ким контактував, які мечеті відвідував. Австралійські спецслужби говорять, що він відвідував радикальні мечеті, що в його соцмережах за той період знаходять вони пости з емблемою Аль-Каїди, з емблемою ІДІЛ, є зображення лідерів Аль-Каїди. То, але це саме по собі, знову ж таки, не каже, що він був членом якоїсь організації. Він навчався в 2015 році в Мельбурні, з тих пір він поїхав звідти. І оця така прихильність його, така цікавість всіми цими радикальними угрупуваннями, вона сама по собі вказує на іншу проблематику, яка все більше і більше відображає загальносвітову проблему. Людей радикально налаштованих, людей готових до насилля, людей, які зробили насилля своєю роботою, тобто тих самих шахідів, їх не так багато. В будь-якій країні їх небагато, але ці от величезні відсотки, той же самий Оман, 76% не говорить про те, що це ті люди, які готові йти і втілювати в життя свої стереотипи. Ні, вони просто так живуть. Так от, маленькі, консолідовані, агресивні оці спільноти, почасту керовані ззовні і з великими сірими бюджетами, вони спираються за допомогою соцмереж на загально національні стереотипи і таким чином рекрутують ні, не нових послідовників, які мають вчиняти акти насилля, а симпатиків. В сучасному світі радикальні терористичні чи екстремістські угрупування потребують не скільки нових солдат, скільки тих, хто буде схвально відгукуватися про їх діяльність, не бачити в ній нічого осудного, тільки тому, що ця діяльність відповідає закладеним давним-давно оцим антисемітським стереотипам. Тож, що зараз на сьогоднішній момент залишається невідомим? Чи діяв підозрюваний самостійно, та чи мав він зовнішні контакти або вказівки? Тобто, хто він насправді? Він член якоїсь організації, і це теракт на кшталт 11 вересня? Чи це дійсно він просто заражений пропагандою, заражений всіми цими спільнотами, і такий симпатик, який в цей момент, в момент власного віччю, якоїсь фінансової чи особистісної кризи, от вдався до от всього цього? Якою була його конкретна мета? Попри його зізнання, що він хотів таким чином позбутися фінансових проблем, тим не менш ми розуміємо, що все може бути далеко не так, тому що ці покази він дає слідчим в Арабських Еміратах, а там методи дізнання такі доволі середньовічні. Наприклад, чи мав він намір розбити цей літак публічно? Те, що йому приписують ізраїльські посадовці, але, знову ж таки, ми поки не знаємо. Далі, чи отримувала Fly Dubai попередження від його попереднього роботодавця, який зняв його з таких рейсів? Бо він, минулий роботодавець, заборонив йому літати в Ізраїль, але Fly Dubai взяли його на роботу саме на цей напрямок. І чи попереджав Fly Dubai іноземні спецслужби? Ми знаємо, от, наприклад, щодо того, що підтверджує австралійська поліція. Вони говорять, що австралійські видання, до прикладу, повідомляють про допози з матеріалами, прихильними до Аль-Каїди. Вони повідомляють про відвідування мечеті, де зафіксовані радикальні групки, де є доволі контроверсійні промови імамів, які цілком підпадають під розпалювання ненависті, але тим не менш відвідувати він відвідував, але чи був він членом цих громад? Знову ж таки, австралійська розвідка ICO описує реальну загрозу, от на сьогоднішній момент, реальна загроза від прихильників ісламської держави або Аль-Каїди та інших ідеологій, які мають такий самий штип, що сучасна структура цієї загрози часто не схожа на організацію з осередками та формальним членством. Це окремі люди або невеликі групи і онлайн-середовища, які постійно їх підмухують. Тобто це оці зараз ці організації і їх осередки стають анонімними. Ті, хто замовляють теракти, вони почасто аноніми, і вони навіть не приймають участь в їх підготовці. Вони просто роздмухують антисемітські настрої. За оцінками ICO на 25-й рік зазначено, що головна загроза – це нападник одинаки з доступною зброєю. Те, що ми бачили на рейсі Fly Dubai, де була застосована знаряддя з кабіни пілота, знаряддя, яке призначене для того, щоб допомогти пілотам в разі падіння літака. Далі, радикалізація може відбуватися за тижні або навіть дні. Тобто людина, потрапляючи в певну свою особисту кризу, може радикалізуватися моментально. І отримавши оцю анонімну підтримку, не персональну, а загалом ідеологічну, знаходячи її в цих радикальних мережах, вона може наважитися на особистісний теракт, який за своїми масштабами нічим не відрізняється від ретельно підготованого там 11 вересня, наприклад, американського. Серед потенційних терористичних справ, які, до прикладу, розслідуються австралійськими спецслужбами, серед підлітків, яких підозрювали в підготовці терористичних актів, щонайменше половини мали релігійну мотивацію. Але решта переважно стосувалася змішаних або націоналістичних, або російських ідеологій, під що цілком підходить антисемітизм. Тобто ми говоримо про те, що от те, що сталося Fly Dubai, не можна пов'язувати виключно з походженням Заману або з мусульманським віросповіданням, тому що не факт. Статистика і спецслужби свідчать про інше. Екстремізм, на їх думку, географічно розпоширений і виходить за межі великих міст, тобто тепер вже не потрібні великі спільноти. Далі, що цікаво, що ICO також надає інформацію, дуже цікаво, що коли вони перевіряли, теж це не має відношення до емігрантів. От ми часто чуємо, що говориться, а це все провина емігрантів, які приїхали з мусульманських країн, і от вони отаке от несуть, всталі, так сказати, європеїзовані суспільства. Це не так. ICO дає показники, що в 25-му році тільки 17% тих, хто підозрювався в підготовці терористичних актів, були емігрантами. Причому з різних країн і різних віросповідань. Більшість були місцеві. Давно-давно місцеві. Це не питання мігрантської кризи. І от, друзі, що ми бачимо в цій історії? Ми бачимо, що в даному випадку є певні інтернет-середовища, які апелюють до старих-старих антисемітських стереотипів, які самі по собі не є критичними. Вони, ну, людина так думає. Але людина не буде нічого з цим робити. Вона прекрасно живе, працює, мешкає поруч з євреями. Вона там поколіннями живе поруч з єврейськими громадами. Просто має такий, ну, недовіру до людей цього походження. При цьому на цих людей, на цих стереотипах ґрунтується сучасна пропаганда, анонімна, в мережах, через тролів, через ті чи інші сітки, за допомогою як тексту, так і аудіоконтенту, або, наприклад, візуального контенту, як оці карикатури. Зараз до цього доєднюються ші, що робить взагалі неможливим перевірити достовірність. І от, апелюючи до тих стереотипів, обережно-опережно, людей в них роздмухують, в них просто пробуджують от те, що спало. І таким чином їх об'єднюють в певні групи по інтересах, мовляв, ми тут однодумці, ми один одного розуміємо, ми тут просто обговорюємо політику, просто обговорюємо світ. Але ці люди абсолютно різні. Там можуть бути підлітки, там можуть бути люди дорослі, там може бути будь-хто. Різні віри, різні ідеології, як праві, так і ліві. І от вони от знаходяться там, вони однодумці, але поєднює їх ненависть. Штучно сконструйована ненависть. Далі, роздмухуючи на базі антисемітських поглядів. Більше того, що цікаво, в Амані ідеологія, це те, вказується в Держдепі, в доповіді Держдепу Сполучених Штатів за 25-й рік, що їх ідеологія вказує на єврейсько-християнський заколот з метою знищення мусульманства. Тобто на мусульманські спільноти

Когнитивна війна всіх проти всіх, але в основі стереотипи, причому які? Та все ті ж. Євреї керують світом, євреї змовилися, щоб всіх знищити. Ну от все це, більше того, до цього зараз іде, дуже сильно паразитують на ідеї колективної відповідальності. Мається на увазі події війна в Газі. Зараз екстраполюється на всіх людей єврейського походження, навіть якщо який би паспорт вони не мали. І от і на всьому цьому базуються все нові і нові конструкти ненависті. В самій Австралії проблема щодо проблеми антисемітизму, вона доволі страшна, і вона вже приймає вигляд національної катастрофи, тому що, до прикладу, є дані, які наводить нам дослідження Mapping Social Institute Scanlan, він це дослідження за кілька років. До прикладу, вони взяли ті самі антисемітські висловлювання, стереотипи і задавали мешканцям Австралії питання, яке вони вважають достовірним. Так от, частка на думку інституту Scanlan'а, частка дорослих, які висловилися дещо негативно або дуже негативно в своєму ставленні до євреїв, протягом років змінялося так. В 23-му році таких австралійців було 9%, в 24-му вже 13%, в 25-му 17%. Більше того, водночас 33% позначили позитивне ставлення, решта відповіді не належала до цих двох категорій, негативне або позитивне. Проте ми бачимо ріст в два рази. Більше того, в самій Австралії кількість антисемітських нападів зростає неуклінно. До прикладу, до вересня 23-го року таких нападів в Австралії було 495. Ці дані дає виконавча рада австралійського єврейства. 495. На жовтень-вересень 25-го року вже 1654. І частина з них, оцей останній показник, приблизно на 20% нижчі за попередній рік 24-му році, коли були ще гострими події щодо війни в Газі, кількість нападів, які зафіксувала єврейська громада Австралії, був більше 2000. Ми маємо зрозуміти, що в Австралії невелика кількість населення. Тому відсотково це дуже високий відсоток. Також є в звіті, говориться про те, що ці напади, вони були пов'язані подекуди з масовими жертвами. Так, до прикладу, підпал синагоги Адас Ізраїль у Мельбурні 6 грудня 24-го року, там загинули люди. Ну і, звісно, жахливий нападок, це в грудні 25-го року напад на святкування Хануки на пляжі в Бонді забрав понад 15 людей. Там просто відбувався різанина. Якщо дивитися на все це, то, як це не дивно, на сьогоднішній момент західні спецслужби, а також і єврейські організації багатьох країн фіксують, що рівень радикалізму в країнах немусульманських, тобто навчання багато людей, виходців з мусульманських країн, як то з того ж Оману або Арабських Еміратів. Арабські Емірати, до прикладу, заборонили своїм молодим людям вчитися в Британії, тому що вони звідти, є така думка, що вони звідти повертаються радикальними екстремістами, тому що пропаганда в Лондоні, радикалізація цих молодих людей в Лондоні набагато більша, ніж вони могли би її отримати в своїх країнах суто мусульманських. Тож ми бачимо, що весь цей конструкт, він має штучний характер. Звинувачують Іран і його пропаганду, звинувачують, безумовно, Росію в тому числі. Тим не менш, це штучний конструкт. І тут немає ситуації, де от мусульмани, євреї, а от християни ні при чому, вони спостерігачі. Ні. У всій цій пропаганді ці групи постійно перемішуються. Вони постійно, на них постійно

0: Ліві, мусульмани, християни, євреї радикалізують усіх, стравлюють всіх. Більше того, то ті, хто це роблять, насправді вже навіть не планують цих терористичних актів. Вони просто роздмухують ненависть. А от той одинак з доступною зброєю вже сам знайде, як йому виплеснути цю ненависть. Цей процес неконтрольованого хаосу, який навмисно роздмухується по всій планеті. І тому те, що ми спостерігаємо на рейсі Fly Dubai, який летить до Тель-Авіву, цілком може зародитися десь в респектабельному Лондоні або Мельбурні. Друзі, я вам дуже дякую. Дякую за увагу. Нагадую, що ми з вами ведемо наш цей блог і обговорюємо проблему антисемітизму як основи політики ненависті, прямо руху цього роздмухування ненависті і цієї когнітивної війни, яка зараз явно спрямована на все людство, в незалежності від походження, віросповідання або ідеологічних чи політичних уподобань, що в основі всього цього лежать от ці старовинні антисемітські стереотипи, які є сплячими, але апелюють до них, а на них вже конструюють оту війну всіх проти всіх. Я Лариса Волошина, дякую вам за увагу, побачимося. Па-па.
1: Як це стало можливим?
2: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Я чую інших.
3: Я чую інших.
4: Правозахисний подкаст
5: про права людини
4: попри все.
6: Нова тактика російських ударів з кінця серпня паралізувала столицю. Утім, кияни вже роками скаржаться на брак укриттів і транспортно-логістичні колапси. Чи всі проблеми можна пояснити війною?
4: Я чую інших.
7: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
8: А я Дар'я Гура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
7: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». Сьогодні в гостях у нас Анастасія Бобова. Вітаю, Анастасія.
8: Вітаю.
9: Вітаю.
6: Анастасія Боброва, директорка аналітичного центру «CEDOS».
7: Війна наклала і продовжує накладати відбиток на все наше життя, на різні його царини, і в тому числі на сприйняття міста, на ситуацію в ньому, на життя в ньому. Але перед тим, як ми поговоримо про містяну війні, давайте просто поговоримо про наші міста. Наскільки українські міста є дружніми до своїх мешканців? Чи є вони людиноцентричними або, бодай, рухаються в тому напрямку? Пропоную зосередитись на Києві, але не забувати про інші міста, напевно, теж.
9: Я вам скажу, що українські міста дійсно дуже різні. Якщо ми говоримо про Київ, то Київ ніколи не славився своєю людиноцентричністю. Якщо ми говоримо про людиноцентричність як про надійний громадський транспорт, доступне житло, гідний соціальний захист, то Київ, для Києва це ніколи не було пріоритетом. І сьогодні всі ці проблеми, які існували і до повномасштабної війни, вони стали більш масштабними, більш нагальними, більш видимими. І тому ми можемо говорити про якісь... Починали ми думати про нашу розмову, як про цей інфраструктурний колапс. То Київ – це дійсно місто якогось інфраструктурного колапсу. Але він не новий. Він тягнеться вже багато років, але війна зробила ці проблеми, як я вже сказала, більш просто видимими. І я би сказала, що сьогодні у Києві ми маємо три великих ключових проблеми. Одна – це укриття і їхня відсутність, тобто безпека і проблеми. Друге – це громадський транспорт, його ненадійність і те, що він не може забезпечити якісне життя у Києві. І, звісно, недоступність житла. І це все якби наслідки і міської політики, і якби якихось історичних умов, які склалися у Києві.
8: Тобто війна повномасштабна не стала причиною, а тільки підсилила те, що і так було.
9: Ну, я би сказала, що так. Тобто деякі проблеми, які ми бачимо в Києві, вони історичні. Тобто те, як формувався якийсь міський простір у Києві, це теж і те, що ми там спостерігали там останніх 20 років. Тобто після розпаду Радянського Союзу утворився якийсь такий колапс певний і законодавчий, і планувальний. Тобто система планування, яка була під час Радянського Союзу, така централізована, вона розвалилася. Нова система ще не утворилася. І оцим таким перехідним періодом і дірками у цьому перехідному періоді скористалися якби купа таких, називаємо їх, бізнесменами. Тобто те, що з'явився ринок нерухомості, те, що відбувалася приватизація житла і приватизація різних там підприємств, зумовили те, що простір Києва просто забудовувався дуже хаотично. Там під вашим вікном могла з'явитися якась багатоповерхівка чи закритий житловий комплекс без жодної інфраструктури. І це були якісь не поодинокі випадки, а саме така якби ці цілісна система. І можемо пригадати такого міського голову Києва Леоніда Черновецького, який казав, що нерухомості в Києві так багато, що її приватизація може наповнити бюджет Києва там на десятки років.
7: Угу.
9: Наповнив він в основному лише свої кишені, але оці якісь рішення, які тоді ще приймалися, вони заклали певну таку, прокладали таку доріжку до того, що ми маємо сьогодні. Але, звісно, було б, мабуть, нечесно казати, що це все попередники, що лише якісь минулі рішення створили проблеми, а зараз усе чудово. Тому що ми розуміємо, що сьогоднішні органи влади в Києві, теперішній міський голова вже більше 10 років на посадах, але не можуть похвалитися якимись передовими чи прогресивними міськими програмами, ані в сфері житла, ані в сфері транспорту, ані в секторі безпеки сьогодні.
7: Взагалі, якась стратегія, реалістична стратегія розвитку Києва, вона існує чи фактично її нема?
9: Ну, я би сказала, що її радше немає. Тобто відсутність стратегії – це теж певна стратегія.
7: Стратегія, так.
9: Ну, у Києві, перш за все, немає чинного генерального плану. Його планували, там був проект, який розробляли до початку війни, там у 2020 році. Цей проект вже тоді критикували, що він продовжує той самий підхід такої хаотичної забудови, неуважності до інфраструктури, неуважності до зелених зон і до транспорту. І його тоді якби обговорювали, але так і не прийняли. І зараз Київ от фактично рухається просто за якесь місто трошки без руля. Ми не знаємо, що тут буде відбуватися. І це як на якомусь такому загальному планувальному рівні проявляється, так і от в якихось конкретних рішеннях. Ми там далі пізніше мали трошки поговорити щось трохи про житло, трохи про транспорт. І ми теж бачимо, як приймаються якісь рішення, наприклад, підвищення вартості проїзду, які не дуже зрозуміло, до чого вони мають призвести, тобто на що вони спрямовані.
8: Можна я от за вартість проїзду, я просто зачеплюсь в такий момент, ви поясните, тому що умовно 30 гривень за метро, 30 гривень це небагато по мірках там, я не знаю, ну хай європейських міст, якщо перевести там на євро чи на долари. Для нас це дуже різкий перехід від 8 гривень до 30, але це ж мало би в уяві людей покращити умови перевезення. Але я їду в метро, вмикаю шумозахист в навушниках, і він мені через цей шумозахист так гримить, що я не можу уявити, що відбувається з людьми, у яких там постійні головні болі або якісь травми. І, тобто, те, що ви кажете, не зрозуміло, до чого це підвищення за вартість проїзду, це воно мало на що вплинути, якщо ні на що не впливає. Як пояснити людям, що це таке?
9: Ну, це, мабуть, можна знову повернутися до тези про відсутність стратегії. Тобто, оскільки немає стратегії розвитку громадського транспорту, то незрозуміло, якби ж органи місцевої влади у Києві часто ставлять кияни і гостей столиці перед такою хибною дихотомією, що ви або отримаєте дешевий громадський транспорт або якісний громадський транспорт. Я хочу і те, і інше. Я не дуже розумію, чому ми маємо обирати. І чи справді це рішення з підвищенням вартості проїзду призведе до того, що ми отримаємо кращий транспорт. Бо цього плану нам теж ніхто не представив. І сьогодні у Києві теж не треба бути якоюсь великою транспортною планувальницею, щоб зрозуміти, що Київ покладається здебільшого на метро, надійного іншого рейкового громадського транспорту, який би добре, наприклад, поєднав два береги столиці, його немає. Є райони, які взагалі дуже погано обслуговуються громадським транспортом. Наземний громадський транспорт теж ненадійний. Буквально нещодавно проходила повз зупинку тролейбуса і сфотографувала собі інтервали, з якими вони ходять. Тут в центрі Києва це 35 і 45 хвилин до наступних рейсів, що абсолютно, мені здається, неприйнятно для столиці, для такого міста. І через те, що не було якогось широкого публічного обговорення громадського цього підвищення транспорту і не представили також спільноті, як це підвищення, тобто як ці додаткові кошти, куди вони підуть, як вони будуть використані, то це також, ну, мені здається, додатково посилило цей ефект відчуття несправедливості. І вже після, ну, тобто після того, як це рішення анонсували в такому односторонньому порядку, там низка і громадських організацій, ініціатив, вони представили якісь свої підрахунки, як можна там зробити, наприклад, вигідніший проїзний, тому що теж проїзний у Києві, якщо я не помиляюсь, безлімітний, там 3600 гривень, що складає значну частину, наприклад, мінімальної заробітної плати, що теж, мені здається, не може коштувати проїзний, там майже 40% від мінімальної заробітної плати. Це неприйнятно в такому місті. Ну, тобто, і якийсь загалом цей тариф порахований доволі безглуздо. Тобто, там можете купити пересадковий квиток, і він буде коштувати як два квитки звичайних чому тоді існує пересадка.
8: Так.
9: От. І ну, про це довго можна говорити, але для мене це якраз є ілюстрацією цієї відсутності стратегії, відсутності комплексного бачення майбутнього, куди ми рухаємося, яке можна прослідкувати не лише у транспорті, але, як я вже казала, безпека, житло, там, зелені зони, візьміть будь-яку іншу сферу, і там теж можна це побачити.
7: Ну, от ми вже заговорили про транспорт, тому що ви фактично вже позначили теми, на які я хотів поговорити, всі основні теми. Дякую дуже. Про транспорт ми трошки поговорили. Мене, власне, коли мова про громадський транспорт, поміж іншим, дуже турбує саме про київський. Мені здається, що коли про нього говорять органи місцевої влади, вони його сприймають як чи то сервіс, який надає послуги за гроші, чи якийсь бізнес, або хотіли би зробити його бізнесом. А це ж передусім елемент життєстійкості міста, це елемент безпеки, в тому числі особистої. Ті, хто мають досвід перебування, щоб далеко не ходити навіть в містах Центральної Європи деяких, знають, наскільки важлива можливість дістатися з одного району міста в інший в будь-який час дня і ночі. Тобто нічні маршрути і от такі речі дуже важливі. Нам зараз через комендантську годину нічний транспорт не дуже актуальний. Але в цілому у нас є якась надія, що все-таки ті, хто ухвалюють рішення в місті, будуть сприймати громадський транспорт саме як елемент безпеки і життєстійкості. І, може, ви знаєте, чи є з чим порівняти в Україні? Може, є кращі приклади якісь, з якими киянам було би цікаво, хоч і сумно, ознайомитись?
8: Тільки не кажіть про Харків, де безкоштовний транспорт.
9: Мабуть, я би тут сказала про Львів. Ну, це перший приклад, який мені спадає на думку, тому що там одним із таких передових рішень є те, що система громадського транспорту також включає в себе маршрутки. Тобто проїзний, безлімітний проїзний, який у Львові, здається, коштує щось там 1000 гривень, він включає також маршрутки. Тобто, з одного боку, звісно, маршрутки – це не найкращий елемент громадського транспорту.
8: Але у Львові вже не такі маршрутки, як в Києві.
9: От, і тут, тобто, з одного боку, було би добре рухатись до того, щоб на них зовсім не покладатися, але от місто пішло таким шляхом, розуміючи, що зараз ми не можемо від них відмовитися, вони вирішили домовитися з приватними перевізниками і сказали, дивіться, тепер у ваших маршрутках треба буде, щоб люди їздили за проїзним, тому що вони є частиною системи громадського транспорту, хочемо ми цього чи ні. І мені здається, що це радше позитивно вплинуло на якусь динаміку, на мобільність у місті. У Києві про це не йдеться. Хоча багато є маршрутів, які от безальтернативно покриваються маршрутками. Крім цього, Київ дуже погано взаємодіє з агломерацією, тобто є житлові комплекси, наприклад, там житловий комплекс Софія, який адміністративно у Вишневому, але ми всі розуміємо, що там центр життєвих інтересів більшості людей, які там живуть, у Києві. Тобто люди щодня їздять у Київ, але Київ не забезпечує для них жодної інфраструктури, не говорячи вже про транспортну інфраструктуру. І це якби теж те, на що варто зважати, тому що є якісь такі, от, тобто Київ наче як розростається, але транспортна система за цим теж не встигає. Є, звісно, також в країні ще міста, в яких значно краще розвинений рейковий транспорт, наприклад, у Вінниці, тобто вони постійно там поповнюють свій парк трамваїв, закуповують там нові трамваї, розширюють його, і це, якби, теж, мені здається, те, що добре працює. У Києві, на жаль, трамвайна мережа, якби така її значна частина її знищення там відбулася ще за Олександра Омельченка, але за останній час відновлення якогось не настало. До повномасштабної війни був проект продовження швидкісного трамваю від вокзальної до Палацу спорту. Цей проект навіть свого часу, там уже його розробку профінансували якісь міжнародні партнери, але він далі все ще нікуди не порухався. І от чи можна в Києві сподіватися на якусь кращу ситуацію? Ну, хотілося б сподіватися, але я просто зараз не бачу якихось ознак цього. І таки дійсно, мені здається, що люди, які опікуються транспортом у Києві, на жаль, це люди, які громадським транспортом не користуються. Тобто для них це якась така загадка, вони не знають, які бувають складнощі з цим. І з цього також, мені здається, якась низка рішень іде. У Києві, насправді, ну, тобто це місто з найбільшим в Україні бюджетом. Якщо там подивитися на якісь річні бюджети Києва, то, здається, чверть його йде все-таки на транспорт, і можна було б подумати, що це йде на громадський транспорт. Насправді ж ні. Найбільшу частину цих видатків складають якраз там ремонти доріг, шляхопроводів, нові розв'язки, тобто автомобільна інфраструктура, яка з одного боку значно дорожча, ще з іншого боку нею може менше людей користуватися. Але це з одного боку те, що зрозуміле людям, які приймають рішення, з іншого вже багато боків вийшло, але ще з іншого боку, це також якийсь сектор, в якому є великий простір для всяких корупційних маневрів.
8: Я коли в 23-му році зі Львова поверталася в Київ жити, однією з основних умов мого повернення сюди було придбання машини, тому що я розуміла, що я не витягну Київ з його розмірами і з тим транспортом, з тою транспортною системою, яка є в Києві. Тому я зараз я не так вже й дуже користуюсь, крім метро, іншим транспортом, але я розумію, про що ви говорите, тому що це одна із ключових штук була, коли я з Києва виїжджала там в 20-му році і коли поверталась. Тому це дуже таке болюче питання з транспортом.
7: Ну так, оця от парадигма автомобілізації, в якій живе Київ, ми бачимо, що замість громадського транспорту мова йде про ширші дороги, про розв'язки. Ну і це за собою тягне низку наслідків. Нещодавно у нас ще ж відмовилися робити жорсткіші санкції за перевищення швидкості, наприклад, що теж є проблемою, особливо в Києві. Водночас пересування містом з допомогою автомобіля часто все одно є непростим. В деяких районах паркуватися це просто неможливо. Проблема паркування лишається критичною часто. До чого призводить автомобілізація міста? От куди ми з нею рухаємося і до чого готуватися в цьому напрямку?
9: Я думаю, що це насправді шлях в нікуди. Тобто ми все одно якби живемо в світі, де якісь є обмежені ресурси, зокрема земельні, тобто ми не можемо безкінечно розширювати дорогу. Бо, не знаю, для тоді треба все вже перетворити просто на
8: парковку.
9: На парковку, на дорогу. Автомобільна інфраструктура дійсно потребує просто більше землі, більше грошей. І знову ж таки, якщо ми оперуємо в якихось парадигмі там обмежених ресурсів, то це значить гроші, які звідкись мають забратися, наприклад, з фінансування громадського транспорту. І тут для якби усіх містян у Києві я би сказала, що дуже важливо взагалі виступати за якусь таку доступність і якість громадського транспорту. І те, що зараз це підвищення вартості проїзду, це також знову ж таки, рішення, яке маргіналізує громадський транспорт, тому що люди, які умовно можуть дозволити собі автомобіль, вони тепер уже, коли громадський транспорт значно подорожчав, будуть частіше обирати користуватися автомобілем, або, наприклад, задумуються над тим, щоб відкласти якісь кошти і придбати собі авто. Тобто, менше людей теоретично буде користуватися громадським транспортом, менше людей, знову ж таки, буде вважати його престижним, і це буде погіршувати якість громадського транспорту в майбутньому. Тобто, я би сказала, що зараз у Києва в його транспортній політиці першим пріоритетом це має бути саме розвиток громадського транспорту, закупівля нових автобусів, нових тролейбусів, розбудова системи рейкового транспорту, наприклад, там трамваїв. Це все потребує грошей, це все потребує часу, але нам треба з чогось почати, тому що от рухатися по цій такій пройденій доріжці, просто вкладання, закатування грошей в асфальт, ми вже більше не можемо, тому що якби автомобілізація і збільшення кількості автомобілів і частота їх, ну, користування автомобілями, це також і погіршення якості повітря, і загалом погіршення самої інфраструктури довколишньої в місті. І, ну, тобто, це якась така загалом комплексна проблема.
7: В радянський час існувала така пропагандистська теза про те, що Київ – одне з найзеленіших міст Радянського Союзу, чи в усякому разі найзеленіша столиця Союзної Республіки, що це місто-парк. Наскільки це відповідало ситуації, це окреме питання, але ситуація ця відтоді змінилася. І не в кращий бік. Що в нас зараз з парками, з зеленими зонами, і куди ми рухаємось в цьому?
9: Ну, тобто Київ все ще має дуже гарні зелені зони, навіть такі напівдикі зелені зони. Всі про них знаємо. Це там і Труханів острів, і Голосіївський ліс, і там залишки урочища Горбачиха, наприклад. Тобто їх можна багато перелічувати. Це справді величезна перевага цього міста, що ви можете там не дуже довго гуляючи там від центру міста, просто опинитися в якомусь неймовірному лісі. Але разом з тим є також інша тенденція до того, що ці зелені зони, якби вони, ми їх втрачаємо через забудову або через якісь нерозумні, недалекоглядні рішення міських органів влади. Тут останнє, що мені здається дуже так на слуху і що мені болить, це, наприклад, вирубка дерев на дубів на теремках.
5: Угу. Це для мене.
9: Для прокладання теплотраси. Але тут знову містян у Києві поставили перед цією хибною дихотомією. Тобто, чи ви хочете дерева, чи ви хочете тепло взимку. І якось безальтернативно прийняли рішення про те, що буде теплотраса саме тут проходити. Ми вирубаємо дерева, ми ні з ким не проконсультуємося.
8: І дуже агресивно будемо реагувати на протести.
9: І будемо агресивно реагувати на протести. І це мені здається, з одного боку, якась така недбалість і закритість міських органів влади, з якою ми повсюдно зустрічаємося, тому що це рішення не було обговорене, про це не говорили з громадою теремків, про це не виносили на якісь ширші обговорення. І лише після вирубки з'ясувалося, що є люди, яким ця територія дорога, тобто які би хотіли її зберегти. Але знову ж таки КМДА, міський голова, вони пішли іншим шляхом, вони вирішили, що не будуть виходити на якесь конструктивне обговорення, хоча якби під час перших протестів обіцяли, що це станеться. І тут мені здається, що якби ці протести, які пішли далі, вони також показали якусь ще наступну проблему. Це одна із вимог останніх уже протестів, це було розформувати комунальне підприємство муніципальної охорони,
5: так,
9: які безпосередньо дуже жорстоко повелися з людьми, які протестували на теремках. І це якби підняло низку питань, чому в умовах, як ми кажемо, обмежених ресурсів, того, що ми піднімаємо вартість проїзду, не можемо там виділяти достатньо коштів на оборону, ми фінансуємо комунальне підприємство майже на 1 мільярд гривень на рік, в якому там працюють заброньовані тисячу, там більше тисячі чи більше 1500 людей. І це теж якби викликало низку питань, люди відчули несправедливість, яка якби існує. І це теж цікавий поворот цієї дискусії. І зараз там депутатки міської ради, вони ініціювали розформування комунального підприємства муніципальної охорони. Побачимо, куди воно прийде, тому що це якби про розформування цього підприємства говорилося вже давно, ще до повномасштабної війни, там 2020 році, коли, наприклад, це саме комунальне підприємство було залучене до того, щоб фактично рейдерськи захопити кінотеатр Київ, виштовхати
5: Київ,
9: тоді
5: так,
9: звідти протестувальників. От це якийсь один приклад того, як поводяться у Києві з одного боку з зеленими зонами, з іншого боку, як підходять до взагалі якихось дискусій з чутливих питань. Інша проблема – це, звісно, забудова. Знову ж таки, це і є зараз велика дискусія про екопарк Осокорки і громадська організація екопарк Осокорки, які намагаються зупинити будівництво житлових комплексів якраз довкола території на поблизу Осокорків. Це там озеро Небреж і ще одне озеро, назву якого я зараз не пригадаю, але вони зараз в якомусь дуже довгому процесі такої судової тяганини з забудовником «Столиця груп». І тут якби місто теж не надає якоїсь додаткової підтримки активістам. Тобто воно радше теж вступає здебільшого в опозицію. Схожа ситуація на урочищі Горбачиха. І таких місць в Києві можна назвати дуже багато. І часто про зелені зони говорять як про якісь такі, які треба там обов'язково облагородити, зробити там якісь благоустрій, проставити лавочки чи ще щось. І часто це означає забудова. Тобто, що там буде, що якісь зелені зони просто перетворяться на прибудинкову територію житлових комплексів. Ну, це не якісь непоодинокі випадки, їх можна теж перелічувати там годинами.
10: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Мені дуже сумно, в тому числі як киянину, який любить своє місто, я люблю своє місто, але сумно, що коли ми говоримо про ситуацію в Києві, от, власне, в цій розмові вже неодноразово прозвучало слово «несправедливість». Відчуття несправедливості, переживання несправедливості, особливо, коли це зараз в умовах війни, в умовах, коли ми захищаємо власне існування – Війна знову поставила чи загострила питання з житлом, про яке ви вже згадували, тому що з одного боку чимало людей були змушені або ухвалили рішення виїхати з Києва, залишили тут свої домівки. З іншого, чимало людей переїхало сюди з прифронтових регіонів. І часто ці люди мають дуже обмежені ресурси, якщо взагалі їх мають. На жаль, часто це люди, які втратили дуже багато або все. І знову питання, яким я знаю, ЦЕДОС опікувався і цікавився ще до повномасштабного вторгнення, це питання соціального житла. Його обговорювали, були цікаві дуже розвідки, аналіз, чому воно потрібне. І в цьому напрямку щось зроблено взагалі? Що в нас з соціальним житлом?
9: Ну, зараз в Україні триває реформа житлової політики. За останні півтора року прийняли закон про засади житлової політики в Україні, де вперше там представили таке оновлене розуміння соціального житла, як такого житла в доступну неприбуткову оренду. Ввели поняття операторів соціального житла, це таких теж неприбуткових компаній, які будуть на місцевому рівні, наприклад, управляти таким соціальним житлом. Тобто з'явилися якісь такі елементи, наче прогресивних підходів до житла. Крім цього, розробляється зараз законопроект про соціальне житло, який має стати на заміну старому закону про соціальне житло. І теж, щонайменше декларативно, запровадити якісь такі більш прогресивні, мабуть, підходи до соціального житла. Але поки на якомусь поки ця законодавча рамка вона все ще не готова, але вже тривають якісь в деяких містах є вже певні пілотні проекти соціального житла. Відомий приклад у Львові, де існує соціальне житло для реабілітації військових, для військових і ветеранів, які проходять реабілітацію там в центрі Unbroken. Є приклади соціального житла, які впроваджують там громадські організації. Це, наприклад, організація «Кохати» у Калуші. Вони от пілотують проект соціального житла, і ми зараз разом з ними працюємо над дослідженням того, як взагалі наявність такого соціального житла впливає на добробут людей. Угу. Це буде таке утривалене дослідження, де ми будемо говорити протягом року, декілька разів будемо говорити з новими мешканцями, мешканками цього соціального житла, щоб зрозуміти, як воно посприяло чи не посприяло їхньому добробуту. І крім цього, зараз уже оголосили Європейський інвестиційний банк, минулого року оголосили про пілотні проекти соціального житла там в низці міст України, але це все ще зараз на етапі розробки. Тобто, з одного боку, що змінилося і що є добре, що соціальне житло, воно якби ввійшло такий в дискурс. Тобто, якщо в 2019 році про це говорили дуже мало, або говорили як про якусь таку дуже ідею на периферії, то зараз все-таки про соціальне житло говорять як про якусь таку серйозну програму. І це, я сподіваюся, якийсь шлях, на який Україна вже так безповоротно встала. Потреба в соціальному житлі записана в плані України, до якого підв'язане також фінансування від європейських партнерів. І тому я сподіваюся, що там через 5-10 років ми побачимо якісь перші масштабні позитивні приклади. Але якщо повернутися до Києва, то у Києві немає жодної програми з соціального житла.
5: Це ж як пороблено просто.
11: Мені здається, що у нас трошки негативна програма виходить сьогодні.
9: Ну, я про цю програму насправді думала, як оця програма просто нарікання. Але, ну, це правда так.
11: Але ми обговорюємо важливі моменти, на які варто би звернути увагу.
5: Ну, так.
9: Тобто за весь цей час, попри те, що до Києва, вочевидь, приїжджає дуже багато людей з інших міст України, попри те, що в Києві і так якби брак доступного житла був, знову ж таки, і до повномасштабної війни, зараз немає жодної програми з соціального житла чи з якогось доступного житла в Києві. І це те, що мене турбує, тому що це теж багато про що говорить. З одного боку, про те, що це не пріоритет, тобто місто, знову ж таки, не людиноцентричне. Крім цього, це, мабуть, свідчить про те, що тут якісь є, в цьому місті домінують якісь інші інтереси, зокрема, там, забудовницькі інтереси, які просто не дозволяють якимось таким прогресивним ідеям десь вкорінитися. І навіть нещодавно в рамках так би підготовки до зими КМДА оголошували, що вони будуть збирати дані містян, яким, можливо, буде потрібна евакуація, тобто одинокі люди, там літні люди. Але я, на жаль, не знайшла інформації, куди їх планують переселяти. Тобто в коментарях медіа представники КМДА говорили, що будуть переселяти їх у якесь належне житло, Що мається на увазі? Куди саме? Я так і не змогла дізнатися. І підозрюю, що якогось конкретного плану досі немає.
8: Ми багато чуємо тільки останнім часом про те, що зима буде дуже важкою. Виїжджайте з Києва або купіть собі Starlink. Дуже таке, пішов в магазин і купив. І, м'яко кажучи, такі поради трохи дратують містян, наскільки я чую серед своїх знайомих. Але говорити, в принципі, про поодинокі обстріли в Києві не доводиться теж, тому що особливо останній місяць, особливо в вересні, дуже, дуже багато було прильотів і атак на Київ, і росіяни цілять і по житлових районах, і по енергетиці, і по водопостачанню. І я до того, що іноді хочеться у міської влади запитати, а у нас взагалі є план? Що робити людям, які не хочуть виїжджати, не мають змоги? Ну, а зрештою, чого ми маємо виїжджати зі свого міста? Ми тут живемо. І наскільки, на вашу думку, Київ готовий сьогодні до сценарію, якщо, умовно, там кілька важливих систем вийдуть з ладу?
5: Одночасно.
9: Ми з подругами часто жартуємо, що ця парада киянам виїжджати – це просто мрія Кличка, насправді. Щоб всі просто виїхали, і можна буде тоді вже по-справжньому управляти містом. Але це все жарти. Чи Київ готовий? Мені дуже важко на це відповісти. Тобто є план стійкості, який Київ розробив, але цей план стійкості ще навіть місяць тому, він якби мав наполовину фінансуватися з міського бюджету і наполовину з державного бюджету. І навіть та частина, яка мала фінансуватися з міського бюджету, її було теж недостатньо. Тобто була якась ідея про те, щоб ще залучити якісь інвестиційні кошти. Дуже так розмито відповідали на те, як ці кошти будуть залучати. А ця частина, яка мала фінансуватися з державного бюджету, і вона тепер теж під питанням. Тому що, можливо, ви теж бачили останні новини, що уряд призупиняє або відкладає капітальні видатки, щонайменше до грудня. Відповідно, це фінансування всяких різних планів стійкості, воно теж, ймовірно, відкладається. І це означає, що те, що Київ зробив уже зараз, або там встигне зробити за якийсь наступний місяць, це те, що ми будемо мати. І я підозрюю, що цього все ще буде недостатньо. І, ймовірно, людям доведеться якби покладатися переважно самим на себе.
8: Я тільки це хотіла зауважити, що як і в попередні зими, коли нам ж, особливо з повномасштабною війною, нам кожен рік говорять про найважчу зиму. Ну, тобто нас морально всіх налаштовують на це. І кожної зими кияни змушені покладатися на себе. ОСББ, там волонтери, якісь бізнеси. І це вирішує купка людей самі для себе, аніж влада міста.
9: Я думаю, так і є. І якусь, насправді, хорошу ідею, яку і реалістичну, яку я нещодавно почула від моєї подруги, яка хотіла би організувати у своєму кварталі якусь таку ще до зими зустріч сусідів, щоб з одного боку познайомитися з усіма сусідами, з іншого боку зробити таку якусь базу взаємодопомоги, mm-hmm. щоб зрозуміти, що у кого з сусідів є, наприклад, в кого там є генератор, чи може в когось є якісь потужні зарядні станції, і щоб могти оцими якимись ресурсами скооперуватися і потім ділитися, а також зрозуміти, де, в якому будинку є люди, яким може бути потрібна допомога. Тобто покладатися або формувати і підтримувати якісь такі неформальні мережі підтримки, це може бути дієвим планом, тому що мені здається, що покладатися на якусь проактивну діяльність від органів місцевого самоврядування тут у Києві, я би на це не покладалася. І мені також здається, що ми теж дуже зараз часто бачимо і в розмові про підготовку до зими, і в контексті там укриттів. Це якесь постійне перекладання відповідальності. Київ дійсно особливе місто, з багатьох різних причин, але й також, що тут є якісь такі дві, наче паралельні ці вертикалі влади, тобто з одного боку у нас є міський голова, якого обирають кияни, є київська міська рада, яку теж обирають, є КМДА як виконавчий орган, і у нас міський голова – це одночасно і голова КМДА. Під час війни також є Київська міська військова адміністрація, а також у Києві є районні державні адміністрації, голови яких призначає президент. Тобто це дещо абсурдна система. Вона з одного боку, але вона також зручна, тому що можна казати про те, що це не наша відповідальність.
8: Що вони
9: роблять? Це мають робити там районні державні адміністрації, які, насправді, наприклад, не мають власних бюджетів, їм бюджети все ще виділяє КМДА. Чи можна, наприклад, казати, що це от відповідальність військової адміністрації, ми не будемо цим опікуватися. І це от просто от можна дивитися якісь різні там заяви різних політиків, і виявляється, що ніхто ні за що начебто і не відповідальний. І це також показує те, що в Києві дуже якоїсь мало є, особливо зараз під час війни, можливостей для партисипації до обговорення. Тобто в величезних районах, наприклад, немає районних рад, які були скасовані ще у 2010 році Януковичем, і не були відновлені. Тобто немає можливості мати якихось виборних представників у якомусь величезному одному районі. І це якоїсь теж менше підзвітності до влади, менше підконтрольності, і оцей постійний конфлікт між двома вертикалями влади. І в контексті цього підготовки до зими ми теж це постійно бачимо, що ось районні державні адміністрації, мовляв, там недостатньо підготувалися, чи там нам не виділили достатньо коштів для цього.
5: Угу. Ну, от, власне, в цьому контексті вже згадане неодноразове питання стосовно небезпеки з повітря і стосовно необхідності і потреби в укриттях. Це для киянок зараз, здається, така банальне питання, чому на п'ятий рік повномасштабної війни у нас дотепер є проблеми з укриттями, і не просто проблеми, є відсутність укриттів. І все-таки цікаво знати, хто за це відповідальний. А ви, власне, вже почали відповідати на це питання. Відповідальність перекладається, так розумію.
9: Ну, я от бачила декілька таких різних заяв і пояснень. Тобто, з одного боку, міський голова каже, укриття – це відповідальність балансу утримувачів. Тобто, якщо укриття, наприклад, у школі, то це відповідальність школи чи там далі Міністерства освіти, наприклад. Якщо це в будинку, то це відповідальність або управляючої компанії, або ОСББ. В районах, за словами міського голови, відповідальність несуть районні державні адміністрації. Мовляв, вони не облаштували там достатньо укриттів. Але, знову ж таки, нагадаю, не мають своїх бюджетів, бюджет їм виділяє Київська міська державна адміністрація. І я вже якийсь час про це просто думала і думаю, гаразд, є ось всі ці відповідальні інституції, структури, припустимо, вони не справилися. Чому в цей момент за ось 4 роки, більше вже ніж 4 роки, міський голова і КМДА не взяли на себе цю відповідальність і не сказали, ось це буде флагманська програма під егідою міського голови Віталія Кличка, у нас буде там дуже-дуже багато різних укриттів, ми будемо всім забезпечувати безпеку. Але цього чомусь не сталося.
5: Угу.
9: То такої програми, знову ж таки, не існує, як і не існує програми там з соціального житла. Тобто в нас є в місті багато секторів, в яких оця відповідальність не зрозуміла. Але, наприклад, в питанні там доріг, управління дорогами. Але чомусь на управління дорогами, там на реконструкцію доріг знаходяться кошти. І це відбувається навіть під час війни. Але на укриття, на жаль, ні фінансування, ні, як так бачу, якоїсь політичної волі немає. І тобто, це мабуть, якесь риторичне питання, чому. Знову ж таки, не пріоритет, некомпетентність. Це якесь неймовірне просто поєднання небажання, не знаю, дослухатися до того, що до людей, до того, що відбувається, і просто якоїсь професійної некомпетентності.
5: Питання пріоритетів.
8: А хоча що може бути пріоритетнішим, ніж укриття, хоча б як мінімум, тому що, наприклад, в будинках, ну, на лівому березі, це не укриття, це підвали, які люди облаштовують собі самі. І коли звучить, в Києві вже досить часто просто так буває, що спочатку лунають якісь вибухи, а потім звучить повітряна тривога, і є повідомлення там в телеграм-каналі від міського голови, ідіть в укриття. В які? Куди іти, якщо це навіть не вночі, бо там о третій ночі зібрати якісь там дітей, тварин і піти кудись, це теж досить складна історія. А серед білого дня, коли люди гинуть в незнайомому, наприклад, районі, на вулиці, бо немає куди сховатись, бо немає, ну от, як людині знати, якщо вона опиняється, наприклад, в незнайомому районі міста, куди їй бігти? Знову риторичне
9: питання. Ну, якби за офіційними заявами, що там у Києві скількись там більше 4 тисяч ніби об'єктів для цивільного захисту, mm-hmm. тобто що там щось з якимись підрахунками, щось там 60% мешканців Києва ніби як забезпечені укриттями. Але так, по-перше, що з іншими 40%, по-друге, ну, сама якість укриттів. Mm-hmm. Тобто в будинках це часто, ну, якісь приміщення, які там не провітрюються, це часто якісь підвали, сирі підвали, але навіть, ну, тобто навіть, наприклад, укриття, ну, в метро, яке часто використовують як укриття, ми всі бачили, як влітку і навесні, коли посилилися балістичні обстріли Києва, просто не вистачало місць так. В укриттях. На платформі, тобто там так. якісь були далі, була якась заява, здається, від... Мабуть, від КМДА про те, що не приходьте, мовляв, з наметами.
8: Угу. Бо ви, так, забороняли навіть, по-моєму.
9: Бо ви заважаєте іншим. Це, якби, все-таки не варто настільки аж перекладати відповідальність на людей, яких намагаються облаштувати собі хоча б мінімальний комфорт в таких умовах.
5: У нас дуже багато питань, насправді, до сьогоднішньої програми, але час наш потрошку завершується. Тим не менше, я би хотів поставити ще два питання. Якщо можна, можна. Ну, але так, стисло. Перше, це те, що війна по-новому поставила проблему інклюзивності. Угу. І у нас, на жаль, дедалі більше людей, які внаслідок поранення або ампутації потребують адаптації міського простору до колісних крісел, до інших допоміжних засобів пересування. Чи стають українські міста і, зокрема, Київ більш інклюзивними? Чи насправді ми не встигаємо за потребами?
9: Ну, я би сказала, що ми дійсно не встигаємо за потребами. Тут можна, щоб далеко не ходити, знову звернутися до громадського транспорту у Києві, в який не є інклюзивним. То у Києві дуже мало є, наприклад, низькопідлогових трамваїв. Ті трамваї, які ходять в центрі чи на Подолі, це все трамваї, які не є доступними. Станції метро, багато станцій метро там не облаштовані ліфтами, тобто до них дістатися вже теж буде проблемою. Ну і, звісно, на вулицях, по вулицях міста, навіть якщо пройтися там центральними вулицями міста, які начебто мали би бути такою вітриною столиці, навіть там уже можна побачити, що це зробити на кріслі колісному було би дуже складно, якщо не неможливо. Угу. А минула зима теж показала нам, як під час зими, під час холодів чи ожеледиці місто стає ще більш непридатним до пересування в принципі.
5: Київ минулою зимою просто був місцями паралізований через ожеледицю, а кількість людей, які отримали травми, просто зашкалювало. Так.
9: Так, і якщо буде така ж погода, то я не думаю, що місто буде набагато більш кращим готовим до цього, до що було. І це теж був, знову ж таки, такий самий приклад перекладання відповідальності. Угу. Це мали державні адміністрації в районах почистити вулиці. Це мав хтось інший, бізнеси мали почистити вулиці перед там своїми кав'ярнями чи магазинами. Але міські органи влади тут ні до чого.
5: На жаль, останнє питання, теж, мабуть, риторичне, а з іншого боку, воно найважливіше, хоч і загальне. Наскільки взагалі зараз містянки можуть впливати на середовище, в якому вони живуть, на місто? В Києві і не лише в Києві. Може, є різні приклади. Може, десь можуть, справді, а десь ні?
9: Це хороше питання. Мені, з одного боку, не хочеться відповідати на нього цинічно, і що наче якась така безвихідь, ніхто нічого не може зробити, бо я все одно думаю, що ми можемо багато всього зробити і багато на що впливати. Тобто навіть сам факт того, що можна виходити на протести проти певних якихось рішень міської влади, це вже теж дуже багато. І киянки показали, що якби це можливо. Протести проти здорожчання громадського транспорту, протести проти вирубки на теремках, попри те, що вони не мали якихось безпосередніх позитивних наслідків, але вже те, що є якась спільнота людей, яких це турбує, це вже дуже важливо. У Києві, як я вже казала, загалом просто якась є звужений простір для партисипації, райони величезні. В самих цих районах немає, наприклад, представницьких органів влади. Районні ради були скасовані, тобто навіть за умови, якщо ми зараз якщо відновиться в якийсь момент виборчий процес, то кияни не зможуть, наприклад, в своєму там районі вибрати якихось представників, щоб разом сформувати бюджет, щоб разом сформувати якусь стратегію району. І це має змінитися. У 2022 році, на початку 2022 року, про це говорилося, що мають відновитися районні ради у Києві. Але через початок повномасштабної війни про це ніби це відклали або забули. Я думаю, що ми нам в майбутньому треба буде обов'язково до цього повернутися, тому що ця місцева демократія, вона дуже важлива. В деяких містах України працює громадський бюджет, тобто попри війну, де в деяких містах це припинили, потім знову відновили. Це теж непоганий спосіб для того, щоб якусь частину коштів там перерозподіляти на проекти, які громаді, наприклад, відгукуються або є дуже важливими. І мені би хотілося, щоб у Києві теж цей інструмент відновився в якийсь момент.
5: Сподіваємося, що так і буде. Ну і дякую за те, що працюєте в цьому напрямку.
8: Так, я теж дякую. Дякую за розмову. Не хотілося б, щоб це було все в негативі, але це програма про те, що є над чим працювати, над чим думати і що робити далі, зокрема в Києві. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», у якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Бобровою, директоркою аналітичного центру «CEDOS».
5: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
8: Слухайте, думайте, дійте.
10: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
12: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
13: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
14: Свобода, драйв і натхнення.
15: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
13: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
10: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
16: Хто виживе, зіткнувшись із неймовірною жагою до вбивства? Мавпі Чіпік, Шинасакі Коджі та Кумеда Ніхіро. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». Нагадаю, що манга – це японські комікси або графічні романи, які мають свій унікальний художній стиль, культуру та особливості. Зокрема, їх читають справа наліво, друкують у чорно-білому кольорі, тут є чіткий поділ за гендером та віком та впізнаваний візуальний стиль. Характерні виразні очі персонажів, експресивна міміка, деталізоване зображення фонів чи дій. Манга охоплює широкий спектр тем і жанрів – від романтики та фентезі до наукової фантастики і жахів. Традиція малювати історії з картинками взагалі в Японії сягає давен. Більшість істориків схиляються до думки, що зародження манги почалось приблизно в 12-13 століттях. Першим графічним оповіданням Японії вважається 4 сувої під назвою «Веселі картинки з життя птахів та звірів». У 12 столітті чинець Тоба нібито створював ці малюнки, де тварини пародіювали життя ченсів та аристократів. Після того, як у 19 столітті Японія відкрилася для світу, художники японські перейняли у карикатурістів із Європи і США поняття баблів – це такі графічні хмаринки, в яких є репліки або думки персонажів, перспективи і розбивки на кадри. На творчість та художній стиль японських художників – мангак – вплинула і американська окупація Японії, коли солдати привезли з собою багато європейських та американських коміксів. Попит на мангу виріс через збільшення читацької аудиторії у 50-60-х роках, а пізніше у 80-х роках манга почала завойовувати світ. І наразі це величезний міжнародний ринок разом з аніме. Мавпі Чіпік написав Шинасака Коджі та намалював Кумета Аніхіро. Це така собі суміш трилеру про виживання і психологічного детективу. 40 працівників з фармацевтичної компанії Фуджитані виїхали в гори заради зміцнення командного духу. Але зовсім скоро стандартний корпоративний тімбілдинг перетворюється на криваву боротьбу за виживання. Демонічна мавпа з легенд про гору Ганзай з довжелезним тесаком безжально атакує 40 людей. Мені здалося, що головна сила цієї манги полягає у першокласному нагнітанні параної. Хто ця страшна істота? У чому причина невгамовної жаги до вбивства? Чи є спосіб порятуватися від нескінченної жорстокості? А можливо, це не тварина, а твій колега? Чінасака не просто кидає героїв у лапу монстра, а майстерно протиставляє один одному всіх героїв. Ми бачимо, як моральні норми та офісна ієрархія розсипаються в перші ж години. Як завжди в шоу на виживання ми побачимо і людську підлість, і боягузтво, і ладність піти на зраду заради порятунку власної шкіри. Поступово ми починаємо здогадуватись, що напади монстра – не випадковість. Атмосфера манги гнітюча. Художник Аніхіро дуже деталізовано прописав моторошні сцени насильства, а головне – викривлені страхом і панікою обличчя персонажів. Я прочитала, що ця манга публікувалася в щотижневому журналі «Сейнен Манги» з 16 по 19 рік. І томів там десь 12. Типово для манги, але для мене, яка полюбляє дізнатися, хто ж бився в кінці книг, дуже незвично. Крім того, MuffPCPIK отримав і веб-аніме-адаптацію, а її отримує лише невелика частина від загальної кількості манги. Пишуть, що за оцінками індустрії це приблизно до 5% від усього, що видається. Взагалі, аніме для манги – це такий дорогий рекламний інструмент, який має ще більше підняти продажі. Пам'ятаєте, я говорила про величезний ринок? І у наступних програмах більше про це розповім. Ця манга – сейнен. Вона орієнтована на дорослих чоловіків від 18 років. Для цього направлення манги характерні якраз головні персонажі – дорослі офісні працівники з їхніми корпоративними інтригами, шкідливими звичками, зрадами та темним минулим, а не юні герої, які вірять у силу дружби. Тут багато кривавих сцен, натуралістичного насильства, боді-хорору, який не проходить у підліткові журнали. Замість благородства сейнен показує егоїзм, паніку, деградацію моралі, розпад людських стосунків. І все це, як правило, у критичні ситуації. Якраз все те, що побачимо у MuffPCPIK. Отже, MuffPCPIK Шинасекі Коджі та Кумета Аніхіро треба купувати тим, хто шукає динамічне, безкомпромісне та тривожне читання, від якого неможливо відірватися до останньої сторінки. Це хороший вибір для шанувальників якісних хорорів та детективних трилерів. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
17: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янщині. Яка зараз обстановка на напрямку та що відбувається на передовій? Запитаємо пресофіцера 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимира Дегтярьова. А о 8.45 говоритимемо про доступ до публічної інформації під час війни. Чому органи державної та місцевої влади дедалі частіше відмовляють у відповідях, посилаючись на воєнний стан? І як журналістам та громадянам відстояти своє право знати? З'ясуємо з адвокаткою платформи прав людини Ольгою Вдовенко.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Погода на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
5: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
6: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
5: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
6: На Громадському радіо немає заборонених питань.
5: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
6: Звучить складно, але повірте, це важливо.
5: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
1: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
1: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
1: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає 2 авторські блоги Лариси Волошинки.
7: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
6: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
12: Технологія впливу.
5: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
6: на Громадському радіо.
2: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна не отримала від партнерів попередження про балістичну загрозу. А в Телеграмі вже поширюють версію, що це нібито вигадка, покликана допомогти демократам на виборах у США та дискредитувати Дональда Трампа. Ми дослідили, як поширювали ці повідомлення, хто їх підхопив і скільки людей вони охопили. Детальніше обговоримо з експертом аналітичного центру «Solid.info» Тарасом Семенюком. У студії працює Анастасія Потапенко. Ми зафіксували, як заяву Зеленського про відсутність попередження щодо балістичної загрози перетворили на історію про американські вибори. Чому пропагандисти вирішили пов'язати ці дві теми?
13: Це стандартне кліше такої так званої оборони окремих еліт Сполучених Штатів Америки, звинуватити українську сторону в тому, що вона грає на сторону саме демократів. Тут абсолютно зв'язки ніякої немає, тому що проблеми, які створені в загальному геополітичному масштабі, що пов'язано з цінами на диспаливо, очевидно, йдуть саме від, мабуть, не зовсім вдалої і не до кінця спрогнозованої військової кампанії проти Ірану, що спричинило фактично зупинку поставок нафти і заблокувало фактично Перську затоку. Тому тут, розумієте, розганяти будуть все підряд, тому що таке кліше найкраще працює з точки зору перенесення уваги на того, хто начебто винен. Я тому завжди перед виборами український фактор звучав в тих чи інших колах. І другий важливий момент. Ми маємо розуміти, що якщо такі повідомлення звучать, то це означає, що Україна все-таки є ось цим таким каменем спотикання, я би так сказав, по відношенню до американських еліт, які сьогодні шукають вихід, особливо республіканських, які шукають вихід з того, а як же ж нам врятувати цей рейтинг, який Дональд Трамп фактично обвалив. Тому я думаю, що ми вже, мабуть, звикли, маємо певний імунітет до таких повідомлень, а поширювати їх можуть саме десь з, скажімо, з тих кіл, які або підтримують Дональда Трампа, або, скажімо, не дай Бог, щоб це були саме російські боти, тому що фабрика працює саме на російська пропагандистська фабрика працює наповну для того, щоб дискредитувати Україну в максимально всіх очах, які є сьогодні, і спостерігають за тим, що відбувається навколо Сполучених Штатів Америки.
2: Ось так. Також хотіла нагадати, що разом ці два дописи набрали понад 253 тисячі переглядів, і різниця по часу між публікаціями була лише 45 секунд. І от хотіла також уточнити, на кого насамперед розрахована ця маніпуляція? На українців, це на американську аудиторію чи на росіян?
13: Найперше, це розраховано на американську аудиторію, яка йде на американську аудиторію. Чому? Тому що йде пошук винного. Тобто на когось же потрібно покласти вину і когось звинуватити в тому, що в окремих елітах Сполучених Штатах є проблеми. ми маємо розуміти, що на це кинуті великі сили. Дональд Трамп ніколи не визнає своєї помилки. Відповідно, зараз залишається ситуація надзвичайно складною щодо його рейтингу і щодо майбутніх виборів. Тому я це пов'язую саме з тим, що ми називаємо боротьбою проти, скажімо, такого усталеного тренду. Адже всі вже розуміють, що ця угода, яку Дональд Трамп підписав з Путіним, вона викликала велику критику навіть в таборі самих республіканців, я вже не говорю про демократів. І тут Україна те, що не приймає умови, або принаймні не хоче приймати тих умов, які висувають сьогодні. Як наслідок, після підписання цієї угоди, ну, умовно, там не бити по НПЗ, вона має якийсь певний відгук. От, власне, цей відгук і те, що ми зранку бачимо, про те, що військові відчули падіння швидкості саме в польотах через використання старлінків. Можливо, не до кінця швидка передача даних, що свідчило про відсутність тривоги під час падіння балістики, використання балістики росіянами. Тобто оце є ці причини, які можуть бути пов'язані саме з такою начебто виховною роботою по відношенню до України, яка не хоче приймати ті умови, капітулянські умови, які висувають сьогодні дві сторони, які підписали саме цю угоду, маємо на увазі росіяни та американці. Можливо, я помиляюсь, але якось факти складаються саме в цьому напрямку.
2: Так, хотіла ще уточнити, трохи докладніше розказати для наших слухачів стосовно старлінків. Сьогодні радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Безкреснов також повідомив про те, що, точніше, точно вам скажу, Сергій Стерненко з посиланням на військових заявив, що для наших операторів щойно було посилено обмеження по використанню терміналів супутникового зв'язку Starlink, швидкість, після якої зв'язок почне зникати, це 60-70 кілометрів на годину. А отже, повертаючись до нашої теми, також, от як ви вважаєте, чи не намагаються таким способом сформувати враження, що між Україною та США існує серйозний конфлікт щодо обміну от саме цією розвідувальною інформацією?
13: Дивіться, конфлікт намагається назвати, що Україна є непослідовною і Україна не хоче мирних переговорів. Ось цей наратив намагається нав'язати. Так, тобто Україна, не приймаючи капітулянських умов, не приймаючи, скажімо, не узгоджую, не беручи до уваги ту угоду, яка є підписана між Путіним та Трампом, вона, очевидно, шкодить нашим інтересам. І тому, якщо Україна не приймає, значить, давайте зробимо її винною і давайте її обмежимо в використанні тих даних. Чи могло колись таке статися, якщо ці факти дійсно будуть підтверджені, те, що говорить Стерненко, очевидно, це є така виховна робота, я це так це називаю, але ми маємо розуміти, що якщо такі факти навіть і стаються, то вони будуть продовжуватись. Це буде певна форма тиску на нас, і ми маємо це брати до уваги. В ідеалі це використовувати, скажімо, якісь альтернативні джерела, але поки на даний момент заміни Старлінку немає. Як буде ситуація розвиватися далі, тут вже залежить, скажімо так, від наших союзників і нашої синхронної роботи з союзниками, ну і дипломатичної роботи нашого зовнішньополітичного відомства, адже це питання національної безпеки. Якщо старлінки перестануть літати, тоді на фронті може скластися доволі неприємна ситуація, очевидно. Тому діяти потрібно швидко, потрібно максимально грати на випередження, але факт того, що падіння швидкості є очевидний, якщо це дійсно буде перевірено спеціалістами, то відповідно потрібно включати військово-політичному керівництву над вирішенням цього питання. Тут не бракує нашої уваги, очевидно, не бракує нашої зайнятості, і президент, і уряд, всі. Тут немає навіть опозиції, розумієте, щоб хтось критикував це. Тут всі є єдині в тому, щоб донести максимально і здати зрозуміти Дональду Трампу, що угода, яку він підписав з Путіним, вона є сепаратною угодою. Що таке сепаратна угода? Сепаратна угода – це коли союзники, хтось з союзників підписує угоду з ворогом. Це про що домовлялися, скажімо, в 43-му році Британія, Сполучені Штати, Радянський Союз проти нацистської Німеччини. І один з пунктів був жодних сепаратних умов з німцями. Тобто лише єдиним фронтом можна перемогти гітлерівську Німеччину. Начебто такі домовленості були і в нас, хоча зафіксовані вони не були юридично, як угода. Але ми живемо в такому часі, коли, в принципі, достатньо було би слова, ну і, як то кажуть, слово джентльмена, який виконує те, що він озвучив. Зараз ми бачимо, що Дональд Трамп дещо порушив в глобальному контексті ці домовленості і, оправдовуючи бажання підписувати, скажімо, тиснути далі на Росію, Дональд Трамп шукає винних десь інде, а найкраще це знайти, звісно, Україну. Або, якщо Україна не погоджується, тоді застосувати інструменти впливу. Адже це є поки єдині інструменти впливу, які на Україну можна застосувати. Це є, перше, дані з космосу, тобто наші очі, які бачать фронт з космосу, які можуть попереджати будь-які балістичні удари чи польоти дронів. Ну і, звісно, це є Starlink. Якщо це використовується як інструмент тиску сьогодні на нашу державу, то очевидно, це є, з цим треба щось робити, і це є певний показник впевненості Вашингтона в досягненні своїх цілей.
2: І ви знаєте, ще хотіла б обговорити такий момент. Чому саме перед виборами в США будь-які заяви українських посадовців можуть ставати приводом для політичних маніпуляцій?
13: Так заведено було, так вже склалось, що ми інколи, скажімо, встривали, були учасниками президентських переговорів. Ну, тобто, десь ми нагрішили в минулому, так? Тобто, але ми зробили висновки. Зараз жодної заяви не було по відношенню до тих чи інших кандидатів. Більше того, президент жодного слова я не чув публічно, щоб він висловлювався по відношенню до виборів. Тобто, ми розуміємо, що вибори в Сполучених Штатах є внутрішньополітичним питанням. Те, що коментуємо ми, експертне середовище, те, що коментують, наприклад, різні фахівці, це не є позиція держави, це не є, скажімо, офіційний стейтмент, але це є погляд збоку. Відповідно, військово-політичне керівництво утримується від будь-яких коментарів по відношенню до виборів. Це внутрішня справа Сполучених Штатів Америки. Ну, але комусь кортиться таки знайти причину, чому рейтинг впав, чому його складно сьогодні підняти, і чому навіть в такому штаті, як Техас, який завжди був республіканським, сьогодні кандидат від республіканця може просто програти. В цьому має бути причина. Яку причину знайти, якщо ти не визнаєш своєї вини, десь та не вмієш робити роботу над помилками, і на цю причину треба шукати ззовні. Хто є в цьому випадку слабшим звіном? Україна, звісно. Тобто Україну використовують як певний елемент, на яку можна все спикнути, що начебто вона не приймає ті умови, які їй показують чи диктують, чи її диктують зовні.
2: Це була розмова з експертом аналітичного центру «Solid.Info» Тарасом Семенюком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
14: Технологія впливу.
15: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
14: на громадському радіо.
16: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Як російські війська намагаються просуватися на Лиманську-Борівському напрямку, наскільки інтенсивні зараз бої та як українські військові стримують противника? Про це будемо говорити з прес-сержантом 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Василем Божиком з позивним «Ватра». У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнімо з актуальної ситуації, що зараз відбувається на Ломачко-Борівському напрямку. Наскільки зараз інтенсивні бої?
17: Бої інтенсивні. Кожного дня ворог продовжує контратакувати, проводити свої штурмові дії, робити спроби інфільтрації. Насамперед, варто зазначити, що операція в Вівальді продовжується. Було відзвітовано про третій етап. Чекаємо інформацію про четвертий. Ми на цей момент перерізали логістику ворога на правому березі, на його плацдармі, на правому березі річки Чорний Жеребець. Тримаємо під вогневим контролем переправи через річку Чорний Жеребець. Ми знаходимося у наступі. Наша мета – зрізати так званий лиманський виступ та зсунути ворога з плацдарму на правому березі річки Чорний Жеребець.
2: А скажіть, чи можна говорити, що після українських наступальних дій росіяни, можливо, були змушені перейти до оборони на окремих ділянках? Чи фіксували таке?
17: Якщо військова сторона не в наступі, значить вона в обороні.
2: Так,
17: звичайно, вони під нашим тиском продовжують відступати. По-різному це у них відбувається. Інколи вони стоять в круговій обороні і тримають оборону, інколи здаються масово в полон, що ми продемонстрували на своїх відео. По-різному буває.
2: Також хотіла окремо поговорити, ще спитати про Борівський напрямок. Чим там ситуація відрізняється від Лиманського, зокрема?
17: На різних відтінках фронту ситуація різна. Буквально кожні кілька кілометрів може бути зовсім різна ситуація. Загалом на Борівському ми бачимо, до прикладу, на карті Діпстейт, що ворог знаходиться недалеко від околиць міста Борова. Це створює певні ризики, але так вже останній рік часу, і ми з цим працюємо, не допускаємо міські бої в Борові, не допускаємо інфільтрації в Борову. Такі населені пункти, як Надія, один з останніх в Луганській області, під нашим контролем. І загалом ворог на цьому участку фронту надзвичайно активний. Він використовує іноземних найманців, він використовує передові БПЛА підрозділи, які працюють на нашу логістику, і створює нам певні складнощі, з якими ми працюємо.
2: А от хотіла також ще спитати про логістику. Під час операції українські військові порушили логістику росіян. Наскільки це вплинуло на здатність противника утримувати свої позиції?
17: Ну, це як відключити повітря і не дати води пити. Це принципово критично вплинуло, що призвело до того, що ворог планомірно під нашим тиском змушений відступати або здаватись у полон. Тому що позаду ворога річка Чорний Жеребець, попереду наші наступальні сили, переправи під вогневим контролем. І в одному з попередніх ефірів я казав, що буквально росіяни можуть за банку тушонки битись. У них надзвичайно погана ситуація.
2: А також повідомляли про взяття в полон російських офіцерів. Можете про це більш докладніше розказати? Можливо, можемо говорити про якусь певну кількість або як це відбувалось?
17: Можемо говорити про те, як це відбувалось. Силами 3-ї штурмової бригади було здійснено механізований десант скрізь бойові порядки російської піхоти на 2-3 лінію, де були пілоти, штаби, управління ворога в різні такі лісові масиви далеко від нуля. Там знаходились офіцери, командири рот, командири взводів, і в одному лісовому масиві навіть знаходився командир ворожого батальйону. Раніше ми повідомляли, що ми проникли в лісосмугу, де знаходився командир ворожого батальйону. Вчора на каналі корпусу була оприлюднена наступна, скажімо так, інформація, де ми повідомили, що ми успішно ліквідували командира ворожого батальйону. Це в тактичних діях велике досягнення – ліквідувати ворожого комбата.
2: Ну, звичайно, це впливає також і на моральний стан. Не тільки ми кажемо саме про якісь, скажімо, накази, так і про систему якусь, але ще й також про морально-емоційний стан.
17: Звичайно, для нас дуже важливо, щоб ворог здавався в полон. Це комплекс мір, його потрібно йому обрізати логістику, оточити. І далі є такий прийом, який не тільки ми використовуємо. Літає БПЛА і через гучномовець пропонує ворогу здатись в полон. Чи розкидаються листівки. І це все чередується з артилерійським вогнем, з FPV. І як наслідок ворог цілими пачками здається в полон, маємо обмінний фонд.
2: А скажіть, будь ласка, в цілому про контингент, який там зараз воює, наскільки змінилася робота, можливо, штурмової піхоти порівняно з попередніми роками війни?
17: Досить комплексне запитання, де деякі речі принципово міняються, деякі незмінні і схожі, як в часи Першої світової. Те, що змінилось, те, що можна відзначити, що зросла кілзона до 20 кілометрів. Якщо раніше ворог міг підвести свою піхоту, наприклад, на глибину 4 кілометри від ЛБЗ, то зараз ця глибина – це 20 кілометрів. І ворог змушений оці 20 кілометрів кілька днів йти на нозі до переднього краю. Друге – це повітряна логістика, яку ворог теж використовує, це переважно легкі бомбери, які несуть, наприклад, одну літрову пляшку води для ворога чи одну, там, дві консерви. НРК ворог використовує, але в обмеженій кількості в нього це розвинуто на порядок слабше, ніж в нас. І, наприклад, ключовий момент, якщо два роки назад ми спостерігали масові механізовані штурми ворога, які зараз практично відсутні з багатьох причин. Перше, це наш контроль за логістикою ворога. Ми на підступах цю всю техніку знищуємо. Друге, це фактично дефіцит цієї техніки. Ворога є техніка, він її тримає, але це вже не так, як було колись. Другий аспект, наприклад, колись ворог міг відправляти щодня на участок фронту в 2 кілометри, наприклад, 5 груп по 5 військовослужбовців ворога, в яких була задача в лобову штурмувати наші позиції. То зараз через те, що прораділи ряди ворога, він може відправляти кілька разів в день, але вже одного або двох, які біжуть через поля, пробують мимо наших бойових порядків в сліпих зонах інфільтруватись скрізь наші бойові порядки. Ми їх бачимо, знаходимо, вбиваємо на підступах. Якщо так сталося, що вони прийшли мимо наших позицій, вони знаходяться під контролем, і ми, наприклад, важкими бомберами їх поступово знищуємо. Рідко коли приходиться, щоб, наприклад, група зачистки виходила на бойове завдання, переважно нам вдається бомберами їх знищити.
2: І ви знаєте, в нас вже не так багато часу залишилося. Хотіла спитати, також нагадати, що ми говоримо з прес-сержантом 1-го штурмового батальйону 3-го окремої штурмової бригади Василем Божиком з позивним «Ватра». І хотіла спитати, які зараз є основні потреби вашого батальйону? Можливо, є якісь відкриті збори, про які ми можемо сказати, і запросити, попросити наших слухачів доєднуватися та підтримувати Сили оборони. На що зараз найнеобхідніші, найнеобхідніше, які є відкриті збори і потреби?
17: Так, дякую. Якщо в Фейсбуці набрати нашу сторіночку «Перший штурмовий фонд», можна буде знайти наш актуальний збір на АКБ для важких БПЛА, для того, щоб ми здійснювали повітряну логістику для наших бійців на нулі, на передньому краї. «Перший штурмовий фонд» у Фейсбуці, там буде наш збір. А стосовно того, які потреби, потрібно розуміти, що наш корпус, наша бригада зараз знаходиться в наступі. Це означає, що в нас великі втрати по БПЛА, великі втрати по НРК. В нас більше пошкоджених автівок, ніж зазвичай. І якщо ви бачите збори, їх потрібно підтримувати, бо наш підрозділ знаходиться в наступі. Коли ще в інакший час підтримувати підрозділ?
2: Це була розмова з прес-сержантом 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Василем Божиком з позивним «Ватра». У студії працювала Анастасія Потапенко.
18: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
19: розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: За перше півріччя цього року смертей зареєструвало в Україні у 3.5 рази більше, ніж народжень. Чому українців стає дедалі менше? Як на це впливає війна? Та чи можливо змінити ситуацію? Запитаємо демографиню Світлану Аксьонову. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, наскільки критичною є нинішня демографічна ситуація в Україні? І чи можна називати ці показники взагалі безпрецедентними?
20: Так, ситуація дійсно, ну от все-таки слово критична, вона, по суті, то вона і є критична, але якщо ми говоримо все-таки про те, що у нас йде війна, чи можна говорити про те, що вона є критичною саме для воєнного стану, для воєнного періоду? У нас все-таки продовжується продовжують народжувати дітей. У нас є діти, у нас вони народжуються, і, мабуть, на цьому потрібно також зосередити увагу, що попри всі складності такого важкого періоду, критичного періоду, все-таки у нас продовжують народжувати попри всі труднощі. Насправді, у 23-му році я була дуже-дуже здивована, коли я побачила статистику, тому що так, з одного боку, ми очікували, що у 22-му році будуть народжувати ті, хто прийняв рішення значно раніше, раніше, ніж розпочалася повномасштабна війна. Але вже, наприклад, у 23-му році ці рішення вже були прийняті під час війни, тобто вже були ці умови. І знову ж таки ми побачили, що в цілому скорочення відбулося, але всі демографи, з ким от ми спілкувалися, очікували, що ситуація буде значно гірша, ніж вона була. Перше півріччя дійсно показало оце поглиблення демографічної кризи, яке ми спостерігаємо протягом цього періоду. Верніше, у нас уже навіть протягом повномасштабної війни дещо було певне таке, це не можна назвати покращення, але все-таки ситуація дещо пом'якшувалася тим, що оце зменшення кількості народжених, воно поступово уповільнювалось. І от 26-й рік перекреслив цю тенденцію, тому що ми знову побачили таке обвальне, ще сильніше падіння народжуваності. Тобто дійсно у нас дуже скоротилося. Але, знову ж таки, можливо, я вже про це говорила в ефірах, що, можливо, я тішусь тим, що насправді у нас певна частина жінок виїхали за кордон і народили дитину вже там, за кордоном. Тобто, якби не така складна зима була, яку ми бачили, то, можливо, все-таки у нас не було б такої ситуації демографічної за перше півріччя. І ми маємо бути готові, що і зараз, коли будуть статистичні дані вже за друге півріччя 2026 року, то, мабуть, ми маємо бути готові до таких низьких показників. Знову ж таки, саме через те, що певна частина жінок, сімей будуть приймати рішення виїхати за кордон, убезпечити себе, убезпечити пологи, народити дитину в безпечних умовах, доглядати за дитиною в безпечних умовах. Ми всі сподіваємось на те, що потім вони повернуться в Україну.
2: А скажіть, будь ласка, чи також розмірковували про, можливо, якісь інші причини, які стоять за такими показниками, за таким великим розривом? Можливо, це також, от як ви сказали, складна зима, економічні питання. Можливо, є люди, які, наприклад, планують народжувати дітей трохи пізніше, знаєте, після завершення війни, коли, можливо, ситуація стане краще або більш стабілізується. Можливо, є різні причини цього?
20: Так, звісно. Безумовно, звісно, є. І тут навіть буде цікаво поговорити трошки далі, тому що Я буду більш вільно говорити, спиратися на дані соціологічного опитування, яке було нещодавно проведено, і де саме піднімалися питання. І там запитували респондентів, які були чинники, чи вплинула на ваші дітородні плани от саме війна, як вона вплинула. Вже можу сказати, що певна частина, вона дійсно притримується такого сценарію, такої стратегії, що відкласти народження дитини в очікуванні більш спокійного періоду. Але ми ж розуміємо, що не всі жінки можуть собі це дозволити, тому що є фактор віку. І можна сказати, що все-таки наші жінки дуже свідомо підходять до народження дитини, і вони розуміють, що вже після 30 з кожним роком ймовірність зачаття вона знижується, і треба жінці більше докладати зусиль для того, щоб підтримувати і щоб реалізувати себе у материнстві, або реалізувати, народити ту кількість дітей, яку вона хотіла мати. Але фактор відкладання дитини в очікуванні більш спокійного, безпечного періоду, він присутній у нашому суспільстві. Але, от, на жаль, є ще один, який – це відмова від народження дитини. Певна частка показала, що вже вони відмовились, особливо там, де є дитина. От там, де є одна, особливо дві дитини, вони написали, що відмовились від народження ще однієї дитини, і це тривожний, насправді, це тривожний фактор. Знову ж таки, треба більш глибинно вивчати, чому саме відмовились. Через безпеку, через погіршення матеріального становища ми ж не виключаємо, що якраз це могло бути навіть пов'язано з тим, що війна вплинула на матеріальне становище сім'ї, воно погіршилось, і саме через і цей чинник став навіть більш вагомим, аніж, наприклад, безпекова ситуація. Але це також відбувається. Але була і та частка, яка відповіла, що на них зовсім не вплинула війна, але знову ж таки треба вивчати, що це за частка і у які у них були попередні дітородні плани. І що мене дуже так насторожує, те, що все-таки, не можу поки сказати наскільки, але все-таки у нас збільшується частина тих, хто не має дітей і не планує мати дітей. Знову ж таки, треба дивитися саме на чинники, що зумовлює таку поведінку.
2: Я зрозуміла. Знаєте, от ще дуже цікаве питання. Що означатиме нинішнє скорочення населення умовно через 10-20 років? Як це вплине на ринок праці, економіку, можливо, пенсійну систему?
20: Ви знаєте, демографія – це така складова, в якій концентрується минуле, теперішнє і вже закладаються підвалини для майбутнього. І от, наприклад, певною мірою ця ситуація, яку ми маємо зараз, вона була сформована вона була сформована подіями, які розгортаються зараз у теперішньому часі, подіями війни, повномасштабного вторгнення. Але є ще я їх відношу до таких об'єктивних факторів, але вони заклались значно раніше. От зараз в найбільш активному дітородному віці перебувають когорти, народжені у другій половині 90-х років і на зламі тисячоліть, коли була в Україні також надзвичайно низька народжуваність. І от малочисельні когорти, вони не можуть забезпечити велику кількість народжень. І тому от навіть цей фактор, він також впливає на те, що зменшилась кількість народжень в Україні. Маленькі сукупності народжених наприкінці 90-х, вони якраз підійшли до свого дітородного віку, і вони впливають на народжуваність зараз. І так само ці малочисельні когорти, вони будуть впливати на всі складові нашого життя. І в тому числі ми через певний час будемо спостерігати те, що називається, от коли ми дивимося на статеву вікову піраміду, це западини, демографічні западини, якраз через ці фактори, які нашаровуються один на одне і формують таку западину. І, звісно, воно буде позначатися, тому що буде скорочуватися. Ну, насамперед, от з демографічної точки такої з позиції, це будуть скорочуватися потенціал для народження дітей, потенціал для створення нових сімей, для взяття шлюбу та шлюбу. Це насамперед. Ну і далі вже розгортається, що воно буде впливати дійсно і на ринок праці, тому що буде скорочуватися чисельність робочої сили і будуть певні проблеми, і їх потрібно буде вирішувати. Але ж ми також розуміємо, що це буде впливати і на структуру населення, і через те, що зменшується кількість дітей, у нас буде зростати частка людей поважного чи старшого віку. Зараз більше говорять про що потрібно говорити людей старшого віку. Тобто у нас буде старіння населення, яке буде відбуватися знизу, тобто через зниження народжуваності. І це також буде позначатися потім на можливостях економічного зростання, адже ця сукупність людей, вона також вона має свої потреби, на які треба відповідати, а при цьому трудовий потенціал, він скорочується. І це також буде формувати виклик.
2: І, пані Світлано, в нас залишилось буквально 2 хвилинки. Основне, найголовніше питання хочу задати. Як можна цьому протидіяти? Що можна зробити? Можливо, що має зробити держава в цій ситуації, щоб молоді родини вирішили, наважилися частіше народжувати дітей і збільшувати народженість в країні?
20: Ми зараз говоримо про період війни, так? От ми потім будемо говорити про те, що там по закінченню війни, але зараз у період війни це турбота і увага до кожної родини, яка відважилась на народження дитини і яка залишається тут. От ця увага, ця послідовність у політиці, тобто це не лише вирішення якихось матеріальних питань, але це і вирішення питань, які супутні цьому. Ну, наприклад, там роботодавці можуть більш гнучкі графіки роботи, дитячі садочки можуть забезпечувати кращими умовами, наприклад, укриття, щоб родина, щоб сім'я, яка відводить дитину у дитячий садочок, вони були спокійні, що у випадку атаки дитина знаходиться у безпеці і вони могли там спокійно працювати на підприємстві, тобто, щоб це не відображалось на продуктивності. Тобто, гасло таке – турбота про кожну родину, яка планує мати дітей, яка вже народила дітей, турбота і повага до цієї такої важливої праці.
2: Це була розмова з демографиною Світланою Аксьоновою. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
21: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
22: Технологія впливу.
23: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
24: на громадському радіо.
2: Ми дослідили, як у соцмережах поширюють історії про нібито іноземних найманців, їхні величезні зарплати та зв'язки з наркокартелями. Хто просуває ці повідомлення і навіщо, запитаємо аналітика Українського центру безпеки та співпраці Назарія Барчука. У студії працює Анастасія Потапенко. Ми дослідили повідомлення про іноземців у Збройних силах України за понад 3 місяці і побачили, що їх систематично от називають найманцями. Чому російська пропаганда так активно просуває саме цей образ?
0: Російській пропаганді вигідно створювати такий образ для іноземних добровольців в лавах Збройних сил України або ж в силах оборони України, якщо говорити і про інші структурні підрозділи, оскільки створення такого образу демонструє світові та поширює хибний наратив про те, що нібито в Україні немає іноземних добровольців, є лише завербовані якісь нелегальні громадяни інших країн, особи, що несуть службу в власне наших збройних силах. Втім, це є, звісно, що не так. В силах оборони України наразі відкритий рекрутинг для іноземних добровольців. Він працює за схожим алгоритмом, як і рекрутинг власне громадян України. В липні цього року Міністерство оборони також мало ряд публікацій, та представники робили заяви щодо поглиблення такого рекрутингу заради збільшення кількості іноземних добровольців, які хочуть долучитися до захисту України. Міністерство оборони України розпрацьовувало алгоритми, за якими добровольці можуть долучатися з інших країн. Також пропонувалось дозволяти стороннім компаніям рекрутинговим також долучатись до цього власне рекрутингу та приводити таким шляхом добровольців до наших збройних сил.
2: Знаєте, ще один із найпоширеніших наративів – це те, що іноземці нібито воюють виключно за гроші. Чому пропаганді важливо заперечити, що люди можуть дійсно добровільно приїжджати і захищати Україну?
0: Росія заперечує те, що іноземці нібито добровільно приїжджають та захищають українську землю не за гроші, а виключно зі своїх ідеологічних бачень, потреб тощо, оскільки це водночас підкріплює наратив про певний нібито режим, який наразі знаходиться в Україні, з яким нібито Російська Федерація бореться. Власне, що і було однією із причин, оголошеною Росією в контексті початку цієї повномасштабної російсько-української війни. Також Росія не може публічно визнавати те, що іноземці, громадяни інших країн на ідеологічному контексті впливі та на власних ідейних цінностях долучаються до наших збройних сил, оскільки це було б категорично невигідно з точки зору ворожої пропаганди.
2: Ви знаєте, у дослідженні ми також побачили повідомлення, які пов'язують військових із Колумбії та Мексики з наркокартелями. Звідки береться цей наратив і чому пропагандисти обрали саме країни Латинської Америки?
0: Країни Латинської Америки були обрані, оскільки в Збройних силах дійсно достатньо багато латиноамериканців, які приїхали до нас з Південної Америки та дійсно проходять службу в окремих бригадах. Наратив про те, що такі добровольці є виключно учасниками наркокартелей, сформований, ймовірно, через умови власне потрапляння в подібні структури в Латинській Америці, власне, для потрапляння в картель, в банду чи схожі кола, необхідно мати певний досвід. Його можна здобути як під час військових дій, так і під час розбою або інших нелегальних вчинків вже на власній землі. Тож росіяни просувають ось цей наратив, що нібито латиноамериканці масово їдуть в Україну виключно заради того, щоб здобути ось такий бойовий досвід, навчитись керувати дронами заради подальшого використання їх в контрабанді, здобути інші навички та надалі повернутися на свою землю та займатися якимись нелегальними речами. Звісно, що це не є правдою, і латиноамериканці їдуть на нашу землю та захищають Україну не виключно заради того, щоб здобути собі певну репутацію, а знову ж таки на правах добровольців, в першу чергу бажаючи допомогти Україні та, власне, захистити нашу землю.
2: Я зрозуміла, знаєте, ще таке уточнення, зокрема, поширюють звинувачення, що колумбійці нібито створили осередок наркокартелю на Одещині. Як працюють такі історії, коли серйозні кримінальні звинувачення подають без належних доказів?
0: Для російської пропаганди це є абсолютно нормально. З аналізу інформаційного простору ми можемо бачити, що Росія досить часто вкидає подібні фейки або ж наративи про ті чи інші, зокрема, кримінальні нібито новини на території України або ж європейських країн. Це є звичною стратегією для Кремля. Таким чином Росія намагається поширити дезінформацію про нібито нестабільну ситуацію на території України та про те, що нібито тут відбувається якась анархія, розбрат тощо. В першу чергу це працює на російську аудиторію, на внутрішню. В подальшому це також працює на наших європейських партнерів та на Америку, оскільки відомі випадки того, що під впливом російської пропаганди навіть державні чиновники, як європейські, так і американські, або журналісти відомі, потрапляючи під російську пропаганду, крізь роки були переконані в цих наративах та, власне, підтримували, озвучували їх, що допомагало сформувати таку ніби альтернативну картинку реальності щодо України, що в свою чергу спонукає як зменшенню або ж припиненню допомоги Україні в тому чи іншому контексті, або ж певної підтримки, що є категорично вигідно Росії. Власне, з цією метою і поширюється вся ця пропаганда.
2: А ви знаєте, ми також у публікаціях помітили, що Збройні Сили України називають приватною військовою компанією НАТО. Яку ширшу тезу намагаються просунути росіяни через це формулювання?
0: Та, власне, знову ж таки, в контексті аналізу інформаційного простору в рамках проєкту, який Український центр безпеки та співпраці на регулярній основі проводить та аналізує на щоденній основі, власне, інформаційний простір України та європейських країн, також окремі інформаційні приводи. Тут можна сказати, що наратив про нібито малу армію НАТО, або ж найманців НАТО, або ж приватну військову компанію, якщо в контексті Збройних сил України, це все є, знову ж таки, наративами російської пропаганди, які націлені на утотожнення України з альянсом української армії, з військами НАТО, що в першу чергу виправдовує, знову ж таки, для Росії, нібито виправдовує її військові дії, оскільки вона називає однією з цілей цієї повномасштабної війни звільнення України від цих західних впливів, зокрема боротьба з розширенням НАТО. Як ми знаємо, на території України наразі не знаходиться жодного військового альянсу, не знаходяться миротворці або ж інші сили, які б могли воювати за Україну або ж допомагати Україні. Тож до цих тез варто також ставитися обережно та враховувати, що їхньою метою є, власне, виправдання своїх військових злочинів Російської Федерації в першу чергу.
2: Пане Назарю, в нас буквально одна хвилинка залишилася. На завершення хочу спитати, на які ознаки варто звертати увагу людям, коли вони бачать у соцмережах гучні повідомлення про іноземних військових?
0: В першу чергу варто перевіряти інформацію в офіційних джерелах, якщо повідомляється про нібито якісь інциденти з іноземними військовими в конкретних бригадах, то варто в першу чергу йти на офіційні сторінки цих бригад.

0: Тоді у маніпуляції
1: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янщині. Яка зараз обстановка на напрямку та що відбувається на передовій? Запитаємо пресофіцера 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимира Дегтярьова. А о 8.45 говоритимемо про доступ до публічної інформації під час війни. Чому органи державної та місцевої влади дедалі частіше відмовляють у відповідях, посилаючись на воєнний стан? І як журналістам та громадянам відстояти своє право знати? З'ясуємо з адвокаткою платформи прав людини Ольгою Вдовенко.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Погода на Громадському радіо.
4: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
5: Реклама.
6: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
7: Холодний аналіз головних подій тижня.
13: Щоп'ятниці.
7: О 19-й одразу після новин в етері Громадського радіо.
13: На ютуб-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
14: Тоді Порошенко ще мене любив?
15: Ну, я в шоці.
7: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
16: і слухати новини про удари по підстанціях.
7: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
16: Кіловат-година.
7: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
16: І головне,
7: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
7: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
7: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів».
6: В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
16: громадське.радіо.
9: Відерштан.
6: Відерштан.
9: Супротив.
6: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
6: Експертні рішення.
16: Рішення. На громадському радіо.
17: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату. Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками, а також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine, та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія». Експертні рішення
16: на громадському радіо.
6: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
18: У бюро Нацбезпеки Польщі заявили, що найближча зима стане вирішальним для України. Атаки на дата-центри Яндексу Росії не зупинили російську пропаганду в Польщі. Польща передала українським рятувальникам обладнання для медичних тренувань. Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Олексіус Грінкевич на Варшавському безпековому форумі висловив упевненість, найімовірніше росіянам не вдасться зламати волю українців цієї зими, хоча сама зима буде дуже складною. Також він закликав Європу посилити підтримку України у відповідь на гібридні атаки. Керівник бюро Нацбезпеки Польщі Бартош Городецький застеріг, що Росія прагне послабити європейську підтримку та порушити логістичні маршрути, тому найближчі місяці стануть вирішальними для України. Російська військова пропаганда відкрито заявляє, що Росії потрібна ще одна зима, аби завоювати Україну. І це наш спільний виклик. Путін це чудово розуміє. Події на польсько-українському кордоні наочно свідчать про те, що він прагне порушити ланцюги постачання. І це одна з його цілей. Перша мета – виснажити нашу систему. Друга – порушити ланцюги постачання. Ми повинні чітко це усвідомлювати і продовжувати нашу роботу. Якщо ми й надалі підтримуватимемо Україну, і вона вистоїть, навесні ми матимемо дещо іншу ситуацію. Але зараз головне завдання – допомогти Україні пережити зиму. Україна має вистояти, бо це стратегічна мета НАТО. На Варшавському безпековому форумі Бартош Городецький наголосив, що наслідки російської агресії визначатимуть безпекову ситуацію в Європі й у наступному році. Відтак, підтримка України залишається питанням спільних інтересів всіх європейських країн. Удари України по інфраструктурі Яндексу Росії не зупинили російську пропаганду в польському інформаційному просторі. Про це свідчить дослідження аналітичного проєкту Disinfo Digest. Дослідники проаналізували 611 пропагандистських дописів польською мовою. 249 із них опублікували 11 жовтня, а ще 362 наступного дня. Моніторинг провели після третьої атаки українських безпілотників на об'єкт російської компанії Яндекс у Володимирській області. Попередні удари по інфраструктурі компанії від відбулися 8 та 9 жовтня. За даними американської компанії Cloudflare, активність інтернет-ботів у неділю впала до 0,4% від максимального рівня за попередні два тижні. Однак експерти наголошують, це не свідчить безпосередньо про зниження активності російських пропагандистських акаунтів. Встановити прямий зв'язок між атаками та змінами в поширенні пропаганди наразі неможливо. Загалом аналітики виокремили 24 наративи. Росію в них представляли як військову і політично сильну державу, державу, Україну як сторону, що втрачає здатність оборонятися, а Захід як спільноту, розділену власними інтересами. Польщу пропаганда зображувала як державу, що несе значні витрати через підтримку України та зіштовхується з внутрішніми політичними і суспільними суперечностями. У Disinfo Digest також зауважили, що російські пропагандисти використовували реальні події, зокрема напруженість між Вашингтоном і Києвом та повідомлення про погрози польським посадовцям, надаючи їм маніпулятивного трактування. Одночас аналітикиня Польського інституту міжнародних справ Олександра Войтович зазначила, що удари могли опосередковано вплинути на технічну інфраструктуру російських бот-ферм, які можуть користуватися хмарними сервісами Яндекс. Однак доказів того, що атаки суттєво зменшили поширення дезінформації в інтернеті, наразі немає, наголосила польська експертка. Українські рятувальники отримали від Польського центру міжнародної допомоги обладнання для медичних тренувань. Пристрої передали Львівському державному університету безпеки життєдіяльності. Ним користуватимуться працівники рятувальних служб з усієї України, розповів Польському радіо заступник генерального консула Республіки Польща у Львові Кшиштоф Лукіянович.
19: Ми
18: чудово розуміємо, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій нині відіграє також важливу роль, як і українська армія, адже саме її працівники першими приходять на допомогу цивільному населенню. Як ми знаємо, наближається зима, воєнні дії є непередбачуваними, непідконтрольними, а ця служба готова надавати допомогу 24 години на добу. Саме тому вона заслуговує на підтримку, і така підтримка надаватиметься також наступного року.
19: Вона заслуговує на спарче, і таке спарче буде вділене також в цьому року.
18: Польський центр міжнародної допомоги також організував для українських рятувальників багатотижневі навчання. Вони спрямовані насамперед на спільне напрацювання процедури, які дозволять якомога швидше та ефективніше надавати допомогу як окремим постраждалим, так і великим групам людей. Згідно з офіційною українською статистикою, внаслідок російських атак на рятувальні служби загинули 132 пожежники, а понад 700 отримали поранення.
20: Випуск новин підготував Тарас Андрухович. В ефірі «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч першою із запланованих тем. Вирішальний іспит цієї війни може розгорнутися вже найближчими місяцями, адже Росія знову робить ставку на зимовий період, цинічно атакуючи українську енергетику та намагаючись зірвати ланцюги постачання допомоги. На тлі непевного політичного курсу Вашингтона та неквапливості Європи, безпека всього континенту прямо залежить від здатності партнерів негайно забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони. Про ключові безпекові виклики, майбутнє американської підтримки після проміжних виборів до Конгресу та спроможність європейського оборонно-промислового комплексу наростити виробництво зброї, говорили провідні військові посадовці та експерти під час Варшавського безпекового форуму. Тему продовжить Вікторія Машталер.

0: Чи переживе Україна цю зиму без катастрофи, якщо Європа досі не домовилася, звідки брати гроші, а Вашингтон посилає суперечливі сигнали? І чому саме від цього залежить безпека всього континенту? Зокрема, це були одні з головних тем під час Варшавського безпекового форуму. На тлі попереджень про складний період для України, дискусії про роль Сполучених Штатів і можливість спільних дій європейських країн, знову постає питання заморожених російських активів. Саміт ЄС 15-16 жовтня має повернутися до цього питання. Тим часом рішення адміністрації США щодо російського дизеля за домовленістю з Москвою викликало суттєве занепокоєння в Києві та в європейських столицях. Наскільки гостра ситуація цієї зими, як вона пов'язана з безпекою Європи, говорить керівник військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, головний військовий речник Альянсу.
1: Кілька днів тому ми разом із військовим комітетом були в Києві, тож маємо досить чітке уявлення про ситуацію на місці. Я б сказав, що з оперативного погляду ситуація перебуває під контролем. Вона дуже складна, але оперативно контрольована. З того, що ми зрозуміли під час спілкування з нашими українськими колегами, вирішальним чинником стане наближення зими. Що ми можемо зробити? Передусім, надати якомога більше ракет-перехоплювачів і систем протиповітряної оборони. Їх ніколи не буває достатньо. Україна вкрай гостро їх потребує. Як НАТО, ми наполегливо закликаємо країни-члени робити дедалі більше, хоча цілком очевидно, що вже зроблено дуже багато. Але Україні потрібно негайно передавати все, що є в наявності, від боєприпасів калібру 20 мм до складніших систем, зокрема ПАК-2 і ПАК-3. Гадаю, що якщо ми допоможемо Україні пережити четверту зиму війни у 2027 році, це може стати вирішальним чинником. Але для цього ми маємо допомогти Україні пройти найближчі 4-5 місяців.
2: But we need to help them out in going through this 4-5 months time frame.
0: Для Росії зима стала частиною стратегії, діє вона на двох напрямках. Перший з них – очевидні удари по енергетиці і цивільній інфраструктурі України. Другий менш помітний, але для Європи не менш важливий – це спроба зірвати постачання допомоги. Водночас Верховний Головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич на Варшавському безпековому форумі висловив упевненість. Найімовірніше, росіянам не вдасться зламати волю українців цієї зими, хоча сама зима буде дуже складною. Також він закликав Європу посилити підтримку України у відповіді на гібридні атаки. Як це зробити, не виснаживши власну оборонну систему, говорить керівник Бюро національної безпеки Польщі Бартош Градецький.
1: Цілком поділяю думку генерала Гринкевича, який неодноразово наголошував, що падіння України стало б стратегічною проблемою для НАТО. Очевидно, що ми маємо допомагати Україні всіма можливими способами та постачати їй зброю. Така допомога, безумовно, виснажує європейську систему, але зараз наше головне завдання – допомогти Україні пережити зиму. Російська військова пропаганда відкрито заявляє, що Росії потрібна ще одна зима, аби завоювати Україну. І це наш спільний виклик. Послання тут цілком чітке. Але нам потрібно робити більше для розвитку. Ми маємо налагодити максимально тісну співпрацю з оборонною промисловістю. Нам потрібно виробляти більше. Для цього необхідні відповідні виробничі потужності. А зрештою, усе це озброєння потрібно ще й доставити до України. Путін це чудово розуміє. Події на польсько-українському кордоні наочно свідчать про те, що він прагне порушити ланцюги постачання, і це одна з його цілей. Перша мета – виснажити нашу систему. Друга – порушити ланцюги постачання. Ми повинні чітко це усвідомлювати і продовжувати нашу роботу. Якщо ми й надалі підтримуватимемо Україну, і вона вистоїть, навесні ми матимемо дещо іншу ситуацію, але зараз головне завдання – допомогти Україні пережити зиму. Україна має вистояти, бо це стратегічна мета НАТО.
0: Позиція Сполучених Штатів щодо війни Росії проти України викликає все більше і більше запитань. Президент Дональд Трамп демонструє готовність до поступок Москві. Складається враження, що Вашингтон схиляє шальки терезів на користь Росії. Водночас у Конгресі зберігається двопартійна підтримка України та санкції проти Росії. Чому позиція американського президента і законодавців настільки різняться, пояснює конгресмен США, старший представник демократів у Комітеті з питань розвідки Палати представників США Джим Хаймс.
1: Це складне запитання, адже президент займає зовсім іншу позицію, ніж Конгрес і американське суспільство. Його мислення, якщо це взагалі можна так назвати, визначає давня одержимість сильними лідерами, які зосереджують у своїх руках владу. Звідси й поступливість Путіну в усьому. Це почалося ще під час першого президентського терміну Трампа, зокрема на зустрічі в Рейк'явіку, коли він став на бік Володимира Путіна, а не власної розвідувальної спільноти. І це, звісно, стосується також Сі Цзіньпіна та інших лідерів, які мають необмежену владу. Саме такої влади, як би міг, хотів би і сам президент Трамп. Але така позиція не відповідає поглядам Конгресу. Час від часу республіканська більшість блокує деякі голосування, бо знає, що вони роздратують президента. Але всі питання, які таки виносять на голосування, чи то надання допомоги, чи засудження дій Росії, отримують підтримку 3/4 депутатів і в Палаті представників, і в Сенаті. Останній приклад – пакет санкцій.
0: Водночас американська політика може змінитися вже після листопадових виборів до Конгресу. Джим Гаймс вважає, що невдоволення політикою Трампа може коштувати республіканцям контролю над однією або навіть обома палатами Конгресу. А це, за його оцінкою, може вплинути і на швидкість ухвалення рішень щодо допомоги Україні.
1: Більшість із вас, мабуть, стежить за виборами, які відбудуться вже за 3 тижні. Результати опитувань, прогнози та ставки на виборчих ринках свідчать про те, що президент, найімовірніше, зазнає дуже відчутної поразки. І це буде не стільки прямим наслідком його позиції щодо Росії та України. Причина в іншому. У політиці є такий цікавий експеримент. Зазвичай ми обіцяємо одне, а виконуємо обіцяне трохи гірше. На оцінку А-, а може Б+. І за це нас притягують до відповідальності. Цей президент обіцяв, що не втягуватиме США у війну на Близькому Сході та знизить витрати для американців. Натомість зробив рівно протилежне в обох випадках. Тому вибори у листопаді майже напевно призведуть до того, що демократи перехоплять контроль над Палатою представників, а цілком можливо і над Сенатом, а це справді змінить ситуацію. Це означає, що пакети допомоги просуватимуться не 9 місяців, а щонайбільше 9 тижнів або навіть 9 днів. І послання, яке надсилатимуть Сполучені Штати, буде зовсім іншим.
0: Конгресмен Джим Гаймс пояснює, як контроль над бюджетом може стати для демократів важливим впливом на рішення президента.
1: Припустімо, Конгрес переходить під контроль демократів. Чи призведе це до якихось реальних змін, якщо президент і далі дотримуватиметься ворожої до України позиції? Я хотів би висловити одне міркування, хоча, можливо, воно і надто оптимістичне. Президент – людина без чіткої ідеології. Якщо є одне слово, яке постійно звучить у всіх його заявах, то це угоди. Отже, якщо ми отримаємо контроль над бюджетом, а саме так і станеться, якщо демократи здобудуть більшість, президенту доведеться домовлятися з нами про фінансування своїх пріоритетів. І одним із наших головних вимог у цих домовленостях стане послідовніша та рішучіша політика на підтримку України.
0: Європа нарощує виробництво озброєнь і збільшує інвестиції в оборонну промисловість, однак потреби країн-партнерів і України залишаються досить значними. Компанія MBDA, один із провідних європейських виробників ракетних систем, планує вкласти 5 мільярдів євро в розвиток виробничих потужностей протягом 5 років. Чи вдасться європейській оборонній промисловості наростити виробництво настільки швидко, як цього потребує безпекова ситуація, говорить генеральний директор компанії MBDA Ерік Беренже.
3: Ми
1: активніше підтримуємо всі європейські країни, які своєю чергою допомагають Україні. Зараз Європа перебуває на етапі, коли ми повинні краще дбати про власну безпеку і оборону. До цього, до речі, закликають і самі Сполучені Штати, і саме цим ми зараз займаємося. Уся європейська оборонна промисловість, так би мовити, нарощує виробництво. У MBDA ми також багато інвестуємо. Протягом наступних 5 років ми плануємо інвестувати 5 мільярдів євро, щоб наростити виробництво. Водночас відгуки, які ми отримуємо від європейських країн, свідчать про те, що зробленого досі недостатньо. Нам потрібно робити більше, і ми вже над цим працюємо.
0: А це були учасники дискусійної панелі «Нова архітектура європейської безпеки», Варшавського безпекового форуму, представники оборонної промисловості та політичних кіл, які обговорили готовність Європи до зимових загроз і подальшу військову підтримку України. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо, а перед нами економіка.
1: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо для закордону. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк. Триденний європейський форум нових ідей розпочався у Сопоті. Це зустріч представників бізнесу, політики, наукового середовища і місцевого самоврядування. Серед ключових питань – роль Європейського Союзу в конкуренції зі Сполученими Штатами, виклики у сфері військової та енергетичної безпеки, а також майбутнє України. Голова програмної ради Європейського форуму нових ідей Генрика Бохняш наголосила, що програма кожного форуму формується з урахуванням подій у Польщі та світі.
2: А зараз, як відомо, діє ще багато дуже.
0: А зараз, як відомо, відбувається дуже багато подій. Але коли ми з програмною радою обговорювали, як побудувати цю програму, тоді йшли висновку, що вже немає сенсу дискутувати про те, що ми живемо в іншому світі. Адже ми справді живемо в іншому світі, і найімовірніше, повернення до старого вже не буде. Тому краще зосередитися на тому, як побудувати цей новий світ.
2: Концентрувати на тим, як той новий світ збудувати.
1: Європейський форум нових ідей з 2011 року організовує Конфедерація «Левіатан» за участі «Бізнес Юро» та міста Сопот. Польське радіо є медіапартнером заходу. Польська економіка набирає обертів. Згідно з найновішими прогнозами Міжнародного валютного фонду, до 2031 року польська економіка зростатиме вдвічі швидше, ніж в середньому у Євросоюзі. Міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський зазначив, що його тішить збільшення кількості чинників, які стимулюють економічне зростання країни.
3: То ж не тільки консумпція вовнішня, але в кінці також інвестиції.
0: Тепер йдеться вже не лише про внутрішнє споживання, а й нарешті про інвестиції. Ми також бачимо пожвавлення експорту. Для такої країни, як Польща, немає жодних сумнівів у тому, що потужна промисловість є ключем і фундаментом нашої безпеки та конкурентоспроможності. Водночас ми знаємо цифри і розуміємо, з якими викликами стикаються польські енергоємні галузі саме через ціни на енергію.
3: Власне, з уваги на ціни енергії.
1: Очільник Міністерства фінансів теж наголосив, що саме тому сьогодні Польща є найбільшим майданчиком енергетичної трансформації у Європі.
3: Інвестуємо в лądową і морську енергетику вітрову.
0: Ми інвестуємо в наземну та морську вітроенергетику, будуємо першу польську атомну електростанцію, розвиваємо електромережі, щоб енергія розподілялася якомога ефективніше. Але цього досі недостатньо, адже надолужити за 1-2 роки занедбання, з якими ми зіткнулися в попередні роки, неможливо, навіть попри залучення значних європейських коштів.
3: Помимо урахування потужних środków europejskich.
1: Уряд Польщі оцінює, що протягом наступного десятиліття енергетична трансформація країни коштуватиме від 1 до 1,5 трильйона злотих. Однак частина експертів прогнозує, що витрати будуть значно вищими і можуть перевищити 2 трильйони злотих. Міністерство енергетики Польщі, компанія «Польські ядерні електростанції» та енергетична група ПГЕ підписали угоду щодо будівництва другої атомної електростанції в країні. Інвестором і координатором проєкту буде компанія «Польські ядерні електростанції». ПГЕ підготує аналіз можливих місць розташування станції і попередні технічно-економічні обґрунтування у співпраці з потенційними постачальниками технологій. Петр Мачонжик із порталу «Стрефа інвесторів» зазначає, що будівництво другої атомної електростанції в Польщі має ключове значення. Серед потенційних партнерів – американці, які співпрацюють з Польщею над першою атомною електростанцією, а також французи і канадці.
0: Вирішальне значення має ефект масштабу. Імовірно, завдяки різним видам синергії можна було б знизити вартість компонентів. Нагадаю, що польський ядерний проєкт – це найдорожчий інфраструктурний проєкт в історії Третьої Республіки Польща. Сьогодні ми маємо інформацію та запевнення, що рішення щодо партнера для будівництва другої атомної електростанції буде ухвалене ще до виборів. Це чудова новина для забезпечення безперервності реалізації цього проєкту.
4: Świetna informacja dla ciągłości tego projektu.
1: Компанія «Польські ядерні електростанції» відповідає за підготовку проєкту першої атомної польської електростанції, які будують у Гміні Хочево. Досвід підготовки атомних проєктів має також ПГЕ, до складу якої входить компанія ПГЕ «Атомна енергія». Згідно із запланованим графіком, наступного року мають обрати стратегічного партнера і технологію, а починати будівництво планують приблизно у 2032 році. Близько 2040-го має запрацювати перший енергоблок другої атомної електростанції в Польщі. Європа посилює санкційний тиск на Москву. Міністри закордонних справ ЄС затвердили 22-й пакет санкцій проти Росії майже на 1600 нових позицій. Це найбільше одноразове розширення списку від початку повномасштабної війни Росії проти України. Понад половина фігурантів причетні до виробництва балістичних ракет. Також під обмеження потрапили виробники дронів і суднобудівні компанії. Про це заявила висока представниця Євросоюзу і закордонних справ ЄС Кая Калас. Міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Думанський під час дискусії в рамках Варшавського форуму безпеки закликав європейських партнерів зробити висновки з минулих помилок і виключив повернення до звичного формату економічних відносин з Росією.
0: Ми повинні зробити висновки з помилок, яких у минулому припустилися деякі європейські країни. Залежність від дешевого російського газу стала однією з причин посилення Росії. І, безперечно, це було слабким місцем окремих європейських держав. Тому ми маємо вчитися на минулому. Жодного повернення до звичних відносин із Росією більше ніколи. Сподіваюся, що наші західноєвропейські партнери зробили належні висновки з цього досвіду. А я можу запевнити вас, що будь-який уряд Польщі робитиме все можливе, абсолютно все, щоб зупинити постачання російського газу на європейські ринки. Ми вважаємо це величезною, справді величезною помилкою. І я дуже радий, що в Польщі з цього питання існує широкий політичний консенсус.
1: Повідомлення про американсько-російську домовленість щодо послаблення санкцій на російську нафту і нафтопродукти викликало різку критику багатьох політиків та аналітиків у світі. Йдеться про постачання на першому етапі 300 тисяч тонн дизельного пального. Войцех Якубік із Центру енергетичної безпеки Польщі вважає, що Дональд Трамп підпорядковує зовнішню політику внутрішньополітичним інтересам. На думку експерта, цей крок американського президента не принесе йому політичних переваг.
0: Він втрачає підтримку в парламенті і може втратити більшість у Сенаті США. Тому перед проміжними виборами хоче за будь-яку ціну бодай якось поліпшити свої рейтинги, зосередившись на найважливішій проблемі – рекордно високих цінах на пальне. І хоча ціни зумовлені війною з Іраном, Трамп хоче створити враження, ніби вони є наслідком українських атак на російські нафтопереробні заводи. Угода з Росією має стати певним проривом, який переконає виборців, що ціни на пальне знизяться. Однак йдеться про гомеопатичну дозу дизельного пального, яке може навіть не дістатися з Росії. А навіть якщо й дістанеться, це не поліпшить ситуацію в Сполучених Штатах, які є нетто експортером пального.
1: Американські сенатори-республіканці і демократи закликали президента Трампа змінити курс щодо домовленості про постачання дизпалива з Росії. Законодавці наголосили, що вона суперечить американському законодавству, яке забороняє імпорт російських енергоресурсів, поки Росія не припинить агресію проти України. У Польщі посилюють контроль за договорами B2B та договорами доручення. За перші 3 місяці дії нових правил Державна інспекція праці видала 607 приписів щодо переходу на трудові договори. Ще в 10 справах розглядали можливість ухвалення адміністративних рішень про встановлення трудових відносин. Нові правила діють із 8 липня 2026 року. Вони не забороняють B2B, але дозволяють інспекції реагувати на ситуації, коли людина формально працює як підприємець, а фактично як найманий працівник. Інспектори оцінюють реальні умови роботи, хто встановлює графік і місце роботи, контролює виконання завдань, чи може виконавець відмовитися від замовлення і самостійно організувати свою діяльність. Окреме занепокоєння викликають можливі фінансові наслідки. До слова, газета «Виборча» повідомляє про випадок, коли компанія попередила працівника на B2B про можливі нарахування від 300 до 500 тисяч злотих. Однак це розрахунок конкретній ситуації, а не автоматичний борг для всіх працівників на B2B. Можливі зобов'язання щодо внесків податків залежить від обставин справи. Головне, сама назва договору не гарантує захисту. Вирішальним є те, як людина насправді працює. Це був економічний огляд Української служби Польського радіо для закордону. Підготував його Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. За тиждень почуємось.
0: На цьому наша сьогоднішня зустріч завершується. Нагадуємо, ви слухали польську версію, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Бенць за звукорежисерського пульту Катерина Колецька і запрошуємо до наступних передач. На все добре!

0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та SEO діджитал-агенції Майзі, на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху. Експертні рішення. На громадському радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Яка ситуація з водою чекає на українців, зокрема жителів столиці, взимку, і чи можна якимось чином до цього підготуватися? Пояснює Станіслав Донцов, голова правління ОСББ «Порядок» Шептицького 12. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Станіславе, насамперед, чи ви якось готувалися або, можливо, вже готові до того, що буде взимку? І поясніть, від чого взагалі залежить водопостачання? Тому що, ну, от у мене, наприклад, у будинку світло вимикають регулярно, за графіком, іноді не за графіком, але вода була до недавнього часу.
2: Дивіться, відповідаючи на ваше питання, треба розуміти, що є два умовних рівня відповідальності. Є ті речі, на які ми можемо як ОСББ, як співвласники впливати. Є ті речі, на які ми не можемо впливати, бо проблема зовсім на іншому рівні. Так от, ви посилалися на інтерв'ю з заступником керівника Київводоканалу паном Горкуценком, і він правильно зазначив в інтерв'ю, що якщо не буде електроживлення, магістральних насосів, які подають по магістральних проводах воду до ІТП, до будинку, то, на жаль, тут у нас немає важелів вплинути на цю ситуацію, як у голів ОСББ, як співвласників, якимсь чином на це вплинути. Ми зробили і підготували все, що залежить від нас, тобто всередині будинку наші насоси мають резервне живлення. Але ж якщо вода не подається до самого будинку, то у нас, на жаль, ніяких інструментів змінити цей статус-кво немає. І єдине, що ми можемо зробити, це превентивно попередити про ці ризики співвласників, мешканців, орендарів і просити їх запастися питною і технічною водою. Власне, я це зробив сьогодні зранку, опублікувавши такий пост в чаті будинку.
1: Справа в тому, що пан Горкуценко говорить, що, в принципі, місто буде вирішувати питання з питною водою, якщо раптом будуть певні перебої, але також хвилює те, чому раніше, наприклад, можливо, ви розумієте, не виникало певних проблем, і скільки я спілкувалася особисто з експертами щодо ситуації з водою і залежності від електроенергії і обстрілів російських, зазвичай всі експерти говорили, ну, принаймні минулого року так було, що от зі світлом та з електроенергією можуть бути певні проблеми, а, ну, бо не така захищена генерація, а от з водою такого бути не має, тому що це більш складна структура, на яку складніше оцю гідрогенерацію пошкодити. А зараз знов виникає оце от питання, що взимку ледь не апокаліпсис буде, ми це спростовуємо регулярно, але тим не менше ніхто не виключає проблем з водою.
2: Ну, ви знаєте, дуже важливо враховувати контекст, в якому ми живемо. Ми бачимо, що атаки терористичної країни посилюються, інтенсивність їх збільшується, А наша можливість захистити ППО, критичні об'єкти інфраструктури, на жаль, вона точно не збільшилась протягом останнього року. Тому я не схильний тут такі огульні якісь звинувачення на адресу кермани чи міста робити, чи окремих комунальних підприємств. Я вважаю, що все насправді трішки складніше, ніж нам хотілося б це якось пояснити самим собі. І ще раз повторю просту, зрозумілу фізичні закони. То якщо немає живлення насосів, то нічого, на жаль, не допоможе. Ніяка архітектура гідрогенерації чи нас не врятує. Тому що для того, щоб транспортувати магістралями воду тисячами, десятками тисяч літрів, потрібні потужні насоси, які мають бути заживлені в усіх районах Києва. І, звичайно, влада міста має подбати про якесь критичне живлення цих насосів. Але ж це точно не просте рішення, це точно має бути рішення не на рівні окремо взятого підприємства комунального. І я вважаю, навіть не тільки на рівні міста Києва. Все ж таки це є державна проблема, яка має бути вирішена на рівні як місцевому, так і національному. Тому я вважаю, що тут місцева влада має розділити цю відповідальність владою на національному рівні.
1: Я тут зауважу, що, як повідомляв міський голова Києва Віталій Кличко, «Київводоканал» очікує доукомплектації генераторними системами великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном. Він, щоправда, не назвав строки, коли вони будуть у нас, ці системи. Тим не менше, каже, що ми готуємося. Водночас його, як ми знаємо, викликали у Верховну Раду, але це було здебільшого пов'язано з підготовкою до опалювального сезону. Але мене ще цікавить в цьому контексті, поясніть, будь ласка, те, що насосні оці станції, ми це все розуміємо, але чи правильно я розумію, що навіть якщо ця гідрогенерація, яка здебільшого знаходиться під землею, не уражена, все одно є ризик того, що води не буде? І з чим це знов-таки пов'язано?
2: Так, ви правильно розумієте, це пов'язано з тим, щоб доставити воду з одної локації на іншу. Знову ж таки, повторююсь, вибачте, якщо я про це знову і знову повторюю, але це критично важливо, потрібно заживити цей насос, який буде перекачувати воду з однієї локації на іншу локацію. Немає генерації, електрогенерації, живлення цих насосів, вони не працюють, транспортування води не відбувається. І друге, що потрібно зрозуміти тепер на рівні вже керуючих компаній та будинків. Припустимо, це живлення є, транспортування води відбувається, але міського тиску, як правило, в залежності від району Києва, вистачає до 5-го, 7-го, десь до 10-го поверху. Як ми знаємо, в Києві є безліч багатоповерхівок, які мають 16, 20, 25 поверхів. Так от для того, щоб ця вода потрапила на 25-й поверх чи 20-й поверх, міського тиску точно буде не вистачати. І тут уже голова ОСББ чи керуюча компанія має подбати про резервне живлення насосу, який встановлений в будинку, для того, щоб цей насос працював навіть при відсутності мережі. Бо якщо цього не зроблено, то знову ж таки вода потрапить на нижні поверхи, але вода не потрапить на верхній поверх. І тут уже це не справа національної влади, міської влади, є безліч програм підтримки. Правда, зараз вони призупинені через брак і дефіцит коштів, але до вересня місяця вони доволі ефективно працювали, і всі, хто хотіли, могли скористатися. Але за моєю інформацією, тільки 20% житлового фонду оснащені такими резервними системами живлення. Тобто можна сказати, що 80% киян будуть мати обмежений доступ до води, навіть якщо водоканали, міська влада зробить все, що потрібно. Тут уже проблема на іншому рівні.
1: Так, дякую за пояснення, але я наостанок ще попрошу коротко вас пояснити. Я теж перепрошую, якщо я, можливо, задаю ті самі питання, але хочеться в них розібратися. От річ, яку я досі не розумію, як пан Горкуценко зазначив в інтерв'ю «Економічній правді», що якщо електроенергії не буде по 20 годин на добу, вода може подаватися лише протягом 4 годин, коли є світло. Мені це не зрозуміло, що рятувало нас раніше. Тому що я особисто пам'ятаю часи, коли світла не було по кілька днів, і я техніку їздила заряджати в офіс або там до торгівельного центру, і вода тоді була.
2: Я можу відповісти на це питання. Mm. Дивіться, справа в тому, що у Києва завжди була якась критична власна генерація. Завдяки нашим ТЕЦ, ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4, це було недостатньо для того, щоб дати для всього міста потужності, але достатньо для того, щоб заживити найбільш критичні об'єкти, в тому числі водоканали. Як ми знаємо, в минулому році ми втратили через удари всю міську генерацію. На сьогоднішній день Київ повністю залежить від зовнішньої мережі, від живлення наших ТЕС, від живлення атомних електростанцій. І коли ворог вже в минулому році вибив міську генерацію, а зараз б'є по національній генерації, ми лишаємось в абсолютному дефіциті електроенергії, і не вистачає навіть для живлення цих критичних об'єктів, яких вистачало в 23-му, 24-му році. Тому, от, власне, це і є причиною постійні терористичні атаки і дефіцит електроенергії, який постійно наростає і вже перетнув критичну позначку в місті Києві. Оце і є відповідь на ваше питання, чому раніше у нас було водопостачання, а сьогодні його немає.
1: Це була розмова зі Станіславом Танцовим, головою управління ОСББ «Порядок Шептицького 12». Ми спілкувалися про підготовку столиці до зими, а саме про ситуацію з водою. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Що необхідно для реформи ДБР? Спілкуємося про це з Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Романе, насамперед хочеться розібрати з вами, що саме передбачає реформа ДБР. Я зазначу для нашої аудиторії, що реформа цієї інституції вкрай важлива в рамках української євроінтеграції, і це мали би зробити вже давно, зокрема у січні цього року президент Зеленський обіцяв подати законопроект з приводу реформи, але цього так не сталося. Відповідно, ми тут ризикуємо якусь не таку репутацію отримати перед нашими партнерами.
4: Так, дійсно, ви праві. Ну, в першу чергу, варто зазначити, що насправді реформа ж ДБР дуже важлива для нас, окрім того, що вона важлива для нас, як для суспільства, вона нам зараз може принести ще й значну кількість грошей. Особливо це важливо в умовах дефіциту бюджету, коли у нас прем'єр-міністр заявляє про те, що немає грошей, реформа ДБР нам може принести майже 2 мільярди гривень. Однак, ну, ми бачимо, що ані депутати, ані президент не зацікавлені в реформуванні цього органу, оскільки їм важливо забезпечити саме політичний вплив на призначення директора Державного бюро розслідувань, аби в майбутньому використовувати його, зокрема, і з метою політичного переслідування.
1: Я коли готувалася до нашого з вами етеру, то натрапила на доволі цікавий матеріал від лабораторії законодавчих ініціатив ініціатив, де навіть акцентують не стільки на ролі глави ДБР, ким би він там не був, а говорять про те, що реформа має передбачати взагалі зміну підходу. Зокрема, йдеться про те, що Державне бюро розслідувань, замість того, щоб дійсно розслідувати службові злочини, там, умовно, незаконні затримання, фальсифікацію доказів, інші злочини проти правосуддя, вони фокусуються, в них немає, вірніше, чогось такого, на чому вони фокусуються, тобто вони розслідують все про все, і, звісно, один з найбільш кричущих, як на мене, випадків з останнього, це справа щодо того, що брат директора ДБР, виявляється, обзавівся 143 об'єктами нерухомості. Про це повідомляли у слідстві інфо. І вартість цих 143 об'єктів була, ну, майже як смартфон, як зазначають журналісти. Тобто ми розуміємо, наскільки це кричущий випадок, але давайте поговоримо детальніше, якщо безвідносно до персоналій, то що має змінитися? Тому що я так розумію, що найгірше от у цій історії з директором ДБР, який говорить вже в коментарях журналістам, що, ну, а я тут до чого, це брат, та що, зрештою, саме ДБР і розслідує цю справу. Тобто тут є прямий конфлікт інтересів, а вплинути на нього, виходить, не можна.
4: Дивіться, ну, по-перше, якщо ми говоримо про всі 143 квартири, там ДБР розслідує саме щодо забудовника, саме щодо забудовника, якому належать ці квартири, і яким чином вони перейшли у власність до брата Сухачова, невідомо. Але, ну, виглядає ця ситуація вкрай дивно. Якщо говорити саме про те, що необхідно змінити, що саме треба реформувати, то все ж таки в першу чергу це процедура призначення директора, оскільки насправді доволі часто діяльність органу залежить саме від його директора. Яким чином це відбувається зараз і яким відбирали Сухачова? Тоді прописали таку процедуру, що обирається там всього 12 членів комісії, 9 членів комісії, з них троє призначаються президентом, троє Верховною Радою і троє кабінетом за пропозицією наших міжнародних партнерів. І тоді міжнародні партнери відмовилися від того, щоб делегувати своїх членів, оскільки очевидно, що вони таким чином просто легалізували цей конкурс. І, зрештою, з цих шести членів, які обирали Сухачова, вони були або пов'язані або з ним, або з заступником керівника Офісу Президента Олегом Татаровим, який якраз і керує правоохоронну діяльність. І тут важливо передбачити про те, що, ну, саму процедуру, змінити саму процедуру і зазначити, що директор буде обиратися на конкурсі, де буде всього 6 членів конкурсної комісії, 3 з яких міжнародні експерти, які будуть мати так зване вирішальне право голосу. Як це відбувається в НАБУ або САП? І ці ж приклади показали ефективність такого добору. Ну і зрештою, після того, як призначиться керівник ДБР за новим же конкурсом, необхідно буде також провести переатестацію певних співробітників Державного бюро розслідувань. Можливо, не всіх, можливо, мова буде йти про лише керівників департаментів, але така переатестація була б необхідна.
1: Так, і наостанок, також така, в мене таке питання щодо попереднього керівника ДБР, бо якось ці інституції не щастить. Якщо ми згадаємо, то був такий Роман Труба, і у зв'язку з публікацією так званих плівок Труби, тобто були записи розмов з цим тодішнім директором ДБР, які породили сумніви щодо саме неформального впливу на розслідування, зокрема, керівника цієї інституції. Тоді багато хто писав про те, що прорвало Трубу, так

0: Ну, умовно можна сказати, в політичний спосіб, оскільки конкурсні комісії ці контролювалися. І це робила попередня влада, яка думала, що таким чином вона зможе так чи інакше переслідувати тих чи інших політичних опонентів або інших осіб. Ну, і зрештою, ми бачимо про те, що трубу прибрали зі зміною влади, йому навіть повідомили про підозру, однак призначили вже Олексія Сухачова, який повністю залежний від діючої влади, і зрештою він намагається переслідувати попередню владу, ну, справа Петра Порошенка, тому приклад. Ну, і тут треба розуміти, якщо ми говоримо про міжнародних партнерів і як вони реагують своїми вимогами про необхідність реформування державного бюро, вони все сказали.
1: Це була розмова з Романом Вербовським, юристом Центру протидії корупції. Ми спілкувалися про реформу ДБР і чому ця реформа важлива для євроінтеграції України. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо.

сонця розсиранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Двоє людей загинули через російські удари по Дніпропетровщині. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, російські війська вдосвіта атакували Дніпропетровський і Павлоградський райони. Зокрема, в Новоолександрівській громаді зруйнований приватний будинок, там загинули двоє людей, а в Павлограді зайнялося декілька приватних будинків. На місцях працюють рятувальники, інформацію про постраждалих уточнюють. Напередодні російські війська атакували Кіровоградщину. Про це повідомив Андрій Райкович, начальник ОВА. Відомо, що внаслідок атак троє людей загинуло в обласному центрі, травмовано шістьох осіб. П'ятеро в медичних закладах міста. Один від госпіталізації відмовився, деталі масштаби атаки уточнюються. В ДСНС додали, що Кіровоградщина понад 10 годин перебувала під масованою атакою російських безпілотників. В обласному центрі зафіксували влучання по територіях підприємств, логістичних центрів, складських об'єктів, житлових будинків та прибудинкових територій. Внаслідок ударів виникли пожежі, зокрема у Кропивницькому і Новоукраїнському районах. Російських ударів зазнали об'єкти транспортної інфраструктури, де також виникли займання. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, прибудинкові території та автомобілі. Загалом на території області зафіксовано 25 локацій, які зазнали російських ударів. Рятувальники продовжують ліквідацію пожеж та інших наслідків масованої атаки. Вночі в Одесі лунали сигнали повітряної тривоги. Обійшлося без наслідків для міста. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Одеської міської військової адміністрації. За його словами, у багатоповерхівці, куди армія РФ влучила пізно ввечері, пошкоджено квартиру на 17-му поверсі. Роботи з ліквідації наслідків атаки завершені. Ще в одному будинку в цьому ж районі зафіксували пошкодження квартири на 15-му поверсі. Там загорання не сталося. В обох випадках обійшлося без постраждалих. За минулу добу семеро людей отримали поранення внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Про це повідомив Іван Федоров, співголова Ради оборони області. Загалом впродовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 61 населеному пункту області. Ворог спрямував 2 ракетні удари по Запоріжжю. Також армія Російської Федерації обстрілювала область із артилерії, реактивних систем залпового вогню та безпілотниками. До органів місцевої влади надійшло 102 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Протягом минулої доби російських ударів зазнали 2 населених пункти Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон та Антонівка. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки. Внаслідок російських атак в Херсонській громаді троє людей дістали поранення. Напередодні ввечері з тимчасово окупованих територій України в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA вдалося повернути 19-річну дівчину та її старшу сестру, а також двох дівчат-підлітків. Про це повідомила прес-служба ініціативи. Сестри прожили в окупації 3 роки, вони довго наважувалися на переїзд. Зокрема, 19-річна дівчина боялася невідомості та ризиків, пов'язаних із дорогою. Сестрам допомогли спланувати безпечний маршрут. Наразі вони на підконтрольній території України. Також до України вдалося повернути ще 2 дівчат-підлітків із Донецької і Запорізької областей. Одну із них під час перетину гуманітарного коридору не пропустили через відсутність українського паспорта. Однак разом з бабусею дівчина повернулася до Мінська, де отримала посвідчення на повернення в Україну. Нині дівчата перебувають на підконтрольній Україні території, одна з них відновлює документи. За даними платформи Bring Kids Back UA, з початку повномасштабного вторгнення Росія депортувала понад 20 тисяч дітей з України. Станом на вересень цього року до України вдалося повернути понад 2,5 тисяч дітей, які були депортовані. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
7: до результату.
8: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10. У новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
0: Експертні рішення
7: на громадському радіо.
0: Експертні рішення.
7: Рішення на громадському радіо.
9: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату.
8: Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками, а також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine, та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія».
0: Експертні рішення
7: на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
0: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
0: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Той самий ранок. На громадському радіо.
7: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Наталія Потюк, і традиційно представляю нашу команду. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська. Головні новини цього ранку розповідає Валерія Паненко. За наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка ефіру сьогодні Альона Нестеренко. Попереду 2 години новин, важливих розмов і цікавих гостей. А зараз коротко про те, що сьогодні почуєте у тому самому ранку. О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янщині, що зараз відбувається на цій ділянці фронту, як російські війська намагаються посилити свої позиції та яких цілей прагнуть досягти, як українські військові стримують противника, запитаємо у пресофіцера 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія Володимира Дегтярьова. О 8.30 поговоримо про нові правила бронювання від мобілізації. Кабінет міністрів переглядає квоти на бронювання працівників і критерії, за якими підприємства отримують статус критично важливих. Що вже вирішив уряд, які зміни ще можуть відбутися, та як вони вплинуть на роботодавців і працівників, запитаємо юриста практики Defense and Security адвокатського об'єднання LCF Володимира Романчука. О 8.45 поговоримо про доступ до публічної інформації під час війни. Чи можуть органи державної та місцевої влади відмовляти в наданні інформації, посилаючись на воєнний стан? І як дізнатися, на що витрачають бюджетні кошти, у якому стані перебувають укриття та як оскаржити незаконну відмову? Запитаємо адвокатку платформи прав людини Ольгу Вдовенко. О 9.10 поговоримо про безпеку українських атомних об'єктів. Міжнародне агентство з атомної енергії планує розгорнути в Україні найбільшу у своїй історії місію. Які завдання вона виконуватиме, що це означає для ядерної та радіаційної безпеки, запитаємо українську науковицю та експертку із атомної енергетики, колишню членкиню колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольгу Кошарну. О 9.25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. О 9.30 поговоримо про Міжнародний день білої тростини. Це нагода нагадати про людей із порушенням зору, їхні щоденні труднощі, зокрема під час пересування містом та користування інформаційними ресурсами. Наскільки українські міста і медіа доступні для людей із порушеннями зору та що потрібно змінювати, аби інформація була доступною для всіх. Говоритимемо із експертом із доступності у медіа, журналістом Громадського радіо Володимиром Порогом. О 9.45 поговоримо про рак молочної залози, адже сьогодні відзначають Всесвітній день боротьби із цим захворюванням. Які симптоми варто помічати, коли потрібно проходити обстеження та наскільки важливо виявляти хворобу на ранній стадії, запитаємо лікаря-онкохірурга, мамолога Миколу Анікуська.
1: Той самий ранок.
7: Той самий ранок – це можливість почати день із важливих новин, розмов і пояснень, а не з інформаційного шуму. Якщо вам важливо бути в курсі подій і отримувати перевірену інформацію щодня, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам залишатися незалежним медіа і бути поруч із вами щоранку. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Долучайтеся до обговорення у студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні.
4: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
7: Першою темою сьогоднішнього ефіру стане ситуація на фронті. Зокрема, Куп'янський напрямок залишається одним із напружених на Харківщині. Російські війська активізувалися, намагаються втримати свої позиції на Осколі, повернути раніше втрачені території і просуватися у бік Куп'янська-Вузлового. Водночас противник намагається розширювати зону контролю вздовж українського кордону. Українські військові стримують ці спроби, а росіяни вдаються до локальних контратак, намагаючись покращити своє становище. Яка зараз ситуація на Куп'янщині? Наскільки активно діє противник і чи змінюється характер бойових дій на цьому напрямку? Поговоримо із пресофіцером 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимиром Дєхтяровим. Пане Володимире, доброго ранку.
5: Доброго ранку.
7: Якою є ситуація на Куп'янському напрямку зараз? Що відбувається на цій ділянці фронту?
5: Отже, на Куп'янському напрямку, зокрема на північ від Куп'янська, де знаходиться зона відповідальності корпусу «Хартія», ведуться бої. Уважні слухачі могли чути протягом останніх декількох тижнів і гарні новини з нашого боку, зокрема від нашого штурмового полку «Рух», де в складі корпусу переважно воюють і штурмують, до речі, наші побратими-посестри з-за кордону. Це Колумбія, Бразилія і багато різних країн. І ось в них є певні просування, про які вони періодично заявляють. Але можна і також відзначити, що Куп'янськ, зокрема, північ Куп'янська стала таким плацдармом для російських інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, ймовірно, ви бачили декілька історій, пов'язаних з викраденням цивільних і атаками на них.
7: За словами речника угруповання об'єднаних сил Віктора Тригупова, російські війська активізувалися на Куп'янському напрямку. У чому проявляється ця активізація і чи змінилися інтенсивні штурми і тактика противника останнім часом?
5: По-перше, тут варто відзначити, що саме на Куп'янську ворог активно використовує підземну газову трубу, по якій колись йшов газ, яку, до речі, Росія колись використовувала під час газових воєн і шантажу. А тепер вони використовують її як, власне, джерело для інфільтрації, адже ці газогони, правда, проходять під землею, І це значить, що в противника є можливість приховано пересуватися там, де їх не бачать наші дрони. І можливість набагато скорочувати власний шлях під ударами наших FPV або артилерії. І вони користуються цими газогонами для того, щоб, по-перше, долати річку Оскілу, і, по-друге, інфільтровуватися малими групами по одному, по двоє в посадки навколо Куп'янська і навколо селищ, де вони потрохи накопичуються в надії набрати достатньо силу для того, щоб зробити якийсь ривок.
7: А чи залучають вони більше останнім часом піхоти, техніки чи безпілотників?
5: Ну, власне, ця інфільтрація – це робота піхоти. З технікою в них набагато складніше, тому що техніку в трубу метр на метр не засунеш. Відповідно, техніку нам вдається виявляти набагато раніше і палити, підривати набагато раніше. Ну, і стосовно роботи дронів, в них активно працюють тут різні підрозділи, зокрема і Рубікон. Також.
7: Якщо говорити безпосередньо про Куп'янськ, яка зараз ситуація у місті і на його підступах? Чи намагаються російські військові посилювати тиск на українські позиції там?
5: В Куп'янську, на жаль, досі знаходяться, ймовірно, що там, знову ж таки, цитуючи речника угруповання об'єднаних сил, там до декількох десятків цивільних, які пробують там вижити. Куп'янськ – це територія, до якої долітають і наші, і ворожі безпілотники. Це значить, що це така суцільна кіл-зона. В місті, в принципі, набагато легше, ніж в полі, і знайти прихисток, і знайти якісь запаси, тому що в тебе все одно оточують квартири, льохи і якісь там розграблені, але магазини. Тому поодиноким групам росіян дійсно набагато легше сховатися і вижити в місті, навіть розбомбленому, ніж в лісі в посадці.
7: А чи триває евакуація цивільного населення із небезпечних районів? І що варто знати людям, які досі залишаються у Куп'янську або ж поблизу лінії бойового зіткнення?
5: Сили оборони України давно намагаються і пробують вивезти цивільних, і такі спроби були і наших побратимів з 127-ї бригади, які, власне, входять в угруповання, яке стоїть нижче і які тримають Куп'янськ. Проте кожна з таких операцій – це дуже складний процес, тому що я сказав, що це виключно кілзона. Я не думаю, що є, в принципі, доступ до інформації, до соціальних мереж чи до радіо у людей, які знаходяться в Куп'янську, а тих, хто знаходиться в прифронтових регіонах, ми, як і цивільна військова адміністрація, дуже заохочуємо виїжджати, тому що ворог, на відміну від нас, він не буде дивитися, цивільні ви чи військові, і ми бачимо, що вони, власне, екстрадують, вивозять, викрадають дітей, похилих дітей. При цьому паралельно, от як під час останнього викрадення, по них відпрацював ворожий міномет для того, щоб вони могли намалювати картинку про українців, які полюють на цивільних.
7: А наскільки активно росіяни зараз застосовують керовані авіабомби на Куп'янщині? І як ці удари впливають на українську позицію і оборону населених пунктів?
5: В принципі, застосування керованих авіабомб – це було і лишається великою проблемою. В нас нема протидії бомбам, які вже в польоті, власне, там, по факту їм можна лише Хіба що тільки збити з курсу за рахунок відключення навігації по GPS, за рахунок подавлення GPS в регіоні. Але це все одно бомба, яка летить по траєкторії, там те, що вона не влучить в ділянку 10 на 10 метрів, а 300 на 300, це все одно велика ударна сила, велика ударна... Це все одно наслідки контузії, тощо для всіх, хто знаходиться поруч. Тому це дійсно є великою проблемою.
7: А наскільки складно зараз забезпечувати українські підрозділи на цьому напрямку? І чи вдається проводити ротації, доставляти необхідне в умовах постійної загрози ударів російських окупантів?
5: Ну, нашим підрозділам вдається. І, власне, в основі цього лежить, по-перше, дуже ретельне планування. По-друге, максимальне прикриття з повітря. Це і робота наших підрозділів безпілотних систем, які в свою чергу полюють на злітні майданчики ворога для того, щоб вибити їх пілотів, для того, щоб можна було пересуватися і нашій логістиці, і виводити, заводити людей. Велика частина логістики відбувається наземними роботизованими комплексами або повітряними важкими бомберами для того, щоб зменшити присутність людини в цій кілзоні. Тому логістика, на щастя, з нашого боку, вона налагоджена непогано, на відміну від російської, тобто з перехоплень, з бесід з полоненими росіянами, то ми знаємо, що в них голодати це на позиціях це нормально.
7: Якщо оцінювати ситуацію загалом, чи має противник достатньо ресурсів для подальшого посилення наступальних дій на Куп'янському напрямку? І що може стримувати його просування?
5: Ну, стримувати просування можемо ми, можемо сили оборони, можемо можливість різних підрозділів і тактичного рівня, це батальйонів, бригад, виконувати свою задачу і зачищати зону перед собою. І підрозділів оперативного рівня наносити удари вже в глибину, руйнувати логістику, руйнувати командні пункти. Що нам може в цьому допомогти? Безумовно, підтримка як українців, як з точки зору рекрутингу і заходу в підрозділи, які виконують бойові задачі, так і в підрозділи забезпечення, наприклад, той самий штурмовий полк «Рух» зараз проводить велику кампанію рекрутингу на небойові тилові фахи і спеціальності забезпечення. Там навіть є, ця кампанія називається «Бойові аміго шукають» і далі. Діловодів, водіїв, слюсарів, кого завгодно. Бо принцип роботи цього полку такий, що штурмують іноземці, а прикривають їх українці.
7: Так, дякую вам за цікаву розмову, дякую вам за службу. Нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку Володимир Дегтярьов, прес-офіцер 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Говорили, зокрема, про ситуацію на Куп'янщині і спроби російських військ посилити свої позиції на цьому напрямку. А зараз рекламна пауза. Не перемикайтесь і залишайтесь на хвилях громадського радіо.
8: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: Соціальна реклама. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
10: до результату.
11: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
9: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
9: Експертні рішення.
0: Рішення на громадському радіо.
10: Impact. Strategy. Ideas.
9: Від ідеї до результату. Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення
0: на громадському радіо.
4: Важливе у деталях. Аналізуємо законодавчі ініціативи.
7: Кабінет міністрів переглядає правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Спочатку пропонували скоротити квоти на бронювання для частин критично важливих підприємств, зокрема для оборонно-промислового комплексу та енергетики зі 100 до 85%, а для підприємств житлово-комунального господарства – із 75 до 60%. Однак після обговорення частину пропозицій змінили. 13 жовтня уряд погодив документи із подальшим доопрацюванням, а остаточні відсотки бронювання ще мають визначити протягом 5 днів. Також із початкового проєкту прибрали пропозицію не враховувати під час розрахунку квоти працівників, які вже мають інші законні підстави для відстрочки. То що ж, зрештою, може змінитися, чи переглядатимуть критерії критичності підприємств і як нові правила можуть вплинути на роботодавців та працівників. Про це говоритимемо із Володимиром Романчуком, юристом практики Defense and Security адвокатського об'єднання LCF. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі громадського радіо. Так, чи чує нас пан Володимир? Пане Володимире, чуєте нас? Доброго ранку вам.
12: Чую, доброго ранку.
7: Та почнімо із головного. Що саме уряд уже погодив у питанні бронювання, а які рішення ще залишаються відкритими, і коли ми можемо говорити про остаточні правила?
12: Це дуже гарне запитання. Насправді, станом сьогодні на 15 жовтня в відкритому доступі тексту постанови щодо змін до 76-ї постанови, яка регулює правила присвоєння підприємству статусу критичного в умовах воєнного стану, немає. Тобто ми можемо посилатися на коментарі окремих народних депутатів, на коментарі профільних медіа в Україні та представників великого бізнесу. Проте всі вони доволі консолідовано кажуть, що дійсно була ідея скоротити відсоток заброньованих осіб для ОПК та енергетики зі 100 до 85, для підприємств тепло- та водопостачання з 75 до 60, а для широкого загалу підприємств, які мають бронювання з економічних підстав, не враховувати під час визначення кількості осіб, що можуть бути заброньовані, тих працівників, які є військово зобов'язані та мають відстрочку з інших питань. Знову ж таки, за інсайдами окремих народних обранців, від останньої ідеї відмовилися. Проте раніше 18 жовтня навряд чи хтось зможе ознайомитись з офіційним текстом постанови і винести її на широкий загал. Ми знаємо, що уряд 13 жовтня якийсь текст постанови прийняв. Що там саме буде, чи остаточно відмовилися від цих ідей, які будуть відсотки по заброньованим, ми зможемо дізнатися за кілька днів. В чому точно сходяться майже всі, це інша ключова зміна, це створення координаційного штабу, координаційного центру при Кабінеті міністрів України, куди війде 17 людей, в тому числі представники Національної поліції, Служби зовнішньої розвідки, який має брати участь у визначенні критично важливих підприємств та погодженні лімітів бронювання на понад 50%. І якщо сама ідея створення координаційного центру є такою, яку варто досліджувати, то як 17 людей станом на зараз зможуть переглянути підстави для бронювання тисяч, а можливо десятків тисяч підприємств, бо лише в Міністерстві економіки 6 тисяч заброньовано підприємств. Це, ну, велике питання, сподіваюся, у них все вийде.
7: А чому уряд взагалі вирішив переглянути систему бронювання саме зараз і яку проблему намагаються розв'язати цими змінами?
12: і представники Кабінету міністрів, і представники осіб, які ініціювали подібні зміни з інших державних органів, вказують, що дійсно система бронювання призводить до ситуації та механізмів, коли частина військовозобов'язаних фактично не здійснюють діяльність економічно критично для держави в умовах воєнного стану, проте можуть отримувати відстрочку від мобілізації до Збройних сил. Це така офіційна підстава. Серед неофіційних рішень, безумовно, це збільшення кадрового потенціалу для поповнення армії за рахунок зменшення підприємств, які мають статус критичних, і за рахунок зменшення працівників на цих підприємствах, які можуть бути заброньовані. Ну, принаймні, я так це бачу.
7: Якщо квоту для підприємства скоротять, як визначатимуть, кого із працівників можна буде залишити заброньованим, і чи матиме змогу роботодавець матиме саме свободу вибору?
12: Поза всяким сумнівом, осіб критичних для діяльності господарської того чи іншого підприємства визначає керівник цього підприємства, який направляє за допомогою застосунку дії або в інший спосіб перелік працівників, яких він вважає за необхідне забронювати. Тобто для вашої компанії ви будете обирати, хто є критичним, а хто не є критичним. Жоден державний орган не зможе перейняти на себе цю ініціативу.
7: А чи однакові правила бронювання діятимуть для всіх критично важливих підприємств? Чи вимоги і надалі відрізнятимуться в залежності від галузі?
12: Поза сумнівом, не однакові. Як ми вже сьогодні говорили, у нас є різний відсоток працівників, які можуть бути заброньовані для підприємств оборонно-промислового комплексу і для підприємств інших галузів економіки, для там, наприклад, для енергетики також. Окрім цього, за загальним правилом, в нас є 8 критеріїв, за якими можуть бронюватися підприємства. Для того, щоб забронюватися економічному підприємству, умовно економічному, треба мати 3, енергетичному треба мати 2. Один з цих критеріїв – це так званий галузевий критерій, який визначається центральним органом виконавчої влади, окремим міністерством, або також Національним банком. І ці підприємства відрізняються, тобто критерії для отримання статусу критичного для різних підприємств різні. Кількість цих критеріїв також може відрізнятися, і відсоткове співвідношення заброньованих до незаброньованих працівників також можуть відрізнятися. Все залежить від того, яку господарську діяльність підприємство провадить.
7: А хто визначає, чи є підприємство критично важливим і які документи воно має для цього подати, і чи достатньо прозора ця процедура для бізнесу?
12: Станом наразі визначають центральні органи виконавчої влади, у віданні яких знаходиться підприємство. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про підприємство, яке здійснює господарську діяльність в місті Києві, там якийсь магазин роздрібних товарів, відповідно до КВЕДів його діяльності, воно знаходиться у віданні Міністерства економіки і має звертатись до Міністерства економіки для отримання статусу критичного. Це, якщо дуже спрощувати цей механізм. Чи ця історія прозора для бізнесу? Мало би бути так, оскільки критерії є вичерпними, і визначити, чи відповідає ваше підприємство, чи не відповідає критичності, можна провівши юридичний аналіз, використовуючи там ваших працівників або залучену юридичну фірму. Питання в тому, чи прозоро цей статус надається, і чи в визначені законом строки він буде присвоєний, чи, можливо, вас будуть тривалий час просити надавати додаткові документи щодо прибутковості вашої фірми, або контрагентів, або підтвердження здійснення фактичної діяльності, то так, така проблема може виникати, і однозначної практики щодо прозорості або непрозорості цього процесу наразі, на жаль, не сформовано.
7: А чи може підприємство, яке вже має статус критично важливого, втратити його після запровадження нових правил? І які обставини можуть стати підставою для такого рішення?
12: Це надзвичайно гарне питання. Дійсно, низка інсайдерів повідомляли, що будуть переглянуті ті самі галузеві критерії, за якими визначається підприємство критичним, і за таких обставин, якщо ці критерії будуть кардинально відрізнятися від попередніх, дійсно підприємства, які мають статус критичного наразі, можуть в подальшому його не підтвердити або втратити, і таким чином втратити можливість бронювати працівників. І це доволі специфічне рішення, адже в останні ці галузеві критерії змінювались якщо я не помиляюсь, півтора місяці тому, тоді більшість підприємств підтвердили наявність у них статусу підприємства критично в умовах воєнного стану, тож змінювати їх повторно, перевіряти всі ці підприємства, ставити економічну ситуацію в такий дещо підвішений стан. Не знаю, наскільки це раціональне використання адміністративного ресурсу наразі.
7: Якщо підприємство втрачає статус критично важливого або не може взагалі забронювати працівника через нові обмеження, які правові наслідки це матиме для людини і чи припиняється бронювання автоматично?
12: Поза сумнівом, відстрочка у зв'язку з бронюванням надається на період, допоки підприємство має статус критичного. У разі, якщо підприємство статус критичного втрачає, особа втрачає відстрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Це, в свою чергу, призведе до того, що для підприємства воно не зможе бронювати своїх співробітників, для співробітників вони перестануть мати відстрочку, відповідно, зможуть отримати виклик до РТЦК та СП та в подальшому бути мобілізованими, якщо вони не мають інших підстав, які дозволяють їм мати відстрочку від призову в умовах воєнного стану.
7: А якщо підприємству відмовляють у наданні чи підтвердженні статусу критично важливого, чи зможуть вони оскаржити це рішення і куди звертатися, і скільки часу може зайняти така процедура?
12: У разі, якщо підприємство звертається з пакетом документів до державного органу і державний орган з якихось причин вказує, наприклад, що пакет документів неповний, або якісь працівники, або якісь показники не відповідають тим, які мають бути для отримання статусу критичного, за практикою, яка наразі наявна, підприємство може звернутися з листом роз'яснення чи з листом з доповненням та надати необхідні документи. Проте, якщо за результатом такої комунікації статус критичного підприємства все одно не надається, єдиним, в принципі, виходом за загальним правилом є звернення до суду та оскарженням протиправної дії або бездіяльності суб'єкту владних повноважень. Проте це, як ви розумієте, тривала процедура, вона не триває там тиждень або два, потрібно готувати відповідний позов, його будуть розписувати, призначати судовий розгляд, ознайомлюватися з матеріалами, то за кілька днів це питання не вирішиться.
7: А в загальному це скільки? Місяць, півроку, три місяці?
12: Я прозраховував на 6-8 тижнів, якщо все окей, якщо не окей, то там 2,5-3 місяці до отримання рішення. І, ймовірно, це рішення буде провести повторний перегляд листа звернення про присвоєння статусу критичного підприємства. Тобто після цього ще тиждень-півтора буде повторно розглядатися звернення підприємства.
7: І наостанок, пане Володимире, що зараз варто зробити роботодавцям, які вже мають заброньованих працівників? Чи потрібно готувати документи і переглядати список вже тепер? Чи краще дочекатися остаточного тексту рішення?
12: Поза сумнівом, перед тим, як не знаю, когось звільняти, відкривати нові представництва, нові товариства з обмеженою відповідальністю, я би дочекався офіційного тексту постанови. Проте, якщо ви дуже завбачливий роботодавець, дуже завбачливий підприємець, я б безумовно би перевірив документацію на підтвердження сплати усіх необхідних податків та зборів і на відсутність заборгованості щодо офіційності працевлаштування ваших співробітників, я би перевірив всі необхідні документи щодо перебування їх на обліку, а також щодо показників економічної діяльності, які ви надавали, якщо ви такі надавали, для отримання статусу підприємства критично в умовах воєнного стану, чи критично вони не змінились, і чи зможете ви оперативно підтвердити ваш статус у разі, якщо уряд дійсно впровадить вимогу його оновити, і вам потрібно знову буде збирати пакет документів.
7: Дякую вам за роз'яснення, дякую за розмову. Нагадаю, що з нами був на прямому зв'язку Володимир Романчук, юрист практики Defense and Security адвокатського об'єднання LCF. Говорили, зокрема, про зміни до правил бронювання, можливе скорочення квот і перегляд критеріїв критично важливих підприємств. А зараз трохи музики, бумбокс і пісня, яка повертає до спогадів про людей, моменти і почуття, що залишаються з нами, навіть коли все змінюється. Слухаймо, ким ми були. Ча-ча!

гуртує пісні про дні і ночі. Всіх накриває, таке іноді буває. Привіт, як справи, бери все, що ти захочеш. Хто вміє слухати, той не перебиває. Коли нас наги бракує, телефонує.

0: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Наступною темою нашого ефіру стане доступ до публічної інформації під час війни, наскільки відкритими залишаються органи державної влади та місцевого самоврядування, коли йдеться про запити журналістів і звичайних громадян, і чи не стало посилання на воєнний стан універсальним поясненням для відмови надати інформацію. Люди мають право знати, у якому стані перебувають укриття поруч із їхніми будинками, як використовують кошти місцевих бюджетів, на що витрачають гроші під час ремонтів і закупівель. Журналістам доступ до такої інформації потрібен, щоб перевіряти факти, контролювати рішення посадовців і повідомляти суспільству те, що важливо знати. Водночас, під час повномасштабної війни є інформація, доступу до якої справді може бути обмежений із міркувань безпеки. Але де проходить ця межа між необхідним обмеженням і порушенням права громадян на інформацію? Як працює право на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану? Які порушення трапляються найчастіше? Як журналістам і громадянам домагатися відповідей від органів влади, будемо говорити і з'ясовувати разом із нашою експерткою, адвокаткою платформи прав людини Ольгою Вдовенко. Пані Ольго, вітаю вас в ефірі громадського радіо. Дякую, що долучилися до нашої розмови.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: Почнімо із головного. Чи змінився під час повномасштабної війни підхід органів державної та місцевої влади до відкритості, і чи справді вони стали менш охоче надавати інформацію, скажімо так?
2: Я б сказала, в першу чергу, що змінилися умови, в яких ми всі живемо і в яких працюють, в тому числі і органи державної влади та органи місцевого самоврядування, вони всі є розпорядниками публічної інформації. Держава-агресор постійно проводить спеціальні інформаційні операції, масштабні кампанії, чинить інший деструктивний інформаційний вплив. І тоді, коли в мирний час органи державної влади могли деяку інформацію надати з меншими сумнівами, то зараз повинні чітко зважити всі за і проти. Саме тому я б, напевно, не говорила про бажання чи небажання органів влади надавати інформацію. Я скажу, що законодавство не змінилося, але дотримуватися балансу між правом на доступ до публічної інформації та необхідності захистити національні інтереси для органів державної влади і місцевого самоврядування стало насправді складніше. Тому що цей баланс має два боки. Надмірна відкритість може зашкодити безпеці, а надмірна закритість створює інформаційний вакуум, який миттєво заповнює якась інша інформація, в тому числі і дезінформація, може заповнити цей вакуум і підривати довіру суспільства до влади. Тому надання своєчасної достовірної інформації саме по собі є одним з найефективніших інструментів протидії таким фейкам. І водночас складність ситуації не знімає з розпорядників їхніх обов'язків, і воєнний стан не може бути автоматичною чи універсальною відмовою, і посилання на правовий режим воєнного стану не може бути такою відмовою. Але, на жаль, на практиці такі випадки трапляються досить часто, хоча кожне обмеження має бути обґрунтованим, пропорційним і стосуватися конкретної інформації, а не цілих масивів даних.
1: А чи бачите ви тенденцію, коли воєнний стан використовують як універсальне пояснення для відмови в інформації, навіть якщо, скажімо так, прямої загрози безпеці немає?
2: Так, на жаль, під час наших моніторингів, які ми проводимо з початку повномасштабного вторгнення з 22-го року, ми спостерігаємо такі тенденції, і на нашу прикрість вони не змінюються. Є достатня кількість відмов, які стосуються інформації необмеженої в доступі.
1: А які найтиповіші порушення виявляєте і виявили під час моніторингу?
2: Найтиповіші порушення розпорядник може або не надати інформацію взагалі, просто проігнорувати запит, тому що дуже часто направляються запити шляхом направлення електронного листа, І досить часто, як показує судова практика, розпорядники просто не відповідають, ігнорують. Такі відповіді надають неповні відповіді, відповіді, не, які не стосуються теми запиту, або посилаються на правовий режим воєнного стану, або кажуть, що ця інформація є таємною, конфіденційною і так далі.
1: А чи реагують органи влади на результати моніторингу? Чи змінюють вони свою практику після того, як їхні порушення стають, скажімо так, публічними?
2: Ну, ви знаєте, ми не прослідковували таких прям, чи надав розпорядник після того, як опублікували наш звіт, відповідь на запит, але розголос завдяки нашим звітам, певна інформація набувала, зокрема, інформація про те, що одна з селищних громад, Великоберезовецька громада, про те, що вона потрапила до нашого звіту і була рекордсменом в наданні відмов у доступі до публічної інформації. Про це були писали місцеві медіа, а що після цього було, на жаль, ми не знаємо. Але розголос є завдяки нашим звітам.
1: А чи відрізняється ситуація із доступом до інформації у центральних органах влади і місцевому самоврядуванні? Де, за вашими спостереженнями, проблем найбільше?

0: то ігнорують просто запити і не відписують, не надають вичерпні відповіді.
1: А якщо міська влада відмовляється розкривати інформацію про витрати на ремонт укриттів, посилаючись на безпеку, як відрізнити реальне обмеження, необхідне для захисту людей, від необґрунтованої відмови?
0: На мою думку, пересічний громадянин, якщо ми говоримо про людину, яка не орієнтується в видах інформації, навряд чи відрізнить. А якщо говорити про, ну, загалом про інформацію про укриття, то вона повинна бути відкритою і не тільки з посиланням на доступ до публічного, на закон про доступ до публічної інформації. Існує багато інших нормативно-правових актів, які регулюють це питання. І інформація про укриття має бути доступною і відкритою, і її обмеження однозначно буде порушенням.
1: Чи існують категорії інформації, до яких доступ справді може бути обмежений під час війни, і як влада має обґрунтувати таке рішення, щоб не перетворилося на якусь приховану і незручну інформацію?
0: А так, звичайно, існують категорії інформації, які є обмеженими не тільки під час правового режиму воєнного стану, зокрема, це конфіденційна інформація, персональні дані, ну і безпосередньо те, що стосується правового режиму воєнного стану, це національна безпека. Але розпорядники повинні використовувати інструмент, який називається трискладовий тест, і всі органи державної влади, місцевого самоврядування знають, що це таке. Це певний такий тест, який вони мають, через який має проходити інформація кожна, яку хочуть обмежити, і тільки після цього приймати рішення, надавати її чи не надавати. І більш того, обмежується в доступі не вся інформація, не весь документ. Якщо, наприклад, журналіст чи громадянин запитує проєкт бюджету, в якому є інформація про кошти, які будуть витрачатися на забезпечення безпеки, ту інформацію, яка може бути обмежена. Обмежити повністю цей документ, наприклад, проєкт бюджету, не можна. Органи державної влади чи місцевого самоврядування повинні закрити тільки ту інформацію, яка стосується, яка обмежена в доступі, а не весь документ.
1: От ви згадали за журналіста, як йому добитися відповіді, якщо припустімо, що журналіст надсилає запит до міської ради, а у відповідь отримує формальну відмову із посиланням на воєнний стан. Яким має бути його наступний крок?
0: Журналіст може поскаржитися, існують декілька інструментів для того, щоб оскаржити відмову у наданні публічної інформації. А я, в свою чергу, скажу, що юристи громадської організації «Платформа прав людини», яка надає юридичну підтримку і юридичний захист журналістам і медіа, з радістю допоможе оскаржити або отримати таку інформацію для журналіста. Тож звертайтесь.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, що з нами була на прямому зв'язку Ольга Вдовенко, адвокатка платформи прав людини. Говорили про доступ до публічної інформації під час війни, законність відмов органів влади і те, як журналістам і громадянам відстоювати своє право знати. Також хочу нагадати, що нині, крім Києва, ми мовимо у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві і Нікополі, і в прикордонних Сумах та Чернігові. Саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення у цих містах. І перша година того самого ранку добігає кінця. Цю годину з вами була я, Наталія Потюк. Працювали для вас також звукорежисерка Богдана Сражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна і редакторка Етеру Альона Нестеренко. А зараз свіжий випуск новин від моєї колеги Валерії Паненко. Після новин повернемося до того самого ранку і продовжимо наш ефір. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок. На громадському радіо. В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних,

0: слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на Тернопільщину. Про це повідомили в ДСНС. Зазначив, що ввечері ворог атакував Тернопільщину ударними безпілотниками. Постраждало одне із підприємств на Чортківщині. На місці події працювали рятувальники ДСНС, піротехніки, представники Національної поліції та інших служб. За попередню інформацію, до лікувальних закладів звернулося 5 осіб. В Одещині внаслідок російських атак пошкоджено 2 багатоповерхових житлових будинки, приміщення приватного підприємства та офісну будівлю комерційного банку. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. За його словами, минулося без постраждалих, на місцях триває ліквідація наслідків. Також раніше Сергій Лисак, начальник Одеської МВА, повідомляв, що і в Одесі вночі лунали сигнали повітряної тривоги, обійшлося без наслідків для міста. А в багатоповерхівці, куди ворог влучив пізно ввечері, пошкоджено квартиру на 17-му поверсі. Роботи з ліквідації наслідків завершені. Ще в одному будинку в цьому ж районі зафіксували пошкодження квартири на 15-му поверсі. Там загорання не сталося. В обох випадках обійшлося без постраждалих. За останню добу на фронті відбулося 260 бойових зіткнень. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. 35 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Новий Донбас, Чернігівка, Світле, Добропілля та інші. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 22 атаки. Загарбники вели наступальні дії в районі населеного пункту Костянтинівка і у бік Новоселівки, Миколайпілля, Торецького, Вільного і Молодецького. На Куп'янському напрямку ворог 18 разів намагався покращити свої позиції, проводячи наступальні дії в бік Радьківки. На Голяйпільському напрямку окупанти 16 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Рибине, Тернувате, Рівне, Воздвижівка, Гірке, Верхня Терса, Новоселівка, Голяйпільське та Умельник. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1880 осіб. Також вдалося знешкодити 2 бойові броньовані машини, 38 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби ППО, 4 наземні роботехнічні комплекси, понад 1300 безпілотників, 4 ракети, 535 одиниць автомобільної та 2 одиниці спеціальної техніки ворога. У Воронезькій області Росії пролунали вибухи. Під атакою ймовірно опинився аеродром, який росіяни використовують для атак на Україну. Про це повідомили ОСІН та телеграм-канали. Генеральний штаб України та Сили оборони наразі не підтверджували цю атаку. Зазначив, що вночі в Воронезькій області лунала повітряна тривога. Під час неї у місті Борисоглебську прозвучали вибухи на стороні аеродрому. Зазначив, що цей аеродром росіяни використовують для повітряних атак по Україні. Там розміщують винищувачі Су-34. Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах на тлі того, як після 3 днів зупинки атак США обмежили роботу Starlink і, ймовірно, обмін розвідданими. Про це сказав в інтерв'ю виданню Financial Times президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна 3 дні не била по російській енергетиці, тим часом Росія продовжила атаки і вбила понад 100 цивільних за останній тиждень. Сполучені Штати, своєю чергою, не попередили Україну про запуски балістичних ракет, а також ймовірно, обмежили роботу супутникових терміналів, що ускладнило операції на фронті. Президент нагадав, що американці погрожували українським військовим заблокувати розвіддані, якщо удари по енергетиці Російської Федерації не припиняться. А потім пояснили це технічним збоєм. Втім, Зеленський допустив, що Україна могла би знову не бити по російській енергетиці, але лише в обмін на додаткові ракети до Патріот. Нагадаю, що 9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що провів надзвичайно успішну, за його словами, розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і домовився з ним про постачання 1000 тонн дизельного пального з Російської Федерації. На тлі цього Міністерство фінансів США оголосило, що за дорученням Трампа управління з контролю за іноземними активами негайно видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного пального на глобальний ринок. Президент України Володимир Зеленський назвав цей крок США очевидною слабкістю, яка грає на Росію, а також розкритикував за те, що, цитую, нашу команду використовують як ширму. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода
2: на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Соціальна реклама.
1: Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
1: Від ідеї до результату.
3: Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками. А також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine, та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія».
1: Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
1: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Єгор Кононенко. СЕО «Старфін».
8: Ну, наприклад, об'ява в під'їзді на боржницю, яка не повернула борг, що вона надає інтимні послуги з відповідальними фотографіями, тобто її голова була змонтована ще до ери штучного інтелекту на якісь там оголені фотографії і так далі. Це були дикі роки, там 11, 12, 14, 15, тобто ми ще не працювали, ми таким не займалися, але я знаю, що такі практики були і саме в нашому сегменті. Тобто, ну, я вважаю, що це неприпустимо і що тут ще можна додати, але ну це неприпустимо. То і крапка. То більше тут нічого додати.
9: І це протизаконно тепер.
8: Тоді це було не протизаконно. Знаєте, було ну така сіра зона. Тобто, якби і нічого не порушували, бо закону не було. Але ну да, там якісь були регуляції в сфері, що не можна там персональні дані там озвучити і так далі. Ну таке було сіре, незрозуміле середовище, де компанії могли творити, що вони захотіли. Коли Верховна Рада прийняла той закон щодо практик застосування колекшн, там почалась якби вже нормальна цивілізована робота.
1: Спецпроєкт «До завтра»
2: на громадському радіо.
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
9: як захистити себе та близьких.
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
9: Сподіваюсь, вони чують мене.
13: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Той самий ранок. На Громадському радіо.
14: А ми повертаємося до ефіру. Ви слухаєте «Той самий ранок» на хвилях Громадського радіо. Розпочинаємо другу годину. Якщо ви тільки до нас доєдналися, доброго вам ранку. Для вас працює Наталія Потюк. І нагадаю, що сьогодні разом зі мною працюють за звукорежисерським пультом Богдана Сражевська. Головні новини розповідає Валерія Паненко. За наших гостей відповідає Анна Безсмертна, а редакторка ефіру Альона Нестеренко. Перша година минула швидко, але попереду ще багато важливих і цікавих розмов. Тож, коротко про те, що почуєте у другій годині того самого ранку. О 9:10 поговоримо про безпеку українських атомних об'єктів. Міжнародне агентство з атомної енергії планує розгорнути в Україні найбільшу в історії місію, які завдання вона виконуватиме і що це означає для ядерної та радіаційної безпеки України. Та на яку допомогу можна розраховувати, запитаємо українську науковицю, експертку з атомної енергетики, колишню членкиню колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольгу Кошарну. А о 9:25 на вас чекає щоденна рубрика «Книжкова полиця», де програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова ділиться своїм чесним відгуком щодо прочитаного. О 9:30 поговоримо про Міжнародний день білої тростини, як люди із порушенням зору орієнтуються у міському просторі, користуються громадським транспортом і отримують необхідну інформацію. Наскільки доступними для них залишаються українські міста та медіа і що потрібно змінити, аби інформація була доступною для всіх, говоритимемо із експертом із доступності у медіа, журналістом Громадського радіо Володимиром Пирогом. О 9:45 поговоримо про рак молочної залози, адже сьогодні Всесвітній день боротьби із цим захворюванням. Які симптоми варто помічати, коли потрібно проходити обстеження та наскільки важливо виявляти хворобу на ранній стадії, запитаємо лікаря-онкохірурга, мамолога Миколу Анікуська.
11: Той самий ранок.
14: Громадське радіо – медіа для тих, хто читає новини, далі заголовків, перевіряє інформацію, спирається на факти, мислить критично і хоче впливати на майбутнє країни. Якщо впізнаєте себе у цьому описі, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Base by Mono та отримуйте доступ до секретного чату із редакції медіа. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа і продовжувати працювати в інтересах суспільства. Долучайтеся до спільноти Громадського радіо. Посилання на наш сайті.
11: Світло не лише всередині нас. Про енергетику на Громадському радіо.
14: Темою розвитку розмови буде безпека нашої енергетики, зокрема ядерної, на тлі російських атак на енергетичну систему. Міжнародне агентство з атомної енергії розгорне найбільшу в історії місію в Україні. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сабіга після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелом Гроссі у Варшаві, агентство направить свої місії на 19 українських електропідстанцій. За словами Сабіги, це найбільше, наймасштабніше розгортання місій такого типу на сьогодні і своєчасний крок для забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки. Що саме робитимуть місії МАГАТЕ на підстанціях, як вони допоможуть захистити ядерну безпеку та які ризики сьогодні найбільші? Будемо говорити із українською науковицею та експерткою у галузі атомної енергетики, колишньою членкиною колегії Державної інспекції ядерного регулювання Ольгою Кошарною. Пані Ольго, доброго ранку.
15: Доброго ранку.
14: Почнімо із головного. МАГАТЕ планує направити місії на 19 українських електропідстанцій. Чому саме ці об'єкти потребують особливої уваги?
15: Ну, по-перше, це ініціатива, щоб місії МАГАТЕ відвідували підстанції, пов'язані з атомними електростанціями, вона почалася 5 серпня 2024 року з ініціативи міністра-юриста Германа Галущенка. З самого початку я вважала, що ці місії жодного сенсу не мають, більш того, вони шкодять цій національній безпеці. Чому? Тому що експерти місії не є фахівцями в електриці, вони з ядерної та радіаційної безпеки. Вони пишуть звіти, вони фіксують, роблять фото, там, відео, пишуть звіти секретаріат МАГАТЕ. А в секретаріаті МАГАТЕ дуже багато російських співробітників під прикриттям, зокрема, Служба зовнішньої розвідки Росії. І це злив інформації до російських військових. Перша місія відбулася 12 вересня 2024 року. І за весь час, от з цього моменту, 28 місій на 12 підстанціях було. Жодного захисту ядерної радіаційної безпеки ці місії не докладають зусиль для. Чому? Вони фіксують, вони моніторять. І більш того, от після цих місій удосконалюється стратегія атак на підстанції. Зокрема, в 24-му році на деяких підстанціях, де відбувалися ці місії, вже були побудовані захисні споруди другого рівня. Це об'єкти «Укренерго», і вони вже були збудовані. А потім стали прилітати. Між дахом цієї бетонної споруди є відвір обов'язково. Саме відвір БПЛА стали прилітати, і так інше. Тому я дивуюсь цієї ініціативи, ми писали з самого початку, тому що, наприклад, конструкція захисних споруд, наявність резервного обладнання на підстанції, а також алгоритм відновлення зруйнованих якихось елементів на підстанції – це таємне все. Все це таємно, а я не впевнена, що експерти місії підписують якісь там зобов'язання щодо конфіденційності. Якщо вони пишуть звіти в секретаріат МАГАТЕ, де є шпигуни російські, сенс, який сенс? Тобто, взагалі місії, які перебувають на АЕС і на підконтрольній території, і на ЗАЕС, вони не забезпечують ядерну радіаційну безпеку. Вони спостерігачі. Більш того, 12 жовтня цього року на адресу МАГАТЕ була направлена офіційна вербальна нота України, де зазначається щодо місії на ЗАЕС. І там вперше дуже такі недипломатичні, різкі такі були вислови застосовані. Що, наприклад, я хочу процитувати. Постійне представництво і надалі висловлює серйозне занепокоєння у зв'язку з продовженням використання Російської Федерації інформаційних ресурсів агентства для поширення неперевіреної та вкрай сумнівної інформації щодо тимчасово окупованої ЗАЕС. І завершуються, вони там наводять факти і так і інше. Зокрема, в звітах, які на офіційній сторінці МАГАТЕ щодо ЗАЕС, вони, місія транслює російські наративи, тому що, наприклад, нібито обстріли українськими БПЛА, а допускають членів місії через 48 годин до місця. Тому Україна вкотре закликає секретаріат МАГАТЕ, держави-члени, чітко розміжовувати звинувачення, висунути Російської Федерації, факти, незалежно перевірені агентством, а також не допускати, щоб неперевірені російські твердження набували вигляду встановлених фактів лише внаслідок їх розповсюдження в межах агентства. Тому я здивована була цією ініціативою міністра Сібігі. Надзвичайно.
14: А що означає оце формулювання «найбільша місія в історії»? Йдеться про кількість фахівців, об'єктів чи, можливо, масштаб роботи?
15: Я, на мою думку, це об'єктів. Я ж казала, що 28 місій, от з 24-го року, відвідали 12 підстанцій, а зараз 19 буде.
14: А чи відомо вже, коли місії почнуть роботу і наскільки часу вони перебуватимуть на українських об'єктах?
15: Ні, невідомо. Невідомо, і треба зазначити, що і оці місії, скільки вони перебувають, зазвичай там протягом доби, дня світлового. Це по-перше. По-друге, що я хотіла ще наголосити, оці, якщо б, наприклад, кайданами їх там прикувати трансформатором, це б міжнародних експертів. Це б теж не було захистом від російських обстрілів, тому що Росія давно перейшла всі червоні лінії. А так вони приїхали, оце зробили звіт і поїхали. І все. Який захист ядерної радіаційної безпеки? Жодного.
14: Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Наскільки серйозною є загроза для стабільної роботи атомних електростанцій, якщо пошкоджують підстанції і лінії електропередач?
15: Ну, по-перше, класичний блекаут, класичний, коли енергосистема об'єднана розпалася на острови, відбувся один раз тільки. І це було в листопаді 22-го року. Після цього фахівці, експерти в ядерній енергетиці, і підкреслю, що ні ті, хто працює в енергоатомі, а інші люди, які не працювали вже в енергоатомі, разом з Головним управлінням розвідки та Укренерго розробили алгоритм підготовки АЕС і енергосистеми до ракетних обстрілів. Тому що ГУР там надавала повідомлення, що там на стартових позиціях літаки там і таке інше. І після цього жодного блекауту з розпадом на острови енергосистеми за весь час не відбулося, тому що готували. Яка небезпека була перший раз, коли був блекаут і розпад енергосистеми? Тому що аварійним захистом зупинені були реактори на всіх АЕС. Всіх АЕС, внаслідок чого, відповідно, одночасно випало із генерації більше 7 тисяч мегаватт. І зрозуміло, що це був блекаут. І щоб не допустити оце аварійного спрацювання і зупинок реакторів, стали готувати, є навіть патент український, підготовки таких. Чим це небезпечно? Будуть зменшувати потужність вимушена АЕС через пошкодження лінії електропередач або підстанцій, які пов'язані з АЕС, не з видачою потужності, наприклад. Але що стосується ядерної реакційної безпеки, на мою думку, це досвід 22-23 року, він показав, що можна забезпечити ядерну реакційну безпеку такими заходами, як підготовка АЕС.
14: А чи є у нас нині достатні технічні можливості, щоб швидко відновлювати пошкоджені підстанції та обладнання, від яких, зокрема, залежить робота атомної генерації?
15: Ну, по-перше, ці підстанції, вони всі розпоряджені Укренерго. І Укренерго і побудував уже захисні споруди, і має резерв обладнання. Але зараз це через постійні атаки реактивними дронами, зокрема на підстанція Київська, яка отримає електроенергію від Рівненської АЕС і має передавати на Київ, неможливо робити ремонти. І ми всі знаємо, що вони здійснюють атаки і на ремонтні бригади, і Укренерго, і енергетиків інших, і таке інше. Тому з точки зору безпеки людей, відновлювати треба більше часу. Тобто вкластися в цей в цей час, коли немає тривоги. Тому обладнання є. Допомагають нам багато держав. Є фонд підтримки енергетики, який через енергетичне співтовариство офіс Відні там і керується Міністерством енергетики. І Укренерго має свої контакти і обладнання. Тобто, є низка факторів, через які може бути тривале відновлення.
14: Дякую за розмову, пані Ольго. Говорили із Ольгою Кошарною, українською науковицею та експерткою у галузі атомної енергетики, колишньою членкинею колегії Державної інспекції ядерного регулювання. Обговорили найбільшу в історії місію МАГАТЕ в Україні. Агентство розгортає свої місії на 19 українських електропідстанцій на тлі постійних російських атак на енергетичну систему. І що це означає для ядерної безпеки і як захистити нашу енергетику. А далі для вас щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
16: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
17: Нема долі страшнішої, ніж опинитися в пасті серед глибин космосу. Тим паче, якщо в ній разом із тобою щось невідоме. Зорінь війни, солдати смерті, Джош Райбер. Всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні оглядаємо дуже специфічну жанрову літературу від видавництва «Варвар». Мені здається, не існує людини, яка б не чула про «Зоряні війни». 6 фільмів Джорджа Лукаса, епічну космічну оперу про боротьбу добра і зла, світлові мечі та силу зі світом та темрявою.

0: Перша серія вийшла ще в 77-му році. Звісно, і перша трилогія, і три приквели 2000-х років стали класикою. Лукас ще мультсеріал «Війна клонів» курував і продюсував, і сам режисер вважає цю історію завершеною. Але не фанати. За десятиріччя між фільмами сформувався просто окремий всесвіт «Зоряних війн». Тисячі книг, фанфіків, ігор. Потім ще Дісней викупив у Лукаса права. З'явилися ще фільми, серіали, розширення, доповнення, редкони, тобто переписи інших авторів. Наприклад, я, хоча з дитинства любила і люблю «Зоряні війни», вже без допомоги не розберусь в цьому різноманітті, яке отримало навіть окрему назву. Спочатку просто «Розширений всесвіт», а потім і «Легенди». І виходять ці книги зі спеціальним знаком – золотою стрічкою, як і наша сьогоднішня книжка «Зоряні війни. Солдати смерті» Джош Райбера. Можливо, самі слова «Зоряні війни» та «Зомбі-хоррор» в одному реченні звучить як щось несумісне. Ми звикли до епічних битв на світлових мечах, високої моралі джедаїв, дрейфуючих кораблів, чіткої межі між світлою та темною стороною сили. А тепер уявіть, дрейфуючи в глибокому космосі покинути зоряний руйнівник. Імперська тюремна база, клаустрофобні темні коридори, біологічний вірус і натовпи інфікованих штурмовиків, які розривають усе живе на своєму шляху. Коротше, така собі суміш «Зоряних війн», «Чужого» та шутерів на кшталт «Dead Space». Я, можливо, сприйняла б цю книгу як такий дивний експеримент або фанатський каприз. Проте я вже надивувалась у 2009 році, коли світ зачитувався книгою «Гордість і упередження» і «Зомбі» Сета Грема Сміта. Тоді автор вперше в канонічний текст Джейн Остін вставив шматки із зомбі-апокаліпсисом і епічними драками. І це стало суперпопулярним. Навіть отримало назву спеціальну – «Mashup Fiction». От якраз до цієї категорії і відноситься «Зоряні війни. Солдати смерті». І написана вона була якраз на хвилі популярності цього жанру, який, до речі, доволі скоро знизив багатотиражні оберти, бо, напевно, ефекту несподіванки вже не було. Проте, мені здається, цей експеримент залишив такий помітний слід, бо він довів видавництвам, що аудиторія готова до сміливих жанрових міксів всередині вже існуючих франшиз. От і «Зоряні війни. Солдати смерті» вийшов цікавим жанровим прецедентом у історії культової космічної саги, напевно, як відповідь на той самий глобальний тренд культурного запиту на зомбі-хорори у нетипових декораціях. Я думала спочатку, що це фанатський фанфік, тобто література за мотивами улюблених творів, які пишуть фанати серії. Проте Джош Райбер отримав офіційне замовлення від Lucasfilm і видавництва, узгоджував з ними концепцію створення першого хорору у Всесвіті і навіть офіційний дозвіл на використання двох класичних персонажів «Зоряних війн». Кого саме, спойлерити не буду, але мої вони найулюбленіші. Цікаво, що ця книга не просто такий собі зліпок часу створення, а деконструкція відчуття безпеки, до якої звикли фанати Всесвіту «Зоряних війн». Бо у класичних Star Wars ми майже завжди знаємо правила гри. От зараз джедай відіб'є постріл, герой знайде вихід завдяки силі або вдачі, а Шрайбер свідомо позбавляє нас цього захисту. Коли персонаж опиняється в замкненому просторі, без зв'язку, з обмеженим запасом набоїв, проти неконтрольованої біологічної загрози, у розповідь повертається первісний страх. І цей роман-експеримент отримав статус культової класики розширеного всесвіту «Зоряних війн». Отже, «Зоряні війни. Солдати смерті» Джош Райбера треба купувати фанатам серії, які не просто отримують експеримент на стику жанрів в улюбленому сеттингу. Це похмурий та динамічний трилер, який доводить – всесвіт «Зоряних війн» може бути і лякаючим. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила! часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції «Майзі» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Майзі Діджитал Едженсі». Цифрові інновації успіху. Експертні рішення. На громадському радіо. Інклюзія – не просто слово. Говоримо про важливе і створюємо безпечне середовище на громадському радіо.
2: Сьогодні, 15 жовтня, відзначають Міжнародний день білої тростини. Це нагода поговорити про людей із порушеннями зору, їхні щоденні виклики, із якими вони стикаються у міському просторі. Біла тростина допомагає орієнтуватися на вулиці, виявляти перешкоди та безпечніше пересуватися, але для справді безбар'єрного середовища потрібні не лише особисті засоби навігації. Важливий також доступний громадський транспорт, зрозумілі звукові сигнали на переходах, тактильна навігація, а також інформація, якою можуть користуватися люди із різними потребами. І окреме питання – це доступність медіа. Чи можуть люди із порушеннями зору повноцінно отримувати новини, користуватися сайтами і цифровими сервісами? Про це поговоримо із Володимиром Пирогом, експертом із доступності в медіа, а також моїм колегою, журналістом громадського радіо. Володю, вітаю, доброго ранку тобі.
3: Привіт, Наталя, привіт. Привіт всім слухачам.
2: Сьогодні відзначають Міжнародний день білої тростини. Чому важливо говорити про цей день і що суспільство має розуміти про людей, які користуються білою тростиною?
3: Ой, я не знаю, наскільки важливо говорити про цей день, важливо розуміти... От я буду з власного досвіду говорити, дуже-дуже багато людей, коли бачать незрячу людину з тростиною, не знають, що то таке та тростина. І, чесно кажучи, я дуже часто стикаюся з тим, що от я йду, і коли людина йде з тростиною, так, то є відповідний звук, та, там той накінечник крутиться, тобто чути, що хтось йде.
2: Так.
3: І багато людей зрячих, які мають зір, вони просто не звертають часто на цей звук увагу. І потім ти просто в них врізаєшся, а вони такі: ой, перепрошую. Я хочу насамперед закликати людей трошки бути уважнішими і користуватися своїм зором, тому що тростина, вона, звичайно ж, скажімо так, допомагає знаходити перешкоди, але все ж таки зачіпати людей теж не дуже хочеться. То було б добре, щоб вони все ж таки звертали увагу на звуки по сторонах, тому що це дозволить уникнути якихось неприємних зіткнень, особливо в дуже людних місцях, коли людей дуже багато. Бувають різні ситуації, і коли людина така: ой, я перепрошую, я щось там не побачила. Люди мають розуміти, що коли йде людина з білою тростиною, то в 95% випадків це повністю незряча людина, яка не бачить взагалі нічого. І, власне, тростина – це єдиний такий засіб орієнтування, який допомагає їй, власне, орієнтуватись на місцевості. Оце важливо знати всім людям. І дуже часто буває, діти проходять повз з батьками і питають, а що то таке в нього, а що то таке? І дуже велика кількість батьків так стараються так якось, ну так відходити в сторону від відповіді, бо я ж чую, що вони там говорять, якось так соромляться. Іноді я, коли чую такі питання, то сам розвертаюся до цих людей, ну якщо маю час і натхнення, то і сам пояснюю цим дітям. А і коли не маю часу, то так пробігаю і чую, що вони там так дуже багато хто так відсторонено. І тільки там дехто пояснює, що от там він не бачить, і ця паличка йому допомагає. От. Але зазвичай люди дуже стримані, дуже бояться, соромляться про це говорити. Але про це не треба соромитись, то не є щось таке погане.
2: А наскільки самостійно люди із порушенням зору можуть пересуватися українськими містами і користуватися громадським транспортом? Можливо, ти зможеш навести приклади міст в Україні або ж окремих просторів, де доступність для людей із порушенням зору справді працює?
3: Насправді немає супердоступних міст, або так само, як і немає дуже, дуже недоступних. Та? Тобто в кожному місті, особливо в великому, є різні райони. В тих районах є свої мікрорайони. І насправді кожен, навіть один район одного міста може мати, можуть його частини можуть мати різну доступність. Тобто десь є, наприклад, хороші тротуари, що, до речі, для незрячих дуже важливо. Є багато орієнтирів, різних газонів, тобто з які ти можеш зачепитися і розуміти, куди тобі там далі можна там повернути і так далі. Для незрячого кожен газон, кожен бордюр, та навіть стовп якийсь там, ну це теж є певний орієнтир. Тобто він знає, що от якщо там тут стоїть цей стовп, значить я йду в правильному напрямку. Або якщо там щось з'явився якийсь незрозумілий об'єкт, значить це привід задуматися, може я десь там зблудив. О, тобто немає насправді якогось супердоступного простору, який я можу сказати, о, там прям все супер, класно, доступно. Справді в кожному місті, де я був, можна знайти щось і доступне, і щось недоступне. Стверджувати про те, що є якесь ціле місто, я б не став. Наскільки самостійно, ну та знову ж таки, тут все дуже багато залежить від навичок самої людини. Наскільки вона швидко освоює нові території, наскільки в неї добре розвинена просторова уява. Відно, чим краще розвинена просторова уява і запам'ятовування, тим краще людина освоюється на маршруті. Якщо в людини з цим проблеми, то ну їй буде важко. Особисто в мене, наприклад, я цього не приховую, з просторовою уявою ну не склалося, тому мені все доводиться запам'ятовувати механічно. Це є для мене трошки проблема, тому що я там на відміну від своєї дружини, яка може запам'ятати маршрут за першим, другим разом, то я його запам'ятовую за восьмим. От, тому така проблема є. Дуже погано, що в Україні досі немає інструкторів, які би працювали з незрячими і навчали би їх, проводили би з ними ті курси. Тому що насправді це багато з незрячих, які ходять з тростинами, вони самоучки. Тобто їх навчили там друзі, хтось там показав, хтось розказав, і так вони ходять. І це правда. Мене, наприклад, навчив мій однокласник, за що я йому дуже вдячний. В нього тато незрячий, і він навчився його водити. І якось отак він і нас навчив. От. І це велика проблема – відсутність інструкторів. Тому що інструктор, власне, він допомагає розвивати і просторову уяву. Тобто там ну такі комплексні заняття, не просто там від точки до точки, а це просто комплексні заняття. В Україні з цим велика проблема. Знайти інструктора непросто.
2: Та, і це дуже важливо. І тут, Володю, до тебе питання від нашого слухача Олексія Долгого. Він пише, які сигнали подаються тростиною перед пішохідним переходом або перехрестям, а також для автомобілістів?
3: Ну, почнемо з того, що на перехрестях, коли є світлофори, то взагалі ці світлофори мають бути озвучені, і незрячий, в принципі, не має переходити дорогу, коли там червоне світло, там має бути озвучений світлофор. Але що стосується сигналів перед переходами, чесно скажу, давайте я буду говорити з практики. Бо в ідеалі має бути так: бачить водій незрячу людину з тростиною біля переходу, якщо ту тростину трошки там вперед витягнути, і це вже знак, що людина буде переходити. Але в мене бували випадки, що я там стояв з тою тростиною, трошки там витягнув по хвилині, по дві, і ніхто не зупинявся, ніхто не пропускав. Тому тут все дуже залежить, але коли ви бачите, що незряча людина стоїть з тростиною біля переходу, ну то велика ймовірність того, що вона не просто там так стоїть, а напевно буде переходити дорогу. Та зрештою можна навіть спитати. В мене бували випадки, коли я не мав переходити, чекав там на когось чекав, недалеко від переходу, і машина зупинилася. І я кажу, типу, їдьте далі, я не буду переходити. І відійшов від переходу, бо дивлюсь, люди почали зупинятися. Бували і такі випадки. Але загалом дуже часто ніхто не зупиняється. На жаль, принаймні у Львові дуже рідкість, що тобі зупиниться хтось перед переходом. Часом кажу, маленький перехід, а я можу по дві хвилини стояти і чекати, поки буде можливість пройти.
2: Перейдімо тепер до доступності інформації. Як люди із порушенням зору отримують новини в інтернеті, і які технології і програми допомагають читати тексти і користуватися сайтами?
3: Насправді це вже, скажімо, тема така не нова, вона вже широко обговорювана, але зайвий раз можна нагадати про те, що незрячі люди можуть отримати доступ до інформації завдяки спеціальним програмам читання з екрана, які встановлюються на комп'ютер і є вже вбудовані у смартфони на Android і на iOS. Ці програми зчитують текст з екрана, передають його на синтезатор мовлення, який так само встановлений, і той синтезатор озвучує голосом текст. Тобто, відповідно, для того, щоб це добре працювало, сайт, цей застосунок мають бути відповідати певним стандартам, мають мати певні доступні певні повинні бути написані і створені за стандартами доступності. От. Але скажу відразу, що більшість інформації все ж таки доступна, тому що новини – це переважно текст, якщо ми говоримо про текстові сайти. Єдина поширена...
2: А щодо відео, якщо на екрані з'являються важливі деталі, які не озвучують ведучі чи герої, як передати цю інформацію людям, які не можуть її побачити?
3: Ох, тут страшенно велика проблема, насправді, тому що часто в теленовинах буває так, що там кореспондентка або кореспондентка щось каже, а потім включається якийсь герой чи спікер, і ти такий, стоп, а хто це взагалі? Його не називають, але його титр пишуть на екрані. Чесно, я не знаю, як можна вирішити цю проблему. На Ютубі можна спробувати це зробити за допомогою так званих закритих субтитрів. Їх читають ці читачі з екрана, екранні читачі, ці програми. А в прямому ефірі, ну не знаю, напевно, вказувати. Тобто, це я не думаю, що це багато. Я перепрошую, нас тут просто ремонт роблять. Ну, не в нас, а вище трошки. І тому звук такий. Так от, я продовжу. Напевно, треба все ж таки зазначати імена, тобто, хто це сказав, хоча б один раз на випуск, щоб людина розуміла, чий це голос. Це єдиний буде варіант для телевізійників, який буде добре підходити, тому що інших способів це зробити просто ніяк, насправді. Технічно це ніяк неможливо.
2: І останнє питання – це про повітряні тривоги та евакуацію. Чи достатньо доступно в Україні організоване інформування про небезпеку для людей із порушенням зору? І що варто було покращити? І як зробити укриття доступними для людини, яка має значні порушення зору?
3: Ну, так, по темі укриттів, доступності укриттів я не можу нічого говорити, бо це трошки не моя сфера компетенцій. Є, зрештою, там державні будівельні норми, які це все визначають. І, напевно, ними треба керуватися. Але точно там не має бути якихось суперкрутих сходів, тому що коли там тривога і, не дай Бог, якісь там ракети вже там недалеко від тебе, то, грубо кажучи, можна не постраждати від ракети, але можна десь там впасти з тих крутих сходів і буде тобі хто зна що. Тому, напевно, повинні бути якісь, ну, нормальні сходи, да, в цей підвал, не якісь там суперкруті. Там, напевно, можливо, якийсь спуск. Ну, знову ж таки, доступність укриттів – це точно не до мене. Воно має бути зручним насамперед, тобто для всіх абсолютно, не тільки для незрячих, а для всіх, для... Абсолютно. Щодо доступності інформації про тривоги, та в принципі доступно. Зараз ну, нема такої проблеми. Та? Тобто, хочеш радіо, хочеш якийсь там телеграм, дуже популярний та, в цьому плані. На жаль, деякі обласні адміністрації повідомляють про початок і відбій тривоги у вигляді зображення, картинки, але це, ну, це так не має бути насправді. Має бути якийсь текстовий опис. Бо там, бо на фото написана повітряна тривога, але скінрідер, читач екрана, програма не читає цього напису. Вона просто читає, що це фото. А що то за фото, ну, то вона не знає. Mm-hmm. Тому, напевно, краще все ж таки уникати таких речей і завжди до того фото, якщо ти додаєш фото, ну, написати ще там. Там ж є можливість додати текст, повітряна тривога, там, чи відбій повітряної тривоги. Але взагалі це не є сильна проблема, бо є купа альтернативних каналів, які це публікують. Тобто, в принципі, ну, я не сказав би, що є проблема з доступністю інформації про початок та відбій тривоги. Ну, а хто читає різні там моніторингові пабліки, то ще й знає, що і куди летить.
2: Дякую за розмову. Володимир Пиріг, експерт із доступності у медіа та журналіст громадського радіо, говорили, зокрема, про те, наскільки українські міста і медіа доступні для людей із порушенням зору, і з якими викликами вони стикаються щодня, і що потрібно змінити, аби люди могли вільно пересуватися і отримувати інформацію, і бути самостійними. Сьогодні також Всесвітній день боротьби із раком грудей.
1: Без фуфломіцинів. Доказово про здоров'я на громадському радіо.
2: Як я вже і зазначила, сьогодні також Всесвітній день боротьби із раком грудей. І наступна розмова саме про це. Рожева стрічка, рожеве підсвічування будівель, акції та марафони. Жовтень у всьому світі називають рожевим місяцем. За даними ВОЗ, рак грудей лідирує серед усіх онкологічних захворювань у світі. І щороку його діагностують у понад 2 мільйонів жінок. В Україні ця хвороба також на першому місці серед онкології жінок. І чому ж тоді багато? То хто й досі приходить до лікаря запізно. Сьогодні будемо розбиратися, як вчасно помітити тривожні сигнали, і коли і які обстеження проходити, і що змінилося у лікуванні. Зараз зі мною на прямому зв'язку Микола Анікусько, лікар-онкохірург, мамолог. Доброго ранку вам, пане Миколо.
4: Доброго ранку, шановні.
2: Наскільки поширений рак молочної залози в Україні і чи часто його виявляють уже на пізніх стадіях?
4: З 2021 року рак грудної залози випередив по захворюваності, по частоті захворюваності рак легень. А рак молочної залози – найпоширеніше захворювання. Ми можемо казати зараз про пандемію, тому що вона стосується не тільки України, а всіх розвинутих країн світу. А захворюваність корелює соціально-економічним статусом, тому чим краще ми живемо, на жаль, тим більше вирогідність виникнення раку. Хочу сказати, що від раку гине людей більше, ніж від малярії, туберкульозу і СНІДу разом взятих. Тому ми приділяємо цьому дуже важливу увагу. Ми зараз трансформуємо наше відношення до цього захворювання як до захворювання, яке можна попередити. І виникли такий напрямок, який називається в онкохірургії, в онкології, який називається мамологія, мета якої – попередити виникнення раку. І ми можемо казати зараз впевнено, що 60-65% раку грудної залози, з якими зараз штовхуємось, ми можемо попередити за рахунок лікування передпухлинної патології, модифікування факторів ризику. Цей день дуже важливий для нас, тому що ми підвищуємо інформованість про рак грудної залози залози як небезпечнішу недугу сучасної цивілізації. Ми привертаємо увагу до запобігання виявленню та лікуванню раку. Це дуже важливо до нас. Цей день вказує громадськості на завдання, що стоять перед світом боротьби з раком грудної залози. І, безумовно, результати нашого лікування, їх вартість і якість життя залежить від стадії, на якій діагностуються захворювання. Київ в цьому випадку один з передових таких міст. За останні 20-25 років кількість занедбаних випадків Києва була найменша в Україні, можливо, ще в деяких містах. України також прослідковувалось приблизно 84% пацієнтів діагностувались на ранній своєчасній на своєчасній стадії, тобі ж без якогось локального, без якогось генералізованого поширення. А загалом в Україні за останні 20-25 років 24-30-36% пацієнтів мали занедбаний період. Тому якість нашого лікування дуже важливо залежить від того, коли пацієнтка звернеться до нас, коли ми зможемо діагностувати ті чи інші зміни, виявити рак. На жаль, якщо ми говоримо про симптоматику, то в більшості випадків, не дивлячись на те, що молочна залоза і ерогенний орган гарно інервуються, в більшості випадків це 86-88% пухлина з'являється і починає розвиватись без якоїсь симптоматики. Жінка не знає про її наявність. Тому ми для кожної пацієнтки розробляємо так званий і популяційний, і персоналізований скринінг в залежності від факторів ризику. Головним фактором ризику є вік, безумовно. Тому всі скринінгові програми, які працюють в світі, а саме скринінг є одна з головна мета і головний допоміжний засіб для нас виявити пухлину на надзвичайно

0: тенденцій – збільшення кількості раку у жінок до 40 років і збільшення раку у жінок старше 55 років. Головним чинником виникнення раку до 30 років є дві основні умови. Перша – це спадковість. Ми зараз вже знаємо, що є певні гени, які відповідають, які мусять нас захищати, але мутація, яка в них виникає, вона може передаватись з покоління в покоління, від матері до доньки, або від батька до доньки, від дідуся, бабусі та інше. І які мусять захищати наш організм, але вони мають мутацію, і цього захисту не відбувається. І друге, це якісь індуковані речі. Якщо ми говоримо про наших пацієнтів до 30 років, це, як правило, різні гормональні втручання. Тому для таких пацієнтів не треба казати, що до 30 років рак неможливий. Ні, на жаль, є, ми з ним зустрічаємось, він не поодинокий випадок, особливо для жінок, які мають репродуктивні проблеми або мають проблеми з гормональним статусом, отримують гормональну терапію, вони такі пацієнти мусять розглядатись нами як пацієнти з підвищеним ризиком, і для них вже не працює популяційний скринінг, популяційне спостереження, а саме персоналізоване. Для таких пацієнток ми розробляємо свою певну програму. І є фактори, на які ми звертаємо, наприклад, збільшення мамографічної щільності та інше, коли ми своїми бажаннями допомогти пацієнті можемо в певному випадку шкодити або провокувати утворення пухлин. Ну, для цього є три головних чинника, які збільшують захворюваність. Один з них – скринінг за рахунок ранньої виявленості, а другий – це екологія і засіб життя, як жінка. Коли вона народжує, час перших пологів, прийом гормональних препаратів, продовження годування та інше. Безумовно, стрес, він також може посередковано впливати на вірогідність виникнення раку.
1: А які перші ознаки раку молочної залози жінка може помітити самостійно?
0: На жаль, я хочу сказати, що якихось перших ознак для раннього раку, а ранній рак – це рак до 5 міліметрів, який ми можемо виявити тільки мамографічно, це наша мета. Це найкраще, що може бути, тому що рак, який виявляється до 5 міліметрів, хірургічне його видалення не потребує якогось додаткового лікування, бо прогностично, навіть якщо він не є благоприємний, прогностично такі пацієнти мають найкращу виживаність. І, як правило, 86% пацієнтів не мають якихось скарг. Тому, якщо ми говоримо про скринінгові програми, безумовно, жінка мусить проводити самообстеження, знати, як виглядає її молочна залоза. Ми робимо такі приклади, уроки, вчимо їх. Це дуже просто. Тому, якщо ми говоримо про ті фактори, які ви можете побачити в медіа, в інтернеті, коли є втяжіння соска, є почервоніння шкіри, лимонна шкіра на молочній залозі, набряк, пухлини, це вже не є ознаки, скажімо, раннього раку. Але, тим не менш, це зміна контуру залози, ділянка втяжіння. Я б все ж таки радив нашим пацієнткам звертатись, бо у наша мережа мамологічної допомоги достатньо розповсюджена в Україні, в великих містах, навіть невеликих містах вона також присутня, щоб жінка в період 20-22 роки звернулась до лікаря-мамолога, отримала певні прийоми, як оглядати себе. Тому що, якщо ми говоримо про скринінг, це не тільки мамографія, це і клінічне обстеження, і самообстеження.
1: Пане Микола, мусимо закінчувати, та ми, на жаль, обмежені в часі. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, що Микола Анікузько, лікар-онкохірург, мамолог, був зараз з нами на прямому зв'язку і добігає до кінця ці дві години того самого ранку на хвилях громадського радіо. Дякуємо, що провели цей ранок разом зі мною. У студії працювала Наталія Потюк. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Той самий ранок на громадському радіо.
3: В Україні 10 година ранку.

0: Внаслідок атак російських ударних дронів за останню добу постраждали 4 людей. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація. Внаслідок атак пошкоджені 26 об'єктів, найбільше пошкоджень у житловому секторі. Загалом пошкоджені 19 приватних домоволодінь. У Фастівському районі зазнали пошкоджень 9 приватних домоволодінь. Одна людина травмована. А у Бучанському районі пошкоджені 4 приватні домоволодіння, виробнича складська будівля, складські приміщення і 2 автомобілі. Легковий і вантажний. Також внаслідок атак травмована одна людина. В Обухівському районі зазнали пошкоджень 4 приватні домоволодіння і об'єкт інфраструктури, 2 людей травмовані. А в Бориспільському районі пошкоджені 2 приватні домоволодіння. На північ від Куп'янська ведуться бої. Ця зона стала плацдармом для російських психологічних операцій. Про це в етері громадського радіо розповів Володимир Дегтярьов, пресофіцер 2-го корпусу Нацгвардії «Хартія». За його словами, саме на цьому відтинку фронту ворог активно використовує підземну газову трубу, яку тепер використовують ще як джерело інфільтрації російські військові. Детальніше про це пряма мова далі.
1: І газогони туди проходять під землею. І це значить, що в противника є можливість приховано пересуватися там, де їх не бачать наші дрони. І можливість набагато скорочувати власне шлях під ударами наших FPV або артилерії. І вони користуються цими газогонами для того, щоб, по-перше, долати річку Оскілу, і, по-друге, інфільтровуватися малими групами по одному, по двоє в посадки навколо Куп'янська і навколо селищ, де вони потрохи накопичуються в надії набрати достатньо сили для того, щоб зробити якийсь ривок.
0: Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послабити санкції проти частини танкерів тіньового флоту, які раніше перевозили нафту з Росії, Ірану та Венесуели. Так, Вашингтон хоче знизити рекордно високі ціни на морські перевезення нафти. Про це пише видання Reuters із посиланням на американського посадовця. Йдеться не про дозвіл цим суднам перевозити підсанкційну російську чи іранську нафту. США може дозволити використовувати окремі підсанкційні танкери для перевезення нафти і нафтопродуктів, які самі не перебувають під обмеженнями. Для цього компаніям доведеться окремо отримувати дозвіл Міністерства фінансів США. За словами співрозмовників видання, Вашингтон хоче таким чином збільшити постачання нафти і пального з країн Перської затоки. Проте експерти сумніваються, що цей крок суттєво знизить вартість перевезень. Значна частина суден тіньового флоту стара і перебуває в поганому технічному стані. А європейські та британські правила для страхових компаній продовжать діяти. Тому на ринок можуть повернутися лише окремі танкери. В адміністрації президента США Дональда Трампа заперечують причетність до обмеження роботи супутникових терміналів Starlink для України. Кажуть, що звернуться до SpaceX. Про це повідомляє видання Axios. Так, напередодні в середу радники президента України Володимира Зеленського провели переговори з посадовцями Білого Дому, ЦРУ і Пентагону і намагаються з'ясувати, чи обмежували Україні доступ до зв'язку і як це можна виправити. Втім, у Білому Домі заперечили причетність до цього і пояснили ситуацію технічною несправністю. Нагадаю, що власник компанії SpaceX Ілон Маск говорив протилежно. Після того, як екс-міністр оборони Михайло Федоров заявив про часткове відновлення роботи Starlink на швидкості до 160 км за годину, бізнесмен написав, що Starshield, тобто військовий пакет Starlink, належить уряду США і перебувають під його контролем. Також 14 жовтня волонтер Сергій Стерненко і радник президента України з технологічних питань Сергій Безкресно писали про обмеження Starshield у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Також розповідали, що зв'язок для дронів зникає на 10-20 секундах уже на швидкості 110-120 км за годину, що дає росіянам можливість легше їх збити. Там кажуть, що наслідки вже відчутні на практиці. Лише з початку доби в одному з підрозділів безпілотних систем, який діяв у смузі відповідальності 7-го мого корпусу на Гуляпільському напрямку, через проблеми зі зв'язком довелося скасувати частину місій. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
2: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
2: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
0: 44 гривні 98 копійок.
2: Євро
0: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
2: Реклама на громадському радіо.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
7: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо.
8: Impact. Strategy. Ideas.
6: Від ідеї до результату.
7: Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення.
7: Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
2: Експертні рішення на громадському радіо.
9: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
10: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
11: Згенеровано ші.
12: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
13: Про штучну реальність.
14: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
15: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
14: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
13: Згенеровано ші.
15: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
14: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
16: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
13: Згенерувати.
7: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
15: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
17: Кіловат-година.
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
17: І головне,
3: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
18: Я чую інших.
19: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
20: Як захистити себе та близьких?
19: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
20: Попри все.
19: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
20: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
21: Я чую інших людей.
22: Сподіваюсь, вони чують мене.
23: Це Рада.
24: Маєстат.
23: Долілиць.
24: Гвара.
23: Околяса.
24: Вервечка.
25: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
24: На сайті.
25: Та на наших подкаст-платформах.
24: «Ошатна українська».
25: Жива мова. Яка говорить
24: на громадському радіо.
26: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
27: Свобода, драйв і натхнення.
28: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
26: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
29: Chicken Kyiv.
30: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
31: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. І ці випуски нашого подкасту присвячені українській молоді, поколінню, яке виросло і подорослішало у війні. В нашій студії гість сьогоднішнього випуску Тарас Сенеш. Вітаю.
32: Добрий день, радий завітати.
30: Chicken Kyiv
29: на громадському радіо.
31: Ми будемо говорити про тебе, насправді. І я знаю, що для багатьох, хто приходить в цю студію, це буває доволі, ну, я б сказала, несподівано, тому що наші гості – це завжди дуже активна молодь, які проявляються в різних іпостасях. І насправді ми сьогодні поговоримо про всі твої додатки до слова «студент», які можна перелічувати. Це і, власне, твоє місце навчання, Київська школа економіки, і проєкт з SaveEd UActive, і проєкти з Superhumans, і 200-бальні ЗНО, і купа всього. Але насамперед я хочу запитати, як у тебе зараз самоідентифікація, коли ти чуєш всі ці представлення себе, наскільки ти себе ідентифікуєш сукупно з усіма цими ролями?
32: Ну та, передусім, я просто 17-річний підліток, як і всі, зараз студент, бо цьому я приділяю найбільше часу, а ті всі досягнення – це вже швидше другорядне.
31: Як так склалося, що всіх цих досягнень так багато?
32: Та завжди загалом хочеться займатися чимось цікавим, і коли берешся за це, за роки набігають, так мовити.
31: Так завжди було?
32: Мені здається, після того, як я взяв участь в програмі UActive і почав допомагати громаді, мені це дуже сподобалось, і я після того набагато частіше почав займатися цим, і тоді вже почало накопичуватись багато.
31: Добре, поговоримо далі трошки більше про UActive. А зараз я хочу ще запитати про, власне, інший аспект самоідентифікації. Тобі зараз 17, ти вчишся на першому курсі Київської школи економіки. Чи пам'ятаєш ти себе в той час, коли, власне, в Україні не було війни?
32: Ну, чесно кажучи, 99% спогадів, які я можу зараз згадати, вже після 24 лютого 22-го року. Звичайно, в мене є деякі спогади з дитинства, але на той час я був в 7-му класі. І за ті роки, можна сказати, все своє свідоме життя я вже прожив після початку повномасштабного вторгнення.
31: Ти народився в 2009 році, і виходить, що російське вторгнення 2014-го застало тебе п'ятирічним. Тобто, ну, мабуть, хтось з наших підписників, глядачів пам'ятає себе до п'ятирічного віку. Якщо пам'ятаєте, напишіть в коментарях. Але моя донька, твоя ровесниця, їй теж 17. Вона, правда, ще вчиться в 11 класі в школі, а не на першому курсі. І от коли ми з нею говоримо про той період до 2014 року, вона теж мало що може пригадати. Але якісь спогади є. Власне, цей подкаст я і задумала для того, щоб зрозуміти, як на самоідентифікацію цілого покоління і старших, і молодших впливає те, що довелося пережити з 2014-го. Попрошу тебе пригадати, наскільки війна звучала фоново, коли ти ріс. Чи є у тебе якісь спогади, пов'язані з цим?
32: Так, точно звучала. Я пам'ятаю, дуже добре мені запам'ятався такий момент. Ми з сім'єю вечеряли за столом, і тоді по телевізору показували в новинах, як хоронили воїна. І мені цей сюжет дуже запам'ятався, ще досі його так дуже яскраво пам'ятаю. Та й загалом у школі це постійно лунало, і нам навіть на той момент першокласникам, другокласникам розповідали про це доволі багато.
31: Скільки тобі було тоді?
32: Якщо війна почалась, коли мені було 5, то я в 6 років пішов до школи, тому якраз десь в той час пішов до школи.
31: Тобто 6-7 років десь так. Приблизно. Для багатьох людей, знову ж таки, 24 лютого 22-го року багато що змінило. Як склався маршрут і доля твоєї сім'ї після цієї дати?
32: Тут я також дуже добре пам'ятаю цей день. Спочатку ми залишилися вдома, я живу в Бучанському районі, в селі Шпитьки. Але коли почали російські війська наближатися, ми евакуювалися до Львова, тому що там були мої родичі. І наступні декілька місяців я був там, далеко від своїх друзів, від школи. Але вже за декілька місяців, коли Київщину звільнили, я зміг повернутися.
31: Що змінив для тебе той день?
32: Ну, перш за все моє життя перевернулося, так би мовити. Школа зупинилася, я поїхав в інше незнайоме місто, знайшов там нових однокласників, так би мовити, ніби все змінилося.
31: Ми ще більше трошки поговоримо далі про саме освіту після 24 лютого 22-го року, тому що все частіше і більше звучить таке словосполучення «освітні втрати». Я думаю, воно тобі теж знайоме. Ну і будемо говорити про це більше.
30: Чікен Київ.
31: Хочу перестрибнути до активної залученості в громадське життя. Отже, це почалось для тебе саме з участі в проєкті «Сейвет ЮАКТІВ». Розкажи про це більше. Як ви туди прийшли? З якою ідеєю? Тут не хочу спойлерити нашим глядачам, тому що ну, вона якась абсолютно, мабуть, для мене в моїй уяві несумісна з підлітками, які придумали таку штуку. Розкажи.
32: Я пам'ятаю, після того, як я, якщо не помиляюсь, 2 місяці був у Львові, і я повернувся нарешті на Київщину, до себе додому, я був такий дуже радий, навіть піднесений настрій у мене був, але я насправді побачив ті жахливі речі, які відбулися там. Я бачив всі знищені будинки, заміновані поля, і моя школа, вона була пошкоджена на той момент. І тому в той момент в мене, напевно, вперше з'явилося таке бажання сильно допомогти своїй громаді, щоб зробити її кращою. І якраз програма UActive, вона допомогла в цьому, тому що ми з однокласниками, з друзями зібралися разом і почали думати над тим, як би ми могли вирішити різні проблеми в громаді. І ми опитали тих громадян, які жили односельчан, і вони всі вказували на сміття, що в нас багато сміття на вулицях, і з ним треба щось зробити. Ось, але для нас проблема сміття, вона була така трохи скучноватенькою, ми хотіли щось цікавіше. Тому ми хотіли насправді зробити STEM-клас, щоб в школі можна було цікавіше навчатися і проводити там цікавіші уроки та ще й різні гуртки і так далі. І потім прийшла ідея це об'єднати і створити таку майстерню 3D-друку, де ми би перероблювали пластикові пляшки, сміття на вулиці на корисні речі. І почали ми якраз з смітників. Ми створили весь проєкт, запрезентували його на програмі UActive, знайшли спонсорів і отримали грант $5000 на реалізацію. Ну і потім почали реалізовувати його.
31: Тобто вам треба було закупити за ці гроші обладнання. Що це за обладнання? Розкажи, будь ласка.
32: Це були, перш за все, 3D-принтери, інше обладнання для переробки, для створення тих різних пристроїв. І, звичайно, відремонтували ту стару кімнатку, що була в школі.
31: Тобто ви працюєте з пластиком, з кришечками, я так розумію?
32: Ні, саме не з кришечками, а з
31: пляшками?
32: Та, з самою пляшкою, з пляшками, з самим тілом пляшки прозорим.
31: Ага. Що за речі виходять потім з 3D-принтера вже як, ну, власне, об'єкти, які, я так розумію, далі ви почали продавати? Також
32: ми спочатку сконцентрувалися тільки на смітниках, але за деякий час на нашій інстаграм-сторінці нас побачив один військовий, і він попросив на реабілітації. Він попросив, чи можна було йому надрукувати антистрес іграшки для розпрацювання моторики пальців. І ми, звичайно, погодились на це, трошки заглибились, почитали, як це робити, і створили перші прототипи таких іграшок, які надіслали йому, і реакція була дуже схвальна. Він подякував і показав, як вони добре йому допомагають. Тому ми вирішили продовжувати це робити.
31: Тобто до початку проєкту ви, виходить, не думали робити антистрес іграшки?
32: Якось навіть не приходила ця ідея, але потім, коли ми побачили, що це реально потрібно і дуже багатьом ветеранам на реабілітації це знадобилося, бо ми вирішили перекинути наші ресурси на таку пріоритетнішу справу і робити це. Особливо після того, як відвідали командою центр Superhumans, найбільший центр реабілітаційний в Україні, і побачили там таку потребу. Одна з учасниць команди, вона написала їм і запропонувала надіслати декілька антистресів, просто щоб вони спробували. Їм ця ідея сподобалась, ми надіслали, і після того вони ще попросили сотні антистресів, щоб ми надіслали, і таким чином ми створили цю співпрацю.
31: Тобто тепер ви робите такі антистрес-іграшки для Superhumans?
32: Саме так.
31: Розкажи більше, як це працює. Виходить, що громада збирає пляшки, правильно?
32: Так, зараз ми частково перейшли з переробки на вже готовий пластик, тому що він, по-перше, в нас не вистачає потужностей, щоб переробляти достатню кількість.
31: Замало пляшок використаний.
32: По-друге, виходять якісніші іграшки, якщо робити з готового пластику. Але також в громаді стоять такі великі баки для пляшок, і ми потім їх збираємо на базі школи і відправляємо на переробку.
31: Угу. Тобто проект з переробкою нікуди не подівся. А що відбувається далі, от на тому етапі, коли ви вже маєте антистрес-іграшку?
32: Ну, перш за все, ми її маємо опрацювати, розробити трошки, бо вона ще така може бути з клеєм, корявенька, з якимись частинами, які треба відкріпити. Ми розпрацьовуємо її, і вона вже готова до використання, можемо відправляти будь-кому її.
31: Військові також у вас замовляють їх напряму?
32: Так, час від часу замовляють, тому що, як я кажу, ми перейшли на звичайний пластик, і тому наші ресурси їх ставало, точніше, нашого пластику ставало все менше. Нам треба було більше пластику, щоб виконувати ті замовлення для Superhumans. Тому ми знайшли такий цікавий варіант, ми відкрили інстаграм-магазин, де почали продавати ці іграшки, і тепер будь-хто може купити собі це як сувенір або просто антистрес-іграшку.
31: Добре, а розкажи трошки більше про вашу команду. Ви всі однокласники, чи ви вчитеся в різних класах?
32: Та, ми були однокласниками, якраз декілька місяців тому випустилися. І це допомагало, тому що були всі разом і завжди могли вирішувати швидко проблеми.
30: Chicken Kyiv.
31: Що було після випуску? Тому що, знову ж таки, для вашого покоління це актуальне питання. Правда, не для всіх, для тих, хто закінчує школу і йде вчитись далі. Для трошки старших це теж може актуально, але трошки в іншому компоненті. От я знаю це з точки зору батьків. Та в батьківському середовищі багато, звісно, розмов про те, де буде вчитись дитина, чи вона поїде в Європу, чи, можливо, не в Європу, можливо, в іншу країну, чи буде вона залишатися вчитися в Україні. Як це обговорювали в твоєму середовищі? Як, власне, ти для себе ухвалив рішення, де ти хочеш бути і що робити?
32: Ну, насправді, я думаю, що всі говорили або, принаймні, задумувались про виїзд за кордон, і я в тому числі. Але також з тим, що були ті, хто розказували, що за кордоном все чудово, дуже легко вчитися і неймовірні можливості, приїжджали і ті, хто верталися з-за кордону і казали, що там не так вже легко, важко дуже, чужа країна, чужа мова, і це набагато важче, і навіть вступали потім в українські виші. Ось, і я так оцінив ту всю ситуацію і подумав для себе, що в Україні можна знайти достатньо можливостей, і побачивши Київську школу економіки, зрозумів, що це точно правда. Тому що я б сказав, що на прикладі моїх друзів і учнів мого класу виїжджали за кордон швидше ті, хто не бачив просто в Україні не майбутнього, а не бачив в Україні можливостей. Але програма UACTIV і університети, як Київська школа економіки, наприклад, вони допомогли мені побачити ті можливості. Тому що я б сказав, що туди вступають всі мої друзі з моїх груп, мого потоку, вони всі дуже ініціативні. І зараз пройшов тільки місяць навчання, але ми вже думаємо і створюємо різні проєкти, ініціативи для університету. І це навіть крутіше за те, що було у школі, тому що у школі, ну так, не всі це підтримували, і треба було трошки добиватися. А тут навіть з верхівки університету отримуємо допомогу, яка дозволяє новий рівень вводити це все.
31: Тобто для тебе в першу чергу було важливе середовище?
32: Так, абсолютно. Я побачив в школі і якраз з командою UACTIV побачив, що якщо маєш сильну команду, то це множить твої сили і ти можеш зробити набагато більше.
31: Ви, до речі, там ще їздили з адвокаційною поїздкою в Сполучені Штати. Розкажи про це.
32: Так, ми з іншими учасниками з програми UACTIV з різних областей, зі всієї України, з Харківської, Миколаївської і також Київської області, ми їздили в США, зустрічалися в Вашингтоні, навіть в українському домі в Вашингтоні з різними спонсорами, які підтримують Україну. Але найбільше мені запам'яталось, напевно, розмови з американськими підлітками, тому що було дуже цікаво побачити їхню перспективу життя і розповісти їм про Україну, тому що, чесно кажучи, дуже багато з них дуже мало знає, обмежено знають про Україну, і це було цікаво показати їм це.
31: Що ти розповідав, що тебе питали натомість?
32: Ну, дуже багато питали просто прості питання про війну. І я, в принципі, розумію їх, тому що в просторі, інформаційному просторі за кордоном, на жаль, все менше і менше про війну говорять. Тому деякі з них навіть мали думку, що війна завершилась. І доводилося їм пояснювати. Але ми також мали ще... Весь саміт відбувався в школі в США, в штаті Вірджинія. І ми мали такі уроки, де розказували тим підліткам годину про Україну, про різні аспекти, про культуру, про звичаї, про їжу, ну і, звичайно, про ситуацію зараз.
31: Мабуть, підсвідомо, коли дивишся на чужу країну і чужу культуру, порівнюєш?
32: Ну, звичайно.
31: Чи ти порівнював і якими були твої думки?
32: Та я порівнював і спершу трошки було чуже їхнє середовище і зрозуміти їх, тому що все життя я виростав в українській сім'ї, але це було цікаво побачити цю іншу перспективу життя.
31: А яка у них перспектива життя? Що їм, наприклад, болить такого?
32: Ну,
31: що...
32: Я б сказав, що у них немає ніяких хвилювань про життя, тому що абсолютно, вони, я б сказав, майже не хвилюються взагалі ні про що. В Україні ми хвилюємось про, перш за все, наше життя, про нашу безпеку. І інші, наприклад, на той момент я був 11-класником, для мене дуже велике хвилювання було ННТ. В них я цих хвилювань не бачив, тому що як-не-як можна вступити в якийсь гірший університет, можна... там, перездати екзамен якийсь по типу ННТ. І загалом, можливо, це така особливість саме того району, але коли у них були забезпечені батьки, тому будь-яка помилка в житті, там, не знаю, ну, умовно, якщо в Україні ви б не вступили чомусь, там, не знаю, провалили ННТ, не вступили і рік сиділи вдома, то була би така від людей навколо, від ваших друзів або там знайомих, вони би так дивно до вас ставились, так мовити. Ось. А там я такого не бачив, там просто людям було так, вони про це не заморочувались, так мовити.
30: Чікен Київ
29: на громадському радіо.
0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
19: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
30: до результату.
0: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
19: Експертні рішення
30: на громадському радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
30: Чікен Київ
29: на громадському радіо.
31: ННТ під час війни – це така окрема велика важка історія. По-перше, це важко через тривоги. По-друге, це важко, тому що всі предмети об'єднані разом. По-третє, змінився перелік предметів, які тестують. Ну і по-четверте, є ще купа історій, пов'язаних з тим, як ННТ проходить в різних регіонах. Наприклад, я не пам'ятаю, чи це цього року, чи минулого була історія, коли через тривогу діти чи в Одесі, чи на Одещині сиділи дуже багато годин в підвалі під час складання НМТ. І от, власне, у мене питання про те, як, що це був за досвід для тебе. По-друге, звісно, питання про твої бали, тому що я вже прочитала, що в тебе 200 з англійської мови, ну і це круто, я тебе вітаю, це дуже класно і означає, що ти не даремно хвилювався. Або не даремно вчився, а от хвилювався, виходить, що даремно. Але в цілому, що це був за досвід?
32: Ми, насправді, сам екзамен писали безпосередньо в укритті весь час, щоб тривога не перервала його, що, на мою думку, було доволі хорошою ідеєю. Ось, а готувався я готувався на курсах з підготовки, але я б не сказав, що це секрет успіху, тому що у мене є друзі, які готувалися там самі, і в них були подібні результати. А секрет успіху в тому, як і, на мою думку, зі всіма такими масштабними великими справами в житті, це те, щоб не здаватись, так мовити, і безперервно кожен день це робити. Тобто кожного дня я почав в вересні готуватися, і я кожного дня по 2-3 години після школи готувався до НМТ і вчився. І таким чином за там 9 місяців вже набігла та вся робота і отримали ті результати. Але найголовніше, навіть, звичайно, я старався взагалі не випадати з життя, ходити з друзями гуляти на дні народження, але найголовніше – це ніколи не пропускати ті заняття і відробляти їх, відпрацьовувати, щоб не втрачати ті знання.
31: Звучить насправді дуже масштабно. Я бачу, як зараз цим починає займатися моя донька перед своїм НМТ, яке буде наступного року. Мені насправді це все виглядає, можливо, трошки занадто тривожно, тому що я бачу, що сучасних підлітків всі ці речі дуже сильно вганяють в такий стан, я не знаю, коли ти дуже багато чого мусиш, і дуже багато що і від себе вимагаєш, і від тебе вимагають. І це підсилює, очевидно, тривожність.
32: Ну, це правда, але з іншої сторони скажу вам, що через те, що я цілий рік готувався з однаковою нагрузкою, тобто в кінці року я також там трошки збільшив навантаження, по 4 години готувався на день, але вже не так сильно в школу там ходив, інколи провалював якісь уроки. Але порівнюючи з іншими однокласниками, які почали там за місяць до НМТ готуватись, і вони дуже сильно нервувалися, кожен день вчилися там по 10 годин. А тим часом я цілий рік розподілив своє навантаження, і за місяць до НМТ я не сильно той хвилювався, тому що я знаю, що я цілий рік вчився, і у мене є знання.
31: Власне, результати, вони вплинули додатково на твоє рішення залишатись в Україні чи ні?
32: Звичайно, якщо би я не міг вступити в університети з хорошими можливостями або провалив би НМТ, то довелося б шукати інші варіанти, і швидше за все це був би вступ за кордоном.
31: А ти думав колись про це, от, що б для тебе означало жити за кордоном? Не знаю, як це відчувається, як це працює, як це змінює людину, особистість?
32: Я тримаю контакт з декількома друзями, що виїхали рік-два тому, і з тих розмов вони вже настільки інтегровані в життя в тій країні, що вони все менше і менше думають про Україну, і мені здається, вже навіть не розглядають, можливо, повернення в Україну.
31: Що ти відчуваєш, які емоції, коли думаєш про це?
32: Перша емоція, яку я відчуваю, це, перш за все, сум за те, що я багато років дружив з цією людиною, і зараз наші життя так розійшлися.
31: Скажи, якщо в цілому повернутися до теми освітніх втрат, як ти це відчув на собі і чи відчув? І, можливо, якісь твої спостереження, які стосуються в цілому твоїх однолітків?
32: Я точно відчув ці втрати, тому що дуже велика частка уроків була онлайн, як і тоді, коли я був ще у Львові. В 22-му році наша школа відновила роботу десь через тиждень після початку повномасштабного вторгнення, але працювала онлайн. І до того моменту, коли в нашій школі з'явилося хороше укриття, десь в 24-му році, величезна частка уроків була онлайн. І це дуже відчувалося. Насправді, я навіть з 9 по 10 клас мав репетитура з математики, бо вже навіть не встигав за програмою. І моїх однокласників я таке саме побачив і зрозумів для себе, що онлайн-навчання, воно не дуже добре не тільки тому, що ти не бачишся з друзями, сидиш вдома цілий день, але тому, що й гірша якість знань. І тому, коли я обирав університет, мені дуже сподобалося КШЕ Київська школа економіки тим, що там дуже цінується офлайн-навчання. І навіть зараз, коли, я б сказав, більшість, а то й не всі університети України перейшли на онлайн, у мене досі десь 70% пар відбуваються очно. І з однієї сторони, в цьому є деяка небезпека, тому що я добираюся до Києва і через масовані атаки. Але з іншої сторони, викладачі ставляться з розумінням, якщо я запізнюся на пару або пропущу пару через безпеку ситуацію, я можу там написати той тест чи відпрацювати пару в інший день. Зато, спілкуючись з моїми однокласниками зараз, друзями, колишніми однокласниками, які зараз просто сидять вдома цілий день на зумах, на онлайн-парах, я порівнюю це і розумію, що, напевно, все-таки вартує того їздити на очне навчання.
30: Чікен Київ.
31: Хочу поговорити про ще одне питання, яке, з моїх спостережень, мабуть, твоє покоління хвилює. Це питання мови в школі, в міжособистісному спілкуванні серед друзів. Я, спостерігаючи за своїми старшими дітьми, я знаю, що часто в школах україномовні діти почуваються білими воронами. Чи траплялося це з тобою? І, власне, твої думки з цього приводу?
32: На щастя, в моєму класі, в моїй школі абсолютна більшість учнів була україномовною. Можливо, це якось зв'язано з географією того, де знаходилась моя школа. Але справді час від часу відчувається таке, що більшість навколо спілкується російською. Але з іншої сторони, те, що я помітив, якщо не переходити на російську і продовжувати спілкуватись українською, а я так завжди роблю, то ті люди, які спілкувалися російською, вони стараються навпаки підлаштовуватись під вас і зазвичай переходять на українську.
31: Не з усіма це трапляється, але окрім школи є ще табори, є ще різні там компанії, де друзі друзів і таке інше. Є ще, зрештою, також довкола університетське середовище. Як би ти оцінив, чи є для тебе це фільтром і цінністю, коли ти, мабуть, розширюєш своє коло знайомства?
32: Я б сказав, що для мене це абсолютно є цінністю. І коли я обираю своїх друзів, це один з важливих пунктів, щоб вони були україномовними. Можливо, це через те, що я зростав в україномовній сім'ї, в такому україномовному середовищі, як я кажу, в школі більшість однокласників були україномовною. Тому для мене це зараз надзвичайно важливо.
31: Тарасе, я знаю, що цього літа ти також ходив на картонкові протести. Розкажи про цей свій досвід.
32: Я, знаєте, читаю новини кожного дня, різні телеграм-канали, і побачив, що відбувається в Києві, побачив всю ситуацію, яка тоді склалася з екс-міністром оборони Михайлом Федоровим. І ми з друзями обговорили це і зрозуміли, що це неправильно, що чинили з ним, тому що ефективним міністрам варто залишатися на посаді. І я б сказав, для нас тоді це навпаки була така демотивація залишатися в Україні, коли ми бачимо, що з посад високих знімають ефективних людей, а ставлять, хочуть ставити якихось лояльних. І ми вирішили вийти на протест тоді. І так.
31: Це був той перший протест?
32: Так, це був мій перший протест. І взагалі, напевно, перша можливість моя долучитися до якихось виборчих процесів в країні.
31: А що ти відчував тоді? Які були думки?
32: Я відчував, по-перше, я відчував радість за те, що я був оточений такими людьми, яким не байдуже, і я відчував в натовпі цю енергію і черговий раз переконався у майбутньому в Україні, тому що залишилися ще такі небайдужі, небайдужа молодь. І особливо, коли я бачив там якихось людей з стікерами КШЕ, я переконувався, що йду в правильний університет.
31: А ти вже на той момент вступив, так?
32: Мені здається, в той момент тривала вступна кампанія.
31: Тобто можна так підсумувати, що ти відчував себе серед своїх?
32: Абсолютно.
31: А що було написано на твоїй картонці, пам'ятаєш?
32: Чесно кажучи, не пам'ятаю зараз, що там було написано, але як і у всіх навколишніх картонках було висловлено або обурення цією ситуацією, або вимоги поставити на посаду міністра оборони Федорова, а головком Атропатова.
31: Ну і, мабуть, останнє, що я хотіла б запитати у тебе, про дорослішання. Ну, власне, ми з цього і почали, що твоє покоління дорослішає у війні. І це аксіома, те, що війна впливає на всі ті процеси, які відбуваються з підлітками, які виростають, формують свої цінності, позицію. По-перше, хотіла тебе запитати про те, як ти це відчуваєш? Що в тобі змінилося? Що в тобі, можливо, під впливом обставин стає значущим, а що навпаки зникає? Ну і, по-друге, про саме дорослішання. Багато серйозності, багато проєктів. Це ще не означає, що ти повністю доросла людина. Як ти себе зараз відчуваєш?
32: Так, я розумію, безперечно, зараз впливає війна, обстріли і втрати на нас, підлітків, особливо в такому швидкозмінному середовищі. Наприклад, буквально там 2 місяці тому ми з головою громади і з місцевим бізнесом домовилися про поставку філаменту, тобто такого пластику для 3D-друку для нашої майстерні. Ось, а вже за місяць наш голова громади, на жаль, загинув через вибухи, через влучання і детонації в селі Мила, де вибухнув склад боєприпасів в нашій громаді. І також були знищені різні бізнеси. Тобто це, мені здається, такі події вони найбільше заставляють дорослішати. І, звичайно, ті обстріли, які зараз ведуться, це також дуже вагомий фактор. Наприклад, мені, ну не скажу, що довелося, але я пройшов курс тактичної медицини і зараз навіть ношу з собою аптечку в разі чого. І мені здається, це те, що небагато підлітків робить в звичайних умовах. Але з іншої сторони, через таке швидкозмінне середовище наше покоління виростає таким неспинним, можна сказати, тому що завжди знаходяться, плануються якісь запасні варіанти.
31: План Б.
32: Та план Б, навіть з прикладом, найпростішим прикладом навчання. Всі розуміють вже, що війну просто не пересидиш і треба продовжувати навчання. Створюють, перш за все, укриття, де можна буде офлайн провести. Гібридний формат, онлайн уроки. Тобто завжди є запасний варіант і нікого вже не спиняє війна чи якийсь обстріл. І так само з молоддю. Ніхто не хоче вже, ми не хочемо, наше покоління не хоче сидіти там десь в підвалі, в укритті і чекати, поки стане краще. Ми хочемо продовжувати наше життя і, незважаючи на війну, реалізовувати наші мрії і плани.
31: А яка у тебе мрія?
32: Важко виокремити якусь одну. Звичайно, в мене велика мрія є перемога, але також маю зараз з простих мрій, напевно, випуститись, закінчити університет.
31: Ким ти себе бачиш? Чи думаєш ти про це? Ким ти себе бачиш, не знаю, років за 10?
32: Ну, я думаю, що моя економічна освіта, вона зможе допомогти відбудовувати економіку і відбудовувати Україну, таким чином додати цінності.
31: Тобто такий твій стратегічний план?
32: Ну, можливо.
31: Дякую, Тарасе.
32: Дякую вам.
2: Chicken Kyiv.
4: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
25: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
5: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
6: Ліквідація МСЕК. Чи ефективним було рішення та як нині працює система для військовослужбовців після змін, ми розберемо із Христиною Ковцун, керівницею напрямку захисту прав військовослужбовців. У студії працює Анастасія Середа. Найперше спитаю вас, чи дійсно медико-соціальної експертні комісії не було можливості реорганізовувати і наскільки, на вашу думку, було правильним рішенням їх ліквідувати?
7: Дякую за запитання. Власне, я розпочну з того, що дійсно після реформування МСЕК, так, в нас запрацювала нова процедура з 2025 року, так, з 1 січня. І водночас є дуже багато такого нерозуміння, як відбуваються нові процеси. І, власне, через це громадська організація «Юридична сотня» у партнерстві з Міністерством охорони здоров'я вирішила реалізувати такий інформаційний спецпроект, який називається «Маршрут відновлення». І протягом цього спецпроекту якраз будемо надавати роз'яснення. Якщо говорити про МСЕК, про їхнє ліквідування, то замість МСЕК почала працювати повністю нова система оцінювання функціонування, і рішення тепер ухвалюють вже експертні команди лікарів-практиків у визначених закладах охорони здоров'я. Сама необхідність змін особливо гостро проявилася під час повномасштабного вторгнення, тому що, ну, як ми розуміємо, зросла величезна кількість військових і цивільних, які внаслідок поранень, травм, захворювань потребують оцінювання. І водночас рішення про встановлення інвалідності має для людини цілком практичні наслідки. Тобто воно може впливати на питання соціальних виплат, для військовозобов'язаних це може впливати і на підстави для відстрочки. Тому, власне, було і багато інших проблем, про які і ви озвучували, і загалом спостерігала вся країна. Так, це і бюрократизація, і інші негативні історії про МСЕК. І, відповідно, країна потребувала цієї реформи, але не просто змінити МСЕК і поміняти там назву на ЕКУПКО, а дійсно змінити сам підхід до оцінювання. Тобто більше орієнтуватися на реальні обмеження людини у повсякденному житті та її потреби. І зробити процес більш простішим, швидшим, прозорішим, ну і більш, можливо, цифровізованішим. А якщо говорити про практичні моменти, що ж все ж таки змінилося практично, так, то почнемо з того, що замість постійно діючих МСЕК почали проводити оцінювання експертні команди, до складу яких входять саме практикуючі лікарі. Ці експертні команди ми скорочено називаємо ЕКОПФО. Склад команди формується відповідно до профілю конкретної справи, тобто тут можна говорити про більшу таку, ну, довіру до спеціалізації, до експертизи. Якщо раніше в системі МСЕК, за даними Міністерства охорони здоров'я, працювало орієнтовно там 1200 лікарів, то сьогодні до оцінювання залучено 7500 лікарів у 306 закладах охорони здоров'я по всій країні. І також запроваджено ще принцип екстериторіальності, тобто щоб оцінювання не було жорстко прив'язано саме до місця проживання людей. Є насправді ряд і інших змін, зокрема, якщо ми говоримо про цифровізацію, то формує направлення, так, до цього процесу в нас долучений лікуючий лікар. Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то направлення на оцінювання може надати також і голова військово-лікарської комісії, що також спрощує цю процедуру для військовослужбовців.
6: А якщо, наприклад, військовий зареєстрований в одній області, поранений в іншій, лікується в третій, де йому проходити оцінювання?
7: Це все може відбуватися дуже по-різному. Він може і за місцем лікування проходити оцінювання, так, якщо йому так зручно, йому дадуть направлення. Тобто тут немає конкретного обмеження і прив'язки саме до місця реєстрації.
6: А що робити, якщо лікар відмовляється, наприклад, давати направлення або справу повертає через нестачу документів? З практики, з якими проблемами загалом найчастіше зараз зіштовхуються військовослужбовці після ліквідації МСЕК зі створеннями ось цих комісій? Можливо, ви вже виявили якісь, скажімо так, недоліки в новій системі, які не врахували першопочатково?
7: Угу. Ну, власне, нова система працює вже з 2025 року, і насправді проблеми змінювалися. Так, з тих запитів, які надходили на гарячу лінію юридичної сотні, якщо говоримо, наприклад, про початок 2025 року, то інколи було нерозуміння, хто має формувати таке направлення. Так, до нас, наприклад, телефонували. Чи вимагати це від голови ВЛК, чи вимагати це від лікуючого лікаря. І насправді запит на інформацію про конкретні процедури, хто формує направлення, хто формує пакет документів, є і надалі. І, власне, тому ми і намагаємося в рамках таких проєктів проводити роз'яснювальну роботу. Є так.

0: має бути доопрацювання пакету документів. Хочу зазначити, що з тих запитів, які надходили на гарячу лінію юридичної сотні, на початках, ну очевидно, коли система нова, таких запитів були. Зараз по пакету документів кількість запитів однозначно зменшилася. Ну і це говорить десь і про те, що зросла обізнаність всіх суб'єктів, які залучені до цього процесу.
1: Спитаю про гроші. Наскільки рішення ось цієї нової комісії, абревіатура ЕКО-ПФО, впливає на отримання військовим одноразової грошової допомоги, там пенсія або інших виплат? Чи, можливо, зустрічалися в своїй практиці помилки або там затягування на цьому етапі?
0: Власне, рішення ЕКОПФО про встановлення групи інвалідності має дуже велике значення для військовослужбовців та для ветеранів, тому що, по-перше, на підставі цього рішення і встановлення саме причини інвалідності військовослужбовець отримує або не отримує статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Тобто, якщо там комісія прописує відповідний причиновий зв'язок, причину інвалідності, то для нього це є підставою в подальшому звертатись для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Це має наслідком більшу пенсію, це має на після звільнення, це має наслідком отримання одноразової грошової допомоги, які є досить такими значними сумами і є суттєвою матеріальною підтримкою для військовослужбовців-ветеранів, які однозначно мають проблеми зі здоров'ям внаслідок лікування. Так? Тому якби наслідки, яка група інвалідності встановлення, тому що чим більша група інвалідності, тим більший розмір одноразової грошової допомоги і тим більший, звичайно, розмір пенсії, якщо ми вже говоримо про ветерана війни. Тому рішення мають величезне значення, можна сказати, є основоположними, але тут теж важливо розуміти, що сама причина інвалідності, вона формується на підставі рішень військово-лікарських комісій. Так? Тобто, тому тут потрібно звертати військовослужбовцям, ветеранам увагу, а що ж все ж таки первинно було вказано в рішенні військово-лікарської комісії. Скажімо, якщо військово-лікарська комісія написала, що відповідні там травми, захворювання пов'язані з захистом батьківщини, то в принципі експертна команда так і пропише, так, відповідно причину інвалідності, і людина в подальшому отримує без проблем статус. Але часто трапляються ситуації, коли на етапі ухвалення рішення ВЛК пишуть неправильний причиновий зв'язок, там замість захисту батьківщини проходження служби, і це вже зменшує обсяг пільг та гарантій для військовослужбовця чи ветерана в подальшому. Але часто люди не розуміють, на якому етапі потрібно оскаржувати рішення, і не розуміють, наприклад, що ЕКОПФО якби обмежена цим рішенням ВЛК, і приходять, що потрібно оскаржити рішення ЕКОПФО, а насправді потрібно вернутися на крок назад і змінити саме рішення ВЛК. Такі ситуації також у нас є, до нас так само звертаються з такими запитами, і ми беремо навіть такі справи на суд, коли це допомагає.
1: В першу
0: Так.
1: чергу треба уважно дивитися про те, що пишеться в документах, і не пропустити ось цей час, коли це можна оскаржити. Ліквідація МСЕК, чи ефективним було рішення та як нині працює система для військовослужбовців після змін, ми розібрали із Христиною Ковцон, керівницею напряму захисту прав військовослужбовців. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Печерському районі Києва уламки безпілотника впали на відкритій території житлового будинку. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється. Нагадаю, що в Київській області внаслідок атак російських ударних дронів за останню добу постраждали 4 людей. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація. Пошкоджені 26 об'єктів. Найбільше пошкоджень у житловому секторі. Загалом пошкоджені 19 приватних домоволодінь. У Фастівському районі це 9 приватних домоволодінь, одна людина травмована. У Бучанському районі 4 приватні домоволодіння, пошкоджені виробнича складська будівля, складські приміщення і 2 автомобіля. Також там травмована одна людина. А в Обухівському районі зазнали пошкоджень 4 приватні домоволодіння і об'єкт інфраструктури. Двоє людей отримали

0: отримали травми. У Бориспільському районі пошкоджені два приватні домоволодіння. Російські безпілотники влучили по двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. За його інформацією, травми середньої тяжкості отримав 38-річний чоловік. Йому надають всю необхідну допомогу. У територіальних водах Румунії дрон атакував нафтовий танкер під прапором Коморських островів, який, ймовірно, прямував до України. Про це повідомляє румунське радіо Романія Константа. Інцидент стався напередодні ввечері поблизу міста Суліна. Порожнє судно прямувало з Туреччини і мало завантажитися в портах Дунаю. Після атаки там спалахнула пожежа. На борту було 17 моряків із Сирії, Індії та Ірану. Вони не постраждали. Міноборони Румунії повідомило, що того вечора на Чорним морем фіксували групу повітряних цілей, дві з них залетіли в повітряний простір країни. Згодом з однією ціллю втратили радіолокаційний контакт над морем. Не виключається, що саме цей безпілотник влучив у танкер. Зазначу, що це перше влучання дрона в судно безпосередньо в територіальних водах Румунії. Раніше подібні інциденти фіксували лише у виключній економічній зоні. СБУ затримала агента ГРУ Російської Федерації, який, працюючи в таксі, коригував обстріли Краматорська. Про це відомство розповіло на своїх сторінках у соцмережах. За матеріалами справи, росіяни залучили цього фігуранта, щоб уразити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ. Також фігурант мав скоригувати серію ударів по ключових електропідстанціях, щоб знеструмити прифронтове місто і залишити його без опалення та водопостачання. Як з'ясувало розслідування, підозрюваний на власному авто об'їжджав Краматорськ під виглядом роботи в таксі і фіксував розташування потрібних об'єктів. Паралельно з цим агент завуальовано випитував відповідну інформацію в клієнтів, видаючи себе за співрозмовника з проукраїнською позицією. Співробітники СБУ затримали агента за місцем проживання, коли він готував до відправлення ворогу нову порцію координат. Встановлено, що таксист потрапив у поле зору російської спецслужби через власні антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. В одному з таких чатів на нього вийшов зв'язковий і запропонував увійти до агентурного апарату воєнної розвідки Російської Федерації. Підозрюваний перебуває зараз під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. США запропонували розморозити частину російських активів і передати їх під контроль Вашингтону, щоб відновити переговори про закінчення війни в Україні. Про це пише видання Financial Times із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних із переговорами. За їхніми словами, таку ідею обговорили під час зустрічі в Майамі минулого тижня представники США, України, Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО. Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткоф і зять президента Джаред Кушнер запропонували декілька способів розморозити активи. Один із них – перевести кошти до спеціальної фінансової структури під наглядом США. Європейські представники відхилили цю пропозицію. Вони не погодилися втрачати контроль над активами і повертати Москві будь-яку їхню частину. За словами одного зі співрозмовників видання, європейці дали зрозуміти, що цього не допустять. Американський посадовець підтвердив, що сторони обговорили російські активи в межах всеосяжної мирної угоди. Як саме їх можуть розморозити та на що витратити, поки не вирішили. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 98 копійок.
1: Євро.
0: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
4: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
5: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають і чому це сталося?
5: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
5: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
5: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
4: За лаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
1: Спільний проєкт Громадського радіо
4: та Українського центру європейської політики.
7: Вітаю, ви слухаєте і дивитеся Громадське радіо. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говоримо про залаштунки європейських перемовин у подкасті про те, як Україна стає членом Європейського Союзу. Це спільний проект Громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. І ми говоримо про вступ України до Європейського Союзу, цей процес, і сьогодні поговоримо про роль Верховної Ради в цьому процесі, наскільки наш парламент зацікавлений у швидкому просуванні реформ, адаптації законодавства. Будемо говорити з гостями цієї студії. Це виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Кулинко. Вітаю.
8: Доброго дня.
7: І також Ольга Лимар, виконавча директорка коаліції реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас.
9: Доброго ранку.
4: За лаштунками європейських перемовин.
1: На Громадському радіо.
7: Отже, коли ми говоримо про Верховну Раду та наш процес вступу, наш процес перемовин, звісно, в першу чергу ми говоримо про адаптацію і гармонізацію українського законодавства з законодавством Європейського Союзу. Тут величезний обсяг роботи, і зараз дуже багато дискусій точиться навколо того, чи готовий парламент ухвалювати всі ті реформи, все те законодавство, яке потрібно, адже це і багато непопулярних законів. І буквально нещодавно розлетілася новина там, де один із комітетів Верховної Ради правоохоронний заблокував кілька ключових євроінтеграційних законопроєктів, які стосуються антикорупційної реформи. І це на тлі цього, знову ж таки, корупційного скандалу. І тут виникають питання, наскільки Верховна Рада готова до таких складних рішень, і зараз наскільки парламент буде готовий ухвалювати непопулярні рішення щодо євроінтеграції?
8: Тут взагалі загалом треба підняти питання, наскільки взагалі всі наші органи, не тільки парламент, готові до цього процесу з точки зору процедур і з точки зору кадрового потенціалу. Ви вже зазначили проблему, яка полягає в тому, що ми можемо самі собі створювати проблеми з ухваленням євроінтеграційних законів, коли ми різними способами це все відкладаємо. Тут ми вміємо працювати, ну це, звичайно, сарказм. А от для вступу в ЄС ми повинні навчитися працювати трошечки в іншому напрямі. Що я маю на увазі? У нас це має відбуватися з однієї сторони швидко, оскільки вікно вступу завжди коротке. І Україна єдина, яка заявляє, що вона завершить переговори до 27-го року. Відповідно, якщо є таке політичне гасло, це має відобразитися на роботі інституцій. Якщо ми зараз подивимося на Верховну Раду, мене цікавить тільки євроінтеграційний компонент. У них є євроінтеграційний комітет. Якщо подивитися на їхній секретаріат, це десь 12 людей, які здійснюють регулярно цю експертизу. Чи буде цього достатньо для переговорного процесу? Я не впевнена. Тут же ж питання в тому, щоб при цій швидкості теж зберегти якість переговорного процесу. І в ідеалі, як би мала би виглядати ця конструкція, це коли є спроможність євроінтеграційного комітету це все аналізувати, а також є команди в міністерствах і є сильна команда в урядовому офісі. Це фактично як така, щоб була перехресна перевірка цього всього. І всі країни, які вступали, то у них євроінтеграційний комітет відігравав дуже важливу роль. Ні одна переговорна позиція, вона не затверджувалася без євроінтеграційного комітету в багатьох країнах. Оскільки Верховна Рада, вірніше парламент, це завжди було місце, де представлені різні групи інтересів, щоб враховувалися їхні позиції. Ми пішли дещо іншим шляхом. Ми оминули Верховну Раду, я вважаю, фактично, оскільки ми створили таку структуру для переговорного процесу, коли все зав'язано навколо міністерств, створені робочі переговорні групи і, в принципі, всі представники бізнесу, громадських організацій, аналітичних центрів входять в ці переговорні групи. А євроінтеграційний комітет в нас не відіграє такої важливої ролі, як це було в інших країнах.
9: За лаштунками європейських перемовин. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
8: А ще, що було в інших країнах, це те, що вони були як такий антикорупційний запобіжник, коли вони до себе викликали і заставляли всіх звітувати. Це там Хорватія, Румунія, Болгарія, оскільки до них запровадили саме фундаментальний кластер. І євроінтеграційний комітет був таким місцем, де тебе викликали, щоб ти звітував, якщо, не дай Бог, ти щось там порушуєш. І ця практика відмінилася після вступу, і це було дуже погано, оскільки тоді цей комітет був таким гарним запобіжником. Виходить, в нас ні позиції комітет не погоджує, не є цим запобіжником, тому що у нас інші обставини. Я не бачу проблеми, тому що ми побудували все навколо урядової структури. Єдине, в чому я бачу проблему, так це в тому, чи ми дійсно маємо ресурси і людей, і процедури виписані для того, щоб все те, що треба приймати для переговорного процесу, воно дійсно ухвалювалося в якийсь розумний термін. Стефанчук має ідею за 3 дні, щоб розглядалися законопроекти лише в першому читанні. В Івани Климпуш-Цинцадзе інша ідея – це про прискорену процедуру проходження євроінтеграційних законопроєктів, і досі ми не можемо дійти консенсусу. А переговорний процес уже йде повним ходом. Відповідно, ось така історія. Ми відмінні від інших, ми у війні, але я вважаю, що Україні потрібно було би в парламенті мати таку аналітичну структуру не з 10 людей, як в секретаріаті, а з 50 хоча б цих експертів для того, щоб робити цю таку крос-перевірку. Але у нас що? У нас євроінтеграційний комітет очолює опозиція. Я думаю, що це в цьому вся і проблема, що зараз, коли переговори йдуть, фактично йдуть повним ходом. У нас відкрили перший кластер, все, працюйте, шостий, працюйте. Але наскільки вони зможуть відігравати важливу роль в цьому процесі, я не знаю. А там уже інші політичні моменти Верховної Ради, взагалі, як вона працює, то я не буду коментувати, хай Ольга відкоментує.
10: Дякую. Я погоджуюся з Любою з тим питанням, яке вона порушує, про координацію взагалі парламенту і уряду. Навряд чи ми можемо говорити лише про парламент самостійно, без контексту уряду, оскільки переговори ведуть вони. І тут варто згадати, що за останні 2 роки в нас змінилися головний переговірник. В нас попередній уряд працював, здається, трошки менше року. І знову у нас новий прем'єр, у нас новий віце-прем'єр, міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. І коли ми говоримо про спроможність парламенту, я би тут розділила політичну спроможність збирати голоси і справді ухвалювати складні законопроекти. І думаю, що ми побачили цей надлом в парламенті минулого липня, коли почалися протести, власне, у зв'язку з ухваленим вже законом, який потім ветували, який мав обмежити певним чином свободу і повноваження НАБУ і САП. І інша проблема – це, власне, технічна. І тут йдеться не лише про парламент, а й про уряд. Наскільки в нас є ці спеціалісти, як в нас працює державна служба. І тому що адаптація законодавства до права ЄС – це не лише складні політичні закони, але це дуже багато різних технічніших законів, які все ж вимагають координації з різними зацікавленими сторонами, як експертами, бізнесом, можливо, громадянами тощо. І я не хочу відповідати, чи має парламент спроможність. Він мусить мати цю спроможність, тому що вже настільки завищені очікування в суспільстві від євроінтеграції, вони завищені, власне, самими політиками, політичними лідерами, що відмова від цього курсу, це така була би екзистенційна криза, особливо враховуючи, якою ціною нам це вдалося.
9: Шлях України до ЄС.
10: Все ж варто зазначити, що за останній рік були ухвалені такі векторні, я б сказала, цілеспрямовуючі документи, в тому числі національні плани адаптації законодавства до права ЄС, які потім і зазначені в постанові Верховної Ради. Але ми не бачимо, по-перше, моніторингу, що як виконується. Уряд має звітувати про виконання цього плану, і ми будемо бачити, як Верховна Рада реагує на це. Знову ж таки, євроінтеграційної процедури немає, але з іншого боку, і не видно, що парламент аж завалений законопроектами, і туди не можуть пробитися євроінтеграційні законопроекти. Якраз зараз процес ухвалення і розгляду законопроєктів, він трошки призупинився. І мені здається, що найскладніше – це все ж таки таке усвідомлення політичних наслідків і відповідальності цього парламенту за процес нашої євроінтеграції. Щодо, знову ж таки, технічної експертної спроможності, справді традиційно в Україні ця спроможність доповнюється організаціями громадянського суспільства, експертами, проектами міжнародної технічної допомоги, які допомагають уряду, парламенту в певних напрацюваннях. Це не може дублювати державні інституції, ми маємо працювати на те, щоб саме інституції були сильними і спроможними. З іншого боку, залишається питання, наскільки уряд і парламент готові враховувати ці певні рекомендації і напрацювання. І знову ж таки, громадянське суспільство не може дублювати цю функцію, і насправді, на мою думку, воно і не спроможне. Лише в певних сферах, та й то ми бачимо, що в більшості це все одно стосується фундаментального кластеру, то, що пов'язаний, власне, з верховенством права, в першу чергу.
9: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
1: На Громадському радіо.
7: Щодо національної програми адаптації законодавства, це 1875 завдань і імплементація понад 1600 актів права ЄС. І якраз тут і Україна заявила, що планує це все завершити до 2027 року. Ну, це величезний обсяг роботи. Тут що варто робити? Чи визначати якусь черговість, чи якусь пріоритетність? І як взагалі оцінювати це? Чи це достатньо просто ми ухвалили, чи після того буде перевірка, коли ці вже ухвалені закони почнуть діяти? Ну, тобто, як оцей обсяг роботи охопити? Чи це взагалі можливо в наших умовах?
8: Бачите, ви навіть порахували. Я не змогла порахувати, оскільки я побачила, наскільки програма величезна. На кожен рік щось розписано, але з нього на даному етапі я не могла зрозуміти. От ви кажете, 1800 завдань?
7: Так.
8: Ви порахували. Але це ми не розуміємо, скільки законодавчих актів треба для цих 1800 завдань.
7: Імплементація 1600 актів.
8: Ну, це може бути, що там якось об'єднується, що може там бути один законопроект, покриває декілька актів, або навпаки. В мене складається враження, але коли ми всі дивимося на неї, ми насправді не розуміємо, який обсяг законодавчої роботи Верховна Рада має здійснити. Тому що там може так багато чого бути, що це не тільки завдання Верховної Ради. Там якісь дорожні карти розробляти, або підзаконні документи, це ж не її завдання. Просто це ще треба сісти і окремо проаналізувати, що дійсно припадає на Верховну Раду. В нас єдиний, хто озвучував про кількість актів, це був попередній віце-прем'єр Тарас Качка, чи 200, чи 300 актів. Законодавчих треба прийняти, але тепер, коли я подивилася на цю програму, я думаю, що це просто була дуже приблизна умовна цифра, що в мене таке враження, що нас навіть і ніхто й не знає, скільки актів ми маємо прийняти, і в якій черговості ми маємо їх приймати. Що можна сказати, як то кажуть, та, ми поставили політичну ціль, ми швидко вступаємо в ЄС, ми розробили національну програму на майже 2000 там, сторінок і завдань. Але давайте ми подивимося, як ми працювали в 2026 році. І зараз ми працюємо з нашими євроінтеграційними законами. Оце ми з Ольгою розмовляли, що я їх нарахувала аж 8. Ну, добре, ще зараз серпень місяць. Ще, можливо, буде час, і ми, можливо, покажемо якусь нашу надзвичайно велику спроможність, але я в це не вірю. Тому що ми у війні, тому що немає людей, тому що немає прискореної процедури. І це реальний показник нашої спроможності, скільки ми можемо приймати євроінтеграційних законів. І якийсь з них тільки один пов'язаний з фундаментальним кластером – це декларації суддів. Все решта – це технічне регулювання, це внутрішній ринок, це цифрові платформи, це публічні закупівлі теж входять в перший кластер. Добре, не тільки суди, а й публічні закупівлі. Да, всі ці законопроекти дуже тісно пов'язані з переговорним процесом, але з такою швидкістю однозначно до 27-го року ми не дійдемо. До якого року теж мені складно сказати. Я хочу вірити в те, що знайдеться компроміс і ця прискорена процедура буде ухвалена. Але прогнозувати, як буде розвиватися ця ситуація, досить складно. Тому що я би не хотіла, щоб у нас була процедура, коли експертиза триває не 21 день законопроекту, а 3 дні, так як хоче Стефанчук, і щоб законопроект ухвалювався в першому читанні. Нам треба зберегти якийсь розумний баланс, щоб ми потім з однієї сторони не поприймали чогось такого, що якогось спаму, а з іншої, щоб ми не поприймали чиїхось хотєлок. Це ж теж, щоб такого в нас не було. І, відповідно, законопроект Климпуш, він більш якийсь раціональний, тому що він пропонує 21 день, але він пропонує чітко розділити, що там юридичне управління Верховної Ради свою експертизу роблять юридично, а комітет євроінтеграційний робить свою євроінтеграційну. Але з 10 людьми це буде складно зробити. Ольга сказала, що в нас є проекти технічної допомоги, громадянське суспільство. Ну, можливо, знайдеться якесь рішення, що буде якийсь цей центр з тих юристів, які будуть це забезпечувати, бо в її законопроєкті вона пропонує зберегти і перше, і друге читання. Але щоб до другого читання не вихолощувалися норми, то щоб тут був відповідальним євроінтеграційний комітет і контролював поправки і вносив тільки ті, які є євроінтеграційними. Найдуть вони порозуміння, не найдуть. Це вже триває більше року, ця історія. Як вона закінчиться, я не знаю. Але вона безпосередньо впливає теж на швидкість. Відповідно, як зазначила Ольга, в нас є там політичний компонент. Настільки Рада взагалі політично готова всі ці речі приймати політично, розуміючи, що можуть бути втрати якісь. Між іншим, Климпуш теж пропонує, щоб дотримувалися всіх вимог, коли подаються законопроекти депутатами, наприклад, бо у нас же ж більшість законопроектів депутати подають, щоб швидко було. Там обов'язково, щоб була ця довідка на аналіз відповідності вимогам ЄС постатейно, не так, як просто там пишуть на виконання такої-то директиви, а щоб постатейно було видно і щоб був прикріплений ще так званий impact analysis, це наслідки впливу від цього законопроекту.
11: Шлях України до ЄС.
8: Що буде в кінці, хто це буде перевіряти? Ну, це будуть перевіряти європейці. Вони ж змогли, коли був скринінг за весь цей час, за скільки вони там, за два роки перевірили наше законодавство, ми будемо зобов'язані їм надати переклади. Для того, щоб закрити переговорний кластер, переклади всього, не тільки законодавчих актів, а і підзаконних актів. Якщо буде йти мова про внутрішній ринок, то там будуть взагалі окремі перевірки. Багато підприємств вже їх проходили, бо ми ж торгуємо з ЄС. Відповідно, будуть ще й перевірки системи нашої інфраструктури, як працюють наші лабораторії, контролюючі органи і деяких бізнесів. В Європі взагалі такий більш підхід ризикоорієнтований. Вони не перевіряють всіх, вони перевіряють дуже вибірково, але якщо ти вже попався, то там буде дуже досить високий штраф. Відповідно, якщо підсумувати і про нашу Верховну Раду, то зараз складається враження, що взагалі в країні ще поки що до переговорного процесу не ставляться серйозно, з моєї точки зору. Тому що ми дуже легко пройшли перший етап. Ми підготували переговорні для відкриття всіх кластерів. Ми пройшли скринінг, а його неможливо не пройти. Ну, вибачте, ну, ні одна ще країна його... Ну, це хіба що вже щось таке зробити, щоб його не пройти. Це просто перевіряє твоє законодавство. Відкрити перший кластер, просто розробити дорожні карти. Це не були складні завдання. І в мене таке враження, що в нашої політичної еліти склалася думка, що та ми це зробимо.
12: Що нас і так чекають.
8: Так, тому що в нас війна, і це теж впливає дуже сильно на дискурс з європейцями. Вони не можуть бути дуже критичними до нас, оскільки вони ресурси збирають для нашої війни, для підтримки нас. І, відповідно, так, як коли заявляється політична ціль завершення до 27-го року, а от ми зараз дивимося, яка кількість людей, да, там, чи є ця процедура швидка, хто це буде робити, чи є. Ви хочете 1800 завдань, а ви от тільки зараз прийняли 8 законів. Ну це навіть не 0,0 якийсь там відсоток від цього всього. Відповідно, на даному етапі мені здається, що просто немає розуміння. Всі думають, що це буде так само, як скринінг. Ні, не буде. Скринінг – це підготовка.
12: Ну, дійсно, ми часто чуємо, що Україна буде членом Європейського Союзу, і Марта Кос неодноразово, єврокомісарка з питань євроінтеграції, говорила, що вона впевнена, що Україна буде, але не варто забувати, що кожного разу, коли з Брюсселя звучать ці заяви, звучить фраза «merit-based», тобто вступ заснований на заслугах, всі чекають від нас виконання усіх вимог.
1: Залаштунки перемовин.
11: Перемовин.
6: Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. В рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження.
13: Реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
14: Соціальна реклама.
15: Експертні рішення. Рішення
1: на громадському радіо.
16: Impact. Strategy. Ideas.
15: Від ідеї до результату.
4: Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення.
1: На громадському радіо.
17: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Залаштунки перемовин.
4: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
1: Залаштунки перемовин.
12: Пані Ольго, як ви думаєте, які тут у нас будуть найбільші перешкоди?
10: Я перед тим, як відповідати, я ще згадую на одному з заходів, закритих заходів в Брюсселі, Марта Ко сказала, що це її персональне професійне завдання привести в тому числі Україну до Європейського Союзу. А це ми розуміємо, що в неї певний срок її так само повноважень. Тому це не лише, що ми колись будемо в Європейському Союзі. Я погоджуюся з цими викликами. Знаєте, спочатку йде воля, ціль, а далі йде виконання. Тобто зараз от ми перед нашим подкастом сиділи з Любою пили каву, і ми намагалися зрозуміти взагалі те, чого ми не бачимо. Чи бачить це Верховна Рада, чи бачить це уряд. От цей НПА, ну, в будь-якому процесі треба розуміння, що і як це відбувається. Верховна Рада має розуміти, коли вони, наприклад, отримають законопроекти від уряду. Хто їх готує? В принципі, добре, щоб цим займався уряд і різні міністерства. І не депутати подавали більшість законопроектів. Це, до речі, інше питання до того, як у нас формується державні політики. Тому зараз, мені здається, в суспільстві настільки воно, по-перше, трошки виснажене, по-друге, воно орієнтоване на війну, на інші критичні запити, і начебто немає цього тут і зараз запиту «покажіть, а що відбувається в євроінтеграційному процесі». Але він чи раніше, чи пізніше так чи інакше настане, і це будуть великі питання до Верховної Ради. До речі, є інші механізми, окрім євроінтеграційної процедури, які мали бути ухвалені, і які так само вимогою Європейського Союзу, в тому числі щодо формування державних політик, як закон про публічні консультації, який не лише має уможливити і забезпечити, щоб Верховна Рада залучала громадян, а це означає і професійну спільноту, в тому числі, до напрацювання законопроєктів. Це дуже проста процедура, насправді, так, як вона пропонується в Україні. Але й тим, щоб уряд, власне, повернувся до головного суб'єкта формування державних політик. Щодо того, що чи ми можемо просто ухвалити для галочки законопроекти і ЄС їх ухвалить, місяці. Ну, я думаю, що ми розуміємо, що так не буде. І попри те, що ми у війні, ми вже бачимо, що багато членів Європейського Союзу, вони досить критично ставляться до нашого членства через свої особисті політичні інтереси, в тому числі наші сусіди, які будуть особливо прискіпливими на політичному рівні до того, що ми ухвалили. І це не зовсім стосується, власне, переговорного процесу, але це так само стосується стосунків з Європейським Союзом, це інший трек Ukraine Facility, там, де ми ухвалюємо теж певні ключові законопроекти, і за це маємо отримати фінансову допомогу від ЄС. І навіть в цьому суперважливому завданні минулого року ми, Верховна Рада, мала затримки і деякі законопроекти, які були ухвалені взагалі під питанням, наскільки вони якісні. Тобто навіть коли в нас в короткотерміновій перспективі ми бачимо певні вигоди від ухвалення законопроєктів, тут є певні поступи. А це така середньострокова перспектива. Тому що нам залишається? Нам залишається зберігати євроінтеграційний трек поряд з треком війни і національно-визвольної війни, захисту нашої держави на тому ж рівні.
14: За лаштунками європейських перемог. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
12: Ви згадали роль громадянського суспільства. Єврокомісія, коли оцінювала Україну, вона відзначила, що є певна взаємодія нашої влади та громадянського суспільства, але водночас зазначили, що це має бути не формальні, а змістовні консультації. В нас є величезна кількість громадських організацій, які вже мають певну експертизу в цьому, певний досвід. Ви теж представники громадянського суспільства. Як ви взагалі оцінюєте, яка наразі є оця взаємодія? І якою вона має бути, як можуть долучатися всі ці організації, які вже мають певний досвід, певні знання, як вони можуть бути долучені і до розробки законодавства, і до консультацій, і ну, взагалі до цього процесу?
8: Ну, насправді, в нас є механізм, розроблений ще декілька років тому, про структуру переговорного процесу, про ці робочі групи. Ми всі, як представники громадянського суспільства, в деякі з них запрошені. Для мене це така виявилась дуже формальна вправа, тому що, наприклад, я можу говорити тільки про ту групу, там, де я входжу, це по реформі державного управління. Вона збирається раз на рік. Вона дуже така річ, ну, бо в нас ця реформа непопулярна, але вона збирається раз на рік, звітують, і коли ти слухаєш, думаєш, ми дійсно щось там робимо, але насправді, чи є ефект від цього, я не знаю. І я думаю, що в інших, можливо, там в Ольги якась інша інформація, я думаю, що ця задумка була хороша, але ця задумка, вона навіть і вона не дуже працює формально, тому що я більш ніж переконана, що наші громадські організації самостійно знаходять шляхи співпрацювати з міністерствами, з парламентом. Це однозначно. У кожного є якась своя експертиза по якомусь напрямку, і вони туди долучаються. А те, що я можу про нас сказати, про нашу організацію, от ми, наприклад, там вирішили долучитися до одного дуже такого специфічного питання, це як стимулювати населення зменшувати споживання електричної енергії, взагалі будь-яких енергетичних ресурсів. Ви ж розумієте, як це болісно? От там вам, мені, Ользі, всім іншим. Щоб ми поменше включали світла, ще чимось там користувалися. Як взагалі це комунікувати людям? Але з точки зору війни це дуже важлива річ, щоб ми вижили. Нам треба стимулювати людей якимось чином, щоб вони менше використовували ресурсів. І тут, щоб розробити ці документи, це не просто там експертиза має бути, там куча розрахунків треба надати, це бачення, як це починається, з кого це починається. Це дуже складна така справа, вправа, яка показує, що, ну, по-перше, у Верховної Ради такої спроможності і не буде. Це до практики, що законопроекти вносяться депутатами. Зазвичай така спроможність є в міністерстві, і то вона не повна. Вони її поки що перекривають проектами. І там, де є люди і є розуміння взагалі, куди ми рухаємося, процес рухається. Але це тільки один приклад. У нас таких прикладів може бути багато, що дійсно і чутлива сфера, що не дуже хочеться за це брати, бо тебе і депутати потім виженуть. і потенційно може бути негативна реакція суспільства. Но на даному етапі, що мене радує, що на суспільство я не бачила, щоб воно агресивно реагувало на євроінтеграційні вимоги, які б'ють по наших коштах.
12: Поки що це ще не стосується безпосередньо наших людей. Поки що це тільки теорія, так? А коли це дійде до практики, тоді вже почнуться запитання.
8: Ну, про посилки, що в нас були якісь мітинги, законопроект про посилки, щоб всі посилки тепер оподатковувалися. Ну так, він ще не підписаний президентом, але що, ми бачили якісь протести?
12: Але все ж таки дуже складно проходило це через парламент, тому що депутати розуміли, що саме посилки буде непопулярно серед населення і дуже там йшла битва для того, щоб все ж таки набрати необхідну кількість голосів, тому що це все ж таки не дуже популярне рішення.
8: Я думаю, що це просто наш парламент так це все припідносив і боявся. Тут важливо, як вести комунікацію і пояснювати суспільству, чому ми хочемо, чому Європейський Союз хоче оподатковувати всі ці площадки, бо більшість з них – це Китай. Відповідно, якщо ми їх не оподатковуємо, ми додаємо можливість Китаю рости. Це теж стратегічна річ по боротьбі з нашою війною. Я веду про те, що я не бачила в соцмережах чи ще десь якогось сильного обурення цією нормою. Вона ж публічно обговорювалася. Єдине, де дійсно ви праві, це просто депутати. Вони висловлювали версію, що це суспільство їх за це зненавидить, що всі посилки від 1 євро тепер будуть оподатковуватися. Єдина річ, де мені здається, що ми потенційно зіткнемося з негативною реакцією суспільства, але невідомо, це в першому кластері про цивільні партнерства. У нас дійсно в Доркарті є вимога в дорожній карті про верховенство права, ухвалення такої норми. Я думаю, що ми більше українці не про гроші, а ми про якісь свої цінності, які ми там, ми дуже традиційне суспільство. А євроінтеграція – це ліберальні речі. Так що от ми можемо десь... Ми не стикнулися цивілізаційно з їхнім регулюванням, тому що Радянський Союз зарегульовував все, а Євросоюз сказав, роби як хочеш, щоб це було головне безпечно. І це була велика проблема, бо багато хто думав, що це як новий вид корупції. А тут якось ми знайшли вихід і розуміння, а от по цим цивілізаційним цінностям, традиційні, консервативні, ліберальні, чи буде... Ну, ми побачимо. Це моя єдина, що
12: я погоджуюся. Я ще думаю, міграція теж, тому що навіть ці були тези із Індії мігрантами, які були перебільшені і так далі, які підсилювала пропаганда більше російська, і це вже викликало негативну реакцію. Я думаю, для нашого моноукраїнського, мононаціонального суспільства це теж буде викликом. Але повертаючись до питання взаємодії із громадянським суспільством, ваш досвід, пані Ольга?
10: Я б сказала, що, по-перше, ця взаємодія, динаміка взаємодії, вона дуже змінювалася. Якщо ми дивимося з 2014 року, коли, власне, сказав, був певний пуш євроінтеграційного процесу, була підписана угода про асоціацію, тому що, власне, євроінтеграційний процес почався навіть раніше, коли почалися ухвалювати реформи, і зараз він дуже різний. А на початку, справді, громадські організації дали великий поштовх, ресурс і експертизу в цьому. Зараз воно більше зрівнюється, і громадські організації, вони теж диференціюються. Це можуть бути професійні аналітичні центри, адвокаційні центри, більш вачдокінг тощо. Але євроінтеграція, на мою думку, це також і виклик, і це нормально для, власне, громадського сектору. Ви не можете просто зареєструвати громадську організацію чи благодійний фонд і сказати, що ваша думка єдина правильна і що ви білі, а влада чорна. Так не буває. Нам теж потрібно розвивати, удосконалювати і доводити свою експертизу. І часто в кулуарах, в тому числі з народними депутатами, ми чуємо такі навіть, знаєте, звинувачення, що до них приходять з необґрунтованими, неякісними звинуваченнями, сирими пропозиціями тощо. Тому тут велика і увага до громадського сектору, щоб він розвивався і розумів наслідки своїх пропозицій. Знову ж таки, втрата фінансування від Америки, від USAID, дуже вдарила по деяким аналітичним центрам до їхньої соціальної спроможності. Але найкращі, найадаптивніші вижили. Ну і будемо відверті, я думаю, що про це варто говорити вже, що інколи в різних громадських організаціях, навіть досить відомих з історією, бувають різні позиції щодо тих чи інших питань. Але в нас не може бути, знаєте, різних позицій щодо того, чи ми йдемо в Європейський Союз чи ні. Щонайменше це в нас фіксовано вже на рівні Конституції. Чи ми демократична держава чи ні. Можуть бути якісь нюанси, але знову ж таки тут треба розвивати професіоналізм. І от згадуючи про цивільне партнерство, якраз і громадські організації роками, причому різні, розвивали тезу в суспільстві, що це нормально, і бути толерантним до цього це нормально для суспільства. І от якраз підтримка цивільних партнерств, вона потроху зростає навіть під час війни, і я сподіваюся, що це не буде певною перешкодою. Звичайно, я думаю, що українці дуже багато ще не усвідомлюють, що за багато речей нам потрібно буде платити за якість продуктів, за якість сервісів, за перевірку. Це все певним чином зробить їх дорожчими. Але тут ми якраз заручники ситуації, що ми у війні, ми вже не розуміємо, через що зростають ціни, ми просто намагаємося до цього адаптуватися. І знову ж таки, десь через війну, можливо, ми краще і усвідомлюємо необхідність от цих європейських норм, до того, наприклад, до інклюзивних просторів, до електрики, яка може бути з інших джерел, більш екологічних, тощо, да, до певних норм, які уможливлюють гендерну рівність тощо. Тому нам війна десь в цьому теж може трошки допомогти перезавантажити свою державу.
11: Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
1: На громадському радіо.
12: Підсумовуючи нашу розмову, якщо ми говоримо саме про роль Верховної Ради та нашого процесу євроінтеграції, які от головні на даний момент виклики, от, наприклад, ви згадували цю прискорену євроінтеграційну процедуру розгляду законопроєктів, і тут може бути такий момент, коли у євроінтеграційні законопроєкти можуть додавати якісь рішення, взагалі, які не стосуються євроінтеграції, через те, що це буде швидко-швидко, вони можуть проходити, або, ну, тобто, можуть користуватися так, якось, коли це швидко і без правильної перевірки, так, потім ми будемо розгрібати, що ж ми наухвалювали, або якісь інші моменти, які от станом на зараз будуть, ну, до чого потрібно прискіпливіше дивитися, зокрема, і журналістам, і нашим слухачам, глядачам, і громадським організаціям.
8: Ну, дивіться, це щоб так підсумувати і зробити якийсь висновок, що треба робити Верховній Раді, мені здається, це чотири речі. Перше – це їхня спроможність до переговорного процесу. Їм дійсно треба посилити євроінтеграційний комітет. Це в їхніх інтересах робити ще крос-перевірку з того законопроекту, який зайшов. В ідеалі він має бути розроблений урядом. І уряд має провести всі консультації і ще на початку розробки залучати відповідні профільні комітети, євроінтеграційний комітет. Це перше. Це їхня спроможність. Друге. Це зробити таки цю прискорену процедуру, але в розумних рамках. Тобто за швидкістю не загубити якість, щоб потім і не наткнутися на негатив в суспільстві. Третє, якість цих законопроєктів, оскільки цей список, про який я сьогодні зазначала, 8 цих законів, серед них закон про декларації суддівські. Ну, якщо ми туди формально ми галочку виконали, але ж ми ж звідти все стільки повикидали, що фактично того суддю за якусь неправдиву інформацію в цій декларації фактично неможливо ніяким чином покарати, тому що ми всі ці норми, які були більш жорсткими, ми їх повикидали. Тобто і таке буде. І тут експерти про це багато писали, і журналістам теж треба звертати увагу на всі ті питання по якості, по яким ми відходимо в текстах, тому що коли ми це робимо, на це будуть звертати європейські партнери увагу, і все, і тут вже нікуди не дінеться. Ну, я не знаю, що в нас буде, чи це зарахує Європейський Союз. І останнє, це те, що якщо в євроінтеграційному процесі важливо, щоб всі законопроекти подавав уряд. В нас уряд так часто міняється, що от все те, що там було зі Свириденко, все, воно ж уже не діє. Зараз новий має подати. Ну, єдина радість, що там, напевно, ця антикорупційна програма пропала тепер, за якою там теж билися списи. І це теж проблема, відповідно. Або це йде через депутатів, що було швидко. В ідеалі всі це робили через уряд, але от так, як воно в нас міняється, все розробилося, через рік половина пропало. Ну, ось це ті виклики. І п'яте, це, напевно, це політична воля і єдність депутатів і готовність приймати євроінтеграційні закони. І по кожному з цих пунктів це прям там велика проблема, мені так здається.
10: Ну, для журналістів нагадаю, що наприкінці жовтня вийде звіт про розширення, підготовлений Європейським Союзом. Європейський Союз вже там з весни починає вести консультації, в тому числі з громадськими організаціями, і включає деяку думку до того. І там ми побачимо ключові проблеми. Я думаю, що для мене те, що Люба назвала п'ятим, для мене це перша політична воля, бо без бажання нічого не відбувається, але ми можемо побачити певні індикатори того, чи це справді відбувається. У нас є НПА. Ми повинні усвідомлювати суспільство, громадськість, як воно виконується, як Верховна Рада його моніторить, наскільки ці законопроекти, які ухвалюються в рамках цього національного плану адаптації законодавства, вони якісні і сприймаються Європейським Союзом. Тобто ми не можемо до кінця 27-го року бути сліпими котенятами і не розуміти, що відбувається з цим фактично ключовим документом. От я би звернула увагу на це. Політична воля, власне, такий менеджерський інструмент і, власне, те, що ми говоримо, люди. Нам терміново треба робити щось з урядом, з міністерствами і державною службою. І це в тому числі, але не лише конкурси. Вона має стати нарешті привабливою і почесною, я б навіть сказала, в очах суспільства. І це якраз той шанс, коли ми мали б її знову якісно запустити. І тут дуже багато рішень, і насправді тут багато треба говорити з міжнародними партнерами про те, як вони допомагають в цьому, переосмислити, що ми робили, в чому були помилки, і працювати з цим.
12: Дякую. В ідеалі, щоб це була така взаємодія всіх наших інституцій і синергія, так, і в цьому буде і швидке наше просування, яке не буде викликати питання ні в українського народу, ні у наших європейських партнерів. Дякую вам за цю розмову. Виконавча директорка Українського центру європейської політики Любова Куленко, Ольга Лимар, виконавча директорка коаліції реанімаційного пакету реформ. Дякую вам за цю розмову. Мене звати Тетяна Літвінова, і ми говорили про залаштунки європейських перемовин. Це подкаст про те, як Україна стає членом ЄС. Це спільний проект Громадського радіо та Українського центру європейської політики, створений за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Слухайте, думайте і обов'язково дійте.
18: Залаштунками європейських перемовин. Подкаст про те, як Україна стає членом ЄС.
19: Спільний проєкт Громадського радіо
18: та Українського центру європейської політики. Подкаст створено за підтримки представництва фонду Конрада Аденауера в Україні за кошти Федеративної Республіки Німеччина. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Конрад Аденауер.
20: Музика. На Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російський безпілотник впав у двір житлових будинків у Печерському районі Києва. Внаслідок атаки 5 людей постраждали, 2 поранених медики госпіталізували. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Російські війська завдали ударів кабом по Ізюму на Харківщині. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, попередньо постраждали 2 жінок і чоловік. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків. На місці триває ліквідація наслідків. Нагадаю, що протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей. На харківському напрямку, за даними Генштабу, за минулу добу сталося 30 атак. Зокрема, на Південно-Слобожанському українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники атакували в районах населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Охрімівка, Чугунівка і в бік Захарівки, Чорного, Малої, Вовчої. А на Куп'янському напрямку ворог 18 разів намагався покращити свої позиції, проводячи наступальні дії у бік Радьківки. Російський безпілотник влучив неподалік школи на Полтавщині. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. За його словами, вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон закладу освіти. Діти і персонал були в укритті і не постраждали. Також відомо про 1 травмовану людину. Ліквідація наслідків атаки триває. Інформація уточнюється. Також в досвіта в області фіксували влучання російських безпілотників.

0: двох промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах. Попередньо обійшлося без постраждалих. Україна ракетами «Нептун» знищила 6 бомбардувальників Су-34М на аеродромі у Воронезькій області. Про це повідомили військово-морські сили. Цієї ночі Збройні сили України вдарили по військовому аеродрому Борисоглебська. Окрім 6 бомбардувальників Су-34М, вдалося знищити технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксували повторні детонації і пожежу на території аеродрому. Інформація про масштаби ще уточнюється. Додам, що Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих і фугасних авіабомб. Ракети різного типу є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України і прифронтових населених пунктах. Ураження російських Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника і знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту. Це зазначили в військово-морських силах. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в листопаді поїде до Львова на переговори з українською стороною, а також відновить економічні переговори з Росією. Про це він заявив на комітеті парламенту з європейських справ. За словами прем'єра, словацький уряд провадить політику, цитую, на всі чотири сторони світу. Тому вже 5 листопада у Львові представники Словаччини і України обговорять гуманітарну допомогу, відновлення пунктів пропуску на кордоні і відкриття школи для українських дітей в Братиславі. А вже 25 листопада Словаччина проведе спільне засідання економічної комісії з Російською Федерацією. Він не надав жодних додаткових подробиць щодо майбутніх переговорів між словацькою та російськими сторонами. Однак міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще в серпні зазначав, що провів підготовчу онлайн-зустріч із російським міністром науки Валерієм Фальковим, який перебуває у санкційному списку ЄС. В травні 25-го року Фіцо домовився про відновлення роботи міжурядової комісії з Путіним у Москві. Востаннє вона збиралась в листопаді 21-го року, а після початку повномасштабного вторгнення її роботу призупинили. Рішення відновити співпрацю з Росією розкритикувала словацька опозиція. Верховна Рада України ухвалила в цілому закон щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси. Про це в Телеграм повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За інформацією депутата, цей законопроєкт був підтриманий 252 народними обранцями. Також народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк додав, що в даному документі було враховано пропозицію щодо зменшення розміру ПДФО з 18% до 5% для тих, хто здає в оренду житло. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 98 копійок.
1: Євро
0: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Реклама.
1: на Громадському радіо.
3: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Єгор Кононенко, CEO Starfin.
5: Дивіться, є 100 клієнтів.
6: Так.
5: У 100 клієнтів у кожного є по 10 кредитів. Один живе в Києві, третій в Дніпрі, четвертий в Одесі, п'ятий у Львові і так далі, далі по переліку. Одного 5 кредитів, одного 6 кредитів, одного 7 кредитів, далі. Одного, ну я вже утрірую, але там блакитні очі, там кудрі, другий лисий, там, так далі.
6: Скорінг.
5: Тобто 10 кредитів або 5 кредитів у клієнта, і навіть якщо там порушував графік погашення, це не вирок для нас. Тобто ми дивимось, тому що у нас є статистика, да, ми розуміємо, що серед таких клієнтів 10 не заплатять, 10 заплатять з простермуванням, а там 80 заплатять час. Тобто немає, знаєте, я не можу зараз навіть сказати профіль людини, яка би точно отримала у нас кредит. Чому? Тому що та математична модель, яка на якої ми базуємося для того, щоб прийняти рішення, вона спирається на декілька сотень змінних, які ми враховуємо. Там геопозиція, модель мобільного телефону. Якщо клієнт нам дає доступ до цієї інформації, звичайно, я не знаю, там історія погашення, з якого браузера він це відкриває, так далі, так далі, так далі.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
10: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
10: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
10: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
11: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
6: Згенеровано ші.
4: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
9: Про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
11: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
4: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші. Діпфейки.
11: Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
12: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
15: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
16: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
14: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
16: Думайте.
13: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
17: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє, та готуємося до майбутнього.
18: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
19: Вітаю, високодобірне товариство. Як завжди у цій порі з вами Світлана Біла та моя й ваша ошатна українська на громадському радіо. Чи міркували ви над тим, чому кажуть Софійський собор, Софійський, але Софіївський парк? Що не так із Маріїнським палацом та одноіменним парком? Гайда шукати відповіді разом за мить. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на Base by Mono за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
18: Ошатна українська.
19: Центральна частина Києва, місто Ярослава, свого часу мала площу близько 60 гектарів. Розгорнувши аналітично-довідкове видання «Екологічний паспорт міста Києва за 2025 рік», довідуємося, що площа всього Києва становить 82 635 гектарів. А це в 1377 разів більше. До слова, межі столиці встановлює Верховна Рада за поданням Київської міської ради, погодженим з відповідними радами. Про це йдеться в Законі України про столицю України «Місто-герой Київ». Я ж вас сьогодні поведу на екскурсію місцями, де колись ходив князь Ярослав Мудрий щодня. І де стояли будинки і церкви, які він збудував. Упізнаєте? Це Софійський собор. Оранта на апсиді все так само осяйна. Апсида – це напівкруглий виступ у стіні церковної будівлі. До речі, ви знали, що оранту виклали з 2 мільйонів шматочків кольорової смальти?
20: О, стривайно, Світлано. То собор Софійський чи Софіївський? А може взагалі Софіїн?
19: Адже Софіїн – це присвійний прикметник, утворений від іменника першої відміни «Софія», тому й має суфікс «їн», який пишемо після голосного звука. Софія – Софіїн. Цей суфікс «їн» вказує нам на належність. Чий? Софіїн.
20: Світлано, щойно стільки інформації пролунало, якась відміна, суфікси. Складно.
19: Отже, відміна – це клас іменників, які об'єднані спільними особливостями відмінювання. За характером основ та закінчень у відмінках іменники поділяються на 4 відміни.
6: Подкаст про українську мову.
19: І до першої відміни належать іменники жіночого, чоловічого і спільного роду із закінченням «а» або «я» в називному відмінку однини. Наприклад, Микола – чоловічого роду, наша Софія – жіночого роду, так само, як і іменник «земля», а Лівша – спільного роду. У присвійних прикметниках, утворених від іменників першої відміни після букв на позначення приголосних, крім «й», пишемо суфікс «ин». Наприклад, Ганна – Ганнин, Микита – Микитин, мама – Мамин, дочка – Дочин, сестра – Сестрин, свекруха – Свекрушин, сваха – Свашин, тітка – Тітчин, Лариса – Ларисин, Марійка – Марійчин, Мелашка – Мелащин, Наталка – Наталчин, Олеся – Олесин, Ольга – Ольжин. А після голосних писатимемо суфікс «їн», тобто Зоя – Зоїн, Марія – Маріїн, Надія – Надіїн, Соломія – Соломіїн, а Софія – Софіїн. Присвійний прикметник – об'єктивно вказує на належність предмета особі чи речі людині. Наприклад, батьків піджак, сестрина книжка, материна, від слова матір, порада, мамин двір, бо від слова мама. До слова «українська мова» замість присвійного родового відмінка, що я маю на увазі, наприклад, сім'я Кайдаша. Сім'я кого? Кайдаша. Так от, надає перевагу присвійному прикметникові – Кайдашева сім'я. Тож, присвійні прикметники, які конкурують у мові з родовим відмінком приналежності іменника, найчастіше окреслюють приналежність речі людині – істоті. Наприклад, Сафарові очі блиснули і знов погасли під повіками, писала Зінаїда Тулуб. Рідше – приналежність людині чогось абстрактного, безформного, наприклад. Все пак жартами відбувається і в жарт повертає ласку дівчинину, писала Олена Пчілка. Ще рідше – приналежність речі. Наприклад, у Михайла Коцюбинського читаємо. З-під молока підіймається кругле сирове тіло, що якимсь чудом родилось. Проте загалом ці прикметники показують не лише приналежність одній особі, а приналежність або характеристичність цілій групі, цілій категорії осіб. Наприклад, Юрій Липа писав: «Тянув шпигун московський тіло шляхтича козацького під самі копита коня боярського. З цього погляду боярський кінь сприймається не як кінь конкретного боярина, а як кінь з тих, що ними їздили бояри. Або що. І запам'ятаймо, що з великої букви пишемо прикметники, утворені від власних назв, якщо вони позначають належність чогось певній особі. Наприклад, Андрієві книжки, Грінченків словник, Зевсова колісниця, Маріїн лист, Малишкова метафора, Рафаелова Мадонна, Тичинине слово, Шевченкові поезії. А також прикметники, утворені від іменників, власних назв, якщо вони входять до словосполучення зі значенням імені когось, пам'яті когось. Нобелівська премія, Потебнянські читання, Франківська кімната, Шевченківська премія, Королівський Шекспірівський театр. Але з малої букви писатимемо прикметники, утворені від власних особових назв, за допомогою суфіксів «івськ», «ївськ», «інськ», «їнськ». Наприклад, бальзаківські традиції, шевченківський стиль. І якщо вони входять до складу стійких фразеологічних сполучень або наукових термінів, як от Авгієві стайні, Ахіллесова п'ята, Гордіїв вузол, Дамоклів меч, Прокрустове ложе, Юдині срібняки, Архімедова спіраль, Базедова хвороба, Бартолетова сіль, Віттова хвороба, Гайморова порожнина, Піфагорова теорема. Отже, якщо від іменника першої відміни Софія ми утворили присвійний прикметник Софіїн, який позначає належність чого-небудь відповідній особі,
20: то чи нелогічно було б іменувати так Софіїн собор?
19: Ні.
20: І чому?
19: Бо якби храм був власністю ранньохристиянської жінки-мучениці Софії, то формально це був би Софіїн собор. Так, але оскільки пам'ятку архітектури звели, уславлюючи цим премудрість Божу, адже ім'я Софія в перекладі з грецької означає мудрість, премудрість, то за допомогою суфікса «ський» утворили відносний прикметник, який вказує не на власність чи належність собору чи чого-небудь людині, особі, а на зв'язок, увага, із біблійним образом Софії Премудрості Божої, як персоніфікації Сина Божого Ісуса Христа. Тому й собор Софійський, бо присвячений Премудрості Божій, збудований на честь Премудрості Божої, а не ранньохристиянської жінки-мучениці Софії. Тому й утворили не присвійний прикметник, а відносний. У цьому й заковика. Адже відносні прикметники об'єктивно вказують на причетність та стосунок чогось. Чи то предметів, чи то об'єктів, чи обставин, чи дій, тощо. До кого чого-небудь, зв'язок із кимсь, чимсь. Тобто вони позначають загальну родову стосовність. Серед відносних прикметників, які передають зміст розгорнутих описів, виділяють, зокрема, ті, які вказують на віднесеність до предмета у найширшому плані. А оскільки образ Софії багатогранний, тому ще й вимагає богословського пояснення та загалом глибшого занурення в зміст слова. Можна чимало говорити про давню християнську традицію визначних храмів на честь Святої Софії. Чи то Софії Константинопольської, чи то Софії Київської, Софії Полоцької та багато інших. Але назва ця пов'язана, повторюся, не з ранньохристиянською жінкою-мученицею Софією, яка має свій окремий культ, а з біблійним образом Софії Премудрості Божої як персоніфікації Христа, Сина Божого. До слова, ще митрополит Іларіон Київський в 11 столітті назвав хрещення Руси приходом Премудрості Божої до нашого народу.
14: Ошатна українська на Громадському радіо.
19: Заразом звертаю вашу увагу і на чинні правописні норми. Великі букви вживаємо в повних офіційних найменуваннях найвищих церковних посадових осіб, як от Блаженніший, Митрополит Київський і всієї України, Святійший Патріарх Київський і всієї Руси України. Тому з великої літери пишемо і слово «митрополит» і особу Іларіон, який був саме митрополитом київським та всієї Руси. Але найменування інших церковних звань, санів і посад ми писатимемо з малої букви. Наприклад, митрополит Вінницький і Барський. Митрополит напишемо з малої букви, ну а зрозуміло, що Вінницький і Барський з великої. Архімандрит, архімандрит, архієпископ чи архієпископ. Маємо варіантний правопис. Пастор з малої букви, мулла з малої букви, як і імам, ксьонц.
14: Подкаст про українську мову.
19: З великої букви пишемо Слова «трійця», «свята трійця». Найменування іпостасей святої трійці – Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух Святий. І слово «Богородиця». З великої букви пишемо і інші найменування Бога. Господь, Спаситель, Всевишній, Творець. Також з великої букви писатимемо і інші найменування Богородиці, як от Цариця Небесна, Мати Божа, Пречиста Діва. І з великої букви писатимемо прикметники, утворені від слів «Бог», «Господь», «Слава Божа». Тобто «Слава» з малої букви, «Божа» з великої букви. Воля Господня. Воля з малої букви, Господня з великої букви. Божий промисел. Божий з великої букви, промисел з малої. Слова апостол, блаженний, мученик, преподобний, святий та інші. Пишемо з малої букви, наприклад, апостол Матвій. Апостол з малої букви, Матвій, зрозуміло, що з великої букви, бо це ім'я. Блаженна Феодора, блаженна з малої букви. Феодора, так, з великої. Преподобний Феодосій Києво-Печерський, преподобний з малої букви. Феодосій, звичайно, що з великої літери, Києво-Печерський з великої літери. І Києво, і Печерський, тому що це слово пишемо з дефісом.
20: Зверніть увагу.
19: Свята великомучениця Варвара. І свята, і великомучениця з малої букви, Варвара з великої букви, звичайно, це особиста назва. Святий Пантелеймон. Святий з малої букви. Пантелеймон з великої. Це ім'я. Пресвята Богородиця. Ці два слова писатимемо з великої букви. Собор Святого Петра. Собор напишемо з малої букви, тому що це загальна назва, так, або родова назва. Але і Святого, і Петра ми писатимемо з великої букви. Запам'ятайте, будь ласка. Загалом з великої букви пишемо назви зі словом «святий». Затока Святого Лаврентія. Затока з малої, звичайно, що букви. Святого Лаврентія з великої. Острів Святої Єлени. Острів з малої букви напишемо. Святої Єлени з великої.
15: Ошатна українська.
19: Софія Премудрість Божа наче таємнича постать з'являється у текстах Старого Завіту, а в Новому Заповіті та християнському богослов'ї пов'язана з особою Сина Божого. У Старому Заповіті здебільшого йдеться про Божу премудрість як про рису Бога, яка проявляється у творінні, досконалій гармонії світу. Наприклад, «Все в премудрості сотворив єси». Читаємо у Псалмі 103-му, вірші 24-му. Проте в інших текстах Софія набуває виразних особових і божественних прикмет. Вона існує з Богом предвічно, раніше за будь-яке творіння. Читаємо у книзі приказок Соломонових у 8-му розділі з 22-го по 26-й вірш. Вона помазана Богом. У 23-му вірші 8-го розділу книги «Приказок Соломонових» цитую. «Він у довічності мене заснував. На початку». З 27-го по 31-й вірш вона перебуває з Богом при створенні світу і бере у ньому участь як майстриня, яка вміло формує світ. Вона навчає людей мудрості, оселяється в Єрусалимському храмі як дерево життя. Премудрість будує дім, витесуючи 7 стовпів для нього. Йдеться у книзі приказок Соломонових в розділі 9-му вірші 1-му. І ці 7 стовпів символізують повноту творіння, досконалість і духовні основи, на яких і тримається світ. До речі, часто ототожнюються із 7 дарами Святого Духа чи 7 днями створення світу. Це дало підставу вбачати у цьому образі пророчу вказівку на троїчність Бога. Бог-Отець творить світ не сам. Йому співдіють Софія Премудрість і Дух Божий. Тобто Премудрість Божа, Софія є посередницею у створенні Отцем світу. Новий заповіт прямо ототожнює Софію із Сином Божим, Логосом, творчим словом, називаючи Христа Божою силою і Божою премудрістю. Зауважу, що мудрість у єврейській і грецькій мовах, як і в українській, це слово жіночого роду, а відтак премудрість у Старому Завіті представлена у жіночих образах – мати, вчителька, наставниця, майстриня тощо. Висновуємо, що правильно казати не Софіїн собор, а Софійський собор, як і Софійська площа, а також Софійський університет. Університет у столиці Болгарії, місті Софії. Чому? Щойно вельми розлого обґрунтувала.
14: Ошатна українська.
19: Прикро зауважувати, але та ж ситуація з топонімом Маріїнський. Якщо сухо, фактологічно, то йдеться про відносний прикметник, утворений від іменника Марія, який позначає об'єкти та місця, названі на її честь. Тобто зберігає значення належності об'єктів відповідній особі. Наприклад, Маріїнський палац, Маріїнський парк. До слова, присвійний прикметник звучить так – Маріїн з суфіксом «їн», як і Софіїн. Про це доволі розлого вже пояснила.
20: Тож, звідкіля прикрість?
19: А звідти, що Маріїнський палац, який є офіційною резиденцією президента України, та Маріїнський парк належать до символіки російської імперської політики. Цього висновку дійшли та опублікували висновок дослідження 30 вересня 2025 року члени експертної комісії Українського інституту національної пам'яті з питань визначення належності об'єктів до символіки російської імперської політики. Цитую далі. Назви Маріїнського палацу та Маріїнського парку в місті Києві надані цим об'єктам у 1855-1880 роках на честь російської імператриці Марії Олександрівни належать до символіки російської імперської політики. А подальше їхнє функціонування є пропагандою російської імперської політики. За словами історика Олександра Кучерука, завідувача відділу Національного музею історії України, офіційна назва Маріїнського палацу до революції була «Царський» або «Імператорський». Навіть у 30-х роках, коли там був розташований совєтський республіканський парламент, його називали «Колишній царський палац». З 1950-х за ним неофіційно закріпилася назва «Маріїнський», запозичена від Маріїнського парку, найменованого під час заснування на честь Марії Олександрівни, дружини російського імператора Олександра II.
20: Олександра II, як хочете.
19: Саме вона у 1874 році виділила 22 тисячі карбованців сріблом на закладення парку. 1993 року офіційно Київська міська рада ухвалила назву «Маріїнський палац». І тут я також пристаю на думку, яку висловив Олександр Кучерук. Зараз, оскільки палац є офіційною резиденцією президента, то має називатися президентський, а не Маріїнський. Натомість Софіївський – це відносний прикметник від іменника Софіївка, а не від іменника Софія. Тому й кажемо Софіївський парк, національний дендрологічний парк Софіївка, Софіївський заказник, ботанічний заказник у Херсонській області поблизу села Софіївки. Софіївська об'єднана територіальна громада у Миколаївській області з центром у селищі міського типу Софіївка. А у спеціальній літературі є навіть такий сорт – смородина Софіївська. Відповідно до чинних правописних норм у прикметниках, утворених від географічних назв із прикінцевою групою приголосних або із суфіксальним «к», перед яким є інший приголосний, пишемо суфікси «івський» або «ївський». Наприклад, Біла церква, Білоцерківський. І Білоцерківський напишемо з малої букви. Софіївка, Софіївський. Чуєте ось цей суфікс «ївський», так? Софіївський. І, до речі, Софіївський ми пишемо з великої букви. Валки – це місто Богодухівського району Харківської області. Прикметник – Валківський, з малої букви. Гребінка – це селище в Полтавській області. Утворюємо прикметник Гребінківський. І Гребінківський напишемо з малої букви. Казанка – селище на Миколаївщині. А прикметник – Казанківський, з малої букви. Чикош – Горонда – це село у Закарпатській області. Від нього утворюємо прикметник Чикош – Горондівський, з дефісом і з малої букви. Макіївка. Утворений від Макіївки прикметник Макіївський, з великої букви.
2: Подкаст про українську мову.
19: До слова, національний заповідник Софія Київська сьогодні об'єднує декілька пам'яток культурної спадщини українців. У Києві це Софійський собор та споруди на його подвір'ї. Золоті ворота, які вважалися такими неприступними, що навіть хан Батий 1240 року не ризикнув брати місто з цього боку. Кирилівську церкву, Андріївську церкву, збудовану на честь апостола Андрія Первозваного. І запам'ятайте, будь ласка, що відповідно до чинних правописних норм прикметник «Первозваний» пишемо без подвоєння «Н». Про все це можна прочитати в стандарті державної мови «Український правопис», чинному із 28 березня 2026 року. Зокрема, на сторінці 72 у параграфі 53-му. До національного заповідника Софія Київська входить і пам'ятка культурної спадщини у Криму – Судацька фортеця. Від завданих ударів ворожої Росії станом на вересень 2026 року в Україні постраждав 2161 об'єкт культурної спадщини та 2665 закладів культури. До того ж, під час російської атаки на Київ 4 вересня зазнав пошкоджень будинок консисторії 18 століття, розташований на території національного заповідника Софія Київська. Ще раніше, 10 червня 2026 року, внаслідок російського обстрілу, зазнав ушкоджень Софійський собор, який спорудили ще в 11 столітті. Але існує повір'я, доки у Софії зводить свої руки в молитві Оранта, доти стоятиме і Київ.
2: Ошатна українська.
19: Премудрість Божа збудувала собі діб. У Києві національний заповідник Софію Київську витисала 7 стовпів його, аби мудрістю помножилися і наші дні. Зокрема, у подкасті «Ошатна українська» зі Світланою Білою. В етері та на сайті Громадського радіо, Ютубі і на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud. Почуємося у грамотному, мудрому слові.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить.
21: Говорить
2: на Громадському радіо.
22: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
23: до результату.
24: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
2: Експертні рішення
23: на Громадському радіо.
2: Експертні рішення
23: на Громадському радіо.
25: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату.
24: Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками, а також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою,
0: комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія».
1: Експертні рішення
3: на громадському радіо.
5: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Технологія впливу.
21: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
3: на громадському радіо.
26: Залучення жінок до війська. Чому в Україні знову заговорили про жіночу мобілізацію? Розберемо з Оксаною Іванець, офіцеркою запасу та менеджеркою руху «Ветеранка» спільноти жінок із бойовим досвідом. У студії працює Анастасія Середа.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
26: Хочу розпочати розмову з того, що якщо держава таки колись ухвалить рішення про значне збільшення кількості жінок у війську, наскільки Україна сьогодні загалом готова до цього саме з точки зору матеріального забезпечення?
27: Дивіться, насправді я вважаю, що це, знову ж, це моя суб'єктивна думка, що ми зробили великий-великий прорив в цій сфері, оскільки якщо розглядати досвід, наприклад, американської армії, то вони йшли до жіночої форми близько 30 років. Нам хоча б наші армії хоч і вже 30 років, але говорячи про глобальну службу жінок в армії, можна відштовхуватися від 16-го року. І активно вже заговорили про жіночу форму, про жіночу амуніцію саме після повномасштабного вторгнення, коли до війська приєдналося близько 80 тисяч жінок. От. І на даний момент, що ми маємо, те, що ви сьогодні перерахували, що триває розширення окремих номенклатур для жінок-військовослужбовців в системі речового забезпечення. Це те, що ви перерахували. Зокрема, йдеться і про бронежилети, саме жіночі бронежилети. На жаль, я сьогодні намагалася поспілкуватися з дівчатами на цю тему, і, на жаль, поки що відгуків саме про ці бронежилети я не почула. Але думаю, що це пов'язано з нашою саме армійською бюрократією, тобто вони були закуплені, але видаються дуже-дуже повільно. І в основному наші дівчата, вони виходять на бойові, використовують саме те, що не видано державою. В основному це або волонтерські ініціативи. Я от також нещодавно повернулася з Харківщини, де дівчатам розвозила бронежилети, які були закуплені нашими партнерами. Інші громадські організації також мають такі ініціативи. А також дівчата купляють амуніцію під свій розмір саме за свій рахунок, за свої власні гроші. Проте найбільше на даний момент від дівчат надходить до нас, до руху «Ветеранка», це запити на озброєння. Тобто запити на якусь амуніцію, вони є, але не в тому великому розмірі, в якому зараз потребуються на фронті. Це озброєння, дрони, НРК, бойові машини, а також медицина. І тут я хочу розповісти, що саме тому на День захисників і захисниць ми відкрили на постійній основі підтримку нашої організації щодо забезпечення війська, а точніше наших посестер військовослужбовець. Це щомісячна підписка донат від 50 гривень до 5 тисяч гривень, і кошти спрямовуються на системне забезпечення наших дівчат та їхніх підрозділів ударними БПЛА, наземними роботизованими комплексами, бойовими машинами та медициною. І щоб підписатися, достатньо відсканувати QR-код або перейти за посиланням, указаним у нас на сайті та в соціальних мережах на наших сторінках, обрати суму, 50, 100, 250 і так далі, до 5 тисяч гривень, і налаштувати автодонат в один клік. Далі банк щомісяця буде списувати цю суму. До речі, разовий донат також доступний, і от я дуже вдячна нашим підписникам. На сьогодні ми маємо вже понад 300 таких от підписників, які будуть на постійній основі донатити якусь суму на користь фронту, можна так сказати.
26: Оксана, повертаючись до теми ось цих маніпуляцій щодо жіночої мобілізації, окремо хвилю викликало те, що начебто ось ці закупівлі бронежилетів для жінок означає те, що буде збільшуватися призов безпосередньо цих жінок до лав Збройних сил України. Якщо порахувати, витратили 47 мільйонів гривень. Це виходить, що з цієї ціни, цієї закупівлі, один жіночий бронежилет коштує в середньому 23,5 тисячі. Скільки державі потрібно витратити, якщо говорити про повну комплектацію однієї військовослужбовиці? Бронежилет, шолом, тому що говорилось, що шолом – це універсальний нині предмет. Там форма, взуття, білизна, спорядження, інше необхідне майно. Чи є зараз загалом у держави передумови і в першу чергу фінансова якась подушка для того, аби більше залучити жінок до війська? Тому що одна справа – це набрати людей, а інша справа – видати їм спорядження.
27: Ну, це все ж таки питання не до мене, як громадської діячки, це все ж таки питання більше до Міністерства оборони, яке безпосередньо займається закупками. Але я вам хочу сказати, що це нам вкрай необхідно. Я 26 років прослужила в армії. І з жіночого, що я мала, це абсолютно незручні туфлі, щось на кшталт того, стосовно яких тоді був скандал на парад до Дня Незалежності, якщо ви пам'ятаєте, це було ще до повномасштабного, якщо не помиляюся, вторгнення. Якщо не помиляюся, це був 20-й або 21-й рік. Абсолютно незручні. Абсолютно незручні якісь берці, які були, ну, вони просто от незручні абсолютно. Вони пошиті були за якимось абсолютно незрозумілим лікалом. От. І за все своє життя я жодного разу не одягнула жіночу форму. І це в мене фігура, вона більш наближена, ну, до чоловічої, скажімо так. Я маю вузькі стегна, да, невеличку грудь. От. Але у нас є дівчата, які мають там, наприклад, фігуру годинника, да, тобто це велика грудь, це велика, великі такі широкі стегна. І вони вимушені були перешивати цю форму, да, чи брати чоловічу форму, нести її в ательє і перешивати. Те ж саме стосується і бронежилетів. Я з 22 по 24 рік провела на фронті, я в якості власного кореспондента інформаційного агентства «Армія Інформ». І, звісно, я теж потребувала засобів захисту. Спочатку в мене був «Корсар». Це такий бронежилет українського зразку. Він важить щось близько 18 кілограмів, і в ньому я, ну, звісно, я не могла ані рухатися в ньому, ані бігти, ані нічого. А потім знову ж через волонтерів видали мені бронік, який важив близько 12 кілограмів, і навіть це дуже важко носити на собі, і після цього я отримала, скажімо так, травму, пов'язану із проходженням військової служби. Я зараз досі ще розбираю ці проблеми, які маю тепер з хребтом. І знову ж повернемося до моєї фігури. Я маю більш-менш невеличку грудь, це там, другий розмір, да? І я можу втиснутися в чоловічий бронік. Знову ж, дівчата, у яких там третій, четвертий, п'ятий розмір, це вже дуже важко зробити, і ми вже маємо прецеденти, коли ВЛК визнало ампутацію молочних залоз у жінки і пов'язала це саме з проходженням військової служби. Тобто давайте ми зараз не будемо говорити про те, скільки це буде коштувати, а давайте ми подумаємо про те, що дівчата, які зараз виконують точно такі обов'язки на фронті, як і хлопці, вони також мають право на якусь, на якийсь комфорт.
26: Ну, ось, власне, готуючись до сьогоднішнього ефіру, наша редакція провела дослідження з приводу того, як шкідливі ресурси розповсюджують і подають інформацію про мобілізацію жінок, яку, до речі, ще раз наголошую, що немає офіційно оголошеної мобілізації жінок, і органи державної влади вкотре наголошують, що передумов для цього немає. Але все ж, у зв'язку з ось цією закупівлею жіночого, скажімо так, жіночих бронежилетів та іншого гардеробу для жінок, для військових, шкідливі ресурси ось ці повідомлення інтенсифікують як неминучу мобілізацію жінок. Я нині зачитаю безпосередньо результати дослідження і потім задам вам питання. Із 5 по 7 жовтня 2026 року шкідливі ресурси інтенсифікували повідомлення про те, що обов'язкова мобілізація українських жінок є неминучою та вже політично схвалена. Нагадую, що влада виступала із рішенням про те, що доки мобілізація жіноча не потрібна. У публікаціях з абсолютною впевненістю стверджувалося, що мобілізація жінок розпочнеться ще до зими, що Кабінет міністрів уже схвалив обов'язкову військову службу для жінок, а Брюссель зобов'язав Київ її запровадити. В інших повідомленнях з'являлося, що вже підготовлено список із 5,6 мільйонів українок для повернення та подальшої мобілізації, що жінок дедалі частіше відправлятимуть із тилових позицій на передову, а виняток зроблять лише для багатодітних матерів і жінок із немовлятами. Кількість публікацій були швидко перепощені, активність набрала понад 435 тисяч, майже 436, 435 і 7 тисяч сукупних переглядів станом на 16.00 7 жовтня. Платформа розповсюдження – це телеграм-канал, масштаб – це щонайменше 11 публікацій і щонайменше 6 ресурсів, де ось знайшли такі повідомлення. Ми неодноразово піднімали цю тему у своїх ефірах, але вона лишається так само актуальною. І от у мене питання, а чи взагалі військова необхідність є сьогодні говорити саме про примусову мобілізацію жінок, якщо вже існує можливість добровільного рекрутингу та контрактної служби? Які військові спеціальності могли би бути найбільш затребувані серед жінок? І на які спеціальності дівчата йдуть сьогодні на службу? Тому що ось в цих дослідженнях наших говориться, наративи стверджують, що жінок із тилових спеціальностей будуть переправляти на передову. При тому, що я чула чимало відгуків про те, що дівчат не хотіли брати на бойові позиції. Із досвіду вашого, із досвіду спілкування з дівчатами, яка ситуація насправді із вакансіями для жінок, які хочуть доєднатися до армії?
27: Ну, по-перше, як людина, яка понад 15 років працювала з інформацією, хочу зазначити, що звернути увагу на те, що все ж таки треба шукати офіційні джерела, читати офіційні джерела, а не вестися от на всі ці абсолютно анонімні телеграм-канали. От, це по-перше зазначу. По-друге, стосовно посад. Ви знаєте, я в своєму житті за час своєї журналістської кар'єри знайомилася з дівчатами абсолютно різних військових спеціальностей. Навіть писала я статтю і про дівчину, яка була командиром екіпажу танкового. От. Знала я і знаю дівчинку, яка носила на собі крупнокаліберний кулемет «Дашка», як ми його називаємо. Стосовно більш сучасних спеціальностей, фахів, це, мабуть, йдеться все ж таки про пілотес, це оператори НРК, це якщо людина має медичну освіту, то, звісно, вона потрапить на стабілізаційний пункт або десь у шпиталь. Також є снайперки. От, нещодавно я передавала оборонний жилет дівчині, яка є снайперкою.
26: Тобто, по суті, нині у дівчат є вибір і можливість обрати для себе спеціальність і загалом не, скажімо так, не боятись того, що кудись перенаправлять, якщо вона не обирала конкретний профіль.
1: Технологія впливу
4: на громадському радіо.
26: Залучення жінок до війська, чому в Україні знову заговорили про жіночу мобілізацію, ми розбирали із Оксаною Іванець, офіцеркою запасу, менеджеркою руху «Ветеранка» спільноти жінок із бойовим досвідом. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
1: Технологія впливу.
21: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
1: на громадському радіо.
4: Просто слухайте.
7: Музика на громадському радіо.

0: Look.
1: На хвилі, на хвилі громадського радіо.
2: В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Донеччині 4 людини отримали поранення внаслідок російського обстрілу житлової забудови у Слов'янську. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок атаки пошкоджені 10 багатоквартирних будинків, там виникли пожежі. Вогонь охопив конструктивні елементи одного з пошкоджених триповерхових будинків, балкон 14-поверхівки, а також гараж і господарську споруду. Надзвичайники ліквідували всі осередки загорань. Також допомогли працівникам швидкої спустити із 14-поверхового будинку поранену жінку та чоловіка, яких надалі транспортували до лікарні. Внаслідок ранкової атаки на Київщину одна людина постраждала. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської ОВА. За його словами, в Бучанському районі 66-річну жінку з уламковими пораненнями обличчя госпіталізували до лікарні. Також в районі пошкоджено приватний житловий будинок, виникли пожежі в двох господарських будівлях. А у Вишгородському районі через російську атаку загорівся приватний будинок, ще один пошкоджено. Рятувальники ліквідували пожежі. За наявною інформацією, інших постраждалих немає. На Полтавщині троє людей постраждали внаслідок російської атаки. Їх госпіталізували і надали всю необхідну допомогу. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. Також внаслідок атаки пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний будинок, три приватні будинки, адмінбудівлю та чотири автомобілі. Ліквідація наслідків триває. Вночі російські війська атакували безпілотником газовидобний об'єкт групи «Нафтогаз» у Полтавській області. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. Внаслідок удару виникла пожежа, а технологічне обладнання зазнало пошкоджень. Роботу об'єкта призупинили. Працівники під час атаки перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Наразі фахівці оцінюють наслідки удару і масштаби руйнувань. Нагадаю, що 30 вересня Сергій Корецький, прем'єр-міністр України, заявив, що російські війська перейшли до масованих ударів по енергетиці.

0: енергетиці. Тоді, зокрема, зазнала пошкоджень Трипільська ТЕС на Київщині, а вже 1 жовтня в Україні вперше за цю осінь запровадили графіки відключення електроенергії. Згодом російські війська посилили удари по високовольтних мережах, які забезпечують передавання електроенергії між регіонами. Через пошкодження енергетичної інфраструктури в Києві та області застосували аварійні відключення. 11 жовтня знеструмлення торкнулися частини районів столиці. 14 жовтня Росія вдарила по всій трьох ТЕЦ Києва та енергооб'єктах Харківщини. Також Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України напередодні опалювального сезону. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 160-51-1 про податки на посилки до 150 євро з іноземних маркетплейсів. За законопроєкт у другому читанні проголосували 252 депутати. Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості. Наразі посилки до 150 євро не оподатковуються. Для онлайн-покупок вартістю до цієї суми ПДВ нараховуватиме і сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишать без ПДВ. Нові правила мають запрацювати не раніше, ніж з 1 січня 2027 року. Зазначу, що ПДВ на посилки до 150 євро – це один із чотирьох податкових законопроєктів, які вимагає ухвалити МВФ, щоб продовжити кредитну програму для України. У квітні депутати ухвалили один із них, продовживши військовий збір за ставкою 5% на 3 роки після війни. А законопроєкт 15111-д про оподаткування цифрових платформ або так званий податок на OLX, як його називають, підтримали в першому читанні. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 98 копійок.
1: Євро.
0: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила! Експертні рішення
5: на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
4: Від ідеї до результату. Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками, а також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі Громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія». Експертні рішення
1: на Громадському радіо.
4: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
3: Та ви слухаєте новини на Громадському радіо.
4: Громадське радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
4: Знайомі люди, рідна мова.
1: Перевірена інформація.
5: Андрій Кулаков при мікрофоні Громадського радіо.
4: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
3: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
4: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте,
4: дійте. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
1: на Громадському радіо.
8: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
4: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашанцева.
9: Вітаю вас, пані Оксано. Ви жили за кордоном, потім повернулися. І, власне, мабуть, як і у багатьох людей, всі ці етапи проходили зі своїми особливостями. Можливо, в чомусь гладко, можливо, в чомусь не гладко. Про ці речі поговоримо сьогодні. З вашого дозволу, я спершу попрошу вас поділитись вашою історією.
10: У мене історія була вимушеного виїзду з України. Я, попри те, що попередньо мала дуже великий досвід співпраці з різними університетами у світі, у мене завжди були міжнародні проекти, я викладала, проводила дослідження в різних університетах. Тому для мене, якби сам цей шлях, він не був новим. Але я напевно, що не планувала виїжджати. Більше того, я якраз була у відпустці і поверталася стрімко 24-го і 25-го летіла разом з моїм чоловіком і з донькою в Україну. Найболючіший момент для мене, ми ж ділилися особистими історіями, попри взагалі трагічність цих подій, а це залишити доньку поза Україною, не повернутися з нею через те, що ми вже розуміли, що тут відбувається, і ми переживали за неї як за дівчинку. Для мене не повертати це не було питання. Однозначно, 26-го ми вже були в Україні з чоловіком, і я зовсім не планувала виїжджати. Більше того, я дуже активно бачила себе тут. Але оскільки я належу до наукової викладацької школи, наукова міжнародна спільнота надзвичайно стрімко відреагувала і простягнула таку руку, яку я тоді навіть розглядала не стільки як можливість виїхати з-під бомбардувань і того, що тут відбувається, скільки абсолютно неочікувано. Очікуваний фантастичний досвід і можливість попрацювати за кордоном. У мене прийшло запрошення від університету Цюріха. Це був проект однорічний, який потім був продовжений мені ще на рік Scholars in Risks академії, Швейцарської академії наук, де була можливість долучитися до вже існуючого міжнародного проекту як юристка. Проект стосувався репродуктивної медицини. Очевидно, мій зріз був human rights, права людини. Ось це. І я поїхала під тиском сім'ї, бо донька залишилася за кордоном. У неї ситуація була більш невизначена. На той момент вона була студенткою. Однозначно, що навчання не було, потім воно було онлайн. І швидше цей тиск моральний. У мене був шалений моральний пресинг, щоб я виїхала з України, аби бути ближче до доньки і бути там для неї опорою, тому що очевидно, що мій фах і мої можливості можливості, і проект, який мені запропонували, ну, давав таку безпеку, точку безпеку і для нашої дівчинки. Я лічила дні і зовсім не збиралася перепродовжувати ще на рік, але ця спокуса була, тому що була надзвичайно цікава робота і дослідження. Це був надзвичайно цікавий професійний експіріенс. Більше того, я спостерігала прекрасне ставлення до українців. Більше того, я себе відчувала дуже впевнено в проєкті як професіонал, тому що наші юристи, наші професори, наша школа є прекрасна, і ми дуже гарно вписуємося в європейський контекст. Я зараз кажу про Швейцарію, але згодом у мене був досвід дослідницької роботи в інституті Макса Планка Innovation and Competition в Мюнхені. Ще півроку. Відтак, ну, мій загальний такий термін, він складає 3 роки, тому що потім іще піврічна програма в мене була в Бухаресті. Це теж вже запрошення. Ти, коли науковець і викладач вищої школи потрапляє в цей пул, тебе вже починають запрошувати, кликати. Але питання повернення однозначно для мене не стояло ніколи. І оскільки ми ділимося особистими історіями, то я собі дозволю таку рефлексію. У мене була, можливо, навіть ще є, величезна внутрішня образа, якби це абсурдно не звучало, з одного боку на сім'ю, яка чинила тиск і просила виїхати, бо я видривала себе з м'ясом і шкірою з України в той момент. З іншого боку, я розумію, що якби не вони, я би не отримала цей професійний досвід. Але я приховувала до того, що я її доволі публічна в соціальних мережах. Ви не знайдете жодного допису мого ні в Фейсбуці, ні в Інстаграмі, ні на LinkedIn мого перебування 2-річного в Швейцарії. Мені було дуже соромно перед колегами, що вони тут. А я пам'ятаю, як я приїжджала і йшла біля університету Шевченка. Я тоді викладала на кафедрі інтелектуальної власності в університеті Шевченка. Мала тут аспірантів своїх і зустрічала студентів, колег. Вони мене питали: «А ви тут?» І мені було безкінечно соромно сказати, що я приїхала на ці 10 днів, що я не тут. І відтак у мене є величезна прірва в соціальних мережах в ці 2 роки, де у мене не було за себе гордості професійної. Хоча тепер я згадую і розумію, що я дуже багато набула в цьому дослідженні в Швейцарії. Я прекрасно розумію, як влаштована європейська школа наукова, і в Мюнхені так само. І, можливо, мій би досвід був корисний тут, і він корисний тут виявився насправді. Але ці роки я долала почуття сорому, але це моя особиста рефлексія на ту ситуацію.
11: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
12: на Громадському радіо.
11: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
13: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
9: Ви згадували про поїздки за кордоном в Україну за ті роки, поки ви жили і працювали там. Знаю, що для багатьох це дається нелегко, тому що в країнах ЄС є умови перебування для біженців-біженок, і вони досить суворі.
10: Власне, для мене ця політика була надзвичайно незрозуміла, хоча це проти зловживання тим, аби отримувати ту соціальну допомогу, так? І у мене була трошки інша реальність, тому що я не була на соціальній допомозі, у мене був контракт з університетом, і я собі з керівником проекту дуже м'яко вирішувала це питання можливості. Але підстави отримання, наприклад, в Швейцарії та права на роботу мене теж обмежували, скільки я можу виїжджати. Тобто обмеження в мене були. Я користувалася кожним вікном максимально, але я прекрасно розумію, наскільки це важко тим, хто підконтрольний і моніториться в плані отримання соціальної допомоги. Я спостерігала, ми громадою українські жінки гуртувалися, спілкувалися. Я не була виключно в своїй університетській бульбашці. Я спілкувалася дуже багато з жінками, які там були з дітьми і в Мюнхені, і в Цюріху. Вони би хотіли їздити частіше, але оці там 10-20 днів, враховуючи дорогу, враховуючи те, наскільки з дітьми складно долати цей шлях, це багатьох зупиняє. І тут рветься ця інтеграція і зв'язок з Україною. Це одна складова. А друга, це теж вже особисте, як важко їхати звідси туди. Знову тут все лишати, знову подихати цим повітрям, доторкнутися до цього каміння і знову це лишати. І мені було настільки складна, ну, бо я доросла жінка і не була обтяжена маленькими дітьми в цій дорозі. Так? Мені була настільки дорога в Україну, скільки я потім розуміла, як я себе буду щоразу знову виривати звідси. Але в цілому те, що я спостерігала, це оці обмеження. І ця руйнація сімей. І я питаю весь час в колег-адвокатів, які зараз займаються адвокатською практикою, зріз розлучень і реєстрації шлюбів. І цікаво, що у війну одні хапають і думають, боже, треба встигнути жити, створити сім'ю, народити дітей, але тут адвокати не потрібні, тут кожен собі вирішує це. А от питання розлучень і розпаду сімей, коли жінки з дітьми там, і багато хто не може повернутися навіть на, ну, немає безпечних територій в Україні, але ще донедавна вони були уявно безпечними. Та там Закарпаття, Львів, Чернівці, можливо. І навіть туди не всі наважуються приїжджати з дітьми. Це такий страх. Я так вдячна якимсь там силам в власній нервовій системі, що я його не маю, бо це просто, ну це панічно. Я спостерігала на вулицях, коли летить літак, гелікоптер медичний, наприклад. От особливо часто це в Цюриху я бачила, бо маленьке місто, госпіталі, і там дуже багато цієї комунікації між госпітальною і гелікоптерами. Коли от я була декілька разів на швидкому, коли люди присідали і нахилялися, бо вони почули гелікоптер вгорі. Як їм повернутися? Тут дуже відповідь непроста. В кожного своя, поза сумнівом, ви це побачите в історіях.
9: Я запитаю про рішення. Все ж таки, що було переламною точкою? Коли ви вирішили, що все, я повертаюсь?
10: Коли я набрала відповідно і професійне, і особисте. Професійне. Я набрала відповідну критичну масу досвіду і викладацької, і наукової діяльності. І я розуміла, що, ну правда, це може бути корисним, і я можу ці всі зв'язки привнести в Україну. І отримала тут підтримку, але тут спрацював особистісний фактор. Моїх колег, які мене підтримали, які мені були раді мене бачити. Це далеко не у всіх так складається. Це професійно. Тобто все, у мене була критична маса, я вже знала, що я буду робити в Україні. От правда. І особистий – це родина. Витримати розрив з родиною довше, для мене це вже було, ну, абсолютно неможливо.
9: Який це був рік?
10: Я повернулася на 34-й Мюнхен. Це була друга половина 25-го року. Тобто 23-го по, фактично, кінець 25-го.
9: Тобто невдовзі рік виповнюється, як ви повернулися?
10: Повністю, коли я вже не в проектах, цієї осені рік, так.
14: Спецпроєкт «Мій шлях додому».
15: На Громадському радіо.
14: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
16: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
9: Зараз будемо говорити про дуже важливі речі, які стосуються саме етапу повернення. Перед тим, як про це запитати, я хочу розказати про платформу «Додому», яку створили в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи, будуємо майбутнє України, яку реалізують GIZ за дорученням уряду Німеччини у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України. Технічний розробник платформи «Громадська організація технології прогресу» і кошти Державного бюджету України для функціонування цієї платформи не використовується. І от на цій платформі люди, які живуть за кордоном і думають повертатися в Україну, можуть дізнатися дуже багато технічної інформації. Вона стосується питань, які виникають дуже часто у тих, хто повертається. Це зазвичай питання інтеграції, пошуку житла, пошуку роботи, пошуку інфраструктури. Тому що коли люди повертаються з дітьми, то є ще питання садочків, шкіл, медичного забезпечення, інших речей. І мені цікавий ваш досвід. Наскільки після життя за кордоном треба переналаштовуватись для того, щоб жити знову в Україні?
10: Мій особистий досвід не мав цього виклику. Тому що, як я казала на початку, я дуже багато завжди була вченим, який багато їздив, був інтегрований в різні університети і школи. Відтак, в мене був цей досвід життя на багато країн, на багато просторів, на багато там наукових шкіл. І наступне, у мене не було проблеми на той момент, куди я повертаюся, тому що в мене не було зруйноване житло. Відтак, це простіше. Крім того, у мене не було проблеми повернення з дитиною, яка вже говорить німецькою, французькою, польською, краще, ніж українською, можливо, враховуючи вік, та, коли їхали. Повернення і потрапляння в садочок, медична допомога для діток з особливими потребами, з інвалідністю, нам так коректно сказати. Таких мам я теж знаю, які там отримали друге дихання. Фактично для дитини, за рахунок різниці в цих соціальній підтримці і допомозі. Це окрема проблема, яку я спостерігала і на досвіді подруг, близьких товаришок. У мене не було цього виклику. Тому особисто для мене було це пояснити, чому я так довго була не в Україні. Але ж я кажу, я поганий приклад для цієї історії. Дитина в мене наразі, вона стажується, працює, вчиться за кордоном. І тут у мене інша, у нас довгі нічні переважно бесіди про те, як вона збирається повернутися в Україну і бути корисною тут, в Україні. І фактично, я бачу це розуміння, але молодь є молодь, і їх наразі більше захоплює вчитися, вчити ще одну п'яту, шосту, сьому мову, коли їх багато тих мов, це вже зовсім інакше і цікаво. І по своїм студентам, до речі, з якими я з багатьма не втратила зв'язок, і які вчилися в мене в Україні, а потім поступили на магістерські програми, і вони для молоді є дуже відкриті. Вони повністю на фінансовій підтримці тих університетів, тих країн, куди вони подаються. Нашу молодь радо приймаються. І тут теж питання того, що якщо ми тут для них не створимо welcome режиму, любові, підтримки, тільки приїжджайте з цим досвідом в Україну, ми її загубимо. І я не впевнена, що це буде наш електорат, ну, в плані впливу на політичні рішення там за кордоном, тому що коли ці зв'язки і цей connection з Україною переривається, і не зараз родини тримають зв'язок, не держава, на жаль. Родини. Тобто, якщо родина налаштована на те, що ми плекаємо, ми відновлюємо, ми повертаємося в Україну, так. А якщо родина налаштована, їдь звідси, страшно, не можу, це теж виклик сучасності, тут не можна дорікати. Але розуміємо, що молодь, яку держава тут не чекає, вона не є нашим потенціалом там, бо в них рвуться ці зв'язки. Моє покоління, там 40+, 50+, у нас є цей ген, ми вже тут укорінені, так, нас вже так та держава і та Україна болить і тримає. Ну, а нас точно буде повертати. А молодь, вони космополітичні, з моїх спостережень.
17: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
18: на Громадському радіо.
17: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
19: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
9: На сам кінець. Ми, звісно, не можемо нікому нічого в наказовому порядку радити чи за когось вирішувати. І проекти, які зараз працюють на реінтеграцію українців після повернення за кордону, і платформа «Додому», і проект UA «Формуємо нові шляхи і будуємо майбутнє України», вони не заточені на те, щоб вирішувати за людей. Люди завжди вирішують самі. Тим не менше, рішення має бути інформоване. І тому я попрошу вас на сам кінець, можливо, сформулювати якісь поради від себе або дати фідбек, на що краще звертати увагу, коли людина повертається, і які питання, можливо, неочікувано виявляться важливими.
10: Декілька пластів. Тоді буде відповідь. Почнімо з психічно-фізіологічного. Якщо вам дуже страшно, і у вас панічні атаки, і ви фізично боїтеся оцих гучних шумів, і ви з тих, кого я бачила, хто сідає на вулицях Мюнхена, Цюріха, Берна, Кракова, коли летить гелікоптер, мабуть, це не ваша історія. Соціально, якщо ви розумієте, що ваша професія є універсальна, або ви відчуваєте в собі потенціал гнучко змінити фах, тим паче, що досвід зміни фаху якраз в Європі демонструє прекрасно, коли люди за життя міняють декілька фахів, і це є нормально, то це ваша історія повернення. Тому що в Україні бракує, так негарно звучить, робочої сили, бракує робочих мізків, робочих рук в усіх сферах. І я це бачу як юрист, ну для мене це є абсолютно очевидно. Якщо тобі хочеться видихнути і зрозуміти, що ти тут і вдома, і ти господар цієї громади місцевої, та ти впливаєш на рішення. Ти впливаєш на політичні, а ти впливаєш на політичні рішення. Тобі важливо оцей сьогоднішній дотик до відновлення України, то це твоя історія. Якщо ти розумієш так, як гарний досвід є, та Віталій Портніков багато про це говорить, єврейського народу. Аби зберегтися, вони збудували свою державу. Ця держава постійно перебуває у війні. Ми розуміємо, про що йдеться, і це дає доля України. Але ж була критичне рішення, така маса єврейського народу, яка пережила Голокост і всі ці жахіття, щоб зберегтися як нації. От Україну, мені здається, весь цей жах, який ми пережили в перші роки повномасштабного, та й на початку, в 14-му році, але особливо Буча, Ірпінь, те, що ми спостерігали на деокупованих територіях, нас це настільки заточило, я настільки відчуваю тут в Україні, до речі, поділюся, наскільки ми стали емпатійними в суспільному просторі. Тобі поступляться місця, місцем. Тобі запропонують в громадському транспорті притримати річ. Або ми звикли тим, що ми посунемося, нам буде тісніше, але ми ще когось посадимо. І стільки разів бачила оце прикладання чи будь-які реакції по відношенню до військових. Я часто перебуваю от в районі, там до нас в Києві воєнний госпіталь. Багато спостерігаю їх і бачу реакцію людей до них. І тут, до речі, окремий напрям, яким я зараз займаюся суто як громадською діяльністю, це очікування людей з пораненнями. Що для них прийнятно, що не прийнятно. Бо я співпрацюю з амбасадорами протез-хабу. Це така окрема історія. І ми стали добрішими у цій війні по відношенню один до одного і до близького. І ми стали нетерпимішими до нашого ворога. І якщо ти готовий розділяти ці цінності, відбудови держави, розуміння, що ти хочеш себе залишити в шерезі тих поколінь, які тут утримували цю державу Україна. Якщо тобі важливо, щоб твоя дитина була і залишалася українцям, не ризикуючи її життям, але зараз це звучить настільки абсурдно. Тут дуже великий комплекс. Але я би сказала так, що українці потрібні Україні і в Україні. І якщо для когось це переважає, то це ваша історія повернення. І ще, якщо ти дуже любиш сім'ю, якщо ти дуже любиш чоловіка, і в мене є дуже цікавий досвід, я не буду називати, коли це був досвід мого учня, аспіранта, який прекрасно з запалом почав наукову роботу. Дружина виїхала дуже далеко. У нього був повний занепад творчий. Він пішов з аспірантури, він не хотів писати дисертацію, аж раптом через якийсь час, за рік, він мені телефонує і каже, що я хочу знову почати писати дисертацію. Правда, я вам даю чесне слово. Я його питаю, що повертається дружина з дітьми, він каже, так. Тобто це такий був поштовх. Він написав, захистився, все прекрасно. До речі, його дружина, не маю права просто розказувати цю особисту історію, зробила прекрасну, фантастичну кар'єру по поверненню. І для мене це є прекрасний досвід воз'єднання сім'ї. Тобто, якщо ви дуже любите свою сім'ю, то це ваша історія про повернення, бо чим далі, тим менше шансів її зберегти.
20: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
21: на Громадському радіо.
20: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
22: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
23: Соціальна реклама.
24: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
23: Соціальна реклама.
25: Для громадського радіо свобода слова – це
26: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
27: Можливість працювати у гарячих точках.
28: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
29: Не замовчувати суспільно важливі теми.
30: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
31: Писати про те, до чого лежить душа.
32: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
33: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
34: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
35: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
36: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
25: Свобода слова – наша реальна цінність.
37: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
25: Слухати громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
38: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: 15 жовтня відзначають Міжнародний день білої тростини. Це нагода поговорити про те, із якими труднощами люди із порушенням зору стикаються щодня, наскільки доступними для них є українські міста та громадський транспорт, і як вони отримують важливу інформацію. Чи можуть люди, які користуються програмами озвучення екрана, повноцінно читати новини та користуватися сайтами? Як суспільство може допомогти зробити інформацію доступнішою, а простір навколо безпечнішим? Про це будемо говорити із експертом із доступності у медіа та журналістом громадського радіо Володимиром Пирогом. У студії працює Наталія Потюк. Чому важливо говорити про цей день і що суспільство має розуміти про людей, які користуються білою тростиною?
1: Ой, ну про це я не знаю, наскільки важливо говорити про цей день, ну як день, але важливо розуміти. От я буду з власного досвіду говорити, дуже-дуже багато людей, коли бачать незрячу людину з тростиною, не знають, що то таке та тростина. І, чесно кажучи, я дуже часто стикаюся з тим, що от я йду, і коли ти, ну, коли людина йде з тростиною, так, то ну, є відповідний звук, та, там той накінечник крутиться, тобто ну, чути, що щось, хтось йде.
0: Так.
1: І багато людей зрячих, які мають зір, вони просто не звертають часто на цей звук увагу. І потім ти просто в них врізаєшся, а вони такі, ой-ой, перепрошую. Ну, я хочу насамперед закликати людей трошки бути уважнішими і користуватися своїм зором. Тому що, ну... Тростина, вона, звичайно ж, скажімо так, допомагає знаходити перешкоди, але, ну, все ж таки, зачіпати людей, ну, теж не дуже хочеться. То було б добре, щоб вони все ж таки звертали увагу на звуки по сторонах, тому що це дозволить уникнути якихось неприємних зіткнень, особливо в дуже людних місцях, коли людей дуже багато, бувають різні ситуації. І коли людина така, ой, я перепрошую, я щось там не побачила. Ну, щоб ви просто, люди мають розуміти, що коли йде людина з білою тростиною, то в 95% випадків це повністю незряча людина, яка не бачить взагалі нічого. І, власне, тростина – це от, єдиний такий засіб орієнтування, який допомагає їй, власне, орієнтуватись на місцевості. Оце важливо знати всім людям. І дуже часто буває, діти проходять повз з батьками і питають, а що то таке в нього, а що то таке? І дуже велика кількість батьків так стараються так якось, ну так відходити в сторону від відповіді, бо я ж чую, що вони там говорять, і якось так соромляться. Іноді я, коли чую такі питання, то сам розвертаюся до цих людей, ну, якщо маю час і натхнення, то і сам пояснюю цим дітям. А і коли не маю часу, то так пробігаю і чую, що вони там так дуже багато, хто так відсторонено. І тільки там дехто пояснює, що от там він не бачить, і ця паличка йому допомагає. От. Але зазвичай люди дуже стримані, дуже бояться, соромляться про це говорити. Але про це не треба соромитись, то не є щось таке погане.
0: А наскільки самостійно люди із порушенням зору можуть пересуватися українськими містами і користуватися громадським транспортом? Можливо, ти зможеш навести приклади міст в Україні або ж окремих просторів, де доступність для людей із порушенням зору справді працює?
1: Насправді немає супердоступних міст, або так само, як і немає дуже, дуже недоступних. Та? Тобто в кожному місті, особливо в великому, є різні райони, в тих районах є свої мікрорайони. І насправді кожен, навіть один район одного міста може мати, можуть, його частини можуть мати різну доступність. Тобто десь є, наприклад, хороші тротуари, що, до речі, для незрячих дуже важливо. Є багато орієнтирів, різних газонів, тобто, з які ти можеш зачепитися і розуміти, куди тобі там далі можна там повернути і так далі. Для незрячого кожен газон, кожен бордюр, та навіть стовп якийсь там, ну це теж є певний орієнтир. Тобто він знає, що от якщо там тут стоїть цей стовп, значить я йду в правильному напрямку. Або якщо там з'явився якийсь незрозумілий об'єкт, значить це привід задуматися. Може, я десь там зблудив. О, тобто немає насправді якогось супердоступного простору, який я можу сказати, о, там прям все супер, класно, доступно. Справді, в кожному місті, де я був, можна знайти щось і доступне, і щось недоступне. Стверджувати про те, що є якесь ціле місто, я б не став. Наскільки самостійно, ну та знову ж таки, тут ще дуже багато залежить від навичок самої людини, наскільки вона швидко освоює нові території, наскільки в неї добре розвинена просторова уява. Відно, чим краще розвинена просторова уява і запам'ятовування, тим краще людина освоюється на маршруті. Якщо в людини з цим проблеми, то ну їй буде важко. Особисто в мене, наприклад, я цього не приховую, з просторовою уявою ну не склалося, тому мені все доводиться запам'ятовувати механічно. Це є для мене ну, трошки проблема, тому що я там є і на відміну від там, своєї дружини, яка може запам'ятати маршрут за першим, другим разом, то я його запам'ятовую за восьмим. От, тому така проблема є. Дуже погано, що в Україні досі немає інструкторів, які би працювали з незрячими і навчали би їх, проводили би з ними ті курси. Тому що насправді це багато з незрячих, які ходять з тростинами, вони самоучки. Тобто їх навчили там друзі, хтось там показав, хтось розказав, і так вони ходять. І це правда. Мене, наприклад, навчив мій однокласник, за що я йому дуже вдячний. В нього тато незрячий, і він навчився його водити. І якось отак він і нас навчив. От, і це велика проблема – відсутність інструкторів. Тому що інструктор, власне, він допомагає розвивати і просторову уяву. Тобто там ну такі комплексні заняття, не просто там від точки до точки, а це просто комплексні заняття. В Україні з цим велика проблема. Знайти інструктора непросто.
0: Та, і це дуже важливо. І тут, Володю, до тебе питання від нашого слухача Олексія Долгого. Він пише, які сигнали подаються тростиною перед пішохідним переходом або перехрестям, а також для автомобілістів?
1: Ну, почнемо з того, що на перехрестях, коли є світлофори, то взагалі ці світлофори мають бути озвучені, і незрячий, в принципі, не має переходити дорогу, коли там червоне світло, там має бути озвучений світлофор. Але що стосується сигналів перед переходами, чесно скажу, давайте я буду говорити з практики. Бо в ідеалі має бути так, бачить водій незрячу людину з тростиною біля переходу, що ту тростину трошки там вперед витягнути, і це вже знак, що людина буде переходити. Але в мене бували випадки, що я там стояв з тою тростиною, трошки там витягнув по хвилині, по дві, і ніхто не зупинявся, ніхто не пропускав. Тому тут все дуже залежить, але коли ви бачите, що незряча людина стоїть з тростиною біля переходу, ну то велика ймовірність того, що вона не просто там так стоїть, а напевно буде переходити дорогу. Та зрештою можна навіть спитати. В мене бували випадки, коли я не мав переходити, чекав там на когось чекав, недалеко від переходу, і машина зупинилася. І я кажу, типу, їдьте далі, я не буду переходити. І відійшов від переходу, бо дивлюсь, люди почали зупинятися. Бували і такі випадки. Але загалом дуже часто ніхто не зупиняється. На жаль, принаймні у Львові дуже рідкість, що тобі зупиниться хтось перед переходом. Часом кажу, маленький перехід, а я можу по дві хвилини стояти і чекати, поки буде можливість пройти.
0: Перейдімо тепер до доступності інформації. Як люди із порушенням зору отримують новини в інтернеті і які технології і програми допомагають читати тексти і користуватися сайтами?
1: Насправді це вже, скажімо, тема така не нова, вона вже широко обговорювана, але зайвий раз можна нагадати про те, що незрячі люди можуть отримати доступ до інформації завдяки спеціальним програмам читання з екрана, які встановлюються на комп'ютер і є вже вбудовані у смартфони на Android і на iOS. Ці програми зчитують текст з екрана, передають його на синтезатор мовлення, який так само встановлений, і той синтезатор озвучує голосом текст. Тобто, відповідно, для того, щоб це добре працювало, сайт, цей застосунок мають бути відповідати певним стандартам, мають мати певні доступні повинні бути написані і створені за стандартами доступності. От. Але скажу відразу, що більшість інформації все ж таки доступна, тому що новини – це переважно текст, якщо ми говоримо про текстові сайти. Єдина поширена...
0: А щодо відео, якщо на екрані з'являються важливі деталі, які не озвучують ведучі чи герої, як передати цю інформацію людям, які не можуть її побачити?
1: Ох, тут страшенно велика проблема насправді, тому що часто в теленовинах буває так, що там кореспондентка або кореспондентка щось каже, а потім включається якийсь герой чи спікер, і ти такий, стоп, а хто це взагалі? Його не називають, але його титри пишуть на екрані. Чесно, я не знаю, як можна вирішити цю проблему. На Ютубі можна спробувати це зробити за допомогою так званих закритих субтитрів. Їх читають ці читачі з екрана, екранні читачі, ці програми. А в прямому ефірі, ну не знаю, напевно, вказувати. Тобто це, я не думаю, що це багато... Я перепрошую, у нас тут просто ремонт роблять. Ну, не в нас, а вище трошки. І тому звук такий. Так от, я продовжу. Напевно, треба все ж таки зазначати імена, тобто хто це сказав, хоча б один раз на випуск, щоб людина розуміла, чий це голос. Це єдиний буде варіант для телевізійників, який буде добре підходити, тому що інших способів це зробити просто ніяк, насправді. Технічно це, ну, ніяк неможливо.
0: І останнє питання – це про повітряні тривоги та евакуацію. Чи достатньо доступно в Україні організоване інформування про небезпеку для людей із порушенням зору? І що варто було покращити? І як зробити укриття доступними для людини, яка має значні порушення зору?
1: Ну, так, по темі укриттів, доступності укриттів я не можу нічого говорити, бо це трошки не моя сфера компетенцій. Є, зрештою, там державні будівельні норми, які це все визначають. І, напевно, ними треба керуватися. Але точно там не має бути якихось суперкрутих сходів. Тому що коли ти там тривога і, не дай Бог, якісь там ракети вже там недалеко від тебе, то, грубо кажучи, можна не постраждати від ракети, але може десь там впасти з тих крутих сходів і буде тобі хто зна що. Тому, напевно, повинні бути якісь, ну, нормальні сходи, да, в цей підвал, не якісь там суперкруті. Там, напевно, можливо, якийсь спуск. Ну, знову ж таки, по доступності укриттів це точно не до мене. Воно має бути зручним насамперед, тобто для всіх абсолютно, не тільки для незрячих, а для всіх, для... Абсолютно. Щодо доступності інформації про тривоги, та в принципі доступно. Зараз ну, нема такої проблеми. Та? Тобто, хочеш радіо, хочеш якийсь там телеграм, дуже популярний та, в цьому плані. На жаль, деякі обласні адміністрації повідомляють про початок і відбій тривоги у вигляді зображення, картинки, але це, ну, це так не має бути насправді. Має бути якийсь текстовий опис. Там, бо на фото написана повітряна тривога, але скінрідер, читач екрана, програма не читає цього напису. Вона просто читає, що це фото. А що то за фото, ну, то вона не знає. Mm-hmm. Тому, напевно, краще все ж таки уникати таких речей і завжди до того фото, якщо ти додаєш фото, ну, написати ще там. Там ж є можливість додати текст, повітряна тривога, там, чи відбій повітряної тривоги. Але взагалі це не є сильна проблема, бо є купа альтернативних каналів, які це публікують. Тобто, в принципі, ну, я не сказав би, що є проблема з доступністю інформації про початок та відбій тривоги. Ну, а хто читає різні там моніторингові пабліки, то ще й знає, що і куди летить.
0: Це була розмова про повсякденні труднощі людей із порушеннями зору, доступність міського простору та інформації, а також про те, що кожен із нас може зробити для більшої самостійності і рівності участі таких людей у суспільному житті. Наш співрозмовник – експерт із доступності у медіа та журналіст Громадського радіо Володимир Пиріг. У студії працювала Наталія Потюк.
2: Сили України тримають оборону.
3: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
4: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
5: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
5: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
8: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Рак молочної залози – одне із найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Водночас, раннє виявлення хвороби значно підвищує шанси на успішне лікування. Тож, сьогодні говоритимемо про здоров'я, профілактику та ранню діагностику. На які симптоми варто звертати увагу, чи достатньо самообстеження, і коли потрібно проходити мамографію. Чому не варто відкладати візит до лікаря навіть за відсутності скарг? Про це поговоримо із лікарем-онкохірургом, мамологом Миколою Анікуєм. У студії працює Наталія Потюк. Наскільки поширений рак молочної залози в Україні і чи часто його виявляють уже на пізніх стадіях?
9: З 2021 року рак грудної залози випередив по захворюваності, по частоті захворюваності рак легень. А рак молочної залози – найпоширеніше захворювання. Ми можемо казати зараз про пандемію, тому що вона стосується не тільки України, а всіх розвинутих країн світу. А захворюваність корелює соціально-економічним статусом, тому чим краще ми живемо, на жаль, тим більше вирогідність виникнення раку. Хочу сказати, що від раку гине людей більше, ніж від малярії, туберкульозу і СНІДу разом взятих. Тому ми приділяємо цьому дуже важливу увагу. Ми зараз трансформуємо наше відношення до цього захворювання як до захворювання, яке можна попередити. І виникли такий напрямок, який називається в онкохірургії, в онкології, який називається мамологія, мета якої – попередити виникнення раку. І ми можемо казати зараз, впевнено, що 60-65% раку грудної залози, з якими зараз штовхуємось, ми можемо попередити за рахунок лікування передпухлинної патології, модифікування факторів ризику. Цей день дуже важливий для нас, тому що ми підвищуємо інформованість про рак грудної залози як небезпечнішу недугу сучасної цивілізації. Ми привертаємо увагу до запобігання виявленню та лікуванню раку. Це дуже важливо для нас. Цей день вказує громадськості на завдання, що стоять перед світом боротьби з раком грудної залози. І, безумовно, результати нашого лікування, їх вартість і якість життя залежить від стадії, на якій діагностуються захворювання. Київ в цьому випадку один з передових таких міст. За останні 20-25 років кількість занедбаних випадків Києва була найменша в Україні, можливо, ще в деяких містах України також прослідковувалось приблизно. 84% пацієнтів діагностувались на ранній своєчасній, на своєчасній стадії, тобі ж без якогось локального, без якогось генералізованого поширення. А загалом в Україні за останні 20-25 років 24-30-36% пацієнтів мали занедбаний період. Тому якість нашого лікування дуже важливо залежить від того, коли пацієнтка звернеться до нас, коли ми зможемо діагностувати ті чи інші зміни, виявити рак. На жаль, якщо ми говоримо про симптоматику, то в більшості випадків, не дивлячись на те, що молочна залоза і ерогенний орган гарно інервується, в більшості випадків це 86-88% відсотків пухлина з'являється і починає розвиватись без якоїсь симптоматики. Жінка не знає про її наявність. Тому ми для кожної пацієнтки розробляємо так званий і популяційний, і персоналізований скринінг в залежності від факторів ризику. Головним фактором ризику є вік, безумовно. Тому всі скринінгові програми, які працюють в світі, а саме скринінг є одна з головна мета і головний допоміжний засіб для нас виявити пухлину на надзвичайно малій стадії. Вони всі побудовані на віковій платформі. Чим старше жінка стає, тим більше і частіше треба проводити обстеження. Тому скринінг це завжди побудований на вікових позиціях.
0: От ви згадали про вік. А чи молодше взагалі це захворювання? Що я маю на увазі? Тобто, чи можуть захворіти жінки, яким ще немає 30 років? І які фактори виникання цього раку може бути?
9: А як правило, тут може бути два фактори, які можуть сприяти цьому. В першому чину, да, ми говоримо про дві основних тенденції: збільшення кількості раку у жінок до 40 років і збільшення раку у жінок старше 55 років. Головним чинником виникнення раку до 30 років є дві основні умови. Перша – це спадковість. А ми зараз вже знаємо, що є певні гени, які відповідають, які мусять нас захищати, але мутація, яка в них виникає, вона може передаватись з покоління від матері до доньки, або від батька до доньки, від дідуся, бабусі та інше, і які мусять захищати наш організм, але вони мають мутацію, і цього захисту не відбувається. І друге, це якісь індуковані речі. Якщо ми говоримо про наших пацієнтів до 30 років, це, як правило, різні гормональні втручання. Тому для таких пацієнтів не треба казати, що до 30 років рак неможливий. Ні, на жаль, є, ми з ним зустрічаємось, він не поодинокий випадок, особливо для жінок, які мають репродуктивні проблеми або мають проблеми з гормональним статусом, отримують гормональну терапію. Вони такі пацієнти мусять розглядатись нами як пацієнти з підвищеним ризиком, і для них вже не працює популяційний скринінг, популяційне спостереження, а саме персоналізоване. Для таких пацієнток ми розробляємо свою певну програму. І є фактори, на які ми звертаємо, наприклад, збільшення мамографічної щільності та інше, коли ми своїми бажаннями допомогти пацієнті можемо в певному випадку шкодити або провокувати утворення пухлин. Ну, для цього є три головних чинника, які збільшують захворюваність. Один з них – скринінг за рахунок ранньої виявленості, а другий – це екологія і засіб життя, як жінка, коли вона народжує, час перших пологів, прийом гормональних препаратів, продовження годування та інше. Безумовно, стрес, він також може посередковано впливати на вирогідність виникнення раку.
0: А які перші ознаки раку молочної залози жінка може помітити самостійно?
9: На жаль, я хочу сказати, що якихось перших ознак для раннього раку, а ранній рак – це рак до 5 міліметрів, який ми можемо виявити тільки мамографічно, це наша мета, це найкраще, що може бути, тому що рак, який виявляється до 5 міліметрів, хірургічне його видалення не потребує якогось додаткового лікування, бо прогностично, навіть якщо він не є благоприємний, прогностично такі пацієнти мають найкращу виживаність. І, як правило, 86% пацієнтів не мають якихось скарг. Тому, якщо ми говоримо про скринінгові програми, безумовно, жінка мусить проводити самообстеження, знати, як виглядає її молочна залоза. Ми робимо такі приклади, уроки, вчимо їх. Це дуже просто. Тому, якщо ми говоримо про ті фактори, які ви можете побачити в медіа, в інтернеті, коли є втяжіння соска, є почервоніння шкіри, лимонна шкіра на молочній залозі, набряк, пухлини, це вже не є ознаки, скажімо, раннього раку. Але, тим не менш, це зміна контуру залози, ділянка втяжіння. Я б все ж таки радив нашим пацієнткам звертатись, бо у наша мережа мамологічної допомоги достатньо розповсюджена в Україні, в великих містах, навіть не в великих містах вона також присутня, щоб жінка в період 20-22 роки звернулась до лікаря-мамолога, отримала певні прийоми, як оглядати себе. Тому що, якщо ми говоримо про скринінг, це не тільки мамографія, це і клінічне обстеження.
0: Це була розмова із Миколою Анікусько, лікарем-онкохірургом, мамологом. Говорили, зокрема, про ранню діагностику раку молочної залози, симптоми, які не варто ігнорувати, та обстеження, що допомагають вчасно виявляти захворювання.
10: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто...

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російська Федерація атакувала реактивним шахедом супермаркет в Маяках на Одещині. Троє людей поранено внаслідок атаки. Про це повідомили в Одеській ОВА. Магазин частково зруйновано, пошкоджені автомобілі. На місці працюють екстрені служби. Російські війська атакували Дніпровські райони. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Попередньо влучання сталося по складах логістичної компанії. На місці атаки зайнялася пожежа. Інформацію про постраждалих уточнюють. Нагадаю, що за минулу добу на Дніпропетровщині двоє людей загинули, троє дістали поранень. Понад 10 разів ворог атакував 5 районів області, бив безпілотниками та авіабомбами. У 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» змінили командира. Тепер її очолює майор Тарас Вознюк, який до цього був командиром 25-го окремого протитанкового батальйону 3-го армійського корпусу. Про це повідомили Громадському два співрозмовники в силах оборони. Відповідний наказ підписав командувач сухопутних військ Святослав Заєць. Раніше 10-ту бригаду очолював полковник Олексій Чижиков, який прийняв «Едельвейс» після втрати позицій у Сіверську. Чижиков з 14-го року проходив службу у 93-й механізованій бригаді «Холодний Яр», де дослужився до начальника штабу бригади. В «Холодному Ярі» про Чижикова відгукується позитивно. Водночас співрозмовник в 11-му корпусі, в оперативному підпорядкуванні якого перебуває 10-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, відзначає, що на нинішній ділянці фронту в районі Слов'янська 10-та бригада втрачала позиції. 11-й корпус нещодавно відійшов від підпорядкування новоствореному угрупуванню військ «Центр» під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького, командира 3-го армійського корпусу. Також, як відомо, що це перше кадрове рішення, коли вихідці з 3-ї штурмової бригади очолили підрозділи, які увійшли до нового угрупування. Європейський суд з прав людини відкрив провадження у справі українського золотого конвою, коли інкасаторів українського Ощадбанку затримали в Угорщині. Про це повідомили в Ощадбанку. Так, Європейський суд з прав людини зареєстрував і розпочав розгляд 6 справ проти Угорщини за заявами українських інкасаторів, які наполягають, що їх катували і затримали незаконно. Реєстрація аналогічної справи очікується і щодо 7-го інкасатора. Заяви стосуються фактів грубого порушення прав громадян України з боку органів Угорщини. Нагадаю, що 5 березня Ощадбанк повідомив, що два автомобілі його інкасаторської служби із 7 працівниками були безпідставно затримані в Угорщині. У машинах везли 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів.

0: мільйонів євро і 9 кілограмів золота. Податкова і митна служби Угорщини заявили, що підставою для затримання сімох українців стала підозра у відмиванні грошей. Операцію там назвали українським золотим конвоєм. Водночас Ощадбанк запевнив, що вантаж було оформлено згідно з міжнародними правилами перевезень і чинними європейськими митними процедурами. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що Угорщина фактично взяла заручників і викрала гроші. Лише ввечері 6 березня Угорщина звільнила всіх працівників Ощадбанку, а 12 березня банку повернули два затримані інкасаторські авто. Спершу без грошей і цінностей. Повернули їх уже після зміни влади в Угорщині. Зрештою, 19 серпня в Угорщині закрили кримінальну справу про український золотий конвой через відсутність складу злочину. Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів на ремонт Чорнобильської АЕС, пошкодженої внаслідок російського удару безпілотником минулого року. Про це йдеться у повідомленні британського уряду. Велика Британія приєднується до партнерів по GCM у рамках міжнародного пакета фінансування, який підтримує ядерну безпеку України в умовах триваючої російської агресії. Захисний ковпак станції був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника минулого року, і допомога Великої Британії стане частиною міжнародної програми, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку у співпраці з урядом України та донорами GCM. Нагадаю, що Велика Британія має багаторічний досвід підтримки ядерної безпеки в Чорнобилі. У 2020 році Велика Британія стала одним із засновників донорів міжнародного рахунку співпраці з питань Чорнобиля, коли взяла на себе відповідальність за безпеку в Чорнобильській зоні відчуження. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 98 копійок.
1: Євро
0: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
4: Аскорвіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
6: Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Про це та більше дивіться у розмові з Марією Соколовою, акушеркою-гінекологиною, мамологиною, завідувачкою Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум» на нашому ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 15 жовтня о 19:10. У новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я.
1: Експертні рішення. громадському радіо.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
6: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер, 22 жовтня, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху.
1: Експертні рішення на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра».
2: До завтра
5: на громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Єгор Кононенко, CEO Starfin.
7: В цьому сегменті можна виділити декілька підсегментів, по-різному себе ведуть позичальники. Ну, наприклад, що я маю на увазі. Взяв перший кредит і зник. Взяв другий, третій, четвертий, добіг до певної суми, ну, тобто, те, що ми називаємо розгонщики. Тобто, коли бере перший кредит, зазвичай компанії дають невеличку суму. Там. Якщо там бере другий, третій, четвертий кредит, він добігає вже до певної суми, яка йому вважається за там потрібно, і зникаємо. Це ми це розглядаємо як такий певний вид шахрайства. Є клієнти, які користуються 1-2 рази, і є клієнти, які користуються роками. Тобто лояльні клієнти, які повертаються, постійно користуються. У нас теж таки є така доля. Тобто я би так їх розділив. А так, щоб сказати, що поведінка змінюється, наприклад, коли ми це, що ми відчуваємо, точно можу сказати, наприклад, коли було взимку відключення світла, відразу відчуваємо, тому що люди не можуть і не взяти кредит, і не погасити, тому що немає інтернету, не працює мобільний інтернет, так далі.
5: Спецпроєкт «До завтра»
1: на громадському радіо.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
1: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10 говоримо про те, що важливо знати
1: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
1: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі, щоб знати, як діяти.
1: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
4: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
5: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Це подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моєю гостею є Єлизавета Нагайчук. Лізо, привіт!
6: Вітаю!
5: Ми колеги, ти працюєш на громадському радіо і також маєш свою історію, як і зазвичай, для тебе це вже звичний абсолютно плин подій. Перше, про що я запитую, перше запитання, яке я ставлю, це про твоє походження, де ти народилась і зростала?
6: Та, я народилась на Донеччині, в Краматорську, і все життя я там зростала, і там все життя було і моє дитинство, і частина підліткових років. Чому частина? Тому що іншу частину забрала повномасштабна війна, і це прям місто моєї сили, місце моєї сили. І я тоді ще поверталась після 22-го року, ну і дитинство там було фантастичне, тому що там і можна поїхати і Святогірськ, і в Лиман, ну, дуже багато красивих місць, і Краматорськ дуже гарне, класне місце з класними людьми.
5: Я відгуки про Донеччину, зокрема, там про Краматорськ, Слов'янськ, часто чую захопливі від людей, котрі, ну, очевидно, бійців, які приїжджають служити, і там донедавна, наприклад, були розташовані, вели там свою службу, і вони кажуть, що вони не уявляли, що Донеччина така. Чомусь завжди здається, що це суто степ і більше нічого. І кожного разу це такий шок. Я сама була вперше, от уже після початку повномасштабного вторгнення, настільки східніше в нашій країні. Я не була ні в Луганську, ні в Донецьку, тому для мене це також якісь дуже свіжі такі відчуття, і мені цікаво завжди розпитувати про ось ті суб'єктивні враження і спогади про те, а яким ти пам'ятаєш Краматорськ свого дитинства. От це комплексне запитання, сюди можеш на власний розсуд запихати все, що тобі цікаво розповісти, або в чому ти зацікавлена поділитися, тому що це, зокрема, про стереотипність і, можливо, про якесь твоє суб'єктивне враження і відчуття від плину життя там.
6: Так. Ну, асоціації – це, напевно, абрикоси, голуби дуже багато і, напевно, якийсь такий певний запах міста. Але про стереотипи їх багато і більше я не в дитинстві, звісно, з ними стикалася вже в свідомому віці, коли мені казали, ти українську знаєш взагалі. Я кажу, ну, звісно, я знаю українську. Але це таке місто, воно невеличке, всі одне одного ніби знають, але люди якісь от свої, вони дуже прості, вони без там пафосності якоїсь, і вони завжди можуть допомогти, можуть щось підказати, можуть навіть якось так тебе направити в свою сторону, але вони дуже добрі, дуже чуйні, і до 14-го року, і після 14-го я не зустрічала якихось проросійсько налаштованих людей. Ну, у мене от в оточенні не було таких. Можливо, були люди, які не підтримують там якусь українську політику в якихось аспектах, але саме те, що нам треба приєднатися до Росії, або ми хочемо там умовно жити в ДНР, такого ніколи не було.
5: Тобто ні зі школи, ні з кола твоїх родичів, близьких, знайомих?
6: В школі школа була максимально така українська школа. Я була в садочку україномовному. Тобто у мене російська мова була в предметах шкільних до 9 класу. Я її вчила, як вчила. От. Але насамперед завжди традиції якісь, люди там на День Незалежності на площі в вишиванках, якісь там марафони бігали в День Прапора. Тобто завжди таке було, якась українськість, вона відчувалась. І вона відчувалась там не тільки, коли ти подорожуєш там до Львова, наприклад, вона вдома відчувалась дуже сильно.
4: Перетвірники.
5: 2014 рік і початок війни. Як ти пригадуєш ці події?
6: Ну, мені було 7 років. І це так дивно звучить, що там в 14-му році мені було 7 років. Але я пам'ятаю, я не була в Краматорську тоді, я була в Донецьку. І коли почалась війна, мама працювала в Донецьку. Але бабуся і прадідусь були в Краматорську. І коли почалась окупація в квітні Краматорську, тоді ми були в Донецьку, і ми вирішили, що треба вже їхати забирати бабусю і дідуся, тому що там вже ставало небезпечно, почали сильно бомбити. І ми з мамою поїхали. Чому я це дуже запам'ятала як дитина? Тобто там якусь хронологію подій, можливо, я погано пам'ятаю, але ми їхали на блокпостах через там з Донецька до Краматорська. І мама мені каже, ти пригнись, тому що можуть стріляти, тому що там вже стояли, як ми їх називали, сепаратисти, ну так і є. Вони стояли вже там, і мама знімала свої капучки, золото, щоб просто нічого поганого не трапилось. Доїхали до Краматорська, забрали бабусю, дідуся, і ми поїхали тоді чекати цей період до липня, до звільнення Краматорська під Маріуполь на Білосарайську косу. Як дитина я це відчувала, що ну ми просто на морі. Ну, тобто ми просто відпочиваємо, там зараз перечекаємо. Мені пояснювали батьки, що відбувається, звісно, я все це розуміла вже тоді, але, ну, звісно, я не сприймала це так, як в 22-му році вже. І ми перечекали цей період під Маріуполем, і коли звільнили Краматорськ, ми повернулися туди.
4: Передвірники.
5: Перед повномасштабним вторгненням 22-м роком, ось цей період, коли ми всі говорили в інформаційному просторі, готували тривожні валізки або наплічники. Як це було в тебе, в твоїй родині, в Краматорську, зокрема?
6: От мені зараз, ну, я завжди кажу, що мені соромно трошки це пригадувати, те, що я казала, що я була впевнена, що там до Києва, до інших областей, там центральних, це не торкнеться цього, нічого не буде. Я знала, що щось буде у нас. Ну, це 100% я розуміла. І я казала, те, чого люди там хвилюються, типу, тут нам треба хвилюватись. І ми 23 лютого у нас була з мамою розмова, що якщо що, ми там будемо виїжджати, але поки ми будемо в Краматорську, бо поки безпечно. Ну і в цілому у мене не було якогось там перечуття. Я думала, що ну якщо воно почнеться, то це буде як в 14-му. Ну, у мене не було взагалі думки, що це може бути настільки масштабно.
5: Початок. Як це відбувалося? Де ти була? Ти була в Краматорську?
6: Так, так. Я була в Краматорську. Я прокинулась від вибухів, якось поповзла в коридор. Але, насправді, Краматорськ тоді не сильно в перший день, 24 лютого, зазнавав якихось сильних вибухів. І вже там наступні дні, там 25-26, 25 лютого ми пішли пести сітки. Ну, тобто ми розуміли, що це, напевно, повторюється, історія повторюється, і нам треба діяти і так, як ми діяли і в 2014 році. Але потім, коли ми вже почали там читати новини, дивитися це все, зрозуміло, що стало набагато страшніше, і дуже там багато сльоз і переживань, і я там дуже просила бабусю з дідусем виїхати, тому що вони хотіли залишитись. І вони там, ну ні, ми тут перечекаємо, це буде як тоді, ми все буде добре. Але я там в років 14, вже коли почалась повномасштабно, я вже там дуже сильно цікавилась історією, і я розуміла, що далі буде приблизно. От тому було дуже лячно, але з іншого боку я розуміла, що чогось нового ми не переживемо, напевно.
4: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
5: З приводу взагалі рішення виїжджати, і ти кажеш, що вмовляли старше покоління виїжджати. Я так розумію, що глибинно в тебе, попри юний вік, не було питання, чи лишатися в місті, чи ні.
6: Мені дуже хотілося лишитись, і мені настільки хотілося лишитись, що я думала, ну можливо, ще почекати. Але це рішення було, звісно, батьків більше, ніж моє. Але все одно я розуміла, що так буде безпечніше. Тому, напевно, питання не стояло, чи зараз виїжджати. Питання стояло, чи потім повернутися. Можливо, от через досвід те, що Краматорськ в 14-му був звільнений, і ми думали, що так це і буде повторюватися, те, що все буде добре, все налагодиться, і ми зможемо повернутися, бо у нас тут дуже хороше життя. Ну, ми жили добре, і якихось... Да, звісно, я хотіла після школи там, можливо, поїхати в Харків навчатися. У мене були такі перспективи, що я там, щоб навчатися по тій професії, яку я хочу, я в велике місто поїду. Але прям я не була готова залишити своє місто в той момент, звісно. Mm-hmm.
5: З приводу ось цих викликів, які постають перед людьми, особливо літніми, які виїжджають з міста. Ну, ми ще повернемось до твого шляху, до твого маршруту, mm-hmm. що було після Краматорська, але от так відсторонено зараз оцінюючи, наскільки це можливо, тому що ти все-таки сторона і дієва особа тут, наскільки заклики будь-які, виїжджаєте, збираєтеся, евакуюйтеся, наскільки це взагалі притомно, тому що я чим більше маю розмов в подкасті «Перетвірники», тим більше я замислююсь про те, чи доречна наша комунікація, навіть з боку влади. Одна історія, коли йдеться, наприклад, про обов'язкову евакуацію, і це вже край, і ми розуміємо, що тоді відбувається в містах чи селищах, тобто тут уже не про вибір, а тут про примус, власне. Але все, що йому передує, можливо, ми неправильно ведемо цей діалог все-таки?
6: Загальні заклики «виїжджайте» людям, мені здається, вони їх чули вже 100 тисяч разів. І здається, що тут треба індивідуально, наприклад, виїжджайте, бо у вас є маленькі діти, виїжджайте, бо у вас є внуки, яких ви хочете ще бачити і бачити, як вони зростають. Виїжджайте, тому що життя не закінчується. Звісно, що це дуже важко. І цей саме процес, по-перше, як і фізично він важкий, напевно, по-перше, це морально він важкий, по-друге, вже якісь фізичні, фінансові аспекти. Але якщо ми кажемо просто людям, виїжджайте, бо ваш дім прийшов ворог і, ну, у вас там не залишиться нічого, це звучить якось як примус якийсь. Тобто ми відділяємо особистість, цю людину від там подій, які відбуваються. І я б, напевно, дуже важко сказати, що якісь бенефіти, які можуть бути, коли ти виїжджаєш зі свого дому рідного. Але, можливо, саме в якомусь там плані виживання це важливіше, звісно. І людина може бачити, що її чекає на цьому шляху. І якщо ми показуємо якусь історію, як людина евакуюється і потім будує нове життя, неважливо, навіть якщо за кордоном, то це хороший приклад. І, ну, це треба мати просто велику силу в собі, щоб це зробити. Тому тут, напевно, індивідуальний підхід до кожної людини, до її історії.
3: Mm-hmm. Перетвірники.
5: Як виглядав твій шлях? І ось цей момент, коли було ухвалене рішення їхати з міста.
6: Так, ми виїхали 3 березня. Це достатньо рано. Пам'ятаю, що на блокпості наш український військовий нам казав, а чого ви? Ну, типу, ще все добре буде, все налагодиться. І я прям пам'ятаю, він дуже молодий, я пам'ятаю його очі, мені аж зараз трошечки не по собі стає. Ми виїхали 3 березня, і у нас був дуже такий складний шлях. Ми виїжджали, у нас було 3 тварини, у мене собака, лабрадор, кіт, мейн-кун. Ну, тобто це великі тварини, яких просто так не перевезеш. Ще й тваринка, собачка, бабуся з дідусем. Ми їхали на 2 машинах. Спочатку ми зупинилися в Кропивницькому буквально на день, тому що були дуже великі затори, і ми там стояли там по 5 годин. Дуже важко було сходити там навіть умовно в туалет, коли ти стоїш там на машині. В Кропивницькому у знайомих залишилися в будинку, і там взагалі нічого не було, ні тепла, нічого. І ми просто переночували, поїхали далі у Вінницю. Все це відбувалося через знайомих, знайомих, знайомих. Тобто у когось можна там, хтось нас пустить з тваринами, у того і ми й залишаємось. Кінцева точка це був Львів. На той момент. Потім Вінниця, потім Тернопіль, і ми заїхали в Львівську область, там переночували. І нам запропонували квартиру на якийсь момент, буквально там 2 тижні, бо квартирантка нашого знайомого на Закарпатті жила, вона туди виїхала, і ми у Львові поселилися в цій квартирі. Ми прожили там 2-3 тижні десь. Мені Львів, я його люблю як місто, але тоді він відчувався зовсім якось депресивно, зовсім погано, я не пам'ятаю там, куди ми ходили. У мене ще 18 березня день народження, і я його святкувала у Львові, там задувала просто цю одну свічку, мені було трошки сумно. І потім ми вирішили ще 2 родини зняти будинок в Івано-Франківській області, і там ми залишились на місяць, жили там 3 родинами, в мене вже почалось тоді онлайн-навчання, і це діти, коні, люди. Але, ну, це був той період, який я пам'ятаю, що я відчувалася більш-менш в безпеці тоді. Це було краще, ніж залишатися все одно.
5: У Львові пробули недовго, місяць.
6: Буквально 2 тижні, там 3 навіть. Так.
5: Навіть так. Потім обрали Одесу, так? Для
6: переїзду. Так, ми потім трошечки пожили в Івано-Франківській області, мамі запропонували роботу в Одесі. І Одеса – це вже кінцевий такий, не мій кінцевий, не моє кінцеве місто, але от нашої родини. Я там прожила 2 роки. І Одеса, насправді, дуже класне місто. Я його дуже полюбила і знайшла там і друзів, і якесь ком'юніті. І люди там дуже привітні до переселенців. Квартири були не шалені ціни, тобто можна було зняти спокійно, і з тваринами нас взяли з нашими двома. Ну, тобто Одеса мені от прям приємно запам'яталась, тому я там і вперше і попрацювала, і ну, в цьому от мої підліткові такі, вона мене трошечки збадьорила, тому що там, коли тобі 15-16, тобі хочеться щось бачити, з кимось гуляти, а не сидіти там десь.
5: До речі, Одеса – це ще одне місто, в якому я досі ні разу не була на свій сором, до речі. Реально, треба вже з'їздити, я то навіть вже якось, не знаю, недоречно навіть промовляти таке в голос, якщо чесно. От ти кажеш, що місто привітне до переселенців, так, але все одно, так чи інакше, це нове оточення, нові якісь знайомі, оцей плин життя інакший. Очевидно, що будучи дитиною, я по собі пригадую, хоча, можливо, це теж моя риса характеру, притаманне мені, мені легко пристосуватись в нових умовах, незнайомих навіть, але я припускаю, що все одно є якийсь певний бар'єр. Ну, все ж таки, ти приїздиш туди не тому, що мамі дали нову роботу, ну, і ви переїхали, а в країні війна. І твої спостереження за старшими зі своєї родини, можливо, також є щось, що ти вважаєш за доцільне розповісти?
6: Так. Ну, бабуся з дідусем залишились у Львові, і вони досі там живуть. Вони дуже у мене такі патріотичні. Ну, тобто, у них немає ніякого там налаштування якогось, але їм все одно некомфортно у Львові, бо все одно зрозуміло, що все життя вони розмовляли російською мовою. Хоча в мене бабуся вчителька, і ну, тобто, їй в цілому легко. Вона там вже і знайшла роботу, і вони там легко пристосувалися. Не скажу, що вони не сумують, вони дуже хочуть. І бабуся хотіла в 23-му повернутися в Краматорськ. Але я не помічала жодних там якихось за ними таких настроїв, що от ми не хочемо взагалі нічого. Тобто вони такі цілеспрямовані, і вони йдуть, і вони залишаються, вони розуміють, так буде краще. В Одесі оці всі проросійські, те, що Одеса проросійське місто, да, там багато російської мови, це зрозуміло, і насправді, саме тому я приїхала в Київ, тому що мені хотілося от цього україномовного оточення, людей свідомих, але в Одесі я знайшла просто ком'юніті своє, і мені теж було легко пристосуватись. Ну, тобто, я знайшла україномовних друзів в Одесі, я знайшла чудових людей, які мені допомагали, яких я вчила там якомусь донецькому діалекту і казала так, ви пишаєте, що я з Донеччини, тому що у вас не так багато друзів з Донеччини. Тому мені було комфортно. І це, напевно, дуже індивідуальний досвід, бо тут зрозуміло, що можна казати, що до тебе там можуть якось зверхньо ставитись, тому що ти там з Донбасу, умовно, як кажуть, там людина може бути там проросійською чи ще щось, але я ніколи в свою сторону цих стереотипів не зустрічала. От єдина ситуація, пам'ятаю, це вона у Львові сталася, у нас номера на машині АН, і щось ми там неправильно на перехресті якось розвернулися, і нам людина там крикнула, що ви їдьте додому, ну, тобто, що ви сюди понаїхали. Я до цього ставлю, що в будь-якій області України може бути хороші і погані люди, тут абсолютно не залежить від регіону.
5: Так, тут уже ми говоримо суто про людський фактор, насправді.
7: Сталість невиправного поступу.
5: Про рішення їхати до Києва і вже ось цей період адаптації в Києві, і пошуку роботи, і, власне, те, чим ти займаєшся, це ж теж такий певний стрес, навіть якщо це особисте бажання.
6: От адаптація в Києві, вона була набагато важче, вона прям була важкою. Саме не через те, що я живу в Києві, а через те, що моя мама повернулася в Краматорськ в 24-му році, і до 26-го року вона там жила. Я вступила на перший курс, ми зняли мені квартиру, з дівчинкою я жила, тобто мені було достатньо комфортно, але у мене була постійно нервова, тривожна думка, що з мамою може щось статися в Краматорську, бо тоді вже в 24-му році вже були і обстріли сильні достатньо. В Києві я відчувала себе дуже маленькою людиною. Ну, тобто, от навіть не через масштаби міста, от просто мені здавалося, що всі такі класні, вони всі можуть. І те, що я пішла там на журналістику навчатися, я розуміла, що мені там з першого умовно курсу мені треба щось робити для того, щоб десь опинитися і робити те, що я хочу, те, що про те, що я мрію, але я намагалася піти і туди, і сюди, і там на якісь різні лекції, там щось побачити, на якесь волонтерство. І в Києві у мене було дуже таке моторне життя, я б сказала. Але у мене була все одно ця тривожна думка, що мені я дуже переживаю за Краматорськ, і я переживаю не тільки за маму, а й за долю міста, бо я його дуже люблю. Ну, це навіть не пояснити. Ну і найтаке логічніше рішення моє було це просто кожен місяць-два їздити в Краматорськ на Інтерсіті історії в Краматорську. І це, напевно...
5: Зараз по серцю такий.
6: Та. І я завжди обирала третій вагон. Пам'ятаю, що в мене там традиція така була. І мені було дуже так... Я, напевно, зараз себе трошечки корю за це, тому що я до нього ще більше прив'язувалась, до Краматорську. Тому що останній раз я була в 25-му році, в жовтні. І тоді вже перестали ходити потяги. І я от ще більше до нього прив'язувалась. Я в 25-му році почала писати такі невеличкі щоденники про Краматорськ. І я порівняла його з Коцюбинського інтермеццо, то що мене втомили люди, і от моя канонівка – це Краматорська, я тоді поїду, тому що мені там дуже добре. Але в Києві було важко. Тут теж були і гарні люди, і друзі з'явилися, і в цьому була якась підтримка. Дуже багато в моєму університеті людей теж там зі Слов'янську, з Бахмуту. Але от я не відчувала, що я на своєму місці, ніби мені там набридав вже цей Київ. Я думаю, ну, блін, тут взагалі не те щось, от вдома краще. І саме тому от 24-25 рік він дуже важкий був в цьому плані. І я їздила в Краматорськ, щоб трошки відпочити всі ці думки. Я приїжджала, я розуміла, що там дуже гучно, дуже каби, там дуже багато вибухів. Але от мені було так спокійно, ну, мені було там набагато спокійніше, ніж в умовно більш безпечному все одно Києві.
5: Це дуже, дуже часто так, насправді, що ти, будучи десь, де значно складніше, будучи під обстрілами, ти чуєшся спокійніше, аніж десь.
6: Тому, так, от, тому ці заклики виїжджаєте, вони трошки можуть навіть не спрацювати, тому що людині там спокійніше, ніж умовно там може бути, не знаю.
5: Так, але очевидно, що це так працює психіка, але очевидно, що для безпеки фізичної, звісно, що тут, ну, немає з чим порівнювати. Де менше обстрілів, де менша вірогідність, що поцілять, тим безпечніше, власне.
3: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення на Громадському радіо. Для Громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
20: Підтримка. Слава Україні!
19: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
21: Героям слава!
19: Підтримуйте рідних і близьких.
22: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
19: Підтримуйте себе.
20: Себе.
19: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
20: Слухайте.
22: Думайте.
19: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
23: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
5: Я розумію, що це мамина історія, і, напевно, багато що недоцільно розголошувати, принаймні тому, що ми говоримо з тобою, а не з нею. Але з того, що ти можеш розповісти по людині, от яка до 26-го ще була в Краматорську, так, а потім, очевидно, теж мусить виїжджати. Де вона зараз і як її оцей процес адаптації такої кількості виїздів з різного міста?
6: Так, вона повернулась, тому що вона сказала, я дуже втомилась, і я хочу додому, і мені там набагато краще. І я її так навіть відмовляла спочатку, але потім думаю, ну, можливо, вона там на 3-4 місяці, вона поїхала в вересні, ну, там, до зими повернеться. Їй було тоді важко по роботі і в Одесі працювати, тому вона саме поїхала в Краматорськ. Виїхала вона в січні аж 26-го року знову в Одесу, і це було дуже важко. І вона досі мені там скидує, оце мій спортзал, сьогодні його там розбомбили, а вона в мене ще фотограф, і вона в Краматорську робила зйомки, і у неї там була студія. І коли я розповідала це людям, коли я приїжджала там в 25-му, в 26-му році, в, ну, в 25-му, да, в 25-му в Краматорськ, я казала, ну, сьогодні ми з мамою на студію їдемо там на зйомку, потім зайдемо каву, вип'ємо там якесь капучино на банановому. Мені казали, це в Краматорську, так у вас? Я кажу, ну, да. Ну, тобто, зрозуміло, що там дуже було активне життя, і вона до нього так звикла, от за цей 24-25 рік, їй здавалося, що оця от бульбашка, де і працюють і заклади, і спортзали, і нова пошта, і все працює в Краматорську, як і в будь-якому там більш-менш спокійному місці. Вона до цього так звикла, що коли вже я їй кажу, ну, мам, ну, вже лютий, вже березень, точно ні в Краматорську, бо стає все більше небезпечніше, у нас там вибивало і вікна, але квартира поки що ціла. І вона каже, ну, да, треба виїжджати, бо я ще і за собаку переживаю, за маму. Ну, і я кажу, я вже, чесно, я от не витримую, тому що я на відстані, я не з вами. І от читати там будь-яку новину про Краматорськ, а не так часто про неї говорять, про це місто. От, тому я кажу, виїжджайте, бо їй було дуже стресово. І вона навіть зараз дуже їй болить. Так, тому.
5: Чи правильно я розумію, що на прикладі вашої родини тут величезний виклик якраз ось цей морально-психологічний стан і тривога, і нервова за те, що буде з рідним, так, містом, не стільки виклик на новому місці і в новому місті прижитися і якось організувати, так, своє життя, скільки постійно страха, що буде, так, з моїм рідним містом.
6: Так. Тобто я б не сказала, що ми не... Я влаштувалась в Києві, у мене вже своє життя. Мама влаштувалась в Одесі, і знайомі, і робота, і хобі. І є, ну, все є. Ну, тобто ти розумієш, що ти ще нормально живеш порівняно там з іншими людьми, яким довелося там, не знаю, знімати якусь маленьку кімнатку і там жити з трьома дітьми, умовно. Але оцей от страх все одно за місто, і це страх не там за якусь там просто за будівлю, це от за спогадами саме, за якимись такими. Я коли згадую навіть зараз, рік тому, 27-28 сьогодні серпня, я була в Краматорську тоді. Рік тому я собі ходила, фотографувала, писала там щось про Краматорськ, робила якісь репортажі. І я от зараз, коли це розумію, що це тільки рік тому було. І от така прив'язка сильна, що дуже важко. І я і пишу, і там фотографую, і щось згадую постійно. У мене кожен день це згадка Краматорська. Не буває такого, що я засинаю і не думаю про нього. Тому
5: ще й функція в телефонах, оця прекрасна. Так. Бірочка фотографій.
6: Так, це було рік тому. Я, клас. Дякую, що нагадали.
5: Це завжди б'є сильно.
23: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
5: Відтак у мене запитання, тому що виходячи, і я навіть думаю, що наша аудиторія, котра могла там слухати кілька подкастів перетвірників і чують десь приблизно схожі історії за ось цим своїм вайбом або настроєм, що ти їдеш з рідного міста, з місць, де ти зростав, закохувався, там перші якісь страждання проживав, що це той біль і смуток, який тебе руйнує весь час. І тут навіть не питання того, де ти там як влаштувався, і не стільки страху, що ти не влаштуєшся. Тому що, мені здається, коли ми починаємо це комунікувати на рівні державному, і знову ж таки спроб допомогти людям адаптуватися на новому місці, ми жодним чином це не проговорюємо, та й за великим рахунком, а як допомогти людям в такому випадку. Відповідно, можуть виникати думки про якесь безсилля і безвихідь, тому що, ну, щоб ти не дав яких умов, а ми, очевидно, що і так не даємо їх ідеальних, ну, до ідеального взагалі дуже далеко, ти все одно не зможеш в якийсь спосіб допомогти людині позбутися ось цього відчуття, оцієї пустки від втрати дому, або відчуття того, що це насувається, ця подія. Так. Як гадаєш, чи тут доцільно, я не знаю, можливо, якісь нові державні програми, знову ж таки, інакша комунікація, інакші обговорення, інакше висвітлення цих тем, або ж який інструментарій може бути для того, щоб хоча б трошечки, бодай трішки, полегшити ось цей складний стан людей, які виїжджають?
6: Ну, по-перше, говорити про цих людей, бо мені здається, ми починаємо забувати. Там у нас були якісь розмови у 22-23 роках, що та у нас є внутрішньо переміщені особи, ми їм там можемо чимось допомагати, якусь гуманітарну допомогу давати у вигляді якихось продуктів, там, не знаю, ватних дисків і так далі. Але це недостатньо. Ми не говоримо про те, що це реальні люди і те, що вони можуть бути особистістями, і вони можуть великий вклад робити в країну, там, виїхавши. Тут треба, напевно, звертати увагу саме на оцю от інформацію про те, що зрозуміло, що коли я там, у мене там в стрічці, наприклад, в рекомендаціях є люди, які виїхали, але це тільки в моїй бульбашці, бо я за цим слідкую. А є люди, які досі думають там, що Краматорськ вже окупований. Тобто немає оцього от інформації недостатньо. І те, що ми про це говоримо зараз, мені здається, це вже якийсь вклад. І те, що про це треба інформувати, і про те, що історії людей, вони всі різні. І там людина з півдня, наприклад, з Херсону переїхала в Одесу, і вона цю частинку Херсону, вона вже її переносить в Одесу. Тобто це висвітлювати. А державні програми, ну, звісно, хотілося б там якусь допомогу, хоча б, звісно, що літнім людям, але ці 2-3 тисячі гривень, чи навіть не знаю зараз скільки, бо я не отримую, вони ніяк не відчуваються. І, можливо, навіть тут важливіше казати про якусь психологічну допомогу, бо на психологічному рівні це дуже сильно відчувається.
5: Чи мрієш ти повернутися в Краматорськ?
6: Так, звісно, я мрію. І у мене навіть були думки зараз там зібратися, поїхати, але розумієш, що це дуже небезпечно. І, ну, не поїхати не завжди, а просто відвідати вже там. Я просто перебуваю в цьому моменті очікування досі. І я досі переживаю це. Тобто у мене місто не окуповане, воно знаходиться там вже активна зона бойових дій, але от я досі, ну, звісно, що я не чекаю моменту цього, коли мені скажуть, що все. Але от я досі на такому нервовому трошки стані. І, звісно, мені б хотілося повернутися знову там, походити рідними вуличками, попити цю смачну каву, ці світанки зустріти, західне сонце. Тому,
5: так. Навіть якщо говорити ось про цю таку рожеву мрію, що війна закінчується нашою перемогою, ми повертаємося в наші міста. Яким буде твій вибір? Ти залишишся в Києві, чи ти поїдеш відбудовувати Краматорськ?
6: Не просто так я обрала, напевно, свою професію, тому я залишилася жити в Києві, але я висвітлювала Краматорськ, їздила туди і допомагала саме в цьому інформаційному плані. Я дуже про це мрію, тому я дуже хочу цього.
5: Я дуже сподіваюся, що так і буде, і що в нас буде нагода зустрітися з тобою, наприклад, в Краматорську,
6: так,
5: де я була дуже мало разів, але ці спогади, вони досі є в моїй голові. Я от буквально вчора їхала з роботи, і я включила плейлист, який мені зібрав мій чоловік, він військовий, власне, через через нього я і бувала в Краматорську і Слов'янську. І я слухала ці пісні, які ми також з ним слухали, їдучи зі Слов'янська в Краматорськ, і я згадувала ці краєвиди. І я, як людина, яка має просто приємні спогади, тому що це якась моя особиста інтимна історія, але мені боляче від цих спогадів. Годі уявити, що відчуває людина, яка виросла, знову ж таки, сформувалась в тих місцях. І це цілком очевидно, що є травматичний досвід, але я думаю, що це нагода нам стати сильнішими і, власне, розуміти, за що ми стоїмо. Я дуже дякую тобі за цю розмову.
6: Дякую тобі. Дякую Громадському радіо.
5: Ви слухали подкаст «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
23: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
20: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
21: Регіони без грошей. Держказначейство заблокувало виплати. Які сфери в зоні ризику і чим це небезпечно? Поміркуємо з Андрієм Садовим, міським головою Львова. У студії працюють Анастасія Середа та Інна Гуріненко.
24: Перше питання. Коли ви залишилися в ситуації, коли не можете розпоряджатися грошима на своїх рахунках? З якого числа?
25: Ну, фактично, з половини вересня. Почалося блокування платежів, і якщо на початок тижня це було 500 мільйонів, то станом на сьогодні це порядка 970, здається, мільйонів. Тобто це кошти, які лежать на рахунках, це кошти, які мешканці Львова заплатили своїми податками, медики, вчителі, підприємці, і ці кошти ми не маємо можливості відправити на нагальні потреби, там санучистка міста, щоб прибиральники отримали кошти, за транспортні послуги, щоб водії трамваїв, тролейбусів отримали гроші. Тут так само мова йде і про сплати коштів за газ, за електроенергію, за податки. Тобто фактично заблокована робота – це шалені проблеми, тому що невчасна виплата заробітної платні – це кримінальне провадження проти директора. Невчасна сплата податків – це автоматично штрафні санкції. Несплата своєчасна за газ, за електроенергію – також штрафні санкції. І будуть порушені кримінальні провадження. Правоохоронна система буде працювати на 100%. Керівникам підприємств треба буде брати адвокатів, ходити на допити. І вони нічого не пояснять, тому що їм скажуть, ваші гроші ж є на рахунку? Є. А чого ви їх не проплатили? А нам блокували. А де документ, що вам блокували? Жодного ж документу немає. Просто гроші не випускають, розумієте?
24: Пане Андрію...
25: Навіть якщо... Будь ласка.
24: А от станом на сьогодні, кому треба вже виплатити зарплати і немає цієї можливості? Чи ще ви маєте зазор часу?
25: Та ні, ми вже мали заплатити зарплату і двірникам через санучистку, тому що це ж не є, не місто платить напряму кожному двірнику, так? Тобто місто замовляє послугу санітарної очистки міста. Наші ШРП отримують ці гроші і з тих грошей платять зарплату двірникам. Якщо вони ці кошти з бюджету не отримали, відповідно, не заплатили. Друга річ, у нас у Львові 95% мешканців сплачують за громадський транспорт по перерахунку. Так? Це єдиний квиток діє. І приватний транспорт, і наш муніципальний. Якщо ми невчасно розраховуємося, так, то водії трамваїв, тролейбусів не отримують зарплату. Треба йти в банк тоді, значить, просити позику. На позику нараховуються проценти. А потім прийдуть контролюючі органи і тебе спитають, а чого ти брав кредит банку? У тебе ж гроші ж на рахунку є, розумієте? А гроші не відпускають. Якщо б на рівні держави було прийнято рішення, і це було рішення законне, що там, окей, з такого-то числа казначейство не пропускає платежі, тому всі штрафні санкції не мають права бути застосовані. Окей. Друга річ, щоб зарплати людей, які обслуговують громади, там водіїв, двірників, оплачували ж в першу чергу, так само, як зарплату отримує міністр, як зарплату отримує депутат Верховної Ради чи мер. Добре, як мер, я сказав, Я зупинив виплату зарплати, собі підписав відповідне розпорядження. А колеги з уряду роблять такі речі? Напевно, ні. Тобто, якщо всім складно, то всім має бути складно. Але треба убезпечити громади від тиску зі сторони контролюючих органів і монополії, тому що закон ж ніхто ж не скасував. Якщо не вчасно зроблена проплата, включаються штрафні санкції, правильно?
24: Правильно. Так, пане Андрію, от дивіться, від 28 числа очільник уряду Сергій Корецький в телеграм-каналі в себе написав, що видатки, які не є першочерговими, відкладаємо. Виявилося таким чином, що заблоковані рахунки були на певні видатки, які, на думку очільника уряду, були не першочерговими. Як виявилося по факту, що насправді, від чого ви могли відмовитися і чому заборонилося, виходить, вам фінансувати ось в таких масштабах і все підряд?
25: Я думаю, що прем'єр-міністр з часом більш глибше розбереться в самій системі, як вона функціонує. Але, наприклад, заблоковані в тому числі і переказування коштів на сплату податків. Розумієте? То нам не пропускають кошти на сплату податків. І, наприклад, НАК «Нафтогаз», заплатити їм кошти за газ. Це потрібно чи ні? Це першочергові чи не першочергові? Та ми б з радістю не платили, але штрафні санкції будуть. А зарплату двірникам через санітарного чистого міська треба платити чи ні? Чи це не першочергова річ з точки зору там міністра фінансів чи ще когось? На мою думку, це в першу чергу треба заплатити, тому що ці люди не мають інших доходів. Вони повинні вижити в тій умові. А підготовка до зими, до опалювального сезону, а закупівля обладнання, матеріалів. Ви розумієте, підрядники, почувши запевнення прем'єр-міністра, що це не є першочергове, і не отримуючи від міста платежі, зупиняють роботи і зупиняють поставку матеріалів. Скажуть, а прогарантуйте нам. А як ми прогарантуємо, якщо в уяві чиновників це не є перша черга? А що тоді є перша черга? Зарплата міністрам і депутата Верховної Ради? Так, я розумію, військові – це святе. Оплата праці військових, купівля зброї – це святе, то навіть не підлягає дискусіям. Ну, але вибачте мене, якщо функціонування громад буде зупинено, якщо ми не будемо робити певний захист на об'єктах критичної інфраструктури, вибачте мене, ми самі по себе підставляємо, і потім це буде коштувати дуже дорого. Я так розумію, що просто депутати Верховної Ради свого часу не прийняли той чи інший закон. В результаті міжнародні партнери не перерахували кошти. І сьогодні всі заручники процесу є. Вся країна сьогодні, знаєте, в стресі, чесно кажучи. Не тільки від війни і від атак, а просто від оцього, знаєте, навіть не знаю, як це назвати, знаєте.
24: Питання. Коли заблоковувалися кошти, йшлося про те, щоб призупинити, щоб не клали більше нової там бруківки, благоустрій і так далі, видатки, які не є першочерговими. Які, від яких видатків ви могли відмовитися, і чому таким сталося чином, що заблоковано багато того, на що ви говорите, першочергове насправді для вас є, як податки, як зарплати? Чому не було розрізнення цих статей, наприклад?
25: Оці речі про бруківки – це піар. У нас кожне відомство має піар-агенцію, яка його обслуговує. І починають це все розказувати. Ми цього не робили і не робимо. І не збираємося робити, розумієте? Ми навіть, якщо робимо ремонт аварійних доріг, ми це робимо в борги з оплатою після закінчення війни. Розумієте? То ми розуміємо відповідальність свою персональну за ситуацію в державі. Але людей банально треба було проінформувати, що друзі
24: пане
25: мої...
24: Пане Андрій, а які у вас є пропозиції? От, наприклад, Асоціація міст України зверталася із заявою про те, щоб розблокувати всі рахунки. А від чого готові відмовитися ви? Що першочергово потрібно для вас, якщо, наприклад, розблокувати, фінансувати, як то, наприклад, зарплата для комунальників? А які статті видатків дійсно, на вашу думку, може Львів, наприклад, зараз відмовитися?
25: А ми від чого можна відмовитись? Ми і так відмовилися. От, наприклад, так, ми в цьому році близько мільярда гривень даємо на підтримку військових. Купівлю озброєння, маю на увазі дрони, антидронові системи. От від цього треба відмовлятися чи ні? Як ви думаєте? Розумієте? Я думаю, що це треба тратити, правильно? Тому що це йде на підсилення Збройних сил. Купівля твердопаливних котелень, щоб мати альтернативу, якщо, не дай Боже, будуть уражені наші ТЕЦи. Треба це купити? Треба. А паливо треба купити, щоб був запас палива, а не талони? Якщо, не дай Боже, буде біда, щоб можна було хоча б там місяць часу прожити. Потрібно? Потрібно. Заробітна плата – це взагалі святе, не підлягає дискусіям. знайшли на кому економити, на двірниках економити, розумієте? Ну, друзі мої, ну це не мудро є. Просто кожне рішення, перед тим, як його приймати, треба проговорити. От якщо б колеги з уряду запросили міських голів, сіли би разом, порадилися, от це робимо, це не робимо, давайте разом, і вийшли з консолідованою позицією, це було б правильно. А просто довести ситуацію до того стану, коли всі знаходяться в стресі, і воно виходить як сніжний ком, знаєте, от воно котиться, котиться, котиться, і станом на сьогодні на вечір нема жодного розв'язання. А на понеділок тих платежів, які нам треба зробити, це вже буде більше мільярда. А нам зараз треба платити повернення позик Європейському банку реконструкції та розвитку. Це обов'язкові платежі. Якщо ми їх не зробимо, нам падає тоді кредитний рейтинг. Це зобов'язання міста, держави. А що з тим робити, розумієте? Тому міжнародні партнери, вони дуже чутливі до виконання Україною своїх зобов'язань.
24: І от зважаючи на те, що ви зараз тільки що сказали, що у вас, можливо, є пропозиції ваших колег, таких самих очільників громад, як ви, їх ви вже доводили, їх хтось почув з уряду?
25: Звичайно. Ми мали на початку тижня розмову з прем'єр-міністром, з міністром фінансів, де ми озвучували свої пропозиції. Прем'єр-міністр сказав, що вони попробують в ручному режимі важливі речі розблокувати. Пройшло 3 дні. Ніхто нічого не розблокував, жодної зворотної інформації ми не маємо.
24: Як ви думаєте, чому так сталося? І які ці важливі пункти, які ви пропонували розблокувати, чому б не вдалося станом за 3 доби?
25: Ну, можливо, є інші якісь важливі справи в країні, які забирають увагу. Можливо, цьому не приділяється належна увага. Ви ж розумієте, що от прем'єр-міністр, в нього на лаві дуже багато проблем. Він має градацію, що в першу чергу, що в другу, що в третю. Я не думаю, що для нього функціонування міст, там це є питання номер один, тому що для нього, напевно, на першому місці є питання там знайти кошти, щоб платити військовим, купити озброєння. Це правильно є. Але, розумієте, країна має дуже крутий внутрішній потенціал. Якщо цей внутрішній потенціал буде розбалансований, то ми не будемо мати перемоги. Тому що перемога є на передовій, і коли тил злагоджено працює, щоб забезпечувати той ж самий фронт. От якщо нам зараз зупиняють платіжки на купівлю дронів і різних систем для військових, ну це ж неправильно є, ну ці ж кошти йдуть на фронт. Тому банально треба сісти, розібратися, мати для цього час. Ми готові, кожен міський голова готовий підставити плече і допомогти. Просто було би бажання, розумієте? Така правда.
21: Регіони без грошей. Держказначейство заблокувало виплати. Які сфери в зоні ризику і чим це небезпечно? Ми поміркували з міським головою.

0: Це
1: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
12: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. В день Росія цілеспрямовано атакувала цивільний об'єкт на Одещині. Під удар потрапив продовольчий супермаркет, будівлю зруйновано, на місці виникла масштабна пожежа, понівечено приватні автомобілі поряд. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Попередньо відомо про 4 постраждалих. Всім надається необхідна медична допомога. На місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби. На Харківщині 3 людей постраждали внаслідок атаки Російської Федерації по житловому сектору в місті Ізюм. Про це повідомили в ДСНС. На місці російських авіаударів зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки і господарські споруди. Вибуховою хвилею також пошкоджені паркан пожежно-рятувального підрозділу. На території одного з приватних домоволодінь горів гараж. Пожежу оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. У Києві облаштують перше мобільне укриття. Його розташують поблизу зупинки громадського транспорту парк Івана Багряного на Берестейському проспекті. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Купівлю і встановлення укриття оплатили меценати, до яких звернувся міський голова Києва. Воно призначене для тимчасового захисту людей в разі загрози обстрілів під час повітряних тривог і пристосоване для потреб людей з-поміж маломобільних груп. Відповідно до вимог ДСТУ, споруда містить до 10 місць для сидіння і місце для крісла колісного, 2 входи з тамбурами, металеві двері і захисні блоки біля кожного входу. Найближчим часом також планують придбати і встановити ще 14 укриттів. Процедура їхньої закупівлі триває. Нагадаю, що днями Київська міська прокуратура звернулася до суду з позовом, в якому йдеться про бездіяльність міської державної адміністрації і міської ради щодо встановлення в столиці мобільних укриттів. Також прокуратура вимагає зобов'язати місцеву владу терміново організувати роботи зі встановлення таких укриттів. Йдеться про укриття біля зупинок громадського транспорту в парках чи скверах. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що прагне залучити Румунію і Туреччину до ініціативи щодо оголошення Чорного моря зоною вільною від нападів на комерційний та цивільний флот. Про це Румен повідомив на полях саміту лідерів країн-членів ЄС. Радев заявив, що Болгарія розраховує на повну солідарність європейських партнерів в питанні запровадження запропонованого мораторію. Також він заявив, що не розриватиме відносини з Росією через атаки на цивільні судна в Чорному морі. І додав, що Болгарія досі не має відповіді, звідки з'явилися дрони, які атакували кораблі поблизу берегової лінії країни. Нагадаю, що 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії дрони атакували 2 торговельні судна. Внаслідок удару один із кораблів під прапором того затонув, а на судні «Абле» спалахнула пожежа. Усіх 18 членів екіпажу евакуювали, частина з них дістала поранення. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Сили оборони України не проводили жодних операцій біля узбережжя Болгарії. За його словами, сама атака є черговою спробою Російської Федерації перетворити західну частину Чорного моря на абсолютно непридатну для мореплавства. Також 5 жовтня в Чорному морі 2 російські дрони атакували цивільне торговельне судно.

0: Ну, яке перебувало в нейтральних водах і перевозило кукурудзу. Внаслідок атаки загинув капітан. Долю ще одного члена екіпажу з'ясовують. 11 людей вдалося врятувати. Верховна Рада вдруге направила президенту України Володимиру Зеленському запит щодо надання журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України посмертно. Про це повідомив народний депутат і голова Комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин. Відповідне звернення підтримали 255 депутатів. В травні 25-го року 246 народних депутатів вже скерували звернення до президента щодо надання Рощиній цього звання. Однак Зеленський посмертно нагородив журналістів орденом свободи. В Офісі президента 2 тижні тому заявили, що не знають, коли експертна група розгляне подання на надання звання Героя України. Нагадаю, що 3 серпня 2023 року стало відомо, що Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях. Лише в травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні. В березні 2022 року росіяни також викрадали медійницю, але через 10 днів вона опинилася на волі. Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня. Жовтня 24-го року інформація про загибель журналістки надійшла її батькові Володимиру від російських офіційних осіб. Пізніше цю інформацію підтвердила українська сторона. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 15 жовтня. В Україні, за даними Укргідрометцентру, у четвер буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ можливий на сході країни, у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях без опадів. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, на півдні та сході країни 7-12 градусів тепла. Вдень 10-15 градусів тепла, а на крайньому сході країни до 19 градусів тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла, вдень 11-13 градусів тепла.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на громадському радіо.
6: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар
0: 44 гривні 98 копійок.
6: Євро
0: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
6: Курси валют на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
0: Зеленський заявив, що відновить удари по російських НПЗ. Тему розберемо з експертом з озброєнь «Дефенс Експрес» Іваном Кричевським о 17.30. Українці оцінили діяльність фракцій у Раді. Найбільший антирейтинг у «Слуги народу». Які критерії враховували, поговоримо о 18.15 із політологом Олегом Саакяном.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на громадському радіо. Слухайте в програмі Драйв Тайм на громадському радіо.
0: Зеленський заявив, що відновить удари по російських НПЗ. Тему розберемо з експертом з озброєнь «Дефенс Експрес» Іваном Кричевським о 17.30. Українці оцінили діяльність фракцій у Раді. Найбільший антирейтинг у «Слуги народу». Які критерії враховували, поговоримо о 18.15 із політологом Олегом Саакяном.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв Тайм на громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
7: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
7: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
3: Відерштанд.
8: Відерштанд.
3: Супротив.
8: Супротив.
3: Пам'ять виростає із забуття.
7: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
7: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Ми на громадському радіо. Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
7: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
7: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
7: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
17: і слухати новини про удари по підстанціях.
7: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
17: Кіловат-година.
7: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
17: І головне,
7: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
18: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
7: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
19: Згенеровано ші.
7: Спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
20: Уявіть, міжнародний фотоконкурс. У журі поважні люди з New York Times та Getty Images. І перемагає справжня фотографія. Ніби нічого особливого. Тільки от перемогла вона в категорії згенерованих. Фотограф подав у ші категорію справжній знімок. І, скажу чесно, виглядає він дійсно схожий на типову генерацію. Фламінго на пляжі чистив пір'ячко і сховав голову. Тому на фото ми бачимо кульку рожевого пір'я на двох ногах. Ніби модель забула домалювати голову разом з шиєю. В журі не виникло жодних питань. Фотограф отримав третє місце і приз глядацьких симпатій. А потім зізнався, що ніякого ші там не було. В результаті його дискваліфікували. Як пояснила засновниця конкурсу, нікому навіть на думку не спало, що хтось подасть в цю категорію справжній знімок. Всі звикли, що хитрують навпаки. Ми роками робили все, щоб фейк не видали за правду. Перевіряли інформацію і не довіряли всьому, що бачимо. А виявилось, що правду за фейк. Видати навіть простіше. Це програма «Згенеровано щі» на громадському радіо. Мене звати Юлія Дукач, і сьогодні говоримо про кризу реальності і про те, яка доля може спіткати справжнє, коли підробити можна будь-що.
7: «Згенеровано щі» – спільний проєкт громадського радіо та «Мольфар Інтелідженс Інститют».
20: Нагадаю одну з найважливіших тез попередніх випусків. Ми все ще не можемо зі 100% впевненістю сказати, згенероване певне зображення чи ні. Ще детектори працюють, але не так ідеально, як нам би того хотілося. З розпізнаванням генерації на око ситуація ще гірша. Колеги з Molfar Intelligence Institute нагадали про дослідження в журналі PNAS. Ще в далекому 2022 році людям показували серію портретів, де половина справжні, а половина згенеровані. І просили вгадати деякі. Правильно вгадували у 48% випадків, тобто десь на рівні з підкиданням монетки. Навіть трішки гірше. А іншу групу просили оцінити, наскільки кожне обличчя викликає довіру. І згенерованим обличчям довіряли навіть більше, ніж справжнім. І це, нагадаю, генератори 2022 року. Відтоді їхня якість виросла в десятки, якщо не в сотні разів. Тож будьмо чесними. Поради на кшталт «вчіться відрізняти фейк на око» чи «звертайте увагу на дрібні деталі» вже не те, щоб сильно ефективні. Здається, найлогічніше не вірити взагалі нічому. Така собі презумпція недовіри. Поки не доведено, що щось справжнє, вважаємо це фейком. Звучить як здоровий скепсис. Але він же стає дуже зручним, особливо для тих, кому є що приховувати. Згадаємо останню президентську кампанію у США, коли Трамп писав, що фото натовпу на мітингу Камали Гарріс згенероване. Мовляв, людей там не було, хоча місцеві журналісти нарахували близько 15 тисяч. Є фото і відео від різних медіа, залучили навіть експерта з виявлення фотофейків. І він не виявив жодних маніпуляцій. А допис, з якого все це почалось, набрав понад 14 мільйонів переглядів. Найнеприємніше в тому, що такі заяви, вони добре працюють. Є навіть окремий термін – дивіденд брехуна. Дослідження в American Political Science Review продемонструвало, як він працює на 15 тисячах американців. Їм показували новини про реальні скандали і вигадану реакцію політикам. І відповідь «це фейк» допомагала зберегти підтримку краще, ніж мовчання чи вибачення. І зверніть увагу, як змінюються ролі. Зрештою, той, хто публікує доказ, мусить виправдовуватись, а той, хто каже, це фейк, не мусить доводити нічого. Проти російських вкидів цей рефлекс ще якось працює. Рівно до моменту, коли ним починають користуватися проти журналістських розслідувань або проти доказів російських воєнних злочинів.
8: Згенеровано ші.
20: Виходить дивна картина. Справжнє ми готові назвати фейком, а згенерованому – повірити, навіть коли знаємо, що воно не справжнє. І дані це підтверджують. Знаю це з власного досвіду. У 2024 році я аналізувала TikTok-канал, який постив жартівливі дипфейки з політиками, які нібито у формі та нібито на передовій. Серед його головних героїв тоді були Ляшко, Луценко, Порошенко та інші. Маски примітивні. Очі майже не рухаються, обличчя з'їжджає, тіло явно чуже. Підробку мало б бути видно неозброєним оком. Я тоді завантажила понад 10 тисяч коментарів під чотирма найпопулярнішими відео і вручну розібрала кожен. 20% коментуючих бажали фейковим політикам янгола-охоронця. І дякували за службу. Зрозуміли, що це жарт близько 23%. Ще 40 – всі разона, за коментарем не скажеш. Але найцікавішими виявились інші 12%. Це люди, які не повірили. І почали активно спростовувати те, що бачать. Писали, що в Бахмуті немає піску, що дерево підозріло цілі, як для передової, що руки у них якісь занадто чисті. Хтось навіть згадував, як Ляшка ловили на постановці ще у 2014-му. Тобто майже кожен восьмий коментатор виявився таким, тим собі стихійним фактчекером. Вони запідозрили постановку, акторів, навіть неправильний колір скотчу. Не запідозрили тільки одного, що це не постановка, а дипфейк. Вони перевіряли декорації, поки фейковим було саме обличчя. Тут можна заперечити. Ті відео не мали маркування «щі» від платформи. З маркуванням ситуація мала б бути кращою. Що ж, вона дійсно стає кращою. Але я би не була аж настільки оптимістичною. Візьмемо інший приклад. На початку цього року аналізували коментарі з YouTube-каналу з характерною назвою ЗСУ-2026. Там весь контент був згенерований. На найпопулярніших відео фейкові військові з ампутаціями кричать на депутатів. За неповні 3 тижні канал зібрав від 50 тисяч підписників і більше 25 мільйонів переглядів. І все це з маркуванням «щі» від платформи на кожному відео. З чесним описом каналу, де згадано, що це все не справжнє. А іноді навіть з незатертим логотипом Сора, моделі якої все це було згенеровано. Серед 18,5 тисяч коментарів 40% висловлювали підтримку, подяку чи співчуття згенерованим персонажам. А написали, що це фейк 13%, їх майже не видно. Такі коментарі були найчастіше в гілках обговорень, а не серед тих, що збирали найбільше лайків. Тобто спростування тонуть, а емоція лишається на горі. Ще частина, звичайно, реагувала приблизно так. Ну і що, що згенероване? Проблема ж справжня. Отже, позначка не замінює майже нічого, бо відео не завжди має ставати доказом. Це, скоріше, привід ще сильніше повірити в те, що вже є частиною твоїх переконань. До речі, а ви помічали позначку «згенеровано щі» під відео у своїй стрічці? І чи змінювала вона хоч щось для вас? Діліться в коментарях. Це все випадки, де позначку не побачили. А тепер найцікавіше, що буває, коли її таки бачать. Аналітики Molfar Intelligence Institute дослідили 490 дописів у польському сегменті Facebook із нібито оголошенням про знайомства зі згадками «Українка» або «Україна». Шаблон скрізь той самий. «Українка», ознака вразливості, дитина, вагітність, переїзд, прохання про допомогу, емоційну і фінансову. Візуально теж усе однаково. Доглянута жінка на передньому плані, а на фоні – брудний посуд, розкидані речі, порожні пляшки, тексти в дусі «Я буду кращою за тутешніх жінок» або «Шукаю чоловіка, який мене утримуватиме». Але це все, звісно, не про знайомство. За оцінкою аналітиків, головна мета цієї кампанії впливу – змінити ставлення до українок у Польщі з позитивного на негативне. І, зрештою, підштовхнути до згортання допомоги українцям загалом. Перші такі дописи помітили ще у 2023 році. Тоді виявили 77 публікацій. Друга хвиля була трохи менша. Цього разу вже з чужими поцупленими фотографіями. А в січні-лютому цього року вже більше 350 дописів видавали себе за українок. Всі згенеровані. Тобто щойно генерація стала дешевою, кампанія виросла в рази. Загалом знайшли щонайменше 50 сторінок у Facebook, близько 40 профілів, створених ще у 2019 році. І 3 сайти знайомств, які з цих оголошень перенаправляють на один американський сервіс. Тобто хтось на цьому ще й заробляє. І генерація тут не лишилась непоміченою. Під дописами неодноразово зазначали, що зображення фейкові. Але поруч з цими коментарями бачимо й інші. На кшталт «Повертайтесь до України, вам тут не раді». Бо картинка вже не є доказом. Вона, немов ілюстрація до думки, яка і так існує у окремих людей. Ну, або ботів. Втім, якби ж усе обмежувалось лише ботами. Наслідки у таких кампаній впливу бувають цілком офлайнові. StopFake розповідав історію підприємиці з Лодзя, яка жила в Польщі 7 років та мала ясла в спальному районі. У 2024-му там почався батьківський бунт. Кілька мам скаржили, що власниця українка і нібито живе на польські соцвиплати. Зрештою, вона продала свій бізнес. Reuters інститут цього року порахував. Довіра до новин по всьому світові впала до 37%. Найнижчий показник з 2015-го, відколи вони її взагалі вимірюють. І причина не в конкретних медіа. Дослідники пояснюють це радше загальним занепокоєнням інформаційним середовищем. Бо 62% респондентів хвилюються через фейки в інтернеті. І за рік це плюс 4 пункти. Тобто люди не перестали вірити якомусь конкретному виданню. Вони перестали вірити всьому одразу. І готовність вважати медіа брехливими сформувалась задовго до генеративного ші. Він просто дав для неї технічне виправдання. То що з цим робити конкретному глядачеві чи слухачеві? Перевіряти кожну картинку не вийде, ми це вже з'ясовували. Зате можна перевіряти не картинку, а джерело. Наприклад, Інститут масової інформації двічі на рік робить двоетапний моніторинг онлайн-медіа і публікує білий список, у який потрапляють видання, що дотримуються журналістських стандартів. Цього року туди увійшли 18 загальнонаціональних медіа. Громадське радіо, до речі, теж там. Звичайно, список – це не 100% гарантія, але це проста відповідь на складне питання – кому можна довіряти? Принаймні, серед медіа. Бо довіра важлива. Особливо в епоху ші. Коли реальність розмивається настільки, що справжня фотографія перемагає в категорії згенерованих, а згенероване стає вагомим аргументом у реальних суперечках.
8: Згенеровано ші. Подкаст про штучну реальність.
14: Згенеровано ші.
8: Спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
19: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
21: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
22: Про ситуацію на Куп'янському напрямку, активність російських військ, перебіг бойових дій та виклики, із якими сьогодні стикаються українські військові, говоримо із пресофіцером 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія Володимиром Дягтярьовим. У студії працює Наталія Потюк. Якою є ситуація на Куп'янському напрямку зараз? Що відбувається на цій ділянці фронту?
23: Отже, на Куп'янському напрямку, зокрема на північ від Куп'янська, де знаходиться зона відповідальності корпусу Хартія, ведуться бої. Уважні слухачі могли чути протягом останніх декількох тижнів і гарні новини з нашого боку, зокрема від нашого штурмового полку «Рух», де в складі корпусу переважно воюють і штурмують, до речі, наші побратими посестри з-за кордону. Це Колумбія, Бразилія і багато різних країн. І ось в них є певні просування, про які вони періодично заявляють. Але можна і також відзначити, що Куп'янськ, зокрема, північ Куп'янська стала таким плацдармом для російських інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, ймовірно, ви бачили декілька історій, пов'язаних з викраденням цивільних і атаками на них.
22: За словами речника угруповання об'єднаних сил Віктора Тригупова, російські війська активізувалися на Куп'янському напрямку. У чому проявляється ця активізація і чи змінилися інтенсивні штурми і тактика противника останнім часом?
23: По-перше, тут варто відзначити, що саме на Куп'янську ворог активно використовує підземну газову трубу, по якій колись йшов газ, яку, до речі, Росія колись використовувала під час газових воєн і шантажу. А тепер вони використовують її як, власне, джерело для інфільтрації, адже ці газогони, правда, проходять під землею, І це значить, що в противника є можливість приховано пересуватися там, де їх не бачать наші дрони. І можливість набагато скорочувати власне шлях під ударами наших FPV або артилерії. І вони користуються цими газогонами для того, щоб, по-перше, долати річку Оскіл, і, по-друге, інфільтровуватися малими групами по одному, по двоє в посадки навколо Куп'янська і навколо селищ, де вони потрохи накопичуються в надії набрати достатньо сили для того, щоб зробити якийсь ривок.
22: А чи залучають вони більше останнім часом піхоти, техніки чи безпілотників?
23: Ну, власне, ця інфільтрація – це робота піхоти. З технікою в них набагато складніше, тому що техніку в трубу метр на метр не засунеш. Відповідно, техніку нам вдається виявляти набагато раніше і палити, підривати набагато раніше. Ну, і стосовно роботи дронів, в них активно працюють тут різні підрозділи, зокрема і Рубікон. Також.
22: Якщо говорити безпосередньо про Куп'янськ, яка зараз ситуація у місті і на його підступах? Чи намагаються російські військові посилювати тиск на українські позиції там?
23: В Куп'янську, на жаль, досі знаходяться, ймовірно, що там, знову ж таки, цитуючи речника угруповання об'єднаних сил, там до декількох десятків цивільних, які пробують там вижити. Куп'янськ – це територія, до якої долітають і наші, і ворожі безпілотники. Це значить, що це така суцільна кіл-зона. В місті, в принципі, набагато легше, ніж в полі, і знайти прихисток, і знайти якісь запаси, тому що в тебе все одно оточують квартири, льохи і якісь там розграблені, але магазини. Тому поодиноким групам росіян дійсно набагато легше сховатися і вижити в місті, навіть розбомбленому, ніж в лісі в посадці.
22: А чи триває евакуація цивільного населення із небезпечних районів? І що варто знати людям, які досі залишаються у Куп'янську або ж поблизу лінії бойового зіткнення?
23: Сили оборони України давно намагаються, пробують вивезти цивільних, і такі спроби були і наших побратимів з 127-ї бригади, які, власне, входять в угруповання, яке стоїть нижче і які тримають Куп'янськ. Проте кожна з таких операцій – це дуже складний процес, тому що я сказав, що це виключно кілзона. Я не думаю, що є, в принципі, доступ до інформації, до соціальних мереж чи до радіо у людей, які знаходяться в Куп'янську, а тих, хто знаходиться в прифронтових регіонах, ми, як і цивільна військова адміністрація, дуже заохочуємо виїжджати, тому що ворог, на відміну від нас, він не буде дивитися, цивільні ви чи військові, і ми бачимо, що вони, власне, екстрадують, вивозять, викрадають дітей, похилих дітей. При цьому паралельно, от як під час останнього викрадення, по них відпрацював ворожий міномет для того, щоб вони могли намалювати картинку про українців, які полюють на цивільних.
22: А наскільки активно росіяни зараз застосовують керовані авіабомби на Куп'янщині? І як ці удари впливають на українську позицію і оборону населених пунктів?
23: В принципі, застосування керованих авіабомб – це було і лишається великою проблемою. В нас нема протидії бомбам, які вже в польоті, власне, там, по факту їм можна лише... Хіба що тільки збити з курсу за рахунок відключення навігації по GPS, за рахунок подавлення GPS в регіоні. Але це все одно бомба, яка летить по траєкторії, там те, що вона не влучить в ділянку 10 на 10 метрів, а 300 на 300 – це все одно велика ударна сила, велика ударна… Це все одно наслідки контузії тощо для всіх, хто знаходиться поруч. Тому це дійсно є великою проблемою.
22: А наскільки складно зараз забезпечувати українські підрозділи на цьому напрямку? І чи вдається проводити ротації, доставляти необхідне в умовах постійної загрози ударів російських окупантів?
23: Ну, нашим підрозділам вдається. І, власне, в основі цього лежить, по-перше, дуже ретельне планування. По-друге, максимальне прикриття з повітря. Це і робота наших підрозділів безпілотних систем, які в свою чергу полюють на злітні майданчики ворога для того, щоб вибити їх пілотів, для того, щоб можна було пересуватися і нашій логістиці, і виводити, заводити людей. Велика частина логістики відбувається наземними роботизованими комплексами або повітряними важкими бомберами для того, щоб зменшити присутність людини в цій кілзоні. Тому логістика, на щастя, з нашого боку, вона налагоджена непогано, на відміну від російської. Тобто з перехоплень, з бесід з полоненими росіянами, то ми знаємо, що в них голодати це на позиціях це нормально.
22: Якщо оцінювати ситуацію загалом, чи має противник достатньо ресурсів для подальшого посилення наступальних дій на Куп'янському напрямку? І що може стримувати його просування?
23: Ну, стримувати просування можемо ми, можемо сили оборони, можемо можливість різних підрозділів і тактичного рівня, це батальйонів, бригад, виконувати свою задачу і зачищати зону перед собою. І підрозділів оперативного рівня наносити удари вже в глибину, руйнувати логістику, руйнувати командні пункти. Що нам може в цьому допомогти? Безумовно, підтримка як українців, як з точки зору рекрутингу і заходу в підрозділи, які виконують бойові задачі, так і в підрозділи забезпечення, наприклад, той самий штурмовий полк «Рух» зараз проводить велику кампанію рекрутингу на небойові тилові фахи і спеціальності забезпечення. Там навіть є, ця кампанія називається «Бойові аміго шукають» і далі. Діловодів, водіїв, слюсарів, кого завгодно. Бо принцип роботи цього полку такий, що штурмують іноземці, а прикривають їх українці.
22: Це була розмова про ситуацію на Куп'янському напрямку, активність російських військ і перебіг бойових дій із пресофіцером 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія Володимиром Дегтярьовим. У студії працювала Наталія Потюк.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
22: Кабінет міністрів готує зміни до правил бронювання працівників. Серед можливих нововведень – перегляд критеріїв критичності підприємств і скорочення квот на бронювання. Як ці зміни можуть вплинути на бізнес працівників і тих, хто вже має бронювання? Що очікувати підприємствам і чи можуть нові правила призвести до втрати відстрочки? Про це говоримо із юристом практики Defense and Security адвокатського об'єднання LCF Володимиром Романчуком. У студії працює Наталія Потюк. Почнімо із головного. Що саме уряд уже погодив у питанні бронювання, а які рішення ще залишаються відкритими і коли ми можемо говорити про остаточні правила?
2: Це дуже гарне запитання. Насправді, станом сьогодні на 15 жовтня в відкритому доступі тексту постанови щодо змін до 76-ї постанови, яка регулює правила присвоєння підприємству статусу критичного в умовах воєнного стану, немає. Тобто ми можемо посилатися на коментарі окремих народних депутатів, на коментарі профільних медіа в Україні та представників великого бізнесу. Проте всі вони доволі консолідовано кажуть, що дійсно була ідея скоротити відсоток заброньованих осіб для ОПК та енергетики зі 100 до 85, для підприємств тепло- та водопостачання з 75 до 60, а для широкого загалу підприємств, які мають бронювання з економічних підстав, не враховувати під час визначення кількості осіб, що можуть бути заброньовані, тих працівників, які є військово зобов'язані та мають відстрочку з інших питань. Знову ж таки, за інсайдами окремих народних обранців від останньої ідеї відмовилися. Проте раніше 18 жовтня навряд чи хтось зможе ознайомитись з офіційним текстом постанови і винести її на широкий загал. Ми знаємо, що уряд 13 жовтня якийсь текст постанови прийняв. Що там саме буде, чи остаточно відмовилися від цих ідей, які будуть відсотки по заброньованим, ми зможемо дізнатися за кілька днів. В чому точно сходяться майже всі, це інша ключова зміна, це створення координаційного штабу, координаційного центру при Кабінеті міністрів України, куди війде 17 людей, в тому числі представники Національної поліції, Служби зовнішньої розвідки, який має брати участь у визначенні критично важливих підприємств та погодженні лімітів бронювання на понад 50%. І якщо сама ідея створення координаційного центру є такою, яку варто досліджувати, то як 17 людей станом на зараз зможуть переглянути підстави для бронювання тисяч, а можливо десятків тисяч підприємств, бо лише в Міністерстві економіки 6 тисяч заброньовано підприємств. Це, ну, велике питання, сподіваюся, у них все вийде.
22: А чому уряд взагалі вирішив переглянути систему бронювання саме зараз? І яку проблему намагаються розв'язати цими змінами?
2: І представники Кабінету міністрів, і представники осіб, які ініціювали подібні зміни з інших державних органів, вказують, що дійсна система бронювання призводить до ситуації та механізмів, коли частина військовозобов'язаних фактично не здійснюють діяльність економічно критично для держави в умовах воєнного стану, проте можуть отримувати відстрочку від мобілізації до Збройних сил. Це така офіційна підстава. Серед неофіційних рішень, безумовно, це збільшення кадрового потенціалу для поповнення армії за рахунок зменшення підприємств, які мають статус критичних, і за рахунок зменшення працівників на цих підприємствах, які можуть бути заброньовані. Ну, принаймні, я так це бачу.
22: Якщо квоту для підприємства скоротять, як визначатимуть, кого із працівників можна буде залишити заброньованим, і чи матиме змогу роботодавець матиме саме свободу вибору?
2: Поза всяким сумнівом, осіб критичних для діяльності господарської того чи іншого підприємства визначає керівник цього підприємства, який направляє за допомогою застосунку дії або в інший спосіб перелік працівників, яких він вважає за необхідне забронювати. Тобто для вашої компанії ви будете обирати, хто є критичним, а хто не є критичним. Жоден державний орган не зможе перейняти на себе цю ініціативу.
22: А чи однакові правила бронювання діятимуть для всіх критично важливих підприємств? Чи вимоги і надалі відрізнятимуться в залежності від галузі?
2: Поза сумнівом, не однакові. Як ми вже сьогодні говорили, у нас є різний відсоток працівників, які можуть бути заброньовані для підприємств оборонно-промислового комплексу і для підприємств інших галузів економіки, для там, наприклад, для енергетики також. Окрім цього, за загальним правилом в нас є 8 критеріїв, за якими можуть бронюватися підприємства. Для того, щоб забронюватися економічному підприємству, умовно економічному, треба мати 3, енергетичному треба мати 2. Один з цих критеріїв – це так званий галузевий критерій, який визначається центральним органом виконавчої влади, окремим міністерством, або також Національним банком. І ці підприємства відрізняються, тобто критерії для отримання статусу критичного для різних підприємств різні. Кількість цих критеріїв також може відрізнятися, і відсоткове співвідношення заброньованих до незаброньованих працівників також можуть відрізнятися. Все залежить від того, яку господарську діяльність підприємство провадить.
22: А хто визначає, чи є підприємство критично важливим, і які документи воно має для цього подати, і чи достатньо прозора ця процедура для бізнесу?
2: Станом наразі визначають центральні органи виконавчої влади, у віданні яких знаходиться підприємство. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про підприємство, яке здійснює господарську діяльність в місті Києві, там якийсь магазин роздрібних товарів, відповідно до кведів його діяльності, воно знаходиться у віданні Міністерства економіки і має звертатись до Міністерства економіки для отримання статусу критичного. Це, якщо дуже спрощувати цей механізм. Чи ця історія прозора для бізнесу? Мало би бути так, оскільки критерії є вичерпними, і визначити, чи відповідає ваше підприємство, чи не відповідає критичності, можна провівши юридичний аналіз, використовуючи там ваших працівників або залучену юридичну фірму. Питання в тому, чи прозоро цей статус надається, і чи в визначені законом строки він буде присвоєний, чи, можливо, вас будуть тривалий час просити надавати додаткові документи щодо прибутковості вашої фірми, або контрагентів, або підтвердження здійснення фактичної діяльності, то так, така проблема може виникати, і однозначної практики щодо прозорості або непрозорості цього процесу наразі, на жаль, не сформовано.
22: А чи може підприємство, яке вже має статус критично важливого, втратити його після запровадження нових правил? І які обставини можуть стати підставою для такого рішення?
2: Це надзвичайно гарне питання. Дійсно, низка інсайдерів повідомляли, що будуть переглянуті ті самі галузеві критерії, за якими визначається підприємство критичним. І за таких обставин, якщо ці критерії будуть кардинально відрізнятися від попередніх, дійсно підприємства, які мають статус критичного наразі, можуть в подальшому його не підтвердити або втратити, і таким чином втратити можливість бронювати працівників. І це доволі специфічне рішення, адже востаннє ці галузеві критерії змінювались, якщо я не помиляюсь, півтора місяці тому. Тоді більшість підприємств підтвердили наявність в них статусу підприємства критично в умовах воєнного стану, тож змінювати їх повторно, перевіряти всі ці підприємства, ставити економічну ситуацію в такий дещо підвішений стан. Не знаю, наскільки це раціональне використання адміністративного ресурсу наразі.
22: Якщо підприємство втрачає статус критично важливого або не може взагалі забронювати працівника через нові обмеження, які правові наслідки це матиме для людини і чи припиняється бронювання автоматично?
2: Поза сумнівом, відстрочка у зв'язку з бронюванням надається на період, допоки підприємство має статус критичного. У разі, якщо підприємство статус критичного втрачає, особа втрачає відстрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Це, в свою чергу, призведе до того, що для підприємства воно не зможе бронювати своїх співробітників, для співробітників вони перестануть мати відстрочку, відповідно, зможуть отримати виклик до РТЦК та СП та в подальшому бути мобілізованими, якщо вони не мають інших підстав, які дозволяють їм мати відстрочку від призову в умовах воєнного стану.
22: А якщо підприємству відмовляють у наданні чи підтвердженні статусу критично важливого, чи зможуть вони оскаржити це рішення і куди звертатися, і скільки часу може зайняти така процедура?
2: У разі, якщо підприємство звертається з пакетом документів до державного органу, і державний орган з якихось причин вказує, наприклад, що пакет документів неповний, або якісь працівники, або якісь показники не відповідають тим, які мають бути для отримання статусу критичного, за практикою, яка наразі наявна, підприємство може звернутися з листом роз'яснення, з листом з доповненням, та надати необхідні документи. Проте, якщо за результатом такої комунікації статус критичного підприємства все одно не надається, єдиним, в принципі, виходом за загальним правилом є звернення до суду та оскарження протиправної дії або бездіяльності суб'єкту владних повноважень. Проте це, як ви розумієте, тривала процедура, вона не триває там тиждень або два, потрібно готувати відповідний позов, його будуть розписувати, призначати судовий розгляд, ознайомлюватися з матеріалами, то за кілька днів це питання не вирішиться.
22: А в загальному це скільки? Місяць, півроку, три місяці?
2: Я прозраховував на 6-8 тижнів, якщо все окей, якщо не окей, то там 2,5-3 місяці до отримання рішення. І, ймовірно, це рішення буде провести повторний перегляд листа звернення про присвоєння статусу критичного підприємства. Тобто після цього ще тиждень-півтора буде повторно розглядатися звернення підприємства.
22: І наостанок, пане Володимире, що зараз варто зробити роботодавцям, які вже мають заброньованих працівників? Чи потрібно готувати документи і переглядати список вже тепер? Чи краще дочекатися остаточного тексту рішення?
2: Поза сумнівом, перед тим, як, не знаю, когось звільняти, відкривати нові представництва, нові товариства з обмеженою відповідальністю, я би дочекався офіційного тексту постанови. Проте, якщо ви дуже завбачливий роботодавець, дуже завбачливий підприємець, я б безумовно би перевірив документацію на підтвердження сплати усіх необхідних податків та зборів і на відсутність заборгованості щодо офіційності працевлаштування ваших співробітників. Я би перевірив всі необхідні документи щодо перебування їх на обліку, а також щодо показників економічної діяльності, які ви надавали, якщо ви такі надавали, для отримання статусу підприємства критично в умовах воєнного стану, чи критично вони не змінились, і чи зможете ви оперативно підтвердити ваш статус у разі, якщо уряд дійсно впровадить вимогу його оновити, і вам потрібно знову буде збирати пакет документів.
22: Це була розмова про можливі зміни до правил бронювання працівників, перегляд критеріїв критичності підприємств та наслідки нових вимог для роботодавців і працівників із юристом практики Defense and Security адвокатського об'єднання LCF Володимиром Романчуком. У студії працювала Наталія Потюк.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
19: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Офіс військового омбудсмана пропонує зміни щодо відстрочки від мобілізації. Про що йде мова, пояснює Ангеліна Славич, юристка напряму захисту прав військовослужбовців. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Ангеліно, насамперед хочеться дізнатися вашу думку щодо тих змін, які запропонував Офіс військового омбудсмана. Як ви їх кваліфікуєте, наскільки вони є доцільними, і що робити, коли з одного боку, я так міркую собі, що ці зміни щодо відстрочки могли бути зумовлені тим, що побутує ситуація, коли там оформлюють якісь фіктивні документи щодо інвалідності, не обов'язково це йде мова про дітей, а й там іншого члена родини. Але з іншого боку, оцих фіктивних справ існує безліч і по іншим пунктам, а тут виходить, що хочуть за рахунок батьків дітей з інвалідністю вирішити певні питання. Чи вам так не здається, і як ваші відчуття?
5: Які саме певні питання? Бо дуже досить абстрактно ви поставили запитання, так?
0: Я уточню. Я маю на увазі, коли, знов-таки, я так в цій ситуації виступаю адвокатом диявола, да, коли говорять, що ой, а от ми оформимо оцю от, хтось там оформлює інвалідність, там, чи дитині, чи комусь іще, і отримує відстрочку, але водночас якщо це слугує причиною, бо мені до кінця все одно не зрозуміло, і ми намагаємося отримати коментар від Офісу військового омбудсмана щодо цього, мені не зрозуміло, адже тут страждають реальні сім'ї, які дійсно, де батьки мають дитину з інвалідністю.
5: Зрозуміло ваше запитання. Справді, останнім часом масово поширюється інформація про можливі імовірні зміни до законодавства, яке регулює право на відстрочку та на звільнення з військової служби. за сімейними обставинами. Найбільше занепокоєння у всіх виникає питання насамперед батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Але тут важливо розуміти, про кого йдеться. Бо ми говоримо про дві суттєво різні правові категорії. Перше – це військовозобов'язані, на яких розповсюджується закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І друга сторона – це військовослужбовці, які вже у війську, і на них розповсюджується інший закон, і він це закон України про військовий обов'язок та військову службу. Отож, для тих, хто є військовозобов'язаний, ніяких змін не пропонується. Вони досі як і мали право, так і будуть мати право на відстрочку, якщо дитина має встановлену групу інвалідності або певний перелік захворювань, який зазначений в відповідному пункті. Справа йде про те, щоб між собою урівняти підстави для звільнення саме зі служби, так, тих військовослужбовців, які вже у війську. Тому що виходить так, мама, виховуючи дитину з інвалідністю, також потребує допомоги батька. Однак в 24-му році були прийняті зміни до законодавства, де ця норма дещо помінялась, і саме в частинці того, що один із батьків, якщо живий, то тоді другий не може звільнитися.
0: Знов таки, а куди, я так розумію, що це чисто потрібні зараз зміни на рівні законодавства, тому що інакше ніяк, тобто умовно військовий не може звернутися у зв'язку з тим, що от ми перед вами спілкувалися якраз з пані Оленою Пшеничною, членкиною управління мережі батьківських організацій на цю тему, і говорили розлого, чому для виховання дитини з інвалідністю дуже важливо, щоб була підтримка обох батьків.
5: Правильно. І саме в контексті військовозобов'язаних це є. Тобто тих, хто ще не служить, вони мають право на оформлення відстрочки.
0: А ті, хто служить, виходить,
5: мають чекати.
0: А ті, хто чекати,
5: служить, тобто військовослужбовці, вони потребують змін. І, звісно, останнім часом понеслась масова інформація про те, що будуть мобілізовані і ті, хто сидять вдома. Ні. Ті, хто сидить вдома, має наявність для оформлення відстрочки, належним чином її оформив через ЦНАП або раніше через ТЦК там до досягнення дитиною 18-річчя. Для них нічого не змінюється. Справа в тім, що навпаки покращуються умови для родин, як, батько там яких служить, або мати. Таке ж теж можливо.
0: Та, абсолютно. І ви вже трохи почали відповідати на питання щодо належного оформлення. Якщо ми говоримо тут про певний час на оцю от відстрочку, скільки це може зайняти часу. Що робити, якщо, наприклад, один з батьків в процесі оформлення цієї відстрочки, він справді має підставу, має дитину з інвалідністю або дітей якщо... з інвалідністю, але, наприклад, от він ще не оформив цю справу, але вже перевіряють твої документи. Куди звертатися і як від цього убезпечитися?
5: До тих пір, поки він не оформив відстрочку, він може бути мобілізованим. І так є ризик того, що поки не зміниться закон про звільнення вже, бо він буде вже військовослужбовцем, він не зможе звільнитись. Зараз основна батьківська задача – вчасно оформити відстрочку. І це стосується, між іншим, не тільки батьків дітей, так? Це стосується кожної особи, яка має право на оформлення відстрочки, але чомусь не поспішає. Щось не виходить, відкладає на завтра або з інших якихось поважних причин, там це можливо. Як тільки є можливість звертатися до ЦНАПу, бо більшість українців досі боїться ТЦК, бо це ж треба до них іти. Тут теж одразу розвінчуємо міф. Угу. Вже з листопада минулого року звертаєтеся в ЦНАП безпосередньо, кожен реєстр працює, підтягуються всі документи, які необхідні. Протягом 7 днів відстрочка буде надана і підтягується в резерв плюс. Хочеться зазначити, якщо людина не оновила вчасно дані, тут можуть виникати проблеми. Mm-hmm. Також термін був установлений до липня, якщо я не помиляюсь, 25-го року. Тому тут треба комплексно розглядати всю цю проблему, так? Але маніпулювати дітьми для тих, хто має право на відстрочку, не варто, і не варто маніпулювати цими батьками. Вони просто можуть не встигнути опинитися в лавах Збройних сил, звідки не зможуть звільнитись. Оце єдиний ризик.
0: Так, 100%. І скажіть, будь ласка, для тієї частини нашої аудиторії, для кого актуальне питання от зараз оформлення саме відстрочки у зв'язку з дитиною з інвалідністю, що саме от покроково, яким має бути алгоритм і як швидко чекати цього оформлення?
5: Повторюсь, оформлення займає до 7 днів. Якщо треба уточнення, то прийде сповіщення на електронну пошту, однак особа звертається в ЦНАП з усіх

0: В законі України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 23.
1: Ми спілкувалися про зміни, які зараз пропонує Офіс військового омбудсмана щодо мобілізації. Кого вони стосуватимуться і про що саме йде мова. У студії працювала Альона Стеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російські війська обстріляли з артилерії Нововоронцовку на Херсонщині. Про це повідомили в ОВА. Внаслідок атаки постраждали троє людей – 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 56 років. Вони отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Усі троє самостійно звернулися до лікарні. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Від початку 26-го року російська армія втратила на війні проти України близько 350 тисяч військовослужбовців. Найбільших втрат окупаційні війська зазнали у вересні – понад 46 тисяч. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними українського військового командування, це найвищий місячний показник від початку року. Згідно з оприлюдненими даними, найменших втрат російська армія зазнала у лютому – понад 26 тисяч військовослужбовців. Починаючи з весни, місячні показники переважно зростали, а в липні вперше за рік перевищили 40 тисяч осіб. У серпні втрати дещо зменшилися, однак уже у вересні знову зросли, досягнувши найбільшого показника за 9 місяців. Російська сторона не підтримує. Стверджує ці показники, незалежно перевірити наведені Генштабом дані в умовах бойових дій неможливо. Росія майже завершила будівництво великої бази для запуску реактивних ударних дронів у Ростовській області. Наприкінці серпня там було порожнє поле, а до середини жовтня з'явився комплекс площею майже 1 квадратний кілометр. Це приблизно 126 футбольних полів. Про це свідчить аналіз супутникових знімків від Planet Labs та Airbus. За оцінкою засновника розвідувальної компанії DroneSec Майкла Моніка, база призначена для запуску нових російських реактивних дронів – Герань-4 і Герань-5. На території облаштували щонайменше 8 платформ для пускових установок, здатних запускати ці безпілотники. За словами Моніка, комплекс потенційно зможе запускати понад 100 реактивних дронів на добу. Водночас фактична інтенсивність атак залежатиме від запасів безпілотників і військових цілей. Експерт припускає, що база може запрацювати на повну потужність уже за декілька тижнів. Об'єкт розташований приблизно за 3,5 кілометри від авіабази Мілерово, де базується 31 гвардійський винищувальний авіаційний полк. За даними DroneSec, новий пусковий майданчик, ймовірно, розташований у бульбашці протиповітряної оборони, що утворилася системами авіабази. А це ускладнює спроби України атакувати новий об'єкт. Кандидатка від ультраправих у президенти Франції Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги може відмовитися підтримувати подальше фінансування України з бюджету Євросоюзу. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню Financial Times. Ле Пен заявила, що Франція більше не може собі дозволити масштабну допомогу Україні і висловила сумнів щодо того, чи продовжуватиме Париж підтримувати фінансування України на рівні ЄС, якщо воно вимагатиме від Франції значних витрат. Вона нагадала про 90 мільярдів євро позики ЄС для України і заявила, що частка Франції в цих витратах нібито становить 18 мільярдів євро. Ле Пен також виступає проти вступу України до Євросоюзу. На її думку, це призведе до втрати суверенітету і великих економічних збитків для Франції. Водночас вона запевнила, що засуджує повномасштабне вторгнення Росії і підтримувала допомогу Україні після 22-го року. Однак на запитання, чи вважає вона Росію головною загрозою безпеці Європи, політикиня відповіла, що не знає планів Путіна. Президент України Володимир Зеленський в окремому інтерв'ю Financial Times прокоментував заяви Ле Пен. Він визнав, що можливі успіхи проросійських партій на виборах у європейських країнах протягом наступного року можуть створити для України багато викликів. Водночас Зеленський заявив, що Франція сама багато втратить у разі

0: припинення підтримки України. За його словами, досвід української армії на сучасному полі бою важливий, зокрема для французьких оборонних компаній. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде хмарно. В Карпатах прогнозують помірні дощі із мокрим снігом. У більшості південних областей без опадів. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13. На лівобережжі країни вночі 7-12 градусів, вдень 13-18 градусів. В Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 градус тепла. У Києві та області буде хмарно, в столиці вночі невеликий, а вдень помірний дощ. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 11-13.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 98 копійок.
1: Євро
0: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
2: Від ідеї до результату.
6: Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
1: Експертні рішення.
6: Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення на Громадському радіо.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо.
0: Зеленський заявив, що відновить удари по російських НПЗ. Тему розберемо з експертом з озброєнь «Дефенс Експрес» Іваном Кричевським о 17:30. Українці оцінили діяльність фракцій у Раді. Найбільший антирейтинг у «Слуги народу». Які критерії враховували, поговоримо о 18:15 із політологом Олегом Саакяном.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
1: Драйв Тайм на Громадському радіо.
6: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
8: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо.
6: Громадське радіо.
8: Курс валют на сьогодні такий.
6: Знайомі люди, рідна мова.
5: Перевірена інформація.
9: Андрій Кулаков.
6: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
8: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
6: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте,
6: дійте.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
0: на окупованих територіях.
3: Вітаю всіх, це Валентина Трояна. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій щовівторка та щочетверга – 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
3: У Тульській області Росії влада виселяє з пунктів тимчасового розміщення близько 2,5 сотень переселенців з України. Про це повідомляють опозиційні російські медіа. Йдеться про жителів окупованого Донбасу та Харківщини, які втратили житло через війну, але не отримали жодних компенсацій. Через нібито нестачу коштів у бюджеті людей позбавляють прихистку, а разом із тим – реєстрації, виплат та доступу до медицини. Біженці звернулися до Путіна та прокуратури, проте відповіді досі не отримали. В окупованому Маріуполі росіяни роздають привласнені квартири під виглядом компенсації за зруйноване житло. Про це повідомляють окупаційні ресурси. Росіяни заявили про розподіл майже 2000 помешкань із так званого муніципального фонду. Раніше це житло вилучили у місцевих жителів, які відмовилися або не змогли перереєструвати його за російськими законами. Водночас у кількох районах міста маріупольці протестують проти знесення приватних будинків заради комерційної забудови окупантів. В окупованому Алчевську на Луганщині жителі вже тиждень залишаються без води через чергову комунальну аварію. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Після так званого ремонту та встановлення латок на трубі вода продовжує текти вулицею. Окупаційний водоканал усувати витік не поспішає, тож цілий район ризикує залишитися без води за графіком. Аналогічна катастрофічна ситуація зі зношеністю мереж спостерігається також у Лисичанську та Луганську. В тимчасово окупованій частині Запоріжжя російська ФСБ затримала 2 жінок за перекази коштів на Збройні сили України. Про це повідомляє видання «Бердянськ-24». Викрадених жительок Бердянська та Пологів звинувачують у так званій державній зраді через донати в українських банківських додатках. Зараз жінок утримують в СІЗО, їм загрожує довічне позбавлення волі. Раніше за подібними звинуваченнями засудили жительку Токмака за переказ 1250 гривень, їй призначили 14 років ув'язнення. Окупанти посилили правила в'їзду на захоплені території для жителів Мелітополя за українськими документами. Про це повідомляє РІА Південь з посиланням на окупаційні ресурси. Відтепер для поїздки через територію Росії жителі змушені щонайменше за 72 години реєструватися в російському мобільному застосунку RU-ID та подавати електронну заяву. Це дозволяє російським спецслужбам заздалегідь збирати персональні дані та перевіряти людей за власними базами ще до прибуття на кордон. Експерти наголошують, що нова вимога не скасовує жорстких перевірок. У московському аеропорту Шереметьєво українців надалі піддають так званій фільтрації та допитам. До того ж, окупаційні ресурси вже називають цю реєстрацію обов'язковою та без попередньої заяви людям загрожує відмова у в'їзді. У Росії після виборів до Державної Думи посилили блокування VPN-сервісів. Про це повідомляє видання «Трибун» із посиланням на російські ресурси. Про проблеми у роботі та масове блокування сервісів Роскомнаглядом заявили щонайменше 10 ресурсів. Користувачі по всій країні скаржаться на відсутність з'єднання як через Wi-Fi, так і через мобільний інтернет. Експерти зазначають, що Кремль активно масово блокує IP-адреси та задіяв російські додатки для виявлення засобів обходу цензури. Учитель з окупованої Кадіївки на Луганщині Артур Пройдаков стане читцем радіодиктанту Національної єдності. Про це повідомляє Суспільне мовлення. Освітянин та фіналіст світової премії для вчителів озвучить текст у дуеті із волонтеркою Дашею Астафєвою. Автором цьогорічного диктанту став письменник та ветеран війни Артур Дронь. Радіодиктант відбудеться у вівторок, 27 жовтня, а під час трансляції триватиме благодійний збір на зброю проти ворожих безпілотників.
1: Наші. Важливо
0: бути на одній хвилі.
3: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Трояна, в студії фіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine маріупольчанка Тетяна Глебова. Говоримо про те, як змінилася шкільна освіта під час війни, про нові підходи, а також про навчання дітей, які перебувають в окупації.
1: Анатомія тиску.
3: Пані Тетяно, ви вибороли перемогу одразу у трьох складних і важливих номінаціях: інклюзія, доброчесність та вибір серцем. Яка з цих трьох відзнак стала для вас, ну, можливо, найбільш неочікуваною і чому?
4: Легше розпочати, мабуть, з очікуваної, те, що логічніше сказати, що це саме доброчесність, бо там я і до життя, як я називаю, до було. Це в Маріуполі був проєкт практики доброчесності, і в Запоріжжі теж, і мала вплив на спільноту, не виходячи тільки, да, умовно, в нашому в середовищі шкільному, а виходячи за рамки. Тобто там вже є менеджеркою освітнього хабу доброчесності міста Запоріжжя, і вже ми працюємо з іншими школами. Ну, по-перше, Запорізької області, а так у нас є і інші школи з інших областей. Це ось тут, ну, знаєте, як... Неочікуваними всі були, бо 100% гарантії ніхто не дає. І це номінації, в які навіть можливо серед учителів, які були в десятки, не обов'язково, що саме буде це переможець. Це з усіх поданих анкет обиралася одна анкета. Скільки їх було, на жаль, я цього навіть і не дізнаюся, саме суто на номінацію, скільки подавалося, можливо, на щастя. Тут просто прогнозувала, що можу отримати за саме цю номінацію. Всі інші для мене були теж відкриттям, я навіть не знала, хоча пані з Наталією ми спілкувалися і під час асесмент-центру, і пізніше, так, коли вже ось ці дні перед нагородженням. Але, знову ж таки, пані Наталія обирала завжди з усіх анкет, які подавалися. Тобто ось тут, да, ми говоримо, номінації, ті, хто сам подавався, вчителі, близько 3000 анкет, і вона обирала навіть, можливо, це вчителька не пройшла в топ-50, а тим паче в топ-10. Це просто була б навіть заповнена анкета. Я навіть, коли вона вперше прочитала повідомлення, я розумію, що вона каже, ну що, ви не згадали? Ну, по-перше, що це 27 лютого, я це точно не пам'ятаю. Те, що я публікувала, це я пам'ятаю, але я не одна була. В той момент в Маріуполі багато хто публікував ці молитви, і, ну, це був мій поклик душі, що я написала. Коли вже пішла, знаєте, стрічка, вона говорить, що у стрічці були вже, як варіант, дописи про те, що шукав колег, дітей, близьких, ось тут же я розуміла, що це про мене, але все рівно. До моменту того, коли ти це нібито сам проживав, це одне, але ось тут на те, що тебе на всю країну, на сцені про тебе говорять, і саме твоя історія зачепила, я навіть в залі не знала, що знімають, але я прям там плакала. То знаєте, як я казала завжди, що я не зламна Маріуполем, але загартована Запоріжжям. Тому ось тут і про серце моє, про те, що я про переоцінку цінності дійсно пройшла, і про те, що я по-іншому дивлюся на життя. Тому, мабуть, вони всі для мене важливі, але вибір серцем так впав, що дійсно це, ну, така, знаєте, як щемлива нагорода. Ось про інші я не говорю, що це не має впливу на мене теж, але ця нагорода, мабуть, така найбільш щемлива, яка торкнулася не тільки мене, так, а інших, бо всі, хто в залі був, всі плакали. І я вдячна за те, що пані Наталя мене обрала.
3: А що означає от ця фраза, яку ви сказали? Я та, яка не скорена Маріуполом, але загартована Запоріжжям. От для вас саме в педагогічному сенсі? Оця трансформація?
4: В прямому сенсі. Прямому сенсі. Знаєте, ми говорили про те, що ти нібито живеш кожен день, ти проживаєш своє життя, ходиш на роботу, ти цінуєш його, але воно тобі, ну, умовно дано, і це як явність того, що воно все-все, що у тебе є в житті, ти досягаєш чогось, ти нібито це маєш як звичайне спокійне життя, але це переоцінка. І того, якщо раніше, чесно скажу, іноді було, ой, не хочу йти на роботу, то саме після пережитого я розумію, що робота – це те важливе, що є, ну, частиною мене, я завдяки роботі вижила, і хтось говорить, дві школи одночасно – це важко, так, важко, але це мене і тривало. Це мені не дало зануритися тільки, знаєте, в негативний той пережитий досвід, і тільки на цьому зациклюватися, і тільки про це згадувати. Саме робота, спілкування з дітьми, спілкування з батьками, спілкування з колегами, можливість ділитися тим, що ти знаєш вже до цього, і далі набувати досвіду, вчитися постійно. Це якраз мене і врятувало. Тому я кажу, що тут життя не стало, знаєте, набагато краще. Спочатку так було тихіше, але зараз ці обстріли, все, і, ну, відбувається у нас, знаєте, як ми кажемо, у мене син дежавю трошки, що з Маріуполем дуже схожа ситуація. Але це дає тобі можливість все рівно творити, працювати і рости. Рости як для учнів, для колег, для спільноти освітянської, яка є в Запоріжжі, вона мене підтримала. Це таке, знаєте, єдине коло освітян, яке взяли свою когорту, які допомагають мені далі відбудуватися як людина, яка, ну, нібито втратила крила, але не зовсім їх втратила, а тільки вони, знаєте, так згорнулися. І мій досвід – це те, що дуже цінно було. На сцені одна вчителька підійшла і говорить, я теж сама з Донецької області, і я вже склала руки, думала, що все, я більше не витримую, мені дуже важко, теж знаходячи вже в іншому місті, і я не хотіла далі нічого робити. Але ваша історія, що я не одна така, і що якщо вам 50, а мені тільки 28, і в мене ще є багато часу, якщо я можу розвиватися. Якщо ви в своєму віці такого досягли, то мені ні в якому разі не можна зупинятися, і я теж буду далі працювати і творити. То саме це, знаєте, ця цінність, це цінність і тебе як людини. Хоча я раніше казала, я звичайна вчителька, я просто дуже люблю свою роботу і роблю те, що я можу. Я знаходжуся тут і зараз поруч з дітьми, поруч з колегами, кому потрібна допомога, поруч з батьками. Але мені сказали, що ти незвичайна, і запам'ятай це. Тому ось так, переоцінка і як в особистому житті, і в професійному житті.
3: Пані Тетяно, ну, знаєте, зараз я часто чую не від колег, просто від знайомих про те, що чому можуть навчитися наші діти під обстрілами. Про якість освіти хочу поговорити. Я розумію, що різні педагоги, різні вчителі, різний підхід, але ви вірите в те, що навіть за тих умов, в яких живуть українські школярі, можна отримати якісну освіту? І в чому, на вашу думку, секрет цього, можливо, це буде корисно почути і вашим колегам, які от зневірилися.
4: Звісно, що я не можу говорити за всіх дітей. Звісно, що є діти, які попри те, що відбувається, і обстріли, це дійсно, що психологічний стан через пережиті травми, особливо, якщо це сталося в родині. Це відчутно. Це дійсно впливає. Наш нестабільний інтернет, так, відключення світла, це те, що відбувається у нас щодня, і ми навіть не можемо нічому зарадити, якщо це дійсно відбувається. Але надолуження освітніх втрат, знаєте, такими, як ми говоримо, з традиційними методами, це точно вже змінилося. Тут трошки треба змінити підхід до кожної дитини індивідуальний. І вже вчитель в кожному класі бачить ту дитину, якій потрібна більше допомога, якийсь менше. Тобто трошки, знаєте, такий легкий підштовхування, щоб вона пішла далі або розкрилася. Бо поруч знайтися в один момент якийсь, коли дитині не зовсім зрозуміло щось, і допомогти. І повірити в те, що вона це дійсно зробить. Допомогти їй в це повірити. Бо є діти, які сумніваються в собі. Якщо загалом говорити про освіту, то це дійсно ці картки, які ми зараз розробили при Донецькому обласному інституті педагогічної, да, говоримо, освіти, то підвищені, то тут саме картки, які допомагають в будь-який час, де б ти не знаходився, чи це вчитель, чи це мама, чи тато, чи навіть бабуся, чи сама дитина, якщо вона є такі діти, які самостійно вмотивовані, готові працювати, от особисто це його, да, вибір, чи її. І вони просто можуть брати цю картку, працювати, надолужувати. Тобто є інтерактивні завдання, є теоретичні, є посилання на відеоуроки, це за бажання. Якщо загалом говорити картину, що, ну, якби зміниться, чому ми говоримо якість? Якість, звісно, що трошечки погіршується. Це все взаємопов'язано. Але ми можемо в даний момент тільки підтримувати дітей. Найголовніше, щоб вони себе психологічно, фізично відчували в безпеці і їм було комфортно працювати на уроці. Навіть якщо я там би якимись методами чи формами щось їм там розповідав, розповідала, але дитина в цей момент взагалі мене не чує, то що б я б не робила, да, якби перед нею умовно там не виступала, зв'язку немає і дитина не буде сприймати той матеріал, як я навіть його, навіть якісно для себе, якби я це вважаю, буду подавати. Мені колись одна дівчинка сказала: дякую за те, що вмієте слухати, але вмієте чути. Навіть це, що найперше зараз стосується і дітей в тому сенсі, так і дорослих, але діти це відчувають найбільше. Іноді це я приходжу, ми просто питаю в них напряму: прочитали текст чи не прочитали? Не прочитали, але готові мене слухати і працювати? Чи готові прочитати, зануритися в текст за потреби? Якщо у нас є ще уроки, так і ми будемо працювати. Головне, щоб мотивація була у дітей така, щоб це не насильно.
3: Я хочу трохи поговорити і про навчання дітей, які знаходяться в окупації. Ви маєте такий досвід і продовжуєте навчати маріупольські школярів. Знаєте, враховуючи якісь безпекові моменти, я хочу спитати, що ви можете розповісти про цей свій досвід, як ви з ними спілкуєтеся, що вони вам розповідають і як ви їх намагаєтеся підтримати.
4: Стосовно саме безпекової ситуації, коли їм зручно, вони виходять на онлайн-уроки, доєднуються та те, що говорили на сцені, безпекової ситуації, але про життя, скажімо, як варіант, того, що вони проживають зараз там, про це не говоримо. Якщо дитина не говорить про це, то я її не примушую. Ми спілкуємося суто на теми, які є у нас під час уроку розгляду. Є дитина у мене, яка навчається педагогічний патронаж, і у неї, я про це говорила на сцені, є зовсім інші предмети, які не стосуються української мови літератури, але в 6 класі викладала українську мову літератури. І коли я питаю, ти пригадуєш мене? Він каже: так, ви викладали українську мову літератури, я це пригадую. Будемо, кажу, займатися фізкультурою, там ЗБД і мистецтвом. Каже: ні, мені цього не потрібно, будемо займатися українською мовою літературою. Спочатку літературу сам запропонував, тобто знову ж я чую його. Що тобі зараз потрібно? Давайте розпочнемо з літератури. Давайте. Це були українські балади, це те, що його стосувалося. Він нібито і знає, але я кажу, я хочу глибше дослідити, я хочу глибше це розуміти, тому я якраз умовно ми провели з ним таке заняття. На наступний раз він мені пише через Viber, так спілкуємося, потім виходимо знову ж таки Google Meet, він доєднується, це прямий зв'язок, і коли є можливість, ми домовляємося на той, коли йому зручний буде час, і виходимо і спілкуємося. Він каже: сьогодні хочу українську мову, давайте частини мови, я не хочу їх забувати, у мене трошечки, я вже бачу, що тут трошки є недоліки, тому мені все повторити, мені все пригадати, а там по ходу будемо. Ну, то розпочинаємо, кажу, все, це багато тема, да? Наприклад, сам іменник. Іменник може бути дуже широка тема. Що саме? Загальне поки що поняття, скільки там у нас є частин мови самостійних, скільки службових, є одна особлива, а потім занурюємося потихеньку в один саме іменник і дивимося на спочатку граматичні якісь так, його форми, що він має у нас. І ну, ось це за запитом дитини. Найголовніше, що я відповідаю тому запиту, що хоче в цей момент ця дитина.
1: Наші
0: на громадському радіо.
3: Нагадаю, в студії громадського радіо фіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine маріупольчанка Тетяна Глебова. Говоримо про те, як змінилася шкільна освіта під час війни, про нові підходи та про навчання дітей, які перебувають в окупації. Наскільки великий запит з окупованих територій від дітей для того, щоб навчатися в українській школі з українськими педагогами?
4: Ну, дивіться, тут точно статистики. У мене у міністра таке теж було питання по кількості. Я, на жаль, не володію, бо я не є не заступником зараз. Я просто звичайний вчитель.
3: Ваш
4: у мене
3: досвід.
4: В 11 класі є такий досвід. Да. Ну, то у мене в 11 класі, у мене два є учні, і оця дитинка одна, один учень на патронажі. Тому поки що спілкуюся з трьома. Це від класу в клас може відрізнятися. Може бути це одна дитина, може бути дві, три, чотири і п'ять. Тобто, дивлячись на те, які діти там де перебувають. Багато хто вже випустився, бо це були старші класи, і вони вже тепер не є учнями нашої школи, вони вже поступили, вступили далі, і вони вже є студентами. І заради цього вони і приходять, для того, щоб здійснити свою мрію, отримати оцю українську освіту за будь-яких, скажімо, обставин, яких вони зараз перебувають. В інших школах Маріуполя я знаю, що теж є такі діти, але ось по кількості, так, наскільки це ви говорите, запит є, але ми цінуємо кожну, хоча б я ж кажу, хоча це одна дитина чи декілька, ми будемо цінувати.
3: Як війна, це стосується і дітей на окупованих територіях, і ваших учнів на підконтрольній території. Як війна вплинула на українських дітей? Тобто ви мали досвід викладання для дітей в умовно. Я розумію, що Маріуполь це було прифронтове місто, але ну не було того, що зрештою сталося у 22-му році, і обстріли були, і діти це чули, я розумію. пандемію, але все одно це не порівняно з тим, що сталося в 22-му. От як змінилися діти і ті, з якими ви тримаєте зв'язок в Маріуполі, і ваші вихованці в Запоріжжі? Ну, тобто, чи вплинула війна на розвиток дітей, на їхнє дорослішання?
4: Я можу сказати, що діти подорослішали в рази набагато швидше. Це по-перше. Звісно, що це впливає. І, ну, можливо, складніше через і онлайн спочатку навчання, потім через от маріупольським дітям без вихід, які вони не могли взагалі спілкуватися, бо у нас був втрачений зв'язок з усім навколишнім світом. Тому ми будемо говорити, десь вони були поки що спочатку, на початку, знаєте, в своїх у цих чорних екранчиках, саме всередині, не готові були розповідати, розкривати свою душу, але їхня присутність, тобто мовна, я тут і зараз, і готовність слухати, це по-перше, що було, ну, відчутно. Далі, звісно, що складніше їм взаємодіяти один з одним, складніше їм висловлювати свої думки і емоції, але вони хочуть, щоб їх чули, і саме це ми вчимося так говорити про це, про потреби, про емоції, вчимо домовлятися один з одним, працювати, навіть і тут в Запоріжжі, працювати в команді, працювати в групі, чи онлайн це група, чи якщо це змішаний формат, так, то по офлайн ми знаходимося тут. Це цього дітям не вистачає. Соціалізації, адаптації в сучасному світі. Це ми говоримо про те, що знання все рівно можна надолужити, а ось комунікації, відчуття приналежності, що я серед інших, да, але не інших своїх таких рідних, оцього мені, я вважаю, що значно цього не вистачає більше дітям. І це якраз впливає на їх відношення до життя і про те, що кажу, розуміння війни. Маріупольські діти сприйняли відразу і через те, як ви говорите, з 14-го року ще не було, але ця школа, в якій я працюю, вона працювала вже з такими дітками з окупованих саме з 14-го року, то досвід мали. І платформа була побудована для того, щоб тоді допомагати таким же дітям. А тут виявилося так, що вся школа тепер працює саме на платформі за тією системою, яку вже впроваджувала з 14-го року. Запорізьким дітям теж складно. Тільки що вони мають так, ну якби я кажу, полегшення, і не тільки це діти, це й колеги, що вони всі проживають, ну більшість, так скажемо, в своїх домівках, а рідні стіни і лікують саме будь-яку страшну, так ми говоримо, якусь навалу, яка на тебе буде нападати. Тому трошечки їм тут легше з цього саме питання, але навчатися важкувато. У мене, наприклад, зараз 6-й клас, який тільки перший семестр провчився офлайн, а далі все в них було онлайн, а потім розпочалася війна. Ось тому я кажу, що саме комунікація, саме ствердження самого я в колективі, але я разом зі своїми, я не один. Це найголовніше, що треба зараз, крім знань, вмінь і навичок, які предметні, ми будемо говорити, але ось цьому навчити дітей, щоб вони вміли комунікувати, домовлятися між собою і працювати в команді.
3: Повертаючись до розмови про премію, у вас попереду освітня поїздка до Данії. Які саме елементи данської системи освіти чи виховання доброчесності ви прагнете дослідити і адаптувати для українських шкіл?
4: Ой, ну, взагалі для мене це питання вперше, тому що я і не думала, і не знала навіть, що це буде саме така поїздка, щоб замислюватися над цим. Я розуміла, що може бути перемога, але не розглядала. Те, що я хочу побачити саме практичні якісь форми, методи роботи, які я можу втілити практично потім вже ж на своїх уроках зі своїми дітьми, але водночас і поширювати це на інші школи Запоріжжя, ну, а далі, можливо, онлайн, то по всій Україні. Ділитися досвідом, як це у них, потім як я це апробувала на своїх учнях чи зі своїми, краще сказати, учнями. Ну, а далі ділитися досвідом. Що саме, як ви говорите, вже точно, я навіть поки що не готова відповісти на це запитання, бо це, можливо, може буде відрізнятися саме суто в прямому сенсі, щоб ми могли зробити в реальних умовах, бо там війни, на щастя, немає, а у нас вона є.
1: Наші на громадському радіо.
3: Це була розмова із фіналісткою премії Global Teacher Prize Ukraine маріупольчанкою Тетяною Глебовою. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
5: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
5: Від ідеї до результату.
1: Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками, а також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine, та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія».
5: Експертні рішення
0: на громадському радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Під час війни доступ до інформації від органів державної та місцевої влади має особливе значення. Водночас отримати відповіді на запити, дізнатися про рішення посадовців або перевірити важливу інформацію не завжди просто. І з якими перешкодами стикаються громадяни та журналісти, коли звертаються до державних установ? Чи дотримуються органи влади вимог щодо відкритості інформації та як відстоювати право на її отримання? Про це поговоримо із адвокаткою платформи «Прав людини» Ольгою Вдовенко. У студії працює Наталія Потюк. Почнімо із головного. Чи змінився під час повномасштабної війни підхід органів державної та місцевої влади до відкритості, і чи справді вони стали менш охоче надавати інформацію, скажімо так?
7: Я б сказала, в першу чергу, що змінилися умови, в яких ми всі живемо, і в яких працюють, в тому числі, органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Вони всі є розпорядниками публічної інформації. Держава-агресор постійно проводить спеціальні інформаційні операції, масштабні кампанії, чинить інший деструктивний інформаційний вплив. І тоді, коли в мирний час органи державної влади могли деяку інформацію надати з меншими сумнівами, то зараз повинні чітко зважити всі за і проти. Саме тому я б, напевно, не говорила про бажання чи небажання органів влади надавати інформацію. Я скажу, що законодавство не змінилося, але дотримуватися балансу між правом на доступ до публічної інформації та необхідності захистити національні інтереси для органів державної влади і місцевого самоврядування стало насправді складніше. Тому що цей баланс має два боки. Надмірна відкритість може зашкодити безпеці, а надмірна закритість створює інформаційний вакуум, який миттєво заповнює якась інша інформація, в тому числі і дезінформація, може заповнити цей вакуум і підривати довіру суспільства до влади. Тому надання своєчасної достовірної інформації саме по собі є одним з найефективніших інструментів протидії таким фейкам. І водночас складність ситуації не знімає з розпорядників їхніх обов'язків. І воєнний стан не може бути автоматичною чи універсальною відмовою. І посилання на правовий режим воєнного стану не може бути такою відмовою. Але, на жаль, на практиці такі випадки трапляються досить часто. Хоча кожне обмеження має бути обґрунтованим, пропорційним і стосуватися конкретної інформації, а не цілих масивів даних.
3: А чи бачите ви тенденцію, коли воєнний стан використовують як універсальне пояснення для відмови в інформації, навіть якщо, скажімо так, прямої загрози безпеці немає?
7: Так, на жаль, під час наших моніторингів, які ми проводимо з початку повномасштабного вторгнення з 22-го року, ми спостерігаємо такі тенденції, і на нашу прикрість вони не змінюються. Є достатня кількість відмов, які стосуються інформації необмеженої в доступі.
3: А які найтиповіші порушення виявляєте і виявили під час моніторингу?
7: Найтиповіші порушення розпорядник може або не надати інформацію взагалі, просто проігнорувати запит, тому що дуже часто направляються запити шляхом направлення електронного листа, і досить часто, як показує судова практика, розпорядники просто не відповідають, ігнорують такі відповіді, надають неповні відповіді, відповіді, які не стосуються теми запиту, або посилаються на правовий режим воєнного стану, або кажуть, що ця інформація є таємною, конфіденційною і так далі.
3: А чи реагують органи влади на результати моніторингу? Чи змінюють вони свою практику після того, як їхні порушення стають, скажімо так, публічними?
7: Ну, ви знаєте, ми не прослідковували таких прям, чи надав розпорядник після того, як опублікували наш звіт, відповідь на запит, але розголос завдяки нашим звітам певна інформація набувала, зокрема, інформація про те, що одна з селищних громад, Великоберезовецька громада, про те, що вона потрапила до нашого звіту і була рекордсменом в наданні відмов у доступі до публічної інформації. Про це писали місцеві медіа, а що після цього було, на жаль, ми не знаємо. Але розголос є завдяки нашим звітам.
3: А чи відрізняється ситуація із доступом до інформації у центральних органах влади і місцевому самоврядуванні? Де, за вашими спостереженнями, проблем найбільше?
7: А проблем найбільше в органах місцевого самоврядування. В першу чергу це пов'язано з кадрами, тому що питання доступу, вони на перший погляд стаються простими, але в той же час вони є досить складними в органах державної влади. Більші департаменти працюють, вони більш юридично підкованіше, я б сказала так. І якщо відмову дають, то намагаються застосувати трискладовий тест, тобто використовувати ті інструменти, які передбачені законодавством. Органи місцевого самоврядування часто ігнорують просто запити і не відписують, не надають вичерпні відповіді.
3: А якщо міська влада відмовляється розкривати інформацію про витрати на ремонт укриттів, посилаючись на безпеку, як відрізнити реальне обмеження, необхідне для захисту людей, від необґрунтованої відмови?
7: На мою думку, пересічний громадянин, якщо ми говоримо про людину, яка не орієнтується в видах інформації, навряд чи відрізнить. А якщо говорити загалом про інформацію про укриття, то вона повинна бути відкритою і не тільки з посиланням на доступ до публічного, на закон про доступ до публічної інформації. Існує багато інших нормативно-правових актів, які регулюють це питання, і інформація про укриття має бути доступною і відкритою, і її обмеження однозначно буде порушенням.
3: Чи існують категорії інформації, до яких доступ справді може бути обмежений під час війни? І як влада має обґрунтувати таке рішення, щоб не перетворилося на якусь приховану і незручну інформацію?
7: Так, звичайно, існують категорії інформації, які є обмеженими не тільки під час правового режиму воєнного стану, зокрема, це конфіденційна інформація, персональні дані, ну і безпосередньо те, що стосується правового режиму воєнного стану, це національна безпека. Але розпорядники повинні використовувати інструмент, який називається трискладовий тест, і всі органи державної влади, місцевого самоврядування знають, що це таке. Це певний такий тест, який вони мають, через який має проходити інформація кожна, яку хочуть обмежити. І тільки після цього приймати рішення, надавати її чи не надавати. І більш того, обмежується в доступі не вся інформація, не весь документ. Якщо, наприклад, журналіст чи громадянин запитує проєкт бюджету, в якому є інформація про кошти, які будуть витрачатися на забезпечення безпеки, ту інформацію, яка може бути обмежена, обмежити повністю цей документ, наприклад, проект бюджету, не можна. Органи державної влади чи місцевого самоврядування повинні закрити тільки ту інформацію, яка стосується, яка обмежена в доступі, а не весь документ.
3: От ви згадали за журналіста. Як йому добитися відповіді, якщо припустімо, що журналіст надсилає запит до міської ради, а у відповідь отримує формальну відмову із посиланням на воєнний стан? Яким має бути його наступний крок?
7: Журналіст може поскаржитися, існують декілька інструментів для того, щоб оскаржити відмову у наданні публічної інформації. А я, в свою чергу, скажу, що юристи громадської організації «Платформа прав людини», яка надає юридичну підтримку і юридичний захист журналістам і медіа, з радістю допоможе оскаржити або отримати таку інформацію для журналіста. Тож звертайтеся.
3: Це була розмова про доступ громадян і журналістів до інформації від органів державної та місцевої влади, труднощі під час отримання відповідей на запити і захист права на інформацію із адвокаткою платформи прав людини Ольгою Вдовенко. У студії працювала Наталія Потюк.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
8: Нема долі страшнішої, ніж опинитися в пасті серед глибин космосу. Тим паче, якщо в ній разом із тобою щось невідоме. Зорінь війни, солдати смерті, Джош Райбер. Всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні оглядаємо дуже специфічну жанрову літературу від видавництва «Варвар». Мені здається, не існує людини, яка б не чула про «Зоряні війни». 6 фільмів Джорджа Лукаса, епічну космічну оперу про боротьбу добра і зла, світлові мечі та силу зі світом та темрявою.

0: Перша серія вийшла ще в 77-му році. Звісно, і перша трилогія, і три приквели 2000-х років стали класикою. Лукас ще мультсеріал «Війна клонів» курував і продюсував, і сам режисер вважає цю історію завершеною. Але не фанати. За десятиріччя між фільмами сформувався просто окремий всесвіт «Зоряних війн». Тисячі книг, фанфіків, ігор. Потім ще Дісней викупив у Лукаса права. З'явилися ще фільми, серіали, розширення, доповнення, редкони, тобто переписи інших авторів. Наприклад, я, хоча з дитинства любила і люблю «Зоряні війни», вже без допомоги не розберусь в цьому різноманітті, яке отримало навіть окрему назву. Спочатку просто «Розширений всесвіт», а потім ми легенди. І виходять ці книги зі спеціальним знаком – золотою стрічкою, як і наша сьогоднішня книжка «Зоряні війни. Солдати смерті» Джош Райбера. Можливо, самі слова «Зоряні війни» та «зомбі-хоррор» в одному реченні звучить як щось несумісне. Ми звикли до епічних битв на світлових мечах, високої моралі джедаїв, дрейфуючих кораблів, чіткої межі між світлою та темною стороною сили. А тепер уявіть, дрейфуючи в глибокому космосі покинути зоряний руйнівник. Імперська тюремна база, клаустрофобні темні коридори, біологічний вірус і натовпи інфікованих штурмовиків, які розривають усе живе на своєму шляху. Коротше, така собі суміш «Зоряних війн», «Чужого» та шутерів на кшталт «Dead Space». Я, можливо, сприйняла б цю книгу як такий дивний експеримент або фанатський каприз. Проте я вже надивувалась у 2009 році, коли світ зачитувався книгою «Гордість і упередження» і «Зомбі» Сета Грема Сміта. Тоді автор вперше в канонічний текст Джейн Остін вставив шматки із зомбі-апокаліпсисом і епічними драками. І це стало суперпопулярним. Навіть отримало назву спеціальну – «Mashup Fiction». От якраз до цієї категорії і відноситься «Зоряні війни. Солдати смерті». І написана вона була якраз на хвилі популярності цього жанру, який, до речі, доволі скоро знизив багатотиражні оберти, бо, напевно, ефекту несподіванки вже не було. Проте, мені здається, цей експеримент залишив такий помітний слід, бо він довів видавництвам, що аудиторія готова до сміливих жанрових міксів всередині вже існуючих франшиз. От і «Зоряні війни. Солдати смерті» вийшов цікавим жанровим прецедентом у історії культової космічної саги, напевно, як відповідь на той самий глобальний тренд культурного запиту на зомбі-хорори у нетипових декораціях. Я думала спочатку, що це фанатський фанфік, тобто література за мотивами улюблених творів, які пишуть фанати серії. Проте Джош Райбер отримав офіційне замовлення від Lucasfilm і видавництва, узгоджував з ними концепцію створення першого хорору у Всесвіті і навіть офіційний дозвіл на використання двох класичних персонажів «Зоряних війн». Кого саме, спойлерити не буду, але мої вони найулюбленіші. Цікаво, що ця книга не просто такий собі зліпок часу створення, а деконструкція відчуття безпеки, до якої звикли фанати Всесвіту «Зоряних війн». Бо у класичних Star Wars ми майже завжди знаємо правила гри. От зараз джедай відіб'є постріл, герой знайде вихід завдяки силі або вдачі, а Шрайбер свідомо позбавляє нас цього захисту. Коли персонажі опиняються в замкненому просторі, без зв'язку, з обмеженим запасом набоїв, проти неконтрольованої біологічної загрози, у розповідь повертається первісний страх. І цей роман-експеримент отримав статус культової класики розширеного всесвіту «Зоряних війн». Отже, «Зоряні війни. Солдати смерті» Джош Райбера треба купувати фанатам серії, які не просто отримують експеримент на стику жанрів в улюбленому сеттингу. Це похмурий та динамічний трилер, який доводить – всесвіт «Зоряних війн» може бути і лякаючим. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.

0: тобою.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 98 копійок.
0: Євро
1: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
1: Зеленський заявив, що відновить удари по російських НПЗ. Тему розберемо з експертом з озброєнь Defense Express Іваном Кричевським о 17:30. Українці оцінили діяльність фракцій у Раді. Найбільший антирейтинг – у «Слуги народу». Які критерії враховували, поговоримо о 18:15 із політологом Олегом Саакяном.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на Громадському радіо.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
0: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорвіта Марс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та SEO діджитал-агенції Майзі, на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту Майзі Діджитал Едженсі. Цифрові інновації успіху. Експертні рішення. На Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Усе важливе на цю годину.
1: Вітаю! У студії працюють Валерія Паненко та Інна Гуріненко. За звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
5: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини четверга 15 жовтня. І далі про найважливіше коротко.
1: Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податки на посилки до 150 євро з іноземних маркетплейсів.
5: Українські ракети «Нептун» знищили 6 російських бомбардувальників Су-34М.
1: Великобританія виділить понад 20 мільйонів євро на відновлення захисної споруди Чорнобильської АЕС.
5: Президент України Володимир Зеленський прилетів до Брюсселя. Подробиці візиту.
0: Детальніше про головне.
1: Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Там він візьме участь у засіданні Європейської ради та проведе низку двосторонніх зустрічей із партнерами України. Про прибуття до бельгійської столиці повідомив у своїх соцмережах. Він зазначив, що сьогодні в нього заплановані важливі

0: планові зустрічі з генсеком НАТО, президентом Франції та прем'єр-міністрами Польщі, Данії і Бельгії. Також матиме аудієнцію короля бельгійців Філіпа, а завтра заплановані зустрічі з президентами Євроради та Єврокомісії і з прем'єр-міністрами Угорщини, Фінляндії та Швеції.
1: Україна ракетами «Нептун» знищила 6 бомбардувальників Су-34М на аеродромі у Воронезькій області. Про це повідомили військово-морські сили. Цієї ночі Збройні сили України вдарили по військовому аеродрому Борисоглєбськ. Окрім 6 бомбардувальників Су-34М, було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Інформація про масштаби ще уточнюють. Додам, що Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб. Ракети різного типу і є одними із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціям Сил оборони України та прифронтових населених пунктах. Ураження російських Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту, зазначили у військово-морських силах.
0: Вночі російські війська атакували безпілотником газовидобувний об'єкт групи «Нафтогаз» у Полтавській області. Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. За його словами, внаслідок удару виникла пожежа, а технологічне обладнання зазнало пошкоджень. Роботу об'єкта призупинили. Працівники під час атаки перебували в укритті, тому ніхто не постраждав. Наразі фахівці оцінюють наслідки удару та масштаби руйнувань. Нагадаю, що 30 вересня Сергій Корецький, прем'єр-міністр України, заявив, що російські війська перейшли до масованих ударів по енергетиці. Тоді, зокрема, зазнала пошкоджень Трипільська ТЕС на Київщині. А вже 1 жовтня в Україні вперше за цю осінь запровадили графіки відключень електроенергії. Згодом російські війська посилили удари по високовольтних мережах, які забезпечують передавання електроенергії між регіонами. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Києві та області застосовували аварійні відключення. 11 жовтня знеструмлення торкнулися частини районів в столиці, а 14 жовтня Росія вдарила по всіх 3 ТЕЦ Києва та енергооб'єктах Харківщини. Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України напередодні опалювального сезону.
1: Велика Британія виділить 17 мільйонів фунтів стерлінгів, це понад 20 мільйонів євро, на відновлення захисної споруди Чорнобильської АЕС. Її пошкодили російські атаки. Британська допомога стане частиною міжнародної програми відновлення, яку координує Європейський банк реконструкції та розвитку у співпраці з урядом України і країнами-донорами G7. Міністр енергетики України Денис Шмигаль подякував Великій Британії за підтримку та наголосив, що відновлення конфайменту важливе для ядерної безпеки України і усієї Європи. Нагадаємо, що в лютому 2025 року російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив у новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС. Унаслідок удару виникла пожежа, а в захисній споруді утворився отвір. Пошкоджень зазнали зовнішня та внутрішня оболонки арки, вантажопідіймальне обладнання, системи вентиляції, електропостачання. У березні 2025 року на дослідження пошкоджень арки виділили 400 тисяч євро із коштів міжнародної програми співробітництва для Чорнобиля. Уже в грудні 2025 року Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що після російського удару захисна арка втратила основні функції безпеки, зокрема здатність утримувати радіоактивні речовини. Водночас опорні конструкції та системи моніторингу залишилися неушкодженими.
0: Естонія оголосила про додаткове виділення 10 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння для України через механізм НАТО «Пюрл». Раніше країна вже спрямувала на цю ініціативу 21 мільйон євро. Про це повідомив уряд Естонії за підсумками зустрічі прем'єр-міністра Крістіна Міхала з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте напередодні. Під час переговорів сторони обговорили майбутнє альянсу, збільшення оборонних витрат, розвиток військових спроможностей, стримування Росії та подальшу підтримку України. Міхал наголосив, що Естонія продовжить допомагати Україні, зокрема через механізм «Пюрл», який передбачає закупівлю американського зброєння коштом союзників по НАТО. Таким чином, загальний внесок Естонії в ініціативу «Пюрл» після надання додаткових коштів становитиме 31 мільйон євро. Глава естонського уряду висловив сподівання, що інші країни НАТО також знайдуть можливості збільшити фінансування військової допомоги Україні.
1: Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податки на посилки до 150 євро з іноземних маркетплейсів. За законопроєкт у другому читанні проголосували 252 депутати. Документ вносить зміни до податкового кодексу та пропонує запровадити ПДВ на товари, придбані через іноземні маркетплейси, незалежно від їхньої вартості. Наразі посилки до 150 євро не оподатковуються. Для онлайн-покупок вартістю до 150 євро ПДВ нараховуватиме та сплачуватиме електронна платформа. Некомерційні посилки вартістю до 45 євро залишать без ПДВ. Нові правила мають запрацювати не раніше 1 січня 2027 року. Зазначу, що ПДВ на посилки до 150 євро – це один з чотирьох податкових законопроєктів, які вимагає ухвалити Міжнародний валютний фонд, щоб продовжити кредитну програму для України. У квітні депутати ухвалили один з них, продовживши військовий збір за ставкою 5% на 3 роки після війни. А законопроєкт номер 15111-д про оподаткування цифрових платформ, так званий податок на OLX, підтримали у першому читанні.
0: Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в листопаді поїде до Львова на переговори з українською стороною, а також відновить економічні переговори з Росією. Про це він заявив на комітеті парламенту з європейських справ. За словами прем'єра, словацький уряд проводить політику на всі 4 сторони світу, тому 5 листопада у Львові представники Словаччини і України обговорять гуманітарну допомогу, відновлення пунктів пропуску на кордоні і відкриття школи для українських дітей у Братиславі. А вже 25 листопада Словаччина проведе спільне засідання економічної комісії з Російською Федерацією. Він не надав жодних додаткових подробиць щодо майбутніх переговорів між словацькою та російською сторонами. Однак міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар ще в серпні зазначав, що провів підготовчу онлайн-зустріч із російським міністром науки Валерієм Фальковим, який, до слова, перебуває в санкційному списку ЄС. В травні 25-го року Фіцо домовився про відновлення роботи міжурядової комісії з Путіним у Москві. Востаннє вона збиралася в листопаді 21-го року, а після початку повномасштабного вторгнення її роботу призупинили. Рішення відновити співпрацю з Російською Федерацією розкритикувала словацька опозиція.
1: Верховна Рада вдруге направила президенту Володимиру Зеленському запит щодо надання журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України посмертно. Про це повідомив народний депутат і голова Комітету з питань свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин. Відповідне звернення підтримали 255 депутатів. У травні 2005 року 246 народних депутатів уже скерували звернення до президента Володимира Зеленського щодо надання Вікторії Рощиній звання Героя України. Однак Зеленський посмертно нагородив журналістку орденом Свободи. В Офісі президента України 2 тижні тому заявили, що не знають, коли експертна група розгляне подання на надання звання Героя України посмертно журналістці тимчасово окупованих на тимчасово окупованих територіях. Лише у травні 2024 року Росія вперше підтвердила, що утримує її в полоні. У березні 22-го росіяни також викрадали медійницю, але через 10 днів вона опинилася на волі. Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня 2024-го. Інформація про загибель журналістки надійшла її батькові Володимиру від російських офіційних осіб. Пізніше інформацію підтвердила українська сторона.
0: Це були головні новини четверга, 15 жовтня, на громадському радіо. У студії працювали Валерія Паненко та Інна Гуріненко, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник.
1: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде хмарно. В Карпатах прогнозують помірні дощі із мокрим снігом. У більшості південних областей без опадів. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13. На лівобережжі країни вночі 7-12 градусів, вдень 13-18 градусів. В Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 градус тепла. У Києві та області буде хмарно, в столиці вночі невеликий, а вдень помірний дощ. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 11-13.
2: Погода на громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
3: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
5: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
3: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
5: На громадському радіо немає заборонених питань.
3: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
5: Звучить складно, але повірте, це важливо.
3: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
6: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Drive Time на громадському радіо.
1: Вітаю вас на хвилі громадського радіо. Сьогодні четвер, 15 жовтня. В ефірі програма «Drive Time». І у студії для вас працюють Анастасія Середа та моя співведуча Інна Горіненко.
2: За звукорежисерським пультом нам допомагатиме Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І сьогодні говоримо про таке.
0: Слухайте у програмі «Drive Time» на громадському радіо.
1: Підсумки візиту Володимира Зеленського до Великої Британії, заяви про Трампа і допомога від союзників. Тему розберемо з Андрієм Грубінком, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету о 17:20.
2: Зеленський заявив, що відновить удари по російських НПЗ, а розвідка США попередила Україну про припинення обміну даними у разі нових ударів по Російській Федерації. Детальніше про це поговоримо з експертом з озброєнь Defense Express Іваном Киричевським.
1: Без проголосованих законів чому немає без проголосованих законів немає міжнародної підтримки. Рух чесно проаналізував, чому Верховна Рада затягує з виконанням міжнародних зобов'язань. Проаналізуємо дослідження разом із парламентською аналітикинею чесно Іриною Корженковою о 17:45.
0: Drive Time на громадському радіо.
2: Перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Долучайтеся до обговорення у студії, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33. Дзвінки безкоштовні. Або напишіть ваші запитання нам у Viber за номером 067 67 404 76. Переходимо до першої теми.
0: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: 14 жовтня Володимир Зеленський відвідав Лондон, де провів переговори з британським керівництвом і зустрівся з королем Чарльзом III. Ключовими тезами стали подальша військова підтримка України, посилення протиповітряної оборони та захист від російських дронових атак. Велика Британія оголосила про додаткову допомогу, зокрема ракети для ППО та прискорення постачання легких багатоцільових ракет, які можна використовувати для боротьби з безпілотниками. Окремо обговорювали санкційний тиск на Росію та обмеження, пов'язані з експортом російських енергоносіїв. Візит відбувся на тлі складної міжнародної ситуації та дискусії про майбутнє американської підтримки України. Для Києва важливо не лише зберегти допомогу Лондону, але й залучити європейських партнерів до більш скоординованої політики і безпеки. Також, наскільки цей візит посилює позицію України і чи здатна Європа забезпечити стабільну підтримку в умовах геополітичної невизначеності, ми поговоримо із доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрієм Грубінко. Пане Андрію, доброго вечора.
3: Вітаю вас, добрий вечір.
1: Ну от сьогодні Зеленський вже в Бельгії, але ми ще повернемося до його вчорашнього візиту, де він зустрівся безпосередньо із прем'єр-міністром Британії Бернемом. Чому візит Зеленського до Лондона відбувається саме зараз? Наскільки це реакція на останні заяви Дональда Трампа та його рішення щодо Росії? І чи намагається Київ, скажімо так, заручитися підтримкою європейських партнерів на випадок подальшого погіршення відносин із Вашингтоном?
3: Безумовно, турне президента України заплановане Європою, тим більше основним пунктом призначення є Європейська Рада, де будуть, очевидно, прийняті ключові рішення для євроінтеграції України, але те, що першим, власне, пунктом призначення візиту президента України до Європи став саме Лондон, це не випадковість, адже очевидно, що Велика Британія, попри те, що сьогодні не є членом Європейського Союзу, але, по-перше, намагається побудувати оновлені стосунки з цим об'єднанням, проходить певну зовнішньополітичну переорієнтацією сьогодні в контексті сучасних непростих реалій міжнародного життя. Ну і Велика Британія зберігає вагомі такі, я би сказав, і традиційні, і новітні канали міжнародного впливу. Попри те, що це потужна держава, заможна економічно, військово-політично, культурно. Ну і дійсно це держава, яка зберігає сильні канали зв'язку із Європою, з тим же Євросоюзом, а це один з ключових торгових, власне, партнерів ЄС на сьогоднішній день теж. Ну і, власне, потужний канали зв'язку з США, як ви зазначили, власне, тому що небезпідставно сьогодні можемо вважати, що Велика Британія залишає одна з небагатьох держав Європи точно, яка залишає певні можливості впливу на позиції сучасних американських еліт, зокрема адміністрації Білого Дому Трампа. А от щодо Європи загалом, формування їхньої політики щодо Європи та щодо України. Ну, власне, тут не випадково відбулася зустріч з королем Чарльзом III. Я би сказав, що це була центральна зустріч з точки зору стратегічного значення, навіть не з Бернемом, не з прем'єр-міністром, а з королем, тому що король має впливи на я би сказав, не стільки на Трампа, скільки на потужні традиційні фінансово-економічні еліти Сполучених Штатів Америки. Давайте пригадаємо на секундочку візит Трампа, офіційний державний візит, який відбувся до Лондона 16-18 вересня минулого 2025 року, коли на званій вечері в Букінгемському палаці були присутні ключові еліти, американські технократи, в тому числі Ротшильди, Моргани, відомі фінансово-економічна еліта Мердок. Хоча він ворогує з Трампом, але він був присутній на запрошення Чарльза III. Тобто тут, звичайно, монарший дім зберігає дуже сильний вплив на американські еліти, тісні зв'язки, і він, як то кажуть, здатен повпливати на уми, на настрої цих еліт щодо України, щодо безпеки Європи. Ну а це сьогодні, як ми розуміємо, і всі розуміють, очевидно, здравомислячі люди в світі, що це тісно пов'язане між собою речі, поняття. Тому, ну і по-друге, це безумовно, що речі дуже важливі військово-технічні, це подальше фінансування збройних потреб України, виділення новітніх засобів ППО, ракет, зокрема ЛММ класу, для такі невеликі ракети маневрені, багатоцільові, для збиття тих же реактивних шахедів. Інші речі, зокрема, це і робота по гарантуванню нерозмороження російських активів, по відмові Європи від скрапленого газу, в чому теж британці мають певний вплив. Вони контролюють ключові шляхи торгові через північні моря поставок енергоресурсів Російської Федерації. Тому я думаю, що тут особливо на фоні інтересу Трампа до відновлення придбання російської нафти і навіть, очевидно, про газ буде йтися певним чином, то я думаю, що роль Британії, транзитна роль в цьому варіанті дуже зростає. І тут дійсно українські акції теж будуть розігруватися, очевидно, міжнародними партнерами на дуже серйозному рівні.
1: А чи має Велика Британія достатньо політичної ваги, щоб об'єднати навколо України інші європейські держави? Можливо, там Францію, Німеччину чи країни Північної Європи? Чи зараз у Європі лідер здатний загалом сформувати спільну стратегію щодо Росії?
3: Ну, Велика Британія, по-перше, це ядерна держава, одна з двох в Європі. Велика Британія – це потужний фінансово-економічний центр, який світовий центр, який у банках Лондона знаходяться активи дуже багатьох, в тому числі європейських еліт, бізнес-структур, тому це теж факт. І тут, власне, Велика Британія залишається вагомою військово-політичною силою, ну, чого варта, зокрема, програма розвитку, так званий JEF, тобто відповідно Joint Forces Expenditure, це відповідно сили, операційні сили, от це об'єднання 9 північноєвропейських держав за лідерство Великої Британії, яке зараз активно розвивається. Ну і його розглядають експерти, в тому числі військові, політичні, як певний аналог, можна сказати, європейського НАТО, на якому, до речі, американці ж наполягають, так, тобто НАТО вже без США фактично, і тут Велика Британія як друга за військовими спроможностями держава сьогодні в НАТО після самих США, вона повинна проявити лідерство. Звичайно, є певні економічні проблеми в них, є певні соціальні проблеми, фінансові, але тим не менше Велика Британія, ну, за нею потенціал важливий, це є важливий, я би сказав, після США сьогодні, ну, вже сьогодні в Європі це ключовий хаб на рівні з Німеччиною для не просто постачання, а виробництва озброєнь для потреб України. Це факт. І та сторічна угода, яка між нами є, вона діє. І допомога в плані спільного виробництва озброєнь на території самої Великої Британії для України, вона сьогодні очевидна. Тому, безумовно, що Велика Британія багато на що може вплинути. Там і доволі стабільна політична система, попри те, що є популісти активні, але тим не менше, вона виглядає значно стабільнішою і довготривалішою сьогодні, ніж, скажімо, німецька чи французька, тому Велика Британія тут може відіграти непересічну роль, скажімо так, в стабілізації політичних настроїв, політичних, скажімо так, війн в самій Європі і політиці міжнародної спільноти щодо України.
1: Цікаво також почути вашу думку з приводу висловлювань Володимира Зеленського щодо Дональда Трампа як українського союзника, бо він пішов на британський телеканал, де відбулася розмова, і Володимир Зеленський сказав, що шкода, що ми втрачаємо сильного партнера, але не через нас. Цікаво почути вашу думку з приводу того, чи можливо очікувати на ці заяви якусь реакцію самого Трампа.
3: Я думаю, що політика Трампа, вона зараз усталена, і вона, Трамп діє згідно своєї логіки, алгоритмів, інтересу і домовленості, які були досягнені, очевидно, з Кремлем, з Володимиром Путіним особисто. Експресивні заяви Трампа – це одне діло. Інше діло – подивитися на реальні справи і вчинки, які вживаються або не вживаються в окремих, власне, конкретній ситуації з боку американської адміністрації. Звичайно, що в Європі дуже бояться слів і публічних заяв, відверто скажемо, Володимира Зеленського, тому що він достатньо активно і завжди відверто має схильність висловлюватися. Разом з тим, ті відверті заяви про, наприклад, втрату стратегічного партнера чи інші речі, що Україна не продається. Вчора заявив він в інтерв'ю Пірсу Моргану, те, про що ви згадували, відомому журналісту британському. Очевидно, що ці заяви, вони зроблені не, я би не сказав, що вони зроблені абсолютно експромтом чи абсолютно від себе. Очевидно, що цей візит до Великої Британії, він і був покликаний отримати певні меседжі від європейських еліт, від британських еліт, я не виключаю, навіть від частини американських еліт в зв'язку з тісною співпрацею, як я вже згадав, американських, британських еліт і розвідувальних управлінь, зокрема, це єдиний союз розвідданих. До речі, мета заручитися підтримкою британської розвідки – це теж важливо, тому що після США вона на другому місці, напевно, в світі за рівнем потужності. І якщо американці відключать свою, то ми будемо покладатися насамперед на британську, очевидно, яка засвідчила свою прихильність для України, принаймні на рівні вищого керівництва. Тому очевидно, що тут такі заяви, вони великою мірою робляться не без відома західних партнерів. Підтримка озвучена Європою сьогодні, причому підтримка вірності курсу на удари по НПЗ, до речі, про що оголосив Зеленський в цьому інтерв'ю, що Україна вже досить, ми 3 доби не били по НПЗ, російських треба відновлювати. Безумовно, без підтримки Європи, я думаю, що така заява би так відверто не прозвучала і такі дії. Тобто в Європі є консолідація зусиль з цього приводу і на рівні Європейського Союзу ми це бачили в понеділок на засіданні Ради міністрів закордонних справ у Люксембурзі, які однозначно висловилися на підтримку українських дій по тиску на Росію. І Британія тут активно долучається як флагман санкційної політики, а іншої підтримки України. Тобто, я думаю, що все-таки тут не варто розцінювати слова Володимира Зеленського як абсолютно якийсь експромт, а як певний дії в фарватері підтримки, в фарватері інтересів загалом європейської безпеки.
1: І на завершення нашої з вами розмови, якими можуть бути практичні наслідки ось цього візиту для України в найближчі місяці? Чи варто очікувати формування нової європейської коаліції і підтримки України, збільшення, можливо, військової допомоги, посилення санкцій? Чи поки що йдеться переважно про, скажімо так, політичний сигнал на тлі невизначеності у відносинах із США?
3: Знаєте, я все-таки почну відповідати, але коротко на ваше запитання, все-таки з Дональда Трампа. Він, основне, що він, напевно, в чому увійде в історію, власне, другої своєї каденції щодо України, це те, що він розбудив Європу більше допомагати Україні. Хочучи чи не хочучи цього, але це сталося. І тому те, що ми бачимо, фактично, от після 9 жовтня заяв Трампа по дизельній угоді з Росією, зразу на другий день з'явилося додаткових 3 мільярди євро з боку Єврокомісії для допомоги Україні, ППО, тому що вони побачили, що Америка відходить в тінь, Америка ненадійна. Це удар по престижу США, ну, але це вже не наші проблеми, це проблеми їхні, тому європейці чудово розуміють, їм складно, їм не просто отримати військово-політичну автономію, але вони розуміють, що іншого шляху сьогодні немає, тому це допомагає. От такі, чим швидше, тим краще, називається, коли США відійдуть з Європи, і в тому числі на фоні загрози з боку Російської Федерації, через підтримку Україні Європа дорослішає в цьому плані. Європа, ми бачимо санкційний пакет, очевидно, сьогодні-завтра буде прийнятий на Євророді. Наступний – це 1660 нових фізичних та юридичних осіб з боку Російської Федерації, вище військове керівництво, вище керівництво ВПК Російської Федерації, яке увійде в ці санкційні списки. Очевидно, що це наступний кардинальний етап для тиску на Російську Федерацію. Принаймні, він є і практичним, і він є в той же час символічним. Сьогодні це така сталість посилення тиску, чого ми не спостерігаємо, наприклад, з боку США. Як ми не критикували сьогодні європейських партнерів, але вибачте, але та стратегія Європи все-таки виглядає більш сьогодні послідовнішою і надійнішою, ніж стратегія все-таки міжнародної поведінки США. І ми це відчуваємо на собі сьогодні на українських реаліях.
1: Я вам дякую дуже за те, що доєдналися до ефіру, що ми з вами так плідно поговорили на тему того, як Володимир Зеленський відвідав Великобританію, підбили підсумки і заяв, які лунали, і, зокрема, реакції на ось ці, скажімо так, погіршення відносин із США. З нами на зв'язку був доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко. Далі у нас невелика реклама і переходимо до наступної теми.
0: Драйв тайм на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
0: Соціальна реклама. Драйв тайм на громадському радіо.
1: Я нагадаю вам, що ви можете доєднатись до обговорення в студії. Для цього у нас є два способи. Можете зателефонувати особисто за безкоштовним номером телефону 0800 30 40 33 або ж пишіть до нашого студійного вайберу, тоді я озвучу ваші питання до нашого експерта. Номер телефона 067 67 404 76. Тож переходимо до наступної теми.
5: Технологія впливу.
6: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: на громадському радіо.
2: Україна офіційно відновила удари по російських нафтопереробних заводах після короткої триденної паузи, завдавши атаки безпілотниками по Рязанському НПЗ у Росії. Заборона знята, з нас досить, заявив Зеленський в інтерв'ю Financial Times, опублікованому в ніч на четвер. Попередив, що українські військові відновлюють удари, оскільки Кремль продовжує атакувати українську енергетику. Тож, оцінку і розбір удару після триденної паузи проведемо із Іваном Киричевським, військовослужбовцем 413-го полку Сил безпілотних систем «Рейд», експерту з озброєнь «Дефенс Експрес». Добрий вечір.
7: Да, доброго вечора.
2: Пане Іване, от перш за все, Рязанський нафтопереробний завод – один із 5 найбільших переробних заводів Російської Федерації. На ньому виробляли солярку. Десь він, якщо вірити всюдисущому інтернету, за 500 кілометрів від українського кордону. Як можна оцінювати такий удар?
7: Та знаєте, я не впевнений, що там був удар. Я думаю, просто що якби російські НПЗ, вони самі прониклися рівнем крінжа у плані бензинової угоди, хоча з іншої сторони, якби і партнерів критикувати не варто. Ну, знаєте, просто, мабуть, російські НПЗ, вони набралися сорому і за те, що вони фінансують війну проти України, і самі згоріли. Тому що, ну, якби, ми ж з вами говоримо не про офіційну інформацію, ми ж говоримо про різні якісь такі речі. Ми ж говоримо про те, що якби росіяни могли піти на вкид різних даних. Тому я думаю, що нам треба бути з деякими речами максимально обережними, особливо зараз, особливо зважаючи на те, що якби, ну, дивіться, Зеленський вже верховний головнокомандувач, але те, що може заявити верховний головнокомандувач, не завжди можуть заявити, знаєте, люди по військовій ієрархії нижче, не кажуть вже про простих солдат.
2: Тобто це могла бути диверсія самої Росії з тим, щоб звинуватити Україну, наприклад, у зриві перемир'я енергетичного, до якого закликав Трамп?
7: Знаєте, в мене немає ніякої версії тут. Я би виходив би з того, що російські НПЗ просто наповнились соромом і згоріли від нього.
1: Так, версія чудова, але якщо говорити про те, що Володимир Зеленський заявив, що таки будуть відновлюватися удари по російських НПЗ, але в той самий час з'явилася інформація про те, що американська розвідка попередила українське посольство, що в разі чого тоді можна забути про розвідувальні дані. Як ви очікуєте, як ви, точніше так, чи дійсно така ситуація можлива? Цікава ваша думка з цього приводу.
7: Знаєте, мене немає жодних припущень, чи може бути така ситуація, ну, чисто тому, що, ну, ми ж з вами говоримо про анонімну інформацію в ЗМІ. Можна написати все, що завгодно. У нас, якби, особливо зважаючи на те, що якби в західних ЗМІ не дуже розбираються в матчасті, та вітчизняних ЗМІ теж не дуже розбираються в матчасті, я не впевнений, що це твердий предмет, який ми з вами зараз можемо обговорювати. Перепрошую.
1: Готуючись до ефіру, ми підготували ряд досліджень з приводу ось проросійських наративів, які поширювали різні медіа. І я озвучу зараз ці дані, і потім безпосередньо задам вам питання з цього приводу. Щодо періоду дослідження, то із 1 по 15 жовтня ми проводили аналіз, і ось дописи у соціальних мережах обговорюють удари України по російських нафтопереробних заводах на тлі суперечливого так званого енергетичного перемир'я, запропонованого Трампом. При цьому Зеленський оголосив про триденну паузу, а потім відновив удари, посилаючись на триваючі атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Серед ключових моментів, які виділила наша редакція, це те, що Україна завдала ударів по понад 51% нафтопереробних потужностей Росії, а потім призупинила удари під тиском США. Зеленський поставив умову припинення ударів. Росія має припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Запропоноване Трампом енергетичне перемир'я було сформульоване як асиметрична. У Росії 120 НПЗ, України 1. Нагадаю, що це проросійські медіа подають інформацію. Ну і 15 жовтня Зеленський оголосив про відновлення ударів, заявивши, що заборона скасована, на цьому вистачить. Ну і розповсюджувалися такі матеріали на Ютубі, Фейсбуці та Телеграм-каналах. От цікаво почути вашу думку з приводу того, як загалом ось цю інформацію, на кого вона розрахована? Це для українців чи для міжнародних партнерів? І говориться про те, що начебто Зеленський поспішно віддавав ось ці накази з приводу того, що дійсно НПЗ знову будуть атаковані.
7: Це, знаєте, це якась така нелогічна каша, яку я не думаю, що нам є сенс обговорювати, тому що, ну, мало хто що заявив. Є тверді факти, на які можна опиратися, і в даному випадку, знаєте, можливо, є факт, просто заяву, що десь горів російський НПЗ. І от все, тому що, ну, це просто нелогічне, це певне нелогічне поєднання. Те, що росіяни можуть пробувати чимось маніпулювати, це факт, але, ну, чи це означає, що нам треба розбирати кожну спробу їх маніпуляції? Я думаю, що ні.
1: Разом з тим, якщо ми говоримо про ось запропоноване енергетичне перемир'я, ми щойно спілкувалися з експертами, він говорить про те, що ось ці заяви Зеленського навряд чи були би ось такими сміливими, якщо б ми не мали підтримки партнерів. Зокрема, ми говорили ось про Великобританію, його візит і зустріч із прем'єром Британії Бернемом. На вашу думку, чи дійсно Україна має такий собі план Б в разі чого того, якщо погіршаться відносини із США?
7: Ти знаєте, тут якби трошечки вже, на жаль, дивіться, немає званої компетенції, якби, тому що, ну, власне, ну, знаєте, зважаючи на те, що сили безпілотних систем зазвичай спочатку роблять, а потім з певним лагом повідомляють, зрозуміло, щоб бігти наперед, ніхто тут з певним оголошенням, ніхто в даному випадку не буде, і я, в першу чергу, з такими оголошеннями в даному випадку не буде. Тим більше, що є ще ж момент, що якби експерти – це люди, зазвичай, такі, які не несуть відповідальності за свої слова, а мені, в моєму випадку, відповідальність за свої слова треба нести. Відповідно, я поставлю в даному випадку три крапки, як тільки буде в даному випадку, знаєте, якийсь твердий факт, який би міг би підтвердити чи спростувати припущення у вашому питанні, я залюбки його тоді цей твердий факт повідомлю.
2: І давайте тоді обговоримо іншу тему. Також із фронту. Третій армійський корпус заявив про звільнення ще трьох населених пунктів Зелена Долина, Липове і Колодязі Донецької області у рамках наступальної операції «Вівальді». Командувач корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, у оприлюдненому відео заявив про звільнення ще 101 квадратного кілометру території. Зважаючи на ваш досвід і розуміння ситуації, зокрема, з використанням дронів, як була можлива от звільнення території в рамках цієї операції?
7: Я думаю, тут, знаєте, от слава Богу, нарешті в нас пішла можливість говорити про тверді факти. Тверді факти, вони полягають у чому? Те, що якби тривалий час, в тому числі на рівні вищого військового керівництва України, пророблялись варіанти, як зробити так, щоб нашу перевагу по дроновим технологіям обернути на можливість повернути на поле бою загальновійськову військові операції, тобто там, де використовують одночасно і дрони, і танки, і інша бронетехніка, і артилерія, і там певні піхотні підрозділи, над цим працювали. Навіть більш того, один аналітичний центр західний, якби, про те, що в нас начебто є такі відповідні концептуальні напрацювання, говорив ще рік назад. Ну, слава Богу, якось це не знайшло відповідного резонансу, і росіяни не зробили, відповідних висновків. Тим більше, що якби от такі от речі, як поєднати дрони і танки з тим, щоб мати можливість, знаєте, наступати на тактичному рівні, вони зараз явно проявляються і на рівні інших підрозділів. І відповідно, я думаю, що можливо ми стоїмо на певному порозі, знаєте, такого, ну те, що бравка, ну тобто, що може бути новий перехід до того, там, де от наша дронова перевага дозволить не просто стримувати ворога, але й далі розвивати ті наступальні зусилля, які є. Тим більше, що якщо говорити про конкретний рівень, от там і про практику, наш полк, він діє на Олександрівському напрямку. І я, наскільки ми всі дружно знаємо, якби навіть з відкритих джерел, Олександрівський напрямок – це теж один із напрямків активних дій Сил оборони України. І, власне, наш полк не дарма президент і Верховний головний командувач звертав там на нас увагу в одному із недавніх вечірніх звернень, тому що якраз, знаєте, за те, що наші оператори допомагають активно знищувати росіян теж в зоні однієї з наступальних операцій наших військ. Відповідно, от можемо говорити про те, що якби те, що є більш медійним, там операція «Вівальді», або те, що, можливо, менш медійним, на що б теж треба було звернути увагу, там, де Олександрівська операція, або те, що сьогодні повідомив пан Мадяр, там, де про те, що найбільші, якщо брати угрупування сил безпілотних систем, то одні з найбільш високих втрат, виходить, що росіяни несуть від наших дронів, ну, дронів України, в сенсі, що то якраз несуть змузі відповідальності першого армійського корпусу Нацгвардії «Азов». Тобто певний такий от перехід до того, щоб дрони допомагали ще більше активно просуватись на полі бою, я думаю, ми стоїмо на порозі цього.
2: Тобто йдеться про те, що говорилося і раніше, асиметрична війна, коли успішний наступ можливий обмеженими силами завдяки швидкості та технологіям.
7: Ні, я не сказав, бо ж це асиметрична війна. Це, знаєте, скоріше про те, що розвинути дрони до того рівня, який раніше належав, мав би належати фронтовій авіації. Тобто, коли от є перевага в повітрі, вона дозволяє рухатись вперед. Тільки замість, там, умовно кажучи, сотні F-16, нас будуть, ну, то замість сотні F-16 чи там сотні штурмовиків А-10 мають бути там от кілька тисяч, навіть кілька десятків тисяч дронів різних типів, які от допомагають просувати росіян на конкретних ділянках фронту.
2: Можливо масштабувати досвід, якщо говорити таким чином, що можна замінити бойову авіацію дронами, масштабувати досвід операції Вівальді на більшу частину і звільнити не лише Донеччину, а й решту територій?
7: Ну, це не така штука, яка працює, знаєте, квадратним гніздовим методом, що просто беремо щось хороше і множимо його на 10. Як, в принципі, випливало з моєї попередньої відповіді, аналогічні речі, вони реалізовуються на інших напрямках фронту, можливо, просто щось не є настільки медійним, як операція Вівальді. Але ну, сам факт того, що в нас, в принципі, на рівні сил оборони такі речі відбуваються, він вже, як ви знаєте, заслуговує на окреме відзначення, що ми можемо, що ми робимо. Сам, врешті, знаєте, ми на такий таку, я би сказав, карколомну траєкторію пройшли за цей рік. Тому що 26-й рік починався навіть з воплі, що нас скоро що тисячу дронів будуть кожного дня атакувати наші міста, нас їх повбивають. А до того, що якби тепер ми ставимо питання, як би нам ще ефективніше наступати дронами на полі бою. Ну і, по-моєму, це просто карколомний скачок, який ми просто ще не усвідомили як суспільство.
1: Ми вам дякуємо, пане Іване, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ми з вами обговорили кілька Дякую. Тем. На жаль, маємо прощатись, тому що є ще тема, яку хочемо встигнути обговорити. З нами на зв'язку був військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт з озброєнь «Дефенс Експрес» Іван Киричевський. Переходимо до наступної теми, не менш цікавої.
0: Драйв тайм на громадському радіо.
1: Від голосувань Верховної Ради залежать мільярди доларів міжнародної допомоги Україні. Однак виконання зобов'язань перед партнерами гальмується через проблеми з парламентськими голосами. За даними руху «Чесно», під час пленарного тижня за 15-17 вересня депутати підтримали 9 законопроєктів, пов'язаних із міжнародними зобов'язаннями, але остаточно ухвалили лише один. Загалом йдеться про приблизно 15 мільярдів доларів зовнішньої підтримки, а частина дедлайнів уже минула. Проблема не лише в позиції депутатів щодо конкретних законів. Документи, які раніше не набрали голосів, згодом підтримували без суттєвих змін. Монобільшість не завжди вистачає голосів. Опозиція підтримує рішення вибірково, а результати залежать від депутатських груп. До політичних труднощів додалися ще й проблеми з організацією роботи парламенту під час повітряних тривог. Тож, чому депутати ніяк не проголосують за важливі для України законопроекти, ми поговоримо із парламентською аналітикинею руху «Чесно». Ірина Корженкова доєднується до нашого ефіру. Пані Ірина, доброго вечора.
8: Доброго вечора.
1: Пропоную почати розмову з того, що ціна парламентських затримок приблизно у 15 мільярдів доларів міжнародної підтримки. Ось про це йдеться у дослідженні. Яка частина цих коштів перебуває під найбільшим ризиком? І наскільки реально Україна може втратити фінансування через несвоєчасне ухвалення законів?
8: Ну, взагалі, ці цифри, за словами президента, тому що насправді прем'єр називав трошечки більшу суму, не трошечки, в два рази, майже 30 мільярдів під загрозою нині, з яких 15 залишається на розгляді в парламенті. Ось, власне, цей тиждень закінчився сесійний, тому що, можна сказати, голосування вже не буде, завтра буде тільки година запитань до уряду, це стандартна процедура. І що ми маємо? Ми отримали розмороження фінансування на 4 мільярди, але ще мінімум 25 мільярдів євро зависли. І чекають всіх тих прийняття законопроєктів, які десь пройшли перше читання, десь очікують, до речі, і підпису президента, а десь взагалі не зареєстровані. Тобто сума така дуже і дуже серйозна. І є великі ризики, що ми до нового року не зможемо доотримати ці кошти. Тому що насправді ми бачимо, що голосування, вони відбуваються, але Не так би швидко, як би хотілося нашим міжнародним партнерам і, власне, напевно, і суспільству в першу чергу.
1: А які саме законопроєкти необхідні для виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами? І які із цих законопроєктів Верховна Рада досі не ухвалила? Які з них є найтерміновішими? І що станеться, якщо парламент не встигне виконати вимоги і встановлені терміни?
8: Власне, їх дуже багато. Це і реформа ДБР, і зміни до кримінально-процесуального законодавства, і незалежні експерти в доборі ВККС, і порядок розгляду справ ВАКС, і доступ антикорупційних органів до експертиз. Це і пасажирські залізничні перевезення, оподаткування учасників ринку електроенергії, врегулювання ринку деревини. Насправді їх дуже і дуже багато, і вони з різних блоків, суспільних блоків, це і законопроекти в аграрному секторі, і законопроекти дуже важливі в антикорупційному секторі, які, до речі, в більшості навіть не зареєстровані. А що це означає? Це означає, що їх навіть не розглядає парламент у комітетах, тобто їх немає на папері. Уряд їх ще поки не вніс, хоча, до речі, ми знаємо, що анонсував, і президент анонсував, і колишня прем'єрка Юлія Свириденко анонсувала, зокрема, законопроект про реформу ДБР, але чомусь їх немає. І сьогодні ми навіть з текстом законопроекту не можемо ознайомитися. А те, насправді, що приймається, воно приймається досить повільно, тільки от на сьогоднішньому прикладі закон про оподаткування посилок, він розглядався ще з червня, тобто вже 4 місяці тягнувся ось цей розгляд, ніяк не можна було назбирати потрібну кількість голосів. Чому? Тому що це в дещому погіршує життя українців, але з іншого боку, можливо, це десь стимулює нашого вітчизняного виробника і не буде такої потреби замовляти з-за кордону. Тобто це такі спорні моменти, але вони насправді не популярні в суспільстві і через те вони ось довго розглядаються. Але, повертаючись до питання, в нас дуже багато різних сфер, які потрібно врегулювати, щоб вони відповідали ось, власне, європейському законодавству і відповідали тим вимогам, які від нас чекають наші іноземні партнери.
1: Хотіла ще торкнутися з вами питання дослідження монобільшості. Наскільки критично є ситуація із голосами від фракції «Слуги народу»? Чи здатні вони самостійно забезпечувати ухвалення рішень, необхідних для міжнародного фінансування? Чи влада все ж системно, скажімо так, залежить від голосів інших фракцій і депутатських груп?
8: Останній раз монобільшість самостійно забезпечила кадрове рішення про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України. Це був початок 2023 року. Тобто уже більше 3,5 років монобільшість самостійно не дає ось ці потрібні 226 плюс голосів. Їм допомагають ситуативно депутатські групи, фракції, тут вже в залежності від законопроекту. Тому говорити, що монобільшість очікувано може дати ось ці 226 плюс голосів за якийсь євроінтеграційний проект, чи проект Світобанку, чи МВФ, чи Ukraine Facility, це нічого. Вони не дадуть, тому що вже дуже великий період часу самостійно не забезпечують і не закривають ці голосування.
1: І наскільки я розумію, то окрема проблема – це організація роботи Верховної Ради під час повітряних тривог.
8: Так, це проблема, тому що хто слідкував за роботою парламенту цього тижня, бачили, що, на жаль, в Києві повітряні тривоги, вони часті, і парламент переривався. Вчора, правда, працювали депутати під час жовтої тривоги, це дронова небезпека, але в залі було 5-7 нардепів. Тобто, можна сказати, що вони і не працювали так, як потрібно. Часто, що спускаються в укриття після відбою повітряної тривоги, дуже багато в сесійну залу не доходять з тих чи інших причин. І взагалі багато говорили, що така була перерва в роботі парламенту майже на 3 тижні, навіть більше, на 26 днів. Парламент не працював сесійно, працювали в округах, то в закордонних відрядженнях, про це теж багато говорили і писали. І, власне, певно, можна було б за цей час наладити роботу в укритті, тому що адаптуватися важливо, і ми розуміємо, що злагоджена робота парламенту, вона крайні важлива нам сьогодні, адже великі дуже кошти стоять за ось цією якоюсь, можливо, бездіяльністю, можливо, за небажанням, а можливо, за незмогою працювати в укритті. Тому, власне, цю проблему потрібно було пофіксити уже вчора.
1: І на сам кінець нашої розмови, які реальні механізми можуть змусити Верховну Раду ухвалювати необхідні закони вчасно? Там чи достатньо політичних домовленостей між фракціями? Чи потрібно, можливо, більш якісь жорсткіші процедури контролю?
8: Знаєте, ми критикуємо Раду, інколи справедливо, але тут варто сказати, що винні обоє. Винні і уряд, і винна і Рада. Тому що уряд часто невчасно вносить законопроекти. Наприклад, 18 потрібних законопроєктів уряд не вніс досі. Рада деколи пізніше розглядає, або там з тих чи інших причин відкладається розгляд законопроєктів. Що потрібно зробити? Ну, напевно, потрібна злагоджена робота. Без цього ніяк, і потрібно все-таки набирати темп і швидше, і якісніше розглядати законопроєкти. Тому що ми розуміємо, що, власне, європейські партнери, вони від нас вимагають багато, але нам з цим законодавством жити. І от, власне, всі надії на те, як парламент зможе його адаптувати, це законодавство, до наших реалій, до нашого законодавства, тому що нам насправді потрібні якісні закони, і вони мають прийматися швидко.
1: Я ще уточню, можливо, я послухала, а чому законопроекти, які раніше не набирали достатньої кількості голосів, згодом отримують підтримку без суттєвих змін в текстах?
8: Ну, тому що в основному це політична воля. Ми ж розуміємо, що є якісь і домовленості, і кулуарні домовленості, і просто інколи навіть фактично депутатів немає потрібної кількості в сесійному залі, як от приклад з поверненням до роботи після тривоги. Тому, власне, це індивідуально, але першою причиною я все-таки вивела ось цю політичну волю, тому що, на жаль, без неї ніяк.
1: Я вам дякую дуже за те, що доєдналися до нашого ефіру. Ми поговорили про цікаве дослідження щодо того, чому Верховна Рада не може вчасно проголосувати законопроєкти, які необхідні Україні для отримання міжнародної фінансової підтримки. З нами на зв'язку була парламентська аналітикиня руху «Чесно» Ірина Корженкова. Перша година драйв-тайму добігає свого завершення. Я нагадаю, що нині, крім Києва, ми мовимо також і у прифронтових Краматорську, Херсоні, а також у Миколаєві та Нікополі, а ще у прикордонних Сумах та Чернігові. Саме ваша допомога вкрай необхідна нам для забезпечення українського мовлення в цих містах. Тож будемо щиро вдячні за донат для Громадського радіо. Посилання на Монобанку, щоб підтримати нас, є на нашому сайті. Треба лише натиснути на іконку «Підтримати». Ми з моєю колегою Інною Горіненко повернемося до вас одразу після випуску новин.
2: Слухайте, думайте, дійте.

0: інфраструктурі. Попередньо обійшлося без постраждалих. Про це повідомив Віталій Дяківнич, навчальник Полтавської ОВА. Щодо атаки, яка сталася на території одного з підприємств, попередньо одна людина отримала травми, вся інформація наразі уточнюється. Також нагадаю, що від попередньої атаки на Полтаву відомо про трьох травмованих. Їх госпіталізували і надається вся необхідна медична допомога. Також внаслідок денної атаки пошкоджено будівлю школи, багатоквартирний будинок, 3 приватні будинки, адмінбудівлю і 4 автомобілі. У Києві сталося повторне влучання у складську будівлю у Святошинському районі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Нагадаю, сьогодні армія Російської Федерації атакувала, окрім Святошинського, ще й Печерський район Києва. Там відомо про 7 постраждалих внаслідок того, що ворожий безпілотник впав між житловими будинками. Внаслідок цього 3 поранених перебувають в стаціонарних міських лікарнях, іншим медики надали допомогу на місці та амбулаторно. Європейці тепер є головним джерелом розвідданих для Києва. 2/3 розвідданих, які зараз отримує Україна, надходять від Європи. Про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро в ефірі французької радіостанції «Франс Інтер». Зазначу, що 11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Видання «Аксіос» написав, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по нафтопереробних заводах. Того ж дня видання «Фінаншал Таймс» написало, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України і обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ. Наступного дня Зеленський повідомив, що Російська Федерація атакувала 6 енергооб'єктів України за день попри оголошене Трампом енергетичне перемир'я. При цьому партнери не попередили Україну про атаку балістикою по Києву, і 13 жовтня Зеленський розповів, що Україна дотрималась оголошеного Трампом плану і 2 доби не била по російських НПЗ. При цьому в ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх 3 ТЕЦ в Києві, і знову Україна не отримала від партнерів попередження про підготовку удару. Водночас Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною. Уряд визначив, як навчатимуться школярі під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, школи самостійно обиратимуть формат навчання з огляду на безпекову ситуацію та можливості укриттів. Уроки зможуть проводити в укриттях, класах або поєднувати очне і дистанційне навчання. Якщо укриття замале для всіх занять, пріоритет надаватимуть математиці, природничим дисциплінам, мовам і літературі, громадянській та історичній освіті. Інші предмети за потреби можна буде вивчати дистанційно. Громади повинні допомогти школам адаптувати навчання, зокрема розглянути можливість використання інших облаштованих укриттів. Батьки мають заздалегідь знати розклад і формат занять. Міністерство освіти щомісяця перевірятиме виконання рішення. Під час повітряної тривоги перебування в укритті залишається обов'язковим. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде хмарно. В Карпатах прогнозують помірні дощі із мокрим снігом. У більшості південних областей без опадів. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13. На лівобережжі країни вночі 7-12 градусів, вдень 13-18 градусів. В Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 градус тепла. У Києві та області буде хмарно, в столиці вночі невеликий, а вдень помірний дощ. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 11-13.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.

0: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення на громадському радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Говоримо про те, як жінки стають теслярками, фермерками, автомеханіками, а також чому ринок праці насправді відкритий для змін. Про це та більше слухайте в розмові з Валерією Литвиновою, комунікаційною менеджеркою Helvetas Ukraine, та Лілією Грабовською, заступницею директора департаменту, начальницею управління професійного навчання Державної служби зайнятості в ефірі громадського радіо у п'ятницю 16 жовтня об 11:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення», спільному випуску з Helvetas Ukraine в межах кампанії «Це також її професія». Експертні рішення на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Єгор Кононенко. СЕО «Старфін».
1: Ну, наприклад, об'ява в під'їзді на боржницю, яка не повернула борг, що вона надає інтимні послуги з відповідальними фотографіями, тобто її голова була змонтована ще до ери штучного інтелекту на якісь там оголені фотографії і так далі. Це були дикі роки, там 11, 12, 14, 15, тобто ми ще не працювали, ми таким не займалися, але я знаю, що такі практики були і саме в нашому сегменті. Тобто, ну, я вважаю, що це неприпустимо і що тут ще можна додати, але ну це неприпустимо. То і крапка. То більше тут нічого додати.
2: І це протизаконно тепер.
1: Тоді це було не протизаконно, знаєте, було ну така сіра зона. Тобто, якби і нічого не порушували, бо закону не було. Але ну да, там якісь були регуляції в сфері, що не можна там персональні дані там озвучити і так далі. Ну таке було сіре, незрозуміле середовище, де компанії могли творити, що вони захотіли. Коли Верховна Рада прийняла той закон щодо практик застосування колекшн, там почалась якби вже нормальна цивілізована робота.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар
3: 44 гривні 98 копійок.
4: Євро
3: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор і слухати новини про удари по підстанціях. Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
5: Кіловат-година.
0: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
5: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній,
2: ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниці.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борців, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Drive Time на громадському радіо.
3: Ми розпочинаємо другу годину програми Drive Time. В етері працюю я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагає Ірина Нижник, гостьова редакторка Анна Безсмертна, редакторка «Етеру» Альона Нестеренко. І цієї години мова піде про таке.
1: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
3: Київський міжнародний інститут соціології опитав українців про ставлення до фракції у Верховній Раді. Що думають про діяльність «Слуги народу» і «Батьківщини» – обговоримо з політологом Олегом Саакяном за кілька хвилин. В Україні можуть змінити підстави для відстрочки від мобілізації. Відповідні пропозиції має Офіс військового омбудсмена про перспективи посилення вимог до догляду, перепрошую, за хворими родичами та виховання дітей з інвалідністю. Поговоримо з Олександром Пашиніним, директором департаменту юридичного забезпечення, о 18:30. Правоохоронці затримали підозрюваного у розстрілі 5 військових та цивільного на Харківщині. За даними СБУ, затриманий російський армієць міг входити до складу розвідувально-диверсійної групи. Яке покарання йому загрожує, пояснюватиме адвокат Андрій Яковлів о 18:45.
1: Drive Time на громадському радіо.
3: Я нагадую для всіх, хто щойно доєднався до громадського радіо, що нині в ефірі програма Drive Time. Якщо ви хочете стати її частиною і задати питання для наших експертів по темі, яку ми нині обговорюємо, зробити можна це двома способами. Або пишіть до нашого студійного вайберу 067-67-404-76. Або ж телефонуйте за безкоштовним номером телефону 0800-30-40-33. Далі переходимо до першої теми другої години драйв-тайму.
0: Технологія впливу.
1: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
0: Із Олегом Саакяном.
1: На громадському радіо.
3: Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив результати опитування про те, як українці оцінюють діяльність парламентських фракцій і кого вважають лідером опозиції. Найбільший антирейтинг, якщо так можна сказати, у «Слуги народу». 66% опитаних вважають, що діяльність фракції перешкоджає розвитку держави, і лише 22% оцінюють її позитивно. Негативні оцінки переважають щодо інших парламентських сил, зокрема «Батьківщини», діяльність якої критично оцінюють 68% респондентів. Найкращий відносний результат має «Європейська солідарність». 38% вважають її діяльність корисною для країни, хоча 43% дотримуються протилежної думки. Водночас 30% опитаних назвали Петра Порошенка лідером опозиції, а 11% назвали Дмитра Разумкова. Опитування проводили із 12 по 21 вересня цього року серед понад 1000 повнолітніх громадян на підконтрольній уряду території України. Детальніше про те, що означають такі результати, ми розпитаємо у політолога Олега Саакяна. Він із нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго вечора.
4: Радий вітати вас і наших слухачів, глядачів.
3: Ну і найперше спитаю вас, про що свідчать такі результати? Це передусім розчарування, скажімо так, конкретними політичними силами, чи можна говорити вже про системну кризу довіри?
4: Ну, ця криза довіри почалася навіть не вчора. Ми можемо говорити саме про кризу довіри. А парламент завжди в Україні був губкою для всплотування розчарування суспільства стосовно цієї влади. У нас достатньо персоналізовані уявлення про політику, і тому персоналізовані структури мають або вищий рівень довіри, або радикально нижчі. Але колективні структури, як то Верховна Рада, вони зі старту або як Кабінет міністрів України мають достатньо серйозну презумпцію недовіри. Ну, вони, звісно, тут змагаються і завжди перемагають у судів, які ще нижче знаходяться, але, тим не менш, тут дійсно є системна криза довіри. І коли ми говоримо про фракції по окремішності, то можемо побачити, що вони змагаються з собою фактично в антирейтингу, в тому, наскільки їм суспільство не довіряє, а не в тому, наскільки навпаки люди до них прихильно ставляться.
3: Ну, і якщо поговорити конкретно по певних фракціях, розпочнімо зі «Слуги народу». Негативна оцінка зросла із 52% у вересні минулого року до 66% у вересні цього року. А що могло призвести до такого погіршення за рік?
4: Ну, перш за все, просто амортизація, відсутність виборів в умовах війни, їх провести об'єктивно неможливо. І тут чітка позиція українського суспільства, ціологія конкретно і чітко демонструє, що суспільство розуміє цю неможливість і не виступає за проведення виборів тут і зараз. Але, тим не менш, відсутність їх, пересиджування парламенту свого терміну, ясно, що серйознішим чином амортизує цю довіру. По-друге, це низка скандальних ситуацій, пов'язаних з корупцією. На цьому тлі зрозуміло, що всі інституції, які асоціюються з владою, вони будуть просідати, а парламент – подвійною силою, тому що там багато прізвищ і частина скандалів пов'язана з депутатським корпусом. Ну і три – це складність прийняття рішень і голосувань в парламенті, особливо по питаннях, які стосуються євроінтеграційного процесу і співпраці з партнерами. Відповідно, заморозка і неперерахування Україні грошей, які в комунікаціях влади лягли відповідальністю саме на парламент. Тут фактично парламент зараз стає винуватцем і за те, в чому дійсно винен, але й на собі абсорбує частину негативу в цілому щодо влади в розрізі тих траншів підтримки Україні, які мали поступати останнім часом.
3: Я правильно розумію? Тобто, враховуючи те, що «Слуга народу» має монобільшість в Верховній Раді, суспільство перекладає ось цю відповідальність саме на них за непроголосовані законопроєкти?
4: Суспільство покладає на владу, якою є «Слуга народу» наразі. І з іншого боку, всередині інституцій владних, різні інституції, Офіс президента, Кабінет міністрів, Міністерство по окремішності, агенції тощо, вони показують пальцем на парламент і кажуть, що все це не голосують депутати. Ми свою роботу зробили, а от парламент винен. Ми ж можемо це побачити в публічному просторі. Ну і звісно ж, на все це, власне, і амортизацію, і наявність корупційних скандалів, і проблеми в співпраці з партнерами в імплементації взятих на себе зобов'язань посилюються великим важелем російських інформаційних кампаній. Бо там, де є тріщинка, вони намагаються її перетворити в ущелину розміром з Маріанську впадину. І це те, що робить російська пропаганда і їх інформаційно-психологічний вплив. Тож, зрозуміло, що частина з цього в інформаційному просторі навіть гіпертрофованіша і утрованіше з точки зору градусу і риторики, і модальностей позиціонування російською пропагандою. Це не заперечує наявності цих проблем, але рівень їх часто пропагандистськи росіянами підсилюється.
3: З провладною партією розібралися. А що не так з опозицією? Чому негативні оцінки мають вони? Зокрема, діяльність «Батьківщини» негативно оцінюють 68% респондентів. Чи означає це, що суспільство більше не сприймає сам факт перебування опозиції як доказ альтернативності влади?
4: Суспільство не бачить в опозиції наразі ефективного інструменту для протидії зловживанням влади, для представлення інтересів, власне, тієї частини суспільства, яка не погоджується з владою. Тобто суспільство відмовляє і опозиції під різними прапорами в їх ефективності як опозиції, а частина суспільства підозрює, що бачить в них так само владу, тому що всі вони там сидять під куполом Верховної Ради, наприклад, беремо в лапки, як такий простий вираз, який можна почути на вулицях. Всі вони є владою, всі вони туди рвалися, і от все це уявлення про те, що вони там всі одним миром мазані, зокрема, знову ж таки, посилюване і пропагандистське, воно грає проти і опозиції в тому числі. Це не означає, що в даному випадку ми говоримо про електоральні рейтинги. Електоральні рейтинги – це коли будуть вибори, коли будуть списки, то люди будуть обирати з того, що є в списку. Ну, як буквально йдучи з роботи додому, заходячи в супермаркет під будинком, вони мають обмежений вибір продукції, яку можна взяти. Там улюблений йогурт чи якусь ще продукцію. Її може не бути на перед людьми на поличках в супермаркеті під будинком. Будь обирати з того, що там. А от коли ви не заходите ще в супермаркет і не знаєте, в який ви зайдете, ви можете оцінювати різну продукцію гіпотетично і говорячи, що да, от мені не подобаються взагалі умовні йогурти, мені подобається тільки, не знаю, айран, допустимо. От приблизно так зараз люди і оцінюють стосовно влади і опозиції. Це зараз не про електоральний процес, але це про фіксацію в моменті відношення до конкретних політичних сил в конкретному скликанні парламенту.
3: Ще одна партія, яка фігурує в соціологічному опитуванні, це Європейська Солідарність. Якщо порівнювати її результати з іншими партіями, то тут, скажімо так, відносно ще не так погано. Тому що ось, знову-таки, наводять результати, що серед парламентських сил тут негативні оцінки є, її діяльність все одно, скажімо так, вони переважають над позитивними, але якщо порівнювати Європейську Солідарність зі Слугою народу і Батьківщиною, то тут населення оцінює її дещо краще. Чи свідчить це про посилення позиції Петра Порошенка, чи радше про те, що інші політичні сили втрачають підтримку швидше?
4: Я думаю, що правильно сказати, що інші втрачають підтримку швидше, і у Петра Олексійовича є ядро. Те ядро, яке виборче багато в чому втратила Тимошенко. І, відповідно, оскільки Юлія Володимирівна скоріше в українській політиці є позавчорашнім днем з точки зору присутності в великій політиці як серйозний фактор, коли вона була прем'єр-міністром або відігравала роль ключової позиції після цього, а Петро Олексійович – це вчорашній день. Він ще вчора відігравав важливу роль, будучи президентом і маючи правлячу політичну силу. Відповідно, в нього згуртоване ядро залишається на сьогоднішній день більш активним. І в такому випадку його політичної сили, позиції, називаємо так, відношення до них вирівнюється не за рахунок меншого негативного ставлення, а за рахунок наявності більшої кількості тих, хто ставиться прихильно, тобто наявного електорального ядра. І тому, якщо ми накладаємо ці цифри, то ми побачимо, що так, тут мова про рейтинг вже йде, а не про антирейтинг, міряння ним. А от антирейтинг, він приблизно однаково розподіляється на всі політичні сили в межах статистичної похибки.
3: Ну, і доки українці відповідають на питання свого ставлення до політичних партій, ряд проросійських медіа поширювали, скажімо так, проросійські наративи з приводу діяльності Верховної Ради. Я нині зачитаю дослідження нашої редакції, і потім задам вам по цьому питання. Щодо українського парламенту, шкідливі ресурси, ось ми досліджували період із 1 по 15 жовтня, і у дописах у соціальних мережах поширюються наративи, які зображують Верховну Раду як недієздатну, корумповану та відірвану від реалій війни. Депутати відпочивають, перепрошую, за кордоном, тоді як ухвалення важливих законів, пов'язаних із ЄС, затягуються, а заклики до нейтралітету України чи відставки Зеленського набирають сили. Ключові моменти. Численні матеріали зображують депутатів Верховної Ради як таких, що відпочивають за кордоном під час критично важливої законодавчої перерви. Ось це якраз ця перерва, яка тривала 26 днів. Багато хто закидав те, що недоречно мати відпустку під час того, що в країні триває війна. У цих матеріалах недієздатність парламенту ухвалювати антикорупційні закони та закони, пов'язані із ЄС, подається як загроза міжнародному фінансуванню України. І зараз ця тема, до слова, активно розганяється, говорячи про те, що саме депутати не змогли зібратися і проголосувати ті закони, які, в принципі, передбачають допомогу Україні. І чимало зустрічала ось якраз новин про те, що не змогли проголосувати і свідомо готували українців до браку в бюджеті. Також широко поширюється законодавча ініціатива щодо закріплення нейтралітету України та вилучення положення про членство в НАТО в Конституції. Також шкідливі ресурси закликають парламент усунути Зеленського від влади та сформувати нову переговорну групу. Щодо платформ поширення, то є відео на Ютубі, дописи у Фейсбук, відео в Тіктоці та Телеграм-каналах. І ось у мене до вас питання. Зокрема, на кого розраховані ось ці матеріали? Чи дійсно намагаються ось проросійські ресурси зараз зіграти на невдоволенні населення від Верховної Ради, від парламенту?
4: Ну, можна назвати такий образ росіян як паліїв, які взяли каністру бензину в одну руку, вентилятор в іншу руку, і бачать, що горить вогник. І от вони підходять і туди заливають бензину і роздмухують багаття вентилятором для того, щоб воно розгоралося. Це те, що робить в цьому випадку російська пропаганда. Через абсолютизацію вони беруть декілька кейсів неприйнятної поведінки депутатів і їх абсолютизують до того, що всі депутати зараз на канікулах. Хоча абсолютно більшість депутатів в цей час реально працювали в закордонних місіях, в різних інституціях, відстоюючи посилення санкційного тиску на Росію і представляючи Україну в різних міжнародних організаціях, форматах. Частина в цей момент відвідувала прифронтові громади, працювала там з вирішенням проблем. Тобто є на кожного депутата з негідною поведінкою як мінімум декілька, а в деяких випадках і декілька десят депутатів, які сумлінно виконували свою діяльність. Ну, але ж про це медіа не цікаво розповідати, а російська пропаганда, звісно, що не буде підсвічувати. І ми бачимо, як скоординовано це робиться різними джерелами, з конкретними назвами телеграм-каналів, з конкретними назвами ютуб-каналів, конкретними спікерами. І таким чином можемо сказати, що окрім органічної проблеми, дійсно є підливання багаття олії або бензину з боку Росії. Друге – це дискредитація влади. Беруться реальні випадки напруження, беруться реальне незадоволення, наприклад, позицію президента Зеленського, але використовується посилення цих сигналів, зміщення акцентів на емоційні другорядні для того, щоб дискредитувати українську владу в цілому і президента перш за все. Також ми можемо побачити, як росіяни намагаються змістити акценти в проблемі, задаючи інтерпретації, які вже потім починають сприйматися як констатація факту. Ну, наприклад, щодо парламенту, який відпочиває, а не голосує законопроекти, або щодо дії окремих інституцій в цей період. І таким чином ми бачимо, як робиться не просто абсолютизація з одного випадка на декілька або з десяти на сотню, але ще і зміщення причини, зміщення проблеми, підміна логічного причинно-слідкового зв'язку. Це класичні російські маніпуляції, які вони здійснюють. І, на жаль, і в цьому випадку з парламентом, з діяльністю нашої влади і з тією соціологією, яку ми бачимо, ми не можемо сказати, що росіяни щось вигадали. Росіяни скоріше допридумали. І росіяни скоріше користуються реальними проблемами, роздмухуючи і використовуючи їх проти нас.
3: А чи може це бути спроба зміни обличчя в Верховній Раді, ось під тиском невдоволення населення, змусити до голосування? Переобрання?
4: Я не думаю, що росіянам це вдалося би зробити, хоча розхитування, безперечно, йде для того, щоб запустити політичну кризу. Тобто, якщо ми зведемо всі ці промінчики в одну точку, про що весь цей пакет пропагандистських росіян, то вони намагаються окремі кризові явища з довірою до парламенту, у відносинах між інституціями, з довірою до конкретних фракцій, зокрема до провладної, Проблему з голосуваннями законопроєктів в рамках наших євроінтеграційних зобов'язань і співпраці з партнерами, їх всі підвести під одну риску. Дивіться, там політична криза, треба вибори, треба всіх міняти, розуміючи, що цього неможливо досягнути, і росіянам це не потрібно. Їм потрібен хаос. Вони намагаються хаотизувати ситуацію, запустити війну всіх проти всіх. Ну, черговий раз, і вже роками їм це не вдається, хоча вони намагаються і по краплинці намагаються цей камінь точити.
3: А як ці результати можуть вплинути на майбутні вибори, коли ми будемо говорити, що їх можливо буде провести? Чи дійсно ось ці результати нині озвучені, ось ці негативні рейтинги і «Батьківщини», і «Слуги народу» можуть свідчити про те, що на виборах населення не підтримує ці партії в майбутньому?
4: Є навіть Нобелівська премія по економіці, яка захищена про фактор довіри в русі економіки. По політиці є ще більше різних досліджень різного плану. В будь-якій республіці, яка є демократичною, прямує до демократичної, декларує себе демократичною, ключовим клеєм в суспільстві є довіра. Довіра до інституцій, довіра між людьми. І це викликає можливість до кооперації і солідарної дії. Разом щось вирішувати, разом заробляти, разом витрачати, разом будувати, разом навчати, навчатися тощо. І російська пропаганда, вона направлена на те, щоб в чомусь вас переконати. Це проміжковий лише результат і не самодостатній. Пропаганда направлена на те, щоб зневірити, щоб людина, індивід не довіряла нікому і таким чином була паралізованим пікселем, бітим пікселем на екрані республіки, коли вона не здатна взаємодіяти з іншими ефективно і таким чином розсередити, розконцентрувати і деморалізувати суспільство, зробити його дисфункціональним. Це те, на що направлена російська пропаганда. Тому, говорячи про майбутні вибори, відповідаючи на ваше питання, росіяни намагаються зробити все для того, щоб вибори і не тільки в Україні, а й в інших демократіях перетворювалися скоріше на референдум недовіри всім і на акти зневіри у існуванні власної держави, а не навпаки, на акт єднання і надії на краще майбутнє.
3: Разом з тим, доки проведення виборів в Україні стане можливим, ймовірно, можна припустити, що настрої населення до того часу можуть змінитися. Я вам вдячна за розмову. З нами був політолог Олег Саакян. Далі у нас невелика реклама і переходимо до наступної теми.
5: Драйв Тайм на громадському радіо.
6: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Соціальна реклама.
8: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
9: до результату.
10: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції «Майзі». На ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Майзі Діджитал Едженсі». Цифрові інновації успіху.
11: Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
11: Експертні рішення.
9: На громадському радіо.
12: Impact. Strategy. Ideas.
11: Від ідеї до результату.
10: Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
11: Експертні рішення.
10: Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
11: Експертні рішення
9: на Громадському радіо.
7: Важливе у деталях. Аналізуємо законодавчі ініціативи.
13: Офіс військового омбудсмана направив до Міністерства оборони пропозиції щодо зменшення переліку підстав для отримання відстрочки від мобілізації. Ініціатива передбачає суттєве посилення вимог до догляду за хворими родичами та виховання дітей з інвалідністю. Обговорення можливих змін до законодавства у сфері мобілізації розгорілося у публічному просторі. І про які ж зміни йдеться, розпитаємо в Олександра Пашиніна, директора Департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана. Тож, пане Олександре, про які зміни йдеться? Що виписали у пропозиціях на Міністерство оборони?
14: Вітаю вас і ваших слухачів. Якщо дозволите, я трошки поправлю вас з приводу того, що Офіс направив пропозиції не до Міністерства оборони, а для обговорення на Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони. Насправді, в той же час... Да-да.
13: Давайте зазначимо, що в повідомленні на запит ТСН в комітеті говорили про те, що вони не бачили, зараз уточню, коли саме була публікація, і Федір Веніславський говорив, що ще ніяких пропозицій не бачив, то коли направили, тому що, зокрема, Людмила Денисова говорила, що ці пропозиції, про них відомо з вересня.
14: Ну, мені важко коментувати слова інших колег. Давайте я просто трошки розповім про Офіс детальніше.
13: Так,
14: відповідно
13: давайте.
14: До закону про військового омбудсмана, Офіс може готувати та подавати у встановленому порядку саме суб'єктом правотворчої діяльності пропозиції щодо внесення змін до законодавства. Тобто Офіс не є суб'єктом законодавчої ініціативи. Дійсно, Офісом були напрацьовані певні пропозиції, які були направлені до Верховної Ради України з метою їх обговорення. І в той же час також зазначу, що ці пропозиції, вони стосуються не обмеження права на відстрочку суттєвого, як було зазначено вами на початку, а вони стосуються саме ототожнення цих прав на відстрочку з правом військовослужбовця на звільнення. Тобто це... Наразі є підставою, можливістю, пропозицією для обговорення щодо уніфікації законодавства, те, що передбачено законом про військовий обов'язок і військову службу, звільнення військовослужбовців з можливістю мати відстрочку для військовозобов'язаних. Разом з тим, зразу хочу теж наперед зазначити, що за результатами обговорення з заінтересованими сторонами, і, зокрема, з представниками громадських організацій, було цей підхід в тому числі переглянуто щодо цих ототожнень сторону зменшення і додаткових обставин для відстрочки для військовозобов'язаних сторону звільнення військовослужбовців. Ми так само аналогічно це системно пропрацьовували багато певний період часу, і будемо зараз сподіватися на підтримку громадськості в сторону можливості звільнення військовослужбовців за тими ж підставами, які військовозобов'язані мають право на відстрочку.
13: А ви можете уточнити, про що йдеться? Тому що питання звільнення військовослужбовців уже роками обговорюється. Це було актуальне питання, яке не раз піднімалося і різними правозахисниками, і в публічному просторі. Які пропозиції?
14: Діючим законодавством, ну, по-перше, мабуть, правильніше буде зазначити, що Конституцією гарантовано рівність усіх прав і свобод громадянина України. І це мається на увазі, що за аналогічних за змістом обсягом цих прав, відповідно, громадянин має і мати, і реалізовувати в тому числі свої матеріальні права за схожими і однаковими тотожними процедурами. У нас наразі законом про військову службу і військовий обов'язок встановлено перелік підстав, за яких військовослужбовець може звільнитися з військової служби. Разом з тим, він набагато вужчий, ніж причини і підстави для військовозобов'язаного отримати відстрочку. Ми вважаємо, що це є несправедливою, і ці підстави мають бути тотожними. Це основна позиція Офісу військового омбудсмана. Тобто логіка має полягати в тому, що або військовозобов'язаний має мати таку ж когорту прав для відстрочки, або військовослужбовець має мати таку ж когорту прав для звільнення з військової служби, як це має військовозобов'язаний.
13: Зокрема, з'являлася інформація, що, наприклад, якщо на сьогоднішній день, наприклад, батько дитини з інвалідністю, незалежно від того, чи він виховує дитину з матір'ю чи ні, має право на відстрочку. Тепер, якщо є один із членів родини, який є опікуном або доглядальником, такий чоловік буде позбавлений такої можливості на відстрочку. Як тепер це буде зараз? Які є пропозиції, які є вже обговорення, можливо?
14: Ну, станом на зараз, якщо ми говоримо, якщо коректно зрозумів ваше питання, якщо є батько дитини і він виховує дитину самостійно, то це є і підставою на звільнення з військової служби, і підставою для відстрочки для військовозобов'язаного. Тому в цій частині жодних пропозицій мені не відомо про такі пропозиції.
13: А якщо не сам, якщо є дружина, якщо вдвох виховують?
14: Так от в цьому і якраз же ж питання полягає в уніфікації законодавства. Бо для військовослужбовця основною умовою для звільнення є наявність іншої особи, яка має право виховувати дитину з інвалідністю. І це є підставою для звільнення. Військовослужбовцю необхідно довести своє право на звільнення шляхом того, що відсутні інші особи, які здійснюють виховання його дитини. А для військовозобов'язаного, тобто для особи, яка не є військовослужбовцем, наявність просто достатньо факту наявності дитини з інвалідністю.
13: Які...
14: Логіка якраз і полягає, що має бути уніфікована ця процедура таким чином, бо це ну, явна юридична колізія, і більше того, це законодавство суперечить Конституції України.
13: Я вашу цю думку зрозуміла, а ще можете навести приклади, які зміни можуть тепер стати, бути уніфікованими і стати підставою для звільнення військовослужбовця, якщо документ буде розглянутий і прийняти відповідні зміни до закону?
14: Ну, зараз тривають обговорення з заінтересованими сторонами, в тому числі, там от у вас вчора були в ефірі представники громадського сектору, з якими ми знаходимося в комунікації, для того, щоб напрацювати єдиний підхід, який задовольнить і членів сімей, і військовозобов'язаних, і в тому числі, що саме головне для нас, для Офісу військового омбудсмена, це саме військовослужбовців.
13: Питання щодо розгляду. Зараз документ буде розглядатися у Верховній Раді на комітеті. Хто буде надавати до нього правки, пропозиції і в контексті догляду за родичами з інвалідністю?
14: Для того, щоб до нього додавати правки або пропозиції, спочатку треба, щоб хтось зареєстрував будь-який законопроект, який пов'язаний з цих питань. Наразі так, ну, там, таких законопроєктів немає. Є ряд законопроєктів, але вони не вирішують системну проблему. Вони вирішують ну, законопроєкти, які, якщо у разі їх прийняття, можуть вирішити, то вони можуть вирішити лише точкові питання. Тут якраз позиція в тому, що має бути системний підхід щодо всіх підстав для відстрочки, щодо всіх підстав для звільнення з військової служби. Якщо ж такий законопроєкт буде прийнято, він буде обговорюватися в рамках процедур з суспільством, з всіма стейкхолдерами у вигляді Міністерства оборони, Генерального штабу і інших заінтересованих осіб, як це передбачено регламентом Верховної Ради.
13: Зміни до звільнення військових із служби давно назрілі і в суспільстві їх очікували, тому очікувано, що документ лише на етапі його появи вже спричинив суперечки і обговорення. Але чи могли б ви ще раз уточнити, можливо, якщо які ще перспективи для звільнення від служби? От які ще розглядаються?
14: Ми в тому числі в наших пропозиціях напрацьовували однією з підстав для звільнення – це рішення суду у зв'язку з незаконною мобілізацією. Наразі ми бачимо, що є величезна кількість таких рішень судів, де командирів зобов'язують звільнити військовослужбовців у зв'язку з незаконною мобілізацією. Разом з тим, знову ж таки, законодавство не містить такої підстави, як звільнення на підставі рішення суду. Командири не знають, як ці рішення виконувати, тому що немає механізму. Відповідно, плюс є позиції Верховного суду, які є обов'язковими для всіх державних органів, що порушення процедури мобілізації не є підставою для звільнення особи після ну, винесення відповідного наказу про включення такого громадянина у стрій. Напрацьовували, були надані там теж пропозиції щодо наявності і виховання двох дітей, одна з дітей, яка є дитиною з інвалідністю, як автоматична підстава і для відстрочки, і для звільнення військовослужбовця, це теж наразі обговорюється. Тобто, ну, ідей, ініціатив багато, ми в рамках нашої роботи чуємо усіх і готові до спільної роботи.
13: Дякую, пане Олександре. Ми говорили про зміни до закону, яким розширять переліки підстав для звільнення з військової служби. З нами був Олександр Пашинін, директор департаменту юридичного забезпечення Офісу військового омбудсмана.
3: Рухаємося далі.
15: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
13: Російський військовополонений втік і вбив. І вбив 5 українських захисників у сільському будинку на Харківщині. Все сталося 13 жовтня близько 16 години в селі Момотовому. Загиблі були бійцями 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Підозрюваного затримали по гарячих слідах за добу. Це російський армієць, 36 років, родом із Санкт-Петербурга. Служив у 1009-му мотострілецькому полку Збройних сил Росії. Раніше вже був засудженим. І прокуратура вирішує питання щодо кваліфікації дій затриманого за статтею порушення законів та звичаї війни, поєднане з умисним убивством. То як судитимуть підозрюваного і що йому може загрожувати, говоримо з адвокатом, експертом з міжнародного гуманітарного та кримінального права Андрієм Яковлєвим. Пане Андрію, добрий вечір.
16: Добрий вечір.
13: Перше питання. Що загрожує підозрюваному, якщо його провину доведуть у суді?
16: Я би сказав, що це воєнний злочин, бо порушення законів у звичаї війни, це раніше так називалася у нас стаття, зараз вона вже у нас називається воєнний злочин, а порушення законів у звичаї війни, це тому, що у нас нема чіткого переліку, який конкретно правопорушення становить той або інший вид злочину. От, наприклад, в даному випадку можна говорити про віроломство. Віроломство – це такий злочин, коли шляхом обману довіри вчиняється воєнний злочин, тобто порушення міжнародного гуманітарного права. Тобто особа передягнулася у військову з військової форми у цивільну і таким чином проникла на територію, можна сказати, тилу, бо коли ми говоримо, що вбито було рибалку, це говорить про те, що там не було місця бойових дій. Ну, принаймні, ми можемо про це говорити, тому що вбивство передувало вбивство рибалку. І таким чином залишається лише питання, як він проник безпосередньо в приміщення, бо якщо, припустимо, він обманув всіх своїм виглядом як цивільна особа, то це чітка ознака віроломства. А віроломство – це є воєнний злочин. Тобто, загалом-то міжнародне гуманітарне право дозволяє, скажімо, не буде визначати вбивством комбатантом, якщо це на полі бою. Тобто один солдат може стріляти в іншого, і це не буде вбивством. Але якщо це відбувається не на полі бою, в умовах, коли ніхто не очікує і не готується до бою, а наші військові, коли бачили цивільного, не могли думати, що це російський військовий, вони просто його розпізнали як цивільного. І тому, коли цей цивільний достає зброю і починає стріляти, це називається віроломство. Не просто вбивство, а віроломне вбивство. Тобто він зловживає довірою, якби підкрався, проник і здійснив, як ми говоримо в даному випадку, як страту фактично. І тоді це буде саме як воєнний злочин.
13: За версією слідства, підозрюваний міг входити до складу російської диверсійної розвідувальної групи, також скажемо. І от питання, чому важливо, якщо це воєнний злочин, перед тим, як передати справу до Міжнародного кримінального суду, розглянути її в судах в першій інстанції в Україні?
16: Ну, дивіться, я взагалі б не говорив, що нам треба передавати цю справу в Міжнародний кримінальний суд. Не тому, що вона, скажімо, не такого значення, щоб передавати, а тому, що наші суди швидше розглянуть і притягнуть до відповідальності, тим більше він тут. Його не треба шукати, він не знаходиться на окупованій території або в Росії. Його можна от зараз судити. А Міжнародний кримінальний суд, він судить тоді, коли наша держава або інша країна не може судити, і головне тільки під час там затримання. В даному випадку передавати його туди для того, щоб його розслідували, його злочин, це займе дуже велику частину часу цього суду. Цей суд дуже повільний, він там під три десятки тільки вироків виніс за весь час свого існування. Тому наш суд, маючи затриманим цього вже в даному випадку вже напевно підозрюваного або у статусі обвинуваченого, він спокійно може його піддати суду і провести незалежне розслідування. Тобто прокуратура проведе розслідування, пред'явить підозру, потім обвинувачення, після цього справа буде передана в наш суд, і він уже може відбувати у нас покарання. А передавати її в Міжнародний кримінальний суд, ну, якби сенсу особливого, ну, немає.
13: Таке питання, дійсно цікаве говорити, тому що, от, наприклад, за даними медійної ініціативи з прав людини, в Україні зареєстровано понад 203 тисячі воєнних злочинів, вчинених під час російської агресії. Із них лише 709 справ передано до суду. І ось майже тільки 2-3%, коли судові розгляди здійснюють з фактом підсудного. Решта йде заочно. Тут унікальний випадок. Правоохоронці мають підозрюваного злочинця. Його арештували. Яка ситуація з цією справою буде, на вашу думку?
16: Ну, я думаю, що в даному що нема таких підстав очікувати, що буде дуже довго розглядатися справа. Оскільки все відбувається на контрольованій території, слідство працює там, ну, тобто це не така територія, де нема нашого слідства і нема доступу до місця злочину. Є безпосередньо затриманий. Ну, це тоді справа вже перетворяється в технічну. Ну, і я ще наголошу, в чому кваліфікація тут основна, то що якби солдата може стріляти, але коли вдаються до віроломства, тобто дії спрямовані на те, щоб викликати довіру до противника і примусити його повірити в тому, що не існує небезпеки. Це може бути як особа, яка там прикидається пораненим, або цивільним, якою потрібен захист, або просто цивільним. Тобто того, кого солдат не сприймає як небезпеку. І от якщо така особа перетворилася на цивільного штучно, да, переодяглась, оце і буде ознака віроломства. Єдине, що треба з'ясувати, яким чином він потрапив в це приміщення. Тобто, якщо, припустимо, ми можемо говорити, що він тайком проник, да, то тоді тут може і не бути віроломства, тут буде просто вбивство. А якщо це просто він, прикидаючись цивільним, попросив якоїсь допомоги, або просто зайшов і після цього достав зброю і почав стріляти, то це буде віроломство. В цьому аспекті можна говорити, що залишається питанням, це віроломство чи просто вбивство? Бо, або так скажемо, це воєнний злочин чи загальнокримінальний злочин. Ну і після цього, ну, можна очікувати, що після допитів це можна буде зробити протягом якихось таких невеликих строків, там до півроку, напевно, ми можемо вже очікувати, що відбудеться суд. Ну, принаймні, якщо не буде якихось інших перешкод. Бо особу ж можуть ще й обміняти, а наше законодавство дозволяє це.
13: Так, от питання. За тією статтею, яку зараз кваліфікують дії затриманого, прокуратура передбачає від 15 років до довічного позбавлення волі. Маємо приклади, дійсно, коли і громадян України обмінювали для повернення українських військових, полонених. Яка ситуація може бути тут? Чи дійде справа до суду, чи він може бути цікавим для обміну для російської сторони? І яка може бути ситуація в розгляді його справи?
16: Ну, напевно, треба сказати, що обмін можливий і на етапі слідства, і вже після того, як винесено вирок. Просто на етапі слідства він його звільняють, таким чином відбувається обмін. А якщо він уже засуджений, то його звільняють від відбування покарання. Ну, тобто, що він уже не відбуває покарання, але він залишається засуджений. В першому етапі у слідства нема можливості його судити прямо безпосередньо очно, але воно може продовжити заочно. А в другому випадку вже встановлена його вина, але він не відбуває покарання в зв'язку з обміном. Чи буде обмін, чи не буде обмін, тут важко сказати, бо дуже велика кількість факторів, які враховує наша держава. Ну і перш за все, що наші полонені знаходяться в нелюдських умовах, це загально відомо, і там перебування в полоні дорівнює катуванню, тому і виникає необхідність переривати слідство і здійснювати обміни.
13: Пане Андрію, а таке питання, а скільки в Україні вже є розглядів за воєнними злочинами, за статтею воєнних злочинів? І давайте нагадаємо, що в Україні розглядати їх почали з 22-го року. Тобто це також є досвідом саме України. Тому що в інших конфліктах розглядалися після завершення бойових дій.
16: Ну так, ну, але напевно це ще пов'язано з тим, що у нас війна триває достатньо довго, а в інших країнах це, напевно, можна сказати, були швидкі війни. І якщо ми говоримо про останні війни, там, припустимо, балканські або інші війни, коли не думали про те, що ця війна буде тривати дуже довго, а значить треба проводити розслідування вже зараз, бо в довгій перспективі можуть і докази псуватися, і свідки можуть, припустимо, евакуватися або загинути, або місце злочину може бути зруйновано. Тому і виникає питання проведення розслідування. Я би тоді не сказав, що це ж якась надмірна така унікальність ситуації, а сказав би, що це викликано поточною необхідністю. Тобто обов'язком проводити розслідування і розумінням того, що якщо ти це не зробиш зараз, пізніше ти, може, це і взагалі не зможе до цього повернутися. Щодо статистики, то її важко назвати, тому що у нас дійсно дуже велика кількість порушених кримінальних проваджень, або, можна сказати, записів про вчинення воєнних злочинів, які можуть пізніше в суді, і не, ну, скажімо так, до суду і не дійти як воєнні злочини, бо наш кримінальний кодекс передбачає реєстрацію всіх порушень, де є ознаки кримінального злочину. На першому етапі більше це схоже на реєстрацію, а не на перевірку, бо перевірка вже здійснюється під час слідства. Скільки передано в суд, я не можу точно сказати, бо цю інформацію в мене немає, але вироків у нас там трохи більше 200 поки що.
13: Пане Андрію, і от на завершення, якщо коротко, в нас залишається 2 хвилини, ті справи, які розглядаються, зокрема, зараз на Сумщині, наприклад, розглядається справа російського військового про судилище над українським військовим. Яка їхня ситуація? Скільки от таких об'єктивної історії є? І якого правосуддя в них можна очікувати?
16: Правильно я вас почув? Ви спрашуєте про російські суди, правильно? Російські суди над нашими полоненими.
13: Ні, ті, що проходять в Україні.
16: А, просто ви сказали слово судилище, я так зразу. Ті, що у нас проходять в Україні, може, я неправильно зрозумів, яка доля очікує, да? Ті, що заочна або очна, могли би уточнити?
13: І тих. Тобто в яких історіях ми можемо досягати правосуддя? Тих, яких заочно немає фізичної людини, що робити з ними? Як домогтися правосуддя в такому випадку?
16: Дякую, зрозумів. Дивіться, там, де у нас розслідується очно, ну, тобто у нас є безпосередньо підозрюваний, обвинувачений, підсудний, то тут проблеми особливо не виникає, оскільки після того, як вирок винесено, така особа передається для відбування покарання. Проблема виникає, напевно, в 95 або більше процентів справ, тому що вони розглядаються in absentia, тобто без участі особи, тобто заочно. Є проблема виконання цих вироків, оскільки після того, як такий вирок виноситься, він не передається на виконання в інші країни, де таку особу можна знайти.
13: Пане Андрію, дякуємо вам. Маємо обмаль часу. Зрозуміло, що будемо слідкувати за справою підозрюваного вбивства 5 військових і 1 цивільного на Харківщині.
3: З нами був Андрій Яковлів, експерт МІПУЛ з міжнародного гуманітарного та кримінального права. Слухайте, думайте, дійте.

На Сумщині евакуаційна група «Фенікс» вивезла двох жінок із прикордоння сумської громади, яка постійно перебуває під російськими обстрілами. Про це повідомили в ДСНС. Евакуацію здійснили за допомогою спеціального бронеавтомобіля ДСНС. Жінок успішно доставили до безпечнішого місця. Також ДСНС наголошують і просять людей не зволікати з евакуацією і не наражати на небезпеку себе та інших. На Дніпропетровщині з початку доби понад 10 разів армія Російської Федерації атакувала 4 райони області. Ворог бив безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. У Слобожанській громаді, за його словами, пошкоджений термінал логістичної компанії, вантажівки та адмінбудівля. В Зеленодольській громаді на Криворіжжі, Понівечині інфраструктура, відділення логістичної компанії та приватний будинок. А на Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганицька і Покровська громади. Там пошкоджені інфраструктура, заклади освіти, спорткомплекс, складські приміщення, торговельний центр, багатоквартирні будинки та автівки. У Синельниківському районі росіяни цілили по Слов'янській громаді, там понівечені приватні оселі. В Україні закінчилися ракети для американської системи протиповітряної оборони «Петріот». Про це пише CNN із посиланням на власні джерела. Співрозмовник журналістів зазначив, що під час останньої російської атаки українська ППО майже не збивала балістичні ракети. Журналісти уточнюють, що це не перший випадок, коли в Україні повністю закінчуються ракети-перехоплювачі. Україна регулярно заявляє про нестачу ракет для систем ППО. Нагадаю, 29 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Дональдом Трампом в Білому домі попросив його надати Україні екстрений зимовий пакет із 300 ракет-перехоплювачів. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема, через дефіцит цих ракет у США. За словами президента України Володимира Зеленського, у першому півріччі цього року Україна отримала ракет для ППО втричі менше, ніж минулого року. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до «Петріот». Проте згодом він зазначив, що США мають бути дуже обережними стосовно дозволу Україні виробляти ракети, адже видання The Telegraph писало, що Трамп змінив своє рішення через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії. СБУ затримала одного з керівників кадрового підрозділу Держмедслужби. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Як з'ясувало розслідування, посадовець брав хабарі за працевлаштування військовозобов'язаних до штату Держмедслужби із подальшим оформленням відстрочки від мобілізації. Крім цього, кадровик за гроші сприяв у зарахуванні абітурієнтів до профільного вишу. Для цього задіював особисті зв'язки в керівництві навчального закладу. Вартість таких послуг від чиновника становила 25 тисяч доларів США. Співробітники СБУ задокументували декілька етапів передачі хабарів посадовцю і затримали його. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Зараз триває розслідування для притягнення всіх осіб, причетних до злочину. Доходи федерального бюджету Росії від податків на нафту і газ у жовтні можуть зрости на 10% проти аналогічного місяця торік, а це до приблизно 1 трильйона рублів, майже 12 мільярдів доларів. Про це повідомляє видання Reuters. Водночас, за підсумками січня з жовтня, надходження від нафтового сектору можуть бути на 14% нижчими, ніж за той самий період 25-го року. Очікуване зростання надходжень в жовтні пов'язане передусім із квартальними платежами за додатковим податком на прибуток від видобутку нафти. Завдяки цьому податкові надходження від нафти і газу можуть більш ніж удвічі перевищити вересневий показник. Навіть без урахування цього податку жовтневі надходження, за оцінками Reuters, мають зрости порівнянні з вересневими. З вересневим приблизно на 164 мільярдів рублів.

0: Бо на 36%. На світові ціни на нафту впливають перебої із постачанням через конфлікт на Близькому Сході. Водночас позитивний ефект від подорожчання сировини частково нівелює скорочення видобутку. У третьому кварталі 26-го року він, за оцінкою агентства, був на 5% нижчим, ніж за аналогічний період торік. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде хмарно. В Карпатах прогнозують помірні дощі із мокрим снігом. У більшості південних областей без опадів. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13. На лівобережжі країни вночі 7-12 градусів, вдень 13-18 градусів. В Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 градус тепла. У Києві та області буде хмарно, в столиці вночі невеликий, а вдень помірний дощ. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 11-13.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: Найактуальніші новини спортивного світу о 8.45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Верховна Рада ухвалила податок на посилки до 150 євро. Деталі почуємо о 9.10 від Олега Гетмана, координатора експертних груп економічної експертної платформи.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
7: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. У студії Марія Соколова, акушерка-гінекологиня, мамологиня, завідувачка Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум». Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Експертні рішення.
3: Тема сьогоднішньої програми – менопауза без табу. Як розпізнати зміни, підтримати якість життя і вчасно звернутися до лікаря. І гостя програми сьогодні – Соколова Марія Глібівна, завідувачка жіночої консультації клініки Міру. Марія Глібівна, вітаю.
8: Добрий день, Катерино.
3: Рада знайомству.
8: Навзаєм.
3: Варто сказати, що матеріал має освітній характер і не є медичною консультацією. На цьому перейдемо до теми нашої розмови, такої гарячої, як пиріжок, у мене деколи таке враження. І хочу почати з такого. Менопауза. Чому про неї взагалі треба говорити? От якщо це нормальний, органічний процес розвитку людського життя, жіночого організму, чому про це треба окремо говорити?
8: По-перше, щоб жінка усвідомлювала, що такий етап в житті буде. Чому ми говоримо з підлітками про менструацію, да, що вона колись настане? Щоб вони не лякались, знали, як там з цим впоратись і були готові. Те саме з менопаузою. Але проблема в тому, що з дорослими жінками про менопаузу не говорять. Підґрунтя для того, щоб цю тему ми висвітлювали і ну, у нас були, можливо, якісь навіть національні програми на це скеровані, згодом. Це кількість жінок в менопаузі. Ви знаєте, що населення нашої планети, воно невідворотно старішає. І подовжується тривалість життя. І жінка проводить не менше третини життя в стані менопаузи. І коли ми говоримо в розрізі планети, то ви знаєте, що наша кількість населення Землі – це більше 8 мільярдів. От уявіть собі, що орієнтовно до 2030 року 1,2 мільярди жінок на планеті будуть в періоді менопаузи. Це величезна кількість жінок, і вони не стають невидимими, вони мають продовжувати бути соціально активними. Особливо це актуально для нашої країни, яка має глибоку демографічну кризу. І жінки в менопаузі, вони будуть відігравати велику соціальну, економічну роль в житті країни, так само, як у всіх розвинених країнах. І якість життя цих жінок, і стан їхнього ментального і фізичного здоров'я – це дуже важливі критерії того, що наша держава буде функціонувати повноцінно, ці жінки будуть щасливі, вони будуть робити свій посильний внесок в добробут родини, країни і свого ком'юніті.
3: Що потрібно знати жінкам про менопаузу?
8: Про те, що це не кінець життя, про те, що це інший етап, і його можна жити комфортно, не знижуючи темпу, до якого ви звикли, і в гарній якості життя. Взагалі менопауза – це діагноз, який ми завжди тільки ретроспективно встановлюємо. Це означає, що у жінки 12 місяців не було менструацій природнім шляхом. Тобто не ми втрутились, а вони просто припинились менструації. І це назавжди. Про менопаузу варто знати, що дискомфорти, які в ній виникають, вони абсолютно керовані. Головне, щоб жінка звернулась. До акушера-гінеколога це ідеально, до сімейного лікаря принаймні, щоб медична спільнота, хтось з фахівців, почув про те, що у неї є певні проблеми. І шляхів їх вирішення насправді достатньо багато. Головне просто розуміти, що це виправно.
3: А які це можуть бути симптоми?
8: А найчастіші симптоми, про які жінки, до речі, обізнані, це вазомоторні симптоми, припливи або пітливість. Але це не єдине, чим незручна менопауза, тому що порушення сну можуть бути пов'язані з тим, що жінці їй гаряче. Вона серед ночі прокидається, розкривається, міняє декілька нічних сорочок інколи за ніч. Тобто це ну, з того, що я чую на своєму прийомі від пацієнток. У неї можуть бути самостійні порушення сну без жодного припливу. У неї може бути те, що наші англомовні колеги називають brain fog, а одна з моїх пацієнток прийшла до мене і в низці скарг, вона каже, у мене враження, що у мене вуаль на мізках. Я не так чітко розумію, я не так чітко концентруюся, це людина з високим інтелектуальним навантаженням. І вона це дуже чітко відслідкувала і найменувала. У неї можуть бути суглобові дискомфорти, коли от крутять суглоби, як нібито на погоду. У неї можуть бути більш пізні симптоми сухості слизових оболонок. Не тільки піхви. Око або рот також можуть страждати. У неї можуть бути симптоми з боку сечового міхура. Спочатку більш почащене сечове пускання. Якщо ми нічого не робимо, за роки це може перейти в неотримання сечі. Тому що уротелій, епітелій сечовидільних шляхів, він також естроген чутливий, естроген залежний. У жінки потухають очі. вона не хоче прагнути, у неї нема задоволення від життя, у неї депресивний настрій, у неї сум, який не обґрунтован об'єктивними обставинами. І цих, насправді, проявів велика кількість. Інколи реагують молочні залози на брак естрогенів, вони просто починають турбувати, боліти, при тому, що жодної патології молочних залоз у неї немає.
9: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. У студії Марія Соколова – акушерка-гінекологиня, мамологиня, завідувачка Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум». Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя?
9: Експертні рішення.
3: А от чому всі ці речі відбуваються? Я розумію, що можна зараз кожен окремий симптом досить довго пояснювати. Ну, попробую наскільки запитати вас, наскільки це можливо в межах цієї програми відповісти. Тобто, ви описали такий досить великий спектр, скажу відверто, не дуже приємних речей. Чому так відбувається з організмом?
8: А якщо стисло, щоб ми з вами не виходили за межі таймінгу, то через те, що у нас в менопаузі кричущий брак естрогенів. Естрогени – це найбільш такі активні і важливі для функціонування жіночого тіла гормони, зниження продукції яких починається, кому як пощастить в цьому житті, там 40-45 років. Менопауза в нормі настає в віці 45-55. Для нашої країни, нашої раси це середній вік настання менопаузи 51. І жінка – це абсолютно естроген-чутлива істота від кончиків нігтиків до кінчиків волосся, і мізки, і кишківник, і серце, і судини. Тобто, нема, напевно, такого органу, який не має естрогенів-рецепторів. І тому, наприклад, коли ми знаємо, що естрогени – ключове значення мають для того, щоб ми мали міцні кістки. Жінки мають до 25 років накопичувати кісткову щільність за рахунок способу життя, типу харчування, фізичних активностей. І далі ми маємо період плато, і десь рочків 40 ми починаємо втрачати. Кричуще швидко ми втрачаємо кісткову щільність з настанням менопаузи. Кричуще швидко росте кількість гіпертоній, інсультів, інфарктів у жінок в стані менопаузи. Насправді вік настання піків інфарктів і інсультів у жінок десь на 10 років пізніший, ніж у чоловіків. Тобто це захисна роль наших естрогенів.
3: Як людина, яка обожнює силові вправи, тренажерний зал, високобілкове харчування, високобілкове в межах рекомендованих гайдлайнів, звичайно, без фанатизму, я не можу не запитати, яким чином силові вправи допомагають підтримувати кісткову тканину, навіть не м'язову?
8: Насправді наш організм, він дуже хитро такий налаштований, він намагається не витрачати свої ресурси на утримання непотрібних тканин. Коли ми маємо силові навантаження, особливо вісьові, коли по осі кістки йде навантаження, то таким чином сухожилки м'язів, які кріпляться до надкосниці, дають сигнали вегетативній нервовій системі про те, що є запит на утримання цієї тканини. Надкисниця живить кістку. І тоді організм розуміє, окей, на це я буду витрачати свій там кальцій, свій протеїн, свої мікроелементи, які ми отримуємо з пігулки або з харчування, видалі з харчування, безумовно. І таким чином це дає зворотній зв'язок нашому тілу, нашій вегетативній, дуже древній нервовій системі про те, що цю тканину варто утримувати. Тому, якщо, наприклад, ви поїдете у відпустку і будете там місяць нічого не робити з м'язами, ви потім зайдете в тренажерну залу, хай як не вперше, але буде чутно, що ви прогуляли цей місяць і м'язи трошки зменшились або ані трошки зменшились, І ваше тіло вирішило, ну, місяць, їх нема запиту на їхню підтримку такого об'єму, ну, що я буду на них витрачати?
3: А сама роль м'язів? Я також знаю інформацію, що м'язи, вони теж мають такий, наче, як дещо компресійний ефект на кістки. Чим більше м'язів, ну, і чим вони, скажімо так, краще збудовані, чим вони щільніші, тим більше вони, наче, так утримують кістку, що от спочатку йде втрата м'язової тканини, потім починається втрата кісткової тканини.
8: М'язи дуже важливі, але вони, питання не в тому, що вони стискають, компресують і утримують кістку. Вони утримують баланс тіла, вони утримують поставу, і вони утримують, в принципі, і внутрішні органи також. Тобто питання в тому, що коли м'язів достатньо, вони в гарній формі, вони треновані, як от у вас, наприклад, то у нас не виникає проблем з тим, що у нас сутулість, з тим, що у нас там одне плече вище іншого, да? З тим, що у нас людина боїться впасти. Чому стільки уваги в англомовній літературі і, ну, медіа про те, що треба дивитись за балансом, треба робити вправи на баланс, тому що це дуже-дуже ризиковано насправді з втратою м'язової тканини. Втрачаємо і кісткову щільність з віком, да, якщо нічого не робимо, то людина стає хиткою, вона може легше впасти і легше поламатись, тому що кістка крихка, крім того. Тому м'язи дуже важливі для всього.
3: От навіть такий приклад, я по собі це зауважила, от коли взимку є ожеледиця, і йдеш по ожеледиці, і так, ну, наче послизнулася. Але от якщо є сила стабілізувати себе, вловити корпусом, ногами, менший шанс впасти. Звісно, це не завжди працює, тому що залежно, як послизнутися, як іти, з якою швидкістю, тобто це не 100% гарантія, але це реально простіше не впасти. Ну, і мені, наприклад, є з чим порівняти, бо, ну, в 20 років я не тренувалася, і я набагато частіше падала, ніж я це роблю зараз, хоча зараз я можу ходити так набагато швидше. А от ви на початку розмови зазначили, що багатьма симптомами менопаузи можна керувати. Яким чином?
8: По-перше, це способом життя. Коли приходить жінка на прийом і каже, як мені підготуватись до менопаузи. І я їй даю поради про спосіб життя. З одного боку, вона втішена тим, що це, ну, доволі нескладно, якщо вона і так сповідала здоровий спосіб життя. З іншого боку, вона дещо розчарована, бо вона очікувала чарівну пігулку, і тоді все буде добре. Да? Так не працює. Тому адекватне харчування, фізичні навантаження з акцентом на силові, але й кардіо не треба нехтувати. Ментальне здоров'я, позитивне ставлення до життя, як би важко нам це зараз не давалось, це наріжний камінь. Коли ми говоримо про контроль симптомів, що вже виникли, то ми маємо говорити про те, що є не гормональна корекція, є гормональна корекція. На сьогоднішній день в світі стандартом лікування симптомів, пов'язаних з браком естрогенів, є менопаузальна гормональна терапія, яка дає дотацію жіночих статевих гормонів. Проте є жінки, які мають протипокази до гормональної терапії, є жінки, які мають опередження до гормональної терапії, є жінки, які мають алергію на певні компоненти препарату. Тому, насправді, вибір є. І головне, щоб жінка усвідомлювала, що з її ситуації є вихід, що вона не опинилась в глухому куті. А вже який саме шлях, якщо вона потребує медикаментозної підтримки, корекції, вона має визначати особисто для своєї ситуації з лікарем на очному візиті.
9: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. У студії Марія Соколова, акушерка-гінекологиня, мамологиня, завідувачка Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум». Як полегшити симптоми менопаузи, які погіршують якість життя? Експертні рішення.
3: Ви вже кілька разів зазначили про такі якісь протипокази, які можуть бути до терапії. А можете, будь ласка, ще окреслити якісь варіанти, коли замісна терапія гормональна буде протипоказана?
8: Якщо у жінки є або була гормон-чутлива злоякісна пухлина, наприклад, рак молочної залози, це буде протипоказом. Або, наприклад, жінка має персональну історію тромбозів, вона успадкувала, ну, будемо так казати, нездорові гени, які спричиняють високий ризик тромбозу. Естрогени можуть його підвищувати. Одна справа, як працюють ті естрогени, що ми даємо в пігулки, інша справа, як працюють ті, що ми даємо через шкіру. Але це теж, наприклад, один з прикладів, коли ми можемо говорити про протипокази. Або коли жінка знерухомлена, наприклад, вона перенесла операцію якусь там ортопедично-травматологічну, і ми її не можемо рухати. Саме лежання тривале, да, от нерухомий спосіб життя, це є потужним чинником тромбозів. Але, до речі, треба сказати, що жінки дуже часто не усвідомлюють, коли їх консультуєш, вони вважають, що якщо вона не буде отримувати, наприклад, гормональну терапію, у неї немає ризиків тромбозів. Сам чинник статі жіночої – це вже чинник ризику. І вік – це чинник ризику. Тому...
3: І сидячий спосіб життя.
8: І сидячий спосіб життя. І недопой.
3: Мало водички.
8: А це дуже часто буває в нашому житті, коли ми сидимо або в офісі, сидимо або вдома, і ми мало п'ємо, бо нам не спекотно, нам і так непогано. Тому це чинники ризики, які жінки не усвідомлюють. Або, наприклад, вона думає, що якщо вона не буде пити гормони, у неї не буде... От нульовий ризик раку молочної залози. Ну, так не буває, тому що є орган, він може хворіти. Чиста сімейна історія – це чудово. Це більше шансів, що нема успадкування генів, які за це відповідають. Проте це не гарантія. Є спорадичні раки, коли деново вони виникають, в принципі, у людини з чистою сімейною історією. Є індивідуальні чинники ризику, які впливають, як от, наприклад, травма, да, молочної залози. Тому дуже хибно вважати, що от гормонів будуть всілякі там негаразди, ну, а можливо, якісь бенефіти. А от якщо їх не пити, то точно все буде добре. Ні, таких гарантій нема.
3: І виходить так, що є жінки, які можуть мати симптоми через менопаузу, які їх турбують, які їм некомфортні, але їм протипоказана гормональна терапія.
8: Так.
3: Що в таких випадках робиться?
8: У нас є не гормональна терапія.
3: Це яка?
8: Це препарати, які по своїй хімічній структурі не є гормонами. Є препарати, які допомагають вирівняти, будемо так казати, коливання нейромедіаторів в голові, які дають нам оці депресивні думки, депресивну схильність, депресивні настрої. Є препарати, які покращують сон. Є препарати, які не є гормонами, але вони по структурі молекула нагадує естроген. І тому, коли цю сполуку негормонального походження жінка отримує в своє тіло, ну, п'є пігулку, наприклад, то вона таким чином трошки обманює свої рецептори, скажімо так. Є, ну, нетрадиційна медицина, да, там, наприклад, акупунктура, гіпноз. І знов-таки, ті жінки, які не мають можливості отримувати гормональну терапію, є жорсткі протипокази. Да? Чому ні? Вони більше дослухаються до рекомендацій по способу життя, які також можуть бути ефективними. І тому, коли вона ніколи в житті не рухалася, тут вона починає робити 15-хвилинну руханку, а потім ще й, наприклад, гуляти 30 хвилин після вечері, то вона бачить ефект на собі, тому що це така абсолютно, знаєте, табула раса, да? Біла сторінка, яка нічого в житті не робила, і тут меджик, відбувається диво, вона відчуває, що м'язи, вона відчуває, що у неї десь щось там, крепатура, як ви казали, да, трошки. Це додає їй самоповаги і віри в те, що вона робить правильні речі, правильні кроки. Дуже важливо, щоб на цьому етапі була підтримка від медика, який її скеровує на це. Пацієнток треба хвалити, тому що вони реально найскладніші речі роблять, це коли міняють спосіб життя. Це найбільші бенефіти. І це найскладніше і найкорисніше для неї. Але це складно, тому що простіше купити саму дорогу пігулку чи ін'єкцію і там вживати її за інструкцією, ніж підняти себе з ліжка, закрити собі ротик на тістечка і пити достатньо води і унести себе, якщо не в зал спортивний, то хоча б на вулицю, то хоча б килимок розстілити собі спортивний і щось робити м'язами, бо рух – то життя.
3: Так, і тут ще складність в тому, що це треба робити регулярно. Та?
8: Це постійна основа.
3: Бо одна справа, коли ти це робиш, ну от зараз піду, пробіжусь і все. Але це треба робити, ну, на такій регулярній основі.
8: Це має бути елементом способу життя, безумовно. Тому я дуже намагаюся заохочувати своїх пацієнток, і я їм кажу про це. Вам має бути приємна ця фізична активність. Не дуже принципово, що ви будете робити. Ну, наприклад, ви ненавидите степ так само, як я, та не ходіть на степ. Ви любите бадмінтон? Будь ласка. Ви хочете плавати? Плавайте. Ви робите пілатес? Робіть. Але робіть це на постійному підґрунті. І це буде сприяти саме по собі, тому що у вас буде кращий настрій. Ну, крім самоповаги, яка шалено росте, да, в цьому випадку. Доведений ефект м'язової фізичної активності на нейромедіаторний обмін, якщо простими речами, настрій буде кращий, якщо ви будете на постійній основі рухатись, особливо, якщо ваша фізична активність вам комфортна емоційно. Тому методом спроб треба знайти те, що тобі подобається. Лежачи на диванчику, ну, ти нічого не знайдеш.
3: А от, пані Марія, скажіть, будь ласка, от чекап в період менопаузи, який він має бути? Бо я так підозрюю, що, ну, окрім того, що ми приходимо, наприклад, на огляд до гінеколога, потрібно ще перевірити, як працює наш організм, щоб, знову ж таки, оцінити ризики, плюси, мінуси тої чи іншої терапії.
8: Якщо ми говоримо про чекап менопаузи, ми маємо тоді говорити, в якому віці настала менопауза, чи вона природня, чи ні. Тому що у когось менопауза настане в 30. І це буде один об'єм чекапу, ніж у того, у кого вона настає там в 56. Якщо ми узагальнюємо і рахуємо 51 рік, середній вік настання, я говорю про жінку 51+. Крім огляду гінеколога, який щорічний, у неї має бути мамографія, у неї має бути скринінг рака кишківника. Це не має жодного відношення до призначення гормональної чи негормональної терапії, але це її соматичне здоров'я, це її якість життя. А у неї має бути оцінений ліпідний профіль, холестерин, ліпідограма. У неї має бути оцінений глікемічний профіль. Я була абсолютно от зворушена і приємно вражена тим, що наша держава, попри війну, запустила національну програму скринінг 40+. Це настільки круто.
3: А от менопауза, яка може настати в 30 років, як ви зазначили, це коли таке буває?
8: Це може бути або якщо у жінки генетика з передчасної менопаузи, да, успадкована. Це може бути в ситуації, коли вона перенесла лікування з приводу, наприклад, якоїсь злоякісної пухлини з опроміненням ділянки яєчників. Це може бути, якщо у неї були видалені яєчники, або матка з додатками за якихось поважних причин. Проте ми маємо розрізняти хірургічну менопаузу, коли нема матки, і хірургічну менопаузу, коли немає яєчників. Коли нема матки, жінка, звичайно, не може народити дитину, у неї, звичайно, немає менструацій, але її гормональний фон не ушкоджений. Яєчники лишились, вони працюють. А коли ми забрали яєчники, лишили матку, да, у неї теж менопауза, суттєво страшніше по гормональному впливу, тому що ми в один момент припинили постачати молодій жінці статеві гормони. Безперечно, це буває за дуже обмеженими і суворими показами, але так буває. І в цьому випадку менопаузальна терапія, якщо нема заперечень по гістології операційного матеріалу, має призначатись одразу.
3: А от що тоді з симптомами? От коли жінці різко, наприклад, видалили яєчники, от симптоми, які ви описували трохи раніше, вони як? Наступають одразу, пізніше, не наступають?
8: Частіше вони наступають і доволі гостро. Я не можу сказати, що вони наступлять у неї на вечері того дня, коли її прооперували, але в перші 2-4 тижні після операції у неї будуть прояви раннього клімактерічного синдрому. Тобто, в першу чергу вона може відчувати припливи, пітливість, порушення сну, але якщо вона про це комусь повідомляє, то з цим мають працювати лікарі, давати їй призначення. Якщо у нас гістологія, дослідження післяопераційного матеріалу заперечує призначення гормональної терапії, маємо давати негормональну і маємо акцентувати, наскільки в її випадку критично важливий спосіб життя. Якщо у неї нема протипоказів, її треба правильно проконсультувати. Вона не має дивитись на гормональну терапію, як на таку, знаєте, от цукерочку. Цукерочка теж має свої мінуси, до речі. А вона має усвідомлювати ризики і переваги. І мені здається, оце інформована згода пацієнтки на той чи інший шлях терапії. Це запорука успіху. Вона має, як і лікар, розуміти, чому важливо скринінги, які їй призначаються, робити вчасно. Чому важливо цю терапію отримувати. Ну, нема, на жаль, ефективних препаратів, які позбавлені побочних ефектів.
9: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Байер» – міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. У студії Марія Соколова – акушерка-гінекологиня, мамологиня, завідувачка Центру жіночого здоров'я клініки «Мірум». Як полегшити симптоми менопаузи
2: які погіршують якість життя.
1: Експертні рішення.
3: А от я думаю про таке. Зараз мені здається, що знову ж таки інформування про менопаузу, його все більше і більше, і це дуже добре. І взагалі про інформованість про жіноче здоров'я зростає. От я навіть порівнюю от розмови про менструацію. Моє покоління говорить про це більш відкрито, ніж, наприклад, там навіть покоління моєї сестри, чи тим паче, ніж покоління моєї мами. Про менопаузу так само. Але, наприклад, там моє покоління середньостатистично ще до менопаузи не дійшло, і все-таки ще залишаються якихось таких багато, ну, по-перше, залишається багато сорому, мені здається. І там, де сорому, там завжди є якесь замовчування якоїсь теми. Які такі ще живучі міфи вам зустрічаються про менопаузу, які би ви хотіли от розвінчати зараз?
8: Ви знаєте, кількість міфів в голові конкретної пацієнтки дуже залежить від її соціальної бульбашки. Mm-hmm. І якщо у неї в соціальній бульбашці у бабусі, у матусі, у тітки, у сестри була шалено некомфортна менопауза, але вони якось цим впорались. Вона може щиро вважати, ну, що така її жіноча доля, і це треба просто перетерпіти. Це перше. Тобто це негативний досвід навкруги, який нормалізується людьми, яким вона довіряє, з якими спілкується, які через це пройшли. Друге. Нема дієвих засобів допомогти. Ну, знаєте, як в тому анекдоті про Господа Бога, ти хоча б лотерейний квиточок купи, да? Ну, хоча б проконсультуйся з кимось, що там є про це. Третє, про сором. Ну, дивіться, не треба вам вішати банер на вході в офіс, що у вас отакі-такі симптоми. Ви маєте про це приватно говорити вашому лікарю, акушеру-гінекологу чи сімейному лікарю в конфіденційній обстановці медичного кабінету. Ще одна ситуація, коли хтось з оточення отримав, ну, будемо казати, неналежну або неефективну консультацію, і розчарувався, і це розчарування випромінює навкруги себе. Ще одна ситуація, коли хтось мав негативний досвід. І у таких упереджень може бути купа численна, і робота з упередженнями – це дуже важлива частина роботи консультації лікаря, який бере на себе відповідальність за цю жінку в її перехідний період або вже в період менопаузи. Тому поки ти не знаєш, чому вона нехтує або відмовляється, ти не зможеш ефективно з нею працювати. Якщо вона готова до діалогу, то зазвичай вдається оце витягнути на світ і пояснити ситуацію насправді.
3: Сексуальне життя. Чи закінчується воно з настанням менопаузи?
8: Часто закінчується, і я поясню чому. Тому що крихкі, тонкі, вразливі слизові унеможливують проникаючий сексуальний контакт. Це банально боляче. Сухість, любріканти десь спрацьовують, десь не спрацьовують. І жінка, вона просто боїться болю, вона відстороняється і вона уникає ситуації, в якій їй буде боляче. Крім того, в цьому віці, в цьому стані менопаузи, вищий ризик того, що після сексуального контакту у неї буде запальний процес, посткоїтальні цистити. З того ж абсолютно приводу, що в сечовому міхурі тутожні атрофічні зміни. У жінки, яка не має цього симптому, сексуальне життя буде продовжуватись. Можливо, його активність буде не така, як в 20 років, але в принципі воно буде. І це додатково дає їй, напевно, сили, життєздатність, оптимізм, що вона кохана, вона цікава як сексуальна партнерка. Втім, навіть там, де є ці симптоми, ми можемо це скоригувати. Існують вагінальні форми низькоактивних жіночих статевих гормонів, креми, свічки. Жінка їх часто сприймає як догляд. Але вони реанімують стан слизової і вони повертають її до життя. Інша проблема стосовно статевого життя, що у нас тривалість життя чоловіків суттєво коротша, ніж у жінок. Інколи проблема не тільки в стані слизових, а просто в банальній відсутності сексуального партнера.
3: Пані Марія, а от ви вже зазначали, що є, ну, скажімо так, генетична схильність до швидшої менопаузи. Mm-hmm. Чи можна про це дізнатися? Ну, от, наприклад, мені там зараз 32 роки. Що мені треба про це знати, щоб дізнатись? Можливо, це в мене така схильність?
8: Mm-hmm. Давайте сподіватися, що ні. Перше, що треба дізнатись, це сімейну історію. І ця тема дуже табуйована. коли збираєш сімейний анамнез у пацієнтки по онкології, по діабетах, по передчасній менопаузі, по остеопорозу, дуже багато жінок кажуть, у нас не прийнято говорити про здоров'я. Або там у тітки був якийсь рак, як ми розуміємо, але вона нікому нічого ніколи не говорила.
3: А так, це дуже часта історія.
8: Це дуже часта історія. Варто було поговорити зі старшими родичами, причому і по батьківській лінії, і по материнській лінії. Якщо, наприклад, цієї інформації ніц немає, коли у вас є звичайний чекап у гінеколога, ви можете спитати лікаря, наприклад, якщо у вас немає показів для ультразвукового дослідження гінекологічного, попросити його провести. Що нам це дає в розрізі прогнозування менопаузи? А скільки там фолікулів у нас в яєчниках на цьому етапі життєвого шляху? Якщо їх достатньо або більше, ніж достатньо, ми говоримо, що ну, на цей момент нема ніяких схильностей, але це не прогнозує на майбутнє. Якщо ми говоримо про те, що ми оцінюємо оваріальний резерв, кількість фолікулів для того, щоб планувати репродуктивні свої наміри, да, там хтось хоче не одну дитину або дві, хтось хоче 4 дитини, і це чудово було б для нашої країни, щоб жінки народжували діточок. Тоді ми можемо здати специфічні біохімічні маркери, аналізи крові. Вони не зможуть нам дати точної предикції менопаузи. Тому в ідеалі це, звичайно, було б по сімейній історії поговорити.
3: Тобто, в принципі, підсумок загалом такий, що треба приходити до лікаря там регулярно, хоча б раз на рік, кожній жінці до лікаря-гінеколога, якщо є покази частіше, то частіше, і приходити на огляд, робити чекапи, слухати, що скаже
8: лікар. І говорити.
3: І говорити.
8: І дуже часто жінки приходять, я просто на профогляд. У мене там минув рік, чи два, там, чи три, чи скільки там вона не була у гінеколога, ми починаємо розмовляти. У неї є проблеми, які вона не хоче вважати проблемами. Або вона соромиться говорити, або вона не знає, або на попередніх якихось етапах консультування її проблеми було знецінено іншим лікарем. Дивіться, пацієнтка, вона мусить висловлювати свою ситуацію, свої вагання, свої якісь приховані переживання. Тому що де, як не у гінеколога? Інколи мені здається, що гінеколог – це на половину психолог, коли ми розмовляємо з жінками, особливо зараз. Проте, якщо у лікаря, наприклад, дуже стислий час на вас, він може працювати зі скаргами. Ви прийшли з вагінальними виділеннями, вам про них поговорили. Будь ласка, говоріть про те, що вас турбує, крім гострих скарг, сию секунду. Якщо зараз це недоречно, у лікаря недостатньо часу, будь ласка, заплануйте наступний візит, коли вам вже допомогли з тим, що вас зараз дуже бентежить, і ви можете спокійно говорити про якісь такі більш, може, не фізичні речі, але які псують вам якість життя. Бо, ну, стукайте і вам відкриють. Якщо ви сидите вдома, вам ніхто не допоможе. Будь ласка, говоріть до лікаря, не тільки до подружок. До подружок теж не завжди погана ідея, тому що хтось вам скаже, а я отримую гормональну терапію, наприклад, або там не гормональну терапію, мені стало ок. Позитивний досвід теж є, але люди не завжди ним діляться активно. Тому, коли ви обговорюєте цю тему, ви можете на щось натрапити. Хоча, звичайно, краща порада була б звернутися до медичного фахівця.
3: Ну і медичний фахівець, він на той медичний фахівець, що він має освіту, що він розуміє, які симптоми з чим стикуються. Бо, наприклад, може бути так, що людина живе з якимись симптомами і чомусь вважає, що це норма. Бо так, наприклад, мама жила і сказала, що це норма.
8: Що ти хочеш в твоєму віці?
3: Ну, щось типу того, так. А виявляється, що це, ну, не зовсім норма, або, ну, можливо, і норма, але з нею можна попрацювати і буде інша норма.
8: Можна покращити. Звичайно. Так. Звичайно. Тому не соромтесь говорити про свої запити. Бо що вище ваша планка, то більше шансів, що вам можна буде допомогти і привести у відповідність те, як ви почуваєтесь зараз, до того, чого ви хотіли, чого ви прагнули.
3: А знаєте, пані Марія, коли ви описували ще на початку нашої розмови там різні симптоми по менопаузі, і, зокрема, там були симптоми по тому, що сон переривається, по тому, що там ясність думання вже не така, швидкість думання не така, і так далі, і тому подібне. Я думаю, так, ну, ми зараз в Україні живемо, ну, в об'єктивно дуже складний час. І можна і просто прокидатися, ну, якщо не від вибухів, то вже і від тривожності. А як це, на ваш суб'єктивний погляд, впливає на здоров'я жінок, на швидкість проявлення менопаузи, на інтенсивність, можливо, проявлення симптомів менопаузи?
8: Ви знаєте, ну, звичайно, мій окремий досвід, він не є статистично значущим, але по моєму враженню, скажімо так, клінічному, на тлі постійної небезпеки життю близьких, власно, жінки, вони схильні більше нехтувати своїм станом з одного боку. З іншого боку, ну, сумуються недосинання від вибухів з недосинанням від того, що у неї є припливи. І це стає, знаєте, таким вкубі дискомфортом.
3: Зараз ми вже зазначили, що живемо в такий непростий час, і дійсно може виникнути, ну, така як спокуса, або просто хочеться полегшити собі життя і скинути якусь, знаєте, зайву вкладку в браузер. І цією зайвою вкладкою може бути, наприклад, профілактичний огляд до лікаря-гінеколога. Ну, піду іншим разом відкладу, бо зараз інші справи. Чим небезпечно так поступати?
8: По-перше, вигідні уваги попри військові дії. По-друге, це закінчиться, ви лишитесь і ви маєте бути здоровою і якомога більш щасливою. По-третє, якщо є захворювання, його вигідніше для вас діагностувати якомога раніше, тому що це буде більш ефективним лікуванням і більш дешевим лікуванням і кращим прогноз. Тому, якщо ви розумієте, що ви знехтували минулорічним профілактичним оглядом, не тільки у гінеколога, а в тому числі у сімейного лікаря, якщо ви забули скористатись скринінгом по національній програмі 40+, знайдіть для цього час в своєму графіку. Будь ласка, докладіть трошки зусиль, забронюйте собі один візит на рік, знайдіть для себе ці 40-60 хвилин часу. Будьте здорові!
3: Ви чули відповіді, пояснення від Соколової Марії Глібівни. Вона завідувачка жіночої консультації клініки Мірум. Тема нашої розмови – менопауза без табу. Як розпізнати зміни, підтримати якість життя і вчасно звернутися до лікаря. Марія Глібівна, дуже дякую вам за цю розмову.
8: Дякую, Катерино, за запрошення.
9: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту «Байер». Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Компанія підтримує освітні ініціативи, спрямовані на підвищення обізнаності про важливі аспекти жіночого здоров'я. Експертні рішення.
10: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
12: Рак молочної залози – одне із найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Водночас, раннє виявлення хвороби значно підвищує шанси на успішне лікування. Тож, сьогодні говоритимемо про здоров'я, профілактику та ранню діагностику. На які симптоми варто звертати увагу, чи достатньо самообстеження і коли потрібно проходити мамографію. Чому не варто відкладати візит до лікаря навіть за відсутності скарг? Про це поговоримо із лікарем-онкохірургом-мамологом Миколою Анікусь. У студії працює Наталія Потюк. Наскільки поширений рак молочної залози в Україні і чи часто його виявляють уже на пізніх стадіях?
13: З 2021 року рак грудної залози випередив по захворюваності, по частоті захворюваності рак легень. А рак молочної залози – найпоширеніше захворювання. Ми можемо казати зараз про пандемію, тому що вона стосується не тільки України, а всіх розвинутих країн світу. А захворюваність корелює соціально-економічним статусом, тому чим краще ми живемо, на жаль, тим більше вирогідність виникнення раку. Хочу сказати, що від раку гине людей більше, ніж від малярії, туберкульозу і СНІДу разом взятих. Тому ми приділяємо цьому дуже важливу увагу. Ми зараз трансформуємо наше відношення до цього захворювання як до захворювання, яке можна попередити. І виникли такий напрямок, який називається в онкохірургії, в онкології, який називається мамологія, мета якої – попередити виникнення раку. І ми можемо казати зараз впевнено, що 60-65% раку грудної залози, з якими зараз штовхуємось, ми можемо попередити за рахунок лікування передпухлинної патології, модифікування факторів ризику. Цей день дуже важливий для нас, тому що ми підвищуємо інформованість про рак грудної залози як небезпечнішу недугу сучасної цивілізації. Ми привертаємо увагу до запобігання виявленню та лікуванню раку. Це дуже важливо до нас. Цей день вказує громадськості на завдання, що стоять перед світом боротьби з раком грудної залози. І безумовно, результати нашого лікування і їх вартість і якість життя залежить від стадії, на якій діагностуються захворювання. Київ в цьому випадку один з передових таких міст за останні 20-25 років. Кількість занедбаних випадків Києва була найменша в Україні, можливо, ще в деяких містах України також прослідковувалися приблизно. 84% пацієнтів діагностувались на ранній своєчасній, на своєчасній стадії, тобто ж без якогось локального, без якогось генералізованого поширення. А загалом в Україні за останні 20-25 років 24-30-36% пацієнтів мали занедбаний період. Тому якість нашого лікування дуже важливо залежить від того, коли пацієнтка звернеться до нас, коли ми зможемо діагностувати ті чи інші зміни, виявити рак. На жаль, якщо ми говоримо про симптоматику, то в більшості випадків, не дивлячись на те, що молочна залоза і ерогенний орган гарно інервується, в більшості випадків це 86-88% пухлина з'являється і починає розвиватись без якоїсь симптоматики. Жінка не знає про її наявність. Тому ми для кожної пацієнтки розробляємо так званий і популяційний, і персоналізований скринінг в залежності від факторів ризику. Головним фактором ризику є вік, безумовно. Тому всі скринінгові програми, які працюють в світі, а саме скринінг є одна з головна мета і головний допоміжний засіб для нас виявити пухлину на надзвичайно малій стадії, вони всі побудовані на віковій платформі. Чим старша жінка стає, тим більше і частіше треба проводити обстеження. Тому скринінг це завжди побудований на вікових позиціях.
12: От ви згадали про вік. А чи молодше взагалі це захворювання? Що я маю на увазі? Тобто, чи можуть захворіти жінки, яким ще немає 30 років? І які фактори виникання цього раку може бути?
13: Як правило, тут може бути два фактори, які можуть сприяти цьому. В першому чину, ми говоримо про дві основних тенденції: збільшення кількості раку у жінок до 40 років і збільшення раку у жінок старше 55 років. Головним чинником виникнення раку до 30 років є дві основні умови. Перша – це спадковість. Ми зараз вже знаємо, що є певні гени, які відповідають, які мусять нас захищати, але мутація, яка в них виникає, вона може передаватись з покоління покоління від матері до доньки, або від батька до доньки, від дідуся, бабусі та інше, і які мусять захищати наш організм, але вони мають мутацію, і цього захисту не відбувається. І друге, це якісь індуковані речі. Якщо ми говоримо про наших пацієнтів до 30 років, це, як правило, різні гормональні втручання. Тому для таких пацієнтів не треба казати, що до 30 років рак неможливий. Ні, на жаль, є, ми з ним зустрічаємось, він не по одинокий випадок, особливо для жінок, які мають репродуктивні проблеми або мають проблеми з гормональним статусом, отримують гормональну терапію, вони такі пацієнти мусять розглядатись нами як пацієнти з підвищеним ризиком, і для них вже не працює популяційний скринінг, популяційне спостереження, а саме персоналізоване. Для таких пацієнток ми розробляємо свою певну програму. І є фактори, на які ми звертаємо, наприклад, збільшення мамографічної щільності та інше, коли ми своїми бажаннями допомогти пацієнті можна в певному випадку шкодити або провокувати утворення пухлин. Для цього є три головних чинника, які збільшують захворюваність. Один з них – скринінг за рахунок ранньої виявленості, а другий – це екологія і засіб життя, як жінка. Коли вона народжує, час перших пологів, прийом гормональних препаратів, продовження годування та інше. Безумовно, стрес, він також може посередковано впливати на вірогідність виникнення раку.
12: А які перші ознаки раку молочної залози жінка може помітити самостійно?
13: На жаль, я хочу сказати, що якихось перших ознак для раннього раку, а ранній рак – це рак до 5 міліметрів, який ми можемо виявити тільки мамографічно, це наша мета, це найкраще, що може бути, тому що рак, який виявляється до 5 міліметрів, хірургічне його видалення не потребує якогось додаткового лікування, бо прогностично, навіть якщо він не є благоприємний, прогностично такі пацієнти мають найкращу виживаність. І, як правило, 86% пацієнтів не мають якихось скарг. Тому, якщо ми говоримо про скринінгові програми, безумовно, жінка мусить проводити самообстеження, знати, як виглядає її молочна залоза. Ми робимо такі приклади, уроки, вчимо їх. Це дуже просто. Тому, якщо ми говоримо про ті фактори, які ви можете побачити в медіа, в інтернеті, коли є втяжіння соска, є почервоніння шкіри, лимонна шкіра на молочній залозі, набряк, опухлини, це вже не є ознаки, скажімо, раннього раку. Але, тим не менш, це зміна контуру залози, як ділянка втяжіння. Я б все ж таки радив нашим пацієнткам звертатись, бо у наша мережа мамологічної допомоги достатньо розповсюджена в Україні, в великих містах, навіть не в великих містах вона також присутня, щоб жінка в період 20-22 роки звернулась до лікаря-мамолога, отримала певні прийоми, як оглядати себе. Тому що, якщо ми говоримо про скринінг, це не тільки мамографія, це і клінічне обстеження.
12: Це була розмова із Миколою Анікусько, лікарем-онкохірургом, мамологом. Говорили, зокрема, про ранню діагностику раку молочної залози, симптоми, які не варто ігнорувати, та обстеження, що допомагають вчасно виявляти захворювання.
14: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Києві рятувальники ліквідували наслідки чергового російського обстрілу. Про це повідомили в ДСНС. За їх даними, ворог вкотре атакував столицю, спричинивши пожежі нежитлової будівлі і трав'яного настилу в межах Святошинського району. Загорання сталося на відкритій території приватної садиби. Вогнеборці оперативно його ліквідували, а за іншою адресою горіла одноповерхова нежитлова будівля. Наразі пожежу також ліквідували. Інформація щодо жертв чи постраждалих не надходила. Російські війська впродовж дня поранили 5 людей на Херсонщині. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, армія Російської Федерації завдавала ударів по населених пунктах Херсонщини з мінометної зброї, ствольної артилерії та дронами. Усі поранені – це жителі Нововоронцовки, які зазнали травм через російський артилерійський обстріл, який стався ще вранці. В населеному пункті пошкоджені декілька приватних будинків.

0: можливості для підтримки українців в регіоні і розвитку двостороннього співробітництва на місцевому рівні. СБУ повідомила про підозру росіянину, який розстріляв 5 українських військових і 1 цивільного на Харківщині. Про це відомство розповіло на своїх сторінках. Нагадаю, 13 жовтня підозрюваний розстріляв 5 беззбройних військовослужбовців Сил оборони і 1 цивільного чоловіка. Йдеться про 36-річного громадянина Російської Федерації, мешканця Санкт-Петербурга Леоніда Рижикова. За даними слідства, фігуранта мобілізували до армії держави-агресора наприкінці липня цього року. Після мобілізації його відправили воювати проти України на тимчасово окуповану територію Чугуївського району Харківської області. Як з'ясувала СБУ, 5-6 жовтня, перебуваючи на позиціях російсько-окупаційних військ у районі села Стариця, Рижиков потрапив під обстріл з боку Збройних сил України. Озброєний автоматом АК-74, він втік звідти і почав пішки рухатися у бік Харкова, ховаючись в посадках. 13 жовтня в одному з сіл він застрелив рибалку, а згодом проник до приватного домоволодіння в селі Момотове, де тимчасово перебували 5 військовослужбовців ЗСУ. На той час вони не брали участі в бойових діях, не мали при собі зброї і не були одягнені у цивільний одяг. Тобто були цивільними особами в розумінні Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Не маючи жодної потреби, Рижиков безжально застрелив цих людей. Після цього він сховав свій автомат і вирушив у бік Харкова. Вчора його затримали, підозрюваному зараз загрожує довічне позбавлення волі. На Закарпатті чоловік відкрив вогонь по перехожих на центральній вулиці. Внаслідок стрілянини 2 людей загинули, ще 3 зазнали поранення. Стрільцем виявився священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату. Для розшуку та затримання нападника на територію району вводили навіть спеціальну поліцейську операцію «Грім». За декілька хвилин правоохоронцям вдалося розшукати і затримати підозрюваного. Зі священнослужителем наразі проводять слідчі дії, а на місці працюють слідчо-оперативна група, медики та експерти. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде хмарно. В Карпатах прогнозують помірні дощі із мокрим снігом. У більшості південних областей без опадів. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13. На лівобережжі країни вночі 7-12 градусів, вдень 13-18 градусів. В Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 градус тепла. У Києві та області буде хмарно, в столиці вночі невеликий, а вдень помірний дощ. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 11-13.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 98 копійок.
1: Євро
0: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
3: Близька людина в полоні. Чіткий правовий алгоритм дій для родичів. Про це та більше дивіться в розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 17 жовтня о 17:10 у новому випуску.

0: випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Експертні рішення
1: на громадському радіо.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Верховна Рада ухвалила податок на посилки до 150 євро. Деталі почуємо о 9:10 від Олега Гетмана, координатора експертних груп економічної експертної платформи.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
4: Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Я чую інших.
0: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
17: Як захистити себе та близьких?
0: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
17: Попри все.
0: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
1: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
18: Сподіваюсь, вони чують мене.
19: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
1: Що вони означають? І чому це сталося?
19: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
19: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
19: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
1: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
20: Здобувати світ – це не просто метафора.
21: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
20: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
21: доступне середовище,
20: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
22: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
20: Нам є про що розказати і за що боротися.
0: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами. А живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: З понеділка.
0: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Для чого перукарці джиу-джитсу, а юристі – м'язи? Про це у сьогоднішньому випуску з понеділка. Наталю, для чого тобі джиу-джитсу?
3: Джиу-джитсу – це дуже велика сукупність і спорту, і цікавої гри, і якоїсь допомоги при стресі. Це друзі, це вайб спільноти. Це дуже багато для мене, дуже багато мені дає.
2: Це була відповідь Наталії Стойкової. Вона перукарка, але також ходить на джиу-джитсу і ще займається бігом, і ще так трохи робить силові вправи. Олю, а для чого тобі м'язи? Я от маю можливість спостерігати регулярно за твоїми м'язами в тренажерному залі, бо ми ходимо в один тренажерний зал. Для чого тобі м'язи?
22: Ну, це баланс. Баланс ментального здоров'я, баланс професійного навантаження і плюс сім'я і діти. І потрібно все це балансувати і не збожеволіти. І тому спорт дає мені це, знаєте, як можна казати, заземлення. Побути в собі, коли от я або на пробіжці, або на тренуванні, і я тільки для себе. Тому що весь інший час це ти або для колег на роботі, або для сім'ї вдома. Як діти мені сказали, мама, ти не для себе, ти для нас. Так от трішки спорту, це коли я тільки для себе і тільки з собою.
2: Це була відповідь Ольги Томарової. Вона працює в юриспонденції, в сфері освіти, в сфері новітньої освіти, неформальної освіти. Це випуск з понеділка. Мене звати Катя Мацюпа, я його авторка і ведуча. Я амбасадорка силових вправ і м'язів. В цьому випуску ми будемо говорити, для чого фізичні навантаження людям, які працюють в таких, знаєте, не допомагаючих професіях, типу фітнес-тренер, хелс-коуч, нутриціолог, а які мають своє життя, свої види діяльності, але паралельно займаються регулярним фізичним навантаженням. Наталю, давай повернемося до джиу-джитсу. Ти сказала, що це така якась певна гра. І мене це так трошки здивувало, як людину, яка поза контекстом, тому що я собі уявляю, боротьба, якась перемога. Де там гра?
3: Це азарт, дуже сильний, дуже хочеться виграти в сутичці. Але навіть коли ти не виграєш, але тобі вдається застосувати якийсь прийом, якусь техніку, яку ти вчив і нарешті вивчив, це така радість, це такі як перемога. І сама боротьба, вона як шахи. Ти постійно прораховуєш, якщо я зроблю так, а що зробить суперник? І чи не травмую я себе, чи не травмую я суперника цим? Це дуже схоже на ігру в шахи.
2: Цікаво. А як ти обрала саме джиу-джитсу?
3: Це не зовсім був свідомий вибір, бо пішла я в групу самооборони для жінок. І так вийшло, що тренер, який давав нам самооборону для жінок, він займався джиу-джитсу, був тренером з джиу-джитсу. І так я в нього попала. А спершу, ще багато років тому, я мала змогу наблюдати за тренуванням. Я не знала, що це джиу-джитсу. Я пішла на якусь йогу чи стрейчинг. І коли я побачила саме боротьбу, вона мене зовсім не привабила.
2: Розумію, мене теж ніколи боротьба не приваблювала.
3: Це дуже тісний контакт. Я ніколи бачу, що два борці, я спитала, що це та якась боротьба, кажуть. Боряться, один там голову другому зажав між ніг, і вони там щось відкручують друг другу руки. Я думаю, ні, це дуже тісно, це не для мене, це не моє, і я ніколи сюди не піду.
2: От я теж так думаю, приблизно.
3: Так. Коли була така дуже повільна підводка до цього, тобто спочатку на самообороні ми казали, що краща самооборона – це втекти і не вступати в боротьбу психологічно, і потім вже самі прийоми. І от коли воно так повільно, серед жінок в безпечному колі почалося моє джиу-джитсу, і от тоді я полюбила. Дуже.
2: А Олю, ти якось реагувала, коли Наталі описувала про боротьбу? У тебе теж є досвід якоїсь боротьби?
22: Я вільною боротьбою займалася в школі певний час. І от коли Наталя сказала, що коли освоюєш нову техніку, я пам'ятаю перший раз, коли я хлопця вдвічі більше за мене перевернула млин, так? Перевороти цей називається. Я пам'ятаю цю ейфорію, що вау, маленька дівчинка 40 кілограм перевернула хлопця 80.
2: А зараз не займаєшся боротьбою?
22: Ні. Угу. Зараз взагалі групові, контактні. Дійшла від цього.
2: Ти коли пояснювала, для чого тобі м'язи, то ти описувала там заземлення, баланс різних сфер життя. А от зайду з іншого боку, то явимо, зараз ми живемо у 2026 році, війна триває, обстріли, є діти, вони ходять в школу. І може так здатися, куди ще впихувати ці тренування? Немає такого, що хочеться забити на свої тренування або пропустити? Чому?
22: Тому що тренування і навантаження, вони дають змогу нашій нервовій системі навантажитись трішки іншим досвідом, аніж оцей перманентний стрес, в якому ми живемо. І навіть після найсильніших обстрілів, коли ми там ходили в укриття, спали 2 години, я випивала 0,5 літра кави, я йшла на тренування і думала, ну так, сьогодні легко, не буду присідати 60 кілограм, присяду там 30-40, але потім якось тіло включалось, і виходило так, що я навіть 65-70 присідала, хоча й не планувала. І після того сили, прилив сил, оця сонливість уходить, фокус з'являється, ти тоді можеш зосередитися на робочих питаннях, на роботі. Тому ні, забити ніколи. Я зараз можу сердитися, коли повітряна тривога десь поруч і злітає GPS, і я не можу нормально побігати. Доводиться бігати по-старому, замірювати дистанцію, яку я знаю, і час. То так трошки це нервує. А загалом все як завжди.
2: Окрім того, що ти робиш силові вправи, ти ще бігаєш і ще якісь, можливо, навантаження?
22: Так, я займаюся функціональними тренуваннями, займаюся TRX, у мене свій вдома або десь до дерева. Займаюся мобільні, це вправи на мобільність, це щось на кшталт розтяжок пілатесу, це обов'язкова фізична активність, яка в мене є. Тобто я не живу за принципом три тренування в тиждень. У мене щодня є певна фізична активність. Це або силове тренування плюс кардіо, або пробіжка плюс там, чи TRX тренування сесія якась, чи сесія на мобільність. Це дуже важливо після 30-ти. Мобільність, суглоби, з цим всім працювати, з зв'язками, з їх з розтяжкою, з еластичністю м'язів. Тому, напевно, у мене колись лікар запитав, що у вас не буває днів відпочинку. Кажу, ні. Mm-hmm. Не буває.
2: А як давно ти в такому режимі?
22: От саме в такому років 10. Угу. Бігати я почала з 19 років, і це був як такий виклик собі, тому що колись в школі я не могла пробігти 2 кілометри крос. Я просто помирала після першого кілометра, і, напевно, мені було цікаво, чи я зможу. І в такому режимі втягнулася, і от я вже бігаю, виходить 22 роки, і можу.
2: А тут я прийду до Наталі, а потім дещо ще повернуся. Наталю, ми так з тобою якось говорили, я була в тебе як клієнтка, прийшла, так, і ми оце розмовляли, і ти розповідала, що ти, в принципі, теж бігаєш. Як часто ти бігаєш?
3: Не так регулярно, як займаєш джиу-джитсу, тобто вже немає тієї регулярності, але мене приваблює біг саме за оцей вайб або бігового клубу, або за бігу, де в кінці дають бананчик і медальку. І це саме оцей раночок, коли ти приходиш в цю спільноту, на цей старт, добігаєш до фініша. Мені дуже подобається саме це. І я намагаюся бігати разом з клубом, або разом з групою, або на забігу.
22: У нас тут інший підхід.
3: Так, бо мене оця спільнота серед когось бігти, мені це дуже подобається, цей вайб.
2: Ольга, тобі?
22: Мені це не подобається. Мені подобається самі створювати цей вайб.
2: Але бачите, як прикольно? Тобто різні представниці говорять, якби різних таборів у нас є представниці. Та? Одна любить бігати сама, інша любить бігати з іншими людьми. Але і це працює. І дуже важливо зрозуміти, що подобається саме вам, як подобається саме вам, і робити так, як зручно вам. Тому що інколи ми можемо не задумуватися про те, що там, наприклад, не знаю, я не йду бігати, бо я не люблю табуни людей і не люблю забіги. І ми можемо навіть якось не думати, що ми можемо і самі подумати. Бо, наприклад, всі наші друзі бігають в якійсь компанії, вони регулярно ходять на якісь забіги, і ми можемо так навіть не додуматися до того, що є інший шлях, та? Або навпаки, може здаватися, ну ні, мені там самі страшно, скучно бігати, що я ото буду сама бігати. Так навпаки, можна знайти тоді людей, які будуть разом з тобою бігати. І це дуже важливо, бо фізична активність, в принципі, важлива, як ми вже тут доходимо і до ментальної сфери вона стосується. Наталю, як у тебе з менталкою і фізичними навантаженнями? От зараз у нас регулярно Київ атакують шахеди, вночі може бути балістика, комбінований обстріл, все таке. Як це впливає на регулярність твоїх тренувань? Джиу-джитсу, бігу?
3: Будь-який спорт мене витягує, позитивно впливає на мою стурбованість, на мій стрес, навіть на мою втому. Бо після тренування все ж таки трошечки відходить на задній план весь цей жах, що твориться. Дуже сильно джиу-джитсу мене витягнуло саме в 22-му році на початку війни, бо от саме тоді, перші місяці, було дуже важко справитися. І це дозволяло або не думати про те, що відбувається, і трошки відволіктися, або переживати це через спорт.
22: Дозволяло не збожеволіти, давайте так.
3: Дуже дозволяло не збожеволіти, так.
2: А у 22-й рік, коли відновилися заняття з джиу-джитсу?
3: Десь місяця через 3, лютий, десь в травні.
5: З понеділка.
2: Ольго, а як у тебе було з тренуваннями після початку повномасштабного вторгнення? Як швидко ти їх відновила? Чи, може, ти їх і не припиняла?
22: Ні, я не припиняла. Ми зразу ж в перший день, там в 5 годин ночі, коли прикинулися від вибухів, ми забрали дітей і виїхали з Києва до моїх батьків. Це не так далеко, Біла Церква. Потім через 2 тижні ми виїхали на місяць в Польщу, потім ще на 3 місяці в Німеччину. Там, де ми були в маленькому містечку в Польщі, я не змогла знайти спортзал, але там було дуже багато, що в них гарно зроблено, це таких вуличних спортмайданчиків. Був парк, і це було ідеально. Я зраночку, поки чоловік, діти ще спали, бігала тоді на цей майданчик, якісь силові вправи з власною вагою. А в Німеччині вже мені пощастило, мені друзі допомогли. Там у них цікава система, що ти не можеш купити на місяць абонемент в зал, ти маєш, ставати членом клубу, платити річний внесок. Я домовилася, що ми з України, ми на декілька місяців, мені дозволили там купити декілька місяців. Зал був класний. І до нього було 5 кілометрів чи 4, і я їх бігла туди і назад. І в мене така була комбінація. Прибігти до залу, там годинку позайматися, пробігтися назад і зібрати дітей в садочок, в школу, тому що вони там пішли в садочок. Малий онлайн займався в школі, старший. Тому не припиняла.
2: Я пригадую, що я припинила займатися буквально перший тиждень. Уже на другий тиждень в мене є там штанга, бліни вдома, гантелі. Я вже щось там потрошку починала тягати. Без музики, я люблю тренуватись з музикою, але я не включала музику, бо мені було страшно, що зараз щось вибухне десь поряд, я була в Києві. Але це продовжувала тягати. Наталю, силові. Які у тебе стосунки з силовими вправами?
3: Знов-таки, кожен джиу-джитсу старається бути більш сильнішим. Це допомагає в перемозі. Звісно, техніка має дуже велике значення, але фізична сила теж дає свої плюси. І відвідую тренажерний зал, ще менш регулярніше, ніж біг, але стараюсь. Тренажерний зал, функціональне тренування, силові тренування. На них вже в мене менше часу залишається, бо все ж таки щось одне треба робити регулярно, а інше як допоміжне. Дуже хочеться, мені здається, немає ідеалу. Хтось, хто має зайву вагу, хоче схуднути, хто схуднув, хоче мати прес кубиками, хто має прес кубиками, хоче айронмен пробігти. Завжди є куди направляти свої бажання. І, звісно, хочеться бути ще сильнішою, ще витривалішою, ще здоровішою, ще краще, ніж зараз.
2: Сам процес силових тренувань тобі цікавий? Чи, можливо, так трохи нудно стає?
3: Так, це вже не гра, це вже не азарт, це вже монотонність. І так стає трошки нудно. Якщо є тренер, якщо це групове тренування, кругове тренування, де тренер підганяє, то це, трошки мотивує. Якщо займаєшся в залі сам, тут трошки складніше, але наче виходить.
5: З понеділка на Громадському радіо.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак.
0: На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Вітчизняне не означає гірше. Говоримо детально про ліки з директоркою з розвитку фармацевтичної компанії «Дарниця» Інною Деняк. Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» 23 жовтня та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу 24 жовтня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення. Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення.
1: На Громадському радіо.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
1: до результату.
0: Особистий бренд у воєнний час. Як маркетологам і підприємцям будувати репутацію та довіру? Про це та більше дивіться у розмові з Ярославом Сухарєвим, фаундером та CEO діджитал-агенції «Майзі» на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер 22 жовтня у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту «Майзі Діджитал Едженсі». Цифрові інновації успіху. Експертні рішення.
1: На Громадському радіо.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
7: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
2: Цікаво, мені просто мені не нудно робити силові вправи одноманітно, але я знаю людей, від яких це там починає знуджувати. І в нас вже був подкаст, там була Вікторія Кушнір, моя колежанка, вона теж описувала, що їй трішки нудно робити там силові вправи, оця монотонність знуджує. Ольга, як тобі? Тобі не нудно займатися силовими?
8: Біг – це ж теж монотонно.
2: От мені теж цікаво, от як різні люди от сприймають та одне і те саме. Комусь нудно, комусь не нудно.
8: Просто я переключаюся. Я в процесі силові не можна сказати, що це ти можеш повністю відключитися, тому що ти мусиш, коли ти з нормальною вагою працюєш, ти мусиш тримати фокус, щоб тримати техніку, нічого там собі не пошкодити, не надірвати. А біг, коли це легка пробіжка, коли це там не інтервали, тому що бігові ж пробіжки також тренування є різні, є швидкісні сесії, є темпові, є порогові, є інтервальні. А от якщо це пробіжка монотонна, в мене бувало дуже багато випадків, коли є якась на роботі якась ситуація, яку мені треба обдумати, я не знаю однозначно, як її вирішити. І під час пробіжки, коли ти на цьому однотонному слухаєш ритм дихання, серця, кроків, тобі приходить якась блискуча ідея, і головне добігти її записати, поки вона не втекла. І це мене не знуджує. Ні, мені це допомагає обдумати дуже-дуже багато речей, на які в мене не вистачає часу протягом дня.
2: Я розумію, що ти говориш, тому що в мене деколи так буває, що я навіть можу зупинитися або швиденько дороблю підхід, біжу до телефона і записую щось. Наприклад, це якась ідея влогу чергового для радіо. Чи що я маю відписати цій колезі, що я маю тут сказати. От воно дійсно під час навантаження приходить або вирішення якогось питання, або якась ідея.
8: Кровотік по-іншому працює.
2: При тому, що це не так, що я, наприклад, там роблю підхід і там обдумую цю ідею. Ні, я взагалі слухаю музику чи слухаю якийсь подкаст і думаю там взагалі, не знаю, про м'язи. А тут мені хоп, і приходить якась ідея, і я така, нормально так. Наталю, в тебе бувають якісь такі от схожі ситуації, коли приходить якась нова думка, чи робоча, чи в особистісних стосунках, чи просто якесь там, не знаю, рішення
9: купить пральну машину, таку, а не таку, чому б ні?
3: Буває, я намагаюся її запам'ятати, я не перериваюся, намагаюся запам'ятати і потім записати, але забуваю знову ж таки, думаю, о, там треба написати комусь там тому-то, забуваю, наступний день знову згадую, знову невчасно згадую. Буваю, але я за ними не женусь.
9: От в мене кілька разів таке було, що мені прийшли якісь класні ідеї, я їх забула. І з того часу я стараюсь от їх прям записати, як швидко, так я можу, бо мені прям шкода цих ідей. Тут я би хотіла трошки запитати про харчування, бо харчування і тренування, вони, в принципі, так ідуть поряд. Олю, скажи, будь ласка, чи ти рахуєш калорії, білки, жири, вуглеводи, чи ні?
22: Приблизно. Mm-hmm. Приблизно. Я розумію, скільки мені потрібно в дні інтенсивних тренувань, в дні відпочинку, і стараюся особливо слідкувати за білками, щоб не було дефіциту білкових продуктів, щоб не було занадто багато вуглеводів, тому що тоді не дуже добре себе шлунок мій чутливий почуває. Ну, жири в мене плюс-мінус завжди рівно.
9: А що означає приблизно? Можеш описати? Тобто ти колись підрахувала, поважила, чи як
22: це відбувається? Так, в мене був період, коли я записувала, вела щоденник прямо, а потім уже просто як на око так прикидаю.
9: Як довго тривав цей період, коли ти вела цей щоденник?
22: Близько року. Напевно, у всіх бували в житті, до того, як ти прийшов до певного балансу, якісь такі качелі. У мене були на початку вступу в університет, дуже стрес великий, я дуже схудла, потім трошки набрала більше, ніж там я була до того, мені це не сподобалося, я пішла в екстремальну худобу, у мене було там на мій 175 сантиметрів зросту 42 кілограми. І потім я якось зрозуміла, що, напевно, це вже занадто, коли побачила зі сторони ці фотографії і згадала хроніки концтаборів. І потім почала шукати от якісь, ну, для себе ідеальну свою форму, свою вагу. Потім вагітності, пологи я знову сильно схудла. Якраз тоді силові підключилися. Моя тренер, з якою я займалася на той час TRX-ом, функціональними тренуваннями, вона каже, спробуємо силові, щоб трішки сформувати тобі м'язів. Ну і з того часу, це вже десь близько 10 років, це моя любов. Рівнозначно бігу. От я дивилася трішки подкаст, там, де було чи біг, чи качалка. От у мене вони порівно.
9: У мене завжди качалка. Просто у мене така горбиста історія по харчовій поведінці і по здоров'ї. І в мене був доволі тривалий період життя, коли я бігом старала компенсувати з'їдене. Це було зроблено в такий досить поганий спосіб по відношенню від мене до мене самої. І з того часу у мене до бігу, ну, пропала якась любов. Був період, коли я взагалі не могла бігати. Зараз я бігаю, але я не скажу, що мені це якось так подобається. От не можу сказати, що мені це подобається. А силові мені, в принципі, подобаються. Хочу ще уточнити. А от можеш поділитися, твій калораж приблизний, який він?
22: Мій калораж в районі 1700-2200, залежить від от дня активності. Коли в мене зараз по неділях, поки гарна погода, тривалі пробіжки, це 20-30 кілометрів. Звичайно, в ці дні у мене більший калораж, або якщо це силове тренування на низ 2 години, то також більший калораж. Якщо це більш легкі дні, то він менший. Та організм сам підказує. Він або їсти більше хоче, або менше.
9: Ну так, але організм, ну, тут залежить від людини. В когось якби ця чутливість гарно налаштована, в когось не дуже гарно. Я, в принципі, за роки себе якби теж так вивчила, прислухаюсь, розумію. Але, ну, я, наприклад, така людина, в якої за замовчуванням апетит завжди дуже високий. Якби я слухала, що хоче мій організм, то я би, напевно, зараз мала плюс 30 кілограм і їла би в основному, ну, не знаю, там щось таке пожирніше да посолодше. Тому хтось, це, ну, з чого я бачу по людях, да, що в кожного це налаштування, воно таке трошечки різне буває. Наталю, які в тебе стосунки з там дозуванням їжі, підрахунком їжі, чи є якийсь досвід чогось такого, чи так не дуже?
3: На щастя, батьки подарували мені гарний обмін речовин. І проблем з зайвою вагою, в принципі, в мене в житті ніколи не було. Вміти не вмію підраховувати калорії, не вивчала це питання. Просто стараюсь притримуватися, поїсти люблю, апетит дуже гарний. Стараюсь притримуватися тієї теорії, що з'їсти, поснідати булочками, пообідати тортиком і повечеряти пельменями – це не дуже добре для мене. Тобто обрати щось більш здорове. Але не завжди виходить, бо смачні речі нас підстерігають за кожним кутом.
9: І це небезпечна шаурма пахне за кожного
3: дуже,
9: кута.
3: Дуже пахне. І я собі балую, дозволяю, стараюсь, але не виходить.
9: А це ж ми ще разом живемо в одному районі, і там одна метро Деміївська, коли
3: там
9: заходиш.
3: Там ласунку прибрали.
9: Ласунку? Ой, про ласунку не знаю, але я знаю, що коли заходиш на метро Деміївська, там дуже пахне булочка з мамою постійно.
3: Форнеті,
9: і я завжди згадую свою бабусю і борюсь з цим відчуттям, щоб накупити цю булочку з маком, бо вона прям заполонює.
3: Вони там дуже пахнуть. Там ще з метро піднімаєшся по ескалатору. Єдине, що щось солоденьке, я люблю з'їсти в першій половині дня до кави, намагаюсь.
9: А чи ти відслідковувала, що якось, коли ти харчуєшся отак, а не так, то твої результати в джиу-джитсу, наприклад, кращі або гірші? Чи не зауважувала такого?
3: Не було такої закономірності. Тобто, може бути, що я не виспалася, тому в мене сьогодні там щось не виходить. А через харчування я не бачила якихось змін.
9: А тренування по джиу-джитсу, вони зазвичай в якій частині дня?
3: Можна в будь-якій, але я обираю ранкові. Я жаворонок, мені так.
9: Розумію.
3: Да, мені краще зробити це вранці, бо після тренування я така дуже активна, я така прокинута. І якщо це відбувається ввечері, то мене потім не вкладеш спати, а зранку не розбудиш. А якщо вранці я прокинулась, я зробила вже саме головне в цьому дні, саму головну справу. І в мене гарний настрій. Все далі.
9: От моє наступне питання якраз мало бути про те, а чи немає такого, що ти була на тренуванні по джиу-джитсу, а потім треба робити якусь роботу, жити це життя, а сили закінчились. Але ні, навпаки, я так зрозуміла, що сили прибавились.
22: Так, воно якось так працює цікаво, що чим важче тренування, чим більше тоді сил протягом дня.
9: Цікаво, в мене, до речі, не завжди так. От у мене деколи так може бути, що якщо я зроблю прям таке хороше тренування, яке там, наприклад, півтори години, то мені потім складно буває концентруватися. От у мене прям таке буває. Якщо це там тренування на годину, так.
22: А чимось підтримуєш протягом тренування? БЦА або щось таке?
9: Протеїн можу підпивати.
22: А протеїн, він трошки важкуватий. Треба трошки вуглеводів давати, може в напої. Я так помітила, що якщо от, особливо на пробіжці, якщо довга пробіжка, і я можу її там 2,5 години без нічого, я можу бігти зранку, не поснідавши, я завжди бігаю, не поснідавши. Але якщо я трішки даю вуглеводів, це можуть бути, я можу з собою брати звичайні мармеладки. От дітям купую мармеладки маленькі, закинула в кишеню жилета бігового. А тоді немає впаду сил, немає відчуття, що ти такий вичавлений, як лимон, і ти вже такий, а все, хочу лягти, не чіпайте мене до вечора.
9: Ну, поекспериментую. Ну, я просто ж не бігаю так довго, та? Тобто це в мене силові тренування. А поекспериментую, ну, бо я просто білок підпиваю, а треба буде попробувати додати щось вуглеводне під час тренування. Я вже про це думала насправді.
22: Білок же ж він трішки
9: все
22: важче, важко.
9: Ну, він довше буде проходити,
22: його краще після тоді дати вже на відновлення.
9: Питання про естетику. Тренажерний зал, там, де тренажерний зал, там близько бодібілдинг. Коли спостерігаю за тим, як тренується Ольга, я деколи думаю, що вона тренується на фітнес-бікіні.
22: Мені пропонували, до речі.
9: Як для тебе питання естетики? Чи воно актуальне? Чи відслідковуєш ти там пропорції свого тіла?
22: Я не пропорції, ні, в мене вони незмінні. І, до речі, десь, напевно, вже 10 років до того, як я почала займатися силовими. І зараз, от саме пропорції, в деяких місцях стегна стала трішки більше, спина тут трішки більше. А загалом пропорції приблизно ті самі. Вага, так. Вага збільшилася, тому що збільшилася м'язова маса, повністю перебудувалося тіло. Я вже зараз розумію, що той період, коли я займалася тільки бігом і тільки функціональним якимось тренуванням, більше кардіо, це було вже швидше skinny fat. Я завжди була плюс-мінус там 50 кілограм. Зараз порядку 57-58. І одяг той самий, тобто я в розмірах не збільшилася, але перебудувалося тіло, і мені це подобається. Багато хронічних питань пішло, тому що я не можу сказати, що я витягла щасливий білет. У мене ще з 18 років виявили грижі в хребті, пов'язані з якимось там, не знаю, вродженим обміном речовин, які трішки не так відбуваються. І я пам'ятаю ці болі, коли я бігала крізь біль. Тільки коли я гарно закачала спину, болі прийшли. Тобто м'язовий корсет, він насправді дуже-дуже важливий і прибирає дуже багато хронічних питань по здоров'ю.
9: Та-та-та. Є дуже багато людей, які навпаки кажуть, я не піду в тренажерний зал, бо в мене грижа, або в мене там хворе коліно. Ну, звичайно, тут треба в кожному окремому випадку дивитися, там, якщо в коліні гострий процес, треба подивитися, що там точно відбувається, проконсультуватися з лікарем. Але дуже часто, навпаки, у нас можуть бути якісь хронічні проблеми, бо в нас, наприклад, слабкий м'язовий корсет, у нас слабкі ноги. І коли ми посилимо свої ноги, свій корпус, то ми позбудемося багатьох хронічних якихось болячок, якихось хронічних процесів.
22: Просто починати треба розумно, а не так, болить коліно, я зразу зроблю випади там зі штангою, 10 Та-та-та. Підходів, щоб перестало, а тоді на наступний день отаке коліно. Угу. Все тренажерний зал.
9: Ну, тут мені здається, не знаю, можливо, це така якась моя бульбашка, жінки так більш акуратно ставляться до цього питання, а от в чоловіків я частіше зустрічаю якісь такі, знаєте, як напади на тренажерний зал, візьму зразу там 80 кілограм на спину, і все. І, типу, треба розуміти, що, ну, тіло, воно таке повільне в певному сенсі.
22: Треба дати можливість адаптуватися.
9: Воно
22: так.
9: Потребує поступовості, і це не буде такий там прям вау-ефект.
22: Є,
9: тобто це певне накопичення.
22: Правило, що ми ростемо і розвиваємося не під час тренування, а під час відновлення відпочинку. Mm-hmm. І це насправді важливо дотримуватися цього. Дати mm-hmm. тілу можливість адаптуватися до того рівня навантаження, яке є зараз. Коли вже ви відчуваєте, що вам це дуже легко, тільки тоді і прогресувати.
9: Угу. Наталю, а чи було в тебе таке, що, наприклад, ну, не знаю, боялася, що підеш на джиу-джитсу і тобі там щось скрутять, відірвуть, вдарять? Як з цим було?
3: Бувають травми, дуже часто бувають травми. В мене було дві травми – стопи і коліна.
9: Травми стопи? А як це?
3: Розрив зв'язок. Не бере, ну стопа в нас дуже така.
9: А, все, я зрозуміла, тобто ти як підвернула.
3: Підвернула, так. Да. Mm-hmm. І дуже довго встановлюється, 4 місяці може відновлюватися. Ну, цього ніяк не уникнути. Це така плата за те, чим займаєшся, так. Да, да. Mm-hmm. Просто намагаєшся бути якомога обачною, щоб не допустити. Але, ну, дуже важко, дуже важко. Але страху не було, в принципі, ні.
9: Угу. А як от у тебе, чи до того, як ти почала займатися джиу-джитсу чи силовими, чи було щось таке, що там щось нило, стріляло, чухалось, а потім перестало?
3: Колінка хрустіли.
9: А зараз
3: зранку все одно хрустять, продовжують хрустіти.
9: А до речі, як за водичкою слідкуєш?
3: Останніми роками так. Угу. Більш це вдало виходить на роботі, коли стоїть вода, і ти її постійно бачиш очами. Угу. Коли це вихідний, ти десь чи дома, чи не дома, чи не завжди з собою носиш, завжди забуваєш. Але так, я намагаюся слідкувати.
9: У мене, ну як, мені зараз 32, я себе почуваю зараз набагато краще, ніж почувала себе в 20, ну, тому що в 20 в мене був зовсім інший спосіб життя, я зловживала алкоголем, то переїдала, то нічого не їла, таке всяке. І я точно знаю, що в мене постійно хрустіли колінка, лікті. Ну, я фактично не пила води, тобто я могла пити чай або солодку каву, і все. Я не знаю, як я так жила. І я зрозуміла, що, ну, коли я почала пити регулярно воду, то ситуація налагодилась. Потім, коли я регулярно додала фізичну активність, на початку теж все хрустіло, а потім перестало. Потім в якийсь момент я забула. Ну, зараз може там щось десь хрустнути? Ну, це таке, це фізіологічний хруст, він, в принципі, теж буває. Олю, як в тебе, до речі, колінка хрустять?
22: Це буває, хрустять. Mm-hmm. І плечі буває хрустять.
9: Але в цьому не обов'язково є щось страшне.
22: Ні. Як лікар казала, що якщо хрустить, то це ще добре. Коли вже погано, тоді вже не хрустить.
9: Ага. А я ще хочу повернутися до теми білка. Можеш поділитися, скільки грам білка в тебе, ну, для тебе окей?
22: Десь від 110 до 150, в залежності від дня.
9: Чи складно тобі виїдати таку кількість білка?
22: Ні, я додаю протеїн, ізолят. Звісно, якби це було тільки м'ясо, то було б складно. А так, то протеїн, ізолят, наприклад, в йогурт можу додатково додавати, в кашку додавати. Замість там солоденького до кави я люблю протеїновий печивку або протеїновий батончик. Якщо це я роблю омлет з двох яєць, я ще туди 5 білків додатково накину.
9: А куди, до речі, ці білки пастеризовані?
22: Ясенцвіт, так. Та,
9: а ти бачиш, що їх зараз немає?
22: Немає.
9: Їх поки не відновили ще постачання. Ну,
11: зовсім нещодавно бачила.
22: Я дуже сподіваюся.
11: Да? Бачила в сільпо на палаці спорту.
9: Па-па-ра-па-па. Я, здається, все. Знаю,
22: після її випуску йде.
9: Куди побіжу. Бо я вже дуже довго чекаю ці білки, бо я теж там роблю собі омлет, наприклад, одне яйце, і там, ну, можу, звісно, відділяти ці жовтки, ну, що з ними потім робити. Я їх там теж роблю, з них омлет, годую птахам, але мене не полишає відчуття, що я перепорчую продукти. Тому мені подобається просто налити того білка, скільки мені треба, і все. А він оце пропав, ну, вже відновлюється.
22: У мене ще одна донечка, вона любить в яйцях жовтки тільки. І от просить на сніданок її 4 жовточка. Я така, опа, 4 яєчка, жовточки, тобі, вілочки мені.
9: Отака, любительниця кето, хочеться зразу сказати.
22: Ну так, така дітка, дітям це корисно, тому що там жир, там багато поживних речовин, там вітамінчик Д, який їм потрібен. Тому, можливо, так і організм підказує, що їй зараз от це потрібно.
9: Наталю, я, коли була в тебе на стрижці, ми так обговорювали про солодке. Я дуже люблю солодке. Якби можна було харчуватися тільки солодким і арахісом, то я б тільки так і їла. Ми з тобою говорили, що ти, в принципі, любиш тортик.
12: Дуже, так.
9: Да. Ну, ти їх, в принципі, вживаєш з якоюсь регулярністю, але чи буває таке, що ти з собою домовляєшся про дозування солодкого?
12: В принципі, стараюсь багато не їсти, але якщо є така можливість, ну, майже ніколи не пропускаю.
9: Питання естетики, от вигляду тіла, чи воно для тебе актуальне, чи тебе завжди все влаштовувало, і то з тортиками влаштовує, і все?
12: Звісно, хотілося чогось ще більше, кращого. Коли почала регулярно займатися, то там десь тижня через 2-3 я вже почала дивитися, ану-ка, є якісь зміни? Ану-ка. Mm-hmm. Де вони зміни? Зрозуміла, що змін нема. Повернулася до цього питання через 3 місяці. Ну, де ж мій прес? Де ж мої кубики? Де ж мій прес? Де ж мої... Нема нічого. Ще півроку, рік, ну, зовнішніх змін немає. І ось тільки зараз, на 5-6 рік, я бачу, що якщо ручки були отакі тоненькі, зовнішня вага не змінилася, а залишилось стільки ж кілограм, скільки було. Ручки були тоненькі, вони стали трошки більшими, вага з живота трошки ушла. Я бачу зміни, які мені подобаються. Але вони такі мізерні. Інші люди цього не помітять, і це непомітно зовні. І вони так важко досягаються, такі маленькі зміни, заздрю чоловікам, в них все якось проїсходить дуже швидко, помітніше, ніж у жінок. Дуже важко.
22: Ще дуже залежить від будови ваших, саме ваших м'язів.
12: Так.
22: Скільки там білих волокон, скільки там червоних волокон, який гормональний фон. І ми по-різному дуже реагуємо. У когось перші видимі зміни вже там через півроку, а в когось за 4 роки нічого майже не видно. Тому тут так.
12: Але дуже хочеться.
22: Я теж на свого чоловіка дивлюся, який там. Я 2 роки таких результатів там, наприклад, досягаю. Він там 2 місяці походив, у нього вже...
9: Ну, в чоловіків, знаєте, це тут просто коректно говорити про певний відсоток змін, який відбувається. І, ну, чоловіки, ну, в них, скажімо так, фундамент ґрунтовніший по м'язах, бо в них за замовчування міст більше.
22: Від чого ростуть м'язи?
9: Так, тестостерон як ключовий гормон, і, відповідно, у них приріст, як правило, більший, та, і це одразу більше помітно. Ну, скажу, наприклад, по собі, коли я пішла вперше в житті в тренажерний зал, я зміни побачила теж просто ось так, дуже швидко. Але тут є комбінація факторів, те, що, ну, в мене тоді був, ну, дуже молодий вік, тобто мені там було 25 років. Пізніше я вже робила генетичний тест, і я знаю, що в мене багато білих волокон, тобто я прям можу бути...
8: Ростуть.
9: Павроліфтеркою. Я знаю, що ну, я там теж контролюю свій білок, він в мене там на рівні приблизно 120 грам, але я знаю, що зараз, принаймні в своєму віці, мені зараз 32, я собі можу дозволити і небагато білка, але при оптимальному калоржі, грамотних тренуваннях я все одно буду рости. Моя спиняка росте і росте. Ну, в принципі, мені це подобається. Я до цього така якби схильна. Але, ну, якби інша, ну, якби інша сторона медалі, як мені здається, це те, що ну мені важко даються будь-які харчові обмеження. Це не значить, що я їх не дотримуюсь. Дотримуюсь, у мене є періоди дефіциту калорій, щоб зменшити підшкірну жирову клітковину трохи. Але для мене це завжди надзвичайно просто складний процес. Олю, як у тебе з ну, якимось регуляцією харчування, з обмеженням харчування?
8: У мене нема проблем.
9: Немає. Тобто нема такого, що там ну, хочеться з'їсти більше.
8: У мене з дитинства чутливий шлунок, і тому якби я з дитинства не вживаю смаженого, не вживаю копченого, не вживаю жирного. І я настільки до цього якби звикла, що я цього не хочу. Я бачу щось засмажене або копчене, і мені цього не хочеться. Тобто я взагалі я харчуюсь максимально простою їжею, там куряча грудинка запечена, салат. Слідкую, щоб було достатньо клітковини, і я люблю клітковину. Якщо я не з'їм на обід велику порцію там мером 300 овочей, я не наїмся. Я в незалежності від того, скільки там інших продуктів ви туди докинете. Солодке. Не люблю я тортики. Люблю шоколад темний, чорний. Це навіть там 80 плюс відсотків. І от що солодкого я люблю і в чому мені важко відказати, це мед. Я раніше, пам'ятаю, могла сісти і за два вечори півлітрову банку меда з'їсти.
9: Нормально.
8: Зараз я намагаюся вже трішки менше, трішки себе тримати в руках, але ну, мед – це моя слабкість. Тому в нас вдома завжди так літрів 20 є запасу меду, якщо мені буде зле. І треба буде підтримка.
9: Можна буде відпоюватися. Добре, коротенько попрошу підсумувати. Наталю, от є люди, які, наприклад, думають піти на джиу-джитсу, але бояться. Яку би пораду ти їм дала? Одну.
3: Просто спробувати одно перше заняття. Це такий спорт, який захватує сразу, одразу і зовсім.
9: Дякую. Олю, що би ти сказала людям, в яких немає часу на тренування?
8: А як це немає часу? У мене робота, у мене троє дітей, чоловік, і в мене є час, тому що це час на себе, це насправді це довго тривала інвестиція у самопочуття, у здоров'я. Коли я бачу своїх колишніх там однокласників, одногрупників з університету мого віку, які крихтять, піднімаючись по сходах і пихтять, як старі бабці, дідусі, а я вискочила, вибігла, навіть не захекалася, я розумію, що ось воно, це, як ти казала, самопочуття краще, ніж у 20. І насправді не мета, щоб було там, як у 15, але щоб було гарно і щоб цей рівень підтримувати навіть у 60+. Тому.
9: Дякую дуже. Це була програма «З понеділка». Мене звати Катя Мацюпа, і ми сьогодні спілкувалися про те, для чого людям фізичні навантаження, коли вони живуть в період стресу, в період війни в Києві, як це допомагає їм справлятися зі своїми домашніми, сімейними, робочими обов'язками. Слухайте, думайте, дійте.
13: З понеділка на Громадському радіо.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
15: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Закарпатті чоловік відкрив вогонь по перехожих на центральній вулиці. Внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє зазнали поранення. Стрільцем виявився священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату. Для розшуку та затримання нападника на територію району навіть вели спеціальну поліцейську операцію «Грім». За декілька хвилин правоохоронцям вдалося розшукати та затримати підозрюваного. Зі священнослужителем наразі проводять слідчі дії. На місці працюють слідчо-оперативна група, медики та експерти. Велика Британія надасть Україні нові далекобійні ракети «Шторм Шедов» для ударів по Росії. Про це пише видання «Блумберг» із посиланням на власні джерела. Це питання обговорили український президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. Про кількість ракет не повідомили. Співрозмовники журналістів кажуть, що Британія вважає удари України по російських об'єктах, звідки атакують цивільних та інфраструктуру, обороною. Додам, що Лондон постачає Києву крилаті ракети «Шторм Шедов» із 23-го року, однак спершу їх можна було використовувати лише на території України, а наприкінці 24-го року українські військові вперше вдарили ними по військових цілях на території Росії. Зазначу, що далекобійна авіаційна ракета класу «Повітря-Земля» – це спільна розробка Франції та Великої Британії, вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей.

0: Дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація атакувала 6 енергооб'єктів України за день, попри оголошене Трампом енергетичне перемир'я. При цьому партнери не попередили Україну про атаки балістикою по Києву. А 13 жовтня Зеленський розповів, що Україна дотрималась оголошеного Трампом плану і 2 доби не била по російських нафтопереробних заводах. При цьому у ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх 3 ТЕЦ у Києві, і знову Україна не отримала від партнерів попередження про підготовку удару. Водночас президент США Дональд Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною. Уряд визначив, як навчатимуться школярі під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, школи самостійно обиратимуть формат навчання з огляду на безпекову ситуацію та можливості укриттів. Уроки зможуть проводити в укриттях, класах або поєднувати очне і дистанційне навчання. Якщо укриття замале для всіх занять, пріоритет надаватимуть математиці, природничим дисциплінам, мовам і літературі, громадянській та історичній освіті. Інші предмети за потреби можна буде вивчати дистанційно. Громади повинні допомогти школам адаптувати навчання, зокрема, розглянути можливість використання інших облаштованих укриттів. Батьки, за словами Корецького, мають заздалегідь знати розклад і формат занять. Міністерство освіти щомісяця перевірятиме виконання рішення. Під час повітряної тривоги перебування в укритті залишається обов'язковим. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде хмарно. В Карпатах прогнозують помірні дощі із мокрим снігом. У більшості південних областей без опадів. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13. На лівобережжі країни вночі 7-12 градусів, вдень 13-18 градусів. В Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 градус тепла. У Києві та області буде хмарно, в столиці вночі невеликий, а вдень помірний дощ. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 11-13.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 98 копійок.
1: Євро.
0: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Верховна Рада ухвалила податок на посилки до 150 євро. Деталі почуємо о 9:10 від Олега Гетмана, координатора експертних груп економічної експертної платформи.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текст.

0: версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: Відерштан.
2: Відерштан.
1: Супротив.
2: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
0: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
9: і слухати новини про удари по підстанціях.
0: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
9: Кіловат-година.
0: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
9: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
12: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Про ситуацію в Олешках і чи є Росія унікальною у перетворенні їжі на зброю. Розбираємося разом з Оленою Чурановою, факт-чекеркою «Стоп фейк» в рамках проєкту «Озброєні фактами».
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, сьогодні у нас вкрай важливий випуск на важливу і болючу тему. Ми будемо говорити про Олешки і за оцінкою начальниці Олешківської МВА Тетяни Гасаненко, як вона зазначила у коментарі шелтеру, в Олешках станом на жовтень залишається близько 2000 людей, серед них щонайменше 35 дітей. І підготовка до евакуації за участі міжнародних організацій, як вона додала, досі не дала результату, адже ми всі розуміємо, що тут насамперед має бути готовність Росії. Тож зараз люди намагаються виходити самостійно через заміновані поля. І перед тим, як ми поговоримо про те, як російська пропаганда говорить про Олешки, чи взагалі висвітлює цю тему, чи замовчує, я пропоную послухати коментар Олександра Павліченка, керівника Української гельсінської спілки з прав людини, про те, чому саме Олешки могли стати мішенню для росіян, де вони використовують їжу як зброю, і яку відповідальність мають понести російські окупанти за це, і наскільки це реально зараз.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Олешки знаходяться фактично на лінії боєзіткнення. Це 4 кілометри до Херсону, який є під українською повністю владою і контролем. І відповідно звідти може здійснюватися навіть огневе враження тих росіян, які перебувають в Олешках. А це для них, для росіян, форпост, це Олешки відповідний, де насичений російськими військами, які прагнуть бути захищеними. Вони захищаються за рахунок цього людського щита, яким є оце цивільне населення, яке вони не випускають. Тому що якщо вони, скажімо, підуть на повну евакуацію людей, то фактично їх можна буде зачистити відповідно там за декілька там тижнів і вичистити, скажімо, цю російську всю присутність, я б сказав так, військову за допомогою відповідних засобів, чого вони не хочуть. Тобто ось пояснення причини, фактично це створення живого щита. Друге питання, чому вони цей щит в такому стані утримують? Зрозуміло, що вони не надають можливості їм виїхати, але чому вони надають їм гуманітарну допомогу самостійно, те, що відбувалося там, скажімо, в 22-му році після перших тижнів окупації, що відбувалося на різних територіях, окупованих росіянами. Хоча не завжди і не скрізь пам'ятаємо, гуманітарну допомогу там в тому ж Ягідному там чи в Бучі не надавали. Це ось теж факт є. Але чому Росія не йде на це зараз з Олешками? Це питання до Росії. Я не можу пояснити їхню логіку. Єдиним на сьогоднішній день інструментом, який може забезпечити доставку нейтрального гуманітарного вантажу, є ICRC, тобто Міжнародний комітет Червоного Хреста. Міжнародний, нагадаю, не російське товариство Червоного Хреста, ніяка інша структура не має права заходити на ці території. Але, є одне але, для того, щоб зайти на ці території, недостатньо просто бажання висловленого і готовності ICRC. Має бути згода, погодження на проїзд і доступ до цієї території з боку Російської Федерації. Отримати цей дозвіл в усіх попередніх випадках не вдавалося. Його не вдається отримати і зараз. І це відповідь. Яким чином примусити Росію? Ну, можливо, дипломатичним, шляхом переговорів. Те, що ведеться, воно ведеться в закритому режимі. І наскільки воно ведеться ефективно, ми бачимо за результатами. Якщо вдасться досягти цієї домовленості, то туди заїде Червоний Хрест і надасть відповідну гуманітарну допомогу. І навіть, можливо, які будуть домовленості, йому буде дозволено евакуювати частину населення, яка там потребує термінової евакуації. Тобто це може відбутися, але виключно тільки за цієї єдиної умови. Інших, скажімо, інструментів не існує. Тобто туди може заїжджати Українське товариство Червоного Хреста, але ми розуміємо, що це має бути погодження з Російською Федерацією, і це просто фантастично і нереалістично. Я думаю, що Росія буде використовувати це як питання торгу, тобто вона буде виставляти якісь зворотні умови, там, що має зробити Україна. Вона може виставити питання, там, щоб припинили обстріли, там, скажімо, якихось територій, захоплених Росією на лівому березі, відповідно. Це може бути, я не знаю, це робиться все, так би мовити, не в відкритому просторі, які там умови, наскільки вони прийнятні, наскільки вони можуть бути виконані обома сторонами. Тобто зараз питання гуманітарної катастрофи в Олешках ніяким чином не вирішується. Я сказав, як воно може бути вирішено. Воно потребує, скажімо, аналізу з точки зору існування міжнародних інструментів, які на сьогоднішній день є ось такими, якими вони є. І питання того, що можна говорити, що яким чином їх можна посилити. Як можна посилити ці інструменти, там умовно, коли в зону бойових дій, в зону конфлікту немає можливості заїхати без згоди відповідної сторони. Я нагадаю, подібна ситуація була в секторі Газа, куди потрібно було доставити там вантажі води, там медикаментів, харчування, і коли там існували певні обмеження на поставку саме отаких навіть гуманітарних вантажів. Тобто це приблизно те ж саме відбувається зараз і в Олешках. Ізраїль отримав два ордери на арешт, пам'ятаємо, Нетаньяху і Галант, за те, що вони вчиняли ось термін starvation, створення умов фактично неможливого для існування. Це голод, страждання для цивільного населення. І це кваліфікується як злочин проти людяності. Тобто фактично за кваліфікацією того ж самого Римського статуту, це злочин проти людяності, можна висунути там обвинувачення і, скажімо, виписати ордер на арешт, а потім розслідувати і якимсь чином притягати до відповідальності, якщо це буде працювати ще цей інструмент. Тобто тут є багато але і якщо. Обвинувачити можна навіть розпочати процедуру переслідування, але очікувати, що це матиме ефект на сьогоднішній день в реаліях з сучасною російською адміністрацією, я би не розраховував.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олександра Павліченка, керівника Української гельсінської спілки з прав людини. І, на жаль, він є реалістичним і невтішним водночас, тому що має пройти певний час, щоб дійсно винні понесли відповідальність, а нам варто рятувати своїх людей просто зараз. І я так розумію, що з відповіді пана Олександра, що окрім як перемовини, але ми розуміємо, що нам можуть виставити і зараз виставляють абсолютно неприйнятні умови, утім, поки що нічого не залишається. Олена, розкажи, чи російська пропаганда мовчить про Олешки, чи як вони подають інформацію, що там відбувається?
3: Наразі, звісно, вже вони про це не мовчать, тому що про це почали активно. В Україні ми про це вже давно говоримо, бо насправді там гуманітарна катастрофа вже досить давно спричинена Росією. Але коли це вже почало відбуватися і на міжнародних майданчиках, так, і в ООН, і почали більш конкретні свідчення з'являтися про голодні смерті там, то, звісно, Росія вже не може створювати, як вона раніше створювала цю картинку, що там якась видимість нормального життя зберігається, і цю видимість саме робить саме Росія. І зараз, звісно, вони вже почали потроху говорити, що там дійсно є проблема з продуктами, але, звісно, як вони про це розказують? Вони про це розказують, що це все наслідки України. Тобто їх звичайний прийом, те, в чому вони самі винні, так звана дзеркальна інверсія, та вони перекладають цю вину на іншу сторону. І тут вони, звичайно, розказують, що вся ця ситуація відбувається через українців. І зараз от те, що ми бачимо, Навіть от за жовтень активізувалися інформаційні повідомлення от в різних їх телеграм-каналах, в медіа про те, що все, що відбувається, це тільки вина на Україні, що вони намагаються, наприклад, передати якісь продукти, і ця колона обстрілюється українцями, хоча, знову ж таки, там Сальдо розказував про обстріл начебто гуманітарного конвою, але виявилось, що це насправді був конвой, який їхав і віз те, що потрібно російській армії. І про це були підтвердження в інших телеграм-каналах, але, звісно, це було представлено, що начебто везлись продукти. Ну, в цілому, та створюється оця і це вони почали знову ж таки транслювати і теж на міжнародних майданчиках, переносячи повністю вину на те, що відбувається в Олешках, і в інших найближчих поселеннях, тому що ну Олешки, звісно, критична ситуація, але також ми маємо пам'ятати, що в принципі така ж критична ситуація і в інших не настільки критична, але така сама і в інших тимчасово окупованих поселеннях.
1: Дуже цікаво, що вони на нас звалюють провину, да, що ми там щось нібито обстрілюємо, коли по факту вони зараз контролюють цю територію.
3: Так, абсолютно. І ну, те, що вони роблять, власне, чому і така ситуація ж в Олешках, та, що вони використовують це місто як живий щит, всіх цих людей як живий щит, використовують його для обстрілу Херсону активного, постійного. І знову ж таки, це свідчення українських військових, що вони перевдягаються у людей, ну, перевдягаються у мирних, ну, не у військову форму, та у звичайну, да, у цивільний одяг, ховаються і пересуваються там між людьми, тобто вони повністю створюють цю ситуацію, коли навіть наші, коли роблять ті спроби перевезти туди харчування і перенести якісь продукти, ми знаємо вже про ці неймовірні акції, які вже були зроблені, та там 4 тонни продуктів, передача дронами, навіть це унеможливлюється, і відбираються ті продукти, які передаються, ну, тобто...
1: Це все дійсно страшно, але ми це переживаємо не вперше, просто тут варто, як на мене, розуміти, що коли починають там розганяти наративи про мирні перемовини, щось на кшталт того, то варто розуміти, що якщо ми підемо на капітуляцію, то, по суті, вся територія України може бути як на території Олешок, і ми це вже переживали, кілька голодоморів були, найстрашніший там за більшою кількістю жертв голодомор 32-го і 33-го років, і тому тут, звісно, з цим дуже... дуже складно. От.
3: Ну, з Олешками ще теж треба пам'ятати, це для нас всіх теж яскравий приклад того, наскільки все одно росіянам на людей. Так? Російській владі, наскільки вона абсолютно в ніщо ставить людське життя, життя мирного населення. Ми розуміємо, що те, що відбувається, це повна відповідальність російської влади, тому що вони окупували цю територію за міжнародним правом, вони відповідають за добробут людей, яких вони
1: окупували. Ну, Росія і міжнародне право, це
3: ми розуміємо,
1: речі, які йдуть
3: в розріз, але тут мова йде про конкретні людські життя, і їм абсолютно все одно. Якщо взяти навіть ширше апелювати до тих, хто каже, що от капітуляція – це і припинення війни ціною капітуляції – це щось добре, просто треба подивитися, що відбувається в самій Росії, як, в принципі, російський уряд і до своїх власних громадян відноситься, і як він обирає замість того, щоб витрачати ресурси, сприяти розвитку економіки, там, соціальній допомозі своїм громадянам, і що він обирає, та, фінансувати війну і витрачати кошти, та, на створення нового озброєння, або покращувати добробут своїх громадян.
1: Але у випадку з Олешками, мені видається, що вони це спеціально все роблять, так само, як пан Павліченко зазначив, що це може бути предметом торгів на цих перемовинах, що от якщо люди отримують їжу, її не забирають, або якщо проводять евакуацію, якій Росія ніяк не перешкоджає, то от давайте там, я не знаю, віддайте нам Донбас чи щось іще. Ну, що вони там собі вигадають?
3: Таке саме робили і в Маріуполі, коли відбувалися бойові дії, теж не давали можливості виїжджати людям, і теж була певна блокада міста. Тобто це постійно повторюється. Якщо взяти ширше, наприклад, навіть по інших країнах, де воює Росія, воювала Росія, підтримувала Сирія, наприклад. Те саме, і це було підтверджено власне в ООН, що в Алеппо, в Східній Гуці, так само Росія обстрілювала усі підходи до міста і не давала можливості туди підвозити харчування, продукти. Тобто теж створювалася ситуація голоду, щоб люди здалися проурядовим силам. Тому це те, що постійно повторюється. Ти задала Голодомор так само. Теж для нас найбільш жахлива і показова трагедія, як Росія використовує голод тут. І не тільки в Україні, Казахстан так само. В Казахстані теж був цілеспрямовано створений цей голод, коли це тільки
1: цифри інші, ти маєш на увазі жертв.
3: 1,5 мільйона людей, це те, що підтверджено, але ми ж розуміємо, що цифри набагато більші. Я просто була в Астані, і те, що от мене теж вразило, що я просто одне з перших, що я зробила, це пішла в історичний музей і в їх. І тема голоду, звичайно, це не називається голодомором, тому що, знову ж таки, Казахстан ще намагається якось підтримувати відносини з Росією, але видно, що це теж дуже велика національна трагедія була. І навіть в музеї зазначається, що насправжні цифри жертв значно більші, ніж офіційно встановлені.
1: Я зазначу, що цифри щодо жертв Голодомору теж різні, є різні оцінки, але найчастіше цифра, яку я зустрічала, коли я готувалася до нашого етеру, яка стосується, от уявіть собі, що голодоморів було кілька, і якщо брати тільки Голодомор, цей наймасштабніший 32-33 років, то це близько 4 мільйонів людей, і теж тут така сама історія, як я думаю, що це тільки підтверджені випадки, а скільки непідтверджених. І тут ще варто зауважити, що Голодомор вже був не по всій території України, а в східній частині. Тобто, от ви собі можете трошки так прикинути, да, скільки тоді мешкало людей, і якщо тільки близько 4 мільйонів підтверджених, там 3,9 жертв, то уявіть собі, це просто одиниці, можливо, не одиниці, можливо, я перебільшую, але там десятки, сотні тих, хто вижили, на жаль.
3: Та, абсолютно. І, знову ж таки, ми бачимо, що і зараз Росія використовує ті самі методи. Тут, до речі, я ще коли готувалася, я згадала, що для Росії, наприклад, Друга світова війна, і там є Велика Отечественна, як вони її називають, є там цією священною коровою, до якої вони постійно апелюють. І тут ми можемо згадати ту саму, як росіяни називають Ленінградську блокаду, тому що це теж для росіян є таким найвагомішим моментом в історії війни, найгероїчнішим. Вони це подають, що там люди пережили голод. І тут теж голод є теж ключовим цим показом, що люди пройшли через оцю через оці випробовування, що ворог їх там спеціально оточив місто і не давав можливості, щоб там туди поступали продукти, тобто те саме. Хоча ми можемо згадати, ну ми розуміємо, що це саме, що там насправді було абсолютно по-різному. І ми знаємо, що там заводи, які працювали на фронт, вони продовжували працювати.
4: Просто наплювали на людей.
3: Власне, це те саме, от що ми кажемо, що тут олешки використовуються просто от абсолютно не їм байдуже на людське життя. І тут їм було байдуже на життя власних громадян. Та ми розуміємо, що можливості, і ми не розуміємо, це підтверджені факти, mm-hmm. що харчові продукти могли туди потрапляти, от, але тим не менш люди помирали з голоду. Тому...
4: Ну, оскільки
3: але зараз
4: було цих
3: вони це використовують як героїзм.
4: Я, звісно, зараз трошки віддаляюся, але якщо згадувати Другу світову, скільки відомо також фактів про те, що коли відступають, то палять позиції, і там є люди, ну просто щоб от ворогу не дісталося ця історія.
3: Та-та.
4: І я зазначу, що ти згадала про те, як Росія і СРСР діяли, як використовували голод і їжу як зброю, але тут варто теж розуміти, що оцей голод як злочин проти людяності використовувався і використовується не тільки росіянами. Він, власне, ця тактика притаманна диктаторам, притаманна у війнах та конфліктах. Зокрема, я пригадала, що був такий диктатор камбоджийський Пол Пот. Його називають чимало там медіа, у соціальних платформах, одним з найжорстокіших, найкривавіших. І коли він, його режим червоних кхмерів масово винищував камбоджийців, тобто своє ж населення, та, то цей геноцид у Камбоджі тривав з 1975 по 1979 роки. І там голод так само використовували не лише його, але як одну з як один зі способів знищення населення, і там за різними оцінками загинули від 1,5 тисячі до 3 мільйонів жителів Камбоджі. Звісно, тут дуже великий розбіг, та в 1,5 мільйони, але ну розуміємо, що це 70-ті роки, тоді теж було складно все ще точні цифри якісь підбити, ще й з урахуванням, коли ми говоримо не там про європейську країну, а про Камбоджу.
3: Та, і я ще тут, до речі, хочу проговорити, як, ну, повертаючись до російсько-української війни і використання голоду, що також те, що ми фіксуємо протягом всієї інформаційної війни, що, в принципі, тут, звісно, щодо олешків, Росія чітко звинувачує Україну в цій катастрофі, але і це прийом, який вона постійно використовує, але вона також поширює наративи про те, що, в принципі, ці всі складні умови, в яких ми зараз перебуваємо через війну, яку почала Росія, це теж, знову ж таки, вина України. І навіть теж показово, що коли більше почали говорити про олешки, теж почали поширюватися фейки про те, що в Україні планується голодомор, і вони прямо тут використовують це слово, тому що вони розуміють, що вона для нас означає. І поширювалися фейки, що в Україні будуть вводити продуктові картки. Знову ж таки, можемо згадати ці всі залякування та з пустими, з порожніми поличками в супермаркетах. І знову ж таки, давайте згадаємо, чому це відбувається, чому у нас проблеми з постачаннями. Тому що Росія свідомо, цілеспрямовано обстрілює склади, обстрілює і унеможливлює там логістику. Тобто вона створює цю гуманітарну катастрофу в усій країні, але разом з тим вона обвинувачує нас. Нас в цьому.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Це був черговий випуск проєкту «Озброєні фактами». Громадське радіо реалізовує його спільно зі «Стоп Фейк». Ведучі я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка «Стоп Фейк» Олена Чурганова. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Про ситуацію на Куп'янському напрямку, активність російських військ, перебіг бойових дій та виклики, із якими сьогодні стикаються українські військові, говоримо із пресофіцером 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» Володимиром Дягтярьовим. У студії працює Наталія Потюк. Якою є ситуація на Куп'янському напрямку зараз? Що відбувається на цій ділянці фронту?
7: Отже, на Куп'янському напрямку, зокрема на північ від Куп'янська, де знаходиться зона відповідальності корпусу «Хартія», ведуться бої. Уважні слухачі могли чути протягом останніх декількох тижнів і гарні новини з нашого боку, зокрема від нашого штурмового полку «Рух», де в складі корпусу переважно воюють і штурмують, до речі, наші побратими-посестри з-за кордону. Це Колумбія, Бразилія і багато різних країн. І ось в них є певні просування, про які вони періодично заявляють. Але можна і також відзначити, що Куп'янськ, зокрема, північ Куп'янська стала таким плацдармом для російських інформаційно-психологічних операцій. Зокрема, ймовірно, ви бачили декілька історій, пов'язаних з викраденням цивільних і атаками на них.
6: За словами речника угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова, російські війська активізувалися на Куп'янському напрямку. У чому проявляється ця активізація і чи змінилися інтенсивні штурми і тактика противника останнім часом?
7: По-перше, тут варто відзначити, що саме на Куп'янську ворог активно використовує підземну газову трубу, по якій колись йшов газ, яку, до речі, Росія колись використовувала під час газових воєн і шантажу. А тепер вони використовують її як, власне, джерело для інфільтрації, адже ці газогони проходять під землею, і це значить, що в противника є можливість приховано пересуватися там, де їх не бачать наші дрони. І можливість набагато скорочувати, власне, шлях під ударами наших FPV або артилерії. І вони користуються цими газогонами для того, щоб, по-перше, долати річку Оскіл, і, по-друге, інфільтровуватися малими групами по одному, по двоє в посадки навколо Куп'янська і навколо селищ, де вони потрохи накопичуються в надії набрати достатню силу для того, щоб зробити якийсь ривок.
6: А чи залучають вони більше останнім часом піхоти, техніки чи безпілотників?
7: Ну, власне, ця інфільтрація – це робота піхоти. З технікою в них набагато складніше, тому що техніку в трубу метр на метр не засунеш. Відповідно, техніку нам вдається виявляти набагато раніше і палити, підривати набагато раніше. Ну, і стосовно роботи дронів, в них активно працюють тут різні підрозділи, зокрема і Рубікон. Також.
6: Якщо говорити безпосередньо про Куп'янськ, яка зараз ситуація у місті і на його підступах? Чи намагаються російські військові посилювати тиск на українські позиції там?
7: Ну, власне, В Куп'янську, на жаль, досі знаходяться, ймовірно, що там, знову ж таки, цитуючи речника угруповання об'єднаних сил, там до декількох десятків цивільних, які пробують там вижити. Куп'янськ – це територія, до якої долітають і наші, і ворожі безпілотники. Це значить, що це така суцільна кіл-зона. І в місті, в принципі, набагато легше, ніж в полі, і знайти прихисток, і знайти якісь запаси, тому що в тебе все одно оточують квартири, льохи, і якісь там розграблені, але магазини. Тому по одиноким групам росіян дійсно набагато легше сховатися і вижити в місті, навіть розбомбленому, ніж в лісі в посадці.
6: А чи триває евакуація цивільного населення із небезпечних районів? І що варто знати людям, які досі залишаються у Куп'янську або ж поблизу лінії бойового зіткнення?
7: Ну, Сили оборони України давно намагаються, пробують вивезти цивільних, і такі спроби були і наших побратимів з 127-ї бригади, які, власне, входять в угруповання, яке стоїть нижче і які тримають Куп'янськ. Проте кожна з таких операцій – це дуже складний процес, тому що я сказав, що це виключно кілзона. Я не думаю, що є, в принципі, доступ до інформації, до соціальних мереж чи до радіо у людей, які знаходяться в Куп'янську, а тих, хто знаходиться в прифронтових регіонах, ми, як і цивільна військова адміністрація, дуже заохочуємо виїжджати, тому що ворог, на відміну від нас, він не буде дивитися, цивільні ви чи військові, і ми бачимо, що вони, власне, екстрадують, вивозять, викрадають дітей, похилих дітей. При цьому паралельно, от як під час останнього викрадення, по них відпрацював ворожий міномет для того, щоб вони могли намалювати картинку про українців, які полюють на цивільних.
6: А наскільки активно росіяни зараз застосовують керовані авіабомби на Куп'янщині? І як ці удари впливають на українську позицію і оборону населених пунктів?
7: Ну, в принципі, застосування керованих авіабомб – це було і лишається великою проблемою. В нас нема протидії бомбам, які вже в польоті, власне, там, по факту їм можна лише... Хіба що тільки збити з курсу за рахунок відключення навігації по GPS, за рахунок подавлення GPS в регіоні. Але це все одно бомба, яка летить по траєкторії, там те, що вона не влучить в ділянку 10 на 10 метрів, а 300 на 300, це все одно велика ударна сила, велика ударна... Це все одно наслідки контузії, тощо для всіх, хто знаходиться поруч. Тому це дійсно є великою проблемою.
6: А наскільки складно зараз забезпечувати українські підрозділи на цьому напрямку? І чи вдається проводити ротації, доставляти необхідне в умовах постійної загрози ударів російських окупантів?
7: Ну, нашим підрозділам вдається. І, власне, в основі цього лежить, по-перше, дуже ретельне планування. По-друге, максимальне прикриття з повітря. Це і робота наших підрозділів безпілотних систем, які в свою чергу полюють на злітні майданчики ворога для того, щоб вибити їх пілотів, для того, щоб можна було пересуватися і нашій логістиці, і виводити, заводити людей. Велика частина логістики відбувається наземними роботизованими комплексами або повітряними важкими бомберами для того, щоб зменшити присутність людини в цій кілзоні. Тому логістика, на щастя, з нашого боку, вона налагоджена непогано, на відміну від російської, тобто з перехоплень, з бесід з полоненими росіянами, то ми знаємо, що в них голодати це на позиціях це нормально.
6: Якщо оцінювати ситуацію загалом, чи має противник достатньо ресурсів для подальшого посилення наступальних дій на Куп'янському напрямку? І що може стримувати його просування?
7: Ну, стримувати просування можемо ми, можемо сили оборони, можемо можливість різних підрозділів і тактичного рівня, це батальйонів, бригад, виконувати свою задачу і зачищати зону перед собою, і підрозділів оперативного рівня наносити удари вже в глибину, руйнувати логістику, руйнувати командні пункти. Що нам може в цьому допомогти? Безумовно, підтримка як українців, як з точки зору рекрутингу і заходу в підрозділи, які виконують бойові задачі, так і в підрозділи забезпечення, наприклад, той самий штурмовий полк «Рух» зараз проводить велику кампанію рекрутингу на небойові тилові фахи і спеціальності забезпечення. Там навіть є, ця кампанія називається «Бойові аміго шукають» і далі. Діловодів, водіїв, слюсарів, кого завгодно. Бо принцип роботи цього полку такий, що штурмують іноземці, а прикривають їх українці.
6: Це була розмова про ситуацію на Куп'янському напрямку, активність російських військ і перебіг бойових дій із пресофіцером 2-го корпусу Національної гвардії України Хартія Володимиром Дегтярьовим. У студії працювала Наталія Потюк.
8: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
6: Під час війни доступ до інформації від органів державної та місцевої влади має особливе значення. Водночас отримати відповіді на запити, дізнатися про рішення посадовців або перевірити важливу інформацію не завжди просто. І з якими перешкодами стикаються громадяни та журналісти, коли звертаються до державних установ? Чи дотримуються органи влади вимог щодо відкритості інформації та як відстоювати право на її отримання? Про це поговоримо із адвокаткою платформи «Прав людини» Ольгою Вдовенко. У студії працює Наталія Потюк. Почнімо із головного. Чи змінився під час повномасштабної війни підхід органів державної та місцевої влади до відкритості і чи справді вони стали менш охоче надавати інформацію, скажімо так?
9: Я б сказала, в першу чергу, що змінилися умови, в яких ми всі живемо і в яких працюють, в тому числі і органи державної влади та органи місцевого самоврядування, вони всі є розпорядниками публічної інформації. Держава-агресор постійно проводить спеціальні інформаційні операції, масштабні кампанії, чинить інший деструктивний інформаційний вплив. І тоді, коли в мирний час органи державної влади могли деяку інформацію надати з меншими сумнівами, то зараз повинні чітко зважити всі за і проти. Саме тому я б, напевно, не говорила про бажання чи небажання органів влади надавати інформацію. Я скажу, що законодавство не змінилося, але дотримуватися балансу між правом на доступ до публічної інформації та необхідності захистити національні інтереси для органів державної влади і місцевого самоврядування стало насправді складніше. Тому що цей баланс має два боки. Надмірна відкритість може зашкодити безпеці, а надмірна закритість створює інформаційний вакуум, який миттєво заповнює якась інша інформація, в тому числі і дезінформація, може заповнити цей вакуум і підривати довіру суспільства до влади. Тому надання своєчасної достовірної інформації саме по собі є одним з найефективніших інструментів протидії таким фейкам. І водночас складність ситуації не знімає з розпорядників їхніх обов'язків. І воєнний стан не може бути автоматичною чи універсальною відмовою. І посилання на правовий режим воєнного стану не може бути такою відмовою. Але, на жаль, на практиці такі випадки трапляються досить часто. Хоча кожне обмеження має бути обґрунтованим, пропорційним і стосуватися конкретної інформації, а не цілих масивів даних.
6: А чи бачите ви тенденцію, коли воєнний стан використовують як універсальне пояснення для відмови в інформації, навіть якщо, скажімо так, прямої загрози безпеці немає?
9: Так, на жаль, під час наших моніторингів, які ми проводимо з початку повномасштабного вторгнення з 22-го року, ми спостерігаємо такі тенденції, і на нашу прикрість вони не змінюються. Є достатня кількість відмов, які стосуються інформації необмеженої в доступі.
6: А які найтиповіші порушення виявляєте і виявили під час моніторингу?
9: Найтиповіші порушення розпорядник може або не надати інформацію взагалі, просто проігнорувати запит, тому що дуже часто направляються запити шляхом направлення електронного листа, і досить часто, як показує судова практика, розпорядники просто не відповідають, ігнорують такі відповіді, надають неповні відповіді, відповіді, які не стосуються теми запиту, або посилаються на правовий режим воєнного стану, або кажуть, що ця інформація є таємною, конфіденційною і так далі.
6: А чи реагують органи влади на результати моніторингу? Чи змінюють вони свою практику після того, як їхні порушення стають, скажімо так, публічними?
9: Ви знаєте, ми не прослідковували таких прям, чи надав розпорядник після того, як опублікували наш звіт, відповідь на запит, але розголос завдяки нашим звітам, певна інформація набувала, зокрема, інформація про те, що одна з селищних громад, Великоберезовецька громада, про те, що вона потрапила до нашого звіту і була рекордсменом в наданні відмов у доступі до публічної інформації. Про це писали місцеві медіа, а що після цього було, на жаль, ми не знаємо. Але розголос є завдяки нашим звітам.
6: А чи відрізняється ситуація із доступом до інформації у центральних органах влади і місцевому самоврядуванні? Де, за вашими спостереженнями, проблем найбільше?
9: Проблем найбільше в органах місцевого самоврядування. В першу чергу це пов'язано з кадрами, тому що питання доступу, вони на перший погляд стаються простими, але в той же час вони є досить складними в органах державної влади. Більші департаменти працюють, вони більш юридично підковані, що я б сказала так, і якщо відмову дають, то намагаються застосувати трискладовий тест, тобто використовувати ті інструменти, які передбачені законодавством. Органи місцевого самоврядування часто ігнорують просто запити і не відписують, не надають вичерпні відповіді.
6: А якщо міська влада відмовляється розкривати інформацію про витрати на ремонт укриттів, посилаючись на безпеку, як відрізнити реальне обмеження, необхідне для захисту людей, від необґрунтованої відмови?
9: На мою думку, пересічний громадянин, якщо ми говоримо про людину, яка не орієнтується в видах інформації, навряд чи відрізнить. А якщо говорити загалом про інформацію про укриття, то вона повинна бути відкритою і не тільки з посиланням на доступ до публічного, на закон про доступ до публічної інформації. Існує багато інших нормативно-правових актів, які регулюють це питання, і інформація про укриття має бути доступною і відкритою, і її обмеження однозначно буде порушенням.
6: Чи існують категорії інформації, до яких доступ справді може бути обмежений під час війни? І як влада має обґрунтувати таке рішення, щоб не перетворилося на якусь приховану і незручну інформацію?
9: Так, звичайно, існують категорії інформації, які є обмеженими не тільки під час правового режиму воєнного стану, зокрема, це конфіденційна інформація, персональні дані, і безпосередньо те, що стосується правового режиму воєнного стану, це національна безпека. Але розпорядники повинні використовувати інструмент, який називається трискладовий тест, і всі органи державної влади, місцевого самоврядування знають, що це таке. Це певний такий тест, який вони мають, через який має проходити інформація кожна, яку хочуть обмежити. І тільки після цього приймати рішення, надавати її чи не надавати. І більш того, обмежується в доступі не вся інформація, не весь документ. Якщо, наприклад, журналіст чи громадянин запитує проект бюджету, в якому є інформація про кошти, які будуть витрачатися на забезпечення безпеки, ту інформацію, яка може бути обмежена, обмежити повністю цей документ, наприклад, проект бюджету, не можна. Органи державної влади чи місцевого самоврядування повинні закрити тільки ту інформацію, яка стосується, яка обмежена в доступі, а не весь документ.
6: От ви згадали за журналіста. Як йому добитися відповіді, якщо припустімо, що журналіст надсилає запит до міської ради, а у відповідь отримує формальну відмову із посиланням на воєнний стан? Яким має бути його наступний крок?
9: Журналіст може поскаржитися, існують декілька інструментів для того, щоб оскаржити відмову у наданні публічної інформації. А я в свою чергу скажу, що юристи громадської організації «Платформа прав людини», яка надає юридичну підтримку і юридичний захист журналістам і медіа, з радістю допоможе оскаржити або отримати таку інформацію для журналіста. Тож звертайтеся.
6: Це була розмова про доступ громадян і журналістів до інформації від органів державної та місцевої влади, труднощі під час отримання відповідей на запити і захист права на інформацію із адвокаткою платформи прав людини Ольгою Вдовенко. У студії працювала Наталія Потюк.
0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Закарпатті чоловік відкрив вогонь по перехожих на центральній вулиці. Внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє зазнали поранення. Стрільцем виявився священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату. Для розшуку та затримання нападника на територію району навіть вели спеціальну поліцейську операцію «Грім». За декілька хвилин правоохоронцям вдалося розшукати та затримати підозрюваного. Зі священнослужителем наразі проводять слідчі дії. На місці працюють слідчо-оперативна група, медики та експерти. Велика Британія надасть Україні нові далекобійні ракети «Шторм Шедов» для ударів по Росії. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела. Це питання обговорили український президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. Про кількість ракет не повідомили. Співрозмовники журналістів кажуть, що Британія вважає удари України по російських об'єктах, звідки атакують цивільних та інфраструктуру, обороною. Додам, що Лондон постачає Києву крилаті ракети «Шторм Шедов» із 23-го року, однак спершу їх можна було використовувати лише на території України, а наприкінці 24-го року українські військові вперше вдарили ними по військових цілях на території Росії. Зазначу, що далекобійна авіаційна ракета класу «Повітря-Земля» – це спільна розробка Франції та Великої Британії, вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Дві третини розвідданих, які зараз отримує Україна, надходять від Європи. Про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро в ефірі французької радіостанції «Франс Інтер». Нагадаю, що 11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Видання «Аксіос» написало, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по нафтопереробних заводах. Того ж дня видання «Financial Times» написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України і обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ. Наступного

0: Трамп заперечував, що США припинили обмін розвідданими з Україною. Уряд визначив, як навчатимуться школярі під час тривалих повітряних тривог. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, школи самостійно обиратимуть формат навчання з огляду на безпекову ситуацію та можливості укриттів. Уроки зможуть проводити в укриттях, класах або поєднувати очне і дистанційне навчання. Якщо укриття замале для всіх занять, пріоритет надаватимуть математиці, природничим дисциплінам, мовам і літературі, громадянській та історичній освіті. Інші предмети за потреби можна буде вивчати дистанційно. Громади повинні допомогти школам адаптувати навчання, зокрема, розглянути можливість використання інших облаштованих укриттів. Батьки, за словами Корецького, мають заздалегідь знати розклад і формат занять. Міністерство освіти щомісяця перевірятиме виконання рішення. Під час повітряної тривоги перебування в укритті залишається обов'язковим. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде хмарно. В Карпатах прогнозують помірні дощі із мокрим снігом. У більшості південних областей без опадів. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13. На лівобережжі країни вночі 7-12 градусів, вдень 13-18 градусів. В Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 градус тепла. У Києві та області буде хмарно, в столиці вночі невеликий, а вдень помірний дощ. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 11-13.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 98 копійок.
1: Євро
0: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Верховна Рада ухвалила податок на посилки до 150 євро. Деталі почуємо о 9:10 від Олега Гетмана, координатора експертних груп економічної експертної платформи.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
6: Та ви слухаєте новини на Громадському радіо.
5: Громадське радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Знайомі люди, рідна мова.
7: Перевірена інформація.
8: Андрій Кулаков при мікрофоні Громадського радіо.
5: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
6: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
5: Громадське радіо.
7: Слухайте, думайте,
5: дійте.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
10: Новий початок.
9: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
1: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
2: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
3: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
3: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
3: і слухати новини про удари по підстанціях.
0: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
3: «Кіловат-година».
0: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
3: І головне
0: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16:10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: 15 жовтня відзначають Міжнародний день білої тростини. Це нагода поговорити про те, із якими труднощами люди із порушенням зору стикаються щодня, наскільки доступними для них є українські міста та громадський транспорт, і як вони отримують важливу інформацію. Чи можуть люди, які користуються програмами озвучення екрана, повноцінно читати новини та користуватися сайтами? Як суспільство може допомогти зробити інформацію доступнішою, а простір навколо безпечнішим? Про це будемо говорити із експертом із доступності у медіа та журналістом громадського радіо Володимиром Пирогом. У студії працює Наталія Потюк. Чому важливо говорити про цей день і що суспільство має розуміти про людей, які користуються білою тростиною?
5: Ой, ну про це я не знаю, наскільки важливо говорити про цей день, ну як день, але важливо розуміти. От я буду з власного досвіду говорити, дуже-дуже багато людей, коли бачать незрячу людину з тростиною, не знають, що то таке та тростина. І, чесно кажучи, я дуже часто стикаюся з тим, що от я йду, і коли ти, ну, коли людина йде з тростиною, так, то, ну, є відповідний звук, та, там той накінечник крутиться, тобто, ну, чути, що щось, хтось йде.
4: Так.
5: І багато людей зрячих, які мають зір, вони просто не звертають часто на цей звук увагу. І потім ти просто в них врізаєшся, а вони такі: ой-ой, перепрошую. Ну, я хочу насамперед закликати людей трошки бути уважнішими і користуватися своїм зором. Тому що, ну, тростина, вона, звичайно ж, скажімо так, допомагає знаходити перешкоди, але, ну, все ж таки, зачіпати людей, ну, теж не дуже хочеться. То було б добре, щоб вони все ж таки звертали увагу на звуки по сторонах, тому що це дозволить уникнути якихось неприємних зіткнень, особливо в дуже людних місцях, коли людей дуже багато. Бувають різні ситуації, і коли людина така: ой, я перепрошую, я щось там не побачила. Ну, щоб ви просто, люди мають розуміти, що коли йде людина з білою тростиною, то в 95% випадків це повністю незряча людина, яка не бачить взагалі нічого. І, власне, тростина – це єдиний такий засіб орієнтування, який допомагає їй, власне, орієнтуватись на місцевості. Оце важливо знати всім людям. І дуже часто буває, діти проходять повз з батьками і питають, а що то таке в нього, а що то таке? І дуже велика кількість батьків так стараються так якось, так відходити в сторону від відповіді, бо я ж чую, що вони там говорять, якось так соромляться. Іноді я, коли чую такі питання, то сам розвертаюся до цих людей, якщо маю час і натхнення, то і сам пояснюю цим дітям. А і коли не маю часу, то так пробігаю і чую, що вони там так дуже багато хто так відсторонено. І тільки там дехто пояснює, що от там він не бачить, і ця паличка йому допомагає. От. Але зазвичай люди дуже стримані, дуже бояться, соромляться про це говорити. Але про це не треба соромитись, то не є щось таке погане.
4: А наскільки самостійно люди із порушенням зору можуть пересуватися українськими містами і користуватися громадським транспортом? Можливо, ти зможеш навести приклади міст в Україні або ж окремих просторів, де доступність для людей із порушенням зору справді працює?
5: Насправді немає супердоступних міст, або так само, як і немає дуже, дуже недоступних. Та? Тобто в кожному місті, особливо в великому, є різні райони. В тих районах є свої мікрорайони. І насправді кожен, навіть один район одного міста можуть його частини можуть мати різну доступність. Тобто десь є, наприклад, хороші тротуари, що, до речі, для незрячих дуже важливо. Є багато орієнтирів, різних газонів, тобто, які ти можеш зачепитися і розуміти, куди тобі там далі можна там повернути і так далі. Для незрячого кожен газон, кожен бордюр, та навіть стовп якийсь там, це теж є певний орієнтир. Тобто він знає, що от якщо там тут стоїть цей стовп, значить я йду в правильному напрямку. Або якщо там з'явився якийсь незрозумілий об'єкт, значить це привід задуматися, може я десь там зблудив. Тобто немає насправді якогось супердоступного простору, який я можу сказати, там прям все супер, класно, доступно. Насправді в кожному місті, де я був, можна знайти щось і доступне, і щось недоступне. Стверджувати про те, що є якесь ціле місто, я б не став. Наскільки самостійно, тут ще дуже багато залежить від навичок самої людини. Наскільки вона швидко освоює нові території, наскільки в неї добре розвинена просторова уява. Відно, чим краще розвинена просторова уява і запам'ятовування, тим краще людина освоюється на маршруті. Якщо в людини з цим проблеми, то їй буде важко. Особисто в мене, наприклад, я цього не приховую, з просторовою уявою не склалося, тому мені все доводиться запам'ятовувати механічно. Це є для мене трошки проблема, тому що я там, на відміну від своєї дружини, яка може запам'ятати маршрут за першим, другим разом, то я його запам'ятовую за восьмим. Тому така проблема є. Дуже погано, що в Україні досі немає інструкторів, які би працювали з незрячими і навчали би їх, проводили би з ними ті курси. Тому що насправді це багато з незрячих, які ходять з тростинами, вони самоучки. Тобто їх навчили там друзі, хтось там показав, хтось розказав, і так вони ходять. І це правда. Мене, наприклад, навчив мій однокласник, за що я йому дуже вдячний. В нього тато незрячий, і він навчився його водити. І якось отак він і нас навчив. І це велика проблема – відсутність інструкторів. Тому що інструктор, власне, він допомагає розвивати і просторову уяву. Тобто там такі комплексні заняття, не просто там від точки до точки, а це просто комплексні заняття. В Україні з цим велика проблема. Знайти інструктора непросто.
4: Так, і це дуже важливо. І тут, Володю, до тебе питання від нашого слухача Олексія Долгого. Він пише, які сигнали подаються тростиною перед пішохідним переходом або перехрестям, а також для автомобілістів.
5: Ну, почнемо з того, що на перехрестях, коли є світлофори, то взагалі ці світлофори мають бути озвучені, і незрячий, в принципі, не має переходити дорогу, коли там червоне світло, там має бути озвучений світлофор. Але що стосується сигналів перед переходами, чесно скажу, давайте я буду говорити з практики. Бо в ідеалі має бути так: бачить водій незрячу людину з тростиною біля переходу, якщо ту тростину трошки там вперед витягнути, і це вже знак, що людина буде переходити. Але в мене бували випадки, що я там стояв з тою тростиною, трошки там витягнув по хвилині, по дві, і ніхто не зупинявся, ніхто не пропускав. Тому тут все дуже залежить, але коли ви бачите, що незряча людина стоїть з тростиною біля переходу, ну то велика ймовірність того, що вона не просто там так стоїть, а напевно буде переходити дорогу. Та зрештою можна навіть спитати. В мене бували випадки, коли я не мав переходити, чекав там на когось чекав недалеко від переходу, і машина зупинилася. І я кажу, типу, їдьте далі, я не буду переходити. І відійшов від переходу, бо дивлюсь, люди почали зупинятися. Бували і такі випадки. Але загалом дуже часто ніхто не зупиняється. На жаль, принаймні у Львові дуже рідкість, що тобі зупиниться хтось перед переходом. Часом кажу, маленький перехід, а я можу по дві хвилини стояти і чекати, поки буде можливість пройти.
4: Перейдімо тепер до доступності інформації. Як люди із порушенням зору отримують новини в інтернеті, і які технології і програми допомагають читати тексти і користуватися сайтами?
5: Насправді, це вже, скажімо, тема така не нова, вона вже широко обговорювана, але зайвий раз можна нагадати про те, що незрячі люди можуть отримати доступ до інформації завдяки спеціальним програмам читання з екрана, які встановлюються на комп'ютер і є вже вбудовані у смартфони на Android і на iOS. Ці програми зчитують текст з екрана, передають його на синтезатор мовлення, який так само встановлений, і той синтезатор озвучує голосом текст. Тобто, відповідно, для того, щоб це добре працювало, сайт, цей застосунок мають бути відповідати певним стандартам, мають мати певні повинні бути написані і створені за стандартами доступності. От. Але скажу відразу, що більшість інформації все ж таки доступна, тому що новини – це переважно текст, якщо ми говоримо про текстові сайти.
4: А щодо відео, якщо на екрані з'являються важливі деталі, які не озвучують ведучі чи герої, як передати цю інформацію людям, які не можуть її побачити?
5: Ох, тут страшенно велика проблема насправді, тому що часто в теленовинах буває так, що там кореспондент або кореспондентка щось каже, а потім включається якийсь герой чи спікер, і ти такий, стоп, а хто це взагалі? Його не називають, але його титр пишуть на екрані. Чесно, я не знаю, як можна вирішити цю проблему. На Ютубі можна спробувати це зробити за допомогою так званих закритих субтитрів. Їх читають ці читачі з екрана, екранні читачі, ці програми. А в прямому ефірі, ну не знаю, напевно, вказувати. Тобто, це я не думаю, що це багато. Я перепрошую, нас тут просто ремонт роблять. Ну, не в нас, а вище трошки. І тому звук такий. Так от, я продовжу. Напевно, треба все ж таки зазначати імена, тобто, хто це сказав, хоча б один раз на випуск, щоб людина розуміла, чий це голос. Це єдиний буде варіант для телевізійників, який буде добре підходити, тому що інших способів це зробити просто ніяк, насправді. Технічно це ніяк неможливо.
4: І останнє питання – це про повітряні тривоги та евакуацію. Чи достатньо доступно в Україні організоване інформування про небезпеку для людей із порушенням зору? І що варто було покращити? І як зробити укриття доступними для людини, яка має значні порушення зору?
5: Ну так, по темі укриттів, доступності укриттів я не можу нічого говорити, бо це трошки не моя сфера компетенцій. Є, зрештою, там державні будівельні норми, які це все визначають. І, напевно, ними треба керуватися. Але точно там не має бути якихось суперкрутих сходів, тому що коли там тривога і, не дай Бог, якісь там ракети вже там недалеко від тебе, то, грубо кажучи, можна не постраждати від ракети, але можна десь там впасти з тих крутих сходів і буде тобі хто зна що. Тому, напевно, повинні бути якісь нормальні сходи, да, в цей підвал, не якісь там суперкруті. Там, напевно, можливо, якийсь спуск. Ну, знову ж таки, по доступності укриттів це точно не до мене. Воно має бути зручним насамперед, тобто для всіх абсолютно, не тільки для незрячих, а для всіх, для... Абсолютно. Щодо доступності інформації про тривоги, та в принципі доступно. Зараз ну, нема такої проблеми. Та? Тобто, хочеш радіо, хочеш якийсь там телеграм, дуже популярний та, в цьому плані. На жаль, деякі обласні адміністрації повідомляють про початок і відбій тривоги у вигляді зображення, картинки, але це, ну, це так не має бути насправді. Має бути якийсь текстовий опис. Там, бо на фото написана повітряна тривога, але скінрідер, читач екрана, програма не читає цього напису. Вона просто читає, що це фото. А що то за фото, ну, то вона не знає. Тому, напевно, краще все ж таки уникати таких речей і завжди до того фото, якщо ти додаєш фото, ну, написати ще там ж є можливість додати текст, повітряна тривога, там, і, чи відбій повітряної тривоги. Але взагалі це не є сильна проблема, бо є купа альтернативних каналів, які це публікують. Тобто, в принципі, ну, я не сказав би, що є проблема з доступністю інформації про початок та відбій тривоги. Ну, а хто читає різні там моніторингові пабліки, то ще й знає, що і куди летить.
4: Це була розмова про повсякденні труднощі людей із порушеннями зору, доступність міського простору та інформації, а також про те, що кожен із нас може зробити для більшої самостійності і рівності участі таких людей у суспільному житті. Наш співрозмовник, експерт із доступності у медіа та журналіст громадського радіо Володимир Пиріг. У студії працювала Наталія Потюк.
6: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Кабінет міністрів готує зміни до правил бронювання працівників. Серед можливих нововведень – перегляд критеріїв критичності підприємств і скорочення квот на бронювання. Як ці зміни можуть вплинути на бізнес, працівників і тих, хто вже має бронювання? Що очікувати підприємствам і чи можуть нові правила призвести до втрати відстрочки? Про це говоримо із юристом практики Defense and Security адвокатського об'єднання LCF Володимиром Романчуком. У студії працює Наталія Потюк. Почнімо із головного. Що саме уряд уже погодив у питанні бронювання, а які рішення ще залишаються відкритими і коли ми можемо говорити про остаточні правила?
7: Це дуже гарне запитання. Насправді, станом сьогодні на 15 жовтня в відкритому доступі тексту постанови щодо змін до 76-ї постанови, яка регулює правила присвоєння підприємству статусу критичного в умовах воєнного стану, немає. Тобто ми можемо посилатися на коментарі окремих народних депутатів, на коментарі профільних медіа в Україні та представників великого бізнесу. Проте всі вони доволі консолідовано кажуть, що дійсно була ідея скоротити відсоток заброньованих осіб для ОПК та енергетики зі 185, для підприємств тепло- та водопостачання з 75 до 60, а для широкого загалу підприємств, які мають бронювання з економічних підстав, не враховувати під час визначення кількості осіб, що можуть бути заброньовані, тих працівників, які є військово зобов'язані та мають відстрочку з інших питань. Знову ж таки, за інсайдами окремих народних обранців, від останньої ідеї відмовилися. Проте раніше, 18 жовтня, навряд чи хтось зможе ознайомитись з офіційним текстом постанови і винести її на широкий загал. Ми знаємо, що уряд 13 жовтня якийсь текст постанови прийняв. Що там саме буде, чи остаточно відмовилися від цих ідей, які будуть відсотки по заброньованим, ми зможемо дізнатися за кілька днів. В чому точно сходяться майже всі, це інша ключова зміна, це створення координаційного штабу, координаційного центру при Кабінеті міністрів України, куди війде 17 людей, в тому числі представники Національної поліції, Служби зовнішньої розвідки, який має брати участь у визначенні критично важливих підприємств та погодженні лімітів бронювання на понад 50%. І якщо сама ідея створення координаційного центру є такою, яку варто досліджувати, то як 17 людей станом на зараз зможуть переглянути підстави для бронювання тисяч, а можливо десятків тисяч підприємств, бо лише в Міністерстві економіки 6 тисяч заброньовано підприємств. Це, ну, велике питання, сподіваюся, у них все вийде.
4: А чому уряд взагалі вирішив переглянути систему бронювання саме зараз? І яку проблему намагаються розв'язати цими змінами?
7: І представники Кабінету міністрів, і представники осіб, які ініціювали подібні зміни з інших державних органів, вказують, що дійсна система бронювання призводить до ситуації та механізмів, коли частина військовозобов'язаних фактично не здійснюють діяльність економічно критично для держави в умовах воєнного стану, проте можуть отримувати відстрочку від мобілізації до Збройних сил. Це така офіційна підстава. Серед неофіційних рішень, безумовно, це збільшення кадрового потенціалу для поповнення армії за рахунок зменшення підприємств, які мають статус критичних, і за рахунок зменшення працівників на цих підприємствах, які можуть бути заброньовані. Ну, принаймні, я так це бачу.
4: Якщо квоту для підприємства скоротять, як визначатимуть, кого із працівників можна буде залишити заброньованим, і чи матиме змогу роботодавець саме свободу вибору?
7: Поза всяким сумнівом, осіб критичних для діяльності господарської того чи іншого підприємства визначає керівник цього підприємства, який направляє за допомогою застосунку дії або в інший спосіб перелік працівників, яких він вважає за необхідне забронювати. Тобто для вашої компанії ви будете обирати, хто є критичним, а хто не є критичним. Жоден державний орган не зможе перейняти на себе цю ініціативу.
4: А чи однакові правила бронювання діятимуть для всіх критично важливих підприємств? Чи вимоги і надалі відрізнятимуться в залежності від галузі?
7: Поза сумнівом, не однакові. Як ми вже сьогодні говорили, у нас є різний відсоток працівників, які можуть бути заброньовані для підприємств оборонно-промислового комплексу і для підприємств інших галузів економіки, для там, наприклад, для енергетики також. Окрім цього, за загальним правилом в нас є 8 критеріїв, за якими можуть бронюватися підприємства. Для того, щоб забронюватися економічному підприємству, умовно економічному, треба мати 3, енергетичному треба мати 2. Один з цих критеріїв – це так званий галузевий критерій, який визначається центральним органом виконавчої влади, окремим міністерством, або також Національним банком. І ці підприємства відрізняються, тобто критерії для отримання статусу критичного для різних підприємств різні. Кількість цих критеріїв також може відрізнятися, і відсоткове співвідношення заброньованих до незаброньованих працівників також можуть відрізнятися. Все залежить від того, яку господарську діяльність підприємство провадить.
4: А хто визначає, чи є підприємство критично важливим, і які документи воно має для цього подати, і чи достатньо прозора ця процедура для бізнесу?
7: Станом наразі визначають центральні органи виконавчої влади, у віданні яких знаходиться підприємство. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про підприємство, яке здійснює господарську діяльність в місті Києві, там якийсь магазин роздрібних товарів, відповідно до КВЕДів його діяльності, воно знаходиться у віданні Міністерства економіки і має звертатись до Міністерства економіки для отримання статусу критичного. Це, якщо дуже спрощувати цей механізм. Чи ця історія прозора для бізнесу? Мало би бути так, оскільки критерії є вичерпними, і визначити, чи відповідає ваше підприємство, чи не відповідає критичності, можна провівши юридичний аналіз, використовуючи там ваших працівників або залучену юридичну фірму. Питання в тому, чи прозоро цей статус надається, і чи в визначені законом строки він буде присвоєний, чи, можливо, вас будуть тривалий час просити надавати додаткові документи щодо прибутковості вашої фірми, або контрагентів, або підтвердження здійснення фактичної діяльності, то так, така проблема може виникати, і однозначної практики щодо прозорості або непрозорості цього процесу наразі, на жаль, не сформовано.
4: А чи може підприємство, яке вже має статус критично важливого, втратити його після запровадження нових правил? І які обставини можуть стати підставою для такого рішення?
7: Це надзвичайно гарне питання. Дійсно, низка інсайдерів повідомляли, що будуть переглянуті ті самі галузеві критерії, за якими визначається підприємство критичним, і за таких обставин, якщо ці критерії будуть кардинально відрізнятися від попередніх, дійсно підприємства, які мають статус критичного наразі, можуть в подальшому його не підтвердити або втратити, і таким чином втратити можливість бронювати працівників. І це доволі специфічне рішення, адже востаннє ці галузеві критерії змінювались, якщо я не помиляюсь, півтора місяці тому, тоді більшість підприємств підтвердили наявність них статусу підприємства критичного в умовах воєнного стану, тож змінювати їх повторно, перевіряти всі ці підприємства, ставити економічну ситуацію в такий дещо підвішений стан, не знаю, наскільки це раціональне використання адміністративного ресурсу наразі.
4: Якщо підприємство втрачає статус критично важливого або не може взагалі забронювати працівника через нові обмеження, які правові наслідки це матиме для людини і чи припиняється бронювання автоматично?
7: Поза сумнівом, відстрочка у зв'язку з бронюванням надається на період, допоки підприємство має статус критичного. У разі, якщо підприємство статус критичного втрачає, особа втрачає відстрочку відповідно до статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Це, в свою чергу, призведе до того, що для підприємства воно не зможе бронювати своїх співробітників, для співробітників вони перестануть мати відстрочку, відповідно, зможуть отримати виклик до РТЦК та СП та в подальшому бути мобілізованими, якщо вони не мають інших підстав, які дозволяють їм мати відстрочку від призову в умовах воєнного стану.
4: А якщо підприємству відмовляють у наданні чи підтвердженні статусу критично важливого, чи зможуть вони оскаржити це рішення і куди звертатися, і скільки часу може зайняти така процедура?
7: У разі, якщо підприємство звертається з пакетом документів до державного органу і державний орган з якихось причин вказує, наприклад, що пакет документів неповний, або якісь працівники, або якісь показники не відповідають тим, які мають бути для отримання статусу критичного, за практикою, яка наразі наявна, підприємство може звернутися з листом роз'яснення чи з листом з доповненням та надати необхідні документи. Проте, якщо за результатом такої комунікації статус критичного підприємства все одно не надається, єдиним, в принципі, виходом за загальним правилом є звернення до суду та оскарження протиправної дії або бездіяльності суб'єкту владних повноважень. Проте це, як ви розумієте, тривала процедура, вона не триває там тиждень або два, потрібно готувати відповідний позов, його будуть розписувати, призначати судовий розгляд, ознайомлюватися з матеріалами, то за кілька днів це питання не вирішиться.
4: А в загальному це скільки? Місяць, півроку, три місяці?
7: Я прозраховував на 6-8 тижнів, якщо все окей, якщо не окей, то там 2,5-3 місяці до отримання рішення. І, ймовірно, це рішення буде провести повторний перегляд листа звернення про присвоєння статусу критичного підприємства. Тобто після цього ще тиждень-півтора буде повторно розглядатися звернення підприємства.
4: І наостанок, пане Володимире, що зараз варто зробити роботодавцям, які вже мають заброньованих працівників? Чи потрібно готувати документи і переглядати список вже тепер? Чи краще дочекатися остаточного тексту рішення?
7: Поза сумнівом, перед тим, як, не знаю, когось звільняти, відкривати нові представництва, нові товариства з обмеженою відповідальністю, я би дочекався офіційного тексту постанови. Проте, якщо ви дуже завбачливий роботодавець, дуже завбачливий підприємець, я б безумовно би перевірив документацію на підтвердження сплати усіх необхідних податків та зборів і на відсутність заборгованості щодо офіційності працевлаштування ваших співробітників, я би перевірив всі необхідні документи щодо перебування їх на обліку, а також щодо показників економічної діяльності, які ви надавали, якщо ви такі надавали, для отримання статусу підприємства критичного в умовах воєнного стану, чи критично вони не змінились, і чи зможете ви оперативно підтвердити ваш статус у разі, якщо уряд дійсно впровадить вимогу його оновити, і вам потрібно знову буде збирати пакет документів.
4: Це була розмова про можливі зміни до правил бронювання працівників, перегляд критеріїв критичності підприємств та наслідки нових вимог для роботодавців і працівників із юристом практики Defense and Security адвокатського об'єднання LCF Володимиром Романчуком. У студії працювала Наталія Потюк.
8: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
9: Технологія впливу.
10: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: із Олегом Саакяном
10: на громадському радіо.
11: Київський міжнародний інститут соціології опитав українців про ставлення до фракції у Верховній Раді. Що думають про діяльність «Слуги народу» і «Батьківщини» – обговоримо із політологом та громадським діячем Олегом Саакяном. У студії працює Анастасія Середа.
10: Технологія впливу
9: на громадському радіо.
11: Найперше, спитаю вас, про що свідчать такі результати? Це передусім розчарування, скажімо так, конкретними політичними силами, чи можна говорити вже про системну кризу довіри?
12: Ця криза довіри почалася навіть не вчора, ми можемо говорити саме про кризу довіри. А парламент завжди в Україні був губкою для всплотування розчарування суспільства. Стосовно цієї влади. У нас достатньо персоналізовані уявлення про політику, і тому персоналізовані структури мають або вищий рівень довіри, або радикально нижчий. Але колективні структури, як то Верховна Рада, вони зі старту або як Кабінет міністрів України, мають достатньо серйозну презумпцію недовіри. Вони, звісно, тут змагаються і завжди перемагають у судів, які ще нижче знаходяться, але тим не менш. Тут дійсно є системна криза довіри. І коли ми говоримо про фракції по окремішності, то можемо побачити, що вони змагаються з собою фактично в антирейтингу, в тому, наскільки їм суспільство не довіряє, а не в тому, наскільки навпаки люди до них прихильно ставляться.
11: І якщо поговорити конкретно по певних фракціях, розпочнімо зі «Слуги народу». Негативна оцінка зросла із 52% у вересні минулого року до 66% у вересні цього року. А що могло призвести до такого погіршення за рік?
12: Перш за все, просто амортизація, відсутність виборів в умовах війни, їх провести об'єктивно неможливо. І тут чітка позиція українського суспільства, соціологія конкретно і чітко демонструє, що суспільство розуміє цю неможливість і не виступає за проведення виборів тут і зараз. Але, тим не менш, відсутність їх пересиджування парламенту свого терміну, ясно, що серйознішим чином амортизує цю довіру. По-друге, це низка скандальних ситуацій, пов'язаних з корупцією. На цьому тлі зрозуміло, що всі інституції, які асоціюються з владою, вони будуть просідати, а парламент подвійною силою, тому що там багато прізвищ і частина скандалів пов'язана з депутатським корпусом. І три, це складність прийняття рішень і голосувань в парламенті, особливо по питаннях, які стосуються євроінтеграційного процесу і співпраці з партнерами. Відповідно, заморозка і неперерахування Україні грошей, які в комунікаціях влади лягли відповідальністю саме на парламент. Тут фактично парламент зараз стає винуватцем і за те, в чому дійсно винен, але і на собі абсорбує частину негативу в цілому щодо влади в розрізі тих траншів підтримки Україні, які мали поступати останнім часом.
11: Я правильно розумію? Тобто, враховуючи те, що «Слуга народу» має монобільшість в Верховній Раді, суспільство перекладає ось цю відповідальність саме на них? За непроголосовані законопроєкти.
12: Суспільство покладає на владу, якою є «Слуга народу» наразі. І з іншого боку, всередині інституцій владних, різні інституції, Офіс Президента, Кабінет міністрів, Міністерство по окремішності, агенції тощо, вони показують пальцем на парламент і кажуть, що все це не голосують депутати. Ми свою роботу зробили, а от парламент винен. Ми ж можемо це побачити в публічному просторі. І звісно ж, на все це, власне, і амортизацію, і наявність корупційних скандалів, і проблеми в співпраці з партнерами в імплементації взятих на себе зобов'язань посилюються великим важелем російських інформаційних кампаній. Бо там, де є тріщинка, вони намагаються її перетворити в ущелину розміром з Маріанську впадину. І це те, що робить російська пропаганда і їх інформаційно-психологічний вплив. Тож, зрозуміло, що частина з цього в інформаційному просторі навіть гіпертрофованіше і утрованіше з точки зору градусу і риторики, і модальностей позиціонування російською пропагандою. Це не заперечує наявності цих проблем, але рівень їх часто пропагандистськи росіянами підсилюється.
11: З провладною партією розібралися, а що не так з опозицією? Чому негативні оцінки мають вони? Зокрема, діяльність Батьківщини негативно оцінюють 68% респондентів. Чи означає це, що суспільство більше не сприймає сам факт перебування опозиції як доказ альтернативності влади?
12: Суспільство не бачить в опозиції наразі ефективного інструменту для протидії зловживанням влади, для представлення інтересів, власне, тієї частини суспільства, яка не погоджується з владою. Тобто суспільство відмовляє і опозиції під різними прапорами в їх ефективності як опозиції, а частина суспільства підозрює, що бачить в них так само владу, тому що всі вони там сидять під куполом Верховної Ради, наприклад, беремо в лапки, як такий простий вираз, який можна почути на вулиці. Всі вони є владою, всі вони туди рвалися, і от це уявлення про те, що вони там всі одним миром мазані, зокрема, знову ж таки, посилюване і пропагандистське, воно грає проти і опозиції в тому числі. Це не означає, що в даному випадку ми говоримо про електоральні рейтинги. Електоральні рейтинги – це коли будуть вибори, коли будуть списки, то люди будуть обирати з того, що є в списку. Ну, як буквально йдучи з роботи додому, заходячи в супермаркет під будинком, вони мають обмежений вибір продукції, яку можна взяти, там, улюблений йогурт чи якусь ще продукцію. Її може не бути на перед людьми на поличках в супермаркеті під будинком. Будь обирати з того, що там. А от коли ви не заходите ще в супермаркет і не знаєте, в який ви зайдете, ви можете оцінювати різну продукцію гіпотетично і говорячи, що да, от мені не подобаються взагалі умовні йогурти. Мені подобається тільки, не знаю, айран, допустимо. От приблизно так зараз люди і оцінюють стосовно влади і опозиції. Це зараз не про електоральний процес, але це про фіксацію в моменті відношення до конкретних політичних сил в конкретному скликанні парламенту.
11: Ще одна партія, яка фігурує в соціологічному опитуванні, це Європейська Солідарність. Якщо порівнювати її результати з іншими партіями, то тут, скажімо так, відносно ще не так погано. Тому що ось, знову-таки, наводять результати, що серед парламентських сил тут негативні оцінки є, її діяльність все одно, скажімо так, вони переважають над позитивними, але якщо порівнювати Європейську Солідарність зі Слугою народу і Батьківщиною, то тут населення оцінює її дещо краще. Чи свідчить це про посилення позиції Петра Порошенка, чи радше про те, що інші політичні сили втрачають підтримку швидше?
12: Я думаю, що правильно сказати, що інші втрачають підтримку швидше, і у Петра Олексійовича є ядро. Те ядро, яке виборче багато в чому втратила Тимошенко. І, відповідно, оскільки Юлія Володимирівна скоріше в українській політиці є позавчорашнім днем з точки зору присутності в великій політиці як серйозний фактор, коли вона була прем'єр-міністром або відігравала роль ключової позиції після цього, а Петро Олексійович – це вчорашній день. Він ще вчора відігравав важливу роль, будучи президентом і маючи правлячу політичну силу. Відповідно, в нього згуртоване ядро залишається на сьогоднішній день більш активним. І в такому випадку його політичної сили, позиції, називаємо так, відношення до них вирівнюється не за рахунок меншого негативного ставлення, а за рахунок наявності більшої кількості тих, хто ставиться прихильно, тобто наявного електорального ядра. І тому, якщо ми накладаємо ці цифри, то ми побачимо, що так, тут мова про рейтинг вже йде, а не про антирейтинг, міряння ним. А от антирейтинг, він приблизно однаково розподіляється на всі політичні сили в межах статистичної похибки.
11: Ну, ось доки українці відповідають на питання свого ставлення до політичних партій, ряд проросійських медіа поширювали, скажімо так, проросійські наративи з приводу діяльності Верховної Ради. Я нині зачитаю дослідження нашої редакції і потім задам вам по цьому питання. Щодо українського парламенту, шкідливі ресурси, ось ми досліджували період із 1 по 15 жовтня, і у дописах у соціальних мережах поширюються наративи, які зображують Верховну Раду як недієздатну, корумповану та відірвану від реалій війни. депутати відпочивають за кордоном, тоді як ухвалення важливих законів, пов'язаних із ЄС, затягуються, а заклики до нейтралітету України чи відставки Зеленського набирають сили. Ключові моменти. Численні матеріали зображують депутатів Верховної Ради як таких, що відпочивають за кордоном під час критично важливої законодавчої перерви. Ось це якраз ця перерва, яка тривала 26 днів. Багато хто закидав те, що недоречно мати відпустку під час того, що в країні триває війна. У цих матеріалах недієздатність парламенту ухвалювати антикорупційні закони та закони, пов'язані із ЄС, подається як загроза міжнародному фінансуванню України. І зараз ця тема, до слова, активно розганяється, говорячи про те, що саме депутати не змогли зібратися і проголосувати ті закони, які, в принципі, передбачають допомогу Україні. І чимало зустрічала ось якраз новин про те, що не змогли проголосувати і свідомо готували українців до браку в бюджеті. Також широко поширюється законодавча ініціатива щодо закріплення нейтралітету України та вилучення положення про членство в НАТО в Конституції. Також шкідливі ресурси закликають парламент усунути Зеленського від влади та сформувати нову переговорну групу. Щодо платформ поширення, то є відео на Ютубі, дописи у Фейсбук, відео в Тіктоці та Телеграм-каналах. І ось у мене до вас питання. Зокрема, на кого розраховані ось ці матеріали? Чи дійсно намагаються ось проросійські ресурси зараз зіграти на невдоволенні населення від Верховної Ради, від парламенту?
12: Ну, можна назвати такий образ росіян як паліїв, які взяли каністру бензину в одну руку, вентилятор в іншу руку, і бачать, що горить вогник. І от вони підходять і туди заливають бензину і роздмухують багаття вентилятором для того, щоб воно розгоралося. Це те, що робить в цьому випадку російська пропаганда. Через абсолютизацію вони беруть декілька кейсів неприйнятної поведінки депутатів і їх абсолютизують до того, що всі депутати зараз на канікулах. Хоча абсолютно більшість депутатів в цей час реально працювали в закордонних місіях, в різних інституціях, відстоюючи посилення санкційного тиску на Росію і представляючи Україну в різних міжнародних організаціях, форматах. Частина в цей момент відвідувала прифронтові громади, працювала там з вирішенням проблем. Тобто є на кожного депутата з негідною поведінкою як мінімум декілька, а в деяких випадках і декілька десят депутатів, які сумлінно виконували свою діяльність. Ну, але ж про це медіа не цікаво розповідати, а російська пропаганда, звісно, що не буде підсвічувати. І ми бачимо, як скоординовано це робиться різними джерелами, з конкретними назвами телеграм-каналів, з конкретними назвами ютуб-каналів, конкретними спікерами. І таким чином можемо сказати, що окрім органічної проблеми, дійсно є підливання багаття олії або бензину з боку Росії. Друге – це дискредитація влади. Беруться реальні випадки напруження, беруться реальне незадоволення, наприклад, позицію президента Зеленського, але використовується посилення цих сигналів, зміщення акцентів на емоційні другорядні для того, щоб дискредитувати українську владу в цілому і президента перш за все. Також ми можемо побачити, як росіяни намагаються змістити акценти в проблемі, задаючи інтерпретації, які вже потім починають сприйматися як констатація факту. Ну, наприклад, щодо парламенту, який відпочиває, а не голосує законопроекти, або щодо дій окремих інституцій в цей період. І таким чином ми бачимо, як робиться не просто абсолютизація з одного випадка на декілька або з десяти на сотню, але ще і зміщення причини, зміщення проблеми, підміна логічного причинно-слідкового зв'язку. Це класичні російські маніпуляції, які вони здійснюють. І, на жаль, і в цьому випадку з парламентом, з діяльністю нашої влади і з тією соціологією, яку ми бачимо, ми не можемо сказати, що росіяни щось вигадали. Росіяни скоріше допридумали. І росіяни скоріше користуються реальними проблемами, роздмухуючи їх, використовуючи їх проти нас.
11: А чи може це бути спроба зміни обличчя в Верховній Раді, ось під тиском невдоволення населення, змусити до голосування? переобрання.
12: Я не думаю, що росіянам це вдалося би зробити, хоча розхитування, безперечно, йде для того, щоб запустити політичну кризу. Тобто, якщо ми зведемо всі ці промінчики в одну точку, про що весь цей пакет пропагандистських росіян, то вони намагаються окремі кризові явища з довірою до парламенту, у відносинах між інституціями, з довірою до конкретних фракцій, зокрема до провладної, проблеми з голосуваннями законопроєктів в рамках наших євроінтеграційних зобов'язань і співпраці з партнерами, їх всі підвести під одну риску. Дивіться, там політична криза, треба вибори, треба всіх міняти, розуміючи, що цього неможливо досягнути, і росіянам це не потрібно. Їм потрібен хаос. Вони намагаються хаотизувати ситуацію, запустити війну всіх проти всіх. Ну, черговий раз, і вже роками їм це не вдається, хоча вони намагаються і по краплинці намагаються цей камінь точити.
11: А як ці результати можуть вплинути на майбутні вибори, коли ми будемо говорити, що їх можливо буде провести? Чи дійсно ось ці результати нині озвучені, ось ці негативні рейтинги і Батьківщини, і Слуги народу можуть свідчити про те, що на виборах населення не підтримує ці партії в майбутньому?
12: Є навіть Нобелівська премія по економіці, яка захищена про фактор довіри в русі економіки. По політиці є ще більше різних досліджень різного плану. В будь-якій республіці, яка є демократичною, прямує до демократичної, декларує себе демократичною, ключовим клеєм в суспільстві є довіра. Довіра до інституцій, довіра між людьми. І це викликає можливість до кооперації і солідарної дії. Разом щось вирішувати, разом заробляти, разом витрачати, разом будувати, разом навчати, навчатися тощо. І російська пропаганда, вона не направлена на те, щоб в чомусь вас переконати. Це проміжковий лише результат і не самодостатній. Пропаганда направлена на те, щоб зневірити, щоб людина, індивід не довіряла нікому і таким чином була паралізованим пікселем, бітим пікселем на екрані республіки, коли вона не здатна взаємодіяти з іншими ефективно і таким чином розсередити, розконцентрувати і деморалізувати суспільство, зробити його дисфункціональним. Це те, на що направлена російська пропаганда. Тому, говорячи про майбутні вибори, відповідаючи на ваше питання, росіяни намагаються зробити все для того, щоб вибори і не тільки в Україні, а й в інших демократіях перетворювалися скоріше на референдум недовіри всім і на акти зневіри у існуванні власної держави, а не навпаки, на акт єднання і надії на краще майбутнє.
13: Технологія впливу
9: на громадському радіо.
11: Київський міжнародний інститут соціології опитав українців про ставлення до фракцій у Верховній Раді. Що думають про діяльність «Слуги народу» і «Батьківщини» ми обговорили із політологом та громадським діячем Олегом Саакяном. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
13: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
9: Із Олегом Саакяном.
13: На громадському радіо.
14: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. На Закарпатті чоловік відкрив вогонь по перехожих на центральній вулиці. Внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє зазнали поранення. Стрільцем виявився священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату. Для розшуку та затримання нападника на територію району навіть вели спеціальну поліцейську операцію «Грім». За декілька хвилин правоохоронцям вдалося розшукати та затримати підозрюваного. Зі священнослужителем наразі проводять слідчі дії. На місці працюють слідчо-оперативна група, медики та експерти. Велика Британія надасть Україні нові далекобійні ракети «Шторм Шедов» для ударів по Росії. Про це пише видання «Блумберг» із посиланням на власні джерела. Це питання обговорили український президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне. Про кількість ракет не повідомили. Співрозмовники журналістів кажуть, що Британія вважає удари України по російських об'єктах, звідки атакують цивільних та інфраструктуру, обороною. Додам, що Лондон постачає Києву крилаті ракети «Шторм Шедов» із 23-го року, однак спершу їх можна було використовувати лише на території України, а наприкінці 24-го року українські військові вперше вдарили ними по військових цілях на території Росії. Зазначу, що далекобійна авіаційна ракета класу «Повітря-Земля» – це спільна розробка Франції та Великої Британії, вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Дві третини розвідданих, які зараз отримує Україна, надходять від Європи. Про це сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро в ефірі французької радіостанції «Франс Інтер». Нагадаю, що 11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Видання «Аксіос» написало, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по нафтопереробних заводах. Того ж дня видання «Financial Times» написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України і обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ. Наступного дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Російська Федерація атакувала 6 енергооб'єктів України за день попри оголошене Трампом енергетичне перемир'я. При цьому партнери не попередили Україну про атаки балістикою по Києву. А 13 жовтня Зеленський розповів, що Україна дотрималась оголошеного Трампом плану і дві доби не била по російських нафтопереробних заводах. При цьому ніч проти 14 жовтня росіяни вдарили по всіх трьох ТЕЦ у Києві, і знову Україна не отримала від партнерів попередження про підготовку удару. Водночас президент США Дональд Трамп

0: планувати навчання, зокрема, розглянути можливість використання інших облаштованих укриттів. Батьки, за словами Корецького, мають заздалегідь знати розклад і формат занять. Міністерство освіти щомісяця перевірятиме виконання рішення. Під час повітряної тривоги перебування в укритті залишається обов'язковим. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 16 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, в Україні у п'ятницю буде хмарно. В Карпатах прогнозують помірні дощі із мокрим снігом. У більшості південних областей без опадів. Температура повітря вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13. На лівобережжі країни вночі 7-12 градусів, вдень 13-18 градусів. В Карпатах вночі близько нуля, вдень 1-6 градус тепла. У Києві та області буде хмарно, в столиці вночі невеликий, а вдень помірний дощ. Температура повітря вночі 6-8 градусів тепла, вдень 11-13.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 98 копійок.
1: Євро
0: 50 гривень 34 копійки. У банках долар купують за 44 гривні 75 копійок, продають за 45 гривень 32 копійки. Євро купують за 49 гривень 87 копійок, продають за 50 гривень 67 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: Найактуальніші новини спортивного світу о 8:45 розкаже Євген Саватєєв, автор рубрики «Ветері турнір». Верховна Рада ухвалила податок на посилки до 150 євро. Деталі почуємо о 9:10 від Олега Гетмана, координатора експертних груп економічної експертної платформи.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інших.
1: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
0: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
1: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
0: На громадському радіо немає заборонених питань.
1: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
0: Звучить складно, але повірте, це важливо.
1: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще? Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина.

0: І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
0: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
0: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
2: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
5: Прийняття суспільством.
6: Борці, що здобувають світ.
1: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі
1: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
6: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Підсумку візиту Володимира Зеленського до Великої Британії, заяви про Трампа і допомога від союзників. Тебе розберемо з Андрієм Грубінком, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працює Анастасія Середа. Сьогодні Зеленський вже в Бельгії, але ми ще повернемося до його вчорашнього візиту, де він зустрівся безпосередньо із прем'єр-міністром Британії Бернемом. Чому візит Зеленського до Лондона відбувається саме зараз? Наскільки це реакція на останні заяви Дональда Трампа та його рішення щодо Росії? І чи намагається Київ, скажімо так, заручитися підтримкою європейських партнерів на випадок подальшого погіршення відносин із Вашингтоном?
9: Безумовно, турне президента України заплановане Європою, тим більше основним пунктом призначення є Європейська Рада, де будуть, очевидно, прийняті ключові рішення для євроінтеграції України. Але те, що першим, власне, пунктом призначення візиту президента України до Європи став саме Лондон, це не випадковість, адже очевидно, що Велика Британія, попри те, що сьогодні не є членом Європейського Союзу, але, по-перше, намагається побудувати оновлені стосунки з цим об'єднанням, проходить певну зовнішньополітичну переорієнтацію сьогодні в контексті сучасних, а не простих реалій міжнародного життя. Ну і Велика Британія зберігає вагомі такі, я би сказав, і традиційні, і новітні канали міжнародного впливу, попри те, що це потужна держава, заможна економічно, військово-політично, культурно. Ну і дійсно це держава, яка зберігає сильні канали зв'язку із Європою, з тим же Євросоюзом, а це один з ключових торгових, власне, партнерів ЄС на сьогоднішній день теж. Ну і, власне, потужні канали зв'язку з США, як ви зазначили, власне, тому що небезпідставно сьогодні можемо вважати, що Велика Британія залишає одна з небагатьох держав Європи точно, яка залишає певні можливості впливу на позиції сучасних американських еліт, зокрема адміністрації Білого Дому Трампа. А от щодо Європи загалом, формування їхньої політики щодо Європи та щодо України. Ну, власне, тут не випадково відбулася зустріч з королем Чарльзом III. Я би сказав, що це була центральна зустріч з точки зору стратегічного значення, навіть не з Бернемом, не з прем'єр-міністром, а з королем, тому що король має впливи на, я би сказав, не стільки на Трампа, скільки на потужні традиційні фінансово-економічні еліти Сполучених Штатів Америки. Давайте пригадаємо на секундочку візит Трампа, офіційний державний візит, який відбувся до Лондона 16-18 вересня минулого 2025 року, коли на званій вечері в Букінгемському палаці були присутні ключові еліти, американські технократи, в тому числі Ротшильди, Моргани, відомі фінансово-економічна еліта Мердок. Хоча він ворогує з Трампом, але він був присутній на запрошенні Чарльза III. Тобто тут, звичайно, монарший дім зберігає дуже сильний вплив на американські еліти, тісні зв'язки, і він, як то кажуть, здатен повпливати на уми, на настрої цих еліт щодо України, щодо безпеки Європи. Ну а це сьогодні, як ми розуміємо, і всі розуміють, очевидно, здравомислячі люди в світі, що це тісно пов'язане між собою речі, поняття. Тому, ну і по-друге, це безумовно, що речі дуже важливі військово-технічні, це подальше фінансування збройних потреб України, виділення новітніх засобів ППО, ракет, зокрема ЛММ-класу для такі невеликі ракети, маневрені, багатоцільові для збиття тих же реактивних шахедів. Інші речі, зокрема, це і робота по гарантуванню нерозмороження російських активів, по відмові Європи від скрапленого газу, в чому теж британці мають певний вплив, вони контролюють ключові шляхи торгові через Північні моря, поставок енергоресурсів Російської Федерації. Тому я думаю, що тут особливо на фоні інтересу Трампа до відновлення придбання російської нафти і навіть, очевидно, про газ буде йтися певним чином, то я думаю, що роль Британії, транзитна роль в цьому варіанті дуже зростає. І тут дійсно українські акції теж будуть розігруватися, очевидно, міжнародними партнерами на дуже серйозному рівні.
8: А чи має Велика Британія достатньо політичної ваги, щоб об'єднати навколо України інші європейські держави? Можливо, там Францію, Німеччину чи країни Північної Європи? Чи зараз у Європі лідер здатний загалом сформувати спільну стратегію щодо Росії?
9: Ну, Велика Британія, по-перше, це ядерна держава, одна з двох в Європі. Велика Британія – це потужний фінансово-економічний центр, який світовий центр, який у банках Лондона знаходяться активи дуже багатьох, в тому числі європейських еліт, бізнес-структур, тому це теж факт. І тут, власне, Велика Британія залишається вагомою військово-політичною силою, ну, чого варта, зокрема, програма розвитку, так званий JEF, тобто, відповідно, Joint Forces Expenditure, це, відповідно, сили, операційні сили, от це об'єднання 9 північноєвропейських держав за лідерство Великої Британії, яке зараз активно розвивається, ну, і його розглядають експерти, в тому числі військові, політичні, як певний аналог, можна сказати, європейського НАТО, на якому, до речі, американці ж наполягають, так, тобто НАТО вже без США, фактично, і тут Велика Британія як друга за військовими спроможностями держава сьогодні в НАТО після самих США, вона повинна проявити лідерство. Звичайно, є певні економічні проблеми в них, є певні соціальні проблеми, фінансові, але тим не менше Велика Британія, ну, за нею потенціал важливий, це є важливий, я би сказав, після США сьогодні, ну, вже сьогодні в Європі це ключовий хаб на рівні з Німеччиною для не просто постачання, а виробництва озброєнь для потреб України, це факт, і та сторічна угода, яка між нами є, вона діє, і допомога в плані спільного виробництва озброєнь на території самої Великої Британії для України, вона сьогодні очевидна. Тому, безумовно, що Велика Британія багато на що може вплинути. Там і доволі стабільна політична система, попри те, що є популісти активні, але тим не менше, ну, вона виглядає значно стабільнішою і довготривалішою сьогодні, ніж, скажімо, німецька чи французька, тому Велика Британія тут може відіграти непересічну роль, скажімо так, в стабілізації політичних настроїв, політичних, скажімо так, війн в самій Європі і політиці міжнародної спільноти щодо України.
8: Цікаво також почути вашу думку з приводу висловлювань Володимира Зеленського щодо Дональда Трампа як українського союзника, бо він пішов на британський телеканал, де відбулася розмова, і Володимир Зеленський сказав, що шкода, що ми втрачаємо сильного партнера, але не через нас. Цікаво почути вашу думку з приводу того, чи можливо очікувати на ці заяви якусь реакцію самого Трампа.
9: Я думаю, що політика Трампа, вона зараз усталена, і вона, Трамп діє згідно своєї логіки, алгоритмів, інтересу і домовленості, які були досягнені, очевидно, з Кремлем, з Володимиром Путіним особисто. Ну, експресивні заяви Трампа – це одне діло, інше діло подивитися на реальні справи і вчинки, які вживаються або не вживаються в окремих, власне, конкретній ситуації з боку американської адміністрації. Ну, звичайно, що в Європі дуже бояться слів і публічних заяв, відверто скажемо, Володимира Зеленського, тому що він достатньо активно і завжди відверто має схильність висловлюватися. Разом з тим, ті відверті заяви про, наприклад, втрату стратегічного партнера чи інші речі, що Україна не продається, вчора заявив він в інтерв'ю Пірсу Моргану, те, про що ви згадували, відомому журналісту британському. Очевидно, що ці заяви, вони зроблені не, ну, я би не сказав, що вони зроблені абсолютно експромтом чи абсолютно від себе. Очевидно, що цей візит до Великої Британії, він і був покликаний отримати певні меседжі від європейських еліт, від британських еліт. Я не виключаю навіть від частини американських еліт в зв'язку з тісною співпрацею, як я вже згадав, американських, британських еліт і розвідувальних управлінь, зокрема, це єдиний союз розвідданих. До речі, мета заручитися підтримкою британської розвідки – це теж важливо, тому що після США вона на другому місці, напевно, в світі за рівнем потужності. І якщо американці відключать свою, то ми будемо покладатися насамперед на британську, очевидно, яка засвідчила свою прихильність для України, принаймні на рівні вищого керівництва. Тому очевидно, що тут такі заяви, вони великою мірою робляться не без відома західних партнерів. Підтримка озвучена Європою сьогодні, причому підтримка вірності курсу на удари по НПЗ, до речі, про що оголосив Зеленський в цьому інтерв'ю, що Україна, ну, вже досить, ми 3 доби не били по НПЗ, російських треба відновлювати. Безумовно, без підтримки Європи, я б думаю, що така заява би так відверто не прозвучала і такі дії. Тобто в Європі є консолідація зусиль з цього приводу і на рівні Європейського Союзу ми це бачили в понеділок на засіданні Ради міністрів закордонних справ у Люксембурзі, які однозначно висловилися на підтримку українських дій по тиску на Росію. Ну і Британія тут активно долучається як флагман санкційної політики, а іншої підтримки України. Тобто я думаю, що все-таки тут не варто розцінювати слова Володимира Зеленського як абсолютно якийсь експромт, а як певний дії в фарватері підтримки, в фарватері інтересів загалом європейської безпеки.
8: І на завершення нашої з вами розмови, якими можуть бути практичні наслідки ось цього візиту для України в найближчі місяці? Чи варто очікувати формування нової європейської коаліції і підтримки України, збільшення, можливо, військової допомоги, посилення санкцій? Чи поки що йдеться переважно про, ну, скажімо так, політичний сигнал на тлі невизначеності у відносинах із США?
9: Знаєте, я все-таки почну відповідати, але коротко, на ваше запитання, все-таки з Дональда Трампа. Він, основне, що він, напевно, в чому увійде в історію, власне, другої своєї каденції щодо України, це те, що він розбудив Європу більше допомагати Україні. Хочучи чи не хочучи цього, але це сталося. І тому те, що ми бачимо, фактично, от після 9 жовтня заяв Трампа по дизельній угоді з Росією, зразу на другий день з'явилося додаткових 3 мільярди євро з боку Єврокомісії для допомоги Україні, ППО, тому що вони побачили, що Америка відходить в тінь, Америка ненадійна. Це удар по престижу США, ну, але це вже не наші проблеми, це проблеми їхні, тому європейці чудово розуміють, їм складно, їм не просто отримати військово-політичну автономію, але вони розуміють, що іншого шляху сьогодні немає, тому це допомагає. От такі, чим швидше, тим краще, називається, коли США відійдуть з Європи, і в тому числі на фоні загрози з боку Російської Федерації через підтримку Україні Європа дорослішає в цьому плані. Європа, ми бачимо санкційний пакет, очевидно, сьогодні-завтра буде прийнятий на Євророді. Наступний – це 1660 нових фізичних та юридичних осіб з боку Російської Федерації, вище військове керівництво, вище керівництво ВПК Російської Федерації, яке увійде в ці санкційні списки. Очевидно, що це наступний кардинальний етап для тиску на Російську Федерацію. Принаймні, він є і практичним, і він є в той же час символічним. Сьогодні це така сталість посилення тиску, чого ми не спостерігаємо, наприклад, з боку США. як ми не критикували сьогодні європейських партнерів, але вибачте, але та стратегія Європи все-таки виглядає більш сьогодні послідовнішою і надійнішою, ніж стратегія все-таки міжнародної поведінки США. І ми це відчуваємо на собі сьогодні на українських реаліях.
8: Підсумки візиту Володимира Зеленського до Великої Британії, заяви про Трампа і допомога від союзників. Тему розбирали з Андрієм Грубінком, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо.
8: Зеленський заявив, що відновить удари по російських НПЗ. Розвідка США попередила Україну про припинення обміну даними у разі нових ударів по РФ. Детальніше про це ми поговоримо з експертом з озброєнь Defense Express Іваном Киричевським. У студії працюють Анастасія Середа та Інна Гуріненко.
5: Технологія впливу.
10: Пане Іване, от перш за все, Рязанський нафтопереробний завод – один із п'яти найбільших переробних заводів Російської Федерації. На ньому виробляли солярку. Десь він, якщо вірити всюдисущому інтернету, за 500 кілометрів від українського кордону. Як можна оцінювати такий удар?
11: Та знаєте, я не впевнений, що там був удар. Я думаю, просто що якби російські НПЗ, вони самі прониклися рівнем крінжа у плані бензинової угоди, хоча з іншої сторони, якби і партнерів критикувати не варто. Ну, знаєте, просто, мабуть, російські НПЗ, вони набралися сорому і за те, що вони фінансують війну проти України, і самі згоріли. Тому що, ну, якби, це, ми ж з вами говоримо не про офіційну інформацію, ми ж говоримо про різні якісь такі речі. Ми ж говоримо про те, що якби росіяни могли піти на вкид різних даних. Тому я думаю, що нам треба бути з деякими речами максимально обережними, особливо зараз, особливо зважаючи на те, що якби, ну, дивіться, Зеленський вже верховний головнокомандувач, але те, що може заявити верховний головнокомандувач, не завжди можуть заявити, знаєте, люди по військовій ієрархії нижче, не кажуть вже про простих солдат.
10: Тобто це могла бути диверсія самої Росії з тим, щоб звинуватити Україну, наприклад, у взриві перемир'я енергетичного, до якого закликав Трамп?
11: Знаєте, в мене немає ніякої версії тут. Я би виходив би з того, що російські НПЗ просто наповнились соромом і згоріли від нього.
8: Так, версія чудова, але якщо говорити про те, що Володимир Зеленський заявив, що таки будуть відновлюватися удари по російських НПЗ, але в той самий час з'явилася інформація про те, що американська розвідка попередила українське посольство, що в разі чого тоді можна забути про розвідувальні дані. Як ви очікуєте, як ви, точніше так, чи дійсно така ситуація можлива? Цікава ваша думка з цього приводу.
11: Знаєте, мене немає жодних припущень, чи може бути така ситуація, ну, чисто тому, що, ну, ми ж з вами говоримо про анонімну інформацію в ЗМІ. Можна написати все, що завгодно. У нас, якби, особливо зважаючи на те, що якби в західних ЗМІ не дуже розбираються в матчасті, та вітчизняних ЗМІ теж не дуже розбираються в матчасті, я не впевнений, що це твердий предмет, який ми з вами зараз можемо обговорювати. Перепрошую.
8: Готуючись до ефіру, ми підготували ряд досліджень з приводу ось проросійських наративів, які поширювали різні медіа. І я озвучу зараз ці дані, і потім безпосередньо задам вам питання з цього приводу. Щодо періоду дослідження, то із 1 по 15 жовтня ми проводили аналіз, і ось дописи у соціальних мережах обговорюють удари України по російських нафтоприробних заводах на тлі суперечливого так званого енергетичного перемир'я, запропонованого Трампом. При цьому Зеленський оголосив про триденну паузу, а потім відновив удари, посилаючись на триваючі атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Серед ключових моментів, які виділила наша редакція, це те, що Україна завдала ударів по понад 51% нафтопереробних потужностей Росії, а потім призупинила удари під тиском США. Зеленський поставив умову припинення ударів. Росія має припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Запропоноване Трампом енергетичне перемир'я було сформульоване як асиметричне. У Росії 120 НПЗ, а України 1. Нагадаю, що це проросійські медіа подають інформацію. Ну і 15 жовтня Зеленський оголосив про відновлення ударів, заявивши, що заборона скасована, на цьому вистачить. Ну і розповсюджувалися такі матеріали на Ютубі, Фейсбуці та Телеграм-каналах. От цікаво почути вашу думку з приводу того, як загалом ось цю інформацію, на кого вона розрахована? Це для українців чи для міжнародних партнерів? І говориться про те, що начебто Зеленський поспішно віддавав ось ці накази з приводу того, що дійсно НПЗ знову будуть атаковані.
11: Це, знаєте, це якась така нелогічна каша, яку я не думаю, що нам є сенс обговорювати, тому що ну, мало хто що заявив. Є тверді факти, на які можна опиратися, і в даному випадку, знаєте, можливо, є факт, просто заяву, що десь горів російський НПЗ. І от все, тому що, ну, це просто нелогічне, це певне нелогічне поєднання. Те, що росіяни можуть пробувати чимось маніпулювати, це факт, але ну, чи це означає, що нам треба розбирати кожну спробу їх маніпуляції? Я думаю, що ні.
8: Разом з тим, якщо ми говоримо про ось запропоноване енергетичне перемир'я, ми щойно спілкувалися з експертами, він говорить про те, що ось ці заяви Зеленського навряд чи були би ось такими сміливими, якщо б ми не мали підтримки партнерів. Зокрема, ми говорили ось про Великобританію, його візит і зустріч із прем'єром Британії Бернемом. На вашу думку, чи дійсно Україна має такий собі план Б в разі чого того, якщо погіршаться відносини із США?
11: Ти знаєте, тут якби трошечки вже, на жаль, дорогі, немає званої компетенції, якби, тому що, ну, власне, ну, знаєте, зважаючи на те, що сили безпілотних систем зазвичай спочатку роблять, а потім з певним лагом повідомляють, зрозуміло, щоб бігти наперед, ніхто тут з певними оголошеннями, ніхто в даному випадку не буде, і я, в першу чергу, з такими оголошеннями в даному випадку не буде. Тим більше, що є ще ж момент, що якби експерти – це люди, зазвичай, такі, які не несуть відповідальності за свої слова, а мені, в моєму випадку, відповідальність за свої слова треба нести. Відповідно, я поставлю в даному випадку три крапки, як тільки буде в даному випадку, знаєте, якийсь твердий факт, який би міг би підтвердити чи спростувати припущення у вашому питанні, я залюбки його тоді цей твердий факт повідомлю.
10: І давайте тоді обговоримо іншу тему. Також із фронту. Третій армійський корпус заявив про звільнення ще трьох населених пунктів «Зелена долина», «Липове» і «Колодязі» Донецької області у рамках наступальної операції «Вівальді». Командувач корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, в оприлюдненому відео заявив про звільнення ще 101 квадратного кілометру території. Зважаючи на ваш досвід і розуміння ситуації, зокрема з використанням дронів, як була можлива от звільнення території в рамках цієї операції?
11: Я думаю, тут, знаєте, от слава Богу, нарешті в нас пішла можливість говорити про тверді факти. Тверді факти, вони полягають у чому? Те, що якби тривалий час, в тому числі на рівні вищого військового керівництва України, пророблялись варіанти, як зробити так, щоб нашу перевагу по дроновим технологіям обернути на можливість повернути на поле бою загальновійськову військові операції, тобто там, де використовують одночасно і дрони, і танки, і інша бронетехніка, і артилерія, і там певні піхотні підрозділи, над цим працювали. Навіть більш того, один аналітичний центр західний, якби, про те, що в нас начебто є такі відповідні концептуальні напрацювання, говорив ще рік назад. Ну, слава Богу, якось це не знайшло відповідного резонансу, і росіяни не зробили відповідних висновків. Тим більше, що якби от такі от речі, як поєднати дрони і танки з тим, щоб мати можливість, знаєте, наступати на тактичному рівні, вони зараз явно проявляються і на рівні інших підрозділів. Відповідно, я думаю, що можливо ми стоїмо на певному порозі, знаєте, такого, ну, те, що бравка, ну, тобто, що може бути новий перехід до того, там, де от наша дронова перевага дозволить не просто стримувати ворога, але й далі розвивати ті наступальні зусилля, які є. Тим більше, що якщо говорити про конкретний рівень, от там і про практику, у нас полк він діє на Олександрівському напрямку. І я, наскільки ми всі дружно знаємо, якби навіть з відкритих джерел, Олександрівський напрямок – це теж один із напрямків активних дій Сил оборони України. І, власне, нас, наш полк не дарма президент і Верховний головний командувач звертав там на нас увагу в одному із недавніх вечірніх звернень, тому що якраз, знаєте, за те, що наші оператори допомагають активно знищувати росіян теж от в зоні однієї з наступальних операцій наших військ. Відповідно, от можемо говорити про те, що якби те, що є більш медійним, там операція Вівальді, або те, що, можливо, менш медійним, на що б теж треба було звернути увагу, там, де Олександрівська операція, або те, що сьогодні повідомив пан Мадяр, там, де про те, що найбільші, якщо брати угрупування сил безпілотних систем, то одні з найбільш високих втрат виходить, росіяни несуть від наших дронів, дронів України, в сенсі, що то якраз несуть в змозі відповідальності першого армійського корпусу Нацгвардії Азов. Тобто певний такий от перехід до того, щоб дрони допомагали ще більше активно просуватись на полі бою, я думаю, ми стоїмо на порозі цього.
10: Тобто йдеться про те, що говорилося і раніше, асиметрична війна, коли успішний наступ можливий обмеженими силами завдяки швидкості та технологіям.
11: Ні, я не сказав, бо це асиметрична війна, це, знаєте, скоріше про те, що розвинути дрони до того рівня, який раніше мав би належати фронтовій авіації. Тобто, коли от є перевага в повітрі, вона дозволяє рухатись вперед. Тільки замість, там, умовно кажучи, сотні F-16, у нас будуть, ну, тобто замість сотні F-16 чи там сотні штурмовиків А-10 мають бути там от кілька тисяч, чи навіть кілька десятків тисяч дронів різних типів, які от допомагають просувати росіян на конкретних ділянках фронту.
10: Можливо масштабувати досвід, якщо говорити таким чином, що можна замінити бойову авіацію дронами, масштабувати досвід операції Вівальді на більшу частину і звільнити не лише Донеччину, а й решту територій?
11: Ну, це не така штука, яка працює, знаєте, квадратним гніздовим методом, що просто беремо щось хороше і множимо його на 10. Як, в принципі, випливало з моєї попередньої відповіді, аналогічні речі, вони реалізовуються на інших напрямках фронту, можливо, просто щось не є настільки медійним, як операція Вівальді. Але ну, сам факт того, що у нас, в принципі, на рівні сил оборони такі речі відбуваються, він вже, як ви знаєте, заслуговує на окреме відзначення, що ми можемо, що ми робимо. Сам, врешті, знаєте, ми на такий таку, я би сказав, бакар-коломну траєкторію пройшли за цей рік. Тому що 26-й рік починався навіть з воплі, що нас скоро що 1000 дронів будуть кожного дня атакувати наші міста, нас їх повбивають. А до того, що якби тепер ми ставимо питання, як би нам ще ефективніше наступати дронами на полі бою. Ну і, по-моєму, це просто карколомний скачок, який ми просто ще не усвідомили як суспільство.
5: Технологія впливу
2: на громадському радіо.
8: Зеленський заявив, що відновить удари по російських НПЗ, а розвідка США попередила Україну про припинення обміну даними у разі нових ударів по РФ. Детальніше про це ми поговорили з експертом з озброєнь Defense Express Іваном Кричевським. У студії працювали Анастасія Середа та Інна Гуріненко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
2: на громадському радіо.
7: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
12: Ні, це не з розділу фантастики.
7: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
13: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Без проголосованих законів немає міжнародної підтримки. Рух чесно проаналізував, чому Верховна Рада затягує виконання міжнародних зобов'язань. Проаналізуємо дослідження разом із парламентською аналітикинею «Чесно» Іриною Корженковою. У студії працює Анастасія Середа. Пропоную почати розмову з того, що ціна парламентських затримок приблизно у 15 мільярдів доларів міжнародної підтримки. Ось про це йдеться у дослідженні. Яка частина цих коштів перебуває під найбільшим ризиком? І наскільки реально Україна може втратити фінансування через несвоєчасне ухвалення законів?
14: Взагалі, ці цифри – це цифри за словами президента, тому що насправді прем'єр називав трошечки більшу суму, не трошечки, а в два рази, майже 30 мільярдів під загрозою нині, з яких 15 залишається на розгляді в парламенті. Ось, власне, цей тиждень закінчився сесійний, тому що, можна сказати, голосування вже не буде, завтра буде тільки година запитань до уряду, це стандартна процедура. І що ми маємо? Ми отримали розмороження фінансування на 4 мільярди, але ще мінімум 25 мільярдів євро зависли. І чекають всіх тих прийняття законопроєктів, які десь пройшли перше читання, десь очікують, до речі, підпису президента, а десь взагалі не зареєстровані. Тобто сума така дуже і дуже серйозна. І є великі ризики, що ми до Нового року не зможемо доотримати ці кошти. Тому що насправді ми бачимо, що голосування, вони відбуваються, але не так би швидко, як би хотілося нашим міжнародним партнерам і, власне, напевно, і суспільству в першу чергу.
8: А які саме законопроєкти необхідні для виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами? І які із цих законопроєктів Верховна Рада досі не ухвалила? Які з них є найтерміновішими? І що станеться, якщо парламент не встигне виконати вимоги і встановлені терміни?
14: Власне, їх дуже багато. Це і реформа ДБР, і зміни до кримінально-процесуального законодавства, і незалежні експерти в доборі ВККС, і порядок розгляду справ ВАКС, і доступ антикорупційних органів до експертизи. Це і пасажирські залізничні перевезення, оподаткування учасників ринку електроенергії, врегулювання ринку деревини. Насправді їх дуже-дуже багато, і вони з різних блоків, суспільних блоків, це і законопроекти в аграрному секторі, і законопроекти дуже важливі в антикорупційному секторі, які, до речі, в більшості навіть не зареєстровані. А що це означає? Це означає, що їх навіть не розглядає парламент у комітетах, тобто їх немає на папері. Уряд їх ще поки не вніс, хоча, до речі, ми знаємо, що анонсував, і президент анонсував, і колишня прем'єрка Юлія Свириденко анонсувала, зокрема, законопроект про реформу ДБР, але чомусь їх немає. І сьогодні ми навіть з текстом законопроекту не можемо ознайомитися. А те, насправді, що приймається, воно приймається досить повільно, тільки на сьогоднішньому прикладі закон про оподаткування посилок, він розглядався ще з червня, тобто вже 4 місяці тягнувся ось цей розгляд, ніяк не можна було назбирати потрібну кількість голосів. Чому? Тому що це в дещому погіршує життя українців, але з іншого боку, можливо, це десь стимулює нашого вітчизняного виробника і не буде такої потреби замовляти з-за кордону. Тобто це такі спорні моменти, але вони насправді не популярні в суспільстві і через те вони ось довго розглядаються. Але, повертаючись до питання, в нас дуже багато різних сфер, які потрібно врегулювати, щоб вони відповідали ось, власне, європейському законодавству і відповідали тим вимогам, які від нас чекають наші іноземні партнери.
8: Хотіла ще торкнутися з вами питання дослідження монобільшості. Наскільки критично є ситуація із голосами від фракції «Слуги народу»? Чи здатні вони самостійно забезпечувати ухвалення рішень, необхідних для міжнародного фінансування? Чи влада все ж системно, скажімо так, залежить від голосів інших фракцій і депутатських груп?
14: Останній раз монобільшість самостійно забезпечила кадрове рішення про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України. Це був початок 2023 року. Тобто уже більше 3,5 років монобільшість самостійно не дає ось ці потрібні 226 плюс голосів. Їм допомагають ситуативно депутатські групи, фракції, тут вже в залежності від законопроекту. Тому говорити, що монобільшість очікувано може дати ось ці 226 плюс голосів за якийсь євроінтеграційний проект, чи проект Світобанку, чи МВФ, чи Ukraine Facility, це... це нічого, вони не дадуть, тому що вже дуже великий період часу самостійно не забезпечують і не закривають ці голосування.
8: І наскільки я розумію, то окрема проблема – це організація роботи Верховної Ради під час повітряних тривог.
14: Так, це проблема, тому що хто слідкував за роботою парламенту цього тижня, бачили, що, на жаль, в Києві повітряні тривоги, вони часті, і парламент переривався. Вчора, правда, працювали депутати під час жовтої тривоги, це дронова небезпека, але в залі було 5-7 нардепів. Тобто, можна сказати, що вони і не працювали так, як потрібно. Часто, що спускаються в укриття після відбою повітряної тривоги, дуже багато в сесійну залу не доходять з тих чи інших причин. І взагалі, багато говорили, що така була перерва в роботі парламенту, майже на 3 тижні, навіть більше, на 26 днів. Парламент не працював сесійно, працювали в округах, то в закордонних відрядженнях, про це теж багато говорили. І писали. І, власне, певно, можна було б за цей час наладити роботу в укритті, тому що адаптуватися важливо. І ми розуміємо, що злагоджена робота парламенту, вона крайні важлива нам сьогодні, адже великі дуже кошти стоять за ось цією якоюсь, можливо, бездіяльністю, можливо, за небажанням, а можливо, за незмогою працювати в укритті. Тому, власне, цю проблему потрібно було пофіксити уже вчора.
8: І на сам кінець нашої розмови, які реальні механізми можуть змусити Верховну Раду ухвалювати необхідні закони вчасно? Там чи достатньо політичних домовленостей між фракціями? Чи потрібно, можливо, більш якісь жорсткіші процедури контролю?
14: Знаєте, ми критикуємо Раду, інколи справедливо, але тут варто сказати, що винні обоє. Винні і уряд, і винна і Рада, тому що уряд часто невчасно вносить законопроекти. Наприклад, 18 потрібних законопроєктів уряд не вніс досі. Рада деколи пізніше розглядає, або там з тих чи інших причин відкладається розгляд законопроєктів. Що потрібно зробити? Ну, напевно, потрібна злагоджена робота. Без цього ніяк, і потрібно все-таки набирати темп і швидше, і якісніше розглядати законопроєкти. Тому що ми розуміємо, що, власне, європейські партнери, вони від нас вимагають багато, але нам з цим законодавством жити. І от, власне, всі надії на те, як парламент зможе його адаптувати, це законодавство, до наших реалій, до нашого законодавства, тому що нам насправді потрібні якісні закони, і вони мають прийматися швидко.
8: Я ще уточню, можливо, я прослухала, а чому законопроекти, які раніше не набирали достатньої кількості голосів, згодом отримують підтримку без суттєвих змін в текстах?
14: Ну, тому що в основному це політична воля. Ми ж розуміємо, що є якісь і домовленості, і кулуарні домовленості, і просто інколи навіть фактично депутатів немає потрібної кількості в сесійному залі, як от приклад з поверненням до роботи після тривоги. Тому, власне, це індивідуально, але першою причиною я все-таки вивела ось цю політичну волю, тому що, на жаль, без неї ніяк.
8: Без проголосованих законів немає міжнародної підтримки. Рух чесно проаналізував, чому Верховна Рада затягує з виконанням міжнародних зобов'язань. Ми проаналізували дослідження разом із парламентською аналітикиною «Чесно» Іриною Корженковою. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
15: Рак молочної залози – одне із найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Водночас раннє виявлення хвороби значно підвищує шанси на успішне лікування. Тож сьогодні говоритимемо про здоров'я, профілактику та ранню діагностику. На які симптоми варто звертати увагу, чи достатньо самообстеження і коли потрібно проходити мамографію. Чому не варто відкладати візит до лікаря навіть за відсутності скарг? Про це поговоримо із лікарем-онкохірургом, мамологом Миколою Анікусь. У студії працює Наталія Потюк. Наскільки поширений рак молочної залози в Україні і чи часто його виявляють уже на пізніх стадіях?
16: З 2021 року рак грудної залози випередив по захворюваності, по частоті захворюваності рак легень. А рак молочної залози – найпоширеніше захворювання. Ми можемо казати зараз про пандемію, тому що вона стосується не тільки України, а всіх розвинутих країн світу. А захворюваність корелює соціально-економічним статусом, тому чим краще ми живемо, на жаль, тим більше вирогідність виникнення раку. Хочу сказати, що від раку гине людей більше, ніж від малярії, туберкульозу і СНІДу разом взятих. Тому ми приділяємо цьому дуже важливу увагу. Ми зараз трансформуємо наше відношення до цього захворювання як до захворювання, яке можна попередити. І виникли такий напрямок, який називається в онкохірургії, в онкології, який називається мамологія, мета якої – попередити виникнення раку. І ми можемо казати зараз впевнено, що 60-65% раку грудної залози, з якими зараз штовхуємось, ми можемо попередити за рахунок лікування передпухлинної патології, модифікування факторів ризику. Цей день дуже важливий для нас, тому що ми підвищуємо інформованість про рак грудної залози як небезпечнішу недугу сучасної цивілізації. Ми привертаємо увагу до запобігання виявленню та лікуванню раку. Це дуже важливо до нас. Цей день вказує громадськості на завдання, що стоять перед світом боротьби з раком грудної залози. І безумовно, результати нашого лікування, їх вартість і якість життя залежить від стадії, на якій діагностуються захворювання. Київ в цьому випадку один з передових таких міст. За останні 20-25 років кількість занедбаних випадків Києва була найменша в Україні, можливо, ще в деяких містах України також прослідковувалось приблизно. 84% пацієнтів діагностувались на ранній своєчасній на своєчасній стадії, тобі ж без якогось генералізованого поширення. А загалом в Україні за останні 20-25 років 24-36% пацієнтів мали занедбаний період. Тому якість нашого лікування дуже важливо залежить від того, коли пацієнтка звернеться до нас, коли ми зможемо діагностувати ті чи інші зміни, виявити рак. На жаль, якщо ми говоримо про симптоматику, то в більшості випадків, не дивлячись на те, що молочна залоза і ерогенний орган гарно інервується, в більшості випадків це 86-88% пухлина з'являється і починає розвиватись без якоїсь симптоматики. Жінка не знає про її наявність. Тому ми для кожної пацієнтки розробляємо так званий і популяційний, і персоналізований скринінг в залежності від факторів ризику. Головним фактором ризику є вік, безумовно. Тому всі скринінгові програми, які працюють в світі, а саме скринінг є одна з головна мета і головний допоміжний засіб для нас виявити пухлину на надзвичайно малій стадії, вони всі побудовані на віковій платформі. Чим старше жінка стає, тим більше і частіше треба проводити обстеження. Тому скринінг – це завжди побудований на вікових позиціях.
15: От ви згадали про вік. А чи молодше взагалі це захворювання? Що я маю на увазі? Тобто, чи можуть захворіти жінки, яким ще немає 30 років? І які фактори виникання цього раку може бути?
16: А як правило, тут може бути два фактори, які можуть сприяти цьому. В першому чину, да, ми говоримо про дві основних тенденції: збільшення кількості раку у жінок до 40 років і збільшення раку у жінок старше 55 років. Головним чинником виникнення раку до 30 років є дві основні умови. Перша – це спадковість. А ми зараз вже знаємо, що є певні гени, які відповідають, які мусять нас захищати, але мутація, яка в них виникає, вона може передаватись з покоління від матері до доньки, або від батька до доньки, від дідуся, бабусі та інше, і які мусять захищати наш організм, але вони мають мутацію, і цього захисту не відбувається. І друге – це якісь індуковані речі. Якщо ми говоримо про наших пацієнтів до 30 років, це, як правило, різні гормональні втручання. Тому для таких пацієнтів не треба казати, що до 30 років рак неможливий. Ні, на жаль, є, ми з ним зустрічаємось, він не поодинокий випадок, особливо для жінок, які мають репродуктивні проблеми або мають проблеми з гормональним статусом, отримують гормональну терапію. Вони такі пацієнти мусять розглядатись нами як пацієнти з підвищеним ризиком, і для них вже не працює популяційний скринінг, популяційне спостереження, а саме персоналізоване. Для таких пацієнток ми розробляємо свою певну програму. І є фактори, на які ми звертаємо, наприклад, збільшення мамографічної щільності та інше, коли ми своїми бажаннями допомогти пацієнті можна в певному випадку шкодити або провокувати утворення пухлин. Ну, для цього є, знаєте, є три головних чинника, які збільшують захворюваність. Один з них – скринінг за рахунок ранньої виявленості, а другий – це екологія і засіб життя, як жінка, коли вона народжує, час перших пологів, прийом гормональних препаратів, продовження годування та інше. Безумовно, стрес, він також може посередковано впливати на вирогідність виникнення раку.
15: А які перші ознаки раку молочної залози жінка може помітити самостійно?
16: На жаль, я хочу сказати, що якихось перших ознак для раннього раку, а ранній рак – це рак до 5 міліметрів, який ми можемо виявити тільки мамографічно, це наша мета. Це найкраще, що може бути, тому що рак, який виявляється до 5 міліметрів, хірургічне його видалення не потребує якогось додаткового лікування, бо прогностично, навіть якщо він не є благоприємний, прогностично такі пацієнти мають найкращу виживаність. І, як правило, 86% пацієнтів не мають якихось скарг. Тому, якщо ми говоримо про скринінгові програми, безумовно, жінка мусить проводити самообстеження, знати, як виглядає її молочна залоза. Ми робимо такі приклади, уроки, вчимо їх. Це дуже просто. Тому, якщо ми говоримо про ті фактори, які ви можете побачити в медіа, в інтернеті, коли є втяжіння соска, є почервоніння шкіри, лимонна шкіра на молочній залозі, набряк, пухлини, це вже не є ознаки, скажімо, раннього раку. Але, тим не менш, це зміна контуру залози, ділянка втяжіння. Я б все ж таки радив нашим пацієнткам звертатись, бо у наша мережа мамологічної допомоги достатньо розповсюджена в Україні, в великих містах, навіть не в великих містах вона також присутня, щоб жінка в період 20-22 роки звернулася до лікаря-мамолога, отримала певні прийоми, як оглядати себе. Тому що, якщо ми говоримо про скринінг, це не тільки мамографія, це і клінічне обстеження.
15: Це була розмова із Миколою Анікусько, лікарем-онкохірургом, мамологом. Говорили, зокрема, про ранню діагностику раку молочної залози, симптоми, які не варто ігнорувати, та обстеження, що допомагають вчасно виявляти захворювання.
17: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken
4: Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії. Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
5: Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, типу, яка роль дітей, які в них можливості, і яку частину стресів їм насправді створюють їхні найближчі, або там школа, або щось іще.
4: А давайте пояснимо на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. І ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, типу повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
5: Наприклад, все, що стосується школи, все, що стосується способів реагування на тривоги. Тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. І знову ж таки, то питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що так по правилам, так про безпеку, а все інше де. Якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ми живемо і, можливо,

0: чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. От. Ну, це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що от як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже все, весь час. От. Ну, школи так само. Тобто, оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі. Або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому? На тому, що таки треба виконати якісь норми, і на тому, що, знову ж таки, треба виконати якісь норми безпеки. У нас є норми навчальні, норми безпеки. І ніхто не думає про те, на що це взагалі відбувається, які фундаментальні причини, в принципі, чому діти ходять у школу, що найкраще може статися у дітей в школі в такій ситуації, ну і так далі.
1: А що найкраще може статися?
0: Ну, ми про це насправді говорили ще в 22-му році. Ну, просто там на старті всі були в шоці, і тому хотіли про щось подумати, а далі просто зайшли в оцю ритміку, норм і все. Ну, найкраще, що може статися з моєї точки зору, школа – це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина, в першу чергу, поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими, відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися і не виконуються.
1: Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина, весь час жити в режимі виживання. Але, на жаль, я для себе фіксую, що є повна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну, і, звісно, що є певний відсоток родин, які... Великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці, а тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є відмінними від того, що є взагалом в суспільстві.
0: Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуація, в моєму розумінні, це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
1: Ну, так. Да?
0: Тому що, ну, типу, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, ну, типу, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що, ну, типу, по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я не зрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю, ну, коротше, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком уже просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
1: Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
0: Якби. Ну, це просто питання такого рівня. Ну, знаєте, як часто мені от на... Ну, ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буває, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, от, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, ну, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак і отак і отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що. А давайте викопаємо мені яму 5-метрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою,

0: копаємо землі. Що ти будеш робити? Блядь, нічого, я здохну. От, ну, звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас якби будуть розвиватися погані процеси. Тобто наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене дві лінії мають бути. Одна, як якнайшвидше звідси вирватися. І поки я не можу звідси вирватися, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що вони...
1: Може, колись, іншому, коли вирвуться з цих умов.
0: Да. Ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От, тому, якби, ну, а там фокус, і там, насправді, базова логіка, яка... В принципі, про основи всього цього написав ще Віктор Франкл. У нас є хіба що певні там поглиблене розуміння механізмів, які він побачив, і розуміння того, що, скоріш за все, йому значною мірою пощастило з генетикою. От, тобто, а так, в принципі, ми можемо брати Віктора Франкла і спиратися на ключові ідеї, які він пише. Що найперша, найважливіша штука – це смирення, тобто, працюючи на те, щоб вирватися, навіть якщо є така штука, я все одно розумію, що я не знаю, коли це станеться. І якщо я очікую, що це станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися якнайкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третє – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От. Тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія, тобто дітей налаштовуємо на це, і налаштовуємо на те, щоб піклуватися про себе, піклуватися один про одного, що ми тут разом, ми якось виживаємо. Ну, але це очевидно, що дуже специфічна, дуже складна ситуація. Не знаю, наскільки є сенс якби тут про неї говорити, не знаю.
1: Насправді так, я з вами погоджуюсь. Знаєте, у мене четверо дітей, і мій чоловік служить у війську. І оцим правилом з трьох складників я насправді користуюсь щодня, просто не зважаючи на те, що це правило, яке стосується Віктора Франкла і всіх цих жахливих обставин, яких він був. Але просто коли мені важко, я розумію, що я на межі можливостей, я користуюсь тим самим правилом, просто якось саме так склалося.
0: Ну, просто як, тут в тилу є ще додаткові моменти, які можна робити. Да. Да? Там можна більшими способами таки попіклуватися про себе, можна взяти собі такий відпочинок, домовитися з дітьми, створити цей відпочинок якось. Ну, коротше, просто більше інструментів, якщо ми в тилу. Так, це база, вона, звісно, що вона завжди одна і та сама.
1: Це правда. Ви сказали, що, ймовірно, у Франкла була хороша генетика, а який стосунок взагалі генетика має до того, що ми зараз проживаємо?
0: Ну як, фундаментальний, тому що в генах записано те, як працюють всі наші рецептори, всі наші ферментні системи і так далі. І якщо вони працюють якось трошечки інакше, то вже ми маємо зовсім іншу поведінку, іншу людину. Mm-hmm. Ну там, типу... Візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін-ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От, а якщо катехоламіни добре працюють, то тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От, і от виходить, що є люди, у яких цей комп працює трошечки повільніше, через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких КОМТ працює швидше, катехоламіни трошки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошечки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої КОМТ повільний, повільніший, вона ще в найменшому віці, от вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Впав, трошечки там крикнув, а потім підхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей комп, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить дітями, а потім вже нічого не хоче. І виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переберу. А друга дитина звикає до того, що після будь-якої проблеми якийсь час хреново і, коротше, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
1: Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
0: Як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде суттєво більш стабільною. А шанси отримати оцей досвід успішний, вони суттєво вищі у людини, у якої краще працює катехоламінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли в неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні, якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про складне переплітання того, як воно спрацьовує. Це сильно грає. Тобто деякі люди, я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто це спостерігати.
1: Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
0: Скоріш за все, да. Звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень. Як мінімум, бо ми там багато чого не знаємо. Може там ще якісь моменти є, але це просто один із прикладів. І це принципово впливає.
1: Ви сказали, що батьки підтримкою можуть давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
0: Тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість, це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, як із ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от, мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От, тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі. Оце просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От, тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджували. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкращі статистичні інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про таку, та, про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо, адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
1: Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
0: В тому числі, так.
1: Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
0: Угу. Однозначно. Chicken Kyiv.
1: На рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, ну, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
0: Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
1: це завжди так казали.
0: Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на старі, на нові покоління, як скаржаться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Ну, як? Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але якби у наших батьків теж не дуже було на нас часу. І я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. Ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить, насправді, з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу, 20 хвилин або півгодини, вже там в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо, ну, там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але, знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються, ну, просто з собою, можливо, зі старшими дітьми на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, шестирічна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки коли вже не може, коли здихає від голоду. О, да, от так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. От. І оскільки у нас цього зараз уже, ну, практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
1: З ключем на шиї в тролейбусі їдеш в інший кінець міста на курси.
0: Ну, да, реально. Ну, бо я, виходить, скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж семирічним. І їхав, як, з Голосіїва на... автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
1: Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль, трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, ну, власне, свободою для дитини? Тому що ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми, але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
0: Так, однозначно.
1: Тобто це ж знання теж має бути.
0: Да, ну, це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але коротше, стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки однозначно. Це безумовне прийняття з боку батьків. І це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю потребу задовольнити, ну, це теж дуже важлива фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати насправді рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
1: Це рольові моделі.
0: Да, навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Ну, рольові моделі – це один із способів, як це стається. От, якщо трошечки нижче спуститись, мається на увазі, що для кожної ситуації у нас є певні інструменти, як цю ситуацію розрулювати. Ці інструменти ми беремо звідкись. Ми їх можемо взяти в батьків, можемо взяти десь ще. І, звісно, що якщо батьки, наприклад, безпорадні, або якщо батьки взагалі не звертають увагу на те, що таке потреби, що на свої, що на дитячі, а діють на рівні якихось автоматичних дій, то, звісно, що і дитина тоді не буде мати інструментів для того, щоб порішати. От. Тому це теж дуже важлива частина. Тобто, з одного боку, оця от максимум часу, коли дитина на самозабезпеченні, з іншого боку, батьки достатньо часто і достатньо довго поруч, і батьки дають інструменти, що дитина може робити ось тут. Вони пропонують, да? Тобто тут дитина залишається сама, і ми як батьки кажемо, дивись, от ти можеш робити ось таке, ось таке, ось таке, давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. Та і це, ну, це такий тонкий і хитрий баланс взагалі, як це все має працювати.
1: Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
0: Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, а далі які висновки робити з того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
1: Угу.
0: Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги, радикально впливають на те, як працює мозок. Тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, це просто цього не станеться. Це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. З точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але, з моєї точки зору, фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Це там складне питання, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ми ж розуміємо, що дуже часто те, що вважають що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу. Але якщо у людини, наприклад, беремо крайній випадок, дискалькулія, то години, втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність. Тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу. А вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією, добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. Але ми чомусь, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, а всі інші начебто нормально. Але це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки – окей, а в усьому іншому, просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще їй знати це не в контексті комплексу «Ой, я не шарю в математиці», і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми, які «Ну, я тупий, ну, ідіть всі в жопу, нахер мені там математика і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою, коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніше, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути, розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалися би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишилися. Наприклад.
1: Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це, ну, це складно.
0: На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що в принципі школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Прусії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. От це школа, якщо
1: так,
0: вона як
1: працювала
0: конвеєр.
1: Освітня система Радянського Союзу.
0: Ну,
1: дуже
0: вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвейер погано ламається тепер. От. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених і якусь кількість ще когось, а всі інші це відходи виробництва, хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа це не конвейер. І тоді, мабуть, ми маємо таки йти в тему автономії кожної школи, автономії кожного вчителя і створювати обставини, в яких конкретні живі люди, бажано, щоб це були адекватні живі люди, які достатньо, не знаю, добре почуваються в житті і достатньо людяно ставляться до дітей, конкретні живі люди створюють школи. І якась частина цих шкіл, мабуть, буде хрінова, але з точки зору глобальної, от в тому і справа, що нам треба приходити якраз до максимальної автономізації шкільних процесів.
1: У мене ще є два фундаментальні питання. Перше з них. Я дуже часто останнім часом чую від батьків тезу, що навіть от попри цю історію з математикою чи з якимись іншими предметами, в цілому вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
0: Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високоймовірно. Хоча дефіцити так само, високоймовірні, запалення так само. От, ну, коротше, купа інших різних причин. Тобто, може бути так, що це не цікаво, а ну, просто об'єктивно у організму проблеми, у мозка проблеми.
1: Тобто, нема ресурсу.
0: Так. От. Друга штука, що може бути, і це, знову ж таки, в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було, з одного боку, достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішали, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то, ну, якби не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалось. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. От. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. От. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то якби, ну, ми ж об'єктивно проводили купу часу, просто, ну, типу, досліджуючи килим. Так чому килим? Ну, типу, я гуляв на вулиці, я, хоча і не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це, ну, в місті, на Голосіїво, знову ж таки. Ну, тобто, купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження килиму. Це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження килиму, це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І, да, якщо є тільки килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. От. Але якщо ми собі, знову ж таки, повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
1: Друге фундаментальне питання, воно, в принципі...
0: Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз робити?
1: Що з цим робити, підлітків? Власне?
0: Як? Це дуже складно. І це, знову ж таки, передбачає, що таки мають бути люди дорослі, які цим будуть займатися. Тому це, типу, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить. Ми вже поговорили, чому. От, це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, да? Заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходить. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, да? Тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні. І разом з іншими вони починають цікавитись світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто гурток. І ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. У нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести отут до перемоги в Олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких, ну, хоча б трошечки горять очі. Оце найкраще, мабуть, що зараз може ставатися. Ну, і це я знаю просто, що стається, що є. Є такі дорослі, яким просто не зрозуміло чому, але важливо просто з дітьми займатися якимись цікавими речами. От до підлітків, в яких згасли очі, от, мабуть, це найкраще, що можна запропонувати з того, що прямо зараз є.
1: Останнє фундаментальне питання, воно про вплив пережитої в дитинстві війни на майбутнє. Я знаю, що нам, ну, найближче порівняння це, мабуть, буде покоління наших дідусів, бабусь, а то і прадідусів, прабабуся. Але наскільки можна насправді порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
0: Ну, от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, ну, майже кожна дитина пережила, ну, плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, ну, коротше, виживає вся система, дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі, то зараз у нас все-таки, ну, співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, ну, типу, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, там, ну, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. От. Ну і там найголовніші у нас які штуки. Ну, точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. От. Там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку якби провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Да? Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. От. Ну, тобто там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, ну, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Ну, тобто, щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати, ну, я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, типу, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. От. І мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
1: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник «Змінотворців». Більше на нашому сайті, а також ютуб-каналі «Громадське радіо Next Gen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила!
3: Він не такий, як я. Він живе на суші. Чи зможу я знов в цьому світі зустріти його, мешканця берега? Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Ми вже багато знаємо про японські комікси, мангу. А сьогодні пропоную поговорити про манхву – комікси і графічні романи Південної Кореї. Саме слово слово «манхва» буквально перекладається з корейської мови як «довільні малюнки» або «веселі кумедні картинки». Які основні відмінності від манги? Звичайно, нам напрямок читання зліва направо, а не справа наліво, як в манзі. Манхва майже завжди повністю кольорова. Крім того, манхва в сучасному вигляді оптимізована під цифрові платформи. Картинки, як кадри, розташовані один під одним і з пробілами, щоб зручно гортати на екрані телефону. І часто спочатку видають вебтун, тобто комікси онлайн, які оптимізовані саме для читання на смартфонах і планшетах, входить такий безкінечний скролінг. А вже потім найбільш популярні тайтли отримують життя у вигляді друку. Є у манхви і свій впізнаваний стиль. Глянцевий вигляд, витончені пропорції персонажів та яскраве освітлення. Головним джерелом натхнення для манхви була японська манга та традиційний корейський живопис, а західний вплив був лише опосередкованим. Трошки розповім про історію манхви, бо це цікаво. У 1909 році у газеті з'явилася перша друкована манхва – політична карикатура художника Лі Доена, і це був протест проти японського колоніального тиску та просвітництва населення. А під час окупації Кореї Японією корейські автори перейняли стилістику та прийоми класичної японської манги, адаптувавши їх під власну мову та контекст. Після Корейської війни комікси стали найдоступнішою розвагою. З'явилися манхвабани. Це такі приватні бібліотеки-кав'ярні, де за невелику плату можна було читати комікси годинами. У цей період влада ввела жорстку цензуру, що уповільнило розвиток складних сюжетів. У 80-х зняття суворих обмежень і демократизація дали поштовх виходу спеціалізованих журналів манхви. З'являються власні оригінальні стилі, романтики та бойових мистецтв. У 2000-х роках паперові версії почали втрачати популярність. І саме тоді корейські автори і видавці перейшли до цифрового формату. Це стало переломним моментом, бо цей формат згодом підкорив мобільні екрани світу. І додам ще, що у корейській манхви та вебтунах існує чітка система вікових категорій. Тут є схожість на мангу. Комікси для молодих дівчат, хлопців-підлітків, твори для дорослої аудиторії і окрема категорія з цензом, еротика, твори з високим рівнем насилля і так далі. Є ще звична жанрова класифікація, або скоріше напрям. Наприклад, підземелля, реінкарнація, романтизі, шкільний булінг, бойові мистецтва. Отже, сьогодні читаємо манхву «Китова зірка» Русаленки Скьонсона, авторки На Юн Хі. До речі, художники корейських коміксів – це манхвага. А «Китову зірку» називають однією з найглибших, найгарніших і водночас найдраматичніших історій манф останніх років. 1926 рік, Корея під правлінням Японії. Головна героїня Суо неписьменна. Вона сирота, яку батько продав служницю у будинок багатого колаборанта, який працює на японців, на південному узбережжі Кореї у Кунсані. Суо прислуговує своїй одноліці, суворій доньці хазяїна дому Рію. Єдина розрада дівчини – плавання в морі. Я віддаюся течії і тихо прислухаюся. Це дає мені почути, як моє серце б'ється, немов зграє літучих риб, як піднімається піна та як хвилі плещуть, розбиваючись об скелі. Якщо вслухатися до цих звуків, можна почути приглушений шепіт моря. Ти вродилася рибою. Одного дня Суо знаходить на березі непритомного пораненого юнака Іхьона, який виявляється бійцем підпільного руху за незалежність Кореї. Суо потайки вихажує його і закохується. «Ви схожі на русаленьку сказки Андерсена», – каже хлопець своїй рятівниці. «Люди кажуть, що я вродилася рибою. Мій світ тут, від народження і до смерті. Мабуть, якби мене розрізали і скуштували кров, вона смакувала як сіль», – відповіла Суо. Хлопець змушений тікати, бо його розшукують. А його соратники через біг обставин, аби приховати таємницю організації, труять Суо, і вона втрачає голос. Згодом німа русаленька Суо вирушає до Кюнсона, це тогочасна назва Сеула, де її доля переплітається із підпільниками та боротьбою за свободу своєї країни. Вже з назви ми бачимо, що це переказ казки Ганса Крістіана Андерсена «Русаленька», але перенесений у контекст окупації Кореї Японією у 20-х роках. І тут метафора втраченого голосу працює на двох рівнях. Це і особиста трагедія Суо, і символ усієї корейської нації, позбавленої власного голосу, мови та права на існування під час окупації. І попри відсутність голосу, внутрішнє прагнення до свободи та любові неможливо знищити. прочитала лише перший том з шести, і мені дуже цікаво, чи закінчиться і Менхва так само трагічно, як і казка. Схоже на те, бо це ж історія дівчини, яка втратила голос та покинула море, щоб знайти парубка з берега. Мені візуально дуже сподобалась ця Менхва. Китова зірка намальована в якійсь ніби такі витонченій акварельній стилістиці. Тут такі красиві розвороти з водою, світлом і тінями. На якісному папері. Виглядає як повноцінний артбук. Крім того, в цій Менхві не однобокі ідеальні чорно-білі герої. У них складні мотиви. Наприклад, підпільники руху за незалежність показані не просто як шляхетні лицарі, а як люди, здатні на жорстокі, неоднозначні вчинки заради нібито вищої мети. І межа між помстою, обов'язком та любов'ю тут дуже тонка. Або образ жінок. Рія, який служить головна героїня, теж стала жорсткою не просто так. На її прикладі ми бачимо ставлення до жінок у Кореї. До речі, у попередніх сезонах книжкової полиці я вже розповідала про книгу «Кім Джи Йон 1982 року народження» корейської авторки Чо Нам Джу, яка показує, що і досі патріархальні традиції дуже сильні в цій країні. А у жінок є одна велика вада. Вони народилися дівчатками у суспільстві, де жінка просить вибачення навіть у жінки за те, що народила дівчинку. Дуже раджу почитати. Втім, я відволіклася. Отже, Манху «Китова зірка» Русалані Скюнсона, авторки На Юн Хі. Треба читати, щоб проникнутися меланхолійною, поетичною і дуже непростою атмосферою Кореї 20-х років. Це історія про ціну свободи, любов до батьківщини, вибір між особистим щастям і жертовністю. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
2: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила! Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На Громадському радіо.
3: Ви слухаєте подкаст «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. У цьому випуску, як і увесь другий сезон, мені важливо розібратися з тим, як саме єврейські погроми на території України вплинули на нашу історію та культуру. Зокрема, відділити стереотипи від історичних фактів та розвінчати міфи і підсвітити маніпуляції на цю тему. На мою думку, однією з найбільш поширених тез є те, що саме через погроми розпочались глобальні міграційні процеси, що вплинули і на демографічну ситуацію на наших територіях, і, звісно, на самий розвиток суспільства. Дуже цікаво зупинитися на популярній культурі і тезах, які артикулювалися в різних матеріалах за кордоном. Край цінною у цьому контексті є ця розмова з Ладою Москалець, історикинею, дослідницею єврейської історії Східної Європи, старшою викладачкою нової та новітньої історії України Українського католицького університету, що допоможе побачити цілісну картину. Пані Ладо, взагалі, говорячи про ситуацію на території України і, зокрема, те, що ми звикли вважати наслідками еміграції у наслідок єврейських погромів, сучасна наука – вона як трактує ці процеси і чи доречно говорити, що дуже сильно змінило демографічну ситуацію якраз те, що відбувалося на території України і що ми називаємо погромами?
4: Це загалом питання, яке цікавило дослідників ще з самого початку цієї міграції, тобто з початку ХХ століття. Насправді найактивніший міграційний рух був між 1870 до 1924 року, і він охопив і обидві імперії, він охопив і Російську імперію, і Галичину, і Буковину, які були в складі Австро-Угорської імперії. І внаслідок нього виїхали мільйони людей, серед яких майже 3 мільйони євреїв. Не лише євреї, звісно, виїжджали, але також дуже багато євреїв. Причини цього насправді є складні, я можу про них зараз сказати, але це більш-менш співпадає в моменті, коли відбуваються сплески насилля, в основному в Російській імперії, але також і в Галичині, де вони трошки були, але в Російській імперії вони були значно кривавіші і жорстокіші. Це єврейські погроми, які починаються приблизно 1881, там було трошки раніше, але такі відомі 1881, потім 1905, так, погроми на початку століття, внаслідок, які були скеровані безпосередньо проти єврейського населення. І десь всередині історіографія не трактувала цього, що погроми спричинили масовий відтік євреїв до Америки, до Південної Америки, до Канади. На початку, власне, перші дослідники, які писали в 20-х роках свої праці, вони дивилися радше на економічну ситуацію складну, на безправ'я, так, на те, що в Російській імперії євреї мали низку обмежень, таких як смуга осілості, в якій вони змушені були проживати, неможливість займати певні посади, неможливість процентна квота, numerus clausus в університетах і так далі. Але з середини нове покоління дослідників, яке почало писати в 50-60-х роках, вирішили, що основною причиною були погроми. І це пояснення, ця аргументація, вона досить довго тривала, і вона стала дуже великою частиною популярної культури. Якщо ви подивитеся будь-яку дуже багато документальних передач американських, які розповідають про історію когось, хто ви

0: Янай Шпіцер з Ізраїлю, він дуже гарно порахував, звідки люди втікали, куди вони їхали, і довів, що, власне, погроми не були основною причиною цієї такої масової міграції.
1: Пані Ладо, я так очевидно, що не претендую зараз на дослідницю, і очевидно, що це думка лунатиме не з наукових кіл, але я, звертаючи увагу взагалі на тему погромів, їхніх наслідків, або ж навіть читаючи якісь матеріали в медіа на різних сайтах про видатних особистостей, там різних абсолютно постатей. Це не обов'язково саме Голда Меєр, а будь-хто з площини, наприклад, мистецької тощо. Я коли-неколи, але побачу коментар, якщо є така опція коментувати матеріали, і я там наштовхувалася неодноразово. Звісно, різними словами описано, але суть приблизно така. Коментують люди наступним чином, що, мовляв, от так, це люди, там, їхні родини виїхали, тому що були погроми або були несприятливі обставини. Ставлення для проживання для саме єврейського населення, але, мовляв, євреї завжди були у виграшному становищі, тому що вони були освіченими, тому що це взагалі притаманно їм влаштовувати своє життя і вміти вижити і вирвати найбільш ласий шматок. Ну, словом, от в такому такій тональності коментарі я часом бачу. От що ми можемо сказати про ось цю складову, і наскільки вона є стереотипізованою і певним чином міфом.
0: Так, ну для цього, щоб зрозуміти, дуже цікаве пояснення, і дуже цікаво, як ми собі пояснюємо світ. Та тобто, ми, якщо люди власне не є науковцями, вони все ж шукають якихось пояснень, вони часто там беруть ці пояснення з якихось своїх повсякденного досвіду і екстраполюють їх на великі дані. Коли ми подивимося, як відбувається міграція, вона перш за все відбувається перше, тому що є попит на, тобто є такий термін push and pull factors. Фактори, які притягують людей до якоїсь певної країни, в цьому випадку до США, наприклад, або до Канади. Це велика кількість робочих місць, це розбудова, стрімка індустріалізація, розбудова держави. А з іншого боку, push factors – це те, що ми сказали, це, по-перше, легальні обмеження, і це складна економічна ситуація, власне, для євреїв. Чому, власне, для євреїв? Ким є євреї на українських територіях? Вони живуть в містечках, здебільшого, живуть в маленьких містах, дуже часто вони живуть в селах, і вони займаються такою посередницькою діяльністю, тобто вони займаються тим, що залишилося ще з ранньомодерної економіки. І в цих містечках вони є там ремісниками, кравцями, вони продають там все на світі. Я коли студентами говорю, я кажу, що євреї то такі фопи. Вони мають маленьку свою нішеву діяльність, і їм цього вистачає, щоб утримати їхню родину. Вони не є заможним населенням, вони дуже часто є досить бідним населенням. Можливо, вони таким, як селяни, але не є дуже багатим. Приходить, щось відбувається з Російською імперією, відбувається індустріалізація, розвиваються великі міста, такі як Одеса, Катеринослав, Харків. І індустріалізація, завозяться нові товари, які вже є виготовлені на фабриках. І, наприклад, приїжджає партія взуття, так, виготовленого на фабриках, і цей містечковий ремісник, він не може своє взуття продати, тому що є дешевше фабричне взуття, і його послуги не потрібні. І це накладається на демографічну ситуацію, на те, що тепер менше дітей вмирає, більше дітей виживає. І ці діти, вони не мають куди діватися. Євреї не можуть поїхати до великих міст, тобто в них є з цим пов'язані проблеми. І вони також не можуть вижити в цих містечках, тому що це економіка, тип економіки, який відмирає. І в них немає якогось варіанту. А на землі вони також не працюють там через ряд причин, через обмеження і так далі. І в них є варіанти їхати, власне, на ці фабрики в Америці. Якщо ви ремісник чи якийсь там кравець, то, в принципі, ви можете поїхати на швейну фабрику, що дуже популярним було, до речі, бізнес, який був пов'язаний з шиттям. Це їх випихає, так? Тобто це причина є такою, індустріалізація є також причиною. Українські селяни також їдуть, як ми знаємо, ми читаємо про них багато, але в них трошки інша історія. Українські селяни часто їдуть на деякий час для того, щоб заробити гроші і потім повернутися до свого рідного села, збудувати хату. Якщо ви маєте знайомих, в кого хтось виїхав. Є багато таких історій, які також трагічно закінчуються, тому що вони виїхали, заробили гроші, вернулися, побудували хату, а потім прийшов Радянський Союз, і це все їхнє майно експропріював. У випадку євреїв вони стараються забирати з собою всі родини і їхати уже назовсім. Тобто тут не йдеться про те, що це якась особлива риса єврейського характеру, бо це такі пояснення також були і раніше, що це так звані

0: питань євреї, що вони кочовий народ, вони мандрівники, тому вони постійно кудись рухаються. Але це насправді просто момент, коли наклалося на себе декілька факторів, які збіглися. Так, тобто вимоги в поява робочих місць, великої кількості робочих місць у Сполучених Штатах, відсутність можливостей вдома і відсутність можливостей займатися цією містечковою економікою, як вони нею займалися раніше.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Пані Ладо, я би також, напевно, хотіла зупинитися на ось цьому контексті, тому що хоч ви і вже зазначили дотично про оцей зріз умінь і взагалі яку соціальну нішу, так би мовити, займала більшість єврейського населення, але все одно, як мені здається, важливо пояснити, в якому стані перебували євреї на той момент, особливо там, якщо ми вже не те, щоб відштовхуємося від погромів, як яви, що яке повпливало на міграційні процеси або ж спричинило його основною мірою, але як на ту картинку, яка породжує оце стереотипне бачення. Тобто ми там можемо відштовхуватись від тих хвиль, які були найбільшими, там 1884 рік, 1905 і далі. Станом на той момент, які можливості взагалі могли запропонувати інші країни євреям? І, власне, мені здається, це той момент, де ми також добряче розвінчуємо міф з приводу оцього якогось фантастичного життя, яке могли мати люди, виїжджаючи з країни.
0: Інші країни в сенсі Штати?
2: Штати, зокрема, я так розумію, що так, до Ізраїлю ще, звісно, не було, але, зокрема, Канада також була. Ну, словом, були різні можливості, і я так розумію, що вони, в принципі, десь однаково використовувалися. Хоча я також, до речі, не можу зрозуміти, чи маємо ми якусь чітку статистику, де найбільше, наприклад, було прибулих євреїв на той момент.
0: Євреї намагалися їхати все-таки у Штати, тому що там була найбільше для них можливостей прикласти їхні вміння. Серед інших країн була Аргентина, яка була дуже важливим місцем, і також Канада. Якщо, наприклад, українці, вони могли їхати до Бразилії, так, як ми знаємо з творів Івана Франка, чи до Канади, але їхати до Канади на фермерські господарства і працювати як фермери. Євреї не їхали працювати як фермери, вони шукали все-таки роботу здебільшого на східному обережжі штатів, у містах таких, як Нью-Йорк. Але вже з початку 20-го століття стає зрозуміло, що Нью-Йорк трохи перевантажений ними, і не тільки ними, тому що мігрують люди взагалі. Тобто це процес, який охоплював не тільки Російську імперію, не тільки Австрійську імперію, також ми знаємо про Ірландію, про Швецію, так, ми знаємо про Італію, про всіх інші країни, яких їхали мігранти. І ці міста були трохи перезавантажені, і створюється ціла інфраструктура, що допомагає, власне, людям успішно виїжджати. Те, що створюються організації, які допомагають їм забезпечити основні речі, потрібні для виїзду. Основні речі, потрібні для виїзду, це паспорт, який отримати складно, особливо складніше його отримати членам родини, які допомагають їм отримати квиток на пароплав, що також коштовно, і багато є посередницьких агенцій, які дурять людей і продають їм фальшиві квитки і так далі, які допомагають їм пройти медичне обстеження, бо без медичного обстеження їх навіть не пускають на пароплав. І ці агенції водночас вони намагаються дивитися, де потрібні ще робочі місця, щоб і допомагати їм знаходити цю роботу, і пересовують трошки їх на Мідвест, так, тобто те, що зараз ми знаємо, як Чикаго, наприклад, так, тобто штати, які є більш посередині. В Штатах є, оскільки це країна книжок, текстів, музеїв, які присвячені власне тому, як виглядає життя цих людей, коли вони приїжджають, воно виглядає не райдужно. Воно виглядає для першого покоління це насправді складне життя. Вони працюють дуже часто у так званих светшопах. Це щось на кшталт таких фабричок, які дають багато роботу, також можуть давати роботу на дому. І в Нью-Йорку є прекрасний музей, який називається Tenement Museum. І Tenement – це, власне, таке поселення, такий будинок, так, в якому люди водночас там брали якусь роботу на дому, шили, вишивали, народжували дітей, жили своїми родинами. Там був мінімум благ цивілізації, і все виглядало не виглядало аж так добре. Втім, наступні покоління, вони вже завдяки тому, що вони накопичують певний капітал, вони починають жити краще, і звідси ми знаємо вже вже набагато кращі історії про людей, які вибилися. Це так само спільне, безумовно, і для українських мігрантів, які вирішили залишитися в Штатах. Тобто зараз на 5-й авеню ми маємо величезний український інститут, будинок в найпрестижнішому місці, яке створює таке враження, що діаспора живе прекрасно, але це все починалося з дуже поганих умов, і вело за собою також низку соціальних явищ, таких як, наприклад, роз'єднані родини. В нас є багато фольклору, в нас є багато спогадів євреїв і не тільки євреїв, українців і так далі, які виїхали. І, власне, в цих спогадах дуже часто з'являється оцей момент, що чоловік поїхав, чи в фольклорі чоловік поїхав заробляти гроші, обіцяв жінці, що він із собою забере, але не забрав, зник. Жінка не може його знайти і звертається до цих всіх організацій посередницьких з проханням допомогти і знайти чоловіка. Молоді діти, так, юні, такі зовсім... Вони їдуть з тим, щоб допомогти родині, і родина від них вимагає грошей, щоб вони висилали ці гроші і підтримували їх. Тобто це призводить до зміни структури цієї єврейської родини, і це є складне. Що є позитивом і що є дуже цікавим явищем, зокрема, коли ми говоримо про єврейські громади, це те, що вони тримаються дуже сильно з громад своїх містечок, звідки вони виїхали. І вони творюють так звані ландсманшафтен. Це товариства, які об'єднані за принципом того, з якого містечка вони виїхали. Наприклад, я працювала з документами Дрогобицького ландсманшафту. Вони допомагають одне одному, вони створюють власне кладовище. У Нью-Йорку є кладовище, де поховані власне дрогобицькі євреї. І вони ці ландсманшафти, вони такі дуже-дуже згуртовані. І вони також шлють допомогу до того, що вони називають старий дім, тобто до Російської імперії, до Австрійської імперії, потім до міжвоєнних країн, з тим, щоб допомогти людям або навіть інституціям, які там були. Тобто Нью-Йоркський Дрогобицький ландсманшафт допомагає Дрогобицькому єврейському сиротинцю, так, присилаючи гроші на цей єврейський сиротинець. Ці люди хочуть триматися гуртом, їм важливо, що вони походять, власне, з якогось конкретного містечка, і вони відбуваються, у них регулярні з'їзди, і це дуже такий для мене цікавий і зворушливий фактор, що для них ця стара батьківщина, попри всі її проблеми, вона все-таки залишалася в якомусь сенсі домом, про який вони пам'ятали.
1: Відерштанд. Супротив.
2: Я, знаєте, натикаюсь ще на один такий момент романтизації, напевно, або ж, як мені здається, дещо деструктивних припущень, які також бачу в отаких різних формах односторонньої комунікації, а саме коментарях під тими чи іншими матеріалами, знову ж таки, про історії єврейські родини, які виїхали з різних, до речі, причин. Тут уже навіть не йдеться суто про погроми, але мені здається, це також необхідно проговорити. Цей масив коментарів і дописів, їх можна описати так. От якби ці люди не виїхали з там території України, як би все було по-інакшому? Як би по-інакшому можна було втілити потенціал цих людей, що, умовно кажучи, їхні здобутки, їхні потужності можна було би реалізовувати в нашій країні і відтак розвиватися тощо. Ну, там, знову ж таки, я думаю, найбільш така популярна або впізнавана особистість Голда Меєр, але там, зокрема, будь-які інші діячі. Я, до речі, нещодавно бачила подібний коментар в історії одного з співзасновників і керівників компанії Metro-Goldwyn-Mayer, от, власне, цього Мейера або Майера того часу, що от, мовляв, людина з такою підприємницькою жилкою, як багато могла би втілити всього в нашій країні, але от виїхала і реалізовувалась деінде. От тут, на вашу думку, в чому хиба такого підходу? Тому що мені суб'єктивно, він здається теж дуже необ'єктивним і хибним насправді.
0: Я сумніваюся, що вони могли б щось реалізувати, тому вони їхали, так, щоб вони розуміли, що вони не дуже будуть мати тут якісь можливості. Це період, коли ми маємо дуже великий демографічний вибух. І цей демографічний вибух, в нас зараз в Україні інша проблема, тому нам здається, що там демографія, вона все вирішить, так, якщо буде багато людей, то все буде краще. Але є дуже цікава стаття про ірландську міграцію і про те, що насправді ірландцям міграція допомагає допомогла вистояти і допомогла покращити економічне становище їхньої держави, яка була після голоду, яка в якій люди жили зі страшною бідністю, величезна кількість виїхала до Америки, почали допомагати цими грошима, і зрештою це все дуже гарно стабілізувалося і покращилося. І це схожа історія, мабуть, з Російською імперією, з Галичиною. В Галичині ми не маємо погромів, ми майже не маємо погромів. Маємо такі спроби в деяких містечках в 1898 році, але люди звідти масово їдуть, тому що в них просто немає цих можливостей. Їх ніхто не візьме. Євреї, наприклад, не можуть отримати, не можуть стати інженерами чи там технічними працівниками, бо їх не хочуть приймати до технологічних шкіл. Так, існує ця така дискримінація. І вони зведені до якоїсь певної ніші. Ми маємо успішні історії. Ми маємо успішні історії здебільшого якихось бізнесменів. І це дійсно працює. Ми маємо в Києві маємо Бродських, так, які розбудовують частково місто. Ми маємо у Львові Хаусмана, який також там не зі цілі квартали, так, які розбудовані єврейськими підприємцями. Це позитивно впливає на місто, і вони щось дійсно таке здійснюють, і вони дійсно долучаються до його розвитку. Маємо митців. Але, в принципі, щоб стати хорошим митцем, ви маєте виїхати кудись, де є хороша школа, так, мистецька, і її немає на цих територіях українських, так, люди мають їхати або в Петербург, або в Краків. Вам потрібна підтримка. І цього люди не можуть поскуртитися. І коли вони натомість їдуть у Штати, попри те, що ця дорога дуже складна, попри всі ці перешкоди, попри всі проблеми, з якими вони стикаються по приїзду, вони їм все-таки це дається саме там, їм це вдається саме і їм дається розкрутитися саме там. І тому це печально. Це сумна думка, яка, мабуть, я розумію, чому людям хочеться вважати інакше. Але так воно було. І я була в Білостоку декілька років тому, і в них є музей Заменгофа, людина, яка винайшла есперанто. І там є цілий музей, і вони навіть так і кажуть, Білосток – це місто Заменгофа. І ви приходите в цей музей, і там вам розповідає, там такий контекст розказується, як виглядав Білосток, що це було містечко, що там були там ці текстильні підприємства, Заменгоф там жив. І потім, чим закінчується наратив музейний, що коли йому було 14 років, він виїхав з Білостоку і більше ніколи сюди не вернувся. І це, власне, про цю ситуацію. Ці люди, так само Ротко, який жив у Даугавпілсі, і він втікав від мобілізації, так, від того, щоб його родина не хотіла, щоб діти служили в армії російській, і вони виїхали всі, і він став суперзіркою і супермецем у Америці, а в Даугавпілсі є його музей, і вони ним дуже пишаються, але, насправді він став тим, ким він став, тому що він поїхав здалека в Пілса, тому що вони поїхали з Білогостоку і тому що вони були не там.
2: Це дуже доречна заувага. Я, знаєте, ледь чи не найбільше якихось подібних коментарів, знову ж таки, в подібній тональності, зауважила, коли багато читала про Рафаля Лемкіна і Герша Лаутерпахта. Очевидно, що це абсолютно інший період історичний, тобто це вже Друга світова війна, але все одно, мовляв, от такі серйозні правники, які, власне, ввели в світове право міжнародне поняття геноциду і злочину проти людяності, випускники взагалі, тепер університету Франка, могли би розвивати науку тут і, власне, працювати з правом, але, знову ж таки, могли би, питання величезне, якби Голокост повпливав на цих людей, якби радянщина повпливала на можливість розвиватися цих людей. І я думаю, що саме ось ці впливи контекстів, вони одразу зводять на нівець оцю жагу і бажання побудувати якусь таку рожеву мрію, а що якби?
0: Я можу сказати ще приклад іншого львів'янина, Станіслава Уляма. Це людина, яка долучалася до проекту Опенгаймера, до проекту винайдення атомної бомби, і в нього є чудові спогади, видані в Україні, українською мовою перекладені «Пригоди математика», в якій він описує, він був з такої родини заможної досить, він отримав чудову математичну освіту, він знав, що в нього не буде шансів, тому що його колеги, це міжвоєнний період уже, його вчителі, наприклад, вони, це дуже схожа історія до теперішньої економічної України, вони, університет їм не давав достатньої зарплати, вони мусили підпрацьовувати вчителями в гімназії, вони були виснажені, в них не було коштів, в них не було можливостей розвиватися, і його батьки самі йому казали: їдь кудись, куди можеш, використовуй свої таланти. І він їде ще до Другої світової війни, забирає з собою брата, і це його рятує, і вся його родина гине. Але його рятує те, що він, власне, хоче розвиватися до Інди, але також він розуміє, що у Львові йому немає місця. І, можливо, і через його єврейське походження, хоча він був максимально акультурований польськомовний єврей, і через те, що взагалом, тобто наука в той момент у Львові не дуже сильно розвивається, і попри всіх талановитих людей, які в той момент жили в цьому місті і працювали, вони не могли розкритися наповну.
1: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Як це стало можливим?
6: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
1: На громадському радіо.
7: Як це стало можливим?
8: Будь-яка держава заради захисту своїх співгромадян має боротися з ворожою пропагандою. Це непреложна істина, з якою ніхто в світі сперечатися не буде. Але чи можливо під час спростування ворожої дезінформації створити ще більш небезпечний конспірологічний конструкт, який дуже скидається на антисемітизм? Привіт, я Лариса Волошина, журналістка і психологиня. Ви зі мною на каналі громадського радіо. Тут ми в моїй авторській програмі «Як це стало можливе» розбираємо антисемітизм і на його прикладі намагаємося зрозуміти, як працює пропаганда. Як в суспільстві створюються дуже небезпечні наративи взаємопоборювання і взаємоненависті.
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на громадському радіо.
8: Перед тим, як розпочати нашу сьогоднішню розмову, я хочу нагадати вам підписуватися на наш YouTube-канал, ставити вподобайки, коментувати, залишати свої думки щодо цієї теми, а також, по можливості, підписуватись спонсорство нашого YouTube-каналу, тому що для спонсорів громадське радіо пропонує додаткові бонуси і додаткову інформацію. Тож, друзі, сьогодні спробуємо розібрати те, як конструюється ворожа пропаганда, як вона перетворюється, як вона використовує наявний в суспільстві антисемітизм заради руйнації суспільного ладу, заради руйнації держави, на прикладі зараз, прямо зараз триваючої кризи в іспанському Сеуті. Нагадаю, що наприкінці липня 26-го року в іспанському Сеуті, це іспанський анклав в Північній Африці, з Марокко відбувся прорив, кордон перейшли десятки тисяч людей. За різними оцінками йдеться приблизно про 72 тисячі марокканців. І вони перейшли в іспанський Сеут в дуже короткий час. Це в результаті призвело до колосальної кризи. Були загиблі. Система міста не могла впоратися з такою кількістю людей, які раптом опинилися на її вулицях. В результаті виникли сутички. Ну, а потім вже почалася мобілізація місцевих жителів, які, ну, фактично намагалися протистояти самотужки, збивалися в зграї. Все це призвело до політичного конфлікту всередині самої Іспанії. Треба сказати, що перед тим, як от все це відбулося, як відбувся цей прорив, в соцмережах TikTok, Instagram та інших почало поширюватися повідомлення приблизно такого змісту. Якщо потрапити до Сеути, це говорили марокканцям, то Іспанія нібито не зможе повернути людину назад через кордон, бо, мовляв, є рішення Іспанського Верховного суду. Звісно, це була брехня, звісно, рішення Іспанського суду було, але воно було викривлене, перетлумачене, і тим самим людей спонукали до цього прориву. Це нам з вами нагадує те, що Лукашенко робив з ізідами, намагаючись створити зрозуміти міграційну кризу в Польщі. І отут починається найцікавіше, тому що 31 серпня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес виступив з такою заявою, що, мовляв, іспанські і європейські структури провели дослідження, як це могло відбутися, і виявили, що існують мережі, пов'язані з російськими і ізраїльськими інформаційними середовищами, і що саме ці мережі поширюють дезінформацію щодо ситуації в Сеуті. А вже 3 вересня Педро Санчес, виступаючи в парламенті, зробив уточнення про те, що, мовляв, немає доказів, що Росія або Ізраїль як держави започаткували, спровокували цю міграційну кризу в Сеуті, але натомість він наголошував, що є докази активності проросійських і проізраїльських інформаційних мереж, які вже під час кризи її посилювали. Він послався на матеріали Європейської служби зовнішніх дій. Він пояснював, що, по-перше, тут треба розуміти, що з його слів, і це дуже принципово, виходить, що Росія і Ізраїль організували вторгнення мігрантів. Оце, він сказав, не підтверджується. Росія і Ізраїль, немає підтверджень, що Росія і Ізраїль як держави організували вторгнення. Але інформаційні мережі вже підхопили цю кризу, перетлумачили її, і російські, ізраїльські інформаційні середовища використали кризу для дезінформації та поляризації. Оце те, що стверджував Санчес. Нібито все непогано. Але ж давайте розбиратися. Тут треба сказати, що в Іспанії рівень антисемітизму суттєво зростає. До прикладу, якщо в 22-му році випадків нападу на єврейських мешканців Іспанії було зафіксовано 36, то в минулому році вже 221. Тобто колосальний стрибок. Більше того, незалежні організації дають більшу цифру, просто стверджуючи про те, що не всі прояви антисемітизму зростають. Звісно, це зростання відбулося після 7 жовтня, і, звісно, воно відбулося в тому числі і за допомогою тих чи інших тролей, тих чи інших зовнішніх інформаційних втручань, намагань, ну, банально кажучи, роздмухувати антисемітські настрої, апелюючи до такого, якби, гуманізму іспанців. Ну і от тут треба сказати, що з того, що нам сказав прем'єр-міністр Санчес, він посилався, до прикладу, на російські мережі. Він називав їх проросійські, такі як «Правда» і «Рибар». Ну, ми з вами знаємо, і не тільки ми з вами знаємо, що немає проросійських мереж. Ну, принаймні, в Росії Рибар – це канал, який дуже залучений до висвітлення, звісно, в путінському контексті, російсько-української війни. Це те, що спонсорується безпосередньо з кремлівської каси. Це не проросійські інформаційні мережі, це російські інформаційні мережі, це інформаційні війська Російської Федерації. Як розказує іспанський RTVI, російська мережа «Правда», до прикладу, вона розповсюджувала, поширювала стару фотку 25-го року і стверджувала, що нібито на цій фотокарті закарбовані міністри іспанського уряду, які розважаються, гуляють, веселяться в посольстві Марокко саме в той день, коли відбувається прорив в Сеуті. Мовляв, змова – класична теорія змови. Звісно, це неправда. Але до чого апелювала російська пропаганда? До того, що все, що відбувається, це, мовляв, соціаліст Педро Санчес, змовившись з ворогами Іспанії, намагається навмисно залучити в Іспанію цілу купу мігрантів. Він змовився з владою Марокко. Звісно, це спричиняло обурення серед тих, хто належить до правого спектру. І от серед тих, хто обурювався цим, була така велика мережа произраїльських каналів. Називається вона «Estrategias Militari». Мілітарес, тобто стратегія мілітарізму, от це про це. І ця мережа, вона іспанське видання «El País» провела її дуже ретельне дослідження, ця мережа, вона включає в себе низку телеграм-каналів, ютуб-канал на півмільйона підписників, там в телеграмі в них, здається, там близько 80 тисяч, мережа X. Ну і от в результаті, через те, що оця Estrategias Militares почала звинувачувати уряд Педро Санчеса в тому, що, мовляв, в Іспанії зростають антиізраїльські настрої. Це прояв такого глибинного антисемітизму, що Ізраїль звинувачують у всьому, в чому тільки можна, а треба подивитися на те, що відбувається з іншого боку конфлікту. Більше того, вони прямо, одна з тез, яку вони публікували, що Сіута – це Газа. Прорив в Сеуті – це те самий прорив в Газі, в результаті якого загинули ізраїльські мешканці, мається на увазі 7 жовтня. Ну і його називали на цих мережах, називали вторгненням, зрадою уряду Іспанії, що, мовляв, уряд Іспанії не захищає свої території, своїх громадян. Ну от все це безумовно говорилося.
9: Як це стало можливим?
8: Але тут треба розуміти, що сама ця мережа, і, як стверджує «El País», вона дійсно має дуже проізраїльську позицію. Вони, до прикладу, розглядають війну в Газі, війну Ізраїля, Сполучених Штатів проти Ірану, вони розглядають як протистояння демократії і авторитаризму. Вони говорять про те, що всі ці проксі, іранські проксі, що вони діють в межах мережі зла, в яку входить Росія, Китай і все таке. І що все це спрямовано на те, щоб підірвати демократичний лад, і що антисемітизм, ненависть до Ізраїлю використовуються, більше того, перекручування інформації, в якій Ізраїль вже тепер виявляється не жертва агресії 7 жовтня, а ледь не її провокатор. І от все це, тобто те, що вони роблять, схоже на цілком логічну, цілком притомну ідеологічну мережу, де люди мають такі уподобання. Більше того, гучність риторики подібної мережі, вона, як вони це пояснюють, більше того, коли Санчес звинуватив цю мережу, її керівник виступив заявою в тому ж «El País», він дав цьому виданню коментар, де він сказав, що антисемітизм став моднім, і що вони вважають за, що вони є поєднанням громадян, вони є спільнотою, яка намагається протистояти росту антисемітизму в Іспанії. Тобто, в принципі, вони стверджують, що вони є мережею реакцією у відповідь на таку страусину позицію уряду Іспанії щодо визначення агресора, жертви в протистоянні, яке почалося на Близькому Сході, яке почалося 7 жовтня. Тож, коли ми говоримо, і це дуже важливо, тому що прем'єр-міністр Педро Санчес поставив знак дорівнює між абсолютно чітко керованою з Кремля, організованою Кремлем, державною мережею Росії, про Рибар, про Правду, про Спутник, про Russia Today. Навіть говориться про всі ці російські державні пропагандистські майданчики, говориться в тому числі в резолюції Європарламенту від 16-го року про протидію, вона називається «Про протидію антиєвропейській пропаганді», в якій тоді ще існуюча Аль-Каїда, тоді ще існуючі пропаганда і ділу, російська пропаганда, як зазначається, яка посилилася проти Європи, проти європейської цілісності і окремих європейських країн після захоплення Криму, після 14-го року. Дуже цікава ґрунтовна резолюція, в якій описується, як державна політика Росії і фабрики тролі, і тоді ще живий Пригожин, про все це розказується. Так от, взяти фактично оцю мережу, яка російські пропагандистські мережі, які визначені в резолюції Європарламенту як прояв російської державної антиєвропейської пропаганди, і поставити її в один ряд з спільнотою, яка щодо якої в Отель Паїс стверджує, вони провели ретельну перевірку. А звідки вона фінансується? Ну, вони не знайшли жодного централізованого фінансування, звісно, ні з Ізраїлю, ні з Росії. Там Ютуб, пожертви, там своє фінансування, але це про-ізраїльська. А Рибар і Правда, які фігурують в доповіді Санчеса, вони російські. От і тут ми з вами підходимо до дуже цікавої історії. Тому що після того, як все це відбулося, піднявся колосальний скандал. І в результаті соцмережами, звісно, не без допомоги спеціально найманих тролів, ким фінансується, ще треба зрозуміти. Так от, почали розповсюджуватися наративи на тему, що, мовляв, ну звісно, іспанський уряд не підтримав війну Ізраїля проти мусульман, тому Ізраїль спомсти, яка це вже починають приписувати Санчесу, хоча він цього не говорив. Тому Ізраїль з помсти бере і намагається підірвати державний устрій, підняти повстання в Іспанії. Просто кругом винні євреї. Що тут не зрозуміло? Це дуже скидається на таку базу для відомого, старого, старого як світ, антисемітського наративу про те, за всім стоять євреї, і євреї мстяться всьому людству за те, що людство прийняло Христа. Оце от приблизно отак тепер звучить. І ця хвиля шириться. Так вона підіграється, але вона вже не керована. І ми бачимо, що намагання Санчеса абсолютно логічне провести дослідження, спертися на європейські дослідження щодо того, що відбулося, призвело до того, що в результаті він заклав основу, він збудив дуже небезпечний антисемітський наратив, який, що дійсно безумовно виплеснеться рано чи пізно в рівні підвищенні рівні агресії всіх цих злочинів на тлі ненависті. Тож, от як це сформульовано? Дивіться, цей кейс дуже цікавий, тому що він чітко показує нам, як працює пропаганда. Насправді, запідозрити Росію, що вона має якийсь пієтет до євреїв, або пієтет до іспанців, або ненависть до іспанців, або ще щось, або дуже любить мусульман. Ну, тобто, от Кремль. Кремль як центр зараз певної агресивної влади і певного агресивного курсу нікого не любить. Він займається абсолютно зрозумілою тактикою. Знаходячи тріщини в суспільстві, він просто проникає своєю пропагандою всі тріщини, апелює до різних спільнот і інформаційних спільнот і роздмухує між ними протистояння.
9: Як це стало можливим?
8: Щось подібне було відображено в дослідженні, в доповіді прокурора Мюллера, де спеціального прокурора Сполучених Штатів, який досліджував втручання росіян у американські вибори. І там говорилося про те, що російські тролі одні ті самі IP-адреси працювали як серед мереж білих супремасистів в Сполучених Штатах, розповідали їм про гей-лобі і все проче, і одночасно розмухували, наприклад, в афроамериканських спільнотах або в ЛГБТ-спільнотах певну ненависть, певне незадоволення політикою консерваторів, взагалі консервативною риторикою класичною. І оце протистояння, воно розмухується. І оце те саме, що ми побачили в Іспанії. Як це працює? Є чітка структура, вона добре досліджена, когнітивного керування масами. Вона полягає в тому, що пропаганда не є основною метою самої по собі. Пропаганда є інструментом. Береться певна подія, і тут це чітко видно в дослідженні іспанських і європейських кіберсил. Вони пояснюють, що Росія, вони чітко говорять, що російські вкиди почалися 31-го, прорив стався 30-го. Тобто стається подія, після цієї події за допомогою інформації конструюється потрібний маніпулятору контекст. Мовляв, це все влада, ніякий це не прорив, це прорив, але це змова іспанської влади з марокканцями, от вони таке нам зробили. Тому ату їх зносимо уряд. Тобто йде подія реальна, і вже вона підхоплюється пропагандою, і за допомогою пропаганди створюється необхідний контекст. Далі на цю подію відбувається наступна подія, в якій Санчес говорить, це другий фактор, потрібна ця подія або теж випадкова, або вона штучно конструюється маніпулятором. В даному випадку випадкова подія де Санчес говорить про те, що весь цей сплеск ненависті і протистоянь в самій Іспанії, в таких антиурядових настроїв, спроби там підняти повстання, що це він керувався мережами. Але коли Санчес каже російськими і ізраїльськими, тим самим ставлячи знак дорівнюю між російським державною пропагандою і произраїльськими спільнотами, які просто не задоволені позицією Іспанії щодо війни в Газі, після цього йде відповідь очільника, що, мовляв, все це антисемітизм, і він став модній. І тут, як реакція на цей антисемітизм, на оцю заяву очільника мережі, відбувається вже знову атака тролій, де починає конструюватися теорія змови, мовляв, це все євреї нам мстяться. Ну і ми маємо чіткий, абсолютно чіткий антисемітський конструкт, який став можливий через те, що влада Іспанії в намаганні спростувати або девалювати оцю інформаційну хвилю, штучно сконструйовану, раптово, сама того не розуміючи, роздмухала антисемітські настрої і всі ці теорії змови, які одразу підхопили тролі. І от в цьому плані, друзі, нам з вами дуже важливий цей кейс, тому що він черговий раз нам нагадує, що антисемітизм є дуже старою конструкцією. Він настільки живучий, тому що до нього апелювали маніпулятори, авторитарні спільноти, всілякі диктатори. Спокон віків, кожен раз, коли якомусь владцю треба було змістити акцент з власних дій, з причин того, чому людям, чому суспільству стає жити гірше, чому їх положення у власному домі стає все більш і більш небезпечним, кожен раз влада пропонувала простий вихід. Винен ворог, винні євреї. Замість того, щоб говорити про причини і усувати причини. Тому в даному це робилося віками. І тому цей конструкт дуже живучий. І тому він використовується зараз, навіть коли слово «євреї» не відбувається, навіть коли немає антисемітських заяв. Тим не менш, суспільство саме їх конструює, а особливо, якщо допомогти. Тому це вкрай важливо нам розуміти, як хтось керує, може керувати масами, їх настроями, їх емоціями, спрямовувати ці емоції на руйнацію власної держави, тільки тому, і робить це дуже просто. Тільки тому, ну, для Росії це робить, тому що задачею Росії є внесення хаосу і дестабілізації в сталі європейські суспільства. Ну, і українські теж, і американські теж. Це очевидно. Тому антисемітизм є зручним інструментом. Якщо суспільство має якусь щеплення від прихильності до антисемітських конструкцій, то просто це не буде спрацьовувати. В принципі, боротьба з антисемітизмом, інформаційна боротьба, розуміння шкідливості цього явища є в першу чергу, це не про євреїв. І євреї створили свою державу, і вони дають їй лад. Це про безпеку саме в тих суспільствах. Це про нас. І це треба розуміти. Ну і наостанок. Я хочу навести вам дуже цікавий факт. До прикладу, оця мережа, яку Педро Санчес порівняв з росіянами і сказав, що російсько-ізраїльська пропаганда. Так от, ця стратегія з мілітарис, оця мережа, вона абсолютно проукраїнська. Треба зрозуміти, що вони, от їх реальний дискурс, вони, наприклад, нещодавно обговорювали передачу Україні ліцензії Storm Shadow і в такому ключі, що, мовляв, це дозволить Україні виснажити Росію. Вони, тобто вони займаються, в них там воєнна аналітика, вони говорять про те, що Росія допомагає Хамас, Росія допомагає Ірану. Вони сприймають російську агресію проти України як частину наступу імперії зла. Вони говорять, що Крим – це Україна, і вони це чітко стверджують. В самій Іспанії інколи є дуже дивні сумніви в класичній владі Іспанії. Ті просто чітко стоять на позиції, що Росія є агресор, є частиною цієї вісі зла. Плюс вони постійно розповсюджують на своїх каналах посилання на донати як для ізраїльських військових, так і для українських. Тобто запідозрити їх в тому, що вони є проросійськими, ні, вони не проросійські. Але треба розуміти, що в тій же Іспанії є підстави вважати, що якщо, мовляв, як Санчес зробив свій висновок, російські мережі «Правда» і «Рибар» запустили дезінформацію на підрив іспанської стабільності, а раз цей «Espiratus Militaris» взяв цю інформацію, і інформація, яку розповсюджували вони, була подібна, то, мовляв, це одна мережа. Але це не так, це абсолютно не так. І що цікаво, що насправді в даному випадку треба розуміти, що як вибухи незадоволення іспанською політикою щодо війни в Газі, що, до речі, їх немає, цих вибухів, але в цій мережі її поціновувачі чітко говорять, вони незадоволені позицією Іспанії щодо України, щодо російсько-української війни. Це все природнє незадоволення неправильними процесами, про які влада мала би подумати. Якщо немає усування цих причин, це закінчується тим, що маніпулятор дуже спокійно приходить і починає розмухувати старі рани. Антимігрантські настрої, апелювати до якихось протистоянь різних страт, різних там прошарків суспільства, різних рас, різних кольорів, різних походжень. І найпростіше – це, звісно, апелювати до антисемітизму. Тож, друзі, будемо уважні, думаємо над інформаційним посланням, бо ми бачимо за цим конструктом сконструйовані послання і в українському інформаційному просторі. І ми маємо розуміти, що єдиний спосіб уберегти себе від цього – це думати. Думати над тим, чи є це факт, який мені зараз показують, чи є це інтерпретація факту, на який мене спонукають, чи не є це занадто емоційно зарядженим посланням. Тобто, іншими словами, чи не апелюють до моєї емоції, до моїх страхів, до моїх забобонів. І тоді навіщо? Що зараз, яке це рішення, це тлумачення, яке я зараз приймаю, це результат мого, це моє рішення? Чи за мене вирішує мій страх або мій старий забобон, який я навіть не помічаю в собі, він не здається мені деструктивним? В епоху інформаційних війн думання є не тільки засобом уберегти себе від того, щоб стати об'єктом маніпуляції. Мислення в таку епоху – це моральний обов'язок кожного, хто не хоче бути інструментом, маріонеткою в руках кукловодів. Тож, друзі, я вам дякую. З вами була Лариса Волошина. Ми зустрінемося з вами в наступних програмах. І перед тим, як вже передати ефір, вже закінчити нашу програму, я ще раз дуже прошу вас підписуватися, ставити вподобайки, коментувати, ділитися своїми думками щодо цих пропагандистських явищ і ставати спонсором каналу громадського радіо, тому що таким чином ви підтримуєте незалежну журналістику, ви допомагаєте нам думати, обдумувати ті речі, які стаються з нами в навколишньому світі, а головне, ви стаєте частиною спільноти YouTube-каналу громадського радіо. На все добре, друзі, па-па.
9: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на громадському радіо.
10: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

страшно

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як росіяни використовують музику у пропаганді? Про це говоримо у сьогоднішньому випуску «Озброєних фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп Фейк». Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка «Стоп Фейк» Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Насамперед, я би хотіла перед нашим обговоренням, щоб ми послухали коментар Олексія Бондаренка. Це головний редактор музичного медіа і взагалі медіа про сучасну культуру Лірум, з яким ми поговорили про вплив і такої махрової російської пропаганди на українську саме аудиторію. І про те, що ж нам робити, як захиститися від того, коли тобі алгоритми підкидають, і взагалі чи можливо від цього захиститися, російські пісні. Іноді люди навіть можуть не знати, що це російська пісня. Я пам'ятаю, був скандал з Айола гуртом, який виявився, люди навіть не знали, що це росіяни, але оскільки співали не російською, то багато хто репостив, слухав, а потім, звісно, люди зробили висновки. Тим не менше, зараз поговоримо детальніше про ці всі моменти, про стримінгові платформи, тож давайте слухати.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Якщо ми говоримо про пропаганду в стані війни, це трошки одна історія. Якщо ми говоримо про пропаганду з точки зору популяризації своєї країни, своєї культури, своїх поглядів і так далі, то так роблять майже всі. І, в принципі, найбільшим пропагандистом світу з точки зору своєї культури на цей момент є Корея, а до того була Америка, які ще давно зрозуміли, що можна використовувати музику, там кіно, культуру для того, щоб сіяти якісь свої наративи і, в принципі, рекламувати свою країну, свої погляди на весь світ. І, ну, не дарма, там Голлівуд став найбільшим майданчиком для кіно в світі, і, в принципі, ми всі сприймаємо кіно крізь призму Голлівуду. Росіяни теж відчайдушно намагаються і намагалися це робити, але в якийсь момент вони зрозуміли, що у них не виходить. Так само вони намагалися впливати, наприклад, на діджитал-історію, коли там будували своє Сколково. Доволі швидко вони від цього відмовилися, тому що зрозуміли, що грати по правилах нормального світу у них не виходить, тому треба грати в лоб. І вони почали грати в лоб. Набагато більш топорно, але менше з тим це працює, особливо на людей, які не особливо цікавляться іншими контекстами. З точки зору України, наша найбільша проблема в протидії пропаганді Росії є в тому, що ми знаємо російську мову. І більшість людей знають російську мову просто за замовчуванням, але не знають англійську. І тому піддаватися впливам російської мови набагато легше, бо ти просто не бачиш світового контексту. Тут проблема саме безпосередньо пропагандистського продукту в Україні не така велика, тому що всяких цих шаманів і так далі, я не думаю, що у нас багато слухають, тому що, ну, це навіть в Росії виглядає крінжово, а в Україні і поготів. Тут проблема більше в тому, що є алгоритми і є стримінги. І якщо ти, наприклад, банально затримуєшся в тіктоці на відео російською мовою, то далі тобі їх буде ставати все більше і більше і більше і більше. Я, наприклад, принципово в своєму Spotify намагаюся вимикати трек російських виконавців, але якщо ти слухаєш українську музику, то, наприклад, в Discover Weekly, тобто там в рекомендаціях, які тобі Spotify підкидає кожен тиждень, буде дуже багато російської музики. І мене це страшенно дратує, але з цим нічого не можна, на жаль, досі зробити. От тому тут проти нас працюють алгоритми, і дуже часто це можуть бути навіть не російські виконавці, це можуть бути казахські виконавці, наприклад, той самий репер Скриптоніт. Він же формально казах, казах. Наприклад, Макс Корж, він же формально білорус, білорус. От, але чи вважаємо ми це частиною російської музики? Ну, вважаємо, тому що це дійсно частина російського ринку. І так само, якщо ми там вже будемо там так чи інакше чіпляти фестиваль Лайми, чому претензія, власне, до Лайми, яка нібито підтримує Україну, да, і вона, в принципі, не є росіянською.

0: оточує дуже багато виборів по ходу життя. Люди, які говорять про те, що їм, наприклад, досі подобається слухати Потапа і Настю, і зараз у нас досі нічого подібного немає, скоріше за все, говорять не про сучасну їхню музику, а говорять про музику, яка була в нульових. Тобто вони говорять не безпосередньо про пісні, а вони говорять про свій стан, за яким вони сумують, і в якому їм було хорошо, в якому їм було добре. Так само можна згадати, не знаю, там пісні Вірки Сердючки, Валерія Меладзе, да, які гриміли на той момент всюди. І Меладзе в 21-му році виступав на Атлас Вікенді, на секундочку. Тому це питання про те, щоб згадати себе в стані. І тут, на жаль, нічого не зробиш. Якщо ви там слухали дуже багато цієї музики, і вона у вас асоціюється з чимось хорошим, ну, значить, так і є. Просто тут уже є, треба зробити усвідомлені рішення, що там, не знаю, я хочу тобі ще раз слухати цю музику чи не хочу. Але якщо говорити об'єктивно про нову музику, що набагато рідше, до речі, лунає в будь-яких дискусіях, то тоді, як мінімум, треба порівнювати російську музику не з українською, а з закордонною. Тому що 90% російської музики – це просто копія якоїсь закордонної музики, яку вони зробили по-своєму. От, тому що там не те, щоб є багато своїх власних думок. Якщо ж говорити про порівняння російської музики і української мовної музики, української музики, то тоді треба конкретно питати про жанр, наприклад. Бо більшість людей, знову ж таки, не знають. Вони просто кажуть, от мені подобається ось цей виконавець, а у нас таких нема. Їм можна насипати 20 імен, і, скоріш за все, вони нікого з них не слухали. Бо більшість людей усвідомлено не споживають музику. В принципі, вони просто чують те, що їм приніс алгоритм. І ось це дуже важливий момент. Ну, моя порада в цьому випадку, ну, підпишіться хоча б на одне-два українських медіа. На будь-який TikTok. У нас зараз доволі багато блогерів, які розповідають про музику. Більшість людей, коли розповідають про те, що є от така класна російська музика, а української музики нема, я їх питаю, окей, ну, а ти щось читаєш з українського взагалі? Ну, з медіа, навіть іноді навіть на рівні Української правди або Суспільного, я навіть не кажу про специфічні медіа. В 90% випадків люди кажуть, та ні, треба почати з того, що люди читають і що люди дивляться. І тоді стане зрозуміло, що вони просто не бачать іншої картини.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Отже, ми прослухали коментар Олексія Бондаренка, головреда Ліарум. Олена, розкажи, чи тобі підкидають алгоритми росіян, російську музику?
3: Так, я тут теж не унікальна. Звісно, всі ці платформи, вони працюють однаково. І абсолютно погоджуюсь, що, на жаль, наразі алгоритми є таким злом для нас. І тим, на що ти ніяк не можеш вплинути. Ти можеш дійсно вплинути тільки пролистуючи швидко цю музику, там натиснувши щось, ну, на різних платформах, там різні можливості, там що мене це не цікавить, там я не хочу це слухати, не звертати на це увагу, та, тому що чим більше ми там затримуємося, наприклад, в Тіктоці на якомусь відео з якоюсь музикою, та тим більше нам такої музики ми будемо отримувати. Але тим не менш повністю от зробити так, що ти, ну от я, наприклад, через Apple Music слухаю, і якщо я попрошу там не конкретного співака послухати, не конкретний гурт, а просто попрошу там якусь підбірку собі там для роботи, або там у мене гарний настрій, якусь оптимістичну музику, все одно, ну, щось, одна якась пісня може туди пролізти. Тому я просто переходжу до того, що я просто слухаю конкретні альбоми конкретних виконавців, і, ну, це вже 100% гарантія, що туди ніхто не пролізе. Ну, але, знову ж таки, ми говоримо про те, що тут теж має бути оця усвідомленість, що ти от свідомо чітко обираєш, що ти слухаєш. А, ну, алгоритми, та, якраз вони про те, що ми не хочемо думати, що ми слухаємо, ми просто включаємо цей додаток і стрибаємо в цей потік.
2: Та, абсолютно. Та сама ситуація з алгоритмами, але, на щастя, дійсно, коли ти слухаєш менше навіть не росіян, це важливо, а просто російськомовні пісні, якісь, які були написані до повномасштабного вторгнення від українських виконавців, я помітила, що якось от менше підкидає, тим не менше, да, є така ситуація. Розкажи тепер, як росіяни використовують музику у пропаганді, як вони діють на своє населення, а

0: як, можливо, діють і на наших, хоча я абсолютно погоджуюся з паном Бондаренком щодо того, що складно, певно, знайти в Україні, або їх дуже мала частка людей, які слухають умовного шамана чи Газманова, який прям продукує відверту махрову пропаганду.
1: Ну, насправді, навіть от шаман, та, от, який є чітко продуктом, грубо кажучи, СВО, тому що він став, ну, не можна сказати, що він став популярним, але він став там співаком цієї війни. Та, і його теж не можна назвати популярним, тому що, насправді, оці, навіть серед росіян і різні російські медіа навіть вказують на те, що він там не сильно в входить у ті в топ-100, і все одно, навіть якщо подивитися по музиці, яку росіяни слухають, це не так звана Z-музика, та? А різні там оце, ну, щось нейтральне.
0: Ну, Тімоті що... умовний, та довірне,
1: ну, та, не те, що,
0: лице
1: не те, що пов'язане з війною. Угу. Тобто, все одно, навіть росіяни, вони та, не сильно хочуть прям масово слухати про війну. Тому оці всі пісні, оці всі співаки, вони, ну, здебільшого нав'язуються. Але от, ну, якщо відповідаючи на питання, що от Росія взагалі як вона музику використовує, звичайно, використовує. Ми маємо розуміти, що музика, знову ж таки, не поза політикою, будь-яка сфера, немає такого, там ми з тобою говорили, спорт поза політикою, та там кіно поза політикою. Такого не існує, будь-яка сфера, вона так чи інакше, політика – це те, що стосується безпосередньо нашого життя, музика безпосередньо стосується нашого життя. І це дуже прекрасна і легка сфера для того, щоб нав'язувати певні наративи. І ми можемо нав'язувати як хороші, як щось хороше пропагувати, бо пропаганда теж важливо пам'ятати, що пропаганда – це теж не завжди щось погане. Да? Ми можемо пропагувати щось хороше, якісь розказувати про свою ідентичність, розказувати, пояснювати, там пропагувати українських виконавців, про яких там ми взагалі не чули ніколи, тому що в часи Радянського Союзу просто там забороняли там будь-яку можливість проявляти себе, або я, наприклад, з Східної України, та, як і ти, і так само, коли я росла, то в нашому середовищі здебільшого була Земфіра, там Цой, а, на жаль, там, а не Океан Ельзи, наприклад. Океан Ельзи був, але здебільшого все одно більше було російської музики. Тому музика – це дуже потужний інструмент для того, щоб ти перебував в певному просторі. Росія це використовує для того, щоб ми перебували, не відривалися від цього російського простору, були оцим так званим єдиним народом. Тому, звісно, це така м'яка сила, яка от використовується таким чином. А якщо говорити от прямо про жорстку таку дезінформацію про от, власне, негативну пропаганду, то і тут так само Росія робить купу речей. І, звісно, на це виділяються окремі бюджетні кошти, фінансуються окремі музиканти. Та ще з 14-го року і, власне, на тимчасово окуповані території в Крим їздили, як тільки відбулася анексія, там одразу почали проводитися різні концерти, туди почали їздити різні російські виконавці і своїми піснями, цими концертами, просуваючи цю тезу, що ви повернулися додому, ви тепер з нами. Всі ми знаємо цей вираз про Кобзона, та, що ти ну, потрапити на концерт Кобзона. Теж звідки взявся цей вислів, тому що Кобзон після 14-го теж активно їздив на окуповані території, навіть отримав там нагороду Герой ДНР, ЛНР, та, ну і потім помер. От, і тепер для нас це такий прекрасний
0: Герой квазі-республік. Герої так, теж ми... в лапках. Це просто...
1: Так, да. Ну, так, угу. Звісно. Ну, але от, да. І тому це все говорить про те, що та наскільки музика теж тут активно використовується. З останніх таких яскравих прикладів це діяльність Газманова, який створив цілий рух «Родники». І він за допомогою музики... Ну, це по суті щось схоже на юнармію, але тут вплив іде через музику.
0: Це після вже повномасштабної?
1: Так, так, так, це після повномасштабної, це практично нещодавно був створений цей рух. Він збирає по всій Росії дітей, їх вчать співати, їх вчать писати пісні, але, звісно, ці всі пісні патріотичні мають бути. Ну, по суті, так, вони їздять по Росії і вчать дітей там любити Росію через
0: цікаво.
1: Пісні.
0: Цікаво, це вчать і пишуть вони пісні для себе якимось чином, чи це просто Газманов такий, більше нічого немає, крім Єсаула і всяких там інших пропандиських пісень, то хоч на просто халяву мені хтось напише нові затканосні пісні.
1: Ні, вони пишуть для себе, вони там роблять якісь концерти. Але ну чому, власне, я згадала про, mm-hmm. про цей рух? Тому що з цього року він буде діяти і на тимчасово окупованих територіях України, і планується, і прям Газманов робив заклик, що він буде збирати талановиту молодь, нашу талановиту молодь з окупованих територій, і вони туди будуть приїжджати і вчити їх співати пісні про Росію і писати пісні про Росію. Тому це такий один з останніх прикладів того, в принципі, як Росія використовує музику. А серед інших прикладів теж дуже показово, що останні роки рішенням там Госдуми зробили так, що замість звичайного дзвоника на шкільних перервах теж пропонують включати музику шамана чи там і інших співаків, і там теж пісні, якщо подивитися на їх, ну, на тексти цих пісень, цих співаків, то там теж це все там пісня перемоги, ми всі там переможемо, ви маєте там піти горою в останній бій за Росію. І ця музика використовується замість шкільного дзвоника. Теж така от повільний м'який вплив, але він постійно відбувається і постійно нав'язує цей безпосередній наратив. Та. Тому дуже багато різних прикладів. Ми всі знаємо там ту саму Юлю Чечеріну, та, яка теж ще з 14-го року, якщо я не помиляюсь, вона одразу почала там їздити співати. І вона навіть там співала і робила пісні про цих бойовиків Гіві та Моторолу. Тому та музика активно використовується. А ще один дуже такий приклад, про який важливо згадати, що теж те, що роблять росіяни, вони беруть наші українські пісні і перероблюють їх під себе. Наприклад, от «Доброго вечора, ми з України», та там в соцмережах почали використовувати як «Добрий вечір, ми з Росії». І дуже жахливий кейс був теж з піснею «Пливе кача», та, яка для нас є дуже потужним.
0: Сакральною,
1: та,
0: фактично.
1: Сакральною піснею. І вони взяли цю пісню і зняли на неї кліп на фоні «Азовсталі». І це, причому, зробили там колишні українці, можна так сказати. Та, вони співали цю пісню українською, але вони переробили текст абсолютно. І це все на фоні «Азовсталі» і з посилом того, що, ну, от, власне, нарешті там Маріуполь повернувся додому. Абсолютно жахливий кліп, але там ще дуже показова теза, ну, фраза в цієї пісні, що ми і українську мову ми забираємо собі, і це наш трофей. Ну, тобто вони співають цю пісню перероблену українською і говорять, що типу, українська мова – це наша, і це наш трофей, ми її забираємо собі.
0: Це просто жахливо, і я тут відрефлексую на те, що ще раніше сказав Олексій Бондаренко щодо того, що варто слухати своє і бодай поцікавитися, тому що здебільшого люди не цікавляться, якщо так вже хтось хоче слухати пісні, написані росіянами, то у нас є прекрасна Юлія Юріна, яка спалила свій російський паспорт, яка вже дуже довго живе в Україні, які, на жаль, не видають громадянство України, але вона тут задовго до повномасштабного вторгнення співає взагалі без акценту і робить справді круту музику українською про українців з народними мотивами. І при цьому це людина, яка є етнічною росіянкою. Та. Але я ще хочу підкріпити те, про що ми з тобою говоримо, цифрами. Тому що я зіштовхнулася з тим, що навіть досі дехто може не знати, що прослухавши російські треки, вони допомагають країні-агресору збагачуватися, адже туди йдуть податки. І тут так само повертаємося до того, що сказав пан Бондаренко про того ж Скриптоніта, казах, але ймовірно, оскільки він працює з російською аудиторією, в нього російський лейбл, і туди йдуть гроші, або навіть якщо лейбл не російський, на жаль, не перевірила, але я дуже сумніваюся, що це так. В будь-якому разі він організовує великі концерти в Росії, відповідно, ну це все одно податки, гроші і тощо. Отже, на сайті Мінфін порахували, що кожні 10 мільйонів прослуховувань дають орієнтовно 30 тисяч доларів на Spotify, 20 тисяч доларів на YouTube Music і 100 тисяч доларів на Apple Music. Тобто тут ми крапля в океані. Так само, як коли ми донатимо на сили оборони, може видатися, що якась сума, яку ти відправляєш, маленька, але неодноразово і військові, і волонтери говорили про те, що не буває маленьких донатів, і ви є тими самими крапельками, які наповнюють океан. От тут те саме. Тому мені, я ще так, я не хочу закликати до піратства, але мені здається, що якщо вам вже так кортить послухати хоча б раз якусь там пісню, яка вам нагадує про вашу молодість чи щось такого штибу, ну хоча б не через офіційні ресурси, бо ви спонсоруєте таким чином країну-агресора, але щоб тут більш оптимістично також завершити, скажу, що за даними дослідження «Градус» у серпні 26-го року з'явилися ці дані, що 63% українців почали слухати більше української музики за останні 2-3 роки, але це не означає, що інші слухають російську, адже у нас є англомовні пісні англійською мовою музику слухають 56% за даними цієї компанії «Градус» щодо музичних вподобань українців. І російська мовна музика втратила свої позиції, її слухають лише 14% українців, хоча під час війни це все одно, на жаль, великий відсоток, як на мене. Олено, можливо, ти доповниш мене?
1: Ну, тут доповнити тільки треба сказати, що ну не буде ідеальних 100%. Ми маємо просто це усвідомити, та що музика все ж таки ну, у людей може асоціюватися там не з країною, а просто з якимись спогадами, наприклад. І саме тому ми там маємо ці відсотки. Або, наприклад, теж кейси з підлітками, та які там от спеціально включають російську музику. Чи роблять це гучно, і теж це завжди там викликає це там суспільне обговорення, та чому так відбувається, все там ми втратили молодь та інші там такі заклики, але теж ми маємо розуміти, що це підлітки, що це
0: протест,
1: там. Та це діти, які там ростуть у війні, та і вони хочуть якось ну всі ми були підлітками, та всі ми хочемо протистояти тому, в чому ми живемо. І для них це не слухання там саме російської музики, там любов до російської музики, це просто форма протесту. Тому ми це теж маємо розуміти. А щоб більше робити ці цифри і привертати увагу українців до нашої музики. Ну, в будь-якому разі це не має бути примусово. Ми розуміємо, що примусом ми в жодному разі, навіть Росія авторитарна країна, все одно ми бачимо, що шаман – це не улюблений співак багатьох росіян. Тому тут має бути просто розумна тактика з розумінням людей, які там продовжують слухати музику, але з іншою цю музику росіян, але з іншого боку, ми маємо пояснювати, які чіткі наслідки цього є, там, наприклад, щодо монетизації. Ми маємо пояснювати, давати інструкції, як пояснювати, як працюють алгоритми, як можна змінити свою цю стрічку і зменшити кількість цієї музики. І знову ж таки популяризувати, показувати, як багато різних співаків є, як багато різно цікавої музики, ділитися в своєму інформаційному просторі. Наприклад, якщо ви щось знайшли для себе, відкрили гурт, обов'язково про нього розказати, поділитися. Ось у мене, наприклад, назва дуже улюблений гурт. Я просто постійно переслуховую ці альбоми. Тому ось так поступово. У нас вже дуже велике зрушення. Ти сама от називаєш ці цифри. Це просто неймовірні круті цифри, про які там до 22-го року, ну, я думаю, що музична сфера не могла мріяти. Та? Просто зараз має бути оця м'яка сила, поступова, але вона має, звісно, тривати. Популяризація, пояснення, просування і вплив на свою стрічку в різних платформах.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
0: Це була розмова про те, як росіяни використовують музику у пропаганді і наскільки це є дієвим на українську аудиторію. В усьому розбиралися я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чоранова. Слухайте, думайте, дійте.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
3: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
4: Не замислюєшся, а замислюєшся. І не усміхаєшся, а усміхаєшся. Почули різницю, так? Замість «шся» вимовляємо «ся». Чому так? Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на громадському радіо. Сьогоднішній випуск буде присвячений фонетиці. Саме з цього починається не тільки кожен тест на ЗНО та НМТ. З цього починається справжнє відкриття для себе української, щоб поглянути на неї комплексно. А для цього потрібно пройти шлях від окремих звуків, відтак морфем, слів, фраз до цілісних текстів, ретельно досліджуючи історію української мови. Охопно з історією народу. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на BaseByMono за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
3: Ошатна українська.
4: Як чуєш, так і пишеш. Це не зовсім так. Є випадки, коли вимова не збігається з написанням, і навпаки, написання не збігається з вимовою. До слова, чуєте? Я кажу «не збігається», а «збігається». тому що є певні правила, за якими ми маємо записувати наші звуки. Тобто записувати транскрипцію і правильно вимовляти слова. А слово, яке транскрибується, беремо у квадратні дужки. Ми з вами знаємо, що у нас є слова в українській мові. Ми їх говоримо, пишемо, ми їх чуємо. І, звичайно ж, коли ми слова бачимо або ми їх пишемо, використовуємо букви. Але для того, щоб проговорити слово, ми використовуємо звуки. І нам потрібна транскрипція. Так, в українській мові нам потрібна транскрипція. Нам потрібно глянути на звуковий склад слова. Тому що є багато підступних моментів вимови в українській мові і всіляких непорозумінь. Адже є випадки, як я зазначила, коли написання не збігається з вимовою. Зокрема, наприклад, буквосполук «шся» та «ся». Пишемо то ми «шся», тобто на письмі «замислюєшся», але вимовляємо «ся», «замислюєшся». Це називається уподібненням або асиміляцією приголосних. Тобто приголосні, які стоять поруч, можуть уподібнюватися, наближатися один до одного у звучанні.
5: Тема дуже непроста.
4: Усе це зазубрити, вивчити на пам'ять неможливо. Краще зрозуміти, як працює уподібнення, які випадки бувають, які приклади уподібнення. А вивчити на пам'ять всі випадки уподібнення, особливо за місцем і способом творення, дуже важко. Можливо, донині ви не міркували настільки глибоко над уподібненням. Але це доволі природне явище. Наприклад, вимовляємо не «ой, що ж це коїться», а «ой, що ж це коїться». Річ у тім, що у мовленні часто звуки вимовляємо швидко, і тому деякі приголосні, коли вони стоять поруч, як-от м'які «ті», «сі», уподібнюються і перетворюються на подовжений м'який звук «ці». Можливо, деякі уподібнення ви не вимовляєте так, як сьогодні почуєте, як є у правилах фонетики. Бо зазвичай кожна людина говорить по-своєму. Є різні діалекти, є різні особливості мовлення. Уподібнення в українській мові може відбуватися за дзвінкістю, глухістю, за м'якістю. Також уподібнення може відбуватися за місцем і способом творення. І саме цей тип уподібнення може стати для вас найскладнішим. З нього і почнемо.
3: Подкаст про українську мову.
4: І тут треба пам'ятати про так звані шиплячі і свистячі приголосні. Шиплячі приголосні запам'ятовуємо за таким реченням. Ще їжджу. Ши, чи, жи, джи – це шиплячі приголосні. Як запам'ятати? Пам'ятаймо таке речення. Ще їжджу. Свистячі ж приголосні запам'ятовуємо за цим самим реченням, але в тому варіанті, яке зазвичай вимовляє дитинча, яке ще не має всіх зубів і в неї не виходить добре говорити. Вона каже «Сце їздзу». Це свистячі. С, ци, з, дзи. Сце їздзу. Ось за таким реченням ми можемо їх запам'ятати. Свистячі плюс шиплячі. Коли вони разом у слові, ми читаємо як шиплячий плюс шиплячий. Це і є уподібнення. Наприклад, з плюс ж утворюється подовжений звук ж. У словах «зжати» та «безжирний», де «з» – свистячий, «ж» – шиплячий, разом ми їх читаємо як «ж». Тобто «з» перетворюється на «ж» і маємо цей подовжений звук «ж». «Жати» – безжирний. У слові «зчепити» зверніть увагу, на його початку є «з» – це свистячий, і поряд стоїть «чи» – це шиплячий. А разом «з» і «чи» на початку слова читаємо як «ши» – «чи» – «щепити». У словах «безчинство» та «розчистити» знову є свистячий «з», а поряд стоїть шиплячий «чи». Отож, відбувається уподібнення і «з» плюс «чи» всередині слова читаємо як «жи-чи» – «безчинство», «розчистити». У слові «зшити» – «з» – свистячий, поряд – «ши» – шиплячий. А разом «з» плюс «ши» на початку слова читаємо як подовжений звук «ши». Шити. У словах безшовний і безшумний, свистячий з плюс шиплячий ш всередині слова разом вимовляємо як ж-ши, безшовний, безшумний. Коли поєднується свистячий з шиплячим джи, утворюється ж-джи, ж-джи. Тобто кажемо не з джмелем, а з джмелем, не з джерела, а з джерела. Наведу іще один приклад, де ми прослідкуємо, як свистячі приголосні перед шиплячими під їхнім впливом змінюються на шиплячі.
3: Ошатна українська.
4: С плюс ши утворюється подовжений звук ши. Це слова, наприклад, приніс ши та виніс ши, де с і ши читаємо як подовжений звук ши. Приніс ши, виніс ши. Шиплячі приголосні перед свистячими під їхнім впливом змінюються на відповідні їм свистячі. І ще раз, тільки іншими словами.
5: Шиплячий плюс свистячий разом утворюють свистячий плюс свистячий.
4: І зазвичай це відбувається, коли ми маємо м'який приголосний, як от у буквосполуці «жся». Тобто пишемо «жся», але читаємо «зся», «зся». Тобто не «наважся», а «навася». Також пишемо «жся», а вимовляємо «ся». Наприклад, не «дивишся», а «дивися». Не «смієшся», а «смієся». Не «спілкуєшся», а «спілкуєся». Не «радишся», а «радися». І не «катаєшся», а «катаєся». І не «граєшся», а як «граєшся». І не «розгублюєшся», а «розгублюєшся». І не «одягаєшся», а «одягаєшся». Не «дивуєшся», а «дивуєшся», як і «розчісуєшся», «дізнаєшся» тощо. Пишемо «чся», а вимовляємо «ця». Наприклад, не «озвучся», а «озвуться». Пишемо «жці», а вимовляємо «зці». Наприклад, не «подружці», а «подружці». Не «знижці», а «знизці». І не «у книжці», а «у книзці». Пишемо «жці», а вимовляємо «зці». Наприклад, не «товаришці», а «товаристці». Не «мурашці», а «мурасці». І не «на дошці», а «на досці». І ще приклади вимови. Мало чаю чи кави в часці,
5: а не чашці.
4: Як і мало риби в юстці,
5: а не юшці.
4: А чи правильно ви вимовляєте? На випередки скажу, що це шкільна програма, хоч і з зірочкою.
3: Подкаст про українську мову.
4: Далі. Пишемо «чці», а вимовляємо «ці». Наприклад, не «дочці», а «доці». Не «річці», а «річці». Коли звуки «д» або «т» стоять перед свистячими «с», «з», «ц», «дзи», відбувається їхнє повне уподібнення. Вони зливаються з відповідними їм свистячими звуками. Розгляньмо на прикладах. У слові «відзначити» «д» переходить у «дз» – «відзначити». Тобто «д» плюс «з» дорівнює «дз». У слові «відставити» «д» переходить у «дз-с», тобто читаємо «відставити». У слові «відцвісти» «д» переходить у «дз-ц» – «відцвісти». А у слові «п'ятнадцять» вже чуємо і м'якість – «п'ятнадцять». Ось така транскрипція. У слові «віддзеркалювати» «д» переходить у подовжений звук «дз» – «віддзеркалювати». У слові «спортзал» звук «т» переходить у звук «дз» – «спортзал». У слові «корице» «т» переходить у подовжений звук «ц» – «корице». У словах «квітці» та «тітці» звук «т» переходить у м'який подовжений звук «ц» – «квітці» – «тітці». Також пишемо «ця», але вимовляємо «ця». Наприклад, не «хмариться», а «хмариться». І не «сміються», а «сміються». Як і «розгойдується», «перегукуються», «кланятимуться», «зійдуться», «зберіться», «залишиться». Звуки «д», «т» перед шиплячими змінюються на шиплячі африкати. Тобто «д» плюс «ши», що у нас утворюється шляхом уподібнення «джи-ши». Тобто пишемо «солодший», а вимовляємо солодший. Ди плюс жи утворюється звук дж. Пишемо віджити, а вимовляємо віджити. Пишемо підживити, вимовляємо підживити. Ди і чи. Коли вони стоять поруч, утворюється звук джичи. Тобто пишемо відчути, вимовляємо відчути. Ди і джи утворюється джи. Пишемо від джерела, вимовляємо від джерела. Ти і ши утворюється чи ши. Пишемо багатший, але вимовляємо багатший. Ти і жи утворюється джи. Пишемо от же, а вимовляємо от же. Ти і чи. І утворюється в нас подовжений звук чи. Тобто пишемо отче, а вимовляємо отче. Пишемо льотчик, вимовляємо льотчик. Пишемо заквітчений, вимовляємо заквітчений. Фух, чому все так важко? Ну, а чого гріха таїти? Будьмо відвертими. Основний курс української мови більшість з нас так-сяк освоїла у шкільних стінах. І це не тому, що українська мова не цікава сама по собі. Зовсім ні. Просто часто на уроках з української мови подавали суто граматичні теми, дещо нудні і сухі за своїм змістом та наповненням. Така, скажімо, сиза теорія і марудна практика з виконанням стандартизованих вправ і завдань.
5: Ось переважно і вся мовна освіта в школах.
4: Зрештою, учні зазвичай здобувають формальні знання, яких недостатньо, щоб пізнати українську мову, осягнути її сутність. Після школи хтось, можливо, з власної ініціативи може додатково вивчати, підчитувати, цікавитися певними моментами, насамперед орфографічними. Я вже мовчу про фонетичні. Хай і так, але очевидно, що й цих фрагментарних знань мало, щоб сформувати істинну і повну картину про українську мову. До речі, зверніть увагу, що дуже красива і професійна вимова в акторів українського дубляжу, яких ви точно чули, коли дивилися улюблені мультфільми, фільми, серіали. І ви почуєте обов'язково і дивишся, і смієшся, і спілкуєшся, а не спілкуєшся, і катаєшся, і граєшся, а не граєшся, і дивуєшся, замість дивуєшся, і хмариться, а не хмаричся, і квітці, а не квітці, тощо. Запам'ятовувати це все, зазубрювати точно не потрібно. Просто треба розуміти, що коли ми читаємо чи вимовляємо слова швидко, там є шиплячі і свистячі звуки, які стоять поруч. Або там є ди, ти, плюс свистячий чи шиплячий, тому і відбуваються певні зміни, так? І це треба мати на увазі, коли вам трапляються подібні слова, які закінчуються на ця, наприклад, або ж ся. Тощо. Тому не хвилюйтеся за те, щоб вивчити все це, адже це доволі поглиблений рівень фонетики.
3: Ошатна українська.
5: На громадському радіо.
4: А тепер до легшого, простішого, до основних норм вимови голосних і приголосних звуків. І почнімо з голосних звуків. До речі, дуже часто в транскрипції ви можете побачити, що над якоюсь голосною літерою стоїть ще одна, написана маленьким шрифтом, тобто верхнім індексом.
5: Ну, як у формулах з алгебри.
4: У нас є ненаголошені «е» або «и», які зазвичай ми вимовляємо так, наче вони наближені до якоїсь іншої літери. Ось ця позначка літери зверху і позначає наближення «е» до «и» або «и» до «е». Наведу приклад. Слово «зима» – наголошений звук «а». Зима. А що ж відбувається з буквою «и»? Уявімо, що ви іноземець, який приїхав до України. І це для іноземця неочевидне слово. Ось ви точно знаєте, що «зима» пишеться з буквою «и». Але якщо іноземець, послухавши, буде намагатися написати це слово, у нього виникне сумнів – «зима» чи «зема». Тож в транскрипції якраз таке наближення «и» до «е» і позначається такою маленькою літерою зверху. Ми вже так визначили, сказали, що це верхній індекс. Або, наприклад, в слові «сестра» так само наголошений звук «а». І знову іноземець подумає, а як правильно писати? Сестра чи сестра? Але знову ж таки, для вас це все відомо. Але якщо ми вивчаємо транскрипцію, то побачимо, що ненаголошений звук «и» або ненаголошений «е» може наближатись до якоїсь іншої літери. І такою позначкою ми й покажемо, що ця ненаголошена літера наближається до «и» – сестра з верхньою позначкою «и». Так само і зі звуком «о». Але «о» в українській мові дуже часто наближається до «у».
5: Ненаголошений «о» наближається до «у» лише перед складом з наголошеним «і» або «у».
4: Наведу приклад. Зозуля. Як падає наголос? Зозуля. Ми чітко чуємо другу «у». А от першу «у» ми, як і іноземці, не будемо знати, як писати. Зозуля чи, може, зузуля. Така в нас українська мова, так, милозвучна. А тому ми вчимо правила вимови голосних.
5: Отже, наша «у» буде наближеною до «у».
4: Бо наступний склад є наголошеним складом з «у». Так само у слові «поріг». Ми-то знаємо, що це слово пишеться з буквою «о». Але якщо будемо писати транскрипцію, ми побачимо, що «о» наближається до «у». Поріг. Почуйте, як я вимовила це слово. Звук «о» наближається до звуку «у», що ми позначимо в транскрипції. І це основні правила вимови голосних звуків. Тепер про уподібнення приголосних. Нагадаю, що уподібнення – це коли в процесі мовлення один приголосний стає схожий за звучанням на інший, тобто зазнає впливу сусіднього звука.
5: І нагадаю,
4: що уподібнення в українській мові може відбуватися за дзвінкістю, глухістю, за м'якістю. Також уподібнення може відбуватися за місцем і способом творення. І ми вже цей тип розглянули.
3: Ошатна українська.
4: Отже, як відбувається уподібнення за м'якістю? У нас є деякі приголосні. Ди, ти, з, си, ци, ли, ни, ри. Саме ці приголосні перед наступним м'яким або пом'якшеним приголосним стають м'якими. Що я маю на увазі? Розгляньмо приклади. І, зокрема, розберімо слово «пісня». Ви як, до речі, вимовляєте? Здається, що після букви «С» стоїть м'який знак, але його там нема. Чому? А все тому, що наша буква «Я» має таку функцію. Вона пом'якшує звук. Пом'якшує, зокрема, звук «Н» і звук «С» одночасно. Тобто, якщо будь-які дві літери із переліку приголосних «Ди», «Ти», «З», «С», «Ци», «Ли», «Н», «Ри» стоять поруч, в такому випадку вони стають м'якими одночасно. А в нашому слові «пісня», «С» та «Н» стоять разом і пом'якшуються одночасно. Те саме відбувається зі словом «радість». В кінці стоїть м'який знак, але в транскрипції ми ніколи не пишемо м'який знак. У нього є лише функція пом'якшувати попередні приголосні. У такому разі звук «с» і звук «т» стають м'якими. Тобто, якщо будь-які два приголосні із переліку «ди», «ти», «з», «с», «ц», «ли», «н», «ри» стоять поруч, і хоча б один з них м'який, інший автоматично стає м'яким. Це і є уподібнення за м'якістю.
5: А якщо вам трапляються літери не з цього переліку, а інші приголосні, чи є ще якесь правило?
4: Так, слухайте уважно. У нас з вами є свистячі. З, ц, с, дз, які перед напівм'якими губними б, п, в, м, ф. А запам'ятати ці губні звуки допоможуть мнемонімічні фрази, тобто сукупність прийомів і способів, які полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. Простіше кажучи, це складання слів із, у нашому випадку, цих губних звуків б, п, в, м, ф. Тож вийде фраза «бабуся», тобто «б» подарувала, «п» веселій, «в» Марійці, «м» фартушок, «ф». Або ж мнемонімічна фраза «мавпа був» із такою послідовністю губних «м», «в», «п», «б», «ф». Так ось ці свистячі «з», «ц», «с», «дз» перед напівм'якими губними «б», «п», «в», «м», «ф» можуть вимовлятися і твердо, і м'яко. Наприклад, звір і звір, буква «і». Звук «і» пом'якшує попередній приголосний «в». В такому разі у нас може бути варіантна вимова слова «звір», де «з» твердий, звір. І звір, де з м'який. Раджу користуватися саме другим правилом, саме другою транскрипцією. Або, наприклад, сміх. Тут знову ж таки варіантна вимова. Сміх і сміх. І точно пом'якшує звук «м». Але звук «с» може бути як твердим, так і м'яким. Так само працюємо зі словами «цвях» або «дзвін» в «пом'якшений», а свистячий, який стоїть перед пом'якшеним, може бути м'яким і твердим одночасно. Послуговуємося саме другою транскрипцією.
3: Подкаст про українську мову.
4: Тепер перейдімо до уподібнення за дзвінкістю, глухістю. Візьмімо, до прикладу, слово «боротьба». Його пишемо з літерою «Т», адже можемо перевірити це за допомогою слова «боротися». Чуємо «Т». Тобто ми точно знаємо, що це слово пишеться з літерою «Т». Але вимовляємо і чуємо це слово зовсім інакше. Боротьба, бо дзвінкий приголосний «б» вплинув на попередній глухий «т» і зробив його дзвінким «д». Іншими словами, глухий «т» уподібнився під впливом дзвінкого «б» до «д». Тому й дуже хочеться написати літеру «д» – «боротьба». В цьому суть уподібнення. Пишемо ми слово в один спосіб, а вимовляємо зовсім інакше. Боротьба. В транскрипції буде зі звуком «д», бо глухий звук уподібнився до дзвінкого. Наша «т» стала звуком «д». Як це відбувається? У нас є правило. Глухі приголосні перед дзвінкими стають дзвінкими. І якщо ви подивитесь на табличку у текстовій, пам'ятаємо й про правильний наголос, саме текстовій, ми це розглядали минулого разу, до речі, версії цього випуску подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо, ви побачите, що дзвінкі та глухі звуки утворюють відповідні пари. Наприклад, «б», «п», «г», «х», «г», «к», «д», «ти», «ді», «ті», «дз», «ц», «дз», «ці», «ж», «ш», «з», «с», «зі», «сі». За правилом уподібнення, глухий звук стає дзвінким перед дзвінким. Тобто «п» в транскрипції перетворюється на «б», «х» в транскрипції перетворюється на «г», «к» на «г» і так далі. Ще раз, будь ласка, подивіться на цю табличку на сайті у сьогоднішньому випуску. І запам'ятайте, глухий стає дзвінким. Перейдімо до прикладів. Слово «екзамен» пишемо з літерою «К». «Екзамен». А як ми його вимовляємо? «Екзамен». Наче чується звук «г». Чому так відбувається? Тому що на початку в цьому слові стоїть глухий звук «к», а далі дзвінкий «з». А ми вже з вами проговорили раніше, що глухий звук поруч із дзвінким шукає собі дзвінку пару. Тобто глухий плюс дзвінкий перетворюється на дзвінкий плюс дзвінкий. Тому слово написано через «к» і «з». А в транскрипції і у вимові будемо чути «г» і «з» – екзамен, тобто дзвінкий плюс дзвінкий. Пропоную розглянути також слово «просьба». Ми точно знаємо, що це слово пишеться з літерою «с» – «просьба». Але як ми його вимовляємо? «Просьба». Чуємо звук «з». Чому так відбувається? Ще раз закріплюємо правило. Глухий звук «с» стоїть поруч із дзвінким звуком «б», а глухий плюс дзвінкий шукає собі дзвінку пару. Тобто глухий «с» знайшов собі дзвінкий «з», і в транскрипції з'явилася «просьба».
5: Глухий плюс дзвінкий – це дзвінкий плюс дзвінкий.
4: Щоб закріпити, як працює це правило, розгляньмо ще слово «футбол», яке ми напишемо з літерою «Т». «Футбол». Але вимовляємо ми «футбол». Чому в транскрипції звук «д»? Бо глухий «т» поруч із дзвінким «б» перетворюється на дзвінкий «д» поруч із дзвінким «б». Глухий знайшов собі дзвінку пару.
5: Чи може бути навпаки? Чи може дзвінкий звук знайти собі глуху пару?
4: Поміркуймо. Для цього запросімо слово-модель «гриб» з буквою «б». Але якщо ми звук «б» змінимо на глухий «п», вийде зовсім інше слово – «грип», тобто «хвороба». Тому запам'ятаємо – дзвінкий завжди дзвінкий. Дзвінкий не шукає собі глуху парочку. Тому якщо так відбуватиметься, у нас будуть зовсім інші слова. Якщо ви чуєте «гриб», з дзвінким «б», той в транскрипції в кінці слова буде «б» – «гриб». Так само і в іншому прикладі зі словом «доріжка». Що там? «Доріжка». «Ж» – дзвінкий, «к» – глухий. Далі дзвінкий все одно залишиться сам собою. Не буде шукати собі глуху пару. Бо дзвінкий завжди дзвінкий. І так завжди. Ой, ну як завжди? Українська мова не може бути без винятків. Саме тому в нас є лише 5 слів, де «г» перетворюється на «х». Пишемо «легко», але вимовляємо «легко». Пишемо «вогко», вимовляємо «вогко». Пишемо «нігті», вимовляємо «нігті». Пишемо «кігті», вимовляємо «кігті». Пишемо «дьогтю», вимовляємо «дьогтю». Лише в цих словах «г» перетворюється на «х». В інших випадках дзвінкий завжди дзвінкий. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося!
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить.
3: Говорить.
2: На Громадському радіо.
3: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське –

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших
2: на окупованих територіях.